و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوراک صبحانه دیگه کله پاچه نمیگم، یا آقای بعدش اومده دیگه کله پاچه رو نگو، این لول کارتو میاره پایین. ببینید، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. مولانا یه شعری داره میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من که اینجا هر روز صبح میام، صبح اینجا، صبح لس آنجلس، شب شما در ایران، و بعد از ظهر شما در اروپا میشینم و این حرفا رو با شما میزنم، باید در نظر بگیرم این تعداد آدمی که میشینه و این حرفا رو گوش میده و جوری حرف بزنم که اون کسانی که دانشمند هستند، اون کسانی که علمشون هزار بار از من بیشتره، خسته نشن، و اون کسانی که تازه امروز اومدن پای این منبر نشستن، اونها هم جلب بشن. شماها هر کدوم از جای خودتون صحبت میکنید، درستم هست، من هیچ اعتراضی ندارم. من باب مثال، ببینید این روزها سیستم یه جوری کرده، یک کسای دیگر رو ترین کرده، تربیت کرده که بیان یه کارهای دیگه بکنن، یه حرفای دیگه بزنن، به کسی بر نخوره هان، چون من در روز فقط تلفن شما تنها رو نمیگیرم، ایمیل شما تنها رو نمیگیرم، من در روز 150 تا تلفن برام میاد و حدود 200 تا ایمیل. سعیم میکنم همه رو گوش بدم. اونایی که شروع میکنن فحش دادن خاموش میکنن، اونایی که میخوان با من حرف بزنن، من وقت ندارم، مخلص شما هستم، از این راحت ترم نمیگم. حرفی دارید روی پیامگیر بذارید، اگر پرش نکرده باشن در خدمتون هستم. ایمیل بفرستید، مثلا آقای ادریس از من گفته که خواهش کرده، گفته اگه ایمیل من رسید، ادریس الیاس نکاتی رو به من تذکر دادن، رو ایر اعلام کن، چشم، اعلام میکن. مسئله به این صورته که اگر این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته که دانشجو هستی، و مورد توجه کارگر قرار گرفته که دانشجو نیست، و مورد توجه پسر 16 ساله یا دختر 15 ساله قرار گرفته، و مورد توجه خانم 80 ساله قرار گرفته، یک چیزی تو این برنامه هست. اون اینی که این برنامه از قبل حاضر نمیشه، یعنی من نمیرم پیچ کنم که اگر من اینو بگم حالا جمهوری اسلامی با این حرف من چیکار میکنه، هر غلطی میخواد بکنه بکنه. جمهوری اسلامی اگر من رو توی تلویزیونش بذاره مسخرم بکنه، برای من تبلیغاته. شما متوجه این موضوع نیستین، بهتون بر نخوره. هر کسی هر جایی که نشسته از جای خودش دفاع میکنه. بذارید یه حرفی بزنم به درد جمهوری اسلامی بخوره بره استفاده کنه. من قاپ قمارخونم. شماها زندگی من نمیدونید از کجا شروع شده به کجا ختم شده. مثال دارم براتون میگم، روز جمعه که من اون شعر فردوسی رو خوندم، سه نفر به من تلفن کردن و اون مصرع اولش که من یادم نمیومد گفته بودن، بی نهایت سپاسگزارم، ولی این سه نفر سه عقیده داشتن، هیچ کدوم متوجه نشدن حرف من راجع به فردوسی چیه. یکیشون نام اون شعر رو در صنعت شعر گفته بود، یکیشون شعر اول رو درست خونده بود، شعرهای بعدی رو غلط خونده بود، و یکیشون هم همه شعر رو راحت درست خونده بود. خیلی ممنونم. ما همیشه
بزرگ مهر گفت، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. بزرگان ما گفتند تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اینی که دونه دونه قضاوت میکنید میفرسید، ولی توقع نداشته باشید که من یا به راهی که شما پیشنهاد میکنید برم، یا مثلا اون آقایی که من 5 دفعه 10 دفعه تمام آدرس ها رو روی ایر گفتم برای پیدا کردن کتاب، باز یه آقای ایمیل فرستی که من یه 8th ایمیل دارم برات میفرستم جواب منو بده، من جواب نمیتونم بدم. به همین راحتی. وقت ندارم، من زندگی دارم، من صبح تا شب کار دارم، باید به زندگی خود من 24 ساعته در اختیار شما نیستم. اون آقایی هم که پرسیده پول تو از کجا میاری، هر آدمی واسه پول کار میکنه، من پولم رو موساد میده، اینتلیجنس سرویس میده، CIA میده، وزارت اطلاعات میده. خیالتون راحت شد؟ ترس و واهمه از این حرفا ندارم، اتهامم هر چی میخواین به هم بزنید شماها درست میگید. خودم میدونم دارم چی کار میکنم، خودم میدونم به کجا دارم میزنم، خودم میدونم این حرف هایی که من میزنم بارش در 50 سال آینده به میوه میشینه. نه امروز، عجله‌ای هم ندارم، برای این نمیکنم که بار کلا بشنوم، برای این نمیکنم که بیام ببینم که خب فرهیختگان زیاد شدن، خردگرایان زیاد شدن، ولی این تخمی که دارم میکارم، این نهالی که دارم تو زمین میذارم، این بارور میشه. اون وقت نسل هرچی آخوند بر میداره، با یه دونه دوتا آخوند کار نداره، نسل آخوند بر میداره در ایران. یا آقای تلفن کرده میگه که شما وقتی میگی که از این دنیا رفتی دنیای دیگه نیستش، مردم میرن همدیگر رو میخورن. نه قربونت برم، شما 1000 بار اشتباه میکنی. به نام دین مردم همدیگر رو میخورن. دین اجازه داده که سر یه نفر رو ببرن، زنش رو ببرن، بچهش رو ببرن. دین در عربستان وقتی که این دین اومد، مردم همینچو به هم حمله میکردن، میکشتن، زن و بچه رو میبردن. ولی این کار بدی بود، غارتگری کار بدی بود، تا اونجا که الله اجازه داد، گفت برید بکشید، 20% بفرستید بالا، 80% هم بخورید. تو فکر میکنی اومدن ایران اسلام گسترش بدن؟ تو میخوای من الان دروغ بگم که مردم اینجور؟ نه عزیز من، بذار مردم برن هم دیگر رو بخورن، چه اشکال نداره. بذار یک بار برای همیشه در این کاسه برداشته بشه، بذار ببینیم ما چی کاره ایم. بچه رو تو خونه تربیتش میکنی، میفرستیش مدرسه، سم میریزن توی مغزش. از زمان شاه شروع کردن، قرآن و شریعت و بروجردی به شاه تحمیل کرد. الان که همه درس ها شده قرآن و شریعت، میخوای منم با اونا همراهی کنم بگم نه از اینجا که رفتی این از این وری بری بهشت، از این وری بری جهنمه؟ اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. اگر مردم رو انقدر شما کودن میبینی، بهتره بخورن. گفتم هر کسی از جایی که هست صحبت میکنه. بانوی از شیراز مرتب بر من نامه مینویسه، میگه به افسردگی دوچار شدم. بهانه اگه بخوای بیاری به همه چی دوچار میشی. تو چشمات باز شده، تو دنیا رو داری میبینی باران، تو همه چیز رو داری میبینی. برو خودت رو بشناس. نشستن و زانوی غم بغل گرفتن آسون ترین کاریست که میتونی بکنی.
از این پرده که از جلو چشمت یک شب

برین زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و به کجا رسید. زندگی حضرت محمد رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و وقت مرگ چقدر داشت که همه رو ابوبکر مصادره کرد. تمام املاک محمد رو ابوبکر مصادره کرد. چون اونها باورمند بودن به این چیزها. یه دیم هستن نامسلمون افراطی هستن، یعنی فرض کنید یه برنامه‌ای داره آقای بختیار نژاد، میاد راجع به قرآن صحبت میکنه، اینجا هم کشور آزاده، این ساعتی رو که من خریدم یه کسی پول بیشتر بده، حالا آقای شجره با من لطف داره این کار رو نمیکنه، ولی معمولا ساعت رو هرکی بیشتر بخره میدن به اون، اونم میخواد حرفای خودشو بزنه. شما نمیتونید بگید آقای بختیار نژاد مثل شماها فکر کنه. اون معتقده به دین، معتقده به الله، معتقده به محمد، معتقده به قرآنه. به سنگ پرستی و آمرم زریح پرستی اعتقاد نداره، به قبر پرستی اعتقاد نداره. اینا تعریفش نیست، اینا چیزهایی هست که داره. تا ایشون برنامه داره 20 تلفن به من میشه، آقا جواب اینو بده. من جواب به کسی نمیخوام بدم. ما برای این اومدیم خرد خودمون رو ببریم بالا. توی تلویزیون سلام امروز یه آقای تلفن کرده بود صبح زود که آقای فاضلی، یارو میگه من دکترم، بعد میگفتش که این کسایی که بر ضد اسلام حرف میزنن اینا دو تا رو میخوان بگن، 5 تا. فرض کنید میخوان بگن حضرت نوح 900 سال عمر نکرده، حالا یه کسی دو تا رو میگه 5 تا. من که نمیتونم برم جلوی اونو بگیرم، اون باید حرف خودشو بزنه، من حرف خودم بزنم، شما که نشستید قاضی باشید. در جواب اون دوستی که میگفت، اول برنامه رو به پاسخگویی میپردازی، این پاسخگویی ها یک حرفی که برای یک نفر پیش میاد ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. اگه 5 نفر 10 نفر یک نوع سوال بکنن، حتما باید من اون جوابگو باشم. وقتی که دوشیزه از دختر خانومی نمیدونم از شیراز به من میگه که من میترسم، من تو خلا قرار گرفتم، من تو سردرگمی هستم، با آخرین ایمیلی که برای من فرستی میگه من افسردگی گرفتم. شما هیچ کدوم اینا رو نگرفتی، چشمت باز شده میترسی. افسوس بر گذشته نخور سعدیا، دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این آن فرصت شمار امروز را. امروز ببین کجایی، اگر امروز تو ببینی کجایی فردا از این جلوتر میدی. اینا رو همه رو راجب قانون مجازات اسلامی از من خواستن، من خبری ندارم، اونجا تو ایران برید بخونید ببینید چیه، ولی اینا با قانون اینا کاری ندارن. اینا هر کسی که 4 متر 40 بار سرش بسته اون قانونه. یکی از دوستان یه سوال خیلی جالبی کرده، میگه تو راه خودت رو میری و کاری به کار کسی نداری. درست میگی عزیزم، بسیار درست میگی. شعری هست میگه ز بس که مردمک دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من هر راهی رفتم، هر کاری کردم،

0: نزدیکترین رفیقم از پشت بهم زد. برای این سامورایی شدم. برای این کاری که میکنم خودمم و خودم. البته موساد و انتلیجنس سرویس و CIA و FBI و مال فرانسه نمیدونم چه فرانسه آلمان با وزارت اطلاعات اینا همشون خرج منو میدن که بشینم این حرفا رو بزنم. اینا رو گفتم که اون رادیو تلویزیون ایران پخش کنه اینا رو. دوست دارم. شما نمیدونید من از کجا آمدم، چجوری این 70 و چند سال پشت سر گذاشتم، چند بار مردم و زنده شدم، چند تا کشور رفتم کار کردم، زندگی کردم، پول درآوردم با انسانیت و با غرور ایرانی زندگی کردم. پشت سرم هیچ کجا نقطه بد باقی نذاشتم. همیشه جلوی زور وایسادم، برام هم فرق نمیکرد این زور چقدر پر زور باشه. از شما توقع ندارم این کار رو بکنید، ولی اجازه بدید من کار خودم رو بکنم. سوال کردن در زمان محمد مشروب بوده؟ بله. وقتی که اولش آزاد بوده و همه میخوردن، در یک شبی یک عربی یه عرب دیگر رو میکشه و از اون شب به بعد ما مجبور شدیم دیگه مشروب نخوریم، برای اینکه اون دوتا عربا دعواشون شد. الله فوری یه دونه آیه فرساد، انما الخمر میسر رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوا. اگه اون دوتا عربا دعواشون نمیشد مثل مسیحی ها ما گرفتاری نداشتیم. گوشت خوک رو توی تقلیدهایی که از جاهای مختلف شده در قرآن، از دین یهودیت آوردن به دین اسلام. اینم جواب شما. یا آقایی هم تلفن کرده از آلمان، من پول فرستم رسیه نرسته. آخه یه نامی، یه نشونی، یه حرفی، یه شماره تلفنی، شما نمیدونید کجای کارم. برای خرید از کتاب از ایران تنها راهی که دارید یه نفر بخره برای شما بیاره. باز دوباره سوال کنید، اون وقت اگه جواب ندم میگی چرا جواب ندادی. دوستی زنگ زدن به من، این سوالیست که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد. گفت تو که به هیچی معتقد نیستی، چرا میگی فلان کس روانشاد؟ براشون توضیح دادم که عزیز من یک شبه نمیشه از پله اول رفت پله آخر. ما عادت کردیم هر کسی که مرده بگیم خدا بیامرز. به جای خدا بیامرز زنده یاد نمیتونیم بگیم، خیلی ها نمیگیرن اینو. روانشاد جانشین خدا بیامرزه، ولی من به روان، به روح، به نمیدونم کارما، به این چیزا اعتقاد ندارم. من هیچ اعتقادی ندارم. یه خانمی برای من ایمیل میفرستن که اگه روح نیست چرا ما خواب میبینیم؟ عزیز من دو تا مسئله متفاوته. خواب ضمیر ناخودآگاه شماست، به روح ارتباطی نداره. هر وقت شما روحت رفت در آرژانتین، شروع کرد گردش کردن و شما آرژانتین رو دیدی از تهران، بدون روحت را میفته. شما هر چیزی رو میشناسی راجع به اون خواب میبینی. ضمیر ناخودآگاهت که موقعی که خودت میخوابی ضمیر ناخودآگاهت بیداره. لغت انگلیسی سابکانشسه. حالا بازم شما هر چیزی رو دلت میخواد باور کن. این مسئله یک چیز جالبی، یه برنامه جالبی دیروز دیدم، قراردادی کلیسا با چین بسته. در چین مذهب ممنوعه، کسی حق نداره مذهبی داشته باشه، اگر داره تو خونشه. تو خونه مردم نمیان تفتیش کنن، میگن تو نماز میخونی یا به عیسی متوسل شدی. ولی تظاهرات مذهبی نه مسجد نه کلیسا است نه کنیسه است، هیچی نیست. تظاهرات مذهبی نیست. این کشور سفارش گرفته که در یک سال آینده سالی 1,000,000 کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل رو چاپ کنه، ماهی 1,000,000 در عرض یک سال 12,000,000 چاپ کنه و بده. من یاد کلید کره‌ای افتادم که خمینی گجستک وارد کرد، انداخت کردن بچه ها و بچه ها رو کشت. ببینید تجارت و پول امروز در دنیا همه کار میکنه. چون این برنامه را اگه خودم ندیده بودم باور نمی کردم. چاپ انجیل در چین. و آخرین سوال مخصوصا گذاشتمش برای آخرین، چون بعد دیگه میخوام برم جای دیگه. آخرین سوال اینه که دوستی، ببینید من زرتشتی نیستم، این سمبول ایرانیت منه، سمبول اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. ممکنه به من بخندید، من ضرر نکردم. پرسیده زرتشت به چه خدای اعتقاد داشته؟ خدای زرتشت دانش بزرگه، دانش همگانیه. مزدا یعنی دانش همگانی. گروهی بودن به نام کرپانها. این کرپانها بازمانده جادوگران بودن و خودشون یه خداهایی درست میکردن. اینا زرتشت اومد به عنوان آدمی که میفهمید حرفهایی زد. اینم گاتها رو دارم و گاتها رو اینجا دارم. زرتشت حرفهایی زد، از اون حرفهاش شاید یک بیستمش برای ما باقی مونده باشه، که از بهترین ترجمه ها موبد فیروز آذرگوش است و توسط یکی از دوستان زرتشتی برای من فرستاده شده که من خیلی براشون احترام قائلم، برای همه دینا من احترام قائلم، به شرطی که اون دین کاری به کار من نداشته باشه. من میام این رو میخونم، یا آقای زنگ میزنه میگه اینی که تو این نوشته غلطه، حتما غلطه، نمیدونم. ایشون میگه که در اون آیه هایی که اشاره کردین این غلط، با آقای شجاع‌الدین شفا تماس بگیرید. بعضی وقتا بی خودی زنگ میزنه، بگید اینایی که نوشتی غلطه. اسم کتاب هست تبلدی دیگر. اون چیزهایی هم که من راجع به حزقیال نبی خوندم در صفحه 61. آقا شجاع‌الدین شفا هم سایت داره هم تلفن داره. یا آقا چرا این غلط ترجمه کردی؟ من از روی کتاب تبلدی دیگر خوندم. به هر تقدیر زرتشت معتقد بود یک راجب خالق همه چیز صحبت میکنه. اون زمان به این فکر نمیشد افتاد که اِوولوشن یا تکامل به کجا رسیده. ما راجع به 4,000 تا 6,000 سال پیش صحبت میکنیم، یعنی مردم وحشی رو داریم صحبت میکنیم راجع بهشون، نه مردم شهرنشین رو. امروز توقع نمیتونیم داشته باشیم. ارسطو، افلاطون، پلوتارک، همه اینا راجع به زرتشت حرف میزنن، ولی همش راجع به فلسفه زرتشته. میگفت نظامی در این طبیعت هست که اگر این نظام به هم بخوره همه چیز از بین میره. می گفت دو قدرت در وجود انسان ها هست، یکی خوبی و یکی بدی. اینایی که دارم میگم تبلیغ دین زرتشت نیست، من راجع به زرتشت دارم صحبت میکنم. از نظر من زرتشت با دین زرتشتی خیلی فاصله داره. من از دین زرتشتی کتاب‌های مختلفی خوندم، ولی مثلا الان اینجا هست اهنودگاد هات 31 بند 11 میگه ای خداوند خرد، ای خداوند خرد، هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. اگر همچی خدایی باشه منم پیرو بشم، ولی اگر خدایی باشه که بگه هر کسی این حرفی که تو میزنی من میزنم نگفت، با شمشیر سرشو قطع کن، زن بچهشو برده ببر، من پیرو چنین خدایی نیستم. خدایی رو که به ما معرفی کرده بودند و همیشه میگفتیم قبل از اینکه خمینی گجستک و عمامه به سرا بیان، همیشه خدای ارحم الراحمین بود. اولین بار که خمینی رسید شد قاسم الجبارین. پس بنابراین هر وقت این خدا رو این الله رو هر جوری بخوان میچرخوننش و ازش استفاده میکنند که جیب من و تو رو بزنند. خدایی که بگه بچه 9 ساله رو بهش تجاوز کن، خدای من نیست. خدایی که بگه بچه‌ای که گذاشتی اعدامش کنی میگه مامان، بچه این خدای من نیست. خدای اعدامگر خدای من نیست. اگه خودش عرضه داره خودش بکشه، چرا به یه سگ و سگتوله دیگه‌ای با پوزش از سگ و سگتوله‌ها که قاضی مرتضوی رو به سگ و سگتوله تشبیه میکنم، به اون چیز میده نمایندگی میده بره بکشه؟ خودش عرضه نداره؟ من نه دنبال بی خداییم نه دنبال با خدایی، ولی خدایی رو که میپرستی، خدای انسانیت اگه هست بپرست، خدای خرد اگه هست بپرست، خدای آزادی اگه هست بپرست. آزادی کی؟ هرچی. آقا الان یه عده بلند میشن من مکه سنگ سیاه رو دست بکشم، کسی هم نباید به اینا کاری داشته باشه، اینا دوست دارن سنگ بپرستن. یه عده هستن میرن امام رضا میپرستن، یه عده امام حسین میپرستن. دوستی از ایران زنگ زده بود، بسیار منطقی هم صحبت میکرد، میگفت من به امام رضا معتقدم. چه اشکال داره؟ شما معتقدی، اما از من نخواه که من هم راه شما رو برم. همینجوری که من به شما میگم حرفای من وحی منزل نیست، حرفای منو سبک سنگین بکنید. هر چقدرش با خردتون جور در میاد بردارید، هر چقدرش جور در نمیاد بریزیدش دور. ولی تقیه کردن کار من نیست. به مردم راستشو نگو، اگه نه اینجوری اونجوری میشه. نه عزیز من، این مردم آدم کشی رو به خاطر خوشایند الله میکنند. پس اگه اللهی نباشه آدم کشی از بین میره. وقتی گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، اون محال بهشت و جهنم بود. گفتا به که یه زاهد فریبی، منو میخوای گول بزنی به سیب بوستان و جوی شیرم؟ بهشت من وعده نده، من فریب نمیخورم، من نمیخوام بهشت، بهشت مال تو. به خاطر رفتن بهشت آدم ها رو میکشند. آخونده رو نمیگم، آخونده به خاطر دزدی آدم میکشند. ولی در صدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو جلو، اگر کشتی زن و بچه و مال و اموالش مال تو، اگر کشته شدی مستقیم به بهشت میری، حوریان، قلمانها، جوی شیر و عرب بیابونی، جوی عسل، جوی آب صاف، شراب، شراب اون دنیا حلال، این دنیا حرومه. یه مقداری با مغزتون به این مسائل نگاه کنید. نمیخواید نکنید. حرف ببینید، برای منم یه روز سخت بود. من میفهمم شما رو. اگه این نیست پس چی هست؟ یا اون آقایی که میگه که اون دنیا چه خبره؟ زندگی پس از مرگ چیه؟ بابا زندگی الانه، وقتی مردی زندگی نیست، مردگیه. یک گوشت رو بگیر تو، مثل همون گوشت گوسفندی، منتها زبون داری حرف میزنی. یک گوشت رو بگیر زیر خاک بذارش، برو 20 روز یه ما دیگه برگرد، بیشترم نمیخواد بیاری، نگاه کن ببین چیه. اول میکنده، بو میگیره، از بین میره، بعدم حیوانات میخورنش. اگه استخونام قابل خوردن بود اونا رو هم میخوردن. این بشر، این سیستم، این اشاس، این چیزیست که میگرده در روی زمین. یه مقداری حیواناتی داریم که اینا زمین رو تمیز میکنن، مثل لاشخور، مثل کفتار، یه مقداری مثل گرازهای خوکای وحشی، مثل کلاغ. اینا تمیز کننده زمین هم. کسی هم اینا رو نیبرده اینجوری، اینا چیزی دیگه به دستشون نرسیده، نه مثل عقاب قدرت حمله داره لاشخور، نه اینکه اهلی میشه، نه گوشش به درد کسی میخوره، نه جدن میگرده میره یه جا که ببینه یه چیزی ریخته زمین اونو بخوره. از اول دنیا اینجوری بوده. قانون دنیا، قانون طبیعت، قانون عشا، ماهی بزرگه همیشه ماهی کوچکره میخوره. یک دونه استثناء داره این. یه ماهی هست به نام ماهی پورانو. این ماهی قدرت حملش، اولا دست جمعی حمله میکنن، یه نفری نیست. یعنی یهو مثلا 100,000 تا ماهی میرزه سر یک تومه و به سرعت میخورن. دندانهای چیزی داره، هیچ حیوانی هم حریفش نیست. یعنی اگه به جون نهنگم میفته استخوناشو میرزه کفاب. در غیر این صورت همیشه ماهی بزرگه ماهی کوچکر میخوره. شیر آهو میخوره، آهو هیچ وقت شیر نمیخوره. این سیستمی که درست شده و گشته و ما داریم الان زمین رو به هم میزنیم، اونا دیگه تو اون مسائل وارد نمیشم که چه کارها داریم میکنیم. نمیدونم چجور با من، خیلی ضمن این که حرفامو میزنم خیلی محتاطانه حرف میزنم و ولی سعی میکنم کسی رو آزرده نکنم، اما اون کسی که آزرده میشه دیگه تقصیر من نیست. منی که نیستم اینجا میگم اون آدمی که به من فحش میده حق داره، اون که موز میگیره فحش میده نه. هون الان یه سیستم جدیدی وزارت اطلاعات درست کرده که برنامه های تلویزیونی رو به هم میریزن. من این رو از روز اول خونده بودم، از روز اول تلفن رو گذاشتم کنار، برای اینکه من اومدم اینجا یه مقداری حرف دارم بزنم. از روز اولم ادعام این بود که این حرفایی که من میزنم هر کدومش خوبه بردارید، هر کدومش بده بریزید دور. انسان ها یواش یواش همه چیز یادشون میره، تاریخ همه چیز یادش میمونه، منتها تا به امروز تاریخ رو فقط از بزرگان می نوشتن. از زمان قاجاریه به این ور یه مقداری خاطرات نویسی مونده، از زمان رضا شاه یه مقداری مونده، از زمان محمد رضا. مثلا به شما بگم روز جمعه تولد سال روز تولد رضا شاه بزرگ بود. این مرد برای ایران خیلی زحمت کشید، ولی ما اصلا جای چیزی نشنیدیم. یه نفر فقط اون آقای شهریار فتحی یک ایمیلی فرستاده بود که بسیار زیبا هم بود، جای دیگه چیزی نشنیدیم. شون در ونکوور زندگی میکنه و اون تنها کسی بود که یادش نرفته بود، بقیه سوم اسفند یادشون رفته بود. و خاطره ها همین جوره ها، زیاد وقتی نگذشته. حالا نسل بعدی ما میگه رضا شاه چیه؟ همون جوری که به نادرشاه نگاه میکنه به رضا شاه هم نگاه میکنه. 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 20 سال دیگه راجع به منم همین جوری میشه. برای اینه که من میگم این حرف هایی که بین من و شما داره رد و بدل میشه هیچ کدومش برای من استفاده ای نداره، ولی برای نسل های آینده داره. یک خبر براتون میخونم و بعد میرم تولد دیگر. این خبر رو چون در ایران خیلی معکوس جلوه دادند و انتری نژاد شروع کرد روی حرف های دروغ که مثل همیشه دروغ اسلامی پایش دروغه، به مردم گفتش که البرادعی به نفع ما رأی داده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که رسما به این شورا ارائه شده ممنوعیت‌های مسافرتی و تجهیزاتی به ایران درخواست شده است. این پیشنویس قطعنامه همچنین خواستار نظارت بر مراکز و ارگان‌های مالی رژیم تهران و بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی است که به مقصد ایران منتقل می‌شوند. اسوسییتد پرس نوشت بنابر این پیشنویس برای اولین بار تجارت تجهیزات و تکنولوژی با رژیم تهران که هم در بخش غیر نظامی و هم برنامه اتمی استفاده شود ممنوع خواهد شد. تلویزیون جهانی بی بی سی درباره گزارش البرادعی گفت اگرچه این گزارش دو پهلوست، اما به احتمال قوی ماشه تحریم‌های جدید را خواهند چکاند. پدرخوانده‌ام گفت. گزارشگر تلویزیون بی بی سی گفت مقامات رژیم تهران توقع داشتند که گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق خواسته آنها انجام شود، اما این گونه نشد. از سوی دیگر زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره گزارش البرادعی گفت این گزارش محرک و سوخت لازم را برای اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت فراهم می‌سازد. خلیلزاد افزود این گزارش نشان داد که رژیم تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است. شورای امنیت روز چهارشنبه با تمام اعضا جلسه مشورتی خواهد داشت و روز جمعه برای قطعنامه جدید علیه رژیم تهران رأی گیری خواهد شد. امروز دوشنبه است، چهارشنبه و جمعه. این رو براتون خوندم به دلیل اینکه اطلاعات غلط دارن به شما میدن و گرفتاری پیش میاره. نمیدونم تریتا پارسی و این عجق بجقا و اینا دیگه غلطی نمیتونن بکنن. پولاشون رو دور ریختن و هیچ خائنی نمیتونه تا آخرش دووم بیاره. یادتون باشه من مرده شما زنده. این تریتا پارسی رو باید توی قفس نگهش دارید. خیلی جانور غریبیست. در دنباله نوشته های آقای شجاع‌الدین شفا که اولش علت این که همه چی از تورات شروع میشه، برای اینکه تمام کتابایی که اسمش آسمانیه از تورات گرفته شده، برای همین هر جا شما پا بذارید اول باید برید سراغ تورات. آقای شفا می نویسه وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر خود دیگر خود هوشع یا هوشع دستور می دهد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج کند و در ایام ازیا و یوتام و حزقیا پادشاهان یهودا و یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل وحی از جانب خداوند بر هوشع بن بعیری نازل شد و خداوند به هوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده باشد برای خود بگیر. پس هوشع رفت و جمر دختر دبلائیم را گرفت و او حامله شد پسری برای اسرائیل و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. با مادر خود مهاجنما زیرا که او نیز دیگر زن من نیست و من شوهر او نیستم، لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نماییم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چون که فرزندان زنا می باشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت زیرا که ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند، بنابراین من راه او را بر خارها خواهم بست و بر گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید. جمع ازداده میدونید تمام فرمایشات غیبی تفسیر میخواد، یک کسی بیاد ماله بکشه درستش کنه یا اصلا بگن نه هم چیزی نبوده. پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت، اما او نمیداند که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش میافزودم، اما من دیگر گندم خود را در فصلش و شیره خیش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او را بپوشانند از او برخواهم داشت. اینا آیه های کتاب های آسمانیه دارم براتون میخونم. و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و شنبه‌ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت و تاک ها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند و انتقام روزهایی را از او خواهم کشید که برای آنها بخور می سوزاند و خیشتن را به گوشواره ها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود می رفت و مرا فراموش کرده بود. کتاب هوشع، هوشع نبی باب اول آیه های 1-4 اینایی بود که من براتون خوندم. باز حالا فردا یه کسی تلفن میزنه میگه نه آقای شفا اشتباهی نوشته. من اصراری ندارم به کتاب مراجعه کنید، اگر غیر از اینه حتما اشتباهی نوشته. وقتی دیگر خدا به خاطر شرطی که با شیطان بسته است، یک بنده پاکنهاد و فرمان بردار خود را به انواع مصیبت ها گرفتار می کند، هر هفت پسرش را می کشد، گله های گاو و گوسفند و شترش را نابود می کند، خانه و دارایی او را به آتش می کشاند، دست آخر خود او را نیز از سر تا پا دچار جرب می کند و به خاک سرنشینی وامی دارد تا به شیطان ثابت کند که این بنده او علی رغم همه این تسلیم، همه اینها تسلیم رضای اوست و اعتراضی نمی کند. این داستان ایوبه. اینو دیگه کسی نمی تونه بگه نه اینجوری نبوده اونجوری بوده. در سرزمین قوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب می نمود و 7 پسر و 3 دختر داشت و اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ ماده بود. نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود. روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند. راجع به پسران خدا نمیدونیم چیه، من توضیحی نمیدم. و شیطان نیز در میان ایشان آمد، جزء پسران خدا آمد. و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست و مردی راست و خدا ترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجانن خدا ترس است یا از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در زمین منتشر شد؟ میگه خب تو بهش ثروت دادی، اونم خدا ترس شده. حالا چرا خدا ترس؟ حالا خدا رو عبادت میکن، حالا خدا ترس، باید خدا ترسید. این خدایان دینهای ابراهیمی باید فقط ازشون ترسید. الان دست خود را دراز کن مایمله که او را بگیر، او تو را ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش را به دست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. شیطان با داشتن این سفید مهر، من این رو فکر نمی کنم تا آخرش بتونم بخونم چون 3 صفحه است. داستان ایوب خیلی داستان جالبیه، در قرآن هم هست که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه، بدبخت و بیچاره و فقیر و مریض و تو سری خور و مفلوکش میکنه. حالا نمیدونم آخوندها رو دوست نداره این کار رو باشون نمیکنه. بعد در اسلام میگن الفقر و فخری، اگر تو نادار چیزی نداری، بدبختی بیچارهی، فخر کن، بذار پولا رو آخوندا ببرن، برو خمستو بده، زکاتتو بده، به نایب امام هم بده. کدوم امام؟ اون امامی که 1100 سال پیش رفت تایچا، زیر نقب زد اومد قم، چند وقت دیگه این امام از چین در میاد. همه ی حرفا همین جوره. دوست عزیزم، تو میخوای من تقیه کنم؟ بگم وقتی مردی شب اول قبل نکیر و منکر میاد، اینه میگه، اونو میگه، اینا رو که آخونده میگم. هر کسی مرده برو نبش قبل کن، بعد یه سال یه مش استخون اونجاست، نه بهشتیه نه جهنم. بعد 30 سال برو اون استخونا پوسیده رفته. قصه اصحاب کهف هم دروغه، سر تا پا دروغه. باد اومد اینا جمع شدن. آخه یه مقداری آدم باید به مغزش رجوع کنه. یه مقداری امروز قرن 21 همه، اگر منم 14 قرن پیش به دنیا میمدم همه حرفا رو قبول میکردم، ولی امروز خرد من اجازه نمیده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، سروران عزیزم، ایمان سلیمانی هستم در روز پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 برابر با 31 دسامبر سال 2020 میلادی. در برنامه امروز در دقایق و ساعاتی که در خدمت شما هستم به مسئله خواهم پرداخت که شاید برای بسیاری از عزیزان هم سوال باشد و همین که نشان بدهد چرا ما در درون یک جامعه اسلامی میراثدار نوعی فرهنگ آموزشی هستیم که مانع آزاداندیشی برای ماست. خب طبیعتاً ما وقتی بحث از آزاداندیشی میکنیم یا تفکر فلسفی، نیازمند این هستیم که بدانیم این تفکر چه تفاوتی با نوع دیگر تفکر دارد که خب در متون دینی بارها آمده. شما وقتی با یک مسلمان سخن میگویید او هم اشاره میکند که دین ما مانع تفکر نیست، بلکه تفکر اندیشیدن رو کاملا تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، و این در آیات متعددی در قرآن آمده که در آیات تدبر کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، تفقه کنید، و اینها نشان میدهد که ما مسلمانان هم طبیعتا با دستورات قرآن به اندیشیدن وادار شده ایم و نه تنها اندیشیدن رو منع نمی کنیم، بلکه حتی اون رو تبلیغ و ترویج هم میکنه. در واقع روی سخن من این است که بین یک تفکر آزاداندیشانه یا تفکر فلسفی با یک تفکر دینی تفاوت از زمین تا آسمان خواهد بود. من در این برنامه سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم که بتواند تفاوت میان این دو مقوله رو روشن بکنه، و خب اسناد متعددی رو هم ارائه خواهم کرد، هرچند آنقدر این اسناد گسترده هست که در یکی دو سه برنامه گنجایشش رو نخواهد داشت که بتوان همه اینها رو ارائه کرد. در برنامه امروز اگر فرصت شد که خب ما در آن زمان 40 دقیقه حد اکثر این موارد رو عرض کردیم که در یک برنامه و در یک بخش این کار رو تمام میکنیم، اما اگر احساس کردم هنوز منابع متعدد دیگری وجود دارد که باید ارائه بشود و در موردش توضیح داده بشود، یک جلسه دیگر یعنی بخش دوم موضوع امروز رو که تفاوت میان یک انسان آزاداندیش یا تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر مؤمنانه و دینی هست رو ادامه خواهیم داد در بخش دوم و در جلسه دوم. اما ببینیم ما وقتی سخن میگیم از تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه چیست؟ خب مهمترین شاخصه انسان مدرن در واقع پایبندی به استدلال و منطقه. یعنی اگر شما در مورد یک پدیده‌ای اندیشه میکنید یا از اندیشه دیگران استفاده و بهره میبرید، طبیعی است اگر اون رو درست یافتید بپذیرید، حتی اگر با اندیشه های دیگر شما، یعنی آن چیزی که از سنت به شما رسیده یا از دین به شما رسیده یا اینکه فرهنگ شما در گذشته آنگونه بوده، اونها رو کنار بگذارید و آن مؤلفه‌ای که بر اساس منطق، استدلال و علوم جدید قابل در واقع اجرا هست، قابل صحتیابی هست رو بپذیرید. مشکل علوم دینی یا تفکر دینی یا اندیشه دینی در این است که اساساً آن چیزی رو که به عنوان آخرین کلام یا آخرین حرف و سخن ارائه می شود و در کتاب های دینی به ما نشان میده. یعنی میگوید شما هر راهی رو که بروید باز به این نتیجه می رسید که ما در همین کتاب دینی، حالا کتاب الهی ممکن است باشد یا در متون مختلف فقهی آمده باشه، همین است که ما به شما ارائه کردیم. بنابراین نیاز نیست که شما حالا بیاندیشید که ورای این مسائل یا به نوعی اندیشه ها به دنبال چیز دیگری باشید. تفکر یک انسان مؤمن هم همینه، یعنی آن چیزی که در کتاب‌های دینی آمده، خاصه کتاب قرآن و مسائل اسلامی، همین است که آن تفکر و تدبر شما باید شما رو راهنما باشد به آن چیزی که در قرآن آمده. شما نمیتوانید اگر اندیشیدید و احساس کردید که یافته شما برخلاف آن چیزی است که الله در قرآن گفته یا پیامبر اسلام در روایات و سنت آورده، پس بگویید ما کلام الله رو کنار میگذاریم، سنت پیامبر اسلام رو کنار میذاریم و میپذیریم آن چیزی رو که مثلا فلان دانشمند یا اندیشمند به ما ارائه کرده. در واقع شما دیگر مسلمان نیستید، چون قرار هست تسلیم آن چیزی باشید که خداوند آورده و پیامبرش در اختیار شما قرار داده و در سنت اوست. پس تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه، مهمترین جوهره آن این است که شما ملتزم میشوید به استدلال و اگر آن چیز رو پذیرفتید باید اون رو ارجحتر از هر آن چیزی که قبلا به آن رسیده بودید و امروز احساس کردید که این تفکر جدید برتر از آن هست، اون قدیمی ها یا سنتی ها رو کنار بگذارید. اما تفکر مؤمنانه جوهره آن این است که آن چیزی که نیاز هست که انسان به آن برسد در کتاب های دینی آمده، لذا شما دیگر نمیتوانید پا رو فراتر از آن چیزی بگذارید که در کتاب های دینی آمده. بنابراین اندیشه شما هم باید در همان راستا باشد، نه چیزی بیش از آن. بنابراین تفکر، تدبر، تفقه، تعقل، هر آن چیزی که در کتاب‌های دینی یا کتب آسمانی یا کتاب‌های دیگری که یک مؤمن اون رو به عنوان فصل الخطاب و مرجع خودش در نظر می‌گیره، تمام این کلمات زمانی است که شما رو راهبر باشد به هر آن چیزی که همون کتاب گفته، نه چیزی بیش از آن. یعنی کتاب‌های دینی به شما اجازه نمی‌دهند اگر یافته شما نشان داد که آن حکمی که الله آورده اشتباه است یا به نوعی قابلیت اجرایی ندارد و کنار بگذارید، نه، آن وقت شما پا از حد خودتون فراتر گذاشتید. این نکات رو ما از کجا میتوانیم دریابیم؟ این بحثی است که ما امروز میخواییم نشان بدهیم که یک انسان مؤمن و متفکر مؤمن پا از آن چیزی که خداوند به اون نشان داده نمیتواند فراتر بگذاره. حتی مهمترین مسئله این است که یک انسان مؤمن نباید در مکان و محلی بنشیند و ببیند کسانی بر کلام الله ایراد میگیرند یا پرسش‌های خاصی رو مطرح میکنند که یکایک اینها مورد منع قانونگذار قرار گرفته. خب من اسناد متعددی رو در حوزه‌های مختلف خدمت شما ارائه خواهم کرد امروز تا بتوانیم دریابیم تفاوت میان تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر متکلمانه و مؤمنانه چیست. و این نکته رو هم عرض کنم، فرق میان فلسفه و کلام، یعنی علم فلسفه و کلام، هم در همینه. شما در علم کلام یک متکلم سعی میکنه اصول دین خودش رو یا شریعت خودش رو با اندیشه های متعقلانه پاسخ بده، اما پا از اون فراتر نمیگذاره. یعنی نمیگوید که این اصول اگر من رو راه برد به سمتی که اصول دین رو زیر سوال ببرم اون رو بپذیرم، نه، نمیتواند این کار رو بکنه. و در واقع فرق میان فلسفه و علم فلسفه و علم کلام در همین هاست. فلسفه قید و بندی نداره، شما میتوانید با اندیشه خودتون ورای کتب آسمانی قدم بگذارید و اندیشه جدیدی بیاورید، اما یک متکلم هیچگاه ورای کتاب‌های آسمانی قدم بر نمی‌داره، بلکه اندیشه‌های خودش رو در جهت اثبات آن چیزی که کتاب‌های آسمانی آورده به کار می‌گیره. خب آیات متعددی در قرآن هست. شاید مهمترین آیه‌ای که می‌توان به نحوی حضور در مجامع یا جمعی رو که گفتاری در نقد خود کتاب‌های آسمانی وجود داره رو به اون اشاره میکنه آیه 68 سوره انعام هست. در این آیه که من ترجمه اون رو میخوانم، به پیامبر اسلام نکاتی رو گوش زد میکنه. میگوید و چون آنان را بینی که در آیات ما به کندوکا، کلمه یخوزونه رو آورده، میپردازند، از آنان روی بگردان تا آنکه در سخنی غیر از آن پردازند، و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد، بعد از یاد آوردن با گروه ستمکاران منشی. در اینجا مشخصا ما میبینیم آن چیزی که زمخشری و دیگر مفسرین قرآن آوردن که کار ادبی انجام دادن، نشان میدهد که معنای یخوزونه به معنای کند و کاو کردن یا خوز کردن، فرو رفتن، تدبر کردن در آیات قرآن. خب ایشان اشاره میکنه، یعنی زمخشری در جلد دوم تفسیر کشاف در صفحه 49 میگوید یخوزونه فی آیاتنا، در آیات ما به قصد طعن به کند و کاو میپردازن. خب طبیعی است یک اندیشمند وقتی در آیات قرآن جستجو میکنه ممکنه ایرادات اون رو هم عنوان بکنه، مشکلاتی که این در واقع کتاب داره رو ایراد بکنه، به اون ارجاع بده که بله چون این آیاتی آمده و این آیات آیاتی هستن که ما رو قانع نمی کنن، اندیشه ما رو به نوعی قانع نمی کنن با استدلال ها. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام منع میشه که از این مجالس دوری بکنه و در واقع در اونجا ننشینه، با این افراد گفتگو نکنه تا اونها به سخنی دیگر در بیان، چون این احتمال وجود داشته که حتی خود پیامبر اسلام هم تحت تأثیر اونها قرار بگیره. حتی این آیه قرآن به صراحت میگه اگر شیطان تو رو فریب داد، بعد از اینکه به یاد آوردی از اونها دوری بکن تا جنبه ایمانی او حفظ بشه. در کتاب تفسیر البرهان که سید هاشم بحرانی این تفسیر رو بر اساس روایات متعدد هم نوشته، حالا من سعی میکنم یکی از اهل سنت بیاورم، یکی از اهل تشیع که دوستان این موارد رو مد نظر داشته باشن. ذیل همین آیه 68 انعام در روایت ششم ایشان از قول عیاشی آورده، از ربعی ابن عبدالله از امام باقر درباره آیه که همین آیه 68 انعام هست، روایت کرد که فرمود سخن درباره خداست و جدال درباره قرآن، در جلد چهارم در صفحه 67 کتاب تفسیر البرهان. یعنی در واقع هم این عالم بزرگ ادبیات عرب یعنی زمخشری و هم کسی که تفسیر شیعی نوشته بر اساس راویان در واقع شیعی از امامان معصوم شیعه، به صراحت اشاره میکنه که این افرادی که با پیامبر مجالست میکردن کسانی هستن که به دنبال طعن در قرآن بودن، کندوکاو در قرآن بودن، پرسش هایی رو از ایشان داشتن که خب طبیعتا ایشان ممکن بود نتونه پاسخ بده و خب میزان علمش، میزان وحیش و چیزهای دیگر برای او تشکیک بشه یا به نوعی اعتبار او زیر سوال بره. برای همین سعی کرد پیشگیری بکنه، یعنی بگوید شما در این مجالس ننشین. همین مطلب رو در مورد به نوعی مسلمانان هم آورده، برای مؤمنان هم آورده که اونها هم سعی بکنن در چنین مجالسی ننشینن. اما کلمه خوز رو من یادداشت کردم در مفردات راغب، دقیقا همین مسئله رو آورده، یعنی در آیه 69 سوره توبه که آمده معنای فرو رفتن رو میده، در آیه 91 همین سوره انعام در مورد فرو رفتن رو معنا میده، یعنی در واقع به نوعی کند و کاو کردن در یک مسئله که این رو در مفردات راغب کلمات قرآن رو در واقع در آیات معنا میکنه در صفحه 302 ذکر شده. خب من این مطلب رو عرض کردم که ما ببینیم قرآن به شکل خیلی کلی پیامبر اسلام رو منع کرده از اینکه بخواهد بنشینه با افراد مختلف در مورد قرآن سخن بگه. مسئله اساسی این است که گاهی این در واقع متفکرین، حالا به اون سطح ابتدایی اون، سعی می‌کردن در مورد برخی پرسش‌ها از محمد یا از صحابه سخنانی رو مطرح بکنن که ما می‌خوایم بسنجیم و ببینیم که این پرسش‌ها که ما فکر می‌کنیم پرسش‌های امروزین هستن، آیا در زمان پیامبر اسلام هم وجود داشتن یا خیر. من چند روایت و چند مسئله رو عرض می‌کنم در زمان خود پیامبر اسلام و خلفای راشدین که می‌تونه بسیار مهم باشه. در کتاب صحیح مسلم در جلد اول حدیثی رو آورده که من سعی میکنم چند حدیث رو که یادداشت کردم بخوانم و نکاتی رو پیرامونش توضیح بدم که ببینیم اساساً تفکر فلسفی در جهان اسلام وجود نداره که شما بخواید مثلا مطلبی رو توضیح بدید یا به دنبال این باشید که پذیرنده و پذیرش کنید یک ایده جدیدی رو در مورد یک نکته از احکام یا جای دیگری از فقه. خب ایشان در حدیث 212 مطلبی را از قول پیامبر اسلام نقل میکنه که بسیار مهمه. میگوید پیامبر خدا صلی الله فرمود مردم پیوسته از یکدیگر میپرسند این را خدا آفریده است، پس خدا را چه کسی آفریده است؟ این مطلبی است که ما امروزه در براهین مختلفی که به کار میره همین مطلب رو میپرسیم، میگیم اگر هر چیزی رو خدا آفریده پس خداوند هم باید آفریده شده باشه توسط چیز دیگری، و اگر میشود خدایی وجود داشته باشه یا موجودی وجود داشته باشه که نیازمند آفریننده نباشه، خب بیاییم همین فرمول رو در مورد جهانمون به کار ببریم. از کجا میدانیم جهانمون هم آفریده شده است؟ آن اصلی رو که مقرر کردید که هر معلولی علتی دارد، پس طبیعتاً باید همین فرمول در مورد خدا هم مصداق داشته باشه. اگر در مورد خدا مصداق ندارد، چگونه بپذیریم که در مورد جهان ما مصداق ممکنه داشته باشه؟ در واقع اینها پرسش‌هایی بود که در اون زمان مطرح می‌شد. اما پیامبر اسلام که خب طبیعتاً ذهن فلسفی نداشت یا افراد اندیشمند در کنار ایشان نبودند، پاسخ رو به نحوی میدهد که صورت مسئله پاک میشه. حالا ایشون چه میگه؟ میگوید پس اگر چنین وسوسه ای در دل پدیدار شد باید بگویی به خدا ایمان آوردم. یعنی دیگه همون رو بپذیر، جنبه ایمانی بهش بده دیگه. اینجا دیگه چون وسوسه ایجاد میشه نیاز نیست که شما به وسوسه خودتون پاسخ بدید. در صفحه 166 کتاب صحیح مسلم. اما دقیقا همین مسئله در حدیث 213 آمده و در 214 که من این 214 رو هم میخوانم چون نکته جالبی داره. رسول خدا صلی الله فرمود شیطان پیش یکی از شما میآید. دقیقا بفرمید میگه شیطان میآید پیش شما، یعنی اگر کسی پرسش فلسفی داشت باید بیاندیشه که این پرسش حتما از الهامات شیاطینه که برای من ایجاد شده. شیطان پیش یکی از شما می آید و می گوید فلان و بهمان و این و آن را چه کسی آفرید، تا آنجا که می گوید پروردگار تو را چه کسی آفرید. پس اگر دوچار چنین وسوسه ای شد باید به خدا پناه جوید و آن وسوسه را پایان دهد. یعنی فرار از پاسخگویی است، فرار از آن چیزی است که در ذهن شما ایجاد میشه. در حدیث 215 ببینید چند حدیث فقط در همین مسئله است. ایشان بدون اینکه بخواد یه برهانی ارائه بکنه فقط میگه توجه نکنید به این وسوسه ها، به این تفکرات. اینا تفکرات شیطانی است که در ذهن شما ایجاد شده. در حدیث 215 پیامبر صلی الله به من فرمود ای ابو هریره مردم پیوسته است و میپرسند تا آنجا که میگویند چه کسی خدا را آفریده است. گفت روزی من در مسجد بودم، یعنی ابو هریره، که گروهی از اعراب آمدند و گفتند ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است. پس ببینید این پرسش ها در همون زمان ها هم وجود داشته و عده افراد حالا با اون سطح ابتدایی از اندیشه و تفکر فلسفی خب این پرسش ها رو مطرح می کردن. حالا ببینیم آقای ابو هریره چه پاسخ میده. ای ابو هریره، چه کسی خدا را آفریده است؟ ابو هریره مشتی سنگ ریزه برداشت و به سمت آنان پرتاب کرد و گفت برخیزید و بروید. دوست من، یعنی منظورش پیامبر اسلامه، راست گفت، یعنی وقتی وعده به من

در میان کسانی میبینیم که سعی میکردن بر آیات قرآن هم خدشه وارد کنن. یعنی بحث اساساً یه بحث فلسفی هم گاهی نبود. آیات متعددی در قرآن میآمد که برای بسیاری از افراد محل شک و شبهه بود، چون ما میدونیم آیات متناقض زیادی در قرآن هست. یک بار زمین رو زودتر آفریده، بار دیگر میگوید اول آسمان رو آفریدم، جای دیگری چیز دیگه ای میگه، بعد حکمش رو تغییر میده، یک زمان میگوید در قیامت نمیدونم شفاعت قابل پذیرشه، جای دیگه میگه نخیر نیست. آنقدر از این داستان ها بود که همان زمان هم عده‌ای میآمدن از این اشکالات قرآنی میپرسیدن. حالا مسلمانان سعی کردن اینها رو ببرن در فاز متشابهات قرآن، که البته میدونیم اینا همه باید پاسخگویی میشد در همان زمان، نه اینکه بگیم متشابهات قرآن آمده و علمش فقط نزد خداست. خب اگه قرار بود فقط خدا بداند برای مردم قابل دستیابی نباشد، خب طبیعتاً برای چه آمده؟ اگر راسخون فی العلم و دیگران میتوانستن اون رو پیدا بکنن، خب چرا بس تا به حال پاسخ ندادن به این مسائل؟ بنابراین مشکلات بسیار گسترده است. اما ببینیم یک شاهدی ارائه بکنیم در همان زمان که افرادی بودند از قرآن اشکالات و ایراداتی می‌گرفتند. در کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام آقای کتانی یه مطلبی رو میگه، در یه حالا اون فصلی که باز کرده در تحریم معاشرت برای تأدیب، ایشون داره اعمال حکومتی رو در اسلام میگه که باید چیکار کرد با این افراد. فقط یه خط کوتاهی رو داره، من این رو میخوانم، بعد شرح اون رو از شخص دیگری ذکر خواهم کرد. میگوید ابن فرهون در التبصره آورده است که عمر دستور داد با سنی ترک معاشرت کنند، زیرا از مشکلات قرآن میپرسید. پس به دستور عمر هیچ کس با وی حرف نزد. یعنی گفتن آقا دورش کنیم از جمع ما، یعنی این کاریه که حالا این آقا داره سوالاتی میپرسه، ما نه پاسخگو هستیم، بنابراین ممکنه بسیاری از افراد رو به نوعی دچار وسوسه بکنه. خب اگر میتوانستن پاسخ این شخص رو بدن، همان زمان میدادن. این همه صحابه‌ای بودن مثل عمر، علی، عثمان و اینهایی که در زمان عمر زنده بودن، خب اینها میآمدن پاسخ میدادن. پس ما میبینیم هیچ پاسخی نه تنها نمیدادن، عمر و دیگران هم مجبور بودن اینها رو فقط از جمع دور کنن، تردشون بکنن. نیز عبدالله ابن عمر تا روزی که مرد با یک پسر خود حرف نزد و صحابه و تابعان با مخالفان سنت و کسی که سخنش و کسی که سخن گفتنش تباهی انگیز است حرف نمی زدن. دقت بفرمایید، اینها همه نشانه این مطلبه که در جهان اسلام اصلا کرسی‌های آزاداندیشی وجود نمیتونه داشته باشه. اینکه شما مثلا جمعی رو بیاورید، افراد مختلفی که خب بخوان مثلا نقدی داشته باشن، افکار فلسفی داشته باشن، و بعد اجازه بدن کتاب‌هاشون منتشر بشه. یعنی شما اگر میبینید مثلا امروز یک وزارتخانه‌ای تأسیس میشه، وزارت ارشاد، که کار ممیزی کتاب‌ها رو انجام میده یا به نوعی اجازه انتشار بعضی کتاب‌ها رو نمیده، دلیلش همین هاست. یعنی اونها میگن خب در زمان پیامبر که بحث انتشارات مطرح نبود، شخص میآمد جلوی دیگران مینشست سخن میگفت، امروز در قالب کتاب میان این مسائل رو منتشر میکنن در هزاران نسخه، در واقع دارن معاشرت میکنن با مردم با کتاب. بنابراین اگر ما اجازه بدیم که این کتاب ها در دسترس مردم قرار بگیره، خب طبیعتاً دچار وسوسه های شیطانی ممکنه بشن. این پرسش هایی که ممکنه اونها در نقد اصول دین، فروع دین، بسیاری از مسائلی که برای ما مقدس هست مطرح کنن. بنابراین ما ممیزی میکنیم، یعنی میاییم کتاب ها رو جلوشون رو میگیریم، مثلش میاد مثل همان عدم معاشرت با دیگران. همین رو در رسانه های تصویری هم ما میتونیم ببینیم، فقط شکل‌ها تغییر کرده. پس حکم همان حکمی است که اجازه معاشرت و گفتگو رو با منوی مخالفین یا کسانی که پرسش‌هایی رو بر میانگیختن نباید داده بشود. خب ادامه میده ایشون که صحابه و تابعان هم همین کارو می‌کردن، با این افراد نشست و برخاستی نداشتن. رساله سیوطی نزد مؤلف هست که در حدود یک جزوه احادیث و اقوال مربوط به ترک معاشرت بعضی اشخاص به خاطر خدا

و اهل بدعت گردآوری کرده. یعنی یک جزوه احادیثی وجود داره که اشاره کرده که با این جماعت باید ترک معاشرت بکنید. خب در صفحه 147 و 148 کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام. اما این داستان آقای سنی چیست؟ یا در واقع نام اصلی او صبیغ العراقی است، از عراق آمده بود، داستان او چیست؟ خب من از کتاب پیام امیر المؤمنین که در شرح نهج البلاغه هست، در جلد اول اون، چون شرح مفصلی حالا به نوعی با روایات مختلف آورده، از آقای مکارم شیرازی میخوانم. در مورد همین داستان و برخورد عمر هست با شخصی به نام صبیغ. خب میگوید مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر از مدارک زیادی از کتب معروف اهل سنت که حالا ما یه نمونه شدیدیم، مانند تاریخ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، اتقان سیوطی، در المنصور، فتح الباری و کتب دیگر، داستانهای تکاندهندهی در باری مردی به نام صبیغ العراقی نقل میکنند. از تواریخ به خوبی استفاده می شود که او مردی بود جستجوگر و درباره آیات قرآن پیوسته سوال می کرد، ولی عمر در برابر سوالات او چنان خشونتی به خرج داد که امروز برای همه ما شگفت‌آور است. از جمله این که کسی نزد عمر آمد و به او گفت ما مردی را یافتیم که از تأویل مشکلات قرآن سوال می کند. عمر گفت خداوندا به من قدرت ده که بر او دست یابم. روزی عمر نشسته بود، مردی وارد شد و عمامه‌ای بر سر داشت. رو به عمر کرد و گفت یا امیرالمومنین، منظور از بزاریات زروا فل حاملات ور. ببینید آیات قرآن خیلی آیات روشنی است که در قرآن آمده. همین قرآن و همین آیات رو سوال میکرد که آقا این معناش چیه که مثلا شما میگید این بادهای نمیدونم گرد افشان آورده شده، ابرهای سنگین بار، اینا چی هن؟ چه معنی میدن؟ عمر گفت حتما همان کسی هستی که من به دنبال او میگشتم. برخاست و هر دو آستین را بالا زد و آنقدر به او شلاق زد که عمامه‌اش از سرش افتاد و بعد به او گفت به خدا قسم اگر سرت را تراشیده می دیدم گردنت را می زدم. سپس دستور داد لباسی بر او بپوشانند و او را بر شتر سوار کنند و به شهر خود ببرند. این تو شهر ما یعنی مدینه نمونه. این خیلی کارش می تونه برای مؤمنان وسوسه برانگیز باشه. سپس خطیبی برخیزد و اعلام کند که صبیغ در جستجوی علم بر آمده و خطا کرده است تا همه مردم از او فاصله بگیرند. او پیوسته بعد از این داستان در میان قومش حقیر بود تا از دنیا رفت، در حالی که قبلا بزرگ قوم محسوب می شد. پس ببینید یه آدم عادی نبود، یه کسی بود که اهل دانش بود، می دانست. یعنی یک مسلمان عزیز نمیتونه بگه اینها بی سر و پاهایی بودن، می آمدن سوالات بی جا می پرسیدن، در حالی که خب به هر حال پرسش او نشان میداد که پرسش معقولی است، یک مسئله است که خب باید روشن بشه. آیه قرآنه، چه کسی باید روشن کنه این رو؟ افرادی هم نبودن که بی سر و پای هر قومی هم باشن، بزرگان قوم بودن، اما چون صحابه پیامبر اسلام مثل عمر و دیگران نمیتوانستن پاسخ بدن، راه رو در این دیدن که صورت مسئله رو پاک کنن، ایشون رو بفرستی به شهر خودش، مردم با اون حشر و نشر نداشته باشن. حالا جالب این هست که در روایاتی در صحیح بخاری عمر رو به عنوان معدن دانش هم دانستن که پیامبر اسلام او رو به نوعی مورد تایید قرار داد، یا حالا شیعیان هم از آن طرف که علی رو باب مدینه علم که پیامبر باشه دونستن. اما خب همه اینها زنده بودن در آن زمان، ولی میبینیم که هیچ پاسخی به صبیغ و دیگران نمیتوانستن بدن، لذا اونها رو از مردم دور میکردن. حالا یک روایت دیگری رو هم آقای مکارم شیرازی آورده در مورد همین سرنوشت صبیغ. میگوید ابو موسی اشعری نوشت که هیچ یک از مسلمانان با او مجالست نکند. این امر بر صبیغ گران آمد.
ابو موسی به عمر نوشت که او کاملا از حرفای خود توبه کرده و دیگر سؤالی درباره آیات قرآن نمی کند. عمر اجازه داد که مردم با او مجالست کنند. پس می بینیم که اون بیچاره مجبور شد توبه کنه، اینقدر بدرفتاری دیده بود از این اطرافیان که به حال حرفش رو مجبور شد پس بگیره و بگه خب بله من این مسائل رو دیگه نمی پرسم. در صفحه 325 کتاب پیام امیرالمومنین مربوط به شرح نهج البلاغه است که آقای مکارم شیرازی نوشته. اما این مشکل فقط مربوط به حالا اهل سنت نیست، حالا عمر یا دیگران، در میان بزرگان شیعه هم همین مسئله وجود داشته. یکی از شاید مهمترین مسائل این بود که در زمان عمر، خب این رو ابن خلدون و دیگران آوردن که وقتی به او گزارش دادن که کتب زیادی در ممالک مفتوحه وجود داره، ما با اینا چه بکنیم، این کتاب هایی که هستن؟ عمر اشاره میکنه که این کتاب ها رو نابود بکنید، چون اگر فایده ای داشته باشه که خب ما قرآن رو داریم و اون از همه اینا بالاتر، اگر فایده ای نداره که اصلا باید بندازیم بره. اما این فقط صرفا به عمر مربوط نیست، بلکه این عدم نگرش به کتب پیشینیان و مفقود کردن اونها یا از بین بردن اونها یا عدم توجه به اونها در زمان خلافت علی ابن ابی طالب هم وجود داشته. یعنی آقای مکارم شیرازی که اینجا میخواد به نوعی عمر ابن خطاب رو کسی بداند که سعی میکرد صورت مسئله رو پاک بکنه، طبیعتا باید الان به این مسئله هم پاسخ بده. آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 251 که به دوران خلافت علی ابن ابی طالب میپردازه، به نقل از کتاب جامع البیان در جلد یک صفحه 72 یک مطلبی رو آورده که من در این مسئله میخوانم، مهمه، نگرشی که ما میتوانیم به این قضایا داشته باشیم. ایشا میگوید امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. یعنی فرقی نمی کنه این کتاب ها، کتاب های مربوط به چه فرقه و چه اندیشهی در چه حوزهی باشه، هر کتابی شما از پیشینیان دارید از بین ببرید، فقط قرآن و روایاتی که ما دم دستمون هست و میتونیم از اون استفاده بکنیم از اون بهره ببریم. یک بار دیگه میخونم، قابل توجه شیعیان عزیز هست که این مطلب رو هم در نظر داشته باشن. امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. تازه یهودیان که آثارشون همش کتابای دینی و اینها بوده. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. بنابراین این عدم اهتمام و توجه به کتابهایی که میتواند اندیشه های دیگری غیر از اندیشه های دینی رو در درون یک جامعه گسترش بده در اسلام منع میشه و به نحوی سعی میکنن مردم رو از اونها دور نگه دارن. حالا در گذشته یا اشخاص رو از شهر تبعید میکردن یا به نوعی سعی میکردن کتابهایی که از پیشینیان مانده نابود بکنن، امروز هم همون کار رو انجام میدن، منتها به نوعی با ممیزی یا به نوعی با ساکت کردن یا جلوی نشر برخی از آثار رو گرفتن. خب این مسئله هستش که ما باید لحاظ بکنیم. با توجه به اینکه نزدیک به 35 دقیقه از این برنامه گذشته، هنوز اسناد متعددی هست که من باید عرض بکنم، از جمله تحریم فلسفه در اعتقاد شیخ صدوق که حالا من متن مفصل اون رو خواهم خواند، به اضافه برخی منع پرسشگری از خود پیامبر اسلام، بنابراین بخش اول رو در اینجا ختم میکنم. در بخش دوم نگاهی به دوران معاصرتر خواهیم داشت، یعنی آن چیزی که ما میتوانیم در واقع نگاه بکنیم، روحانیونی که در زمان مشروطه مخالف مدارس بودند، نگاهی به اعتقاد شیخ صدوق خواهم داشت در تحریم فلسفه و همینطور شعرایی که حالا کم یا بیش نسبت به پرسشگری از اینکه ذهن آزاداندیش معمولا به اون اهتمام داره دوری بکنن.
به هر حال عرضم تا اینجا تمام، درنگی کوتاه خواهم کرد، در بخش دوم این نکات رو خدمت عزیزان عرض خواهم نمود.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز 1 سپتامبر هست، دقیقاً ماهی که خیزش پرشور ملت ایران آغاز شد. البته در 16 سپتامبر، موقعی که مهسا امینی فرزند ایران به قول مادرش که روش تاکید هم داره، حالا من نمیدونم چرا یه عده‌ای این تاکید رو دوست ندارن، اشاره بهش نمی‌کنن. البته میدونم که چرا، شما هم میدونید چرا، ولی تیزهوشی و هوشیاری کسانی مثل مادر مهسا با تاکید روی این قضیه بیش از پیش به ما این مسئله رو در واقع موجه میکنه برای ما که چگونه یک شخص با جان دادن خودش، بدون اینکه خودش در واقع به شکلی بخواد، یک جوانی که رفته بود مسافرت، اما موجب شد که یک خیزش انقلابی جدی در ایران اتفاق بیفته در ماه سپتامبر در شهریور خودمون. حالا ما در این ماه هستیم و من هم در واقع در سفر هستم، سفر کاری، و این کار هم که مثل گذشته همچنان که بسیاری از عزیزان میدونن چیزی نیست جز همون چیزی که در 10-20 سال گذشته من و کسانی مثل من ادامه دادن و ادامه داریم میدیم. هنر به مثابه سلاح، به مثابه صدایی برای کسانی که در زندان ایران هستند، کسانی که در زندان ایران در بند جمهوری اسلامی هستند. ما باید خیلی مراقب باشیم وقتی میگیم ایران، حتما باید یه فاصله بندازیم بین ایران و جمهوری اسلام. اما من در همین ابتدای ماه این برنامه رو دارم ضبط میکنم و خودتون میدونید دیگه، با توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینا اون اصل کلام در واقع پیاده نمیشه، نمیشه اون جان کلام رو بیان کرد. منم سعی میکنم همیشه تو این ویدئوهایی که به هر حال ضبط میشه کوتاه مختصر اما به زوایا اشاره بکنم، یا حداقل روی زوایایی نور بندازم به اون معنا و بقیه به قول معروف دیگه خودتون مخاطبات یسوش هستید میدونه داره به چی اشاره میشه. همونجوری که خودتون دارید میبینید تو این چند ماه گذشته جو ناامیدی یا بذر ناامیدی که دو جناح اصلی، یک جمهوری اسلامی و دو جمهوری اسلامی خارج از ایران، دارن میپاشن رو فضای عمومی که به این نقطه برسونن که آقا فلان نمیدونم چه اتفاقی افتاد، از هم پاشیده شد، انقلاب خوابید. حتی جدای از این بذارید یه دسته سوم میرم من اشاره بکنم، کسانی هستن که واقعا باید بهشون بگیم بیرونه گود. بیرونه گود یعنی چی؟ یعنی که خارج از ماجرا هستن، یعنی در جریان نیستن. ممکنه آدم‌های خوش قلبی هم باشن یا بگیم ساده دلی باشن، یعنی در قلبشون کینه و رشک و به قول معروف خصومت و نفرتی نیست، اما از دور به قضايا نگاه میکنن، اصل ماجرا رو نمیدونن. و این همون مبحثی که من بارها اشاره کردم، آقا سیاست رو خانم، سیاست رو جان هر کسی که دوست داری، از احساسات خودت، از ایدئال‌های ذهنی خودت جدا بکن. ما یک گوشه چشمی به تاریخ غرب باید داشته باشیم ببینیم اینا چه کار کردن. اینا یکی از مهمترین کارهایی که کردن. آخ شاهین دوباره داری میزنی به در دیوار، میرم به تاریخ و رنسانس و اینا. اما میخوام کوتاه بهش اشاره کنم، اینا یک کار مهمی که کردن، یک اینکه سیاست از آسمان آوردن زمین، همین کاری که ما با جمهوری اسلامی کثافت مهم انجام بدیم، دو این اخلاق و حرف‌های احساساتی و رمانتیک و سنتیمانتال از سیاست جدا کردن. آ سیاست عرصه عمله، سیاست به مثابه بازیه. کسی اگر خلاف این ادعا داره، خب بیاد بشینه با هم دیگه صحبت بکنیم ببینم از چه نگاهی به سیاست نگاه میکنه. سیاست پلان میخواد، نقشه میخواد، برنامه میخواد، خصوصا وضع ما که وضع پیچیده تریه. حالا من یه برنامه جداگانه باید پیرو این گفتگوی جدید دکتر موسی غنی نژاد ضبط بکنم که اونجا هم اشاره بکنم که اونجا ایشون گفتن که براندازی ناممکن است و فلان است و یا اگر ممکن بشه چه خطراتی دارد و اینها، که اون جواب باید بهش داده بشه.
1: بدترین گزینه برای آینده سیاسی ایران براندازیه، باعث جنگ داخلی میشه، باعث برادرکشی میشه. ما که دنبال این نیستیم، کسی دنبال این نیست. براندازی در ایران امکان نداره، ولی اون تئوری های براندازی که خارج نشینایی دارن تبلیغ میکنن، حزب درست میکنن و با هم جمع میشن حرفای میزنن، مشکلشون اینه که جامعه ایران نمیشناسن. درسته که بعضی جوان ها شعارهای ضد جمهوری اسلامی میدن، ولی واقعیتش بخواید اینا دنبال براندازی نیستن.
0: اما ما میخوایم به یه چیز برسیم که چگونه جمهوری اسلامی و اغمارش در داخل و در خارج از کشور، اینها مدام میخوان روی این قضیه، رو دو سه تا قضیه تاکید بکنن. یک، براندازی ناممکن است، انگار مثلا جمهوری اسلامی رو یک نیروی اهورایی از آسمان آورده رو زمین کاشته، اونم یک جمهوری فکستنی داغون نصف نیمه خمینی مآب که اصلا نه جمهوریش معلومه نه اسلامیش معلومه، سر و ته نداره. وضعش رو که میدونید در جهان چجوریه. آخه شما به چیتون مینازید؟ چگونه چه جرأتی پیدا کردید؟ و طبیعتاً جرأتشو پیدا کردید چون وقیهید، ولی فقیه وقیه که ما میگیم این. حالا یه چیز نیمبندی رو آوردید به نام جمهوری اسلامی به خورد مردم دادید، به زور تفنگ و شلاق یه عده‌ای رو خریدید، یه عده‌ای رو روندید، یه عده‌ای رو به قول معروف تهدید کردید، یه عده‌ای رو تشویق کردید، بر ترتیب این داستان گرفت. نتیجه داستان چی شده؟ نتیجهش این شده که یک ملت ناراضیه. هیچ چیزی از جمهوری اسلامی نمونده که کسی بتونه ازش دفاع بکنه. مجبور تخیل بکنه. حتی کسی مثل آقای غنی نژاد، یک پروفسور اقتصاد، مجبور بیاد تخیل بکنه، رویاهای خوشو بگه. من جداگانه تو برنامه جدای بهش می‌پردازم.
1: بنابراین ناامید نباشید، امیدوار باشید، فقط هیچگاه به خشونت فکر نکنید. همه چیز از مسیر صلح‌آمیز، مصلحت‌آمیز می‌گذره و اون مسیری است که باز خواهد شد. حالا الان ممکنه خیلیا بگن که آقای خوشخیالی، نه اینطوری نیست و این اسلحه دستشون است، اینا قدرت دارن فلان اینا. ولی عرض کردم قدرت تو اسلحه نیست، قدرت در رضایت مردمه. رضایت مردم که نباشه و اینا بخوان علنی بگن، کار اون سیستم سیاسی حاکم کارش تمومه، با آخر خط رسید.
0: اما این بحث ناامیدی، اون ادهی که از سر خوشدلی و به قول معروف ساده لوحی ممکنه که یه سری ناامیدی ها رو داشته باشن و بگن مثلا از دوستای خودمون ها نزدیکن، بحث هم داریم باشون، آقا ایران خبری نیست که فلان نیست. آقا مگه من نمیدونم بر چه اساسی شما حرف میزنید؟ بر چه اساسی نگاه میکنید؟ فکر کردید انقلاب یک چیز دامنه داره، هی پشت سر هم یه دفعه 100,000 نفر بریزه تو خیابون و اون میشه نامش انقلاب؟ نه عزیز من، انقلاب تک تک است، انقلاب قطعه قطعه خودشو نشون میده، مقطعی انقلاب. انقلاب اینقدر اتفاق میفته که یه دفعه یه جا این تبره، یک درخت فرسوده ای رو ما باش طرف هستیم که این تبر باید بخوره و از بین بره. یکی از اتفاقاتی که داره میفته همین دامن زدن به این ناامیدی است. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، من تمام اینها رو که گفتم به چی میخواستم برسم؟ به جواد روحی، یه جوان 35 ساله که توی اعتراضات در واقع انقلاب زن زندگی آزادی، مهسا امینی، انقلاب ملی ایران اومد تو خیابون رقصید. طبیعتاً رقصید که آهنگ بشکنی نزد برقصه، رقص از سر خشم، رقص از سر خواست سیاسی. این یک پیام بسیار جدیه. اینو از دهان اون کسی میشنوید که زمینی ترین خواست خودشو داره میگه. میگه من یک جوانم، میخوام زندگی کنم، رفاه میخوام، سلامتی میخوام، عشق میخوام، آزادی میخوام، رقص میخوام، موسیقی میخوام. و ببینید جمهوری اسلامی با چه کسانی چه جوری داره برخورد میکنه. همین الان داریم میبینید دیگه، همین چند روز پیش آیه مهدی یراهی رو گرفتن، یه داستان. پیش از این با شروین که خواننده اون قطعه برای بود چجوری باش برخورد کرده بودن، با کسای دیگه. توماج همچنان زندانه و اون هم باید جداگانه بهشون برخورد بشه، یعنی باید در موردشون بحث بشه که چگونه این عزیزان دارن طعمه میشن، هم برای جمهوری اسلامی، هم برای یه عده‌ای از افراد که اینها رو مثل گوشت قربانی میندازن جلوی جمهوری اسلامی. ما هم میخوایم در مورد جواد روحی حرف بزنیم که چگونه جمهوری اسلامی میاد چند روز قبل از سالگرد انقلاب ملی ایران یک جوانی رو اینجوری میکشه. و میدونید در طی این مدت، اینو چیزایی که تو اینترنت هست راحت میتونید سرچ کنید، از بدترین شکنجه ها که فکرشو نمیتونید بکنید سر این جوان پیاده کردن و سر کسانی دیگه ای که حالا زندن و اسمشون بیرون یا شاید کشته شدن که اصلا جایی کسی ازشون اسم نمورده، همچنان که در ایزه دارن میکشن و عده‌ای از رسانه ها بهشون نمیپردازن. چرا نمیپردازن؟ باز هم باید پیگیری بکنیم که چرا جان ایزه برای بعضی از رسانه‌ها اهمیت نداره و بهشون نمی‌پردازن. جواد روحی کشته شد، به قتل رسید با انواع شکنجه‌ها. یکی از این شکنجه‌ها این بود که من داشتم می‌خوندم، مثل این که با سرد کردن، با یخ می‌ذاشتن روی بیزه‌هاش و این دچار تکرر ادرار می‌شد و نمی‌دونم تا جایی که من حتی شنیدم مثل این که غذاهای آبدار مثل هندوانه اینها میدن، نمی‌دونم اذیت می‌کنن. اینجوری اینا یاد گرفتن دیگه، 40 و اندی سال اینا دارن شکنجه می‌کنن. با یک موش زامبی ما طرف هستیم. از یک طرف اینجوری دچار ترس میکنن جامعه رو، چند نفر رو میگیرن، بعد اقتصاددان خودشون رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه میفرستن جلو که تو آقا بس 4 تا حرف حالا بیا بزن، از شاه تعریف بکن، این حرفو بزن، مصدقو بزن، اینجوری. بعد یه دفعه سر بزنگاه میاد میگه که نه، براندازی ناممکن است. اون یه ناامیدی، کشتنه و ایجاد ترس یه ناامیدی. بیان این شکنجه ها یه سری از این شکنجه ها رو من نوعی حتی نمیام بگم، توضیح نمیدم، میدونم من ولی نمیام بگم، از بچه ها از داخل میگن به ما که چه اتفاقی داره میفته. ایجاد اختلاف بین عناصر سرشناس نه رده بالای سیاسی که اونهایی که با مثلا فلان نهادها در تماس هستن رو نمیگم، یه دیگه بچه هستن سرشناس هم در کار سیاسی، بین اونها اختلاف ایجاد میکنن، یا یکی رو میارن بالا یکی دیگر میارن پایین. همه اینها رو در کنار هم دیگه بذارید، یک پازل ساخته میشه، پازل ناامیدی، پازل یأس و پازل ناممکن بودن انقلاب، پازل جاودانگی جمهوری اسلامی. نه ما هستیم. ببین بدون تعارف دارم میگم، ما بمیریم در این راه ترسی نداریم که. از من نوعی که فتوا بالا سرم هست بگیر تا اون کسی که تازه از همین پارسال اومده تو این داستان، اگر با خودش و با نام ایران عهد بسته باشه، نه شهرت نه پول و نه جا و مقام نمیتونه اینو فریب بده. از این داستان ها ماها حداقل گذشتیم و اون کسانی هم که ما ازشون تعریف میکنیم هم من با جرئت میگم از این داستان ها گذشتن. اون کسی که عقده و حقارت و کینه و نفرت درش وجود داره ممکنه دنبال این داستان ها باشه، که خود ملت هوشیارن، مردم هوشیارن، میفهمن. چشم تو چشم نگاه بکن ببین چه کسی چه حرفایی میزنه. من اگه حرفی لازم باشه حقیقی باشه و در ضد خودم باشرم میزنم. این اون چیزیه که جمهوری اسلامی ازش میترسه، این چیزیه که اون شفافیته، شفافیت رو به سوی حقیقت. حقیقت کجاست؟ میخوام نور بندازیم دیگه، میخوام نور بندازیم تو تاریکی که مشخص بشه کی کجا وایساده، که جواد روحی ها 35 ساله به دام بلای جمهوری اسلامی نیفتن. فلان اکانت توییتری یا اینستاگرامی میاد میزنه بله، چهار تا عکسم میذاره بله، نه ایشونو به خاطر رقص نکشتن، ایشون کوکتل مولوتوف زده، ایشون فلان کرده، نمیدونم سرکرده اون تظاهرات بوده. آقا دو حالت داره دیگه، یا اون گروه، اون صفحه، اون آدم ها نفهمن، نمیفهمن، یا میفهمن و آگاهانه دارن پرونده سازی میکنن. مگه غیر از اینه؟ چطور ممکنه این جوان فیلمش هست اومده تو خیابون و تو تظاهرات رقصیده؟ چگونه است که تو چنین تهمتی داری بهش میزنی و چگونه این آدم رو ببرن تو زندان اینجوری سه بار به اعدام محکومش کرده بودن، جوان مردم رو بکشتن بدی؟ این کار خبطه، این کار خطاه و من و شما باید حواسمون باشه، هوشیار باشیم. من یه زمانی اینور اونور یه کسی میومد میگفت من تو کار خودم هم گفته بود، گفتن رهبری، گفتم نه، بگو آقای راوی. ما روایت داریم میکنیم، فقط ما داریم بیان میکنیم، افشا داریم میکنیم، ظلم جمهوری اسلامی و افراد رو تهیج میکنیم، بله تحریک میکنیم، بله اینا رو میکنیم. چرا؟ چون خواب سیاسی نباید جامعه رو فرا بگیره، چون کار هنره، کار هوش سیاسیه، سیخ زدن، تحریک کردن، بله پاشم هستیم. جامعه اگه خواب باشه باید نشکون بگیری، که خوشبختانه این نسلی که ما داریم میبینیم، این نسل هوشیار دهه 80 میبینید دارن چه کار میکنن، با اینکه من مدام مراقب هستم که خیلی اینا رو به قول معروف جلو به قول معروف نباشن، چون کار باید در جای دیگه اتفاق بیفته. نیروهای سیاسی متحدی یک پارچه باید این کار رو انجام بدن. در هر صورت من تمام این حرفا رو زدم که دوباره اشاره بکنم، در ابتدای ماه سپتامبر هر کسی صحبت از جدایی، تفرقه و شکاف بکنه بین نیروهای ایران دوست، من با نیرو میدونی دیگه، من مدام بگم تفرقه بین نیروهای ایران دوست و غیر ایران دوست نداریم، اونا جدا هستن. کسی که صحبت از تجزیه میکنه، کسی که صحبت از نمیدونم کشتار و قتل و نمیدونم یه سری اتفاقات عجیب غریب دیگه میکنه، یا میخواد نمیدونم فلان چیزو صادر بکنه، ما با اون کار نداریم. ما داریم صحبت از نیروهای ایران دوست میکنیم. حالا این ایران دوست ممکنه جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، نگاه لیبرال داشته باشه، نمیدونم هر چی، نگاه اقتصادی متفاوتی داشته باشه، اما ایران دوسته و این رو با جان و قلب و زبانش بیان داره میکنه. روی این بمونیم، از تفرقه جلوگیری بکنیم، سر چیزهای مسخره و مضحک پوستر فلانه بسار فلانه تظاهرات اینه اونه، متحد یک پارچه سیستماتیک با برنامه بریم جلو، منتظر هیچ کسی هم نباشیم. این ما میگیم وقتی که مثلا باید یک جریانی رهبر محور باشه، به این معنیه که ما یک شخص داریم جلو فرزن، یا یه تیم مثلا جلو هست اونا هستن، اما کار و برنامه باید خودگردان باشه، داوطلبانه باید باشه، میدانی باید باشه، منتظر این اون نباشید. من همین چیزا رو خصوصی هم به بچه ها میگم، منتظر فرمان از این اون نباشید، که بسیجی نیستید که خامنه ای فرمان بده، یه مشت آدم تیزهوش دموکراتیک آزادی خواه هستید، خودتون باید راهچار رو پیدا بکنید، برنامه ریزی بکنید. هر کسی هم تو جایی که داره تعریف میکنه خودش رو، موزیسین هستی؟ موزیک بزن، کار بکن، تولید بکن، کنسرت بذار. کمدین هستی؟ به ریش اول آخر خامنه ای بخند. این غربی ها رو به هوش بکن با خندوندنشون، چون خنده اینجا مینا میدونن امر سیتریک یعنی چی دیگه، چقدر زیبا میتونه باشه. برای همین اون چند سال پیش یه اتفاقی با یه کمدین آلمانی افتاده بود، اردوغان رو مسخره کرده بود، بلوایی شده بود. چرا؟ چون درست اشاره کرده بود. هیچ نیشی، هیچ خنجری تیزتر از خنجر طنز نیست. اگر کسی اومد الان جوانای ما رو دارن میکشن تو داری میخندودی، چرا؟ چون نمیشناسه امر سیتریک یعنی چی، چون نمیدونه قدرت کار فرهنگی یعنی چی. اما آلمانی ها میشناسن، آمریکایی ها میشناسن، انگلیسی ها میشناسن. اینها بر همین اساس، برید هولوکاست رو ببینید، ماجرای یهودی ها رو که چجوری اینها توی داخاو و آشویتس و اینها میرخصیدن با بدن گشنه، با جان از دست رفته. موسیقی بود که اینها رو نجات میداد، مقاومت براشون ایجاد میکرد. و اون کسی که اینو نمیفهمه شعور هنری نداره، شعور فرهنگی نداره، و به همون ترتیب سیاست رو هم نمیتونه بفهمه. اینو بارها و بارها من تکرار میکنم، کسی که فرهنگ رو نمیفهمه سیاست رو نمیفهمه، کسی که حافظ و فردوسی و سعدی نمیفهمه ناممکنه که بتونه سیاست امروز ما رو بفهمه. و چقدر خوبه اونو بفهمی، با اون چرا قوه رو بگیری، نور بندازی، ببینی ای کی داره تو کدوم مسیری راه میره. پرگویی نکنم، با قدرت بیش از پیش، روز افسون، رو به جلو. اینجوری حواس فقط جلو باشه، این بر اون بر، پوش مش، این اون، ناامیدی، تنه تیکه، ولش کن، فقط جلو نگاه بکن، پرچم تو دستت باشه، به ایران فکر بکن. دوباره مثل گذشته با قدرت باید پیش بریم و صدای ایران باشیم. از یاد نبریم اون ملت در بنده. ما قرار نیست با اسب سفید اونها رو آزاد کنیم، ما قرار صدای اونها رو انعکاس بدیم. اونها خودشون رو آزاد میکنن، ما در کنارشون هستیم، ما فریاد اونها هستیم. اونها میدونن چه کار باید بکنن، در کنار هم دیگه با قدرت برای ایران فردا، ایران آزاد.
2: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با سابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
3: با گرمترین درودها به شما بینندگان و همراهان گرامی رادیو تلویزیون مانی و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. در این روزهای دشوار، 3-4 روز مانده به نوروز 1389 و روزهای تلخ کرونا در ایران و در همه جهان، من هم مانند شما شب و روز هرگاه که بیدار باشم به این قضیه می اندیشم، به کرونا. می دونید دوستان عزیز، من به این نتیجه رسیدم که مردم ایران رو دو جور کرونا زده، مردم جهان رو یک جور، مردم ایران رو دو جور. یکی کرونای اسلام، چون ویژگیش اینه که شما هیچ علائم ظاهری نداری، همه چیز اوکیه، یک مسلمان خوبی هستی، شیعه خوبی هستی، آماده برای رفتن به بهشت هستی فلان، اما چون از درون میزنه و میپوکاند، مغزهای بسیاری از باورمندان به اسلام و قرآن و محمد و الله و شیعه رو پوک کرده. این کرونایی که الان در جهان جاری هست، این جسم رو میزنه. کرونای اسلام فکر و اندیشه و مخ رو زده، و بیچاره ملتی که گرفتار این دو نوع باشه، که وقتی نوع دومش می آید و باید مراکز عمومی مثل زیارتگاه ها بسته شوند و قرنطینه شوند، نوع اولش و نمایندگانش که آخوندان اجازه نمی دهند، جلوش رو می گیرند، می گویند مگر می شود امام که خودش شفا دهنده است شما این رو قرنطینش کنید، پس مردم چگونه باید سالم بشن. روزهای دردناکیست، و به راستی من بیان که اصلا تعمدی داشته باشم برای تطابق دادن کرونا با موضوع بحث ما که امروز جنگ احزاب است در مدینه، بین محمد و یارانش و دیگر گروه ها از جمله یهودیان، به این میاندیشم، به این نتیجه رسیدم که کرونا مغز ما مسلمان ها و ایرانی ها رو زده و یکی کرونا داره جسم ما رو میزنه و بیچاره ملتی که از دو جا بخوره، از جلو و از پشت، با باور خودش، یکیش رو با باور و با عشق بپذیره و از ترس اون یکی هم خودش رو قرنطینه بکنه. مانند همیشه میهمانان ارجمند این برنامه آقای سلیمانی امیری هستند و آقای اسماعیل یغمایی و من مانی در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتم ما در این برنامه که اگر اشتباه نکنم 17 برنامه ماست یا 18، در بررسی رویدادهای اسلام بر اساس خوانش درون دینی، خوانش تاریخ اسلام، اندیشه های اسلامی با اتکا به اسناد خود مسلمان ها و اسنادی که الله یعنی قرآن به ما ارائه داده است که کسی هم نمیتونه درش دست ببره، ولی ظاهرا خیلی تا حالا دست هم بردن، آسمان هم به زمین نیومده. بر اساس این اسناد ما این رویدادها رو بررسی میکنیم و تضادهاش رو به شما نشون میدیم در حد زمان برنامه و اینکه واقعا خود این اسناد نشون میدن که یک سناریوی بسیار ضعیفه، ضعیفتر از سناریوهای فیلم فارسی پیش از انقلاب، سرهم کردن در جهان اسلام به عنوان یک نظام ایدئولوژیک نیرومند با یک میلیارد پیرو در جهان راه انداختند و ده ها حکومت، سازمان سیاسی، سازمان تروریستی و نهادهای به اصطلاح فرهنگی و دینی در جهان امروز قرن 21 مستقر کردند و نیمی از مردم دنیا رو با این سناریوی مضحک واپس مانده و براستی در هم آشفته زیر سلطه خودشون گرفتند. من متاسفم که داوری خودم رو پیش از اینکه برنامه آغاز بشه به شما میدم، ولی میدانم هر یک از شما که این رویدادها رو خوانده باشید از همون آغاز دارای چنین داوری خواهید بود. اما من از همینجا برنامه رو میسپارم دست دوستانم که در اینجا هستن و من هم در میان شما در کنار این دوستان خواهم بود تا پایان برنامه. جناب سلیمانی گرامی، شما اگر ممکن است بر اساس همین روایات و اسناد و سیره های موجود و آیات قرآنی یک تصویری از جنگ احزاب به ما ارائه بدید و بعد بریم روی جزئیاتش و در واقع ذره‌بین رو ببریم روی تکه‌هاش و ببینیم که اجزای این سناریوی به هم بافته و شگفت‌انگیز چی بوده. بفرمایید.
4: با عرض درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی و استاد بزرگوار جناب یغمایی، درود ویژه هم بر همه بینندگان رادیو و تلویزیون مانی دارم. امیدوارم برنامه های گذشته ما مورد پسند و دقت عزیزان قرار گرفته باشد. جناب مانی، ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم در برهه هایی مشاهده میکنیم وقایعی رخ میده که از نظر یک انسان مؤمن یا یک انسانی که یک اعتقادی باور داره ساده سازی مفاهیم در اولویت. یعنی اگر شما از یک شیعه سوال بکنید چرا کسانی که برای خلافت علی به نزد او هجوم آوردند اما 4 بعد او رو ترک کردند، طبیعتاً با ساده سازی مفهوم عدالت روبرو. در داستان جنگ احزاب هم وقتی ما نگاه میکنیم اعراب یک پارچه بر علیه محمد بلند میشوند، باید نگاه بکنیم چه چیز سبب شد که یک ائتلافی بر ضد محمد شکل ده. این ائتلاف از چه رو بود؟ با توجه به این که داستان جنگ احزاب با غزوه بنی قریظه توأمان هست و ما قصد داریم بنابر حساسیت موضوع داستان بنی قریظه رو در جلسات آینده به اون بپردازیم، من عرایض خودم رو با جدا کردن وقایعی که پیرامون جنگ احزاب مربوط به بنی قریظه بود صرفا به جنگ خندق یا احزاب اختصاص بدم و مسائل مربوط به جنگ بنی قریظه رو برای جلسه آینده عرض کنم که بتواند یک وحدت موضوعی رو برای بینندگان ما در پی داشته. اما چه چیز سبب شد که در سال 5 هجری اعراب به شکل یک ائتلاف متحد در برابر محمد ایستاد؟ خب این بی سبب نبود. باید رفتار پیامبر اسلام رو در طول آن 4 سال گذشته زیر ذره بین برد و دید او چگونه رفتار کرده که هر عربی از قبائل متعدد توأمان بر علیه مردم مدینه، انصار و مهاجرین نیست. من چند مورد اون رو عرض می کنم. به عنوان مثال در سال 4 یک واقعه ای رخ می دهد در کنار چاه‌های رجی و در واقع به نام رجی یا رجی هم گفتند، عده‌ای مسلمان حدود 6 تا 10 نفر کشته می شود. اما اصل داستان چه بود؟ ما در واقع برنامه های پیشین آنجایی که به مسئله ترور محمد اشاره می کردیم، داستان ترور سفیان ابن خالد حزلی رو آوردیم که توسط عبدالله ابن انیس کشته شد. او کسی بود که به هر حال بزرگ قبیله حزی بود. به همین دلیل افرادی از قبیله حزی و به خصوص بنی لهیان افرادی از قبیله ازل و قاره رو اجیر می کنند و می گویند شما به نزد محمد برید و او بگویید ما می خواهیم مسلمان بشیم، شما عده‌ای قاری قرآن رو به ما معرفی بکن یا به همراه ما بفرست تا ما از اونها قرآن بیام. ظاهراً چندین شطور هم به اونها وعده می دهند در اسباب همکاری. آنها مراجعه می کنند، محمد هم بین 6 تا 10 نفر قاری و صحابی خود رو به اونها معرفی می کنه تا اونها به نزد قبیله حزیل و بنیل در واقع حزیل و ازل و قاره بروند و اونجا قرآن بیاموزانند. بنیل لهیانی ها که ترور رئیس خودشون رو در گذشته دیده بودند با طرح این نقشه سعی کردند آن 6 تا 10 نفر رو بکشند. البته 2 نفر رو هم اسیر کردند، مثل خبیب ابن عدی و زید ابن دسنه، که اینها رو به مکیان فروختند تا در ازای کشتگانی که داشتن اونها رو گردن بزنند. خب ببینید این واقعه سبب میشه چند قبیله به خونخواهی یاران خودشان در برابر مردم مدینه بایستند. تا قبل از آن هیچ گزارشی وجود نداشت که این قبائل به مدینه دستبرد بزنن یا در صدد نابودی اونها باشند. ترور ابو سفیان رو ما داریم، زمانی که عمرو ابن امیه زمری توسط محمد اجیر میشه که به مکه بره و بتواند ابو سفیان رو بکشه. هرچند او زمانی که به مکه میاد موفق نمیشه، اما افرادی مثل عثمان ابن مالک رو میکشه، 1-2 نفر هم از تیره های بنی دائل و دیگران رو هم میکشه و به مدینه باز میگرده. اخراج بنی نذیر یکی از وقایع بسیار مهمی است که بعد از اخراج بنی قینقاع پیش آمد. یهودیانی که به نوعی با مردم مدینه پیوند داشتند با یهودیان دیگر هم کیش و هم آیین بودند و اونها وقتی اخراج میشن به خیبر میرن. زمانی که به خیبر میرن طبیعتاً میبینن پیامبر اسلام به واسطه زور و تحکم همه آنچه که آنها به عنوان اموال، کشت و زراعت جمع کرده بودن رو از اونها گرفته و میان یاران خودش تقسیم کرده. او حتی دستور کشتن عمرو ابن جهاش رو میده از بنی نذیر توسط ابن یامین، پسر عموی عمرو ابن جهاش که مسلمان شد تا اموال خود رو حفظ بکنه. البته من چون نتوانستم در زمان بررسی غزوه بنی نذیر حضور داشته باشم و عذرخواهی میکنم اینها رو عنوان نکردم. اما همه اینها سبب شد بزرگان بنی نذیر که به خیبر رفتن جزء محرکان اصلی و اولیه جمع کردن احزاب باشند. خب اینها چیز کمی نیست. ترور کعب ابن اشرف رو ما داریم، یکی از بزرگترین در واقع احبار یهود بود که ما داستان او رو هم با شرح و بسط متعدد ذکر کردیم زمانی که به ترورها میپرداختیم. او هم داماد سلام ابن ابوالحقیق بود که از بزرگان یهود بنی نظیر. پیامبر اسلام دستور حمله به قبائل متعدد رو میده، مثل بنی محارب، بنی ثعلبه که همه اینها در سالهای سوم و چهارم هستن. حمله به بنی سلیم رو داریم که به نام غزوه بحران معروف هست و خود بنی سلیم کسی است که به همراه رئیس خودش یعنی سفیان ابن عبد شمس که هم پیمان حرب ابن امیه پدر ابو سفیان هست و در این جنگ شرکت میکنه. خب ما وقتی اشاره میکنیم احزاب مثلا بنی سلیم یکی از اونها بود که با 700 نفر آمدن، شاید یک مسلمان بگوید اونها با پیامبر کینه داشتن. خیر، این گونه نبود، بلکه این پیامبر بود که یک سال قبل غزوه‌ای رو بر علیه اونها به راه انداخت و اونها چون دیدن امنیت اونها به هم میخوره سعی کردن تحت یک ائتلاف در برابر محمد بایستن. حتی ترور ابو رافع رو ما داریم، یعنی یهودیان بنی نظیری که از مدینه اخراج شد به خیبر رفتن، در آنجا زندگی میکردن، باز هم از چنگ تروریست های پیامبر اسلام در امان نبودن. پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و عده دیگر رو میفرسته که اونها بتوانند به قلعه نفوذ بکنند. از مادر رضایی عبدالله ابن عتیق که در خیبر زندگی میکردن استفاده کردن، وارد قلعه شدن و او رو کشت. بنابراین با توجه به این مسائل ما میتوانیم دریابیم چرا 5 سال بعد از حضور محمد در مدینه ناگهان سپاهی در حدود 10,000 نفر تصمیم میگیرند بر علیه او قیام بکنند تا به نوعی این، حالا من از کلمه غده سرطانی استفاده نمی کنم، اما این کسی که یک نظام فکری رو به راه انداخته که بسیاری از اعراب در شاید به نوعی کیلومترها دورتر از مدینه هم در امان نیستن رو بردار. جنگ خندق یا احزاب در حدود شوال سال پنجم یا آنگونه که به سعد آورده در ذی‌قعده سال پنجم رو، هرچند ذی‌قعده ماه حرام، زمانی که نیروهای احزاب جمع میشوند و قریش قصد حرکت رو داره، خبر توسط خبرچینان محمد که برخی از اونها از قضائیان بودن در مدت 4 روز به پیامبر اسلام اطلاع داده میشه. اما تحریک کنندگان این جنگ چه کسانی بودند؟ بسیاری از مسلمانان و حالا اون اساتید اسلامی که من گاهن با اونها بحثهایی داشتم بارها اشاره میکنن که این تحریک به واسطه یهود بنی قریظه بود که بتوانند آن چیزی که بعد از قضیه احزاب رخ داد و محمد با آن شدت برخورد کرد با یهود بنی قریظه رو توجیه پذیر بکنه، در حالی که نه تنها هیچ یک از افراد بنی قریظه جزء تحریک کنندگان یا دعوت کنندگان احزاب نبودند، بلکه اونها حتی از این داستان مطلع هم نبودند. بنابراین نامهایی که ذکر میشه کنانت ابن ابوالحقیق هست، برادر سلام ابن ابوالحقیق، که البته ابن اسحاق نام او رو هم آورده، اما به نظر میرسه باید نظر واقعی رو پذیرفت که سلام ابن ابوالحقیق قبل از قضیه احزاب توسط یاران محمد ترور شد و شاید این مطلب درست باشه که یهودیان بنی نظیر متوجه شدن که در خیبر هم در امان نیستن، بنابراین باید دست کاری بزن. افرادی مثل حویی بن اختب که از بزرگان بنی نظیر بود یا حوزت بن قیس وائلی و ابو عمار وائلی از بنی وائل، همه اینها کسانی بودند به همراه چند نفر دیگر که به سمت مکه میرن. منافع مشترک خودشون در مبارزه با محمد به قریش اعلام میکنن. قریشیان هم میپذیرن که در این راه در کنار اونها باشن. یهودیان به سمت قبائل دیگر عرب هم می روند، مثلا به بنی قطفان می روند که خب اونها تیره های مختلفی بودن، اما بیشتر اونها به دلیل اینکه به نوعی باجگیر بودن یا به دنبال این بودن که منافعی هم کسب بکنن، سعی می کنن حتی یک دوم و برخی از نقدها آوردن که تمام محصول خرمای خیبر رو در یک سال به اونها بدن که اونها بتوانن در این جنگ شرکت بکنن. بنابراین سپاه احزاب تشکیل می شه. قریش به فرماندهی ابو سفیان ابن حرب نزدیک به 4,000 نفر در کنار دیگر نیروهای خودش مثل حبشیان و بنی کنانه و افرادی از تخامه هستند. قطفانی ها هستند که حالا تیره هاشون مثل فزاره با ریاست قیینت ابن حست فزاری در حدود 1,000 نفر هست. بنی اسد که طلیحه ابن خویلد که بعدها ادعای نبوت هم میکنه و در زمان عمر شکست میخوره و به جمع اسلامیون در میاد، او هم جزء بزرگان بنی اسد هست. البته دوستانی که سریال امام علی رو دیدن حتما میدانن اون زمانی که علی امارت ابن شهاب رو مشخص میکنه برای ولایت مدین، ولایت کوفه، همین طلحت ابن خویلد هست که دارای قدرتی است و او رو نمیپذیره. او ادعای نبوت هم کرده، او هم از بنی اسد در این داستان شرکت میکنه. بنی مره که حارث ابن عوف با 400 نفر در کنار احزاب قرار میگیره. اشجه که مسعود ابن رخیله هست با حدود 400 نفر و بنی سلیم که من عرض کردم پیشتر، سفیان ابن عبدشمس که او هم در واقع همپیمان حرب ابن امیه پدر ابو سفیان بود و پدر ابوالاحمر سلمی است که بعدها در کنار معاویه بر علیه علی میسته، همه اینها در کنار هم تشکیل یک جناحی رو میدن که بتوانند در برابر محمد بیستند. سپاه احزاب خب طبیعتا زمانی که حرکت میکنه اخبار به نزد محمد میده، اما اینکه در جناح مسلمانان چه وقایعی رخ میده چون کمی طولانی هست من در نوبت دیگر عرض خواهم کرد که مسلمانان با شنیدن چنین خبری چگونه رفتار میکنن، چه تصمیمی میگیرن و بعد برخواهم گشت بعد از آن داستان تعریف وقایعی که مربوط به حالات مسلمانان هست به اصل داستان جنگ و شکستن اون کاریزمای محمد که به نحوی تصمیم او مبنی بر قلب و غم کردن یهود بنی قریظه هست از آنجا ناشی میشه. من عرضم اگر طولانی شد روزش بود.
3: سپاسگزارم جناب سلیمانی. من داستانهایی را که در واقع اسناد اسلامی رو که میخونم در ارتباط با همین رویدادها و میبینم که به محمد وامیسته سر و مر و گنده در برابر پیروانش و مردم، میگه که آنچه که من میگویم و عمل میکنم گفته خداوند است و آن طرف که یهودیان باشند و دیگران باشند هم در واقع پیروان اللهی هستند که نامش برای اونها مثلا یهوه است یا عیسی مسیح است. خب همه این ادعاها یا خداها یکی هستند، چون همه اینها معتقدند که خداوند یکتاست، دوتا نیست. اینطوری نیست که هر گروهی برای خودش یک خدایی داشته باشه، یک خدا بیشتر وجود نداره. خب چطور می شود که این خدای احد واحد به محمد دستور میده که اون یکی پیروان خودش رو که مثلا با نام یهوه پیروش هستن بکشه، یا اون یکی رو که پیروان مسیح هستند در تنگا قرار بده باشون بجنگه و چیزایی که ما در آینده بهش خواهیم پرداخت؟ مگر می شود که یک خدای احد واحد که فقط نامش از نظر عبری و اسلامی و لاتین و هر چیز دیگری است، در نزد ما ایرانی ها هم که می گوییم خدا، خودش علیه خودش اعلام جنگ بکنه؟ همه اینا نشون میده که همه این خداها مدل‌های زمینی نیازهای کسانی به نام پیامبرانش هستن، چون این خدایی اصلا وجود غیر فیزیکی فرافیزیکی نداره. این ما هستیم که می آفرینیم، اسمی براش می گذاریم به نام الله، یهوه، اهورامزدا، خدا یا هر چیز دیگری، او را به شکل خودمون می تراشیم و او را در جایی قرار می دهیم که آرزوهای ما و خواسته های ما رو بیان می کنه و بعد می گوییم که این گفته ما نیست، ببخشید این الله به ما گفته، خدا به ما گفته این کار رو بکنید. این یکی از شگفتی های جهان ادیان هست. آقای یغمایی عزیز، ما نظر شما رو بشنویم، اگر مکملی دارید بر فرمایشات آقای سلیمانی درباره جنگ احزاب بیان کنید و اگر نه میتونید خیلی راحت وارد بررسی قضیه بشوید. البته من بعداً دوباره از آقای سلیمانی خواهش خواهم کرد که نکات در سایه مانده رو برای ما در همین جنگ احزاب بیشتر باز کنن و در نهایت اسناد بیشتری هم ارائه بدن. خیلی جالب آقای یغمایی، همین دیروز یکی نوشته بود که اینا چی میگن، این حرفای عجیب غریب از کجا آوردن، دارن از خودشون در میارن و بیان میکنن، با وجودی که ما بارها این کتاب ها رو اینجا بردیم جلو دوربین بهش نشون دادیم، صفحش هم گفتیم، آیات قرآن رو دقیقا گفتیم در چه آیاتی هست، در کجا هست، در کدوم سوره هست، شمارشون چی هست، بازم اونایی که یا سخت براشون باور کنن یا به هر حال میخوان یه چیزی بگن که خونسا کنن اصل قضیه رو، دوباره میان میگن آقا سندتون کو، ما از قرآن بهش سند میدیم، میاد میگه که سندت کو. حالا از این قضیه بگذاریم و در خدمت شما هستیم تا نگاه و نظر شما رو در این باره ها بشنم. بفرمایید.
5: با درود به شما و آقای سلیمانی و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن. آقای سلیمانی به روشنی توضیح دادن تسلطشون تاریخ اسلام، واقعا بسیار ستایش انگیزه، من خودم استفاده میکنم. من رو چند نکته فقط میخوام به اصطلاح توجه دوستان رو جلب بکنم که نخست این که ببینید یک جنگیست تاریخی، یعنی در زمینه تاریخ رنگ مذهبی خورده، یعنی اگر محمد ادعای پیامبری نکرده بود یا مثلا حتی کشته شده بود، جنگ عذاب رو ما طور دیگه میدیدیم، ولی وقتی که جامعه مذهب بهش پوشانده میشه، جامعه دین با رویاها و کابوسها آمیخته میشه، مخالف موافق پیدا میکنه، باید چیز دیگریست و ما نمیتونیم واقعیت رو ببینیم. ببینیم تو این جنگ مثلا یک گوشش ورود جبرئیله که سر و کلش تو جنگ احد معلوم نبود کجاست و برآمدن طوفان و شن و افسانه هایی که به هم بافتن که اومده به کمک مسلمان ها. یک طرف قضیه افسانه سرایی هاییست که در مورد جنگ علی و عمرو بن عبدالعود میکنن که اینو تبدیل کردن تو مملکت ما در حقیقت رستم مسلمان هست، یعنی ما اسطوره های تاریخی خودمون رو بسیار زیباتر از این جنگیست که به ما اصلا ربطی نداشت، الان البته ربط داره که ما گیر جمهوری اسلامی هستیم. ببینیم که چه افسانه است، نقال های ما نیمیشون به جای شاهنامه جنگ عمرو بن عبدالعود، من خودم تو جنوب شهر تهران بارها دیده بودم. و این وسط فراموش میشه که داستان جبرئیل و نمیدونم قهرمانی های علی که نمیدونم کلی افسانه که امروز نمیدونم تمام کفر تمام ایمان رو روبروی هم ایستادن و ضربه علی نمیدونم چیکار کرد، ما از این غافل میشیم که یک جنبشی برآمده مثل جنبش های دیگه، مثل امیر تیمور، مثل چنگیز خان مغول، مثل نمیدونم جنبش های حتی خوبی که تو تاریخ وجود داره. تاریخ واضح اینجوریه که در حال زورآزماییه، یعنی 5 سال هست که با سالی 4 تا جنگ و با خشونت تمام، قبلا اشاره کردیم که حتی به بریدن درخت های مردم و نمیدونم بردن اموال یهودیان دست میازد و ادامه پیدا میکنه. به اینجا جنگیست که در این جنگ هم محمد حواسش جمعه که میخواد چی کار بکنه و هم کسانی که دیگه تمامیت خودشون رو در خطر میبینن. و این جنگ اگر که رنگ مذهبی نداشت، ما خیلی به اصطلاح نرمتر میدیدیم و حتی میتونستیم حق بدیم به کسانی که میبینن یه جنبشی در اومده که زنهاشون رو داره میبره، گردن بچه هاشون رو میزنه، آدم میکشه، اموال میبره، میخوان مقابل این مقاومت بکنن. بنابراین با هم متحد میشن، ولی رنگ مذهبی که میگه چیز دیگه است. من برای اینکه قضیه روشن بشه چند سطری رو از اثر الرصافی به اسم راز بزرگ محمدی که توسط نیم شاپوری ترجمه شده براتون میخونم تا ببینید که نگاه محمد در جنگ احزاب چه بود. الرصافی من کتابش رو 2-3 بار دقیق خوندم، تنها کسی است که در عراق به جز مجسمه اون رئیس جمهور قبلی صدام حسین، مجسمه اون هم برپا بود.

با سراغت ابن مالک گوش فرادهیم خواهیم دید اینجا نیز از منظور و هدف خود پرده برداشت. در این باره در سیره حلبی آمده است، تمام رفرنس ها رو داده، سیره ابن هشام، سیره حلبی، صفحاتش رو دیگه. هنگامی که محمد همراه ابوبکر به قصد هجرت به مدینه مکه را ترک کرد، قریش برای دستگیر کننده و کشنده آنها جایزه خلاصه تعیین کرد و بعد ماجرا ادامه یافت و محمد هنگامی که سراغه قصد بازگشت نمود به او گفت ای سراغه نظرت چیست؟ اگر دستبندهای کسرا را به دست خود کردی؟ سراغه گفت منظورت کسرا فرزند هرمز است؟ محمد گفت آری. در اینجا میبینیم که محمد روشن و آشکار میخواهد به سرزمین فارس دست یازد و دارایی کسرا را به چنگ بیاورد، حتی دستبندهایش را، و بعد تو همین جنگ خندق باز هدفش را آشکار میکنه. در این باره حلبی و ابن شام از قول سلمان چنین نقل میکنند. سیره حلبی هست و سیره ابن هشام، صفحاتش نوشته در قسمتی از خندق مشغول کندن بودم که با زمینی سخت برخورد کردم. پیامبر در نزدیکی من بود، چون دید کار بر من سخت شده پایین آمده و کلنگ را از دستم گرفت و با آن چنان ضربتی بر زمین کوبید، جرقه‌ای در زیر کلنگ برق زد، ضربه دیگر و ضربه سوم. او گفتم ای رسول خدا، این چه بوده است که با هر ضربه کلنگ برقی میجهد؟ گفت تو هم آن را دیدی؟ سلمان گفتم آری. گفت در ضربه اول الله یمن را برای من گشود، در دومی شام و سمت غرب را، و در سومی الله سمت شرق را بر من گشود. و بعد اشاره میکنه، میگه به خدا از همین جا که ایستادم قصرهای حیره و مدائن را همانند نیشهای سگان میبینم. و شروع به بسر گوشه و کنارهای فارس برای سلمان کرد و سرانجام اشاره میکنه که من این سرزمین ها رو به دست خواهم آورد، زنان اونها رو رخت خواب شما خواهم کرد. این برای کسانی گفتم ممکنه با افسانه آمیخته باشه، ولی این یک مورخ مسلمانه و ما با بررسی جنگ ها میفهمیم که محمد حواسش جمع بود. کسانی که با هزار دلیل یابه میخوان ثابت کنند که اسلام این چنین آمد، اسلام قصد کشورگشایی نداشت، اسلام میخواست نمیدونم رحمت و محبت رو بیاوره، نه این چنین نیست. برای اینکه او نه تنها خودش که نیومد به ایران، ابوبکر هم نیومد، ارتش عمر وارد ایران شد، ولی نگاه او نگاه یک جهانگشا بود و تا همین جنگ خندق هم این رو نشون داد. تو جنگی که در حقیقت زورآزمایی قبایل و اقوامی بود که میخواستن زندگی بکنن، حق داشتن زندگی بکنن. یهودی میخواست یهودی باقی بمونه. من دیروز یک صحبتی داشتم، گفتم ببینید ترم مشرک و کافر و مرتد و اینها رو ما باید اول بفهمیم یعنی چیست. اینا ترمای سیاسیه، همونطوری که محمد قرآن رو تبدیل کرده به مانیفست سیاسی خودش برای جنگیدن، برای اینکه نیروهاش رو سامان سازمان بده، اینا هم همینطوریه. مثلا توی جامعه مثل دموکراتیک، حالا ایشون که فوق دموکراتیکن، حق ارتداد، حق شرک، حق کفر رسمیت شناخته خواهد شد. برای اینکه آدم میتونه یا من دوتا خدا رو قبول دارم یا نمیخوام مسلمان باشم، میخوام یهودی باقی بمونم. ولی این زورآزمایی واقعی بود. محمد قصد درو کردن داشت، همونطوری که آقای سلیمانی اشاره کرد. در بعد خواهیم دید که ماجرای خونی بنی قریظه در همین جا ریشه‌اش بسته شد و این نکته است که باید توجه بکنیم بشه. نقطه جانگشایی، نقطه رویارویی مردمانی که احساس میکردن که در خطرن و اومدن احساس میکردن در خطرن و کوشش میکردن خودشون رو حفظ بکنن، و نیرویی که تصمیم داشت خلاصه موفق بشه. یه نقطه که من میخوام اینجا اشاره بکنم در کنار این که قبلا اشاره کوتاهی کردم، باز روش تاکید میکنم، افسانه سرایی ها در جنگ خندق هست، قهرمان پروری ها و این مسائلی که واقعی نیست و ذهن ما را با اسطوره های مذهبی خلاصه آلوده کرده. و من شما اشاره کردید اول به این مقوله کرونا، اتفاقا به نظر من اینجا یکی از نکاتی که باید اینو اشاره کرد. و در گذشته ما ممکنه که یکی سوال میکرد که پروردگار علاقه داشت که در جنگ مثلا احد این کار رو بکنه، فرشتگانش رو بفرسته یا نفرسته، یا تو جنگ بعد مثلا فرشتگان بیان نمیدونم کمک بکنن.
ولی تو این جنگ نکنن. الان با این کرونا ما میتونیم بفهمیم که این افسانه‌های مذهبی

0: و آخونده هم کردن و این روزا فرار کردن خودشون. خود خامنه‌ای دیگه دنبال افسانه نیست، رفته یه جای ایزوله و زندگی میکنه. و من ارتباط داشتم با دوستانم در ایران، آخوندهای کله گنده سر و کلهشون پیدا نیست، جبرئیلی در کار نیست، همونطور که در جنگ احزاب نبود. و اتفاقا من اشاره کردم که دو تا تصویر دیدم از کعبه و نیز پاپ در حال دعا، در حالی که یک نفر در صحنه واتیکان نبود به دلیل دستور دولت ایتالیا که گفته بیرون نیایید، و کعبه نیز از حاجی خالی است. و این بار باید اشاره کرد یک کلاه مانده سر کعبه و واتیکان هم، کو کجا معجزه انجیل و یا قرآن هم، کو خدایی که ابابیل فرستاد و کشی، خلاصه یقه ابله و همراه آن تنبان هم الی آخر. این ماجرا توی جنگ احزاب هم ساخته ایناست. من اگر بخوام نکاتی رو اشاره بکنم، سه نکته از جنگ تمامیت مردمان در خطر شبه جزیره عربستان در مقابل نیرویی که سر برآورده و با شمشیر و گردن زدن و جنگ میخواد خودش رو تحمیل بکنه و موفق هم شد. در این جنگ برحال اونا شکست خوردن. دو، توجه به ورود اساطیری که اساطیر ایرانی رو آلوده کرد و هویت ملی ما رو خدشه‌دار کرد. یکی از مهمترین هاش، من بارها گفتم، رمضان و محرم مهمترین جای پای ارتجاع پراکنی آخونداست، ولی جنگ خندق و این ماجرای علی و عمرو بن عبدالهود و نیز ماجرای خیبر، اینها وارد اساطیر شد، پرده انداخت بر اساطیر اصیل ما که خیلی زیباتر بود. و نیز نکته سوم، نکته قصه سرایی های یاوه آخونداست در مورد امدادهای غیبی که خود این یک کتابی است در مورد جنگ احزاب. اینقدر این آخوندهای گذشته و امروز سند آوردن که جبرئیل این کارو کرد و طوفان بارید و شب نمیدونم چنان تاریک شد که حتی ما نمیتونستیم دستمون رو تو کاسه غذا بکنیم. این سونسایی که من میخوام تو این جنگ احزاب توجه بکنم، جلب بکنم. و بقیه نکات رو من فکر کنم که استاد سلیمانی به درستی توضیح داد. من به همین اندازه اتفاق
1: بله، سپاسگزارم. اشاره کردید به اینکه بسیاری از آخوندهای گردن کلفت الان فرار کردن و در قرنطینه هستند، و من در جای خواندم که خیلی هاشون رفتن در جزیره قشم و در اونجا زندگی میکنن، رابطه هم با بیرون فعلا ندارن، خودشون خواستن برای اینکه از این بلای آسمانی یا مسلمان از من اسم بلای آسمانی روش میذارن راه بشوند. خب جناب سلیمانی، شما سخنانتون تمام ماند در بخش نخست، لطفا ادامه بدین کامل بشه ببینیم که این احزاب دلایلش رو بیان کردید که چرا متحد شدن علیه محمد، و محمدی که رفته بود به مدینه برای متحد کردن، البته متحد کردن به سبک خودش، یعنی همه را زیر فرمان خودش آوردن، بیایید با من یکی شوید. ولی احزاب عملا رو در روی او ایستادن و جنگ احزاب مربوط به همین قضیه است که شما بیشتر در این باره با ما سخن خواهید گفت. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. بله، خب ما مقدمات حضور احزاب رو در مدینه برشمردیم، اما زمانی که این خبر به پیامبر اسلام میرسه در اردوگاه مسلمانان واکنش هایی بروز میکنه که بسیار مهمی. از دل این داستان ها هم یک ایده هایی بیرون میاد که من عرض کنم. اولین مسئله این بود که خب تجربه شکست احد نشان داد که مسلمانان نمی توانند به یاری جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اعتماد داشته باشند. الله هم نمی تواند جلوی زخمهایی که به محمد وارد شده رو بگیرد. بنابراین وقتی به رایزنی پرداختن، ظاهرا سلمان فارسی اشاره می کنه به حفر خندق. کلمه خندق رو هم معرب کنده به معنای کنده شده آوردند. اما خب کجا رو باید انداخت؟ موقعیت مدینه به نحوی بود که مدینه از حره ها و سنگلاخ ها و به روی تپه ماهور های خاصی تشکیل می شود. محمد تشخیص داد که شاید اگر بخواهیم رو در روی سپاه به نوعی احزاب قرار بگیریم از عهده ما خارجه، ما در نهایت 3000 نفر هستیم و آنها 10000 نفر و رویارو شدن در یک داستان و دشت پهن نمیتواند برای ما پیروزی برمقام بیاورد. بنابراین ما از کوه سل استفاده میکنیم، کوه رو پشت خودمان قرار میدیم، چون من در نوبت مربوط به جنگ احد عرض کردم اسب‌ها و سواران قادر به نوعی پیشروی بر روی کوه نیستن و این یک در واقع نقشه استراتژی بسیار خوبی بود که حتی در احد جان محمد رو اهمیت داشت. و خندق رو در جلوی کوه سل به نحوی میکنیم که بتواند یک منطقه امنی رو برای ما ایجاد کنه. بنابراین خندق به گرداگرد شهر مدینه در واقع نشد، یعنی اون رو نکندن که کل مدینه حفظ بشه، چون عملا چون این چیز غیر ممکن بود. خود شهر یثرب به معنای قطعه شده هست، یعنی به معنای شهری است که هر محلی رو طایفه ای یا به نوعی قوم و عشیره ای به خودش اختصاص داد. بنابراین اگر سپاه احزاب میخواست یا تمایل داشت میتوانست وارد مدینه بشه و به زن و کودکان مسلمانان تعرض بکنه. اما داستان جنگ احد نشان داد که اونها بعد از شکست مسلمانان به شهر مدینه نیامدن که بتوانند زنان و کودکان رو اسیر و برده بکنن، آنگونه که سنت پیامبر اسلام بود. برای همین بعد از جنگ احد پیامبر علی رو میفرسته و میگوید برو نگاه بینداز ببین آنها سوار شتر میشوند یا سوار اسب. اگر سوار شتر شدن به معنای این است که میخواهند به مکه برگردن، اگر سوار اسب شدن نشان میده که میخواهند به مدینه تعرض بکنند، که البته آنها سوار شتر شدند و برگشتن. بنابراین این ایده در واقع اعراب در نظر محمد وجود داشت، اونها به مدینه دستبرد نخواهند زد، غارت نخواهند کرد، بنابراین ما باید جایی قرار بگیریم که خودمون رو حفظ بکنیم. این ایده که ممکن هست به زنان و کودکان تعرضی بشود بعدها ایجاد شد به واسطه این که ادهی اشاره کردن ممکن است یهود بنی قریظه چنین کاری بکنه، یعنی مشرکان یهودیان رو تحریک بکنن و اونها از جنوب وارد شهر مدینه بشن و به زنان و به نوعی کودکان ما تعرض بکنن. بنابراین این ایده نزد خود احزاب وجود نداره. محمد هم خب طبیعتاً با حرف به یک خندق تقسیم به نوعی حالا مختصاتی که مورد نظرش بود میان انصار، مهاجرین و دیگران سعی کرد وظایفی رو به اونها محول بکنه. حدوداً آوردن که طوایف مختلف، افراد مختلف رو بسیج کرد که بتواند این خندق رو حفر بکنه. مدت زمان حفر خندق رو هم از 6 روز تا 20 چند روز هم آوردن که زمان بود برای حفر خندق. قامت خندق رو به اندازه یک انسان و عرض او رو هم به نحوی در نظر گرفتن که سوارکار یا اسبی نتواند از روی اون در واقع بجهه. اما ظاهرا ورودی های هم در نظر گرفته بودن که ما میبینیم گهگاه برخی از افراد به شکل انفرادی یا در گروه های خیلی کوچک وارد حریم خندق میشدن و نبردهای صورت میگرفت، اما یک نبرد عمومی نه. در زمان حفر خندق همان گونه که استاد بزرگوار فرمودند موارد متعددی رخ داد که نشان از ماهیت خود پیامبر اسلام یا دین او داد. عده‌ای سعی می‌کردند خب این کار پر زحمت رو فرو بنهند و فرار بکنند به بهانه‌های مختلف که زنان ما در مدینه هستند، ما امنیت ندادیم، یا به این طریق سعی می‌کردند از محمد مرخصی بگیرند و بروند، که آیات 62 تا 64 سوره نور در این رابطه. اما در زبان حفر خندق ظاهرا مشکلی پیش میاد. خب طبیعیه، در هر کاری که مربوط به حفاری هست ممکنه با یک سنگهای بزرگی برخورد بکنه. اما من اولین سندی که ارائه خواهم کرد در مورد ماهیت چنین اشخاصی که پیامبر اسلام میگه. این مطلب اشاره میکنه که خب در زمان حفر خندق اونها دچار مشکلی شدن و محمد رو دعوت کردن، او آمد و با 3 بار کلنگ زدن که شرح اون رو استاد بزرگوار و شما آوردید اشاره کرد که قصر یمن، قصر شام و قصر ایران برای من آشکار شد. بعد ابن اسحاق نکته رو اشاره میکنه از ابو هریره که بسیار مهم میگوید از ابی هریره برای من روایت کرده است که میگفت وقتی که در زمان عمر یعنی بعد از زمان پیامبر همین ایده به وجود آمد و عهد عثمان و سپس بعد از آن این سرزمین ها بر مسلمانان گشوده شد یعنی یمن، شامات و ایران. او می گفت هر کجا را که می خواهید بگشایید. سوگند به ذاتی که جان ابی هریره در دست قدرت اوست یعنی الله. هر شهری که اکنون و یا در آینده تا روز رستاخیز بگشایید خداوند متعال پیش از این کلیدهایش را به محمد داده است. یعنی ایدئولوژی اسلام دفاعی نبوده. اون دوستان مسلمان ما میتوانند دقت کنن همین که پیامبر گفته من در آن ضربه‌ای که به سنگ زدم فلان نور رو دیدم و مشخص شده تعبیرم بر این بود که بعضهای شام و یمن و ایران بر من هست، نتیجتا صحابیان و محدثین برآورد کردن که اگر ما تا روز رستاخیز هر سرزمینی رو فتح کنیم کلیدش قبلا دست آقای محمد بن عبدالله توسط جبرئیل داده شد. در صفحه این مطلب 12 از جلد 3 سیره ابن هشام دوستان میتوانن نگاه. طبری هم همین مطلب رو آورده در صفحه 1071. میگوید ابو هریره میگفت هر چه میخواهید بگشایید. قسم به خدایی که جان محمد به فرمان اوست هر شهری گشوده اید یا تا به روز رستاخیز بگشایید کلید آن را قبلا به محمد دادند. پس این ایده تهاجمی بودن اسلام رو میبینید که در این قضیه وجود داره. اینم اسنادی که حالا دوستان میگن شما حرفی که میزنید بدون سند هست. چندی سنده چون وقت برنامه زیق هست ما سعی میکنیم یکی دو سند بیشتر ارائه ندیم. پیامبر اسلام ابن ام مکتوم که یک کور بود و معمولا او رو در مدینه جایگزین خودش میکرد قرار داد و وارد حریم خندق شد و این نشون میده که اساسا خندق پیرامون مدینه نبود، چون اگر میبود طبیعتا ابن ام مکتوم رو نمیتوانست برای اون در نظر بود. داستان این که سلمان از ما اهل بیت هستند در همین جا بروز کرد به واسطه اینکه خب ظاهرا آوردن سلمان شخص بسیار فعالی بود و خبره بود در این کار. هر کسی سعی میکرد سلمان رو به طرف خودش بکشونه که بتواند به او کمک بکنه در حفر خندق. بنابراین بین مهاجران و انصار چه بسا درگیری‌های ممکن بود رخ بده که سلمان رو از خودشان میدانستند. پیامبر اسلام اشاره کرد که سلمان از ماست. حالا عده دیگر به شکل غلوبامیز آوردن که سلمان از اهل بیت هم بود. اما یک نکته جالب وجود داشت. زمانی که مسلمانان قصد حفر خندق رو دارن ابزار و ادواتی هم نداشتن. این ابزار رو که شامل سبر، زنبیل، تیشه، کلنگ و اینها بود از یهود بنی قریظه قرض کردن. یعنی خود یهود بنی قریظه با امانت دادن این زنبیل ها جان پیامبر اسلام رو حفظ کرده. و این نشان میده که یهود بنی قریظه اصلا از آمدن سپاه احزاب خبر نداشت. حالا من بعدها اشاره خواهم کرد در مواجهه‌ای که حویی بن اختب با غزال بن سموئی و همینطور کعب بن اسد داشت هم همین رو میگه که این اخبار آمدن قریش به اطراف مدینه رو تو اونها خبر نداشت. بنابراین مسلمانان در حفر خندق از یهود بنی قریظه هم کمک میگیرند. چون خبر وجود داشت مبنی بر اینکه ممکنه یهود بنی قریظه حمله بکنه در اثنای حضور پیامبر در خندق، او سلمت ابن اسلم و زید ابن حارثه رو یکی با 200 و دیگری با 300 سرباز مأمور میکنه که از مدینه هم پاسداری بدن که اتفاقات خاصی هم رخ نمیده. جالب این هست جناب مانی بزرگوار، در اون بحبوحه جنگ پیامبر اسلام 3 از همسران خود رو هم به خندق میبره که در همان اوضاع یک ماهه یا حالا 15 آنجور که باقدی آورده ایشان از تمتع جنسی بی‌بهرم نباشه. یعنی بقیه مسلمانان حق نداشتن پیش خانواده های خودشون برن، پیش زنان خودشون برن. یا مثلا ما در جنگ تحمیلی دیدیم کسانی که زن و فرزند و همه چیز خودشون رو برد کردن رها کردن که به جنگ برن. اما پیامبر عظیم و شأن اسلام در اون سنین 58 سالگی طاقت دوری از همسران خود رو نداشت. 3 از بهترین ها رو انتخاب میکنه، یعنی عایشه، زینب و ام سلمه، اونها رو میبره در کنار خودش که به شکل نوبتی بتواند شب در معذر اونها باشه، که حالا گزارشاتی هم از ام سلمه است که من عرض کنم. در این حال حتی پیامبر اسلام که مدعی است خدا نگهدار من هست، جبرئیل من رو حفظ میکنه، یک محافظی هم برای خود در نظر میگیره که عباد بن بشر یکی از اونهاست، که ما دیدیم در غزوه احد هم افرادی مثل زکوان بن قیس و دیگران از این آقا محافظت میکردن. بنابراین ایشان پاسدار شخصی هم داشت مثل آقای خامنه‌ای و دیگران که از اونها محافظت میکنن. ظاهرا آنقدر از جان خود دیمناک بود که به وعده های حفاظت الله از خود هم اعتنایی نمی کرد و این اشخاص رو در کنار خودش داشت. اما گزارش ام سلمه یک مطلب بسیار مهمی برای ما داره که نشان از حال و هوای سخت خندق برای پیامبر اسلام و مسلمانان داره. من این رو از باقدی می خوانم که بسیار مهمه. باقدی در صفحه 350 و 351 در جلد در واقع سوم، البته در ایران دوستان می توانند کتاب مغازی باقدی رو به شکل تجمیع شده در یک جلد به ترجمه آقای مهدوی دامغانی در دسترس داشته باشند. این رو من از همون ترجمه فارسی در صفحه 350 و 351 می خوانم که عزیزان بتوانند بهتر به اون مراجعه بکنند. می گوید ام سلمه می گفت من در جنگ های گوناگونی که در آن ترس و کشتار و فرما بود در خدمت پیامبر صلی الله بودم، مانند جنگ مریسه، خیبر، حدیبیه و فتح مکه و هنین. هیچ کدام از این جنگ ها پیامبر صلی الله را به اندازه جنگ خندق به زحمت نیفکند و برای ما هیچ کدام ترسناکتر از خندق نبود. این بسیار مهمه که ما بدانیم چرا محمد کاریزمای خود را از دست میده و مجبور میشه به نحوی آن واکنش رو در برابر بنی قریظه ایجاد کنه که من بعدها عرض خواهم. بنابراین زمانی که ما چنین واکنش هایی رو میبینیم، درگیری هایی به شکل عمومی در خندق هم رخ نداد، چون خندقی بود. گاهی افرادی به فرماندهی ابو سفیان، خالد ابن ولید، حبیرت ابن ابی وهب و عمرو ابن عاص از آن طرف خندق میامدن و یک درگیری های مختصری هم رخ میداد، از جمله مبارزه علی با عمرو ابن عبد ابن عبدبد که عبدالبد بوت قبیله بنی عامر بود که عمرو در واقع از اون قبیله. اما این شخص که خب افتخارات زیادی هم داشت، اما پا به سن گذاشته بود، یعنی 90 سال سن او بود، یعنی یک پیرمردی بود با سابقه جنگاوری. مولای متقیان در برابر یک پیرمرد قرار گرفت. اما همیشه ممکنه برای ما سوال باشه چرا یک چون جنگاوری که به حال کارآزموده هست در میدان ها بوده بر صورت علی آب دهان پرت میکنه؟ این رو ما بارها در قصه ها شنیدیم، اما اسباب اون رو شاید ندانیم. بسیاری از تواریخ هم نیاوردن، چون به حال علی ابن ابی طالب مورد احترام اونها بود و نمیخواستن چنین مطلبی بکنه. من یک نکته ای رو از تفسیر قومی که مورد وسوق شیعیان هم هست و به اونها علاقمند هستن، من عرض میکنم. خیلی جالب این مطلب. زمانی که علی عمرو بن عبدالبد رو میکشه و برمیگرده، اشاره میکنه در جلد 2 صفحه 183، رسول الله فرمود ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون ظاهرا خودش هم اشاره میکنه علی با یک حربه‌ای توجه عمرو رو به پشت سر خودش جلب میکنه. حالا چه کلمه‌ای رو به کار برده بود که عمرو پشت سر خودش رو نگاه کرد ما نمیدانیم، ولی او سعی کرد ناجوان مردانه رفتار بکنه و بعد علی به ساق پای او ضربه میزنه با شمشیر. فرمود، حالا علی بن ابی طالب، آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. پس برای ما روشن میشه چرا عمرو بن عبدود با 90 سال سن و سابقه جنگاوری بر صورت علی آب دهان پرت میکنه. به خاطر اینکه خواسته به او بگوید تو مرد میدان مبارزه با یک پیرمرد 90 ساله هم نبودی، بلکه از یک نیرنگ استفاده کردی و دست چون این کاری زدید. خب این مطلب رو هم از تفسیر قومی آورد. ببینید زمانی که جنگ وارد شدت زیادی میشه، پیامبر اسلام باز دست به کمک میزنه. یکی از اونها شخصی است به نام نعیم بن مسعود اشجعی که ظاهرا از قطفان هست، اما ما اشاره کردیم اشجعی در این جنگ بود که مسعود بن رخیله رئیس اونها بود اما ظاهرا پس او مسلمان شده بود، اما قوم و قبیله او نمیدانست. پیامبر از او استفاده میکنه برای اختلاف افکندن در میان احزاب. او میگوید که تو برو بین این طوائف اختلافی بینداز بین یهود و بنی قریظه با احزاب و دیگران. در اونجا نعیم ابن مسعود محمد میگوید آیا اجازه دارم هر چیزی بگویم؟ یعنی دروغ هم بگم؟ محمد گفت بله تو اجازه داری هر چیزی بگی. کمانی که ما در جلسات گذشته هم در مورد تروریست های محمد هم دیدیم که او اجازه هر نوع دروغگویی رو به اونها داد. به هر حال نعیم ابن مسعود میره پیش بنی قریظه و اشاره میکنه که شما تا زمانی که گروگان نگرفتید وارد جنگ نشید. به نزد قریش هم میره و اونجا اشاره میکنه بنی قریظه قصد دارن از شما گروگان بگیرن و تحویل محمد بدن. در حال مذاکراتی که میان عکرمه بن ابی جهل و کعب بن اسد صورت میگیره نشان میده که بحث گروگان ها مطرح میشه. قریش چون این گروگانی رو نمیده میگه بله مسعود درست گفت، اونا میخوان گروگان های ما رو بگیرن و تحویل محمد بدن. در هر حال میان نیروهای احزاب و محمد بدون یک درگیری شدید و فراگیر جنگ تمام میشه. در میان مسلمانان با همان زد و خوردهای کوچک هم حدوداً 9 نفر ببخشید حدود بین 6 تا 11 نفر کشته میشن. البته واقعی این رو 6 نفر ذکر کرده. شاخص‌ترین اونها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ در جنگ احزاب کشته نمیشه. تیری حبان بن عرقه به اون میزنه که بعدها کشته میشه. که حالا من در جریان یهود بنی قریظه اونجا عرض خواهم کرد که روحیات سعد بن معاذ چه بود و چرا پیامبر داوری رو به او سپرد که بتواند اون منویات او رو به بهترین نحوی اعلام بود. انس بن اوس هم بود که او هم از بنی عبدالاشهر هست، یعنی قبیله سعد بن معاذ، یا عبدالله بن سعد و عبدالله بن ابی خالد، اینا همه از بنی عبدالاشهر هستند. حالا چرا من اینا رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه مخاطبین من بدانن بیشترین طایفه‌ای که در جنگ احزاب نیروهای اونها کشته شد همین بنی عبدالاشهری هستن که سعد بن معاذ رئیس اونها که بعداً داور جریان یهود بنی قریظه میشه. یعنی زخمدارترین شخص که البته خودش هم زخمدار بود و کشته شد داور میان پیامبر اسلام و یهود بنی قریظه میشه که اون رو هم محمد تعیین. از میان مشرکان هم حدوداً 3 نفر که شاخص‌ترین اونها عمرو بن عبدود بود هم کشته میشه. بنابراین ما تا اینجا میبینیم پیامبر اسلام در یک زد و خوردی بسیار ساده که حتی تعداد کشته شدگان اصلا به نزدیکی های جنگ احد هم نرسید که بین 40 تا 70 نفر کشته شدن، ناگهان دست به یک واکنش سریع میزنه. اما دلیلش چیست؟ من عرض خواهم. دلیل بازگشت خود احزاب همین بود که حالا ابو سفیان زمانی که پیامبر اسلام حذیفه رو میفرسته که من در نوبت بعد مواردی از اون رو ذکر خواهم کرد چون برای روحیات مسلمانان رو بشناسیم بسیار مهمه، ابو سفیان اشاره میکنه که خب مسلمانان که به جنگ ما نیامد ترسیدن رفتن پشت خنده، شرایط هوا هم به نفع ما نیست، هم سرد هم به نوعی باد بسیار شدیدی گرفته، یهود بنی قریظه هم که با ما مشارکت نکرد، بنابراین شایبه توطئه یا همکاری یهود بنی قریظه طبق خود اقرار ابو سفیان هم صحت نداشت و بنابراین بهتر هست ما برگردیم. ابو سفیان نامه‌ای به محمد می‌نویسه و اشاره می‌کنه که ما آمدیم اما تو به هر حال با حیله و تدبیری که به کار بردی به پشت خندق رفتی و به نوعی از ما ترسیدی، ابا کردی از رویارویی و من اگر میدانستم چه کسی خندق رو به تو یاد داد به هر حال برای من سودمند بود. که پیامبر هم در جواب او رو به نوعی متهم میکنه به غرور و از طرفی اشاره میکنه که خندق به الهام الهی در واقع به من الهام الهی شد و من خندق رو حفظ کردم. این هم در واقع اختصاص دادن آن تدبیر سلمان به خودش بود که گفت خندق رو الله به من یاد داده نه مثلا حالا از کسی یاد گرفته باشه. بنابراین جنگ در اینجا ما میبینیم به اتمام میرسه. اما در اثنای جنگ مشکلاتی نزد مسلمانان پیش میاد که چون طولانی است و من اسنادی رو باید ارائه بکنم در نوبت آینده این موارد رو عرض میکنم که نشان میده محمد چگونه از اون حالت نبوت تا حدودی اون کاریزمای خودش رو از دست میده. عرضم تا اینجا.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری نازنین. بسیار مفید توضیحاتی که میدید. سندها تا اونجایی که من هم کم و بیش دنبال میکنم همه منطبق است و اسنادی که حتی شما کمتر نامشون رو میبرید ولی اینا چون از روی دست هم نوشتن تقریباً چه گوه همشون یکسان هستن. از روی همین رویدادها و سیرها و تاریخی که ما داریم دنبال میکنیم یک چیزی بر من روشن میشود و اون این که در حجاز آن زمان که دو شهر عمدش یکی مکه بوده یکی یثرب که همون مدینه است گروه های متعددی زندگی میکردن که یک گروهشون مثل طایفه قریش همانندانش اینها بیشتر اهل تجارت بودن اهل صادرات و واردات بودن میرفتن از شام یا از یمن چیزهایی رو میآوردن در مکه در بازار مکه ارائه میدادن میفروختن و بعد از حجاز دوباره بار میبردن به شام و سوریه و جنوب و شرق و غرب تا اونجا که در حوزه دسترسیشون بود میفروختن و زندگیشون از این بابت میگذشت. از نظر دینی هم بت‌هایی برای خودشون داشتن، آرمان‌هایی داشتن ولی به هر حال داشتن زندگیشون می‌کردن. گروه دوم که بیشتر یهودی‌های آن زمان بودند که طوایف گوناگونی داشتند، چند طایفه مهم که شما و ما در برنامه‌های پیشین هم بهشون اشاره کردیم و باز هم خواهیم داشت، بنی قینقاع، همین بنی قریظه و دیگر طوایف، اینا بیشتر کشاورز بودند. یعنی شهرنشین بودن، بیشتر تو شهر خودشون بودن و حتی برای خودشون یک قلعه‌ای هم قلعه‌هایی هم درست کرده بودن برای اینکه در امان باشند از هجوم دشمنان و بعد بیرون از اون قلعه‌ها در حال کشاورزی بودن، نخل پرورش میدادن، دام پروری میکردن. یک گروه سومی هم بودن مثل لات‌های دوره قاجار و پس از اون که سر چارسوها با می سادن، عربده می کشیدن، لات محل بودن، اصلا خودشون رو مثل خودشون رو گذاشته بودن، جاهل محل، نادان محل، کلا مخملی، این ها کارشون باجگیری بود. تمام فیلم های فارسی پیش از انقلاب 95% اصلا زندگی همین توفیلی و لومپنهای اون زمان هست که مثلا یکی که قوی تر بود یه 10 تا نوچه هم دوره برای خودش جمع میکرد، یه محله رو قروق میکرد، اون یکی مثلا توی شهر دیگه یا تو محله دیگه همین کار میکرد و اینها با هم رقابت داشتن، با هم بزن بزن داشتن. هر کس که میشد گندلات مثلا میشد پادشاه در سایه در تهران، یکی گندلات کرمانشاه بود، یکی گندلات شیراز و اصفهان بود و صادق هدایت هم که در این زمینه اون فیلم داشا کنه که نوشته اون تازه شکل خیلی خیلی خوشخیم قضیه است. حاطه بغده مثلا عشق عاشقی اون گندلات رو هم مطرح بکنه. خب این محمد در واقع کسی است که میاد و این جماعت رو دور خودش جمع میکنه به امید قارت کاروان ها، به اسارت گرفتن زنان و کودکان و به برده گرفتن مردان و رفتن به بهشت، کشتن دشمنان، ترتیب این کارها و خریدن عاقبت بهشت و یک الله برشون درست میکنه، جبرئیل درست میکنه. گاهی میگه این جبرئیل اصلا قابل لمس نیست، قابل دیدن نیست، فقط میاد با من حرف میزنه. توی جنگ بنی قریظه میگه که از دیگران پرسیدم آیا کسی اینجا رد شد؟ گفتن که بعد فرانکس رد شد، بر قاطرش هم یه پتوی نرمی کشیده بود. گفت ها اون جبرئیل بود که شبیه فرانکس بود و داشت میرفت که بنی قریظه رو بترسونه. همه اینا نشون میده که این آقا در واقع یک فرد گردن کلفتی تبدیل به یک فرد گردن کلفت در اونجا میشه با ساختن یک ایدئولوژی به نام الله و جبرئیل و چه و چه های دیگه یه در جمع میشن دورش، مثل آقای سلمان فارسی کمکش میکنن و یه دم از بیکارگان و ولگردان مکه و مدینه دورش رو میگیرن، مسلمان میشن، افراد خانوادش هم که همینطور. و بعد این هم میشه جریان سوم در برابر اون دو جریانی که یکیش کشاورز دامپروره، یکیش تاجره، دارن زندگیشون رو از اون زاویه میگذرونن. یکی هم اومده میخواد همه اینا رو تابع خودش بکنه، اموالشون هم بگیره، زنشون هم بگیره و سه کشور یمن و شام و ایران رو هم تسخیر بکنه که البته بعدن موفق هم شد. خب ما با یه صحنه عجیب و غریبی روبرو هستیم که گرچه تلخ است، مضحکم هست، اما مال گذشته است. ای کاش اینها در افسانه ها و در گذشته ها میماند و ما امروز دوست داشتیم میخواندیم، بر اساسشون فیلم درست میکردیم، محمد رسول الله درست میکردیم یا هر چیز دیگری، یا نه نمیخواندیم. اما داستان این است و من بارها خدمت شما گرامیان گفتم این سناریوها، این گندلاتها و این احادیث، این آیات، این جبریل ها امروزه بر ما حکومت می کنند و ما سه نفری که همین الان جا نشستیم داریم در این پنل با شما صحبت می کنیم، سه تا ضربه خورده هستیم از همین احادیث در زده 20 و 21. خیلی جالبه، کسی نمیتونه به من بگه آقا اینا گذشته، دیگه گذشته ها گذشته، شما چرا به امروز نمیپردازید؟ آقا این امروز ماست خانم، این امروز ماست. این 5-6 میلیون 7 میلیون آواره در خارج از کشور تازیانه همین احادیث و همین کتاب قرآن و محمد و الله و جبرئیل و سلمان فارسی رو میخوان. همون جمعیتی که در ایران خود این حکومت میگه 70% زیر خط فقرن، 50% روانیان و چه و چه دیگر، تازیان خورده همین احادیثن. ما اگر به اینا میپردازیم نمیخوایم داستانگویی بکنیم وقت خودمون رو که خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست، از زندگی محمده، بهم صرف چنین چیزایی بکنیم. نه، ما داریم با چهره کریه تاریخ که داره تکرار میشه و با بازسازی اون در کشورهای مانند ایران و کشورهای مسلمان دیگه، خون مردم رو به شیشی کردن داریم حرف میزنیم. این یک جنگ، این یک جنگ اندیشه هاست که جنگ عملیش هم در خیلی جاها هست و در آینده هم خواهد بود، تا اینکه تکلیف اون ملت ها با این سناریوهای واپس مانده اما فعال و اکتیو که از کرونا هم فعالتر هستن روشن بشه. آقای یغمایی شما در این باره سخنی دارید بگید؟
0: من فقط چند تا نکته که شما، اولا نکاتی که شما گفتید من تأکید میکنم، داشتید شما صحبت میکردید با آقای سلیمانی، فکر میکردم که اگر که ما درگیر هنوز احد نبودیم و جنگ احزاب و جنگ بدر و جبرئیل و اینها، اصلا علاقه ای نداشتیم که بیاییم در مورد این مسائل صحبت کنیم. مسائلی که در گوشه از عربستان اتفاق افتاده، فرضاً اگر ایران فتح نشده بود، ایران اسلامی نشده بود، مثلا ما مثلا هندوستان باقی مونده بودیم با اینکه بخشایش فتح شد، ما این بحثا رو نمی کرد. ولی همیانان و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن توجه دارم که ما درگیر مسئله ایم، یعنی در زمان ما هنوز جبرئیل پروبالش باز بر سرزمین گسترده ایران، قوانین باقر و صادق و رضا داره حکومت میکنه، دست میبرن، پا میبرن، زن ایرانی اسیر قوانینی است که اینها 14 قرن قبل گذاشتن. اینجاست که ما مجبوریم برخی نکات رو باز کنیم. ببینید اسناد زیاده، اقیانوسی از اسناد وجود داره که در قدیم این اقیانوس بخش عظیمیش اسنادی بود که آخوندا ساخته بودن. در 100 ساله اخیر کار عظیمی انجام شده توسط روشنفکران که این اسناد آخوندی فقط در دسترس نیست، ما میتونیم بررسی بکنیم، شهامت پیدا شده، جرأت پیدا شده که آقا داستان چی رو باز کنیم. همین نکاتی که آقای سلیمانی گفتن مثلا این نکته بسیار بسیار مهمی است. ببینید بزرگترین جنگی که گویا رخ داده این جنگ به سر احزاب بود. 10,000 نفر میگن، حالا ارقام رو باید یه مقداری دقت کرد چون دست تاریخ نویسان مسلمان بوده، همینطوری که هر روز من داشتم درباره جنبش قرامت بحث میکردم آخرش نوشته بود که توجه داشته باشید که اکثر اسناد رو کسانی نوشتن که مخالفان بودن، مثلا قرامت با خواهر مادر خودشون ازدواج میکردن فلان میکردن. ما تو این اسناد هم اینجوریه، میگن 10,000 تا بود، اون بار 3,000 تا بود، یا مثلا عمر ابن عبدود که آقای سلیمانی اشاره کرد، خب 90 ساله بوده، باید تاریخ نویسان مسلمان ببرنش به عرش و بگن او با 1,000 مرد برابری میکرد تا این وسط چهره علی آبرامیسمان بشه که معلوم بشه با کسی درگیر شده که 1,000 مرد رو در فلان دره نمیدونم فلان قبیله رو در هم کوبیده. این واقعی نیست، پیرمردی بوده 90 ساله، سن و سال هم واقعی است، ولی به خاطر پیشینش بود. مثلا وهرزم یکی از سرداران ایرانی که رفت یمن و فتح کرد، او هم کسی بود که میگن موقعی که رفت اونجا اون منطقه رو در بیاره از دست کسانی که اشغال کرده بودن، پوست پیشانیش اینقدر پیر شده بود که روی چشمش میومد، با یک سربند اون رو بس، ولی سرداری بود کار آزموده رفت اونجا رو گرفت. داستان اینه، وقتی ما جنگ خندق رو نگاه میکنیم، خب نقشش آدم میتونه بکشه، نقشش وجود داره، کوه در حقیقت ارتش چند هزار نفریه که اومده بودن آخرین دفاع از خودشون بکنن، در حقیقت سمت چپشون کوه احد هست، یک خندقی میکنن مقابل این ارتش که در دو طرف این خندق هم دو تا کوه وجود داشته، پشت سر هم یک کوه دیگه، در قسمت پایین هم در سمت به اصطلاح چپ سرزمین یهودیان بنی قریظه بود که بعدها بهشون خواهیم رسید. جنگ شروع میشه، این جنگی که کلی آبرامیسمان شده. آقای سلیمانی گفت، باز هم من تاکید میکنم که ببینید در این جنگ که گویا اونطوری که میگن جنگ احزاب، مثلا تاریخ نویسان بی امامه یا امامه بر سر میگن بزرگترین جنبش تمام مشرکان و یهودیان بود برای آنکه ریشه اسلام را برکنند و موفقش نشدند و اومدن غارت بکنند، در حالی که قضیه درست عکسه. اینها اگر ما جنگ ها رو ببینیم اومدن که جلوی غارت رو بگیرن، جلوی سرایا کردن زنهاشون رو بگیرن، جلوی کشتن بچه هاشون رو بگیرن و جنگ شد. ولی تو این جنگ ما میبینیم که آمار کشتگان این عظیمترین جنگ، همونطوری گفتن ماکسیموم 8 تا 12 نفر از مسلمانانه که ارقام متفاوته، از اون ور کشته شدن 4 تا 8 نفر از نیروی مقابله و بعد جنگ سرنوشت دیگه پیدا میکنه. یعنی شما نگاه کنید کدوم از جنگ تاریخ، مثلا جنبش های ایران زمان عباسیان، مثلا استاد سیس وقتی که به مقابله میاد میگن تا 100 سال بعد استخوان‌های کشتگان این جنگ هنوز در گوشه و کنار وجود داشت، در سالهای نزدیک فراوان بود. یا مثلا بابک تو جنگ‌هاش بعضی وقتا 10,000-15,000 آدم، یعنی جنگ‌ها، ولی این جنگ جنگی نیست که روی میز گذاشتن و آبرامیسمان کردن. و همینطور ما شاهدیم، باز استاد سلیمانی بهتر میتونن توضیح بدن که باز طبق معمول ما شاهدیم که وقتی که یه مسئله پیاد، همونطوری که تو جنگ قبلی بنی نظیر گفتیم که موقع درختار رو میبرن، پروردگاری که جهانی رو داره رهبری میکنه میگه آه اون نبود برید، بنده بریدم، یعنی خدا درخت بره، درختار خرمای مردم رو میبره و این پروردگار کسی است که یهودیانی رو که میخواستین یک تا پرستان بودن، فارغ از هر نگاهی که ما بکنیم تاریخی، دستور میده بگیرید بکشید زنشون رو بگیرید. اینها تو اینجا هم همینطوره، میبینیم آیه نازل میشه، سر کله جبرئیل پیدا میشه، ولی واقعیت این نیست. من بازم تاکید میکنم واقعیت همانی است که تاریخ نگارانی که تیزهوش بودند این رو دیدن در تمام جنگ ها و من جمله در همین جنگ که باز هم من اینجا دوست دارم که باز از رصافی نکاتی رو اشاره بکنم که میگه که هدف محمد به هیچ وجه یک هدف دینی نبود. اینو در صفحه 31 کتاب ارزشمند خودش میگه، میگه که در پس آن به بهانه هدف دینی خواستار ایجاد جنبشی بزرگ و یک موج دینی سیاسی و اجتماعی بزرگ عربی است که به دست عرب انجام بشه و فرمان روایی اونها رو بر دیگر خلاص اقوام تضمین بکنه و بعد خودش در رأس این قرار بره. یعنی اینجا رفته به روانشناسی پیامبر اسلام پرداخته که بسیار کار جالبی است. من بارها تأکید کردم تمام رهبران سیاسی رو، همین رهبران گروه های کنونی رو که وجود دارن، تا ما به روانشناسی درونیشون پی نبریم نمیتونیم شخصیت سیاسیشون رو دریابیم. دیگه که او کسی بود که با اینکه اموال و نخلستان ها و چیزهایی داشت، به ثروت مناسبی داشت، ولی در پی اون نبود. خودش گفته بود زن، که آقای سلیمانی گفت سه تا از زناش تو این جنگ با خودش میبره، برای اینکه تعارف نداشت. زن و دوست داشت، صریحا هم گفت زن و عطر بهترین چیزهایی. این دوتا رو دوست داشت، ولی مهمترین چیز نام خود را رسافی میگه، در کنار الله گذاشت و شرط ایمان به اسلام را. با اینکه دعوت او برای عبادت اللهی بود که شریک نداشت، خودش رو شریک کرد. به همین دلیل شهادتین شد لا اله الا الله محمد رسول الله، و با این کار موفق شد. ما میبینیم 1.5 میلیارد مسلمون، در حقیقت اگه ثروت بود رفته بود. میگن سلطان محمود غزنوی شب آخر مرگش گفت تمام اموالی رو که طلاهایی رو کورده بودن از هند و اینها فرش کردن. این همین رو در مورد هارون صحبت میکنن، و موقعی که اینا رو دید عشق از چهره بارید و گفت که این همه جهانی رو فتح کردم و باید برمم به اینا رو باقی بگذارم. ولی محمد اینچنین نبود که به طلا به اون صورت پابند باشه. او یک روحیه‌ای داشت که در آغاز خودش رو فرستاده خواست، با شدت پا فشرد و این رو جا انداخت، و بعد نیز نام خودش رو در کنار پروردگاری که اعلام کرده بود آفریده بود قرار داد تا بماند. و نیز تأکید میکنه الرصافی که محمد بر سروری قریش شاخه خودش اعتقاد کامل داشت، و ما شاهدیم که پس از اینکه رفت این ادامه پیدا کرد و در تشیع که قربانش کردم، من بارها تأکید کردم، حتی تئوری آریایی هیتلر یک پهنه وسیع تری داره، برای اینکه به یک قوم توجه داره، ولی این به یک خون توجه داره. و ما متاسفانه کسانی که شیعند توجه ندارند که دارن از چه تئوری پیروی میکنن. یعنی 12 امام، یک خون واحد، یکی هم باید به کل بشریت نجات بده. و خلاصه این چیزهاییست که ما در این برنامه ها داریم دنبال میکنیم، وگرنه اسناد فراوان است. میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم چگونگی جنگ و اشخاص و شخصیت ها رو، ولی مهم اینه که روی نقاط درد ما دست بذاریم و بدانیم که ما درگیریم. همین الان در ایران کنونی همین کرونا که اومده میبینیم، عوضی که جناب ولی فقیه کل مسلمانان جهان به قول خودش دعای هفتم صحیفه رو داره در یک مملکت 83 میلیونی ارائه میکنه، در حالی که کشور پیشرفته دموکراتیک مثل سوئد، دیروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم، دولت اعلام کرده اگر که تا یک هفته دیگه ما موفق نشویم که این رو کنترل بکنیم، تمام کارمندان، ببینید تفاوت خرد با حدیث هفتم صحیفه سجادیه که دفعه قبل گفتیم که حدیث دعای 27مش ضد ایرانی است و به نفع یزید، دولت سوئد اعلام کرده تمام در خانه بمانید، 100% حقوق کارمندان تا پایان قرنطینه بهشون پرداخته میشه بدون اینکه کار بکنن برای حفظ سلامت مردم. این تفاوت این دولته، ولی ما گرفتار دولتی هستیم که رهبرش در حالی که خودش فرار کرده کنار سد لتیان، و من شاهد بودم و خبر دادم که در ایران یک موج نارضایتی حتی میان کارمندای خودشون دارن فوش میدن، برای اینکه اونا با کرونا در خطره. ولی فقیه و کله گنده ها در رفتن دیگه، آقا دعای صحیفه بخوان. برای اینه که ما، برای اینکه دعای صحیفه رو نخوانیم و به سوی پزشکی و نمیدونم کمک به مردم بریم، باید این مسائل بررسی کنیم. و مثلا شما توجه بکنید، هنوز که هنوز چند ده هزار مسجد تو ایرانه، اینا میتونن به عنوان مراکز قرنطینه مورد استفاده مردم مریض قرار بگیرن. چرا نمی کنن؟ برای اینکه در چارچوب این مقدسات و مزخرفاتی که علم کردن حاضر نیستن مساجد رو مثل کلیساها که تو کشور کردن محل رسیدگی مردم بکنن. اینجاست که با تاریخ جنگ احزاب رو ما باید بفهمیم، کار کردن محمد رو بفهمیم، به شخصیت درونی علی و سلمان و عمرو بن عبدالعباس خلاصه پی ببریم تا بتوانیم این بلای به قول شما کرونای اصلی رو که بر ایران 14 قرن سایه انداخته یه شکن. این نکاتی است که من در حول گفتارهای ارزشمند آقای سلیمانی خواستم اشاره.
1: درود بر شما. خب ما ترجمه گفت به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. در برنامه آینده به جنگ بنی قریظه میپردازیم به طور جز به جز. این جنگ بنی قریظه بسیاری از هموطنان ما داستانش رو میدونن، حتی اون خواننده خوش صدای ما آقای عارف که خواننده فیوریت و محبوب دوران جوانی من بود اومد و درباره کشتن 700 یهودی در جنگ بنی قریظه توسط سپاه محمد و به دست علی صحبتایی کرد، گفت که من نمیدونستم، الان که میدونم واقعا شرمنده تاریخ هستم به سهم خودم و چیزای از این قبیل، که چقدر نسل جوان رو شادمان کرد از این حرفا. بعد نمیدونم چه بلایی مسلمان ها سرش آوردن پشت پرده که یه هفته بعدش اومد همه حرفاش رو پس گرفت، گفت اصلا نه اون چیزایی که من گفتم روی اسناد غلط بوده، چنین اتفاقی نیفتاده و اصلا علی گردنی نزده، محمد اصلا چنین دستوری نزده، الله چنین حرفی نزده. این داستان بنی قریظه همون داستانه. ما میخواییم بررسیش کنیم و اونجا در اون بررسی معلوم میشود که آیا این رویداد اتفاق افتاده یا نه و ابعادش چقدر بوده، 500 نفر بودن یا 900 نفر و اصلا چرا این رویداد پیش آمده. آقای سلیمانی عزیز، خیلی خوب میشه اگر شما دقایق پایانی برنامه رو به دست بگیرید و اگر سخنی دارید با ما در میان بگذارید تا من خداحافظی کنم و بریم تا هفته آینده. این هفته ما البته برنامه‌مون دو سه روزی به تأخیر افتاد به علت اینکه همه ما سه نفر آمادگی نداشتیم که در روز معین دور هم جمع بشیم، بنابراین دو بار عقب انداختیم تا افتاد به امروز که دوشنبه هست، دوشنبه آخر سال، بعد چهارشنبه آخر سال هست، جمعه آخر سال و بعد عید نوروز. بفرمایید آقای سلیمانی.
2: خواهش میکنم. جناب مانی، هدف ما این است که علاوه بر اینکه درس‌های امروز رو بگیریم، یک مقایسه و تطبیق هم انجام بدیم میان مفاهیم اخلاقی و رفتار محمد با هم اسران خودش. به عنوان مثال من امروز عرض کردم اگر نیروهای احزاب میخواستن میتوانستن به مدینه حمله بکنن، همان گونه که در جنگ احد پیش آمد، اما حمله نکردن چون برای اونها هدف زنان و کودکان عرب نبود، برخلاف پیامبر اسلام که چنین میکرد، بلکه اونها آمده بودن باعث و بانی این اختلافات رو بردارن. یک نکته ای رو هم عرض کنم. ببینید، من امروز در داستان رجی عرض کردم افرادی رو به عنوان گروگان به مکیان فروختن که اونها رو در ازای کشته شدگان بدر و احد گردن بدن. یکی از اونها زید بن دسنه بود. این شخص رو به صفوان بن امیه دادن. نکته جالب این است که چون صفوان دید ماه حرامه، از کشتن او ابا کرد و او رو در خانه نگهداری میکرد، پذیرایی میکرد، از بهترین خوراک ها به او میداد و زمانی که ماه حرام تمام شد او رو گردن زد. در حالی که ما دیدیم پیامبر اسلام بسیاری از اشخاص رو در ماه حرام کشت و بعد هم اون رو نسبت میداد به الله که بله نفاق از به نوعی کشتن بالاتره، بنابراین ما میتوانیم در ماه حرام هم آدم بکشیم. خب این مفاهیم اخلاقی رو میبینیم که پیامبر اسلام هم رعایت نمیکرد و دوستان اگر تصدیق بدن میفهمند که این مطالب میتواند در همان عصر هم اسباب انتقاد بر پیامبر باشه. اما نکات مهم این جنگ چیست؟ جناب مانی، جنگ احزاب با کمترین برخورد به پایان رسید، اما همون گونه که ام سلمه گفت سخت‌ترین جنگ بر پیامبر بود، چون اون قدرت ماورایی و کاریزمای او زیر سوال در زمان هفت خندق و به نوعی در زمانی که اونها در پشت خندق بودند، آنقدر فشار زیاد بود که افرادی مثل معتبر قشیر می گفتن ما توان رفتن برای قضای حاجت رو نداریم، اما پیامبر اسلام به ما وعده گنج‌های کسرا و روم رو میده. خب این ایجاد کرد که مسلمانان بسیاری سعی بکنن او رو منافق بدانن، در حالی که برخی هم آورده بودن که نه، اون جزء بدریونه، یعنی منافق نبود. اما این فشار به قدری زیاد بود که برخی ها در وعده های محمد هم تشکیل میکرد. یکی از نکات این است که زمانی که جنگ شدت گرفت، یعنی محاصره تنگ شد، پیامبر اسلام از یکی از بزرگان قطفان که از بنی فزاره بود، یعنی عیینه ابن حصن، دعوت میکنه که به نزد او بیاد به همراه حارث ابن عوف. به اونها وعده میده که من یک سوم خرمای مدینه رو به شما میدم، شما برگردید، یعنی جزء ائتلاف نباشید. البته سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده مخالفت میکنه. ولی نکته جالب اینه که چگونه پیامبری که مدعی است خدا از او حمایت میکنه، او کسی است که تن به خواست مشرکان نمیده، با اونها مبارزه میکنه، حاضر میده باج بده تا به نحوی اون فشار کم بشه. خب این نشان میده دیگر اثری از جبرئیل وجود نداره، کمک الله نمود نداشت که پیامبر اسلام سعی کرد با دادن رشوه عده‌ای از به نوعی ائتلاف رو بخره، که البته موافقت نشد. جالب این است که زمانی که احزاب قصد بازگشت رو دارن، پیامبر اسلام از یک مسلمان میخواهد که بلند بشه به درون سپاه احزاب بره و برای او خبر بیاورد، که این نکته روحیات مسلمانان رو نشان میده. من از دو سه سند نکاتی رو میخوانم. ابن هشام در مورد فرستادن حذیفه اینگونه میآورد. حذیفه گفت، حالا این رو خود حذیفه داره نقل میکنه، ای برادرزاده، ما در واقعه خندق با رسول خدا همراه بودیم و آن حضرت پاسی از شب را نماز گذار. سپس رو به ما کرد و فرمود کیست که به میان این قوم، یعنی قریش، برود و ببیند که آنان چه کردند، آنگاه به نزد ما بازگردد. رسول خدا بازگشت او را تضمین کرده بود، یعنی گفت هر کسی بره زنده برمیگرد. آنگاه من از خداوند میخواهم که در بهشت در کنار من باشد. بهشت هم وعده داد به اون شخصی که میخواسته بره. حالا گفته حذیفه جالب است. از بیم حضور در جمع دشمنان و از شدت گرسنگی و سرما هیچ کس از جای بر نخواست. یعنی آن همه 3000 نفری که محمد داشت، وقتی چنین به ادعای انداد، هیچ کس بلند نشد که بره کارش رو انجام بده. بعد اشاره میکنه، رسول خدا صلی الله مرا فرا خواند و وقتی آن حضرت مرا فرا خواند دیگر هیچ راه گریزی نبود. یعنی عملا منو صدا کرد که وقتی گفت کسی میره هیچ کس بلند نشد. خب اینو در صفحه 27 جلد سوم در سیره ابن هشام. حالا واقعی هم همین مطلب رو آورده که جالبه. میگوید حذیفه ابن یمان در این مورد گفته است، شبی بسیار سرد با رسول خدا کنار خندق بود و در آن شب سرما و گرسنگی و ترس بر ما جمع شده بود. پیامبر فرمود هر مردی که برود و ببیند دشمن چه کرده است، خداوند او را در بهشت رفیق من قرار خواهد داد. یعنی ابزارهایی بود که محمد استفاده میکرد برای تحمیق مسلمانان. حذیفه میگفت پیامبر صلی الله برای چنان کسی دو تعهد فرمودند، همین که برمیگردد و همان که بهش خواهد داد. با وجود این هیچ کس بر نخواست. پیامبر صلی الله گفتار خود را 3 مرتبه تکرار فرمود و حتی یک نفر هم از شدت سرما و گرسنگی و خوف بر نخواست. چون پیامبر دیدند که کسی بر نمیخیزد، یعنی حالا شما مقایسه کنید، ابوبکر، عمر، عثمان، علی همه اینا حاضرند در اون. بر نمیخیزد مرا صدا زد و فرمود ای حذیفه، گوید همین که پیامبر صلی الله نام مرا به زبان آوردند، چاره‌ای جز برخاستن نداشتم و به حضور آن حضرت شتافتم در حالی که دلم در سینه می‌تپید. این رو هم ادامه میده. فرمود امشب صدای مرا شنیدی و بر نخواستی؟ گفتم سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است، به واسطه شدت سرما و گرسنگی و خوف یارای و توان برخاستن نداشتم. صفحه 368. اما برای شیعیان عزیز که همیشه صحبت میکنن این مطالب رو اهل سنت نوشته، هرچند منابع شیعی هم چیزی جز منابع اهل سنت ندارن برای گفتن، من نکته رو بخوانم. کلینی در روضه کافی با سندی از ابان ابن عثمان احمد بجلی اشاره می کند از امام صادق نقل می کند که فرمود در شبی بسیار تاریک و سرد از شبهای

0: آیا چیزی بهتر از بهشت میخواستن؟ یعنی منظوری که چرا بلند نشدن برن؟ بعد اشاره میکنه. سپس فرمود آنگاه رسول الله به یکی از اصحابش برخورد کرد و پرسید که همین حذیفه بود. که هستی؟ گفت حذیفه. فرمود آیا صدای مرا از ابتدای شب میشنوی و جواب نمیدهی؟ مگر مرده ای؟ حذیفه برخاست و گفت فدایت شوم، سوزش سرما و بیحالی باعث شد که جوابت را ندهم. بعد محمد ایشون رو به زور دیگه میفرسته دیگه، گفت آقا برو دیگه، کسی بلند نشد، داوطلب نشد که هم برگرد هم بهش پیش من باشه. بعد شروع میکنه به نماز خواندن، دعایی میکنه که خیلی جالبه. اشاره میکنه ای فریاد رس بیچارگان. حالا محمد در اوج به نوعی درماندگی داره از خداوند خودش هم این مطلب رو میخواد. ای فریاد رس بیچارگان، ای اجابت کننده درماندگان، غم و اندوه و مشکلات را از من برطرف فرما. ای خدایی که حال و روز من و یاران من را می‌بینی. سپس جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و فرمود ای رسول الله، همانا خدای عزوجل مناجات تو را شنید و دعای تو را مستجاب کرد و تو را از هول و حراس دشمن کفایت کرد. انتهای جنگ دیگه تموم شد. رسول الله با شنیدن این خبر بر زمین زانو زد و دستهایش را به سوی آسمان گرفت و در حالی که اشک در چشمایش جاری بود فرمود خدایا تو را شکر که به من و یاران من رحم کردی. حالا دقیقا میفرمایید وضعیت محمد در چه وضعیتیه. حالا این بخشش رو، بخش اولش رو در طلوع کافی جلد اول صفحه 318، کامل و زیارات صفحه 24، تفسیر قمی جلد دو صفحه 186، تهذیب جلد دوم صفحات 6 و 60 دوستان میتوانند مراجعه بکنند. نکته دیگر این است که زمانی که جنگ هم تمام میشه محمد اجازه مرخصی میده، همه بلند میشن و فرار میکنن به سمت خانه خودشون. ناگهان کسی به محمد میگه آقا ممکن اینا جاسوسی گذاشته باشن که ما از خندق بریم بیرون و اینا حمله بکنن. حالا واقعی از قول عبدالله ابن عمر میآورد. میگوید عبدالله میگوید من از پی مسلمانان در هر طرف میرفتم و فریاد میکشیدم، رسول خدا امر میفرماید که بازگردید. شاید این حیله باشه، تدبیری باشه، ولی از شدت سرما و گرسنگی حتی یک نفر هم بر نگشت. همون میگوید پیامبر صلی الله شتاب مسلمانان را خوش نداشت. چه امکان داشت که قریش جاسوسانی گمارده باشد؟ در صفحه 370 دیگه نقل جابر بن عبدالله را هم آورده. در همین مورد میگوید جابر بن عبدالله گوید پیامبر صلی الله امر فرمود که مسلمانان را برگردانم. من هم آنها را صدا میزدم ولی هیچ کس بر نگشت. ببینید اینها نشان میده که دیگر محمد اعتباری نزد مسلمانان نداشت، یا به نحوی آنقدر اعتبار پایین آمده بود که کسی به وعده بهشت او، بازگشت او یا برگردید او هم توجه نمیکرد در اون زمان. بنابراین طبیعی بود که پیامبر در صدد بازگرداندن قدرت کاریزما و پیروزی خودش باشه که اون رو ما بعدها اشاره خواهیم کرد در مورد غزوه بنی قریظه که به چه نحوی رفتار کرد تا بتواند یک رعب و وحشت و آبروی جدید رو برای خودش بخره. عرضم اگر طولانی شد پوزش بود.
1: خواهش می‌کنم. خب من از هر دوی شما گرامیان یک دنیا سپاس دارم و از شما همراهان و همزبانان که این برنامه رو دنبال میکنید. ما تلگرام هم داریم، نمیدونم فیسبوک هم داریم، عرض کنم که چیزای از این قبیل، و خیلی خوشحال میشیم شما عضو کانال ما بشید، این مطالب رو تقسیم کنید، به دوستان دیگه‌تون هم برسه. شاید اندیشه میگن فرقش با هر چیز دیگری در اینه که وقتی همگی شد تبدیل به عمل میشه خود به خود. امیدوارم که اندیشه های شما، اندیشه های برتر و خوب شما و اندیشه های برتر همه دوستان و پژوهشگران به یک جریان نیرومند تاریخی برای تغییر بزرگ تاریخی در ایران و خاورمیانه و هر جای دیگری که ستم و تاریخی حکومت میکنه تبدیل بشه. شادکام باشید و بدرود تا برنامه آینده.
2: سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن جمشید شالنگی هستم، با شما خواهم بود در صفحه پیش رو. در ادامه جنگ تحمیلی

0: حکومت انقلابی به مردم ایران، جنگ بیش از 43 ساله. مجید رضا رهنورد نیز یکی دیگه از جوانان ایرانی اعدام شد در پی اعدام محسن شکاری. و در ادامه این جنگ که حکومت انقلابی همانند اشغالگران در قرن‌های اولیه هجری به مردم ایران تحمیل کرده است، مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و اعتراضات رو به گسترش در شهرهای مختلف ایران ادامه داده. با دو میهمان این شماره تفسیر خبر در ارتباط با اعدام‌های اخیر گفتگو خواهیم کرد و نیز اعتراضات رو به گسترش در برابر حکومت اشغال کننده ایران و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در بستر روابط حکومت ملایان حاکم بر ایران و چین باقی مانده است. پیش از هر چیز، پیش از آغاز گفتگو با آقای افشین نریمان، برنامه ساز تلویزیون و فعال سیاسی، و آقای آرمین خوشنود، پژوهشگر سیاسی در استکهلم، آقای نریمان در واشنگتن هستند، آقای خوشنود در استکهلم، پیش از آغاز گفتگو با دو میهمان گرامی نگاهی داریم به آنچه که پیامد اعدام مجید رضا رهنورد بوده و محسن شکاری عزیز.
1: به وطن! شهید میهن!
2: مجید رضا رهنورد!
1: خیلی

0: با خوش آمد به هر دو میهمان گرامی، آقای نریمان، آقای خوشنود از واشنگتن آغاز میکنیم. آقای نریمان، آنچه که در ایران میگذره، عملکرد این حکومت از آغاز تا به امروز چیزی نبوده جز شباهت بسیار بسیار قابل اثبات با عملکرد اشغالگران، اون هم نه در قرن بیستم، قرن‌های اولیه هجری. میبینیم گرفتن، به دار زدن، ترسوندن مردم، با هدف ترسوندن مردم و بقیه موضوعات، و همینطور شادمانه لبخند زدن. در دیدیم یکی از ملایان رو. آیا فکر نمی کنید که نگاه به این حکومت بعد از 43 سال و ورق زدن کارنامه این حکومت بعد از 43 سال و اندی باید نتیجه دیگه ای بده، که این حکومت یک حکومتی نیست که بشه اصلاحش کرد و اساسا یک حکومت اشغالگره؟ یک دیگه ای هستن که آمدن و ایران رو به کمک دیگرانی اشغال کردن، چون عملکردش این نشون میده. بود که فارسی صحبت میکنه، از شما میشنن.
1: درود بر شما و درود بر مهمان گرامی برنامه و درود به همه بینندگان برنامه. مشخصه، خب یعنی داریم میبینیم دیگه. شما فرمودین که مثل اون قرنهای اولیه مثلا حمله اسلام به ایران اینا دارن عمل میکنن. من میخوام بگم بدتر، چون اونا دریاچه ارومیه رو دیگه کاری نداشتن، بهش به رودخانه زاینده رود کاری نداشتن، ولی کاری که جمهوری اسلامی کرده وحشتناکتر از همه دوران تاریخ ایرانه. و در ضمن من فکر میکنم اگه این همه اعتراض مردم در اون دوره انجام میشد، اونا میرفتن از کشور ما. ولی الان میبینیم که با این همه اعتراضی که گسترده است در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، دارن مردم میان میگن ما نمیخوایم این حکومت، میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میگن آخوند باید گم بشه، ولی باز هم اینا ایستادن. من فکر میکنم به پشتوانه دولت‌های غربی دارن این کارو میکنن، برای اینکه پشتشون به یه جایی باید گرم بشه که وقتی همه ملت نمیخوان اینا رو بازم وایستدن و دارن مردم میکشن، اونم به این شکل. نمیدونم واقعا بعد چی گفت. یعنی بعد از این اعدام های اخیر، در زمین اعدام ها بیشتر برای ترسوندن مردمه، برای اینکه اینا بچه ها این بار دیگه وای نستدن فقط کتک بخورن، یه سری ها جنگیدن با این بسیجی ها و خیلی از اونها هم مجروح و کشته دادن. و جمهوری اسلامی میخواد یه جوری مردمو به مردم بفهمونه که اگر با نیروهای ما طرف بشین ما اعدامتون میکنیم. و پیامی که میخوام به مردم بدم، به جوانان شجاع ایران بدم، اینه که ببینید، شما مقابل دشمنتون ایستادین، دشمنی که هیچ ابایی نداره از صدمه زدن و ضربه زدن به شما، از اون مأمور حراست دانشگاه بگیر تا اون بسیجی که تو خیابون، بسیجی که چه عرض کنم، اون عرازل و باشی که بهش باتوم دادن که بیاد شما رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب بکنه. بنابراین شما نباید دیگه مثل فقط یه معترض وارد ظاهر بشید تو خیابون. به نظر من بعد این یک مبارزه است، یک جنگ تمام عیاره با دقیقاً به قول شما با اشغالگران کشورمون، و بعد بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. و راه دیگه ای هم نیست واقعا، یعنی با جمهوری اسلامی ما به هیچ جا نمیرسیم. من کوتاه میکنم سخنمو، میشنویم از شما و مهمون بعدی برنامه.
0: آقای خوشنود، با خوش آمدی دوباره. و این نکته که همونطور که افشین هم اشاره کرد، پایگاه این حکومت، بله، این حکومت های خارجی بودن و هستن، کم و بیش حمایت میکنن، کمتر شده بیشتر هر چی که هست، اما تکیگاه اصلی این حکومت بگیر و ببندها، شکنجه، زندان، اعدام ها و همه اینا بوده، خشونت بوده مثل بقیه اشغالگران. به نظر میرسه این پایگاه رو دارید در دست داده و ما این خشونت دیگه به اثر شده، با اینکه میان در مدار عام به دار میزنن دیگه، تقریبا تنها دو کشور مونده در دنیا، جیبوتی و جاهای دیگه، و الان ایران هست که چنین میکنه. شما چطور میبینید، چطور تفسیر میکنید به عنوان یک پژوهشگر سیاسی؟
2: ضمن درود به شما و مهمان عزیزتون و بینندگان گرامی، دقیقا همینطوری که اشاره فرمودید. ببینید، یک حکومت دیکتاتوری خشونت رو فقط در کوتاه زمان میتونه ازش استفاده کنه. امروز قیامی میشه، خشونت استفاده میکنه، این قیام رو سرکوب میکنه. همینطوری که ما دیدیم که در طول سالهای گذشته از قیام دانشجویی بگیری تا انتخابات 88 و تا نمیدونم آباماه و غیره. اینا رو هر کدوم سرکوب کردن، بسیاری رو اعدام کردن، بسیاری رو شکنجه کردن، در زندانها به پسرها و دخترهای ما تجاوز کردن. اما این مبارزه، این نبرد، این جنگی که شما گفت بهش اشاره کردید با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تحقیقات علمی بسیار واضح است. اعدام، شکنجه و خشونت در دراز مدت تاثیرگذار نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده در کنار اینا از ابزارهای مختلفی هم استفاده کنه که یکیش میبینیم فقره. با نگهداشتن مردم در فقر، با وابسته کردن مردم از نظر اقتصادی به حکومت تلاش دارن که اینا رو کنترل کنن. ما میبینیم امروز که تلاش میکنن بسیاری اعتصاب کنن، دکانهاشون رو تعطیل میکنن، میان یه جوری آزارشون میدن، عزتشون میکنن، پروانه کسبو میگیرن که بتونن جلوی درآمد این را رو ببندن. ما میبینیم که اگر کارمند اداری هستش اعتراض میکنه، اینا رو اخراج میکنن تا روی خانواده اون شخص و خود اون شخص فشار اقتصادی هم بذارن، جدا از مسئله خشونت. اما چیزی که روشنه اینه که پس خشونت کار نمیکنه و این مسئله استفاده از ابزارهای دیگه هم باز یک زمانی میشه ازش استفاده کرد. امروز چیزی که ما در این میبینیم آغاز پایان جمهوری اسلامی، یک انقلاب کامل. نمیشه گفت که حالا امروز سقوط میکنه فردا سقوط میکنه، ولی آغاز پایان جمهوری اسلامیه. و ما میبینیم که در حتی رسانه‌های اجتماعی که صحبت از مجید رضا رهنورد و محسن شکاری عزیز میشه که روحشون هم شاد باشه، بسیار با خانواده‌شون احساس همدردی میکنم، ما میبینیم صحبت از انتقام میکنن. میبینیم مینویسن برای هر یک نفری از مایی که میکشین باید ما از 10 نفر شما کم بکنیم. میبینیم که میگن ما باید کمیته های انتقام تشکیل بدیم. تحقیقات علمی باز درباره مسئله میگه خشونت خشونت میاره. زمانی که جمهوری اسلامی شکنجه میکنه، اعدام میکنه، طبیعیه که به مرور زمان مردم ایران هم از خودشون خیلی فعالانه تر دفاع بکنن و این باعث میشه که حکومت اسلامی چارش یا موندن و جنگیدنه یا فرار کردنه. اگر بمونم به جنگم بیشتر از اینی که ما داریم میبینیم خونریزی خواهد شد، ولی بیشتر از سوی اونا. ما میبینیم که یکی از شعارهایی که مخصوصا دانشجوها سر میدن، میگن که امسال سپاه قراره کشت زیاد بده و طبیعیه این مسئله. نیروی مردمی بیش از آن چیزیست که جمهوری اسلامی بتونه حتی از خارج وارد بکنه که بتونن جلوی مردم وایستن. برای همین خشونتشون به جایی نمیرسه و خشم مردمو بیشتر میکنن.
0: آقای نریمان افشین عزیز اشاره کردن به این که دولت‌های خارجی خوب قطعا حمایت کردن، تمامیش حمایت میکنن، بیانیه میدن و اقدامات عملی شاید باید فشارهای بیشتر روشون باشه، اونو بحث دیگریست. اما یکی از دولت‌هایی که آشکارا از حامیان جمهوری اسلامی بود الان مثل این که با دیدار رئیس جمهوری چین شی جین پینگ از جنوب خلیج فارس عربستان و شرکت در کنفرانس ریاض، 43 کنفرانس ریاض و بقیه حرفایی که زده شده، حتی این جزایر سگانه ایران رو یه جوری تایید کرده که مال ایران نیست و اینها، حتی اون هم به نظر میرسه به آینده این حکومت دیگه اطمینانی نداره. این رو چطور میبینید؟ این بازتاب آنچه که در ایران میگذره روی سیاست‌های حامی جمهوری اسلامی؟
1: به نظر من بزرگترین حامی جمهوری اسلامی دولت ایالات متحده آمریکاست و کشورهای اروپایی به دنبالش، به خاطر اینکه بیشترین نفع اقتصادی رو میبرن ازش، نه خود این کشورها بلکه کمپانی هایی که این کشورها رو دارن یه جوری میچرخونن و به اصطلاح افسار سیاستمداران این کشورها در دست همون کمپانی ها و بانک هاست. کشور چین هم همینطوره. جزایر سگانه رو من فقط توضیح مختصری بدم خدمتتون. اون جزایر سگانه یکی از ارزش استراتژیک دارن بیشتر از هر چیزی، به دلیل اینکه عملا هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه داره از خاک ایران عبور میکنه، با اگر این وقتی که این سه جزیره مال ایران هست، به دلیل اینکه سواحل شمالی خلیج فارس کم عمق هستن، کشتی‌ها نمیتونن از اون قسمت عبور بکنن، باید بیان تو خاک و هر ساحل تا 20 کیلومتر ساحل هر کشوری جزء خاک اون کشور به حساب میاد. با احتساب همه اینا کشتی‌ها مجبورن از تو خاک ایران رد بشن و طبق قوانین بین‌المللی باید به ایران حق ترانزیت بدن و این حق ترانزیت رو در تمام این سالها ندادن هیچ وقت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حاکم بود، یک کشور اشغالگر، یک حکومت اشغالگر داشته به کشور ما حکومت میکرده. و الان به نظر من کشورهای دنیا میدونن که جمهوری اسلامی در نهایت سقوط میکنه، یعنی دولت مردان بزرگ دنیا میدونن که در نهایت جمهوری اسلامی سقوط میکنه، ولی خب قرار بوده که جمهوری اسلامی قبل از سقوطش یه جنگ خیلی بزرگ در این منطقه را بندازه به باور من. و این کاری که مردم ایران کردن، این قیام بزرگی که مردم ایران انجام دادن، باعث شد که این طرح متوقف بشه. به هر حال به نظر من مهم نیست اصلا سیاستمداران خارجی دارن چی کار میکنن، مسئله اینه که ما در ایران چی میتونیم بزنیم.
0: آقای نریمان عذر میخوام، شما چرا مهم نیست وقتی که میفرمایین از این حکومت حمایت میکنن؟ چرا مهم نیست؟ یعنی همین الان رفتن
1: به دلیل اینکه اونها در نهایت جمهوری، یعنی مرد برای مردم ایران که چیزی نمیخوان، اونها دوست مردم ایران نیستن، سیاست مداران ندارن، میگم البته موجودات کثیفی هستن واقعا، و یعنی حمایت اونها از مردم ایران هیچ وقت حمایت نمیکنن. ممکنه که کمتر از جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، که اونم من باور ندارم، فکر میکنم اینا بیشتر حرفه، این مثل یه نمایشه، در تا آخرین لحظه میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، و اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد اون موقع است که ممکنه که تغییر روش بدن، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اونا میخوان از جمهوری اسلامی حمایت بکنن.
0: خب اشاره کردن از خاک ایران، منظور آقای نریمان قطعا قلمرو ایران هست در خلیج فارس، تشکیه که بود. از شما میشنم آقای خوشنود عزیز، ببینید مثلا دولت سوئد وزیر خارجهش بود اگر برای که رفته بودن به ایران و دیگرانی که بانوی سوئدی لچک به سر میکنن یا به تمام مقررات اینا تن میدن و بقیه موضوعات کوتا میان، حتی میگن معاملات زیادی سوئد داشته با حکومت ایران که به سر دور زدن تحریم ها، تمام متوجه سوئد هست. به نظر شما یک پژوهشگر سیاسی تا چند داده اون چی که در ایران میگذره میتونه اثرگذار باشه روی سیاست‌های دولت‌های اروپایی، سوئد و بقیه جهان؟ یعنی تعیین کننده، عامل تعیین کننده چه کسی میتونه باشه؟ بفرمایید.
2: نخست با این شروع کنم که در روابط بین الملل چیزی در اصل به نام دوست وجود نداره. ما میبینیم که بعضی از کشورها با هم متحد میشن سر بعضی از مشکلات و موزلایی که دارن، و در زمانی هم که منافع خودشون در خطره و وسطه، خب طبیعتاً تمام ارتباطاتشون رو به هم میزنن و منافع خودشون رو میخوان. سوئد هم هیچ فرقی با کشورهای دیگه ای نداره درباره این مسئله. در سال 2017 وقتی که نخست وزیر سوئد آقای استفان لوفن از حزب سوسیال دموکرات به همراه تعداد بسیاری از وزرا و شرکت‌های سوئدی به ایران رفتن که شما بهش اشاره کردین که خانم‌ها لچک به سر کرده بودن، علناً به روزنامه اکسپرسن سوئد گفت نخست وزیر که ما برای کار در سوئد این کارو می‌کنیم، اگه شرکت‌های ما بتونن با ایران قرارداد ببندن و صادرات بکنن و تولیدات سوئدی رو، ما می‌تونیم بیشتر افراد استخدام بکنیم، مالیات بیشتری رو به دست بیاریم و رفاه سوئد رو بهتر بکنیم. اما امروزه ما میبینیم که حالا که دولت سوئد تغییر کرده و یه دولت راستی سر کاره، همون وزیر امور خارجه که لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود، همون خانومی که در اون زمان در 2017 وزیر تجارت بود لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود و ارتباط تنگاتنگی هم با سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داشت، امروز از بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی در سوئد هستند که مقالات بسیاری در رسانه‌های سعودی می‌نویسن که باید، از جمله همین امروز بود فکر می‌کنم خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه پیشین گفتن که باید سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذاریم در اتحادیه اروپا. منظورم اینه که خب اینا منافع‌های خودشون رو در نظر می‌گیرن. من فکر می‌کنم مهمان شما هم دقیقاً حرفشون از این لحاظ بسیار درسته. ما نمی‌تونیم تکیه بکنیم به کشورهای بیگانه و حتی نباید زیادم بهش اهمیت بدیم. اینا سعی میکنن، حمایت میکنن تا زمانی که منافع دارن، منافع نداشته باشن میکشن کنار. ما اگه بخوایم خیلی وارد این بازی‌های روابط بین‌المللی بشیم یه کمی وقت از دست میدیم. ناگفته ولی نمونه، ایرانیایی که در خارج از کشور هستن وظیفه خیلی مهمی دارن سر این مسئله که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو بالا ببرن. ما در سوئد میبینیم که 1% از جمعیت سوئد یعنی 100,000 نفر ایرانی هستن. در دانشگاه‌ها، در پارلمان سوئد 2 وزیر سوئدی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در دولت پیشین داشتیم. میتونن تلاش‌های بسیاری بکنن و فشار بذارن که این هزینه رو ببرن بالا، اما در درون ایران باید متمرکز بر براندازی جمهوری اسلامی باشه.
0: بله، حرف اصل این همونطور که اشاره کردن قسمت دوم حرفتون، هر چه در ایران قدرت مردم بیشتر باشه و نشون بده که این حکومت آینده نداره، طبعا اثر خواهد گذاشت فاصله گرفتن حکومت ها از حکومت فقیه در ایران. گفتن که چند تا وزیر سوئدی داریم و بعد تصحیح کردن وزیر ایرانی داریم، درست مثل وضعیت کنونی ایران چندین وزیر در واقع ایرانی صحبت می‌کنه، فارسی هست و ظاهر ایرانی و شناسنامه ایرانی. خب هر کدوم دومشون به جای بس هست و هر وقت که با هم درگیری ها به اوج می‌رسه این یکی اون یکی رو علم می‌کنه که کجا هست و از گرین کارت آمریکا گرفته تا شهروندی کانادا و جاهای دیگه‌ای که دارن. اما آقای نریمان، یک قشری در ایران هست که این ردشو که بگیریم، آقای آرمین عزیزم میدونن، شما هم قطعا میدونید که در طول تاریخ وجود داشته، همه جا هم وجود داشته، ولی در ایران خیلی وسیع‌تر گاه میبینیم، و اون قشری هست که عصای دست حکومتن، حالا گاه در دوران واسه تکنوکرات ها هستن. این هم در خارج هم در داخل، همینجا اطراف خودمون در واشنگتن که میبینیم ذوحیاتین هستن، هر لحظه به رنگی در میان این حضرات و این اینا، تا چه اندازه مؤثر هستن در حفظ این وضعیت؟
1: به نظر من اینا تأثیر دارن، تأثیرشون هم زیاده، یعنی کمک شایانی دارن به جمهوری اسلامی میکنن. ولی قبل از اینکه اینو ادامه بدم این صحبت رو، فقط میخوام بگم که این منافع کشورها منافع کشورها نیستن، منافع یه سری باز کمپانی و بانکی هستن که دارن این کشورها رو اداره میکنن به نوعی. یعنی شما مثلا در همون سوئد هم نگاه بکنید، از زمانی که خب به قول خودشون دارن روابط با جمهوری اسلامی نگه میدارن تا برای کشورشون رفاه بیشتری فراهم بکنن، شما به من نشون بدین که در طول این 43 سال گذشته یا 20 سال گذشته چقدر رفاه مردم سوئد اضافه شده، به طور مشخص سوئد یا مثلا آلمانی که با جمهوری اسلامی رابطه داره. اصلا اینا به ربطی به مردم کشورها و منافع ملی کشورها نداره، اینها منافع یه سری بانک و کمپانی هستن که با دروغ به کمک رسانه‌ها دارن تبدیل، یعنی اینو به در چش مردم تبدیل کردن به منافع ملی، در صورتی که منافع ملی نیست. این یه مطلب. و در مورد مطلبی که شما فرمودید،
0: آقای نریمان، من این نکته رو بگم، آقای افشین نریمان مطالعات وسیعی هم در روابط بین الملل دارن، و در تایید حرف ایشون من این نکته رو هم بگم که یکی از مثال‌هایی که می‌زنن، مثال‌هایی که میشه زد این است که اتفاقاً کمپانی‌ها، شرکت‌های آمریکایی که رفتن به چین، و همه حرف ترامپ هم این بود که کار اینها در چین خلاف منافع ملی مردم آمریکاست، و گرفتاری که ترامپ پیدا کرد با این شرکت‌ها و نمایندگانشون همین بود. و حرف ما بر سر اینه که به هر حال اگر دولت‌ها دارن نمایندگی میکنن این شرکت‌ها رو و مساله اینها رو در صدش، اگر چنین هست، به هر حال این دولت‌ها نگاه میکنن که مثلا در ایران این حکومت آینده داره نداره، در آفریقا اون حکومت کنگو آینده داره نداره، همه اینها هست. این مسائل موجود که آقای نریمان اشاره می‌کنه بیشتر در داخل خود این کشور هست. بفرمایید آقای نریمان.
1: در مورد کمکی که دارن اون افرادی که کنار جمهوری اسلامی هستن یا مثلا تکنوکراتن یا هر چی هستن، فقط هم تکنوکرات نیستن، ما در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا می‌بینیمشون که اینا دارن از جمهوری اسلامی، هر وقت بستگی داره، بستگی به موقعش داره، یه نقش رو بازی میکنن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، به کمک سیستم امنیتی خود ایالات متحده دارن این کار رو انجام میدن، به کمک CIA دارن این کار رو میکنن، و تمام این دعوا و پرچم سوزوندن و مرگ بر آمریکا اینا یه نمایشی، یک نمایشه فقط. و کمک این آدما خیلی خیلی مهمه به جمهوری اسلامی. و تا الان جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که تونسته بقا پیدا بکنه به کمک همین آدماست که به خاطر پول، یعنی همه کمک هایی که به جمهوری اسلامی میشه چه خارجی چه داخلی فقط به خاطر پوله، هیچ دلیل دیگه ای نداره که یه آدمی بیاد کنار یک حکومت جنایتکار فاسد، نمیدونم چی بگم، دزد، خرفت، همه هر چیزی میشه گفت واقعا به این جمهوری اسلامی بیسته. یعنی شما اصلا یه نفر نمیتونی پیدا بکنی که بگی من همچین حاضرم همچین دوستی داشته باشم، مگر به خاطر پول، مگر به خاطر نفع مالی که بهشون میرسه. و اینا باید بدونن که این حکومت فاسد سقوط میکنه. دلیل این که ما انقدر اطمینان داریم از سقوط این حکومت اینه که مردم ایران تا الان به این نتیجه نرسیده بودن که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. شاید این یک نتیجه گیری که در همین 3-4 سال گذشته مردم بهش رسیدن و باور کردن که این حکومت یک حکومت دست نشانده و اشغالگره و باید از شرش خلاص شد. و در طول تاریخ هیچ حکومت اشغالگری، هیچ اشغالگری نتونسته تو ایران دووم بیاره. و اگر نام ایران الان هزاران ساله که این نام روی این کشور هست، به همین دلیله، به دلیل اینکه مردم این کشور اجازه ندادن که اشغالگران بمونن تو این کشور. و الان مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این اشغالگران رو نمیخوان و اینکه این حکومت اشغالگره. و این کسانی که الان دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی باید اینم بدونن که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در عصر اینترنت هیچ کس هیچ جایی نمیتونه قایم شه، هیچ کسی چیزی رو نمیتونه انکار بکنه، همه چی داره در این فضای مجازی ثبت میشه و مطمئنن سرنوشت سختی در انتظارشون خواهد بود.
0: خب ببین آقای نرمان، شما مثال زدید که مثلا آمریکا یا CIA یا سازمان‌های دیگه حمایت می‌کنه، ولی خب در این حکومت نشونه‌ای هست که به افراد چپ‌های من دست کم 3 نفر از دوستان توده‌ای رو می‌شناسم، کسانی که در دوره دانشجویی و بعد از اون که اینها عصای دست این حکومت هستن، صاحب شرکت‌های بزرگ هستن و حامیان این حکومت هستن. و همینطور کشورهای دیگه یا به طور مستقیم شرکت‌های مختلفی که هست. آیا خیلی کوتاه بفرمایید نقش چپ رو شما نمی‌بینید در یک کمچین حکومتی؟ نشونه‌ها مثلا استقبال از پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر توده‌ای معروف، نمایش قدرتی که حتی پیکر هوشنگ ابتهاج عضو حزب توده هم، حتی پیکر بی جانش هم خدمت کرد به حکومت، خدمت تبلیغاتی. چپ رو نمیبینین اون تو بر هر اساسی که میفرمایید؟
1: بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره که شما میفرمایین. ولی من فقط اینو بگم که این چپ یا راست یک نقابه بیشتر، یعنی اینا میان پشت اون نقابه قایم میشن و باز هم همون کثافتکاری رو انجام میدن. شما نگاه کنین چپ که مثلا قراره که به دین باور نداشته باشه طرفدار یک حکومت مذهبی شده، خب اینا یک نقابه فقط برای گول زدن مردمه. البته اینم بگم که من تجربه شخصی خودم میگم اکثر این کسانی که طرفدار این نوع نگرش هستن سواد تاریخی درستی ندارن و تاریخ رو نمیدونن، نخوندن و فقط در یک توهم دانش هستن، فکر میکنن که میدونن، ولی وقتی که میری باشون صحبت میکنی ازشون چند تا منبع میخوای میبینی که میمونن و نمیتونن هیچ راجب تاریخ ایران حداقل مطالعاتی ندارن. اینم خواستم فقط بگم خدمتتون.
0: آقای خوشنود خاشم، ممنون. آقای خوشنود در همین زمینه نظره شما رو جویا هستیم. ببینید حکومت خیلی عیان هست که همه اون تو هستن، برای مصالح دیگران کار کرده و تنها کسی یا کسانی که علیه مصالحشون عمل شده مردم ایران بوده در این 43 سال. این به ما چی میگه؟
2: خب دقیقا همینی که شما میگید، یه حکومتیه که برای ایرانی ها کار نکرده، با کمک بیگانگان سر کار اومده، با کمک بیگانه سر پا مونده. اما چیزی هم که این وسط مهمه که بهش اشاره بکنیم، نقش خود مردمه که بتونن این حکومت رو از بین ببرن. همطور که مهمان شما اشاره کرده، امروز ما میبینیم دیگه همه مردم ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی قابل اصلاحات نیست. ولی تا چند سال قبل این دیدو نداشتن و بیگانگان هم خب برای منافع خودشون استفاده میکردن. حالا مهمان عزیز شما صحبت از منافع کردن، من مخالفتی ندارم، میشه تعریف منافع ها رو صحبت کن، ولی 100% اینطوریه که منافع های کشورهای خارجی هم شرکت های بزرگشون هست، بانک هاشون هست، نمیدونم، و در حال خود مردمی هم در اون کشور که زندگی میکنن و میتونن در سیاست تاثیرگذار باشن هم در نظر میگیرن. همین سال 2017 که دولت سوئد به ایران رفت، نخست وزیر سوئد به ایران رفت، صحبت از شرکت‌های سوئدی بود. 100% خب اگه شرکت‌های سوئدی بتونن با ایران تجارت کنن، کارگر سوئدی کار بیشتری پیدا میکنه، بیکاری کم میشه، ولی پول بیشتر رو طبیعتاً اون شرکت میبره. برای همین و اون دولتی هم که رفت یه دولت چپگرا بود، سوسیالیستی بود که رفت. ما میبینیم پیش از این دولت، دولت راستی در سوئد سر کار بود که وزیر امور خارجه اون زمان آقای کاربیلت از حزب بسیار راستی مدرات به ایران رفت آمد کرد و ارتباط بسیار خوبی هم داشت و همیشه هم منطقی که میووردن به اصطلاح به دروغ این بود که تجارت با جمهوری اسلامی و دیالوگ با جمهوری اسلامی به دو چیز کمک میکنه. یک، کمک میکنه که ما بتونیم از طریق حرف زدن روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاریم، و دو، با تجارت ما به دموکراسی در ایران کمک میکنیم، چون تجارت کاری میکنه که وضع مردم ایران بهتر میشه. وقتی که وضعشون بهتر بشه، انتظارهای بیشتری از حکومتداران رو فشار میذارن. در صورتی که من این رو در یک مقاله علمی که سال 2010 چاپ کرده بودم، دورانی که هنوز خودم دانشجو بودم، به خوبی با آمار نشون دادم که با این همه تجارتی که اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی داشته، دموکراسی در ایران وضعش بهتر نشده. برای اینکه ثروتی که این تجارت ایجاد کرد، اولا که بیشترش برای خود اتحادیه اروپایی بود، دوما اون ثروتی هم که در ایران ایجاد شد رفت در جیب جمهوری اسلامی نه مردم. برای همین حرف شما درسته، هم راستی و هم چپی، چه در درون حکومت چه کشورهای چپ و راستی در خارج از کشور حامی جمهوری اسلامی بودن و فعلا هم هستن. ما میبینیم البته یک تغییراتی رو، حالا آیا این تغییرات بر اساس اینه که میترسن جمهوری اسلامی داره از بین میره، بذار با مردم ایران نزدیک شیم بتونیم منافعهای اقتصادی خودمون رو نگهداری بکنیم ازشون، میتونه یه دلیلش این باشه. ولی دلیل دومش تلاش و فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور، باز از همین سوئد که من بخوام بگم، هر هفته شاید چندین بار در شهرهای مختلف سوئد تظاهرات در پا میشه، کنسرت‌های فرهنگی، نه شاد و برقص و بزن بکوب، فرهنگی برپا میکنن با جمعیت‌های بسیار، رسانه‌ها هر روز با ایرانی‌ها در حال گفتگو و مصاحبه هستن و خب طبیعتاً تأثیر میذاره رو سیاستمدارای سوئدی که فکر اینن که 3 سال دیگه 4 سال دیگه ما می‌خوایم انتخابات بذاریم و باید رأی بیاریم و ایرانی‌ها 1% جمعیت سوئد رو تشکیل میدن، 100,000 نفرن و میتونن تاثیرگذار باشن.
0: خب این نظریه ای که مطرح کردن یه آروین عزیز که میگن، یعنی دولت سوئد میگفت، من این توضیح رو بدم که تجارت با حکومت ایران به دموکراسی کمک میکنه. اگر قرار بود این نظریه درست باشه، الان کنگو صاحب بزرگترین دموکراسی دنیا میبود که باعث حیرت مرحوم افلاطون هم میشد چون سالهاست با اونجا دارن تجارت میکنن، الماس و بقیه موضوعات. و همین نظریه مورد انتقاد بسیار، از جمله زمانی که میگفتن ما بریم مکدونالد رو در پکن باز کنیم، یعنی دموکراسی رو صادر کردیم، و بعد سرمایه‌های دیگه آمریکا به چین و الان موضوعی که مطرح هست، چینی‌ها از این طریق دستی پیدا کردن، حتی نفوذی در دموکراسی آمریکا به موقع رأی دادن و آسیب‌هایی که تونستن برسونن. نظریه غلط توجیه همون کلاهای شرعی خود ما هست که زیر لفافه این چیزا مطرح.
2: اگه اجازه بدید من یک نکته کوچک فقط اشاره بکنم. از نظر تئوریتیک این نظریه زمانی درست در میاد که اون ثروتی که تجارت ایجاد میکنه بین مردم سهم بشه و یک طبقه میانه مستقل از حکومت به وجود بیاد، ولی ما میبینیم که خود جمهوری اسلامی، اقتصاددانهاش، نمیدونم نماینده های مجلس شورای اسلامی صحبت از این میکنن که بیش از 70% مردم ایران در فقر زندگی میکنن و فقر عوضی که کاهش پیدا کنه رشد کرده.
0: شما قطعا میدونید، آقای نریمان هم همینطور، قطعا که این نظریه ریشه‌اش برمیگرده به زمانی که جهان دو قطبی بود، شوروی و آمریکا، دو اردوگاه بودن که این یکی میگه جایی که به اصطلاح هدفهای شوروی هست، اگه سرمایه گذاری کنیم و تجارت کنیم و اینها، به رشد دموکراسی در برابر سپری خواهد بود در برابر نفوذ شوروی اردوگاه کمونیست. بحث طولانی است که تخصص دارن هر دو مهمان گرامی ما. خواهیم پرداخت چه باید کرد؟ آیا تجمعات کافی است؟ در این جنگ تحمیلی مردم چه سلاحی دارند؟ تظاهرات، اعتراض ها؟ کار دیگه چه خواهد بود؟ از هر دو مهمان گرامی پرسش خواهیم کرد. پس از گذری به ایران.
3: من اهل کرجم، 40 ساله توی کوچه میشینم. 17 تا بسیجی پریشب اومدن برای بردن من و تمام شیشه های خونم رو شکوندن. پشت آیفون به هم میگن زبونت از حلقومت بیرون میکشی اگر بخوای حرف بزنی، اگر بیای از بالکن اعتراض کنی. کتکم زدن تو بهشت سکینه، چنان کتکم زدن که 1 هفته خوابیدم. بسیجی ها اذیت هم میکنن، نمیذارم زندگی کنم. یه پیرزن تنها هستم تو خونه.
4: 19 آذر، گوهردشت کرج، خونخواهی محسن شکاری.
5: ما را تهدید کردن. اگر اتفاقی برای دامادم، برای بدنامی، با همی، سحر، خودم بیفته، مسئولش رهبره.
6: Thank you.

0: خب باز من باید اشاره کنم به روزخانی های علی خامنه و دیگران بر منبر تا یه سالها پیش از انقلاب که واقعی کربلا رو گفتن، یه این عیان هست که در کربلا به دختران و زنان بی احترامی نشد، اگر اون واقع به همون شکلی که ملایان حتی میگن، حتی زینب رفت در بارگاه یزید. من این روزه رو بارهاست خوندم، چون روزخون ها الان در ایران دارن حکومت میکنن، آدم میکشن، سفیر شدن، وکیل شدن، بچه ها و عوان انصارشون هم این ورور همه کاره. رای مون به گردن ما که بگیم زینب در بارگاه یزید هم سخنانی علیه او صحبت کرد و نیومدن در خونهشو بکوبن و اهانت کنن. مادر ستار بهشتی رو دیدیم، بانوی نازنین مادر گرامی در کرج رو دیدیم، باستارا میرن گزمه های حکومت فقیه. در برابر چنین کارهایی چه باید کرد؟ راهی که الان مردم برگزیدن با دست خالی، اعتراضات اعتراضات اعتراضات. افشین نریمان عزیز از شما میپرسیم در این جنگ تحمیلی مردم چه کار دیگه میتونن بکنن؟ دیگرانی که قدرت بیشتری دارن از نظر تریبون در خارج از ایران و بقیهشان،
1: به نظر من مردم در داخل ایران بعد کار، یعنی بعد صحبت بود، میدونید یه بخش بزرگی از جامعه ایران میترسه که بیاد تو خیابون به خاطر همین سرکوب ها. یعنی سرکوب ها و اون جنگ روانی که جمهوری اسلامی رو انداخته اثر گذاشته روی عده ای و بعد این رو خونسا کرد به هر نحوی که شده، به دلیل اینکه اکثریت مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی. ما داریم میبینیم وقتی که مثلا صحبت از اعتصابات میشه، دیدیم که چطور در سراسر ایران تمام مغازه ها تعطیل کردن. خب به هر حال یک کسی، اونها هم شهروندان ایران هستن، دارن از حاضر شدن از درآمدشون بگذرن و بیستن کنار مردم. یعنی این یک خواست ملیه. پس بنابراین ما تعدادمون خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که توی خیابون میبینیم. تعداد مخالفین، تعداد کسانی که خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تو خیابون میبینیم. اما باید کار بشه روی این، برای اینکه تعداد بیشتری بیان به خیابون، به خاطر اینکه وقتی تعداد بیشتری میان توی خیابون سرکوبگران رو دچار تردید میکنن، نمیتونن. وقتی که مثلا ببینن 100,000 نفر، 200,000 نفر، 1,000,000 نفر جلوشون هستن، ممکنه حتی یه تیر هم جرئت نکنن بزنن، ولی اگه ببینن 100 نفر جلوشونن چرا؟ بهشون حمله میکنن. این یه قسمت. یه قسمت دیگه این که بچهایی که جوانای شجاعی که همچنان پای کار هستن باید هماهنگ بشن. این هماهنگ شدن خیلی مهمه. ما در، یعنی باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن. دیگه میدونن خودشون الان. از روزای اول گفته شد از تریبونای مختلف که ما در یک جنگ هستیم. ادعای جدی نگرفتن و الان دیگه همه میدونن که ما در جنگ هستیم. بنابراین زمانی که میایین تو خیابون باید هماهنگ بشین، نه باید تنها باشین. اینا هم یه مسئله. هموطنان خارج از ایران، هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن، وظیفه مهمی دارن الان. به جای اینکه تظاهرات پراکنده این طرف اون طرف جلوی نهادهای دولتی به نظر من برگزار بشه، باید ما یه خورده هدفمندتر بکنیم این تظاهراتمون رو. یکی از جاهایی که خیلی مهمه که جلوش تظاهرات بشه یا به نوعی خجالت زده شون کرد، خود رسانه ها هستن. دفاتر رویترز و ای پی، دفاتر خبرگزاری های محلی این کشورها مهم هستن. خبرگزاری منظورم این که مال خود همون کشور هستن، مهم هستن که جلوی اونا تظاهرات برگزار بشه. چرا دنبال نمیکنن اخبار ایران رو؟ چرا این اتفاق به این مهمی رو دارن ازش چشم‌پوشی میکنن، ایگنور میکنن بقولی؟ این به نظر من خیلی مهمه. و نامه نگاری کردن، یعنی ما نباید خسته بشیم، ما باید دائما در حال فعالیت باشیم و بتونیم با این نهادها در تماس باشیم، با تمام این هم به خود دولت مردا، هم به خود سیاست مدارها، به دلیل اینه که اینا اثر داره. یعنی این کارها، این همین ایمیل ها، همین تماس ها کلافشون میکنه، اثر میذاره روشون و مجبور میشن که یه تغییر نگرشی انجام بدن. و این تغییر نگرش در عمل خیلی مهمه. یعنی تغییر اینی که فقط بیان محکوم بکنن، یه حرفی بزنن، به درد ما نمیخوره، به درد مردم هم نمیخوره. باید یعنی ما باید در عملشون ببینیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو. به نظر من مهمه نقشی که میتونن الان هموطنانمون در خارج از ایران داشته باشن. بیشتر باید تمرکز کنن روی این موضوع من میبینم خیلی از هموطنان مثلا دنبال این هستن که بیان یه پولی جمع بکنن کمک کنن به داخل. خوبه، بد نیست. اگر بتونین یه کانال مستقیم خودتون برگزار بکنین بعد به وجود بیارین بد نیست. اما کار، یعنی میخوام بگم اون کسی که تو ایران داره اعتصاب میکنه واقعا منتظر کمک شما نیست، به دلیل اینکه اون اصلا حقوقشو نمیدن همینجوری سر ماه بهش، به دلیل اینکه اون داره هم یعنی سالهاست که دارن از حقوقش کم میکنن، به جای اینکه بهش ماهی $1,000 $1,500 بدن دارن ماهی $200 بهش میدن. بنابراین از اونا داره دزدی میشه و اونا دارن برای حقشون و برای زندگیشون میجنگن، ولی ما این طرف میتونیم به این نحو بهشون کمک بکنیم با اثرگذاری روی افکار عمومی کشورها. ببینید مثلا در همین اروپا بحران پناهندگی هست، درسته شاید کارگری مثلا کار پیدا میکنه، ولی پناهنده هایی که هزاران نفر میلیون ها دارن میان توی اروپا و تمامشون دارن باعث میشن که از بنفیت و از اون مزایایی که مردم این کشورها دارن کم بشه، اینها به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامیه که داره جنگ و خشونت طلبی در این منطقه میکنه و تمام این پناهنده های مثلا سوری و جای دیگه به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. و این رو باید مردم این کشورها بفهمن که دولتشون به جای اینکه با دشمنشون مبارزه بکنه داره به دشمنشون کمک میکنه با بهانه های واهی، با دروغ، با دروغی که رسانه ها میسازن.
0: خب آقای نریمان اشاره کردن به ای پی و رویترز، دو خبرگزاری مهم اسوسییتد پرس هست ای پی، و این دو خبرگزاری عمدتاً بقیه رسانه ها بسیارشون خبرهاشون از طریق به اصطلاح تلکس ها و خط خبری این دو میگیرن. نکته رو که اشاره کردن راجع به کمک اشاره کردن، دوستی پیشنهادی داد، باری من یک بار مطرح کردم که در خود ایران کسانی که وسعی دارن، توانایی دارن، اهل محل هستن، میشناسن کسانی که نیاز دارن به کمک، یا کسانشون در زندان هست، نانآورشون، نانی هم در کار نیست، همونطور که افشین اشاره کرد استرها در زندان هست، میتونن کسی که دستش میرسه به همسایش کمک کنه و بقیه و بقیه. پیشنهاد دوستی بود که به این طریق سریعتر میشه کمک کرد، سریعتر و بهتر و مطمئن‌تر. از شما میشنویم به عنوان پژوهشگر سیاسی وقتی که نتیجه میگیرید از مطالعاتتون که چه کردن ملت‌های دیگه که به پیروزی رسیدن، امپراتوری قدرتمند قدر قدرت شوروی سوسیالیستی رو فرو کشیدن، حالا دیگران هم دست داشتن و بقیه، ولی چه میشه کرد؟ چه کارهای دیگه میشه کرد در خارج از ایران؟ دست کم شما که اشراف دارید و در بقیه.
2: بله، نخست این که صحبتهایی که مهمان شما گفتن با همشون هماندیش هستم، بسیار درسته، باید رسانه‌ها رو تحت فشار قرار داد، باید احزاب و سیاستمدارا رو تحت فشار قرار داد، هیچ شکی تو این نیست، باید ایرانیا به همین تظاهرات‌هایی که انجام میدن ادامه بدن، ولی هماهنگی بیشتری داشته باشن، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشن و بتونن با هم کمی بیشتر حرف بزنن که این اعتراضات با هم برخورد نکنن، که البته تا جایی که من میدونم در طول این 3 ماه گذشته این مسئله هر روز بهتر شده. کمک های مالی به ایران به نظر من بسیار مهمه. هم باز هماندیش هستم با مهمانتون که کسی که اعتصاب میکنه یا تو اعتراضات و انقلاب شرکت میکنه منتظر این نیست که در خارج از کشور پولی جمع بشه براش بفرستن، ولی فکر میکنم اگر این کار انجام بشه کمکی برای اونا هست، دست کم از نظر فکری که دیگه دغدغه مادی رو نداشته باشه، دیگه الان تمام توان و انرژی و تلاشم رو میذارم برای مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هر چی کرد. یکی از راه‌های دیگه مهم شناسایی کردن افراده. ما میبینیم که این اتفاق داره میفته ولی هنوز خیلی گسترده نیست، هنوز خیلی مشخص نیست. دیدیم که عکسای بسیار از فرزندان حکومتی ها رو در رسانه‌های اجتماعی پخش کردن، دیدیم که عکس بازپرس شادروان محسن شکاری رو پخش کردن. خب این شناسایی کردن این افراد بسیار مهمه، اما در خارج از کشور هم این کار باید انجام بشه. عوامل رژیم در خارج از کشور باید شناسایی بشن، چه اونهایی که به طور حالا آشکار از حکومت دارن حمایت میکنن، چه اونایی که پنهان این کارو میکنن. از سپاهی هایی که فرار کردن به خارج از کشور اومدن، از حکومتی هایی که خارج از کشور اومدن هم اقامت خارج رو دارن هم در ایران هستن، اینا رو باید افشا کرد، رسوا کرد و شناسایی کرد. و من میدونم که ایرانیان بسیاری در خارج از کشور هستن که تحصیلات در رشته حقوق دارن و میتونن پروسه های حقوقی هم علیه اینها آغاز بکنن. همچنین که ما دیدیم که در همین سوئد حمید نوری که در قتلای دهه 60 شرکت داشت الان در زندان سوئده. گام دیگه که فکر میکنم مهمه و مهمان عزیز اشاره کرد، هماهنگی بیشتر در درون ایران هم هست. نیاز داریم نه به یک تشکیلات خیلی قوی قدرتمندی که اگه رهبرشو بکشن یا چهار تاشو پیدا کنن بقیش لو بره، ولی نیاز به سلولهایی داریم که بتونن خیلی راحت شبکه‌ای کار بکنن و اگه تظاهراتی میذارن و برنامه‌ای میذارن پشتیبان هم باشن. در بعضی از فیلمایی که از ایران میاد من میبینم که جوونی وقتی که تنهاست و نیروی امنیتی بهش حمله میکنن بسیاری میرن جلو کمک میکنن، اما فیلم هایی هم هست که میبینیم یکی دوتا جوان جلو وایستادن و پشتیبانی ندارن و بیشتر اون افراد هستن که مورد ضرب و شتم حکومت و دستگاه های سرکوبش قرار میگیرن. باید پشتیبانی کنن از هم دیگه. خارج از ایران هم همچنین باید پشتیبانی کنن. ما خبرهایی که جست و گریخته از این ورون ورمیاد اینه که مامورین سفارتی، چه دیپلمات و چه حالا کارمندای محلی، گاهی وقتا سفارت ها میان درگیر میشن با افرادی که اینجا تظاهرات میکنن. خب هماهنگی نیازه، نیاز افرادی که جلو باشن، نیاز افرادی که فیلم برداری کنن. این نمیشه که همه فقط دوربین بگیرن دستشون فیلم بگیرن. خب کی باید بره جلو شعار بده، کی باید بره جلو یه کار عملی انجام بده، اینا باید هماهنگ بشه.
0: بله، اشاره کردم به خارج از کشور. مادر نیکا شاکرمی عزیز، ایشون هم اشاره قابل تأملی داشتن که جوانان مردم رو در داخل ایران دارن اعدام میکنن، میکشن، تیرباران میکنن در خیابونها و فرزندان همینها، که این عنوان بی خود رو به اینها دادن. آقازاده خیر، بچه هاجی های حکومتی در این ور اون ور در همین آمریکا و اروپا با پولی که از مردم دزدیدن مشغول چه کارهایی هستند. یک خبر هم من دارم در ارتباط با آقای افشین عزیز، افشین نریمان عزیز، که کانال شخصی یوتیوب افشین عزیز بسیار فعال بود، بازتاب دهنده گزارشگر وضعیت کنونی ایران، گاه طنز ویژه‌ای که افشین داشت در برنامه سازی تلویزیون. من به عنوان کسی که بیش از نیم قرن در این زمینه کار کرده، از معدود کسانی که همه جانبه کاردان هست در عرصه برنامه سازی تلویزیون، هم تاریخ، هم محتوا و هم خبرهای حد از همه زوایا و تکنیک قضیه، کانال یوتیوب ایشون بسیاری بخش بزرگی از زمانی که صدای آمریکا به حال برنامه‌های ارزشمندی جاش یا مورد توجه، بخش بزرگ فنیش مدیون افشین بود و نه تنها فنی، محتوای بخشی از برنامه‌ها مثل پارازیت و برنامه‌های در حال کانال یوتیوب افشین تعطیل شد. من کنجکاو بودم بپرسم از خودشون به ما بفرمایید که چرا چنین شد، برای همیشه از چون مراجعه کنندگانشون به طور غیر مستقیم مستقیم از من پرسیدن. چه هست افشین جان، از شما میشنویم برای بینندگان ما.
1: ممنونم آقای چرنگی که همچین فرصتی به من دادین که راجع به این موضوع صحبت بکنم. البته هنوز بسته نشده کانال، یه به اصطلاح اختاری دادن که تا 3 روز دیگه، یعنی 4 روز پیش این اختار رو دادن که تا 3 روز دیگه دیسیبل میشه و بعد هم احتمالاً ترمینیت میشه، یعنی کلا میبندن کانال رو خود یوتیوب. به دلیل اینکه البته من قبل از اینکه دلیلشو بگم که من 630 تا ویدیو دارم روی این کانال، یعنی این نتیجه 9 سال تلاش و فعالیت برنامه 397 تا برنامه هفتگی.
0: خیلی خواهشین جان، وقتمونم خیلی کوتاست، ببینن خبر دادن بعدم تا بفهم.
1: و بعد هم اومدم به خاطر اینکه آهنگ برای شروین حاجی پور رو در اونم به خاطر اینکه کلیپ ساخته میشد از داخل ایران با این آهنگ و من می‌خواستم اون کلیپ ها رو نشون بدم توی برنامه، مثلا برنامه نیم ساعته 45 دقیقه‌ای 2 دقیقه آخرش اختصاص داشت به اون کلیپی که با آهنگ صدای با آهنگ شروین حاجی پور بود، با آهنگ برایه، و بعد متوجه شدیم که این آهنگ رو حق کپی رایتش رو یک شرکتی در آلمان، یک شرکتی در هامبورگ صاحب حق استفاده از این موسیقی شده. حالا به چه نحوی هنوز برای ما زیر سوال هست، نمیدونیم چه جوری، ولی شخصی که دارنده این حق استفاده از آهنگ برای هست آقای داریوش ضیاآبادی هست که نوه آیت الله ضیاآبادی در ایران هست، و این خیلی عجیبه به نظر من که اصلا خود این کشور، یعنی خود کمپانی یوتیوب داره همچین کاری میکنه. و اتفاقا بد نیستش که اینم در تاریخ ثبت بشه که یوتیوب آمریکایی اینطوری از جمهوری اسلامی حمایت کرد، و فقط کانال من نیست، من مطمئنم که اینا وقتی که رایت این آهنگ رو دارن، آهنگی که همه استفاده میکنن رو، میتونن به هر کانال یوتیوبی که بخوان استرایک کنن، حمله کنن که بتونن ببندن اونا رو با توجه به قوانین ناقص یوتیوب. این کل ماجرای بسته شدن کانال اپوزیت هست.
0: چطور کلی گفتم بعد ما رو ایران امضا کننده متاسفانه کپی رایت نیست یا هر چه که است. من نمیدونم آقای شروین حاجی‌لو با کاری که مورد توجه جهانی قرار گرفت در این زمینه چه خواهد کرد. به اقدام دست میدن، دست کم توقع میره از ایشون که برای همون برای آزادی بیان اقدامی حتما ایشون انجام بده. از آقایی به اسم ضیاآبادی اسم بودن نوی آیت الله، اگه حرفی داره برای گفتن میتونه در آقای تفسیر خبر باز هست بیان اینجا توضیح بدن با حضور خود افشین. منتظریم شروین گرامی در ایران به اقدامی دست بزنه، به اقدامی دست بزنه، او که با این کار نازنین خودش و ارجمند خودش گزارش زمان خودش بود، نگذاره از کار او سوء استفاده بشه برای بستن کانال یوتیوب هموطن دیگه‌ای که تمام عمر خودش رو، عمر فعال خودش رو صرف مبارزه برای آزادی بیان کرده و آزادی. سپاسگزار شما هستیم هر دو مهمان گرامی. آروین عزیز، امیدواریم در شماره آینده بازم میزبان شما و افشین عزیز باشیم. به پایان برنامه رسیدیم، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید و فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.

کنیم، الان 97ایم، 7 سال دیگه، قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه. و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه‌ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز در بر ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه‌ایه. ببینین، میگم مافیا چون خصلت‌های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر باند، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه ای که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم، مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینین، فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود، فقط تو یه شهر، توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که یک چهارم هزینه های این نهاد، کمیته امداد، توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال می دن به کمیته امداد. وظیفه‌ش چیه؟ پشتیبانی از محرومان سوریه، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی است. امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه. هیچکی هم نگه کی برد کی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد، به منم بگید. نمیگم. رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرایی فرمان امامش 100 میلیارد دلار، 95 میلیارد 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 6 سال پیش 7 سال پیش رو میگیم. و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیات هم نمیده. مالیات ندادن هم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست، بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسی کنه. کی بکن؟ برای چی؟ حرف رهبر اینه: من میتونم از هر کسی حساب رسی کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حساب رسی کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 27/5/94 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد می زد ستاد اجرایی فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن.

0: آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی باید املاک و دارایی های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان ها و بنیاد های وابسته به ولی فقیه بپردازند، یعنی بنیاد های خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرایی فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن، میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشه که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی، خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد. محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش، یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه‌ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام و خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی همون ممجواد ایروانی وزیر سابق اقتصاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است نشریه انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده افزون بر سه نفری که گفتم اینا هستن: محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین، محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن ارزش. ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن به مدت 7 سال دست کم، اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقای امام خامنه‌ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانک ستاد اجرایی فرمان خامنه‌ای است. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدم های این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانک های خودش انجام میشه که تو اون بانک ها مثلا سهام داره مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه. کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیر که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کنه. حالا هم اینا رو توضیح میدم. ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امناء انبال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارج. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزء رؤسای این باند مافیایی است هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دزدیا، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلافاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. اونجا هشتش هم نیزه اونجا. حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم ها از این چرخه بیرون نمیافتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شابدالعظیم، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاش ها و فروشگاه ها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد به حضرت آیت الله ری شهری. یاد که کوچیک گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی‌نصیب BMW ایجاد می‌شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می‌شود. چقدر بیچاره است این آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه. آخرش آقا دستش همه شو در آوردن. بعد چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند. کیا؟ همین علی نوریانی که بعد از وهاب زاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات BMW تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ری شهری در این نوندونی شابدالعظیم با برند BMW. رهبر چکار میکنه این وسط؟ حق حساب همین شابدالعظیم و با این برند و فلان و اینا ری و اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1,000,000,000 دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. 1,000,000,000 دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه‌هاش. ری شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شابدالعظیم همه کاره ری شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که پیرار سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود. صالحی یک گلپسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار یکی از شرکت های هولدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت های هولدینگ آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست. محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری، عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری، پسر محمد شریعت مداری، در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده، این خسروتاج خیلی مهمه براتون میگم، کار میکنه. محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا، یه دومادم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. باید اضافه کنم که ایشون 12 سال تحصیلاتش رو تو مدرسه مؤتلفه اسلامی گذرونده. همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کرد این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو دو فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری، عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظمن. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هرچند داریم میبینین دیگه وقتی ستاد اجرایی آقای امام خامنه ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه، همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه. تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه، و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از ترس تحریم‌ها سهامش رو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می‌کنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده. مخابرات همراه اول با حذف سپاه. ببینین از این چارتی که دارین میبینین مسئولیت کلاهبرداری 10,000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرای فرمان امام. چه امامی؟ بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده‌ای ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جرجندی تهیه کردن. یه شمه است از دزدی امام خامنه‌ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم.
1: این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو IP 9250-36-237 میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینید.
2: 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید.
1: الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداده که آقا من این 10 گیگ به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر ندارن. با هم این شرکت رو بررسی میکنیم. شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته، چون نیازی نداره. یه کلاهبردارن که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیشو به من و شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من آی پیشو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تی وی. فاینال تی وی رو که هویزشو میگیریم مال یه شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. مومینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه که این یه جوری بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبینوان کیش رو اینا ساختن. گسترش الکترون مبین هستش، درصدش رو دارید می‌بینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت های اگریگیتور میخوره. حال داستان اگریگیتور ها چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت های سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفاً باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن. یه درصدی از اون سود مال ایناست. یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره. و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه. و اینام که صرفاً باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمیکنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و مبینوان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس های این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نوم میخوره. این همون فاینال تی ویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز این که تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفاً یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا، نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که سطح سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات. به نوعی تو درباره ما شما اسمی از این مبینوان کیش میبینید اینجا؟ کوشاگیت در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد؟ تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی. گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشا گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه. درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت مبینوان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران. مبینوان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده. یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره.
0: شرکت مبینوان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتم حالا به خسرو تاج میرسیم، رئیسش یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارت. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مشتبه خسرو تاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب که با اسمای مختلف کار کرد. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 هم میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
3: شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون، آقای خسرو تاج هم بودند و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن
4: و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو.
3: 34000 خودرو چند روز بعد از این که این بخشا میرن به خود خودروسازان اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شگردهای خودشون و بعد علکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چه جرای هک رو نگرفتید؟ چه اجازه دادید بیاد؟
4: آره دیگه هک بشه باید بفهمید هک شده.
3: آقا خسرو تاج همون معاون وزیر وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا و معاونین آینه مسئول همه حفظ میشن. آقا شرط مداری دست به اینا نمیزنه.
0: آقای شریعت مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن و تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه ای و اگرنه مدیریت اصلی دست هم محمد مخبری که اشاره کردیم و حق حساب خامنه‌ای رم همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی از نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام.
5: قاچاق خودرو به چه نحوی هستش؟ چون نه مگسه نه عدسه، یک کسی نبیننش. خودروه، بنز، تویوتاس، پورشه است، خودروهای لوکسی که با یک شبکه‌ای که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا.
6: تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودرو، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستم رو داشت.
7: فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34000 خودرو در یک بازه زمانی 9 روزه اشاره شده.
5: به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودید. معاونین شما این کار رو داره مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت داره غیر از خسروتاش کسی نیست. ایشون باید امروز پاسخگو باشه. چرا حاشیه امبراش ایجاد کردن؟ من به صراحت عرض کردم، به قوه قضاییه گفتم.
8: خب میگم من چیکار بکنم که شما که اسم میبرید آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتین نه بازداشت نشده، اگر وثیقه صادر شده، من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده، ولی جزو کسانی است که بالاخره از او تحقیق شده، به باید تحقیق بشه، اما بازداشت نشده تا الان.
5: من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن، این کفایت نمیکنه. به خود وزیرم گفتم، آقای محترم آقای وزیر دستگاه نظارتی، این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش، این چرا تا این تکلیف نمیکنید؟ چرا آقا رفته اونجا دادگاه تو مرتبه برگشت آقای قوه قضاییه؟ ایشون وقتی میاد معاون وزیر در ملأ عام صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، گزارش میده، مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه ثبت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد داره صحبت میکنه، این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید، فشار سیاسی کنار بگذارید.
9: در خصوص بعد دستگیری هم فکر کنم جناب آقای اژه پاسخ دادن دیگه، حالا دوستانی که گوش ندن یه بار دیگه گوش بدن ببین آقای اژه چی گفته.
5: به وزیرم من صحبت کردم، گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو قاچاق کالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رفتم حضوراً دادم، اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خودرو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره.
0: آوره آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردم میخورن، خیلی، یعنی باید چند ما واقعا برنامه گذاشت اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، یکیشونو بگم بگذرم. امشب مهدی صدر الساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر الساداتی، نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی، عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش، خود جوان با مجتبی خامنه ایست تو قرارگاه عمار. پدرزنش جزو 6 تا آدمی است که به اسم فقهای شورای نگهبان خامنه ای منصوب میکنه. داداشش هم عضو خبرگان رهبری است که وظیفه‌اش حفاظت از رهبری است. این آقا یعنی مهدی صدرالساداتی بدون داشتن هر گونه سابقه کاری مربوطه و تخصص لازم 5 سال از سال 89 تا 94 در شرکت گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام کار با برکت میکرد. چیکار میکرد؟ من نمیدونم چیکار میکرد، فقط میدونم که به توصیه حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد به عنوان مدیر پروژه ها در گروه دارویی برکت استخدام میشه. بعد آقای مهدی صدرالساداتی همون خون جوونه زود میره یه ساختمون، تا میره اینجا به عنوان مدیر پروژه برکت، یه ساختمون در خیابون فخر رازی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شدن میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرا بدون خلاصه تک خوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقا یقشو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی. از سوی ستاد اجرایی فرمان امام یعنی اموال در اختیار ولی فقیه محکوم میشود به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده که تازه این جریمه معاملی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباط های مافیایی رو تو ستاد اجرای فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا رو بعداً بهتون خواهیم پرداخت.
10: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون، حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه، سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما هم. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام قدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت می شد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می بینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می شد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر می‌بینیم، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله قدیر خم برجسته میشه. ولی به نظر میرسه برای اینکه امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17 18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابی بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورد. اما در زمانی که روی سخن ما هست دو واقعه رخ میدن. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج میروند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج میرسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقدی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمی کنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو می گیره، با اون نزدیکی می کنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریده ابن حسیب اسلمی رو می فرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباس‌های بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو می‌بینه. حالا آیه قروی چه می‌آورد؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله‌ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد آنان از من درخواست کردند که با این حله‌ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعداً آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده‌ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان. سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در باز پسگیری حله هایی که بتن کرده بودند به شکوه از وی نزد رسول الله پرداختند. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق. پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید ای مردم از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم آن داستانی که در مورد خالد ابن ولید رخ داد و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چیکار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند، و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام این گونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید، همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490 آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقل‌های دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره چند نکته حائز اهمیته. اولی مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث می شده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته رو می آورد برای مقدمه بحث ما میتونه مفید باشه. ایشان می گوید اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 بسید. خب نخست می‌بینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن، اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردند یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که می‌رفتن معمولا کودکان رو نمی‌بردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمی‌آمدند. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت میکنه و عملا مدینه رو خالی میگذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمیرسه عملا. اما شما میبینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو میکنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت میکنه. حالا من نمی آورم یکی که نقل هایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می‌رسیدن، سمت غرب اون یک منطقه‌ای است که به سمت دریاست، می‌شود رابغ، و و سمت دیگر قدیر خومه. یعنی قدیر خوم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می‌رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً با مواجه میشه با آن مسئله که من عرض می‌کنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله‌های مختلفی شما می‌توانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها شما به منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یک یک توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم، محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشون مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دو تای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات. و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطق، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه 3 سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای ده، هر کجا که نازل بشود، مقصود ما رو نمیرساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان میدهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشد. آیه 3 سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد، مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال هشتم دیگه مکه فتح شده، در سال دهم عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم. و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوب نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داده؟ بعد ادامه میده، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67، ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمیتواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره میکنن که همان مسئله امامت است. اما سوال بابرجاست. اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تعبیر و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً میآورد. حالا من سعی میکنم این رو بخوانم که ببینیم داستان چیست. خب ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودن، چون همه مردم اونجا جمع بودن، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در اونجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه میدیم. و خدا هم میدانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود دستپار میشوند. ظاهرا خدا نمیدانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودند، اهل نجد

خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در قدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه نبودن که. چجوری میدونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه با خبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همیناست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره قدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه‌های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنوند. و نص خلافت او را بشنوند و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله قدیر. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان قدیر نقل میکنه: عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا طعنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد: قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. و بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در قدیر خم این کارو کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره مینویسد: باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه قدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر دقیق هستن این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن، نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از قدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره هم تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلا فاصله فست خصومت. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله ارجاع دادن به ترس محمد، که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از قدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده: برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد، تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. قدیر

0: عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم اساسا قدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندی است، شکاف مانندی است و در واقع قدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. گرس کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌حجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در قدیر باشه. اما شما روز قدیر رو 18 ذی‌حجه می‌بینید و 2 اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملاً پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه قدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه. اما روز 18 ذی‌حجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتن در روز 18 ذی‌حجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌حجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان قدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذی‌حجه زمانی که علی عملا بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌حجه سال 10 در قدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر قدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در قدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم قدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمی توانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم یک عده‌ای از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با او بودند و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستند در قدیر خم باشند. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردند و اونها 1,300 نفر رو ذکر کردند، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون، با 120,000 نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120,000 نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساسا محل عبور کاروان‌ها نیست. خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه می‌خوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب می‌خوان شاهد بتراشند برای امامت علی، سعی می‌کنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهراً دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر اینکه آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب بقایای بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما، یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهایی انجام میدم، یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم، یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدوداً 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم، همین عدم تصریح در بهترین کتابه، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیده. این مشکل اوله. مشکل دوم، معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید، آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان‌تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید، در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکنه، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهرا الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقل‌های تاریخی اشاره میکنن که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در سقیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما، ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه‌ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقل‌ها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدانستند، حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون 3 ماه و هم در امر نماز. نکته دیگر، داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا میکنن که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در قدیری مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد. یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من می خوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غربی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینید داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگه، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستان ها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستند. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس می کنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیرالمؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقیق بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه ای شیعه عده‌ای معتقد شدند که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری ندادیم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری ندادیم. ولی اینجا یک نکته هست و آن این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه غدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتاً ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی غدیر خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله غدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل‌هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن، ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولا همون گونه که پیشتر عرض کردیم، شعرا در میان قریش و اساسا در میان عرب ها جایگاه برجسته‌ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار غدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی بن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله غدیر اشاره نمیکنه. حالا من شعرشو میخونم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است، آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود، کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از غدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت می کنه از سابقه علی، از علم و دانش علی، و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستان ها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان غدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتن، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودن و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینا همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودن، ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنن، و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردن؟ اگر داستان غدیر رو مثلا شنیده بودن؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر، عدم تصریح انصار، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودن، با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتن. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن. اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، عبان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن، ولی هیچ کدامشان اشاره به قدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان میدن، ایشان اشاره میکنه که آن دو نفر چه میکردن، یعنی عباس و علی. خب این سواله. اگر داستان غدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار میرفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم حالا یک شاعری رو آوردم، عتبه بن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودن مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حذف کردن هم بود، اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در غدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این، حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلی است و اینها. اما قطعا از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر رو زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر ابن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر ابن عوام. کالو زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست. بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده، نه عقیل. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزیست که سلیم بن قیس کرده. ولی نامه جالبیست در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی، مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر میکنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمی کرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس می بینید که مردم مدینه، یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدن، در راه او کشته شدند و کشتن، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد، نیامدن و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختن. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشن که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن ابی الحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه، دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه این گونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتا دیگه ترس و واهمه‌ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کند. دقیق بفهمید؟ یه بار دیگه می خونم، خیلی نکته جالبی است. اقرار آی رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا، با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن، آی جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد، نوعی وراثت انبیایی، یعنی به شکل میراثی، را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکنند. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222، یعنی منسوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشی، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودشو، به اینکه من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودن ایشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی، و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. یعنی اینجا باز اشاره نمی کنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، می بینیم که چنین مسئله رو اشاره نمی کنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه ها رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرن، سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست این نامه. داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدند و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره میکنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه ایست که به عقیل می نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ در واقع داره این مطلب رو برمی کشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتا اشاره می کرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس ببینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمی کنه. در خطبه 173 علی به صراحت اشاره می کنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین می کنه و او اشاره نمی کنه که امام کسیست که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمی توانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیشنمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتند. بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به غدیر اشاره نکردند. مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه. عباس و عقیل، عمو و برادر علی، هم هیچگاه در کنار او به مسئله غدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست می‌کنه و احتجاج می‌کنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما می‌بینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت. هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمی‌تونه داشته باشه.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه تشتکی، به خصوص اون بونقلتونه، فکولیاشون در سر تا سر دنیا، اینها دزدان درجه دومن، یعنی اینا نوچه دزدانن، اینا استخونلیس دزدانند، کرسی دارن، زیر کرسی میشینن، کرسی بخش فارسی دارن، کرسی تحقیق دارن در دانشگاه هاروارد، اومدن از اونجا اینجا دارن با دولت‌های خارجی صحبت میکنن که با ایران صحبت کنید. بله چشم، اینا بچه دزدن، اینا نوکر دزدان هستند. اون دزدانی که اونجا هستند مدرک دزدیشون رو در مدارس علمیه دینی میگیرن، یعنی از 15-16 سالگی، 14-15 سالگی از اون بلاها سرشون میارن، بعد یادشون میدن چجوری دزدی بکنن، بعد اون وقت مثلا 50 سال بعدش یه عمامه گنده میذاره میشه آیت الله العظما دزد، میشه رهبر دزد، میشه اکبر دزد، میشه حشت الاسلام دزد. دزد و دزد و دزد. دیروز برنامه آقای شهرام همایون میدیدم، یک حساب و کتاب دقیق میداد، 3 سال گذشته 232 میلیارد پول اومده تو اون مملکت، کجا رفته غیر از اینکه دزدیدند؟ طور دیگه شده باز یه دونه از سگ‌سگ‌توله هاشون گوشی رو بر میداره، دهنشو پر آشغال ماشغال میکنه و میجه و بعد میخوره. چیه؟ گفتم ارباب دزده. گفتم پولی که تو میگیری پول دزدیه. برای خودشون هم تشکیلات دارن، 3 تا طویله درست کردن، ریش در ریش، عمامه در عمامه، اسمشو گذاشتن طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله اون یکی شوربا. یه طویله دیگه دارن این طویله رو اون رهبر چلاغ اون کاره اشخاص این طویله رو انتخاب میکنه و اشخاص این طویله رهبر انتخاب میکنن. قوه ها قضایی دزد، مجری دزد، مغننه که دزدن در دزد. خودشون میگفتن یارو ما 400 هزار تومن حقوق میگیره برای رانندهش اسم بچه 4 ماهشو داده. خودشون میگن. خبرها همه از اونجا میاد. دزد. اما این دزدی ها هیچ کدوم جرمی نداره، برای اینکه بر مبنای قوانین اسلام ناب محمدی است. اسلام ناب محمدی در صدر اسلام اجازه غارت داد، اجازه آدم کشی داد، گفت برید غارت کنید بکشید 20% رد کنیم واسه الله، الله بالاییه، این 20% رو بدین محمد که بده به الله، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببخشید توهین به اعتقادات کسی نشه. هر کسی هم نفرساد، حضرت علی علیه السلام شوهر بیوه زنان، نمیدونم پدر یتیمان، گردنشو زد. دستور اسلامه، اسلام از آسمون دستور میگیره. الانم اینا از الله آسمانی دستور میگیرن که آدم ها رو بکشن، که دزدی کنن، که تجاوز کنن، که خانم صادر کنن، که قاچاق بفروشن، که مملکت ما رو بفروشن. اینا با اجازه اون اللهیست که طبقه هشتم نشسته، 80,000 فرشته زیر تختش گرفته. باسنه ببینین چقدر گنده است مال اون الله. 80,000 فرشته بال میزنه که این الله نگر داره رو تختش. این الله جسمه، دست داره، ید الله فوق ایدیهم. این الله جسمه، این الله ماکر المکارینه، ضعف داره، میره کلک میزنه، مکر میکنه. این الله سمیع و علیمه، هم داناس هم چشم داره میبینه، گوش داره میشنوه. بعدش هم هیچی نیست، بعدش هم هست. بابایی چی میگه؟ درست گفتی. یه الله درست کردن 1200 سال پیش، 1400 سال پیش حضرت رسول اکرم اون الله رو درست کرد. بعدش یه دی پیدا شدن گفتن ما چیمون کمتر الله درست نکنیم. یه الله درست کردن، کردنش تو سرداب، گفتن این الله شماها باید پول به ما بدین، 5%، 10%، هر چی دارین بدین، ما ببریم بدیم تو سرداب به این الله که چیکار کنه. کسی نپرسید، همه گفتن با، هیچ کسی سوال نکرد. امروز هم کسی سوال نمیکنه، نمیگه سهم امام چیه، امام کیه. خمینی و خامنه ای که امام نیستن، که خامنه ای اولی که اومد اون کسایی که باشون کارا رو میکردن کشتشون که نگن که آره بله فلان. اگه شماها میگین امامه، من حرفی ندارم، امامه. اگه اون کذاب دروغگو خمینی گجستک با اون همه حرفایی که زد و همه رو دروغ گفت شماها میگین امامه، عقیده شماست، باید اعتقاداتتون احترام گذاشت. آخونده احترام میذاره، چون میبینه آدم حالو زیاده، عقایدشون هم جورش که میشه بهش احترام گذاشت، میره تای چا صبونهشو میخوره، میاد بیرون یه کاغذ دستشه، میگه این عقیده شماست، امام زمان نوشته. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. ما عادت داریم ندانسته و نفهمیده خودمونو نخود هر آشی بکنیم. ما عادت داریم نسخه بنویسیم، ما عادت داریم ماشین تعمیر کنیم، ما عادت داریم بگیم همه چیز ما میدونیم. یکی از این افرادی که چون الان اونایی که دستشون به دهنشون میرسه یه خونه تو تهران دارن، یه دونه ویلا تو شمال، چند روز پیش یه جایی توی مطب دکتری باش صحبت میکردم، این روزا کارم همش تو مطب دکتر هست، از ایران اومده بود، اومده بود دکتر ببینه. گفتم که همینجا صحبت میکردیم اینا، من نمیرم تو کار سیاسی با اینا، اونا تو یک جامعه دیگن، یه جوری دیگه فکر میکنن. من فوری به اینا میگم من نمیفهمم، شما میفهمی. ولی در لس آنجلس به خاطر جوی که اینجا هست، معمولا اواخر فوریه و اوایل مارچ تا آخر مارچ زمانی است که این درختان پرتقال و لیمو و نارنج و اینا گل میدن و گلاشون میریزه، زمان بهار نارنجه. شما تا طبیعت رو میکردی؟ یا گفت نه آقا اشتباه میکنی، من دهاتیم. بخشید بهار نارنج آخر اردیبهشت. چشم، اصلا فکر نمیکنه نصف کره زمین اومده، فکر نمیکنه مثلا این آقا اگه بره در استرالیا یهو ببینه که زمستون رفته اونجا تابستونه، میگه غلطه، این غلطه، اینجا الان باید زمستون باشه. ما با نادانی گرفتاری بر خودمون درست میکنیم، ما فکر نمی کنیم، ما همه چیز رو همون جوری که هست راجبش حرف می زنیم. دکتر علموتی 16-17 تا کتاب راجب تاریخ معاصر رو نوشته. شبی در لندن خونه ستار لقایی من اونجا بودم، مهمون بودم، دکتر علموتی هم اونجا مهمون بود. معمولا من هر جا هستم سوالاتی پیش میاد، ازم سوال میکنن، من جواب میگم، ساکت نیستم، هر کدومم نمیدونم راحت میگم نمیدونم. من در تمام مدت گوش میدادم. وقتی اومدیم بیرون سوار ماشین که شدیم، خانمم به من گفت رضا دلخوریت مال چیه؟ گفتم چه دلخوری؟ گفتم شب خیلی ساکت بودی. گفتم ببین بحث تاریخ معاصر بود، دکتر علموتی نشسته اونجا، 16 کتابی که نوشته حداقل خودش حفظه، من رفتم مال اونو خوندم ببینم چه خبر بوده، حالا بیام با کی بحث کنم؟ من زورم نمیرسه با اون، جنگی باهاش ندارم، من میشینم گوش میدم یه خورده بیشتر یاد میگیرم، جلو اون من نمیتونم اظهار فضل بکنم. امیدوارم این دوتا دوست عزیز، هر دوشون هم هنوز لندنن، هر دو حالشون خوب باشه و هر دو نوروز شاد و خوبی داشته باشند. اینی که میگم دکتر علموتی در کوران تاریخ معاصر بوده، مدتی معاون نخست وزیر بود، وکیل مجلس بود و همه کارا رو کرده بود و بعد میخواست ببینید مثلا یه روزی یکی بیاد از من بپرسه بگه آقای فاضلی نظرت راجبی این سه تا تلویزیونی که توش کار کردی چیه؟ یه نفر بیاد فردا از من بپرسه. خب اگه من نظرمو بگم، من خط سیری رو که ظرف این 6 سال یا نزدیک 7 سال طی کردم، چون از فوریه 2002 الان مارچ 2009 7 ساله این مسیری که طی کردم کسی نمیتونه به من از من بهتر بدونه. حالا حرف پیش اومد، من همه کاره تلویزیون آزادی بودم، ولی هر روز رفیقم میمد میگفت رضا یه خورده فیتیلشو بکش پایین. من برای فیتیل پایین کشتن نیومده بودم. اونجا تعطیل شد، آقای شجره از من دعوت کرد، رفتیم یه مدتی آزمایشی، فقط هفته یه روز کار کردم، بعد دیدیم میتونیم با هم کار کنیم، یه 2 سالی کار کردیم. بعد 2 سال خب آقای شجره گاهی اوقات میگفت همون دوباره فیتیلشو بکش پایین. آخه زبونی که بخواد سانسور بشه این دیگه به درد نمیخوره، این حرفا. او وقت من میشم نقال برای شما ها، من میشم حرفایی میزنم هر جاشم نباید بزنم نمیزنم، خاکاره میکنم زیر فرش، فرشو میندازم روش. اینا رو نمیگم آقا شجر آدم بدیه، ولی یه بیزنسی داره میخواد برونه. منم میفهمم حرفای منو هر کسی نمیتونه مسئولیتشو قبول بکنه. اومدم با شهرام همایون صحبت کردم، تعریف شهرام همایون نیست، از روزی که اومدم تا به امروز یک کلام به من نگفته چیکار بکن چیکار نکن. حالت خوبه؟ قربونت برم، چون کریم همین. ببینید حالا این مسیر رو یک کسی دیگه بیاد یه چیز دیگه تعریف کنه، خب اون بابایی که نشسته به آقا تو نمیدونی این خودش تو این کار بوده داره ماجرا رو میگه و میره، از کسی هم دلخوری گله نداره. من اصولا میدونید آدمی نیستم پشت سر هیچ کسی بد بگم، ولی هر آدمی یه مسئولیتی داره، یه گرفتاری داره، من اونا رو میفهمم. من از آزادی تموم شد با آقای عباسی رفیقم، از پارس که اومدم بیرون آقای شجره رو هر جا ببینیم سلام علیک تبریک نوروزی، دلخوری چیزی از هم نداریم، جزو آدم هایی نیستم تا روزی که با کسی کار میکنم خوبی باشه بعدش بگم نه آقای آدم نخه. باید وضع مردم رو در نظر گرفت. دیروز که من تبریک گفتم، شاد باش گفتم رفتن روی هات برد رو، من مشکلات آقای همایون رو برای روی هات برد با آدمی مثل من اینجا با اونجوری که خودش توی ایران داره شر را میندازه، بعضی لغات رو توی تلویزیون های دیگه نمیشه گفت، اون لغت سانسوره. نه اینکه طرف رئیس تلویزیون بگه سانسور، میگه آقا اگه اینو بگی هات برد ما رو ور میداره. یعنی قراردادی بستن که در چه موردی میشه صحبت کرد. اینها گرفتاری است که همه دارن اینجا. من چون همه این چیزها رو میدونم اومدم فقط کارمو کردم، روزی 1 ساعت صبح صحبت میکنم، ساعت 12 یا 12:30 شب نمیدونم، حالا میپرسم از آقای همایون که یا 12 یا 12:30 پخش میکنه که میشه تقریبا 11:30 12 ایران. من چون هدفم ایرانه، من خودم رو وقف کردم، چون بچه ها تو ایران دارن این دیویدی ها رو، این سی دی ها رو دارن پرورد

توی اروپا، توی انگلیس، توی آلمان، توی استرالیا دارن این برنامه ها رو همینجور تقویت میکنند. روی یوتیوب شما برید رضا فاضلی یوتیوب بزنید ببینید چقدر برنامه. من که نمیتونم، مثلا بلد نیستم این کار رو بکنم. همه این کارا رو کسانی میکنن که به این راه معتقدند. و تو هموطن عزیز من، کمک کن که این کار همینجوری جلو بره. من برای خودم چیزی نمیخوام، من برای آتیه ایران چیزی میخوام. من نمیخوام بارکلا بشنوم، نمیخوام پست بگیرم، نمیخوام ایران برم. من حرفهایی که دارم میزنم حرفهایی که کسی نزده، من سرم کلا رفته. امروز دارم من این حرفا رو میزنم که جوانهایی که جای 60 سال پیش منن و 55 سال پیش منن سر اونا کلاه نره. یه جوان 38 ساله‌ای پیروز با من صحبت میکرد و گفت ما کارمون رو گذاشتیم فقط و فقط داریم کارهای تو رو تکثیر میکنیم. گفتم کاری زمین نذاشتی، تو داری تازه کارتو شروع میکنی. برای اینکه تو باید این رو تحویل بگیری، تحویل نسل بعدیت بدی، بهشم بگی اونم تحویل نسل بعدیش بده. کشور ایران اولین کشوری است بین این کشورهای مسلمان یک مرتبه خودشو میزنه بیرون. ببینید آخوند هر لحظه‌ای به یک رنگ در میاد. آخوند مسیحی 15 قرن آدم کشت، خون ریخت، آدم سوزوند، هر جنایتی از دستش بر میمد کرد تا وقتی که دانش به این دین مسلط شد. عین این آفتاب پرستا که فوری رنگ عوض میکنن، یهو رنگ عوض کرد. خدا محبت هست. تا دیروز خدا آدم کش بود، حالا که زورت نمیرسه محبت هست. مردم مواظب باشید، گول این حرفا رو نخورید. بارها و بارها سر ما کلا گذاشتن. اسلام اجزاوت خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. اگر میخواید ببینید عیبی داره یا نداره، این قرآن رو به فارسی بخونید، اون وقت میبینید. خودتون قضاوت میکنید، احتیاج نداره من بگم قرآن یا خدا یا محمد یا اسلام عیب داره یا نداره، به من مربوط نیست. وقتی خودت یاد گرفتی اون وقت گرفتاریت رفت میشه. این آخوندای مسیحی که میگن خدا محبت هست، خدا محبت هست، برن تاریخ مسیحیت رو بخونن ببینن چه بلایی سر بشریت رو برده. هفته پیش بود از کتاب آقای دکتر صفائی میخوندم که مردم رو چجوری این دین اسلام وقتی که زکریای رازی اومد گفت اینا مزخرفه، راحت گفت، انقدر با کتاب زدن تو سرش تا کور شد. کسانی که چشم بسته و درست مثل این اسبای درشکی که اینجاشونو میذارن میرن که فقط و فقط به اون چیزی رو که در دین بهشون وعده دادن، حوری خونه، برن اونجا، چون این همه زندگی دینی پایین تنه است. برید بخونید ببینید راجع به کتاب خونه چیزی نوشته توی هیچ کتاب خونه. نه موسی نوشته، نه عیسی نوشته، نه محمد. عیسی که بدبخت اصلا این کتاب ننوشت. برید کتاب یوحنا رو ببینید، کتاب مرقس رو ببینید، کتاب لوک رو ببینید اینا چیزی راجع به فهمیدن نوشتن، چیزی راجبه یاد گرفتن یا نوشتن؟ نه خیر، تو برو این کارو بکن، بعد عیسی خدا پسرشو فرستاد که سرشو ببرن، بعد دم بهش واسه بگه آره اون مسیحیه بیا.

0: این یارو که رفیق کیه پی ام ام، اینه امروز یاد گرفتم از آقای ضیاء آتابای. پی ام ام یعنی پرزیدنت محمود مشنگ. یه رفیق داره تو آمریکای جنوبی، لباس سرخ میپوشه مثل کشتیگیراس، تا تکون میخوره ایسا دم در واسده اینو ببره تو. من کاری با مسیحیت ندارم، کاری با فکر دارم، کاری با شعور دارم. چهار روز دیگه که این آخوندها تو سری خور شدن، اون وقت همشون میان به شماها التماس میکنن. شما چرا فکر میکنید دو تا اصول دین اضافه کردن به اصول دین محمد؟ دین محمد میگه توحید، نبوت، معاد. محمد بی خود میکنه، میگه عدل و امامت هم توشه. تو هم پیرو بشی بدون اینکه بدونی، بدون اینکه بدونی اصلا عدل و امامت از کجا آمده. تو اصلا راجع به دینت چیزی نمیدونی. توی مطب دکتر رفتم بودم برای چشم، میگم همهش این روزا تو مطب دکترم. بانوی جوانی اومدن خیلی هم محبت کردن، گفتن یه انتقاد کوچیک ازت دارم. گفتم بفرمید. گفت من زرتشتیم. گفتم خب. گفت اون فروهری که شما گردنت میندازی منظورش این بود، و این پرچمایی که میزنی شوافه. گفتم شوافه چیه؟ گفت آخه فروهر مال زرتشتی هاست. گفتم شما چقدر راجع به زرتشت میدونی؟ گفت بله، زرتشت هیچ وقت نگفت من پیغمبرم فلان اینا. گفتم زرتشت فروهر گذاشت از خودش به جا؟ گفت نه. گفتم پس کی درست کرد؟ نمیدونست. گفتم برو کتیبه های خامنشی رو بخون، نگاه بکن ببین فروهر اونجاست، سمبول ایرانیه، سمبول پرشین امپایره، ستاره داوود که گردنه یهودی میبینی این نشانه دینشو نژادشو همه ایناست. خب نژاد من چیه؟ ملت من چیه؟ من کجاییم؟ من ایرانیم. وقتی نمیفهمیدم الله و علی و نمیدونم محمد و اینا مینداختم گردنم. بعد اومدم دیدم اللهی وجود نداره، چون این اللهی که این کتاب نوشته توش خیلی گاف داره. برید خودتون بخونید، حرف منم قبول نکنید. گرفتاری کمر به پایین محمد دست الله بوده. هر جا ناراحت میشه الله یکی میپرسده، به جبرئیل میگفته برده برو درستش کن. خب پس چرا من باید عکس اینا رو یا اسم اینا رو بنزم گردنم؟ چرا به ملیت خودم بر نگردم؟ زرتشت هیچ کاری با فروهر نداشت، این فروهر هیچ ربطی به زرتشت نداره. در زمان ساسانیان مقها که یک دین جدید، ببینید بعد از هخامنشیان که پیرو حرفهای زرتشت بودند، اسکندر به ایران حمله کرد و قسمت اعظم اوستا از بین رفت. نوشتار زرتشت، سروده های زرتشت 10% بیشتر باقی نمونده. زرتشت کتاب ننوشت، زرتشت توضیح المسائل ننوشت. بعد از اسکندر سلوکی ها بودن، بعد از سلوکی ها اشکانیان بودن. از زمانی که اردشیر بابکان برگشت، اردشیر چون پدر بزرگش نگهبان آتشکده بود اومد دین رو با سلطنت قاطی کرد، پادشاه دینی شد و دوتا اون موقعهای، حالا من نمیخوام بگم بی پدر و مادر، ولی کسایی بودن که خیلی خون ریزی کردن، مثل همون فرماندهان کلیسا در اروپا. میدونی چند بار اینا به ارمنستان حمله کردن، ارامنه رو کشتند که بیاید زرتشتی بشید. کار بد بده، این رو هم مال خود کردند. این سمبول ایرانی بودن منه و سلام، این پرچم ایرانه، این پرچم ایرانه، نقشه ایرانه. ما در یه جاهایی وقتی بعد شنونده شد و گفت چقدر چیز امروز یاد گرفتم، گفتم درود به شرفت که اینه میگی. ما خیلی حرفا میزنیم، خیلی چیزها میگیم، خیلی دینهایی رو، یه مسیحی میگه من مسیحیم، ما توی ایران فرق ارمنی و آسوری رو نمیدونستیم چیه، نه ما نمیدونستیم، خودشون هم نمیدونستن. دو تا نژاد مختلف از دو سوی قدیم دنیا قبل از تاریخ، آشوری ها و آران ها یا الان ها که بعد ارامنه شدن، سرزمین ارمنستان. و انقدر اینا با ایرانی ها عجین بودن، در زمان اشکانیان اکثر ولیعهد ها می رفتن در ارمنستان، بعد می اومدن پادشاه می شدن. انقدر اینا با هم ازدواج هایی داشتند که اصلا سلسله اشکانیان ارمنی ما داریم. کسی دنبال این نمیره، کسی نمیره اینا رو یاد بگیره. ما تو تعصب خشک زندگی میکنیم. خود من یه وقتی تعصب مصدق داشتم، یه وقتی تعصب شاه داشتم، یه وقتی تعصب پسر شاه داشتم، یه وقتی انواع اقسام راه‌های اشتباه رو رفتم. امروز روز تعصب فردای ایران رو دارم. ممکنه خیلی اشتباهات راجع به این بکنم، اما یاد میرم میگیرم. یه کسی از کسانی که راجع به تعصب و آگاه شدن بیشتر به من درس داد، موشدایان بود. اوائلی بودیم که اومده بودیم انگلیس، دنبال همه کارهای سیاسی اینا بودم. یک مصاحبه خوندم از یه انگلیسی با موشدایان، یه پرس کنفرانس داشت، چیزای زیادی بودن. یکی از خبرنگارا از موشدایان یک سوالی میکنه و موشدایان یه جوابی بهش میده. موشدایان چیز بود، وزیر جنگ اسرائیل بود. خبرنگار میگه آقای موشدایان 15 سال پیش در فلانجا فلانجا فلانجا این سوال من از شما کردم، جوابت این بود، با این فرق میکنه. اینجا من یاد گرفتم. فکر کنی موشدایان چی گفت؟ 15 سال پیش من 15 سال جوانتر بودم، 15 سال بی تجربه تر بودم، 15 سال کمتر میفهمیدم. اگر من بیام همون حرفی که 15 سال پیش زدم امروز بزنم، یعنی من در 15 سال پیشم متحجر شدم، چیزی که خیلی از سیاستمداران ما الان شدن، سنگ شدن، تو سال 57 موندن، بعضی هاشون تو قبل از 57 موندن. عوض شدن دنیا رو نمیخوان ببینن، راجع به فردوسی چند روز پیش صحبت میکردم که یوسف و زلیخا و حجونامه و اینا رو براش درست کردن که نگه دارن. در فردوسی های قدیم، در شاهنامه های قدیم، چاپسنگی مثلا امیر بهادر یه حجونامه داره، یه ملحقات آخرش داره. نه ملحقات مال فردوسیه، نه حجونامه. حجونامه اینجوری شروع میشه: ایا شاه محمود کشورگشای، ز کس گر نترسی بترس از خدای، که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه صاحب تاج و کیهان بودند، نکردند جز خوبی و راستی، نگشتند گرد کم و کاستی، فزون از تو بودند یک سر به جاه، به تخت و کلاه و به گنج و سپاه. حدود 100-150 بیته. یکی از شعرهایی که وسط اینه که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یکی از شعرهایی که توی این حجنامه هست که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم این رستم داستان. یکی دیگه از شعرهایی که اینجا هست اون چیز معروف زگهواره دا، چنین گفت پیغمبر راست گوی، زگهواره تا گور دانش بجوی، درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد، همون میوه تلخ بار آورد. به ناپاک زاده مدارید امید، که زنگی به شستن نگردد سپید. این حرف مال فردوسی نیست، قربونت گردم. حجونامه مال فردوسی نیست. فردوسی یه مرتبه رستم رو خراب نمی کنه. ولی خب شما تعصب داری، شما بزرگوار که خیلی قشنگ بر من توضیح دادی، تعصب داری، کارش هم نمیشه کرد. حجونامه رو درست کردن برای فردوسی. برید کتابی هست امین ریاحی نوشته برای به اسم از فردوسی، اگه گیرتون اومد، دکتر امین ریاحی، برید بخونید این رو، ببینید اصلا فردوسی هیچ وقت به قزوین نرفته، کتابشو فرستاده، کتابشو برای این فرستاده که اگر پیش خودش بود امروز ما شاهنامه نداشتیم. اون شعرها رو برای فردوسی درست کردند. شما میخوای بگی نه، اما شما دعوایی ندارم، جنگی ندارم، هرچی شما میگی درسته. ولی این تعصبمونو یه مرتبه باید یه کاری باهاش بکنیم، یه جوری باهاش کنار بیایم، یک فکری راجع بهش بکنیم که چیزی رو که دیروز بهش اعتقاد داشتیم یا 70 سال بهش اعتقاد داریم، امروز اگر یه چیز جدیدی هست بریم راجع بهش فکر بکنیم، راجع بهش. من الان کتاب دارم به شما میدم، دکتر امین ریاحی. نمیخواید بیشتر میخوای خرج کنی؟ 9 جلد شاهنامه استاد جلالی مطلق بخونید ببینید چی میگه راجع بهش. ولی برای نگاهداری شاهنامه که همه اومدن گفتن، حتی امام محمد غزالی که سخن گبرکانه، یه جوری یک سیستمی این آدمهایی که ببخشید نمیگم مثل من فکر میکردن، میگفتن یه جوری باید اینو نگه داریم. این مماشات آخرینش در انقلاب مشروطیت شد. اونهایی که اومدن انقلاب مشروطیت کردن و مشروطه رو درست کردن، یه مرتبه جلوی آخوندها کوتاه آمدن. حالا شما میگی اون زمان نمیشد، همیشه میشه. یه نفر باید از جوب بپره، یه نفر باید از جونش بگذره، یه نفر باید بیفته جلو حرفشو بزنه. شما کتاب های کسروی با کمال احترامی که به کسروی میذارم وقتی میخونی از محمد به نام نیک مرد عرب یاد میکنه. محمد هر کسی شعر میگفت چون قرآن شعرگونه است. قرآن به سبک فهلویات یا پهلویات شعره. هر کسی شعر میگفت عرب ها شعرهای خیلی از در جاهلیت که اینا از رو گذاشتن جاهلیت شعرهای عجیب و غریبی دارن. ولی زمان محمد هر کی شعر میگفت میکشتنش. رقیب نمیخواست محمد. برید که راجب ابوالعلاء معری بخونید، اون بعد از محمد اومد اصلا حرفای زده نمیدونم این که میگن قرآن فلان چرا چیزای قشنگ داره. بعضی شعراش واقعا قشنگه. قول اعوذ برب الفلق این شعر قشنگه اما معنی نداره. قول اعوذ برب الفلق، بگو به خدای سپید دم پناه میبرم. نمیخوام وارد یه جاهایی بشم که یه عده متعصبین رو فراری بدم از فکر کردن. من اعتقاد دارم که متعصبین بایستی برن و بخونن. اگر برند و بخونند خودشون میفهمند و خودشون جلو میرند. بذارید یه چند تا شعر از خیام براتون انتخاب کردم. دوستانی از ایران خیلی اصرار میکردن که شما خیام رو بخون، خیام خیلی روی ایرانی ها اثر میذاره. لب بر لب کوزه بردم از غایت آز تا زو طلبم واسطه عمر دراز. لب بر لب من نهاد و برگفت براز، من همچو تو بودم دمی با من ساز. گفت وقتی که مردی کوزه میشی. پیام داره بهت میده. خاک میشی بعد کوزه ازت میسازن. چیزم داره حافظم داره اگه یادم بیفته در همین موارد که وقتی این دو بیتی رو میخونی مال اول یه قصیده است. درست مثل که خیام حرف میزنه. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دستی که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. سرمست به میخانه گذر کردم دوش، پیری دیدم مست و سبویی بر دوش. گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر؟ گفتا کرم از خداست، می نوش و خموش. یه جا دیگه هم منتسب به خیام البته میگن یا رب تو کریمی و کریمی کرم است، آسی ز چه رو، آسی یعنی گناهکار، برون ز باغ ارم است. خب آدم ثوابکار که دیگه کرم نمیخواد، تو که میگه کریمم گناهکار رو باید ببخشی. این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون سووریم کندران گردانیم یا حیرانیم. شروع سینما در فرانسه به نام ماجیک لانترن، در انگلیسی میشه ماجیک لانترن. شروع سینما ماجیک لانترن بود. ماجیک یعنی رویایی. لانترن اون چراغا رو میگفتن، فانوس رو میگفتن لانترن. اینا رو درست میکردن روی اینا رو طوری درست میکردن، روی این فانوس عکس هایی میکشیدن که این عکس ها هر کدوم حرکت بعدی رو نشون میداد. مثلا عکس یه نفر میکشیدن پاش اینجوره، در بعدی میکشیدن اینجوره، اون وقت این چراغ شمع وقتی روشن میشد این شروع میکرد گشتن، شما از یه نقطه که به این نگاه میکردی این شروع میکرد مثلا یه نفر را رفتن یا یک مرغی نشستن. عکس های پشت سر هم میکشیدن و نشون میدادن که وقتی این میگرده بعدم هی تکرار میشد. سینما پایش اینجوری بوده. خیام در 1000 سال پیش میگه این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، اون روزی که فکر میکردن خورشید مرکز زمین مرکز جهانه، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، هم ماژیک میشه خیالی، فانوس خیال ماژیک لانترن، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو مرکز خورشیده، عالم فانوس، ما چون صوریم کندران حیرانیم. 1000 سال پیش گفته. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی، که دور است به جور. زوریه، نمیتونی اینجا وایسی. طبیعت اگر وایسه میمیره، طبیعت جلو میره. هر کسی بخواد در 1400 سال پیش زندگی کنه مرده، همه چیز جلو میره. در دایره سپهر ناپیدا غور، مینوش به خوشدلی، که دور است به جور. نوبت چو به دور تو رسد آه مکن، جامیست که جمله را چشانند به دور. هر وقت نوبتت رسید میدن بهت بخوری و بری، فرق نمی کنه محمد باشی، علی باشی، خمینی باشی، یا مثل این آخوندهای خرسگایی که الان هستن باشی، هیچ فرقی نمی کنه. وقتی کارت تموم شد میری. اگر پیغمبری نباید بمیری، اگه با خدا رفیقی باید بمونی. اما انقدر پیغمبر زرنگ بوده که گفته منم مثل شما، اون جایی که منم مثل شما، منم مثل شما، اون جایی که باید حق منو بدیم 20% باید بدیم. خیام، اگر زباد مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. و با این شاه بیت تمومش میکنم امروز رو. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل، چرخ از تو 1000 بار بیچاره تر است. چرخ منظور اینا هم فردوسی هم خیام، چرخ، چرخ و فلک، سپهر، همه اینا همونیست که بهش میگن الله. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، ما هم خداییم هم شیطونیم. شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل، چرخ از تو 1000 بار بیچاره تر است. داریم اینا رو، نمیریم بخونیم، نمیریم بخونیم، تعصب داریم. به خدمتتون عرض کنم اصلا نرسیدم نوشته هامو نگاه کنم و ساعت منم فکر میکنم 2 دقیقه بیشتر نمونده یا 3 دقیقه که ختم این ماجرا بشه. یه خبر خوب براتون دارم. دیروز یکی از رفقا زنگ زد، تمام گردنبندایی که مونده بود گفت چند تاست، گفتم 10 تا، گفت همه رو بده به من، دستت درد نکنه آقا. رو دستم مونده بود با من ببین رو راست حرفمو میزنم. نه تنها این کار کرد، یه دونیشن خیلی چربونه رو هم بهمون داد. دست شما درد نکنه دوستان، کمک کنید، باور کنید. ببینید اگر به یه حد نصابی برسه، من دیگه نمیگم. اون رضافاضلی.net، دوستانی که به من زنگ میزنن، سعی کنید کار طبیعی باشه. سعی نکنید هی برید اونجا کلیک کنید که دستند. این بالاخره میان بررسی میکنن اگه ببینن زیادیه. یعنی که هر روزی شما اگر برید و این کار رو بکنید، در عرض یه ماه 30 تا 10 سنت میشه. شاید هم یکی از این تبلیغاتی که دیدید خوشتون اومد خریدید. حالا فکر کنید اگر مثلا 30 تا 10 سنت که میشه 3 دلار، 1000 نفر این کار رو بکنن میشه 3000 دلار. هم چیزی اتفاق نمیفته، هم من میدونم، ولی به ما این قدرت میده که بریم بگیم آقا جان ما اینقدر بیننده داریم، این کار داریم، این کار داریم. و رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، مانی رضافاضلی10blogspot.com، mpahlavi.blogspot، رضافاضلی.pars2blogspot.com. کتاب بخواید بخونید، هر کاری میخواید بکنید روی اینا برید. اگرم خواستید از من کتاب بخرید، محبت کنید، هم از روی سایت میتونید بخرید، هم میتونید با خود من تماس بگیرید و هر کاری داشته باشید در خدمتون هستم. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 تا 8 صبح، بازپخشش به طور دقیق نمیدونم یا 12 شب یا 12:30 شب که برای ایران وقت خوبیه، موقع نهار بچه ها میتونن برن هم نهارشون رو بخورن هم برنامه رو ببینن. از تمام کسایی که این برنامه رو تکثیر میکنن بی نهایت سپاسگزارم. از تمام کسایی که حرفای من رو روی هر تلویزیون یا رادیوی رله میکنن بی نهایت سپاسگزارم. احتیاج به هیچ نوع اجازه ای ندارید شما. شما این برنامه، من میخوام صدام به مردم برسه. برای چیزی که برای من میفرستید، برای ایمیلایی که برای من میفرستید، برای اینکه گم نشه روی رضافاضلی@رضافاضلی.com، اون رو دیگه مصرفش نکنید، چون 3-4 هزار تا توشه نمیدونم چیکار کنم. هستش فاضلی با 2 تا L، فاضلی2010@gmail.com، فاضلی با 2 تا L، فاضلی2010@gmail.com. چون یه خورده اینا رو تقسیم کردم، شاید بتونم همشو هم فوروارد کنم، یه نفر رو گیر آوردم که بشینه اینا رو بخونه، همه رو جواب بده. تا اونجایی که زورم برسه هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. با همه این مریضی، من 1 ماه تموم مریض سخت بودم، یه روز کارم رو لنگ نکردم و شما هیچ کدوم متوجه نشدید. امروز اولین روزیش که با قدرت نشستم دارم کارم انجام میدم. خرد به کمک من اومد، خرد امیدوارم به شما کمک بکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا.
1: من برای کشورم مأموریتی دارم، محکم، قوی، پررو، استوار، رادیکال. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز در مورد علیرضا آخوندی، شیاد، دروغگو و فرصت طلب صحبت خواهم کرد.
2: روزی نچندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: در یک سال و نیم دو سال گذشته این فرد که مشخص نیست از نشیمنگاه چه کسی، از نشیمنگاه چه کسانی یا از نشیمنگاه کجا در آمده و مثل یک ویروس یا بیماری به جون ما ملت انقلابی ایران افتاده، در موردش صحبت زیاد کردم، دو مصاحبه باش داشتم که در لابلای این صحبتام به اون دو مصاحبه اشاره خواهم کرد. در این قسمت مشخصا در مورد چند توییتی که در هفته‌های گذشته زده خواهم پرداخت و واکنشی که کاربران داشتند، صحبت‌های درستی که برخی از فعالان سیاسی خطاب به این فرد کردند، از جمله امیرحسین اعتمادی خواهم پرداخت. آقا چند روز پیش 31 می، نمیدونم این برنامه رو در چه تاریخی دارید نگاه میکنید، در کدام نقطه جغرافیایی هستید، چه زمانیه، در آینده است، امروز، نمیدونم. آقا خلاصه آقا اومد توییت زد که کل نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز از سوی اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شد. همچنین یکی دیگر از ارگانهای قدرت سپاه، خاتم الانبیا، گام به گام برای آزادی. چند ساعت بعد امیرحسین جان اعتمادی اومد خطاب به این فرد دروغگو و شیاد نوشت که یا آقای آخوندی فرق لیست تحریم با لیست تروریستی را نمیدانند، یا اینکه میدانند و آمدانه اطلاعات غلط به مخاطب میدن. در هر دو صورت خوب نیست. فرض من این است که ایشان به عنوان یک عضو معمولی پارلمان سوئد از همان آغاز هم با سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا چندان آشنا نبودند و بیشتر بخش تبلیغاتی داستان برایشان اهمیت داشته است. به باور من هم که یکی دو تا دیدار در بروکسل با علیرضا آخوندی داشتم، برای مصاحبه بوده، در هیچ تظاهرات و هیچ چیزی من هیچ شرکتی نداشتم. چرا؟ چون که من واسه کشورم آزادیمو گدایی نمی کنم و جایی که شیادان باشن و فرصت طلبان باشن جای من یکی نیست. من کنار مردمم هستم و مصاحبه هایی هم که باش داشتم به واسطه تیم قبلی بود که هماهنگی کردم، رفتم با این شخص مصاحبه کردم. داخل اون مصاحبه هام هم خیلی رادیکال صحبتام ازش پرسیدم، خیلی رادیکال بهش گفتم آقا تو میگی ایرانی نیستم؟ که بله من ایرانی نیستم، بهش گفتم. بعد از مصاحبهام بهش گفتم که نمیدونم اسماعیلیونم اومد گفت که من نمیدونم فعال سیاسی نیستم، من دادخواهم، ولی تو هم فردا نیای مدعی بشی. گفت که نه من این گونه نیست، حرفم دوتا نمیشه. که بعد از مصاحبه آف رکوردم بهش گفتم زر میزنی. و دوتا از بچهایی که در تیمش بودن اون زمان، اونها هم شاهد بودن، گفت که نه زر نمیزنم. گفتم زر میزنی، دیدی زر زدی علیرضا خوندی. حالا کاری به این مسائل ندارم. آقا بیام شروع کنم در مورد این یعنی واکنش درستی که امیرحسین اعتمادی داشت، که هرچند که بعدش اومد دوباره چرند گفت خطاب به، یعنی اومد یه مثالی رو زد که اون مثال هرچند الان تو پاچه خودش میکنمش. آقا علیرضا خوندی برای چی داری دروغ میگی به ملت؟ ما ایرانیان، ما مبارزین و انقلابیون خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از اینکه سپاه در لیست تروریستی بره. تلاشمون هم داریم میکنیم. هر کسی دیگه هم که کمکی بخواد بکنه بهش میگیم دمت گرم. اما افرادی که میان شروع به سودجویی میکنن، شروع به منفعت طلبی میکنن، شروع به اخاذی و یا نمیدونم فریب دادن مردم میکنند، من و امثال من خیلی محکم میستیم جلوشون، میگیم آقا زر نزن. اولا که در مصاحبه که با خودت داشتم برگشتی گفتی که من ایرانی نیستم. قبلش هم در نمیدونم لایوی بود چی بود گفته بودی که نه من سوئدی هستم و پرچم سوئد میزنم. بعد دیدی نمیدونم فلان شد، اومدی شروع کردی پرچم ایران گذاشتن و اینها. آقا ریشت در ایران، پدر مادر ایرانی بودن، ولی وقتی که بنا به گفته خودت میگی من سوئدی هستم و نماینده پارلمان سوئد هم هستم، نماینده معمولی پارلمان سوئد هستی، بی خود میکنی در مسائل داخلی ایران دخالت میکنی، بی خود میکنی خطاب به سربازان ایرانی توییت میزنی که چند وقت پیش زمانی که اون جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشت شکل میگرفت اومده بود توییت زده بود که من قویا از سربازان ایرانی میخواهم که پایگاه های خود را ترک کنند و به خانه های خود بروند. این جنگ جنگ شما نیست، برو پیش خانوادت، در کنار عزیزانت باش، ابراز ابزار خامنه ای نباشید، او به زندگی شما اهمیتی نمیدهد. تو کی هستی اصلا قویا به سربازان ایرانی بگی چه کار بکنن که چه کار نکنن؟ یه نماینده یه پارلمان سوئد غلط میکنه خطاب به سرباز ایرانی بگه چه کار بکن چه کار نکن؟ سرباز ایرانی خودش شعور داره، میدونه که کنار خامنه ای نباید بایستد. سرباز ایرانی خودش شعور داره، میفهمه که خامنه ای تروریسته و از جنگ خامنه ای جنگ اونیست. وقتی اینجوری میای زیر میزنی، سرباز ایرانی هم خیلی شیک بهت میگه درتو بذار. به تو چه ربطی داره نماینده پارلمان سوئد که خطاب به سرباز ایرانی من این حرفو میزنم؟ تو سر پیازی، ته پیازی، باد کدوم میده هستی که بخوای خطاب به سرباز ایرانی بگی چه کار بکنه چه کار نکنه؟ نماینده یک کشور دیگه غلط میکنه همچی حرفی بزنه. ما خودمون ملت ایران آگاهیم، هوشیاریم، میدونیم کجا بایستیم کجا نایستیم. کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادیم، اغلب ایرانیان کنار شاهزاده رضا پهلوی ایستادند و شاهزاده رضا پهلوی هم هست اون میگه که سرباز وطن چه کار بکنه چه کار نکنه. تو چه کاره ای؟ همین مثلا همین جمله فکر میکنم بهترین جمله باشه که خطاب نسبت به این که من قویاً به سربازان ایرانی میگویم، آقا تو قویاً درتو بذار مشتی. تو چند سال، یک سال دیگه که یک سال دو سال دیگه چند وقت دیگه است دور نمایندگی تموم بشه، بخوای تو دم مارکت هم بری بعد کارت دانتیتتو نشون بدی بهت سیگار بدن. دوره نمایندگیت که تموم بشه یه بچه مزلفی بیش نیستی. این علیرضا آخوندی و نمیدونم ایران اینترنشنال رو اینا هم علمش کردن و وگرنه کی واسه این تره خورد میکرد؟ کسی که تا به قول خودش داخل همون مصاحبه که من باش داشتم برگشت که آقا من زبان فارسی خوب نیست، تو که زبان فارسیت خوب نیست آقا غلط میکنی در مورد مسائل داخل ایران صحبت کنی. تویی که میای میگی من نماینده کشور سوئد هستم، بیخود میکنی در مسائل داخل ایران بخوای دخالت بکنی یا صحبت بکنی. بعدش هم حالا بعد از واکنشی که امیر حسین اعتمادی داشت اومد نمیدونم یه توییتی دیگه زد که اگر دوربین بخرم احتمالاً میتوانم با آن عکس بگیرم، اما این باعث نمیشود که من یک عکاس باشم. ندانستن همه چیز ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. الان اومد تیکه انداختی به امیر حسین اعتمادی. امیر حسین اعتمادی که 6 تن بیشتر از تو در حوزه علوم سیاسی تاریخ ایران آگاهی داره و اشراف داره، این توییتت رو اصلاح بکن. من واسه اصلاح میکنم چون زبان فارسیت خوب نیست. اینو اینجوری بعد مینوشتی علیرضا خوندی: اگر سوتیان با پول ملت انقلابی که کمک کردند، یعنی پول دادن واسه انقلاب ملیشون، اگر سوتیان بخرم احتمالا میتوانم از اون سوتیان که تن کسی رفته لذت ببرم، اما این باعث نمیشود که من سیاسی بشوم. ندانستن همیشه ضعف نیست، فرصتی برای یادگیری است. توییتو اینجوری بعد میزدی، اشتباه زدی از واژگان به این خاطر که به زبان فارسی اشراف نداری درست استفاده نکردی علیرضا خوندی. بعد در مورد موضوع سوتیانی که خریدی و فاکتور کردی به اسم انقلاب ملی ایرانیان بعد در مورد اون صحبت بکنی تو. حاجی در اوج خدا فیزیکون برون، در اوج با یه خدافزی ما رو خوشحال کن، ما ملت ایران رو خوشحال کن. ما نیازی نداریم که یک نماینده معمولی در پارلمان سوئد بخواد واسه ما کاری انجام بده. هستند افراد ایران دوست که در پارلمان های دیگر هستند، اصلا ایرانی هم نیستند. به اون هم الان میرسم، به اون هم الان اشاره میکنم که چرا میگم این فرد شیاد، دروغگو و فرصت طلب است. در این برنامه قشنگ باکتو پر میکنم. یه مدت بود باکت خالی شده بود، این برنامه رو گفتم که درست بکنم یه مقداری باکتو پر کنم. مشتی آره. در مورد دیگه به این شبکه تلویزیونیم به این چشم مثلا یه توییت دیگه هم دوباره در میماد در ماه می منتشر کرده بود که نوشته بود که افتخار میکنم اما قانع نیستم. امروز اتحادیه اروپا گامهای بیشتری برای فاصله گرفتن از رژیم جمهوری اسلامی برداشت. حالا همینجوری یک روم در یک روز ساخته نشد و همینجوری میگه میاد پایین و بعد در جایی میگه که مبارزه ما رو تمسخر کرد، مورد تمسخر قرار گرفت، تخریب شد و تلاشهایی برای خاموش کردن ما انجام شد، اما ما هنوز استوار ایستاده ایم، قوی و شجاعتر از همیشه، اکنون با تجربه بیشتر و بالاتر از همه عزمی مستمر برای مبارزه. مبارزه ما مورد مبارزه چیه؟ تو چه مبارزی هستی؟ تویی که تا همین یک سال و نیم پیش پرچم ایران رو میگفتی نه من ارقی ندارم، من پرچمت سوئد کشور منه، مبارزه چیه تو؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ دیدی گفتم که اون روز بهت گفتم حامد اسماعیلی اومد گفت من دادخواهم فلانم بیسارم، بعد بوش در اومد؟ دیدی بهت گفتم زر میزنی؟ مبارزه چیه تو؟ نمیدونم مورد، نه مبارزه مردم ایران و ملت ایران تداوم داره، خیلی جدی و محکم مبارزهشون رو دارن میکنند. تو رو سنن مثلا تو کی هستی؟ بعد در جای دیگه از همین توییت میاد میگه که به خودم قول دادم که رفیق نیمران نباشم و مبارزه هنوز تمام نشده. آقا ما رفاقتی با تو نداریم، از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرمای ما را مس کنید، ما نخواهیم تو رفیق ما باشی. چی کار آقا؟ میگه رفاقت زوریه، ما رفیق شیاد و دروغگو و فرصت طلب و دیوس نمیخواییم. علیرضا آخوندی بکش بیرون آقا، برو اون قلک تو جایی دیگه بنداز، ما رفاقتی نداریم با تو، همسنگر بودن با مردم با همسنگر ما نیستی تو. آخه نماینده که پارلمان یک کشور دیگه چرا باید همسنگر من ایرانی باشه؟ وقتی که میدونم داره فرصت طلبی میکنه، وقتی که اشراف دارم که داره شیادی میکنه. در یکی از برنامه‌هایی که در مورد همین شخص صحبت کردم اونجا گفتم مردم شما هم مقصرید، نشناخته و بدون تحقیق برای چی رفتید پول دادید به این افراد که بعد برن با پولتون شورت و کورست بخرن؟ با پولی که واسه انقلاب ملی داده بودید، فاکتورش اومد بیرون دیگه، اون لیستی که داده بود بیرون رفته بود، شورت و کورست خریده بود. همینجا علیرضا آخوندی در اوج خدافظی بکن مشتی. هر کس یه اندازه‌ای داره، هر کس یه سهمی داره. اوج تو این بود که آقا در یک انقلابی که داره شکل میگیره با پولایی که مردم برای اون انقلاب از رو خامی سادگی، حالا هر چی کاری به اون نداریم، پرداخت کرده بودن به تو داده بودن، رفتی شورت و کورست خریدی. این میمونه واسط، همین افتخار واسط، دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ همینو بردار برو مشتی، بذار ملت کارشونو بکنن. ای تفت لف مگس از خود نتوانی، هرچند که بالغ شدی اما تو همانی اندازت همون عزیز من. در اوج خدافزی بکن. در جای دیگه نمیدونم که برمیگرده میگه که ملت رو گفتم، سرباز رو گفتم، شورت و کورست هم که گفتم. آره این نکته هم بگم که در کارنامت تنها کسی هستی که مثلا میتونی در تاریخ بنویسن آقا با پول ملتی که میخواستن انقلاب بکنن رفت شورت و کورست خرید، همین بسه، همین کفایت میکنه، همین بسه برای دیگه چی میخوای؟ اگر دنبال سهمی هستی نه سهمت این، برو این افتخار رو ما بهت میدیم که با پول ملتی که داشتن گلوله میخوردن رفتی شورت و کورست خریدی، تمومش کن برو حالشو ببر مشتی. و اما در مورد یک حمله کن، وقتی بهتون میگم این شخص شیاده و عوام فریبی میکنه، اینجاست که میخوام مشخصا در موردش صحبت کنم. چارلی وایمرز خب نماینده پارلمان اروپا است که از کشور سوئد، و این علیرضا آخوندی هم خب باش مشکل داره. این آقای چارلی خب همیشه کنار مردم انقلابی، مردم ملیگرا و مردم ایرانیه که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، ملیگرا هستن، فلان بودن، در سالهای گذشته بوده. حالا منفعتش، سودش، هر چیزیش که هست، هر کاری من تا جایی که اشراف دارم، تا جایی که آگاه هستم، هر کاری که میتونسته کرده، رایزنی کرده، نمیدونم سر بحث این که سپاه در لیست تروریستی بره و فلان و بیسار و اینها، کارهایی کرده، دمش هم گرم. نیومد بگه که نمیدونم من سوئدی هستم بعد پول از مردم بگیره، نیومد بگه نمیدونم فلان بعد حرفشو عوض بکنه. علیرضا آخوندی اومده در ایکس خودش یک متن رو نوشته که یک شرکت تلویزیونی خبری ایرانی، منظورش شبکه تلویزیونی من و توه، ویدیویی از یک نامزد حزب ملیگرای نجات پرست ریشه در نازیسم دارد را به اشتراک گذاشته و فلان و بیشتر اینا صحبت کرد و آخرش هم گفته که این واقعا غم انگیز است. نگاه کن علیرضا آخوندی، غم‌انگیز اینه که تو ملت رو، من و امثال من رو خر فرض کردی. حاجی بو کباب میاد اما خر دارن داغ میکنن، آخوند دارن داغ میکنن، گوشت ما نیست که. تو با آقای چارلی مشکل داری، در چند تظاهرات هم نمیدونم نذاشته بودی صحبت کنه، نمیدونم نذاشته بودی دعوت بشه، به اونو هم کار ندارم، قبلا پرداختم. اما این که بیای وقتی میبینی که شاهزاده رضا پهلوی میگه که از نمایندگانی مردم در اروپا وقتی میخوان رأی بدن حمایت بکنند که تفکرات ملی دارن، کنار مردم بودن، کنار ملت ایران بودند، اینجوری میخوای بیان، بعد میگی که چرا نمیدونم با که منو پر میکنید، به خاطر اینکه دیوسی. حاجی ما خودمون زغال فروشیم، 40 ساله با آخوند جماعت داریم میجنگیم و مبارزه میکنیم. این بازی های عوام فریبانه، این بازی های نخنما رو جمعش کن، سرش گرده واسه ملت ایران. ملت هوشیارن، فکر کردی مثلا حالا با این توییتی که تو زدی، حالا درسته یه عده دیگه هم هستن که سود داشتن و منفعت داشتن و نماینده بودن و نمیخوام به اونا بپردازم که بعد بیام بگم من متنگستانی نمیدونم نذاشت اومد خواست تفرقه ایجاد بکنه و اینا، یکی اومده بود نمیدونم از نزدیکان یه نماینده ای که پیروزی فلانی شکست جمهوری اسلامی، آقا پیروزی شکست جمهوری اسلامی زمانی است که افرادی همانند شماها منفعت طلبی و سودجویی نکنند. شکست جمهوری اسلامی زمانی است که منفعت و سود ایران باشه نه فرد. بابا دلتون واسه اون ملت، دلتون واسه اون مملکت بسوزه. بعد یه پوفیوزی هم مثل علیرضا آخوندی اینجوری میاد نمیدونم به امیرحسین اعتمادی تیکه میندازه و نمیدونم، بعد یه شرکت تلویزیونی خبری ایرانی اومده یک نامزاد حزب ملی گرای نجات پرست رو فکر می‌کنی مثلا ملت از اختلافی که تو با چارلی وایمرز دارین خبر ندارند، آگاه نیستند. بابا دست بردارید. و چند نکته آخر نگاه کنید ملت، اگر که شماها اعتماد و اطمینان نکرده بودید و اگر رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال این افراد رو گنده نمی‌کردند و باد نمی‌کردند، الان من به جای این که بشینم در مورد یک شپش در فضای اجتماعی و سیاسی که داره همینجوری میلوله صحبت کنم، بعد می نشستم یه مصاحبه مشتی درست با یه آدم حسابی می کردم واسه تون می ذاشتم منتشر می کردم، بعد یه عده میان نه به این افراد نپردازید. حاجی اینا باند دارن، پول دارن، مشتی، به این افراد نپردازید. اینا همینجوری دارن مثل این حیوانه نمیدونم چیه که همینجوری چی میکنه، آره اینجوری دارن، حشر از حیوان نیست، تکثیر دارن میشن. اگر من و امثال من نپرداخته بودیم، زمانی که من باش اومدم همون سری اول مصاحبه کردم خیلی حمله کردن، او چرا به این تریبون دادی حاجی، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم جرش بدم، اگه تریبون نداده بودم الان نمیتونستم شقش بکنم بهش بگم زر زدی. تریبون ندادم من، مصاحبه کردم، مصاحبه وجود داره، الان بیاد داره خلافش صحبت میکنه گذاشته میذارم روبروش میگم آقا زر زدی، اونجا گفتی من نمیدونم فلان نیستم و من فقط کنار مردم ایران میخوام باشم، اینجا الان داری میگی نمیدونم همسنگر و فلان و بیسار و قویان به سربازان ایرانی، اینجوریه. یکم اطمینان بکنید به هوش رسانه‌ای من یا دیگرانی که سالیان سال دارن در مدیاهای فارسی زبان دارن کار میکنن. آقا من میفهمم وقتی با یکی مصاحبه میکنم، مصاحبه نمیکنم که فقط نمیدونم یه برنامه گذاشته باشم، مصاحبه خیلی وقتها مصاحبه میکنم که افراد بگن شماها بهتر بشناسید اونها رو. نه نمیدونم به مسئله علی‌نژاد خیلی داری میپردازید، خیلی داری گندش میکنی، نمیدونم داری فلان میکنی، نه نمیپردازم به مسئله علی‌نژاد، اونها شما خبر ندارید پشت پرده چه کارهایی دارن میکنند، اونها کاراشون رو در خفا انجام میدن که یه دفعه سورپرایزتون کنن با بلاهایی که میخوان سر کشورمون بیارند. اطمینان داشته باشید و از همه مهمتر کنار یکدیگر باشید. مردم، من و شما به جز یکدیگر هیچ کس رو نداریم، من و شما به جز همدیگر هیچ کس رو نداریم. تنها کسی که کنار من و تو محکم ایستاده و از روز اول که این حکومت اومد، از روزی که من و تو اصلا ناآگاه بودیم، من و تو فریب اصلاح طلب ها رو خورده بودیم، من و تو فریب چپ ها رو خورده بودیم، من و تو فریب خورده بودیم، مقابل تمام این فریب ها ایستاده بود، شاهزاده رضا پهلوی بوده. بعد یه انتریم سرگز آخوندی که معلوم نیست از تو نشیمنگای کی در اومده، بیاد اینجوری تیکه بندازه و نمیدونم فلان کنه و یه روز عکس با شاهزاده بذار و یه دیدار با شاهزاده بکنه، دوبار فاکتورش بکنه به اسم ملت. و مراقب باشید، همینو فقط میخواستم بگم، مراقب باشید. در و چیزی دیگه هم نمونده، مورد دیگه نمونده که بخوام بهش اشاره کنم. به تمام موارد اشاره کردم، زیاد پر حرفی نکنم. به جای اینکه در مورد این حشره صحبت کنم، میرم برنامه درست با یه آدم حسابی واسهتون تهیه بکنم، مصاحبه‌ای داشته باشم با کسی که مفید باشه واسهتون. ولی خب پرداختن به اینها اهمیت داره. اگر به اینها نپردازیم، یهو به خودمون میایم میبینیم که کلاهای بزرگی سرمون رفته. یهو به خودمون میایم میبینیم که چگونه فریبمون دادن، چگونه سوء استفاده کردن از اون حس انقلابی و میهن دوستانی ما. هوشیار باشید، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپرچت و تانکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت کنید. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل شما، صدای بدون سانسور، پررو، قوی و رادیکال شماست. هیچ فاند و باند و هیچ چیزی هم نداریم. سرمایه من تک تک شماها هستید. به خودتون اهمیت بدید، بدونید که چه سرمایه های بزرگ و با اهمیتی هستید. من هم به شما اهمیت میدم و جونم رو واسهتون میدم. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون پرسنل سابق ارتش هستن و یه موضوعی هستش که مدت هاست که در رسانه ها به نوعی مسکوت مونده و اون جریان حذف فیزیکی فرماندهان ارتش در طول این 44 سال گذشته، یعنی روز اولی که حالا در روی پشتبون مدرسه رفاه حذف کردن و بعدم در جریان در طول حکومت جمهوری اسلامی در مثلا جریان فرض کنید حادثه هوایی و اینجور چیزا، هی فرماندهان سپاه، فرماندهان ارتش رو به طور مشخص، فرماندهان نیروی نظامی رو هی شروع کردن به حذف کردن. در این ارتباط قراره با جناب آقای شهرام سبزواری صحبت بکنیم و ایشون هم اطلاعات بیشتری به ما خواهند داد که چطور جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک فرماندهان ارشد نظامی رو حذف کرده. شهرام جان درود بر شما.
5: درود به شما و بینندگان عزیزتون، خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم. ببخشید ازای صدام به خاطر کسالتی که داشتم گرفته است، ولی خب هستم در خدمتتون.
4: امیدوارم که
5: موضوع خیلی خوبیه. تقریبا میشه گفت همونجور که شما فرمودین رسانه ها کمتر بهش پرداختن، چون به نظر من مطلب جنجال برانگیزی و جرأت.
4: ممنون از شما و امیدوارم که کسالتتون هم زودتر برطرف شه. میخوایم ببینیم از روز هم شاید 3 روز بعد از اینکه خمینی اومد بر سر کار 22 بهمن ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و از روز سوم دستگاه خلافت اسلامی رفت سراغ فرماندهان ارتش، همونایی که اعلام بی‌طرفی کرده بودن، و یکی یکی اینها رو به جرائم مختلف از اون موقع اعدام کردن. و بعد هم در جریان این 44 سال گذشته من مثلا میدیدم خودم هر از گاهی، چون اخبار ایران دنبال میکردم، میدیدم که یه دفعه مثلا یه هواپیمایی از بین رفت، خورد زمین، یا موقع فرود یا موقع پرواز، خلاصه بسش حادثه به وجود اومد و تعداد زیادی از فرماندهان ارتش توی اون هواپیما بودن. فکر میکنم سال تو دهه 70 بود، اوایل دهه 70 یه بار مثلا این اتفاق من یادمه که خبرش رو دیدم. حالا شما خب به هر حال توی ارتش بودی، بیشتر در جریان هستی، به ما بگو اصلا کلن از بعد از همون 27 بهمن 57 که یه تعداد زیادی رو روی پشتبون مدرسه رفاه اعدام کردن، تیربارون کردن، بعد از اون چه رفتاری جمهوری اسلامی با فرماندهان ارتش داشت؟
5: خب عرض کنم خدمت شما که

0: کشورم موندن و به خاطر از حفاظت از مرزهای کشور موندن و سرنوشتشون شد اونی که دیدید. یعنی رژیم با توجه به اینکه ارتش بیطرفی رو امضا کرده بود، اون سران ارتش طبق اون جلسه‌ای که میگفتن فریب دادن فلان کردن، اینا بیطرفی رو امضا کرده بودن، باز رفتن جلوی جوخه اعدام. این چیزی بود که مشخص بود. سیستمی که وارد شده بود به اسم حالا چپ ملیگرا یا چپ مذهبی یا چپ همینجوری با هم اومده بودن دیگه، اسلامی نمیدونم ملیگرا از کجا قد میگرفتن، تقریبا میشه که هممون میدونیم. اول اومدن قراردادها رو ملغا کردن، اومدن همه اونا رو بردن زیر ساعت، بعد از اون اومدن توطئه‌های برنامه ریزی کردن برای حذف باقی مونده تاثیرگذاران ارتش، که تحریزیش اونی که همه ما شنیدیم و بین مردم معروف هست، کودتای نوژه یا انقلاب بزرگ همون نقاب بود دیگه، که قرار بود هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی یه حرکتی بزنن و بیان کشور رو نجات بدن، و اونم باز یه فریب بود. یعنی خودشون اومدن هسته کودتا رو درست کردن، رواج دادن بین افسران میهن پرست، اون بخشی رو که نتونسته بودن شناسایی کنن دوباره شناسایی کردن کشتن. اینجا رو دیگه چیزی بود که همه آشکار بودن. سیستم به خاطر اینکه بخواد خودشو تحمیل بکنه، اومدن یه برنامه ریزی های خاص کردن. بعد از سخنرانی روحانی توی مجلس که برگشت گفتش که این ارتشی های بازنشسته اون ور رو باید حقوقشون رو قطع کنیم، کسی که مثلا اصلا 20 سال پیش بازنشست شده و رفته بود و گفت اصلا ارتش رو باید منحل کنیم، نیرو مخصوص باید از بین بره، اینا خطرن برای این کشور، هر لحظه امکان داره نمیدونم بیان توطئه کنن فلان کنن.
1: نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده‌ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده‌ای داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده‌ای دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
0: بعد از اون سخنرانی آقای روحانی، آقا که زیادشه، من اون روحانی رو فرستادنش پدافند ارتش، یعنی رفت اصلا تو کار ارتش، خودش رفت توی عقیدتی سیاسی ارتش و پدافند ارتش هم حتی رهبری فرماندهی پدافند ارتش هوایی رو به عهده گرفت. اونجا جنایت ها شروع شد. حالا این جنایت ها به چند بخش میشه، این ترورایی که شما فرمودین یا این کشتاری که فرمودین، قتل عامی که فرمودین، یه چیزایشو که همه دیدیم، یه سریش هم به عنوان برچسب جاسوسی بود. یعنی شما اسطوره‌ای نمی‌شناسید تو مملکت که مثلا کیو بگم، آقای محمود اسکندری، جاویدنام محمود اسکندری، خلبان F14 بود، برترین خلبان F14 دنیاست، جهان، تیزهوش‌ترین خلبان F14 جهان بود، ایشون رو اومدن گرفتن با جرم جاسوس کردنش زندان. فریدون زمانی، مغز نیروی هوایی، کسی که میراجا رو بدون داشتن حتی اون به قول معروف چکلیست و دفترچه راهنما خودش پرواز داده تو کشور، آقای فریدون زمانی برچسب جاسوسی خورده رفته زندان. اینایی که دارم نام میبرم بدونید که ببینید فقط حسب به قول معروف فیزیکی به اون شکلی که شما فکر میکنید نبوده، اینا رو برچسب جاسوسی بهشون میزدن خیلی راحت، وصلشون هم میکردن به یه سازمانی، بعد میکردنشون زندان. چرا؟ چون تاثیرگذار بودن، چون طراح بودن، چون کسایی بودن که میتونستن وضعیت جنگو عوض کنن. حالا مشکل اینا و از عوض شدن

0: وضعیت جنگ نبود. بهتون عرض میکنم چرا میترسیدن از این آدم. یه شخصی در سال 1362 فکر کنم، یا یکم اگه تاریخش اشتباه نکنم بین اون دهه 60، اینجوری بگم بهتر، تیمسار خسرو شریفی راد، فرمانده مرکز آموزش پیاده شیراز، بهش بستن که مجاهده و قصد تو کودتا داشته. این انسانو اول اومدن چی بود طرحشون؟ نیروی مخصوص، کسی بود که نیروی مخصوص آموزش میداد از همدورهای آبشناسان و فلان. چرا این کارو با ایشون کردن؟ ایشون یه طرحی داشت که بیان ظرف مثلا 3 ساعت شیرازو بگیرن، آزاد کنن. تمرین روتین نیرو مخصوص بود، بدون لباس، بدون تجهیزات، با لباس مبدل این کار رو انجام بده. قبل از انجام شدن عملیات گرفتنش، زندانیش کردن، اعدامش کردن. یه دفعه سر در آوردن گفتن خسرو شریفی راد مجاهد بود و عضو مجاهدین بود. بنده بیش از 10 تا پرسنلی که هم خدمتش بودن، شاگردینش بودن، باهاشون صحبت کردن، مطلقا قبول نکردن که تیمسار خسرو شریفی راد مجاهد بوده باشه. این توطئه خودتون هم میدونید اون موقع یه برنامه هایی میشد که مثلا میگفتن فلانی فلانه، این گروه ها هم برای اینکه یه خودی نشون بدن میامدن میگفتن آره آره آره از ما بوده فلان بوده، ولی هیچ سند مدرکی وجود نداره. من حیف اسامی خیلی از اونها رو نمیتونم بگم، ولی میتونم نام ببرم از صدفان رضایی که ایشون در آمریکا زندگی میکنن، از شاگردان خسرو شریفی راد بوده و اطلاعات کاملی هم دارن از ایشون، و ایشون هم تکذیب کرد مجاهد بودن خسرو شریفی راد. حتی یه دیدار میگیرن با این ور برو ببین اون ور ببین، یه دیدار میگیرن بهش میگن که ما بیایم آزادت کنیم، این تو بیان همون عملیات رو تو زندان انجام بدیم. خسرو شریفی راد برمیگرده بهشون میگه که نه نیازی نیست، من کاری نکردم که بخوام منو اعدام کنن یا برنامه اینش. و هر کسی که تو اون تر براش به قول معروف مأموریت دیده شده بود، یا از کشور فراری شده یا زندان رفته یا خلاصه هزار تا برنامه بشت، این ترس رژیم از توطئه ارتشی ها همینجوری به مراتب رفت بالاتر تا رسید به تیمسار فلاحی و آبشناسان و بقیه. خدا میخواد شما مطلبی رو بفرمه، من خیلی یه دفعه رفتم.
1: بله من میخوام یه خورده موردی به ترتیب زمان بریم جلو. خیلی جالبه، سال تو مهر ماه 1360 که یه عده ای از سپاهی ها از جمله یوسف کلاهدوز و خود محمد جهانورا رو که دیگه همه میشناسن، میدونن که در خرمشهر و فکر میکنن که فتح خرمشهر به ایشون ربط داشته، به هر حال اینا سوار هواپیمای 330 میشن، 3130 میشن که بیان تهران و با آقای خمینی صحبت بکنن که آقا ما باید جنگو تموم بکنیم. یه همچین چیزی صحبتی شد و اینو نزدیک تهران پدافند هوایی منهدم میکنه این هواپیما رو. خلبان به زحمت میتونه هواپیما رو روی چون هواپیما 330 بود بالاخره رو همون بیابونای اطراف ورامین یه جایی خلاصه نزدیکای تهران فرود میاره، ولی میمیرن، بیشترشون کشته میشن در جریان این به اصطلاح فرود ناموفقی که روی جای نامناسب فرود میاد هواپیما کشته میشن. جالبه که دقیقاً مثلا یک ماه و نیم قبلش آقای مسعود رجوی، آقای بنی سعد، ابوالحسن بنی سعد سوار یه هواپیمای مسافربری میشن، از تهران میپرن که مثلا فرار کنن از ایران و هیچ راداری به اینها کاری نداره. و وقتی که سوال میکنی میگی چطور ممکن شد که اون هواپیما رو زدن ولی این یکی هواپیما رفت، میگن که مثلا هرکی بوده و کسی حواسش نبوده. میشه اصلا همچین چیزی که هرکی باشه؟ یعنی مثلا سیستم ارتش رو میشه ما تعمیم بدیم به شلختگی مثلا خود جمهوری اسلامی؟ اصلا ممکنه که رادارها نبینن یه هواپیمایی داره میره و یه هواپیمای خودی ارتشی رو بزنن اشتباهی با پدافند؟
0: عنایت به عرایض بنده اگه داشته باشید، من عرض کردم به شما که روحانی رفت سیستم پدافند رو در اختیار گرفت.
1: چه تاریخی رفت روحانی؟
0: عرض میکنم زدن هواپیمای خودی یا گذاشتن یه هواپیما از مرز خارج بشه دست عموم سیستم پدافنده. پدافنده که اجازه میده این هواپیما از مرز کشور عبور بکنه بره یا نره. اگه اون اوکی نده همون نقطه صفر مرزی بالاخره ما تجهیزات پدافندی داریم میتونه هواپیما رو بیاره پایین، حالا به هر تهدیدی بکنن، چهار تا تیر اخطار بزنن، نهایت یه فانتومی بلند کنن بره اسکورت کنه هواپیما رو بشونه. ولی خب این کار صورت نمیگیره. در صورتش که زمان تصدی این آقای روحانی در پدافند پرتعدادترین خطای پدافند رو ما داشتیم، یعنی پدافندای حالا ارتش بوده، سپاه بوده، نیروهای مردمی بودن، هرچی که بودن هواپیمای خودی رو زدن. فقط 330 اون 330 معروف نبوده، هواپیمای عباس بابایی هم زدن. عباس بابایی هم یک کسی از قدرت‌های ارتش بود اون زمان. خیلی از خلبانا به خاطر خود عباس بابایی و وساطت عباس بابایی تونسته بودن پرواز کنن. ببینید اینا حتی با اونایی که با خودشون هم راه اومده بودن رحم نکردن. حالا عباس بابایی بوده، همینجوری که فرمودین محمد جهان‌آرا سپاهی بود دیگه، جزو نیروهای مردمی هسته سپاه بود. اگه محمد جهان‌آرا بود به نظر شما محسن رضایی بی سواد یا احمق به جایی میرسید؟ قطعا نمیرسید. یا اگه احمد متوسلیان بود تو فلسطین گم نمیشد، تو لبنان گم نمیشد، به نظر شما محسن رضایی جایگاهی داشت؟ اتفاقا احمد متوسلیان کسی بوده که میخواسته دزدی های محسن رضایی رو رو کنه، که بهش دستور میدن شما برو کجا، از کردستان برو لبنان. اعتراض میکنه، میگه امام گفته لبنان نرید، فلان نرید، بیسار نرید. بعد میگه نه، فریبش میدن با دستور اشتباه، میفرستنش لبنان و در لبنان گم میشه. یه مدت زیادی حتی اسرائیل هم نمیدونسته احمد متوسلیان کجاست. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش.
1: حالا اگه موافقی برگردیم به مورد به مورد. اشاره کردی به عباس بابایی که پدافند خودی زدتش، اینو میشه یه خورده بازتر بکنی کجا اصلا هواپیماش سقوط کرد؟ عباس بابایی با چه هواپیمایی بود، چه جوری پدافند خودی زدش؟
0: عباس بابایی معاون عملیات نیرو هوایی بود اون موقعی که زدش، یه جور تقریبا میشه گفت فرمانده نیرو هوایی به حساب میشه، کسی که معاون همه پروازا، همه تحریزی ها زیر دست عباس بابایی. عباس بابایی با یه F5 بلند میشه. موقع میگن عملیات برومرزی داشته، ولی در صورتی که کسی که در جایگاه ایشون هست بنابر پروتکل خود نیرو هوایی حق پرواز برومرزی رو نداره. موقع بازگشت توی نزدیکای تبریز از پشت یکی از تپه‌ها توپ 23 پدافند خودی، خلاصه F5 آموزشی عباس بابایی که سوارش بوده رو میگه نمیدونم فلان تشخیص میده، هواپیمای دشمن، که اصلا یه چیز به قول معروف چی میگن، یه چیز باور نکردنیه. تشخیص میده هواپیمای دشمنه و عباس بابایی رو میزنه. عباس بابایی در فرودگاه تبریز فرود میاد. ببینید وقتی یه هواپیمای خلبانو میزنن، موقعی که خلبان داغون میشه دیگه هیچی براش نمیمونه تا زمانی که بیاد بشه. جنازه عباس بابایی سالم بود. عباس بابایی وقتی نشسته توی تبریز زنده بوده، به روایت دوستانش، به روایت کسایی که باهاش بودن، میگن عباس بابایی رو با تیر خلاص تو همون فرودگاه تبریز کارشو تموم کرد.
1: من یه سوال دیگه دارم. ببین مثلا آخه مثلا پدافند اینجوری نیستش که یه نفر پشت این مثلا توپ 23 نشسته هر چی رو حوادیدو بزنه.
0: نه،
1: رادار بهش میگه که چیو بزن چیو نزن، درسته؟
0: معمولا باید دستور بدن. خب اون کسی که به اون قبض دستور داده اینو بزن، اون شخصی که به این دستور داده بزن، خب اگه ما بخوایم فرمانده پدافند رو در نظر بگیریم، دقیقا زمانی بوده که روحانی فرمانده پدافند بود. یعنی شما ببین این روحانی که میگن، روحانی روحانی که میگن، دستش در تمام جنایت های جمهوری اسلامی نقشش هست، ولی خب نقشش چی بوده؟ حلال بوده، کاتالیزور بوده. وقتی اینو گذاشتن تو اون پدافند، فرمانده پدافند بوده، بعدم اومده توی عقیدت سیاسی کل ارتش قرار گرفته، خب این کار رو کرده. یه مدتی که همین آدم باز دوباره سمت داشته در ارتش، می آمدن همینجور برچسب جاسوسی که عرض کردم بهتون دیگه، خلبان ها رو دونه دونه بهشون برچسب جاسوسی می زدن، یا افسران ارتش رو برچسب جاسوسی می زدن، در صورت که مثلا جناب یدالله شریفی را همون فیلم عقاب ها رو اگه دیده باشید، فیلم سینمایی عقاب ها رو از داستان ایشون ساختن. آخرین بازمانده، یکی از آخرین بازماندگان تیم تاج طلایی بوده، کسی بوده که F5E وقتی وارد کشور شده، جناب جهانبانی در بال ایشون پریده، نمیخوام بگم مثلا ایشون برتر بوده با اونا، ولی همین آدمی که مثلا میگفتن آکروبات باز آسمونه، واقعا اصلا میگفتن وقتی که ایشون میرفته تو آسمون عراق هیچ هواپیمایی سعی میکرده باش درگیر نشه، همین آدم رو یه دفعه میان بهش میگن تو چرا مثلا در فلان مهمونی سفارت به عنوان کاردار نظامی بوده با نمیدونم فلان پاکستان شما اومدی با هم دست دادید، یه اتهام واهی، اتهامی هم که هیچ وقت نتونستن ثابت بکنن، به انگ جاسوسی 5 سال زندان، بعد میارن این خلبان با تجربه رو اخراج، معلم زبان میشه تو مؤسسه، بعد با بدبختی از کشور خارج میشه. خلاصه دیگه شما دیگه خودت وضعیت پناهنده های خارج کردید، حالا کتاب داره، کلی صحبت کرده، کلی مطالب نوشته راجبه اتفاقاتی که برای زندگیش افتاده. یعنی شما فقط عباس بابایی ها نبوده، یه دونه عباس بابایی نبوده، عباس بابایی کشته شده، خود رژیم هم اومده براش عزاداری کرده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا صحنه سازی کنه.
1: بله اگه ممکنه برگیریم باز به اون به اصطلاح دوره زمانی، یعنی مثلا تا خب سال 68 جنگ تموم شد و دو مرتبه در دهه 70 هم یه سری دیگه پاکسازی شد به باور من. البته شما بگو که آیا مثلا در بعد از، یعنی فقط در دوره جنگ این فرماندهان ارتش کشته شدن یا قبل از جنگ، یا اینکه در دوره خود خامنه ای بعد از جنگ هم فرماندهان بیشتری کشته شدن یا نشدن؟
0: بگم معروف ترینشون صیاد شیرازی، صیاد شیرازی به دست رژیم کشته شد به اسم مجاهدین. چرا؟ یادتون هست تعریف کردم گفتم دهه 60 خسرو شریفی داد یه عملیاتی میخواست انجام بده شیراز رو آزاد کنه، عملیات آزادسازی تهران در سال 1373 اتفاق افتاد. یعنی نیرو مخصوصی که صیاد شیرازی جمع کرده بود بعد از اون مانورها، الان شما در گوگل سرچ بکنی عملیات تهران، عملیات آزادسازی تهران میبینید، تیپ 65 فکر میکنم 20 خورده نفر با لباس مبدل، تمام کلانتری ها رو، تمام مرکز حساس رو ظرف کمتر از 2 ساعت خل سلاح کردن، داشتن میرفتن بیت رهبری رو خل سلاح کنن که از اونجا گفتن که نکنید اینجا دیگه، اینجا دیگه خل سلاح نکنید، آبرونو نبرید. حتی کلانتری ها و مرکز اساس نظامی اختیار اینا داشتن اگه شناسایی کردن افرادو با تیر بزننشون، ولی خب نتونستن، خلصلا شدن و یکی یکی مقرهای نظامی در اختیار نیرو مخصوص قرار گرفت. کمتر از 2 ساعت تهران رو فتح کرد. همین دسته ای که عرض میکنم به فرماندهی صیاد شیرازی این مانور رو انجام دادن. صیاد میخواست چیکار کنه؟ صیاد میخواست بگه قدرت نیرو محسوس ما اینقدر. بعد از اون میخواست بشه چی؟ رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح. یعنی صیاد شیرازی روزی که ترور شد، اگه ترور نمیشد، خب رئیس ستاد مشترک ارتش بود، رئیس فرمانده میشد، میرفت بالاتر دیگه، ایشون میشد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. یه دفعه خونش اومد بیرون، اون کیوسک نگهبانی در خونش کسی نبود، یه سپوری ارا رسید و تو قلب تهران در زمانی که اصلا مجاهدین خودشون خوابش هم نمیدیدن، حتی قدرت تکون خوردن برای خودشون هم نداشتن، سیاد شیرازی رو به ضرب گلوله در خونش کشتن، پشت سرش دادبین رو اکو پرت کردن پایین. ببین اتفاقاتی که میفته قشنگ اینا سلسله وار چیده شده. حالا مثلا شما بیا بگو سیاد شیرازی رو کشتن، میگه نه منافقین کودپ کشتن. من قبول ندارم منافق. اگر منافق کودلی هم کشته، فضا رو باز کردن براش بیاد تا برسه بکشه. ببینید من نمیتونم بپذیرم مثلا ترور فخری‌زاده، حالا شما دیدید میگن یه دونه مسلسل نمیدونم تمام اتوماتیک فلان رفته مرکز ایران. خب آخه این فاصله مرزهای ایران تا مرکز ایران این مسلسل چجوری هم شده؟ حتی خوردم شده باشه، تیکه تیکه هم رفته باشه، چون مسلسل هوشمنده تمام قطعاتش باید موجود باشه تا عمل کنه دیگه. یعنی هیچ کدوم از این ایست بازدوسی ها، هیچ کدوم از این ایستای مرزی ما، هیچ کدوم، پس بگید دالانه دیگه. یا اینکه خودتون راه رو وا کردین، مثل این فیلم های قدیمی بود، یارو در قلعه رو وا میذاش بعدم میگفت بیاین برید من ندیدمتون، روتونو کرد، خودتون راه رو وا کردین، گفتین بیاین بکشید برید، امتیازش مال شما، سوگواری و گول زدن مردمش مال ما. یه کسی مثل صیاد شیرازی هم اینجوری کشتن، چون براشون استخون شده بود. درست هم سوی نظام بود، درست بود که میگه من جونم برای نظام میره، درسته که یکی از کسایی بود که با رسته توپخانه نمیدونم فلان این ور اون ور بالا پایین اصلا میمرد برای بقول خودش امامش، ولی یه جایی خودی ها هم اون تاریخ مصرفشون سر میرسید و اون سر رسیدن تاریخ مصرف باعث شد که رژیم دست به کشتن یه کسی مثل صیاد شیرازی بزن یا بقیهشون همینجور. حالا شما دونه دونه نام ببر من بهت عرض کنم.
1: من به طور مشخص در جو حوادث هوایی که به وجود اومد و یه تعدینی مثلا یه دفعه چندین فرمانده رو توی یه حادثه مثلا معذرت کشته شدن، اونا رو چیزی خاطرت هست به طور مشخص؟
0: به طور مشخص که یه سری دیگه هم داشتیم در همون دهه 70 بود یا 68 بود فکر کنم، یه دونه هواپیما در سوخه حصار خورد زمین که یه سری خلبان ها داخلش بودن، یه سری فرماندهان بودن، به الزوام فکر میکنم گزارشچی ها یعنی بچه های رسانه که در یه 330 آخه 330 همین که شما گفتی اومد نشست و فلان و اینا. ببینید 330 یکی از امترین پرنده های جهانه، یعنی هنوز هم رو دستش نیومده. پرنده ای که هم تو زمین خاکی میشینه، هم تو زمین بقولن آسفالت، همه جور زمینی میشینه، حتی اگه رو آب هم بشینه تا 30 دقیقه درست بشینه تا 30 دقیقه زمان میبره 330 بره زیر آب. 330 هواپیمای خاصیه برای این کارا درست شده، حتی با ایران دو نمونه جنگ الکترونیک 330 هم داره. 330 هواپیمای تاکتیکی و ترابری خاص. وقتی یک 330 میخوره زمین یا میزننش که میخوره زمین، دیگه شما ببینید که واقعا اون 330 رو به قصد کش زدن که این اتفاق افتاده، شناسایی شده و بعدن زدن که بعد از فلاحی و آبشناسان و اینا، الان حضور زن ندارم ولی یادم هست یه دونه 330 در سرخ حصار خورد زمین و تعدادی از فرماندهان اون موقع فرمانده ها. اصلا حوادث 330 رو شما وقتی بزنین، شما ببینید هر کدوم از این کسایی که در این حوادث مردن همه اسطوره بودن، یعنی طراح یه مسئله بودن. مثلا همین ناخدا افضلی که عرض کردم به خدمتتون، کسی بوده که بنیانگذار اولا دکترای طراحی کشتی و زیر دریایی رو در دانشگاه دریایی ایتالیا گرفته، اون موقع بالاترین سطح ایتالیا داشت که خیلی از افسران نیرو دریایی ما ایتالیا و فرانسه میامدن دوره نیرو دریایی میدید. افضلی کسی بوده که دانشگاه نیرو دریایی رو تأسیس کرد تو نوشهر، یعنی کاخ شاهنشاه رو در نوشه گرفت، نذاش آخوندا والا بکشن، تبدیلش کرد به دانشکده نیروی دریایی ارتش ایران. بعد اومد کسی بود که 5 روز قبل از اینکه اصلا عراق بخواد به ایران حمله کنه، کشتی‌ها رو فرستاد وسط دریا و ناوا رو. بعد از حمله چیز حمله عراق، کشتی‌های ایران آسیب ندیدن و تونست افضلی نیرو دریایی عراق رو نابود کنه، ضمن اینکه اصلا صادرات نفت عراق رو از خلیج فارس ببند. این کاری بود که افضلی کرد. بذارید همه‌شون آدمای بزرگی بودن و اینا میان یه دفعه مثلا بهشون یه برچسب میخوره که آقا تو جاسوس بودی، جاسوس روسیه بودی، نمیدونم اطلاعات دادی رو چی، رو حساب یه کسی که 3 سال در بازداشت بوده، آدم فروش پاسدارا بوده و قول معروف توده ای ها رو میفروخته، گفته این افضلی هم توده ای، همین کافی بوده که گفته افضلی هم مثلا توده ای بوده.
1: ترور شخصیت دیگه در حقیقت، اول ترور شخصیت میکنه.
0: دقیقا همینجوری اول میامدن یه تحقیق میکردن. ببینید برای افکار عمومی جمهوری اسلامی، برای اینکه افکار عمومی رو رضایتش رو بگیره برای کشدار، این کار رو میکرده. یه هواپیمای چند سال پیش به هوای گوشت آوردن از قزاقستان اومد رفت توی،
1: بله
0: خب شما فکر میکنید یه خلبان ارتش، هواپیما مال ارتش بود، یه خلبان ارتش که سالها دوره دیده، سالها پرواز جنگی کرده، نمیدونه اون هواپیما تو اون باند نمیتونه بشینه؟ چرا مجبور به نشستن شده؟ چه تهدیدی از پایین بوده؟ چه تهدیدی از سیستم پدافندی سپاه که دوره اون فرودگاه پیام هست برش بوده که اونجا باید فرود میامده و باعث شد 23 تن از باسواده ارتش خلاصه کشته بشه؟
1: میدونی چه اتفاقی افتاده؟ میدونی که فکر حدس میزنی چی شده؟
0: اینا رفته بودن قزاقستان، یه قرارداد رفته بودن روسیه، با روسیه یه قراردادی بستن و به یه سری اسنادی دسترسی پیدا کرده بودن اون افرادی که تو هواپیما بودن. قاطی اونا یه مهمانداری بود، یه خانومی بود، ارسطوی اطلاعات سپاه در اون هواپیما بود که برخی از شایعات هست که میگن اون پرستو باعث شده بوده که اینو منحرف کنه، هواپیما بره اونجا بشه.
1: خودش هم کشته شد دیگه اون پرستو، درسته؟
0: بله دیگه، بالاخره تاریخ مصرف اونم تموم شده بود. یه خلبان زنده مونده بود که اونم هیچ اثری ازش نیست.
1: خب حالا بیایم به عصر حاضر، به دوران حال. آیا همچنان هست همچین چیزایی؟ همچنان فرماندهانی دارن هست میشن، کنار گذاشته میشن، یه تهدید هست برای خیلی از فرماندهان دیگه یا نه؟
0: کنار گذاشته میشن. الان یه سیستم جدیدی رو پیش گرفتن، اینا رو که کنار میذارن میارن به اسم مشاور کنار میذارن. اگه به راه اومدن که به راه اومدن، اگه به راه نیومدن در تصادفات رانندگی خلاصه حذف میشن یا بچه هاشو میبینن. مثلا پوردستان رو شنیدید، فرمانده نیرو زمینی یه سری حرف زد با اینکه خیلی آقا آقا میکنه، اصلا رفت تو پارکینگ، رفت مشاور، بعدش هم حذف شد، کلا از سیستم حذف شد، نه از فیزیکی بشه. و فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند، یکی از جوانترین فرمانده هم بود، پدافند ارتش، اونم ته یه درگیری هایی حذفش کردن از چرخه فرمانده. نقطه مشترک این دوتا فرمانده که عرض میکنم حذف شدن اینه که پس از مدتی دوتا فرزند اینا کشته شدن، حالا یا کشته شدن یا آوردوز کردن، یا دقیقا پسر فرزاد اسماعیلی و پسر پوردستان به اسم این که مثلا سکته قلبی کردن کشته شدن. یه جام صداش نیست، این مشکوک نمیزنه. ببینید وقتی شما فرمانده باشی، فرمانده ارتش هم باشی، تقریبا میشه گفت توی بره زمانی از چرخه گردونه فرماندهی حذف بشی، از چرخه نظامیگری کلن حذف بشی، کنار گذاشته بشی، به اسم مشاور باشی بعد یهو مثلا پسر دوتاتون هم با هم دیگه پسرتون به فاصله مثلا یک ماه دو ماه کشته بشن یا حالا فوت کنن اصلا، خب خیلی یک در 10 میلیون میشه اینجوری اگه همچین اتفاقی. اینا رو ما نمیتونیم بگیم ساده است. من به نظر من میشه گفت اینا یه جور تهدید بوده که اگه مثلا حرف بزنی نوبت خودت هم میرسه،
1: یا مثلا بقیه هم حساب کار دستشون
0: بقیه هم حساب کار دستشون بیاد. اینا به نظر من اینجوری نیست که مثلا شما فکر کنی، چون من میدونم فرزاد اسماعیلی قضیه اون عکس برداری F-35 از تهران بود که گندش در اومد، F-35 اسرائیلی اومده بودن قند به قول معروف عکس برداری کردن فلان کردن در یه باقی داره خامنه ای. تو اون باق بهش میگن که جریان چی بوده که اینا تونستن بیان عکس بدن، گفته بابا این تجهیزاتی که ما داریم فقط میتونیم اینجا بشینیم پول اونایی که میان رو آسمونون تردد میکنن بگیریم ازشون، این که بیایم مثلا تعدید کنیم F-35 پیدا کنیم اونو پیدا کنیم اینو پیدا کنیم در این حتی نیست که همونجا برکنارش میکنن، همون برکناری همونو کلن از چرقه که خیلی هم روش تبلیغات میکردن چون خوش بیان بود، خوش صحبت بود، خوش چهره بود، نظام روش خیلی حساب باز کرده، ولی به خاطر همین حرفش گذاشتنش کنار و کلن حذفش کردن از چرخه فرماندهی. بعد از یه مدت هم که میگم عرض میکنم پسرش هم فوت کرد، یعنی اونجا بود که ما فهمیدیم سیستم پدافندی ما نه تنها نمیتونه F-35 بگیره بلکه فقط هم بشینن هواپیمای مسافربری که رد میشه رو کرایه‌شو بگیرن دیگه.
1: بله امیدوارم حالا یه دفعه ما بتونیم یه لیستی کلن از ابتدا تا الان تهیه بکنیم از فرماندهانی که قربانی شدن به نوعی در این سیستم، در این نظام. و این که به هر حال الان نیروهای نظامی بر خود شما گفتی، آقای جناب سرمان کرمی زند گفت که وضعیت معیشتی افتضاحی دارن تقریبا نیروهای نظامی، بدنه ارتش به طور مشخص، و فرماندهان هم زیاد همیشه خیلی بهتر نیست و ازشون از اون درجه پایین ترا. به هر حال چه آینده ای در فکر میکنی براشون؟ الان هم که دارن تهدید به هر حال جنگ میکنن، زمزمش داره میشه، حالا میدونم روی کاغذ و بر اساس منطق نباید جنگ بشه، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت کار منطقی نمیکنه، هیچ وقت اتفاق منطقی نمیفته. مثلا زدن هواپیمای اوکراینی هیچ جوری منطقی نیست، همین الان هم به این وجه سوال میکنم، ولی خب دیدیم زدن. برای همین من فکر میکنم که ممکنه که جنگ هم همون با تمام این که ما فکر میکنیم که غیر منطقی هستن همچین چیزی ممکنه رخ بده، و قربانیان اول هم باز دو مرتبه نیروهای نظامی هستن. و الان چی فکر میکنی؟ یعنی آیا سخنی داری با این همکاران قدیمیه که تو ارتش هستن که چی کار باید بکنن؟ باید وایسن واقعا تم بدن به همه این چیزا، یا اینکه میشه راهی هست یه کار دیگه ای بکنن؟
0: ببینید افشین جان، معاون عقیدت سیاسی ارتش همینجور خودجوش یه دفعه اومده دو سه روز پیش اعلام کرده که ریزشی در ارتش نداشتیم. وقتی یک معاون عقیدت سیاسی اینجوری میاد دستپاچه اعلام میکنه که ما ریزشی نداشتیم، یعنی چی؟ یعنی ما باید خلافش رو فکر کنیم. پر از ریزشی ارتش، این یعنی بدنه ارتش متوجه اوضاع شده داره میریزه. اینجاست که اپوزیسیون باید برنامه برای نیروهای ریزشی بده که چه باید کرد. یک فرماندهان ارتش هم باید بدونن که بابا تاریخ مصرف دارید شما. فرماندهی که امروز قسم خورده برای حفظ تمامیت ارضی، وقتی میبینه تمامیت ارضی ایران در خطره، حدم نمیزنه، نه شرف داره نه ایرانی، یه خائنیه که در رکاب دشمن ایران داره خدمت میکنه. همین.
1: پس باید فقط امیدوار باشیم که چون از خارج که اپوزیسیون اینا برنامه نمیدن دیگه، حالا به هر حال ما نمیدونیم که چرا اینطوریه،
0: بالاخره خود ارتشی ها داخل بله. مردم با مردم یه کانکشن هایی پیدا میکنن، برنامه ریزی سازماندهی انجام میشه. حالا اپوزیسیون میخواد برنامه بده میخواد نده، اگه نده که عقب میفته، اگه بده که به نفع.
1: نه بر اساس به هر حال اون الگوی رفتاری که تو این 44 سال گذشته داشته، به خصوص 20 سال گذشته که خیلی شدیدتر شده اعتراضات مردمی و نسل جدیدی اومدن شروع کردن اعتراض کردن، باز ما شاهد همون بی‌عملی یا بی‌برنامگی اپوزیسیون بودیم. نمیدونم حالا هدفمند یا غیر هدفمند این داستان، میشه بعداً حالا راجبش صحبت کرد، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که کشور در خطره و اولین کسانی که در این خطر بیشتر از همه روی سر اونها هست و قربانی خواهند شد همین ارتش هستش. و حالا چه به هر حال چه انقلاب بشه به دست مردم، چه حمله خارجی بشه، باز اون ارتشی ها خط مقدمن که بهشون صدمه میخوره، مگر اینکه خودشون در جریان به دست بگیرن.
0: دقیقا همینه، دقیقا ارتش همیشه قربانیه. باید ببینیم چی میشه دیگه.
1: سپاسگزارم از حضورت، ممنون از اینکه با اینکه بیمار بودی ولی بازم اومدی و گفتی به ما. خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز روز 17 دی ماه هست، برابر با 7 ژانویه 2023. متاسفانه امروز با یه خبر خیلی بد آغاز شد، اعدام 2 تن دیگر از دلاوران و آزادی خواهان ایران به دست حکومت جهل و جنون، حکومت ولایت فقیه. اینا در تاریخ ثبت میشه. میدونید ما هممون یه موقعی میاییم به این دنیا، یه موقعی هم از این دنیا میریم. خیلی از ما هیچ نام و نشونی از همون باقی نمیمونه. یه زندگی میکنیم و بعدم میریم. به هر حال هر کسی یه هدفهایی داره تو زندگیش، به یه جاهایی میخواد برسه، ولی به نظر من این که آدم برای آرزوش، برای مردمش، برای اون چیزایی که بسش ارزش قائله جونشو از دست بده و جونشو خرج بکنه، به نظر من با افتخارترین مرگه، زیباترینه. به هر حال این مرگی که همه ما در انتظار همه ما هست، ما هممون میریم، همه انسان ها، همه، چه اونایی که ثروتمندترین آدمان، موفقترین آدمان و اونایی که کنار خیابون میخوابن، کارتون خوابن، همه ما میریم، آخر سر میریم از این دنیا. و به هر حال این هموطنان عزیزمون که امروز به دست حکومت ولایت فقیه اعدام شدن، نامشون در تاریخ ایران ثبت میشه و روزی مجسمه های اینها، تصاویر اینها در کتاب های درسی، مجسمه هاشون در میادین شهرها ساخته خواهد شد. کسانی که ایستادن در برابر این حکومت زورگو، این حکومت وحشی، این حکومت عقب مانده و برای آزادی ایران و مردم ایران جنگیدن. درود به تک تکشون. دیدیم که این داستان کفالت نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان نمیدونم پارلمان کشورهای اروپایی هم به هیچ جایی نرسید. ببینیم حالا چی کار میکنن دیگه. اینا که کفیل این بچه ها شده بودن، ببینیم الان چی کار میکنن. من فکر نمی کنم آب از آب تکون بخوره. همچنان شرکت های فاسد اروپایی روابط اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی نگه می دارن و هیچ پیگرد قانونی نیست برای کسانی که کمک می کنن به ماندگاری جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تشکیل شده از یک مش آخوند عقب مانده بیشعور، یه سری آدم بی سواد، یه سری آدم ابله که به خاطر قدرت حاضرن دست به هر کسافتکاری بزنن. اما اون سیاستمداران اروپایی که تو بهترین دانشگاه ها رفتن درس خوندن، اون سیاستمداران آمریکایی که تو ییل و هاروارد رفتن درس خوندن، تو جورج‌تاون یونیورسیتی رفتن درس خوندن، اونها دارن کمک میکنن به همین آخوندهای کثیف تا در قدرت بمونن. اونها دارن به این آخونده یاد میدن که چطور قدرت رو نگه دارن، فقط به خاطر پول، فقط به خاطر اینکه یه سری کمپانی پول در بیارن. اصلا صحبت منافع ملی این کشورها در میون نیست. این یه دروغ بزرگه که میگن هر کشوری به فکر منافع خودشه. بله هر کشوری به فکر منافع خودشه، ولی بیاین خودتون نگاه کنین رو کاغذ، ببینین کدوم کشوری وضع مردمش، امتیازاتی که به مردمش میداده، از همین کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، استرالیا، همشون، ببینین کدومشون اومدن امتیازات بیشتری به مردمشون بدن. تریلیون ها دلار از این ایران دارن جارو میکنن میبرن، کمپانی هایی که تو همین کشورها هستن. چقدرش به مردمشون میرسه؟ هیچی، صفر. هیچیش به مردمشون نمیرسه، فقط جیب یه سری مفخور پرتر میشه، همین. و اونها هم پول میدن به یه سری سیاستمدار مفخور دیگه، یه سری سیاستمدار فاسد که در یک سیستم فاسد اومدن بالا، که کمک کنن این جمهوری اسلامی سر کار بمونه. تینگ تنک ها، این اتاق فکرهایی که توی این کشورهای غربی درست میکنن، فقط برای اینه که فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی این کشورهای خاورمیانه‌ای رو شناسایی بکنن، نه فقط خاورمیانه، چین، جاهای دیگه، همه جا، که بتونن این حکومت‌های دیکتاتور و این حکومت‌های کثیف رو تو این کشورها نگه دارن. یعنی این تینک تنک‌ها فقط جایی هستن که یاد میدن به این کشورهای دیکتاتور که چطور سر قدرت بمونن، وگرنه چهار تا آخوند عقب مونده بی سواد که نمیتونن این کشور رو بچرخونن، نمیتونن یه ملتی که ناراضیه و نمیخوادشون رو سرکوب کنن و بتونن به این سرکوبشون ادامه بدن. فقط محض زور و کتک و اینا نیست، خیلی خیلی سیستماتیک‌تر از تو این 40 سال گذشته، ما ایران رو دیگه خودمون دیدیم، خیلی سیستماتیک‌تر، نظاممندتر، هدفمندتر، که اصلا ربطی به آخوندا نداره این نظاممندی، تونستن این کارو بکنن. همش گراش از اینجا داده میشه بهشون. و امیدوارم که این سیاستمداران طماع و فردپرست، کسانی که فقط به فکر خودشون هستن، به خودشون بیان ببینن دارن چی کار میکنن. این جوانای 22 ساله دسته گل ایرانی رو دارن میکشن، اعدام میکنن، تجاوز میکنن، همه جور کثافتکاری دارن میکنن و هنوز اینا دارن ازشون حمایت میکنن. مطمئن باشید شرمگین شدن و سرفگنده شدن این سیاستمداران فاسد رو ما میبینیم. قبل از اینکه بمیریم در همین 30-40 سال آینده خواهیم دید که اینها چطور سرفگنده و شرمگین میان در دادگاه و سرشون رو میندازن پایین و چه جوری اسمشون تو تاریخ ثبت میشه. تقصیر این فجایعی که داره در ایران اتفاق میفته رو من بیشتر از همه متوجه سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا و کانادا میبینم، به خاطر اینکه اینها از اونها کثیف‌ترن، اینها از آخوندا هم کثیف‌ترن. آخوندا میتونن بگن که ما بی سوادیم، ما عقب مونده ایم، ما توی محیط بد بزرگ شدیم، ولی اینا تو بهترین جاها بزرگ شدن، تو بهترین دانشگاه رفتن درس خوندن و بازم دارن از اون آخوندها حمایت میکنن. شرم بر شما. امروز یک تظاهرات بزرگی در شهر زوریخ برگزار شد که یکی دوستان خوبم به من، برای من ویدیو فرستاد از اون تظاهرات، که اون ویدیو رو میذارم براتون ببینین، دو تا قسمتشو میذارم ببینین و بعد راجع به این تظاهرات، اون گزارشی که دوستم به من داد و من بهتون منتقل میکنم.
2: امروز شنبه، شهر زوریخ

فیلمی که برای من فرستاده بود طولانی تر بود از این، نمیخوام دیگه فرصت وقتتون رو بگیرم، خواستم فقط ببینید که جمعیت زیادی اومده بود در این تظاهرات شرکت داشت. خیلی یه بخش بزرگی از این جمعیت شهروندان سوئیسی بودن که همراه شدن با مردم ایران و حمایت کردن از مردم ایران. این که بهتون میگم سیاستمدارای اروپایی فاسد هستن به خاطر اینه، به خاطر اینکه خواست مردمشون هم انجام نمیدن و تمام خدماتی که به آخوندا میدن هیچ ربطی به مردمشون نداره، ربط داره به یه سری کمپانی و بانکی که این سیاستمداران فاسد رو سر کار گذاشتن و تمام سودی که از جمهوری اسلامی میبرن میرسه به این بانک ها و کمپانی ها. در این تظاهرات زوریخ دو تا نماینده پارلمان اروپا که سوئیسی هستن، اینجوری که دوستم به من گفت، شرکت داشتن و سخنرانی کردن و خیلی ناراحت بودن از اینکه چرا دولت سوئیس تمکین نکرده به خواسته برخی از نمایندگان پارلمان که سپاه پاسداران در لیست تروریستی بذارن و بهونه آوردن، گفتن که ما معتقدیم که گفتگو راه حل هست. اما واقعیت اینه که از طریق سپاه پاسداران کلی پول گیره این بانک ها و کمپانی ها میاد و یه بخشش هم گیره همین سیاستمدارای فاسد میاد. برای همین میگم فاسدن، به خاطر اینکه برای پول دارن اینجوری حمایت میکنن از آخوندا، برای اینکه مثلا حقوقشون سالی نمیدونم 200,000 یورو 300,000 یورو دو سه برابرشو بهشون میدن از راههای مختلف. در اومد دیگه، مدرک رو شد که تو پارلمان اروپا از قطری ها چقدر پول گرفته بودن، یه قاضی شجاع این رو رسانه ای کرد و آبروشون هم رفت، دستگیر شدن، گرفتنشون چند تاشونو. ولی همه این سیاست ندارا از همین پرونده های فساد دارن، وگرنه نمیشه همچین چیزی. نمیشه که یک حکومت فاسدی مثل جمهوری اسلامی این همه جنایت بکنه بعد اون موقع اعضای دولت سوئد مثلا روسری سرشون کنن که برن به اینا دست بدن یا برن با اینا مذاکره بکنن. همش به خاطر پوله، به خاطر فساد این سیاست مدار هاست که این اتفاقا داره میفته. به هر حال این به نظر من جالب بود، این که در زوریخ این اتفاق افتاد. و یه اتفاق دیگه در ضمن افتاده به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. در ژنو یه تظاهرات و تجمع دیگه‌ای طرفداران جمهوری اسلامی برگزار کردند و وقتی که دوستان ما مخالفین جمهوری اسلامی خواستن یه تظاهرات اونجا برگزار بکنن، پلیس جلوشون رو گرفته، گفته ممکنه اینجا درگیری بشه، به جای اینکه جلوی اون تروریستا رو بگیره مثل اینکه برای اسامه بن لادن بزرگداشت برگزار بکنن، به جای اینکه جلوی اونا رو بگیره اومده جلوی مخالفین رو گرفته که حق ندارین اونجا تظاهرات برگزار بکنین، ممکنه درگیری بشه بینتون. اینا همش سنده، اینا ثبت میشه تو تاریخ، تمام این اتفاقات ثبت داره میشه تو تاریخ، برای اینکه آیندگان در تمام دنیا بدونن که سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا چیکار کردن با دنیا. اون کسانی که دارن دنیا رو اداره میکنن یه مش ابلهن مثل آخوندا. نگاه کنیم ببینین دنیا داره چه بلایی سرش میاد، نگاه کنیم ببینین کره زمین چه بلایی داره سرش میاد. این نتیجه کار همون ابلهاست، همون آدمای طماع که سیرم نمیشن. من نمیدونم این همه پول میخوان چیکار کنن، سیرم سیر بشو هم نیستن و از روی بلاهتشونه که فکر میکنن باید یه عده‌ای تو دنیا زجر بکشن تا اینا بتونن ثروتمند بشن. اگر عقلشون میرسید، اگر شعور داشتن، میفهمیدن که میشه همه خوشحال بشن، همه زندگی خوب داشته باشن، اونام پول در بیارن. ولی نمیفهمن، اینو نمیتونن از شادی آدمای دیگه لذت ببرن. این نشان از بیشعوری داره، وگرنه هیچ وقت دست به این کارا نمیزدن، هیچ وقت حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی رو سر کار نمی آوردن و کمکش نمیکردن که سر کار بمونه. به هر حال این اتفاقیه که تو دنیا داره این روزا میفته. اما جمهوری اسلامی داره چه کارایی میکنه؟ با اعدام این جوانها میخواد فکر مردم رو مشغول بکنه، میخواد تو دل مردم رو خالی بکنه که به براندازی جمهوری اسلامی فکر نکنه. فرمانده پلیس عوض میکنه، یه ابله ها میبره یه ابله دیگه میاره. رادانی که
به خاطر پرونده‌های فساد خودشون گذاشته بودنش کنار، حالا الان جای اشتری ها بودن. این نشون از شکاف داخل سیستم داره. ترس همون اشتریه که نخواسته دیگه رئیس پلیس باشه و رادان رو جاش گذاشتن. یه مجیزگویه که از این مجیزگوی، از اون یکی مجیزگوتره، هنوز جیبش به اندازه این یکی پر نشده. اون رفت، این اومد. جمهوری اسلامی دچار ریزش شدیدیه و شک نکنین که سقوط میکنه و یه دفعه فرو میپاشه، همه بندش از هم باز میشه. نگاه نکنین، یعنی توجه نکنین به اخباری که پیامی غیر از براندازی جمهوری اسلامی به شما میده، پیامی غیر از تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی به شما میده. هر چیز دیگه‌ای، هر خبر دیگه‌ای صرفاً برای پرت کردن حواس شماست. امیدوارم دیگه توی این سه ماه دیدیم که کارنامه این رسانه‌های لندنی و آمریکایی و اینا داریم میبینیم، رسانه‌های فارسی زبانی که میلیون‌ها دلار سالانه داره خرجشون میشه و نمیگن که پولشون از کجا دارن میارن. هیچ، مثلا به روی خودشون نمیارن. آقای من و تو، آقای ایران اینترنشنال، شما پولتون از کجا داره میاد؟ کی داره این همه هزینه میده؟ کسی این پول رو هزینه میکنه که ده برابرش پول در بیاره؟ و تنها کسی که هست یه خود جمهوری اسلامیه یا همین بانک ها و کمپانی ها هستن، کس دیگه نیست. اینو دارم بهتون میگم برای اینکه میخوام بهتون بگم که توجه نکنید. اگر به دنبال آزادی در ایران هستین، این تلویزیون ها رو نگاه نکنید، اصلا نگاهشون نکنید. دنبال خبر هستین، همین کانال های تلگرامی رو بالا پایین بکنید، تمام اخباری که لازم هست بدونین رو به دست میارین. همین توییترتون رو بالا پایین بکنین، تمام اخباری که لازم هست به دست بیارین به دست بیارین. شما نیازی ندارین این شبکه ها رو نگاه کنین. چرا؟ چون تو این شبکه ها یک سری تحلیلگر اجاره‌ای، یه سری روزنامه‌نگار قلم به مزد نشستن برای اینکه اخبار سفارشی به شما بدن، برای اینکه حواس شما رو پرت بکنن. یه روز با اخبار ائتلاف، یه روز با اخبار بدیل‌های جمهوری اسلامی، یعنی هیچ وقت افق روشنی به شما نشون نمیدن که بعد از جمهوری اسلامی این دزدها دیگه سر کار نیستن. این جانیا، این آدمای بی سواد، محمد باقر قالیباف هیچ کاره میشه، علی خامنه ای هیچ کاره میشه، تمام این آخوندهای دزد بی سوادی که الان قدرت دارن هیچ کاره میشن. این اتفاقی که بعد از جمهوری اسلامی میفته، حواس شما رو به چیزهای دیگه پرت میکنن که آوی ممکنه یه دیکتاتور دیگه بیاد سر کار. نه، هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره بعد از جمهوری اسلامی دیکتاتور تو ایران بیاد سر کار، به دلیل اینکه آگاهی مردم ایران بالاتر از اون حرفیه که بالاتر از اونیه که بشه دیکتاتور بهشون مسلط کرد. ما فقط بعد از این چتر امنیتی جمهوری اسلامی رو بتونیم بشکنیم بیایم ازش بیرون. شما تصور بکنین که یوتیوب فیلتر نباشه، توییتر فیلتر نباشه تو ایران. تصور بکنین که آزادی خواهان، متفکرین، بچه‌های متفکرین که میگم نه نسلی بود، نه همین بچه‌های 20 ساله، همینا، اینا آزاد بشن بتونن حرفشون رو بزنن. دیدیم دیگه، حرفای این بچه‌ها رو شنیدیم، این بچه‌هایی که به قتل رسیدن و حرفاشون رو شنیدیم، دیدیم چقدر جلوتر دارن فکر میکنن، چقدر جلوتر از بزرگترین آدمای اپوزیسیون دارن فکر میکنن. برای همین نگران این نباشین، هر کسی خواستن بیا بیارن. مردم یه خواسته دارن، شما باید به اون خواسته ها فکر کنید. شما باید به این فکر بکنید که بعد از جمهوری اسلامی چی باید تو اون قانون اساسی نوشته بشه، چارچوب آزادی انسان ها چیه. بعد به این چیزا فکر بکنین اگر نگران آینده هستین. اگر نگران آینده هستین، اول از همه باید به این فکر کنین که من چطور میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، من چطور میتونم یه میلیمتر دیگه جمهوری اسلامی رو به نابودی نزدیک بکنم، به سهم خودم، فعالیت خودم رو بکنم. کار ما، وظیفه ما اینه که صدمه‌ای که میتونیم به جمهوری اسلامی بزنیم و بزنیم، نه اینکه دنبال حرف باشیم، دنبال تحلیل باشیم، جنبال آسیب شناسی باشه. نمیخواد این کارا رو بکنی، فقط به این فکر کنی که چطور میتونی به جمهوری اسلامی صدمه بزنی. فقط به همین. این مهمه. دلیل این که این بچه‌ها دارن پرپر میشن به خاطر اینکه ما کارمون رو درست انجام نمیدیم.
به خاطر اینکه ما صدمه‌ای که باید به جمهوری اسلامی بزنیم و نمیزنیم درست حسابی، همگرا نشدیم. حتی همین دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن که وقتشون رو تلف میکنن از صبح تا شب پای این تلویزیون های به درد نخور با این تحلیل های عبدالخیاری میشینن، وقتشون رو به این چیزا تلف میکنن، میشینن این حرفای بی سر و ته گوش میدن، این تحلیل های بی سر و ته گوش میدن که به هیچ جا نمیرسه. حالا برجام تموم شد، حالا ائتلاف اومده، تو راجع به ائتلاف، آقا این خوبه، یه سری میگن خوبه، یه سری میگن بد، یه سری میگن این آدم خوبه، یه سری میگن اون آدم بد. گوش نکنیم به این حرفا، تقصیر شماست که این بچه ها رو دارن میکشن، به خاطر اینکه شما داری وقتتو تلف میکنی، شمایی که در یک مملکت آزاد زندگی میکنی و میتونی هر کاری انجام بدی، نشستی داری وقتتو به این چیزا تلف میکنی. پرچم اینو ببری بالا، پرچم اونو ببری بالا، من پادشاهی خواهم، من جمهوری خواهم، بذارین کنار این حرفا رو. شما فقط یک ایرانی آزادی خواه هستین، به دنبال آزادی هستین. ببینین که چه اصولی، چه قوانینی در این کشورهای آزاد کمک کرده که مردمشون زندگی رفاه و آسایش داشته باشن و چه قوانینی رفاه و آسایش مردمشون داره میگیره، چه سوراخ‌های قانونی هستش که ازش سوء استفاده میشه. به این اگر واقعا به فکر این هست میخواین یه کاری بکنین برای آینده، به این چیزا فکر بکنین. قبل از هر چیزی گفتم، اول قدم اول اینه که صدمه بزنین به جمهوری اسلامی و یه خورده دست و دل بازتر بیاین تو این راه. گفتم تو برنامه قبلی 2,000-3,000 دلار اگه خرج بکنین تو این جاهایی که بنر شاپ میکنن یا کارهای تبلیغاتی میکنن، راه دوری نمیره و خیلی اثر داره روی افکار عمومی، اثر داره. بذارین این سیاست مداره فاسد آمریکایی صبح که دارن میرن سر کار ببینن این بنرها رو، ببینن این بچه های ایرانی که پرپر شدن، شاید وجدانشون خوره تکون بخوره. یعنی این اتوبان یا هایوی 66 که از ویرجینیا میره به طرف دی سی و مسیری که این سیاست مدارا طی میکنن تا برن سر کارشون، یا 395، باید پر بشه از بنرها. لازم هم نیست برین از شهرداری اجازه بگیرین، برین شبونه آویزون بکنین، یه روزم باشه بسه. وقتی بچه ها تو ایران اگه بگیرنشون پدرشون در میارن، مدت ها میرن تو زندان، ممکنه کشته بشن، باز میرن این بنرها رو آویزون میکنن توی این اتوبان ها. چرا ما نمی کنیم اینجا؟ حالا آمریکا رو من مثال میذارم چون اسم این اتوبان های مهمش رو میدونم، تو شهر واشنگتن، تو تمام شهرها، تو لس آنجلس هم همینطور، تو سان فرانسیسکو هم همینطور، تو تمام شهرهای مهم اروپایی، تو کانادا، تورنتو، ونکوور همینطور. ما باید اینو بکنیم تو چششون، این خیانتی که سیاستمداراشون دارن به بشریت میکنن، بعد بفهمن دارن چه غلطی میکنن، چه اشتباه بزرگی دارن میکنن، به خاطر یه مش پول بشریت رو دارن قربانی میکنن. بعد بفهمن اینو، مردمشون بعد بفهمن، برن اونها رو پاسخگو بکنن، برن سراغشون. ما باید فعالتر بشیم، باید این رسانه های غربی رو کلافه بکنیم که بیان روی این موضوعات کار بکنن. موضوع مهمیه، قهرمان کاراتر رو زدن کشتن، اعدامش کردن به همین راحتی، به خاطر اینکه میگه چرا شما دارین دزدی میکنین، چرا دارین مملکت من از بین میبرین، چرا دارین تجاوز میکنین. به این دلیل این بچه ها رو میکشن. یه تصویری هست، از چند تا تصویر از این بچه ها امروز اومد بیرون، من یکی دوتاشو میذارم. این آقای محمد حسینی هست که پدر و مادرش هم از دست داده، کسی نبوده حتی بره پیکر بی جانش رو تحویل بگیره. این تصویر قهرمانمونه، قهرمان کاراتمون مهدی کرمی،

شما مأمورین جمهوری اسلامی که تو این رسانه ها نشستین، کسانی که از این همین تینگ تنگ های کثافت دارن پول میگیرن که بیان بگن ما دنبال این روش حکومت هستیم، ما دنبال اون روش حکومت هستیم، و فقط به خاطر اون پول است که دارن این حرفا رو میزنن. ننگ بر شما، شما افشا خواهید شد، شما سرفکنده خواهید شد، مطمئن باشید آبروتون میره، بچه‌هاتون شرم میکنن که بگن اینا مادر پدر ما بودن، این اتفاق خواهد افتاد، اینو مطمئن باشید، نکنین این کارا رو. یه ذره غیرت داشته باشین، یه ذره وجود داشته باشین. بازم برمیگردم به این که ما خودمون باید نقش خودمون رو به بهترین شکل ممکن ایفا بکنیم، بهترین بازی خودمون رو باید بکنیم. ما امکانات داریم در خارج از ایران، میتونیم این رسانه‌ها رو کلافشون بکنیم، اثر داره این کار، میتونیم این بنرهای تبلیغاتی رو، این همه گرافیک‌های قشنگ درست شده، کافیه فقط از اینترنت پرینت بگیریم ببریم بدیم به این کینکوز و این طرف اون طرف بنر شاپ بکنیم، بعد تمام شهر رو پر کنیم با این بنرها. راه دوری نمیره دوستان عزیزی، که میتونین یه چند هزار دلاری خرج بکنین، 3-4 نفر دور هم جمع بشین و این کارو بکنید. راه دوری نمیره، برای ایرانه. بعد مجبور بکنیم این کشورها رو، بعد مجبور بکنیم این سیاستمدارا که دست از این غلطی که میکنن بردارن. میتونیم، این نتیجه میده کارمون. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، میخواستم این یه برنامه خیلی کوتاه باشه، یه ذره بلند شد، بلندتر از اون چیزی شد که برنامه داشتم. به هر حال خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو تماشا کردین، حتما اشتراک گذاری بکنین، کانال یوتیوب اصلی اپوزیت رو بستن، دوستانی که در جریان هستن میدونن، و دوستانی دیگه هم این کانال جدید رو هم سابسکرایب بکنین، هم بین دوستان دیگه تون پخش بکنین این برنامه رو، تا بتونه این تا برگرده دیگه اون کانالو بستن، یعنی حتی یه دونه کانال یوتیوب هم نتونستن به ما ببینن که ما این حرفا رو به شما بزنیم، حرف حقیقتو. من غیر از حقیقت هیچ وقت چیزی به شما نگفتم، اگرم یه وقت اشتباهی کردم اومدم تصحیحش کردم، گفتم من اینو اشتباه گفتم بهتون، ولی همون حقایقی که همه میترسن بهتون بگن یا پول میگیرن که بهتون نگن رو من سعی کردم بهتون بگم، هر چی که خودم دونستم یاد گرفتم و بهتون گفتم. یه سری چیزاشون نمیتونم بهتون بگم به خاطر اینکه جنبهشو ندارین، انقدر ترسناکه بعضی از این حقایق، نمیخوام بهتون بگم فعلا بعضیاشو. تنها چیزی که میتونم بهتون بگم که همه حقه ها و کلک ها رو خونسا میکنه اینی که کار خودتون رو به نحو احسن انجام بدین، همین، صدمه خودتون رو به جمهوری اسلامی بزنین و وقتتون رو برای این بحثای به درد نخور تلف نکنین. فقط باید به این فکر کنین که من چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، از راه اطلاع رسانی، از راه تبلیغات میتونم مستقیم افشاگری کنم این عوامل خارجیشون رو، در داخل میتونم بهشون صدمه بزنم. باید فقط به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، همین کار خودمون انجام بدیم، تموم میشه جمهوری اسلامی. در ایران همتون میدونین که اگه جمعیت میلیونی، وقتی جمعیت میلیونی بیاد توی خیابون، تموم میشه جمهوری اسلامی، این ریزش یه دفعه 100 برابر میشه، کافیه 1 میلیون نفر آدم بیان کف خیابونای تهران، آمادن مردم، فکرشون مخالف جمهوری اسلامی، هیچ کس جمهوری اسلامی نمیخواد، قشر خاکستری وجود نداره، یه سری آدم مفخور به خاطر پول وایسادن کنار جمهوری اسلامی، یه سری آدم هم اون طرف هم. که اون کسانی که ضد جمهوری اسلامی هن خیلی بیشتره، بیش از 90% جامعه نمیخواد جمهوری اسلامی، کافیه 30-40% فعال بشه بیاد کف خیابون، فعال کردن اونا کار ماست، ما باید بریم با حرف زدن، حتی شده نفر به نفر، بقیه هموطنان رو قانع بکنیم که بیان کف خیابون. کف خیابون رو باید امن کنیم برای مردم تا بتونن حضور پیدا بکنن، بچه هایی که اهل مبارزه هستن

0: باید گروه های متشکل داشته باشن، برنامه ریزی بکنن که چطور میتونن از مردم دفاع بکنن. فردا 18 دی سالگرد منهدم کردن هواپیمای مسافربری به دست جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی قراره که تظاهرات بزرگی در شهرهای بزرگ دنیا برگزار بشه و در ایران قراره که تظاهراتی برگزار بشه. امیدوارم که با برنامه و هدفمند باشه، اونایی هم که در خارجه با تبلیغات وسیع باشه، نه اینکه روی دوتا پلاکارد بردارین یه چیزی نقاشی کنیم ببریم، خوبه ولی فایده نداره دیگه. کردیم این کارا رو، بزرگ بزرگ بنرهای بزرگ میخواییم بعد از تمام این اتوبان ها تمام این مسیرها آویزون بشه این بنرها، ببینن مردم دنیا، ببینن که چه بچه هایی دارن کشته میشن. این همه بچه های شاخ شمشاد ایرانی رو زدن کشتن. مطمئن باشین تصاویر اینا رو وقتی نمایش بدیم به بقیه مردم دنیا حیرت میکنن، تکون میخورن. خانم دکتر آیلار حقی عکسشو بذاریم اونجا، بگین چه بلایی سرش اومد، بنویسیم با خط درشت به زبون آلمانی، به زبون فرانسوی، به زبون انگلیسی بنویسیم، بذاریم بدونن مردم این کشورها چه اتفاقی داره تو ایران میفته. وقتی که مکرون میره به رئیسی دست میده، داره به کی دست میده؟ وقتی اینستاگرام چک آبی میده به رئیسی، بدونن که اینستاگرام به کی داره چک آبی میده، کیو داره تایید میکنه. ممنون از توجه به صحبتایی که من کردم تا به این برنامه. به امید آزادی ایران در همین نزدیکی. بدرود.
1: درود شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 8 دسامبر و در روزهای چهارشنبه مدت قریب یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بدید من امروز ما یک غزل از مولانا بخوانیم. بله، دیوان بزرگ مولانا به نام غزلیات شمس مشهور هست. شمس شاعر نبود. بله، خب میفرماید: ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسودم. در خوندن یک شعر، حالا غزل هست، قصیده هست، مستزاد هست، هرچه هست، با یک نگاه سریع ابتدا باید وزن رو تشخیص بدیم. اگر وزن رو تشخیص ندیم غلط بخونیم. بله، و بعض اوقات باید بعض کلمات رو بکشیم تا وزن درست بشه. بله، بیش مکن تو دود را شاد مکن، حسود را وقت که چه شاد می شود از تلف وجود من. تخ مکن امید من ای شکر سپید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من توی، رونق کار من توی، باغ و بهار من توی، بهر تو بود من. خواب شبم رو بوده ای، مونس من تو بوده ای، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست. سود من، جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من، در دل همچو عود من. جسم نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان، گفت منو شنود من. مولانا جلال الدین بلخی رومی داشت خفه می شد از دست دین. این سخن که معجزه شمس تبریز بود است و اینا، این درست نیست. هرچه بود در خود مولانا بوده، جستجوگر یک بهانه بود از شر این چیز اسکولاستی که عقب افتاده، یه جفنگ دیر نجات پیدا کنه این مرد. بهانه آمد. و شمس تبریز خیلی کسا رو دیده بود. مثل شمس هم آدم بسیار بودن اینا، در تبریز بود میدونید. به اینا بابا میگفتن، از این باباها بودن که قلندر بودن و رند بودن و حقایق امور رو میشناختن و به دین لگت زده بودن. و اینها آمد و آقا بذار کنار این قرآن و این دیوان مدویت که عرض کنم که میگهد که ای منجم، اگر از شق قمر باور شد باید از بر تو با بر شق قمر خندیدن. این مولانا جلاله که ماه آمد و یقه پیغمبر اسلام رفت و دو شق شد و از این آسین از این آسین دو نصف شنگاری پرتغال آمد رفت به سرش. از بس که سخن روندم و القارعت رو خواندم از کار فرو ماندم، ای کار سلام علیک. بله رها شد، رها شد از بند عرض کنم که جفنگیات دینی و شد مولانا جلال الدین صوفی بزرگ فیلسوف. البته خب به هر صورت در مثنوی معنوی و اینها گاهی جلوه های آخوندی هنوز هست، ولی خب کم هست. این چیز مولانا است. خب خدمت شما عرض میکنم که روز دوشنبه یا خدمت شما راجع به استالینگراد صحبت کردم، شب مطلق نخوابیده بودم و تعجب میکنم چگونه توانستم که برنامه رو به خسارت پایان ببرم. چند اشتباه در اونجا ما مرتکب شدیم. یکی که به جایی که بگویم که استالینگراد در واقع با خواز دریای خزر فاصله کم دارد، گفتم که با خلیج فارس. یکی دوم این که وقتی که هیتلر پرسید از جنرال پالس که شما روزمره چه میزان سوپلای احتیاج دارید، گفت 700 تن در روز. من ارقام رو اشتباه گفتم، خیلی کم گفتم، 700 تن در روز. گفت نیازمند این ارتشه که اداره بشه. این هم دیگری بود. یه جا هم به جای آلمان گفتم آمریکا. این سه اشتباه رو من مرتکب شدم، تصحیح میکنم و پوزش میخوام. خیلی خسته بودم. امروز هم در خدمت شما ما عرض کنم که اینجا یک آخوند آوردیم از اون آخوندا. این آخوند ابوالفرج ابن جوزی هست. بله ابوالفرج ابن جوزی. سعدی در گلستان فرمود چندون که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه بر ترک سماع فرمودی. و بعد میگوید که و در خدمت و چیز اشارت کردی، در خدمت و عزلت اشارت کردی، انتوبان جوانی هم غالب آمدی. یعنی من جوان بودم و عاشق و شیفته سماع بودم و دوست داشتم و که شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی به من گفت آقا نکن، باری کنار این کار درست نیست و اینا حاده دینی بوده دیگه. میگه من جوانی و نمیذاش اون جوانی بود شود عشق و این حرفا میرم. خب این ابوالفرج ابن جوزی عرض کنم که میگوید ادهی گفتن که اینا دو تا ابن جوزی بودن چون سازگار نیست در زمانشون. کسی که این رو تصدیح کرده کتاب رو سالیان پیش میگوید این همون ابن جوزیه که سعدی میگوید و ما اینجا دچار یک مشکل میشیم. این ابن جوزی 512 به دنیا آمده، سعدی 605 به دنیا آمده، حدود 90 سال بایستی که این میاد تا برسه که سعدی متولد بشه. خیلی بعید به نظر میاد. باری حالا اینا مهم نیست، اما به هر صورت این نام در از قلم شیخ اجل سعدی صادر شده و به هر صورت این بحث پیش اومده. این ابن جوزی یک آدمی است بوده است که وقتی که سخنرانی میکرد در بغداد هزاران نفر می آمدن به حرفاش گوش می کردن و خلفا می آمدن پای منبر می نشستن. بسیار بسیار آدم عرض کنم که خطیبی بوده، حرفش هم حرف دین بوده دیگه. بله. و وقتی که شما این تلبیس ابلیس، تلبیس این نیرنگ آقا بازی، تلبیس ابلیس کنه، همه رو گذاشته است در عرض کنم که لیست ابلیس ها و گمراهان و اینها. و این اسلام عزیز هم که میدونید 73-74 شعبه داره و در واقع یک کسی بپرسد که چرا اینقدر شعبه هست در اسلام، من فکر کنم برای اینکه استدلالش کافی نبوده، راضی نمی کرده مردم جای مختلف رو، راضی نمی کرده. اینا می زدن برای خودشون رجدا اختراع می کردن. اینها 73 عرض کنم که شعبه در دین عزیز اسلام هست و هر کس رسید این همه اینا آورده اینجا و تمام هم رد کرده، تمام هم رد کرده. حالا علتی که من این آوردم اینجا غیر از این که معرفی کنم خدمت شما این است که در حق رافضی چه گفته است. رافضی یعنی خودمون، به کس نگی. شما نقشه جهان رو نگاه بکنید، مسلمان رو که نشون میدن فقط یه جاست که رافضیه، اونو ما هستیم. بله، حالا ما قرار شد نگیم رافضی، ولی نمیشه، رافضی فقط ما هستیم. بله، بقیه دنیا دیگه اهل سنت هست، بله، شعب مختلف. اینجا ایرادها گرفته بر رافضه، اون میگوید رافضه. بله، در قرن ششم میگوید را در صفحه 14 شروع کرده و صفحات 18 و 79 و 80 و 81 پرداخته به رافضی. خب ما میخوانم که این ابن جوزی چه گفته است. بله، خب عرض کنم که اینجا میگوید از ابو هریره روایت است که پیغمبر فرمود یهود به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند و همچنین نصارا، امت من نیز به 73 فرقه تقسیم شوند. مؤلف گوید دنباله این حدیث چنون که پیشتر آوردیم چنین است. خب اینجا توضیح میده، بعد میگوید همه اونها در آتشن الا یکی. پرسیدن یا رسول الله اون کدام است؟ فرمود طریقی که من و اصحاب من برانیم. از انس بن مالک روایت است که پیغمبر فرمود بنی اسرائیل 71 فرقه تقسیم شدن، 70 فرقه هلاک شد و یکی نجات یافت. امت من به 72 فرقه تقسیم خواهد شد که 71 فرقه هلاک شود. از اینجور حرفا میزنه و بعد میگن که کیا هلاک میشن. میگوید که اون چه از اصل فرقه ها به ما رسیده است 6 تا است: حروریه، حروریه، قدریه، جهمیه، مرجعه، رافضه و جبریه. اینا از نظر عرض کنم که این اول فراجر جوزی اینا به جوی جهنم خواهند سوخت. قاچاق بود کسی که در چیز بود، رافضی بود. و به شما عرض می کنم، بارها گفتم خیلی مهمه که ما توجه کنیم که وقتی اسلام گسترش پیدا کرده آمد و از مدینه گسترش پیدا کرده آمد، این سپاه عرب میمد اسیر میگرفتن. بدبخترین و بیچاره ترین این اسرا خب به نوکری و بردگی و اینها. و شیعیان از همین بدبخت ها و بیسواد ها و بیچاره ها بود تو کوچه ها. هیچ موقع شیخ عرب نمیمد همچین حرفایی بزنه، چون مبنای کار بر دروغ و جفنگه. میدونید هیچ چیز مستدل در تاریخ شیعه نیست. جبریل رو خداوند که فرستاد، فرستاد که برود به علی، بی پیش علی، و این جبریل تقلب کرد رفت پیش محمد. بله، رسالت رو داد به محمد، باعثی میداد به علی. بله، علی چه کاره بود؟ پسر ابو طالب، چند پسر دیگه لایق هم داشت همین ابو طالب. از این حرفا، یعنی جهنگیات و ریشه کار خود تشیع بر میگرده به آیین یهود و فقرای یهودی و بیچارگان یهودی. روزگاری بود که اینا معتقد شدن به یک منجی و یک منجی وقتی که مسیح ظاهر شد، در واقع اینها یعنی واقعا به نفع مسیح شد. گفتن این همانیست که منتظرش بودیم. یهودیان گفتن، میدونید که یهودی ها بودن که مسیح شدن. دشمنی یهودی و مسیحی خیلی خیلی غلیظ بوده تا 1100 همین یکی از متأخرین همین فوق‌ها آمد که آقا دیگر نگویید به مسیحیان که جیسوس کرایست رو یهودی ها کشتن. در حال خوب یهودی ها کشتن، یهودی ها کشتن و اینها به مسیح که نگاه کردن، اینا معتقد بودن که به این منجی. منظورم این که ریشه این داستان شیعه گری در تاریخ یهوده، بدبخت ها و بیچاره ها، کسانی که واقعا تو جامعه چیزی نداشتن، اینا معتقد شدن به یک منجی که در آینده میاد. وقتی که عیسی ظاهر شد، این در تورات هست، تورات نباشید در انجیل، که آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش بودیم؟ یعنی منتظر منجی بودن. و یه شخصیتی ما داریم در اسلام که تبلیغ همین کار رو میکرد. باری بگذاریم، بنابراین مردم بیچاره و بدبخت و فقیر و خرافی بودن. شما در بین شیعیان مؤلف نمیبینید، نویسنده نمیبینید. برای مدت‌های مدی خیلی خیلی اندک نگاه کنیم، میبینیم که تعدادشون خیلی خیلی اندکه، خیلی خیلی خیلی کم هستن. خاطری که این آدم های بدبخت بودن تو کوچه ها به نوکری و اینها و می ساختن برای خودشون دیگه، خوراک می ساختن آینده خودم. خیلی خوب، از این بگذاریم، می رویم سر صفحه 18. ببینیم اونجا ابن جوزی چه آورده، این عالم بزرگ که این همه سر صدا دارد و عرض کنم که کتابش رو چاپ می کنن امروز و پخش می کنن. ببینیم که چه آورده. ببخشید اونجا مجبوری من دستم نیستم. خیلی خوب، 13 و 18 کتاب هم چسبیده است. خب بله، خب میگوید 12 گروه ما رافضی داریم. میگوید علویه گفتن جبرئیل را سوی علی فرستاده بودند، به خطاب نزد محمد رفت. به طور خدا فتشو حرف مفت. بله، امریه گفتن علی شریک محمد بود در امر رسالت. شیعیه گفتن علی وصی رسول الله و ولی امر بعد از اوست و امت در بیعت کردن با غیر علی کافر شدن. یعنی باید بله. خب اسحاقیه گفتند رشته نبوت تا قیامت پیوسته است و هر کس علم اهل بیت را بداند نبیست. ناووسیه گفتند ببین چه خبر بوده، ببینی چه شقاق و نفاقی بوده، ببین چه خبر بوده. ناووسیه گفتند علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتند دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. این نصیب ما شده، مثل امام خامنه ای، اون رئیس پاسدارش آمده با این گردن کلوفتش و معجزات و کرامات امام خامنه ای. امام خامنه ای چه باید کرد؟ خب بله، ناووسیه گفتند علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتند دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. امام را جبرئیل تعلیم می‌دهد. یعنی خرافات بدتر از این را هم ما ایرانی‌ها تکرار می‌کنیم امروز. و پس از مرگ هر امامی یکی مثل او جایش را گرفته است. یزیدیه گفت اولاد حسین بدکار یا نیکوکار باشند امام جماعتند و هر جا یکی از اولاد حسین باشد پیش نماز دیگر جایز نیست. یعنی حالا اگر یه عالم خیلی بزرگی اسلامی هم اونجا باشه، مثلا یک حمالت الحطبی از نسل حسین باشه، اون باید یه دسته دیگه. خب بله، عباسیه گفت عباس برای خلافت از دیگران اولا بود. عباس اینا عموی پیغمبر میگن یادون باشه. متناسخه گفتن ارواح از بدنی به بدن دیگر میرون، هر کس نیکوکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سعادتمند است و هر کس بدکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سختی بکشد. رجعیه گفتند علی و اصحابش به دنیا بر میگردن و از دشمنان خود انتقام میگیرن. بله. لاعنیه عثمان و طلحه و زبیر و معاویه و ابو موسی اشعری و عایشه را لعنت میکنن. متربصه در دوره پارسایان میزیستن و هر دوره کسی را معین نموده مهدی این امت پنداشتن و چون امور دیگری را به جاش نهادن. اما 12 گروه جبریه عبارتند از مستریه گفتن چنین و چنان. خلاصه 12 فرقه دیگه دوباره آورده که اینا هر کدوم چه چیزهایی میگفتن. وابیلا ببینید چه خبر بوده در اون روزگار و این ابن جوزی خدمت کرده با آوردن اینها.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: و درود بر شما وطنان گرامی. من دکی دو نکته یادم رفت در راه مولانا صحبت شد اینجا، چون غزلی خوندیم از ایشون. اینه که یه چند تا متکلم هستن، ریشی و بند و ساتی و اینا میان مثنوی رو میزنن، یک عده از این مبتدی ها جمع میکنن دور خودشون و استنتاج دینی میکنن از همه مثنوی، یه چهار تا آیه میکنن و اینا، در حالی که اون بیچاره در فرار کرد. اگه در حلقه دین مونده بود که مثل پدرش میشد، مثل امام فخر رازی میشد. این اهمیت مولانا و این شهرت او این هاست که گریخته فرار کرده از این خشکی دین، گریخته و اون شور عشقی که نشون میدهد که مولانا رها شده از زنجیر دین، رها شده. این بد زنجیریست و دست و پای هر که پیچید دیگه تمام شد، دیگه عقلش هم از دست میره، عقل اول از دست میره. یعنی شما باید عقل رو اول مرخص بکنی تا جا برای دین باز بشه. حالا من نمیگم دین بد چیزیه یا بد چیزیه، خوبیه خوب هست که انواع 4300 تا دین در جهان هست. درد بعد تبدیل شده است به سرطانی برای ما در جامعه ایران. به شما چماق برداری، چاقوکش استخدام کنی، غیر خودی رو بیچاره کنی، مثل کاری که با بهایی ها میکنن، بله. خب عرض کنم که میگوید به دیدن اوحد الدین اصفهانی رفتم، دیدم تعدادی کوسه سران زیبا برگرد خیش و خیش گرد آورده است. گفتم شیخ در چیستی؟ گفت نور مهتاب رو در تشت آب میبینم. گفتم اگر دنبال در گردن نداری چرا به آسمان نگاه نمیکن؟ مقصود این که این شمس تبریزی که قلندر غریبی بوده خیلی جاها رفت، با بسیار کسان صحبت که اما مولانا پیدا نشد. بنابراین این در واقع از انرژی خود مولانا بود. باری خب میاریم به صفحه 79، تلبیس ابلیس بر رافضیان. یعنی علنن میگه رافضی، خیلی جا میگوید رافضه. مؤلف گوید همچنان که ابلیس میگوید ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند. ببینید این سخن صحیحی که اینجا گفته این که خوارج علی را کشتند. ببینید مورد قرن پنجمه، قرن خیلی قدیم بوده. و این خوارج عرض کنم که کسانی بودن که در لشکر علی بودن و وقتی که این قبول کرد که حکمیت بشود بین حقانیت او و معاویه، اینا گفتن که آقا تو اگر که خلیفه از جانب خدا بودی که این کار نمی کردی، از خلافت عدول نمی کردی، بنابراین تو کافر شدی، بایستی از نو مسلمان بشه. از این حرف زدن و علی 4000 نفر از اینا رو کشت. یکی از اعضای اینها هم علی رو کشت. بله گوه کشت کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. وقتی شمشیر میکشی آدم میکشی، یکی هم شمشیر میکشی تو رو میکشه. بله این بد در بطن اسلام خشونت و آدم کشی از ضروریات بوده، هنوزم هست. مثلا آدم کشی در ذات اسلام در قرآن کریم. بله حالا اگر آدم های پیدا شدن ایرانیانی که رنگ و لعابی زدن به این تعلیمات، اونا دیگه ذهن متعالی ایرانی بوده نه ذات قرآن یا تعلیمات اسلام. اینا رو به وقتش هست که ما اینا مطالب رو بدانیم و در واقع منتشر کنیم. خب علی را کشتن، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدن، میگفتن پسر ابوطالب خداست و بعضی گفتن از انبیا برتر است. در همین حدود زمان همین جنگ صفین یک عده آمدن به این حرفا رو زدن که ما تو رو به خدا میشناسیم. اینا رو در آتش انداخت علی، اینطور که طبری گزارش کرده. خب بعد میگوید که بعضی گفتن از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادن و حتی تکفیر نمودن که حق علی را قصد کردن. هیچ حقی نداشت علی که کسی قصد کنه. جمعشن رأی دادن. این تنها رأی بوده است که در تاریخ عرب گرفته شد، یعنی رأی به حق دموکراتیک نمیتونم بگم، همون رأی بوده بالاخره. آره و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشارت میکنیم، نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی میگفت علی همون خداست تعالی الله فلان، و در مدائن جماعتی از غلات معروف اسحاقیه. غلات جمع قالیه، کسی که اغراق میکنه و حرفای عجب غریب میزنه. بله منسوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد ابن حسن ابن یحیی نوبختی. این نوبختی ایرانی بود، یعنی در گسترش تشیع در ایران این نوبختی ها خیلی نقش مهمی داشتم. به دستم افتاد در رد غلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه بود، درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما یعنی نوبختی دیوانگی وی را به قالیگری کشان اسحاق ابن محمد معروف به احمد است که علی را خدا میپنداشت. میگفت علی هر زمان به صورتی ظهور میکند، گاهی حسن است گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد رو علی مبعوث کرده برانگیخته. آره مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند و بعضی گویند، یعنی همین داستان ادامه داره. ببینید این خصومت دشمنی شیعه و سنی از هم قدیم بوده و هنوز مشکل اینا حل نشده، به جهت این که رافضی مطلقاً و ابداً نه راست بلده بگه، نه هرگز گفته، نه هرگز راست نوشته، هرچی گفته دروغ بود. بله بنابراین مشکل حل نمیشه دیگه. بله میگوید مؤلف گوید گفتیم که بعض رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند و بعضی گویند پس از پیغمبر مرتد شدند. بعضی رافضیان از غیر علی تبری جستند و نیز نقل است که شیعیان زید را به تبری از مخالفان امامت علی فراخواندند و چون او امتناع نمود او را رفض به معنای رد و ترک کردند و به این مناسبت رافضه نامیده شدند. عرض کنم که اینی که داره، این شخصیتی که داره میگه، زید ابن علی ابن حسین از نامدگان امام حسین بود و اینها قرار شد که کودتا کنن و بنی امیه رو براندازی بکنن و رئیس او یک گروه بزرگی، اینا آمدن گفتن که ما بفرستیم ببینیم نظرش راجع به عمر و ابوبکر و عثمان اینا چه بوده، ما مطمئن بشین. اومدم به زید گفتم این مرد شجاعی بود، آدم بود که حقیقت چه بود، همین زید. گفتم بیا اینا رو لعنت کن. من هرگز چنین نکنم، اینها یاران رسول بودن و مشاورین او بودن و من هرگز به اینا لعنت نمی کنم. رهاش کرد. یعنی از 20,000 نفری که تاریخ گزارش میکنن حدود 20 نفر شاید آمدن بیرون و یک جنگ بسیار بسیار شجاعانه و مردانه‌ای کرد این زید، تیر پیشانی زدن و کشتن رو. بله. بعد واژه رافضی از اونجا آمد، یعنی گفتن این ترک کرد، دور شد از دین. بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدل داد. امام ما ظهور کرده، مشغول عدل و داد در ایرانه. چه عدل و دادی برقرار کرد این امام خمینی و این امام خامنه ای؟ چه می کنند از عدالت؟ بله خب، از جمله بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید، از جمله غلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاره از آسمان فرو افتاده می پنداشت. جفنگیات رو ببینید. و عده دیگر از غلات رافضه جناحیه اند، پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر طیار، که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و امام منتظر است. دیگر غرابیه که علی را شریک نبوت محمد می دانستند، آن اند که می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را بدو واگذاشت. دیگر زمامیه اند که جبرئیل را مذمت می کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. ببینید داستان چگونه است که اساس ساختار دین رو دین اسلام رو درست میگن، اهل سنت که میگن رو کافر، رافضی کافره، درست میگن، حرفشون به لحاظ دینی درسته. یعنی شما اول میایید نبوت پیغمبر رد میکنید و نفی میکنید و بعد در حق علی که خب خانه شاگرد رسول بوده دیگه، یعنی این حرفا رو بزنن خب اینا کفره دیگه، از نظر دینداران اینا کفره. خب حالا اینجا جبرئیل را مذمت کنن که منظور وحی بود. بله، مصنف گوید قلوب در حب علی رافضه را بران داشته که احادیث بسیار در فضایل او وحث کنن که بعضی از اونها را در کتاب الموضوعات یاد کردن. بذارید که تعریفات متعدد داشته این آقا. از اون جمله است حدیث رد شمس که آفتاب از مغرب به خاوران بازگشت تا علی نماز عصرش را که فوت شده بود بخوانه. یعنی خورشید همجه که آمد و داشت در مغرب داشت فرو می رفت، علی یادش اومد که نماز نخونده، بلافاصله خورشید برگشت از اول شروع کرد از اون سو از شمشق آسمان آمدن تا علی نمازش بخوند. وا بیدا ببین چه خبره. و نیز رافضیان چند تن از صحابه را ثبت کنند و از پیغمبر روایت است که ولی سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده‌ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنند به منبر رفت بعد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. بعد اینا نظرات ابن جوزی است و اگر شما از ابتدا تا انتهای کتاب رو نگاه کنید همه شعب رو رد و نفی کرده و بیشترین رد و نفی رو به صوفیان چیز کرده است. چون متصرفین آمدن و طریق عشق رو پیشنهاد کردن و مردم به اونها گرویدن و دکان دین رو در واقع راکد و کاسد کردن. آدم های بزرگی مثل بایزید بسطامی و جنید بغدادی و از کنم که دیگر بزرگان متصرفین اینا مکتب عشق رو آوردن، مکتب عشق و دوستی و بخشش و وحدت وجود که بعضی فیلسوفان اروپایی هم دنبالش گرفته بودن مثل اسپینوزا. اینا آمدن که آقا این که ما متصور شدیم که یک خدایی نشسته و چپاقش نشسته اینا دنیا تصوره، این حرف جفنگ مزخرفیست. این وجود یکیست در همه هستی، در تشعشعات وجود شخص خداست که در هر وجودی در واقع هست. و داستان از این دست و موسیقی در خانقاه ها همین سماعی که ازش اسپردن و خود مولانا شد که 24 ساعت یا 48 ساعت در سماع بود و هنوز هم به طور نمایشی در ترکیه اینا کارها رو انجام میدن. بنابراین بزرگترین دشمنی آخوند با متصوفین هست، امروز هم همچنین است. ببینید چه بلایی آوردن به روز دراویش گنابادی که اینا خیلی سابقه طولانی داشتن تو جامعه ایرانی و ضرر زیانی نداشتن برای جامعه. اینا متصوفین بودن در واقع جنگ با متصوفین و براندازی خانقاه ها زمان صفوی شد، به خصوص زمان شاه سلطان حسین، اون شاه بی عرضه، و یک کسی کار به کار اینا نداشت. حتی بعض پادشاهان گرایش سیاست داشتن، مثل بعض شاهان قاجار اینها، اما دست این دوستان که رسیده است کتک میزنن و زندان میکنن و اینها، که اینها رو رقیب خود میدیدن. ببینید آخوندم یه دکانی داره، بارها گفتم، مثل که ما بیدیم وارد بازار میشیم، دکان آهنگری، کسی که آهنگری داره دوستان داره یه آهنگری دیگه به آقل دستی شویسیم، یا چنجی. بنابراین دکان آخوندی رو عرض کنم که شما نمیتونید تحکیل کنید. این است که عرض کنم که دشمنی سختشون رو با متصرف صوفیا نشان بدید. این چنین بوده است نزد ابن جوزی، یعنی انقدر که به صوفیان عرض کنم که ایراد کرده و حرفای اون چنانی زده است، در حقش هیچ کس نده بخش عمده کتاب رد و نفی صوفیان هست. فکر کنم که رفتما تمام شده. نه عزیزم، خیلی سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید هموطنان گرامی. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: اینجا رادیو شمرون و این دمی با دکتر زرتشت ستوده. با بهترین درودها، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آدینه، اول مارچ 2019، مصادف با دهم اسپند 2577، با شما هستیم در خدمت سرکار دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما.
1: درود بر شما
0: استاد، منتظریم که بشنویم.
1: خب من مانند همیشه به شیوه سربازی خودم و همچنین به پیروی از اوستا، من باور دارم که ایرانی تنها میتواند پیرو اوستا باشد، اگر نباشد همین روزگار را که داریم همچنان خواهیم داشت. و روی به پیروی از اوستا میگویم که اگر یعنیم خبرنو یزم ایده اوستا.
0: ساعت باحالی.
1: آره، دو فر را میشناسانه، یکی یا خبرنه، یکی فر شاهنشاهی ایران هست، کوینیوم خبرنو، این واژه کنینگ و کوین و اینها از همین واژه است، یکی فر شاهنشاهی ایران و یکی فر ایران. فر انبوه خوبی ها و نیکی ها میشه، به پهلوی میشود دیگه، این ایریانم خبرنو یزمینه میشود فر ایران رو میسته. تا این بارها گفتم نظامی از شهر ایرانی گنجه هست، از کافکاز. ایشان چون زبان پهلوی میدانسته و دلداده ایران بوده، ایران پرستی در نوشته های این دلداده ایران موج میذاره، هر کس خوانده باشه میبینه که با چه استادی و با چه شیفتگی از ایران یاد میکنه. همین سخنی را که اوستا میگه، همه عالم تن است ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این رو نظامی میگه. من پیش از این گفتم که ایرانیان میبایستی از اوستا پیروی کنن، اگر از اوستا پیروی نمی کنن، از ایرانیان ایران پرست، همچون فردوسی یا همچون نظامی و بسیاری از دلدادگان ایران هستند. ایران زیاد سرزمین بزرگی است و دلدادگان و ایران ستایان فراوان داره. به جای اون ایرانیان از دشمن پیروی میکنن و روزگارشون اینجوری میشه دیگه، پیروی از دشمن و زهرهای دشمن همین میشه که اکنون هست. در هفته پیش که خب من نتوانستم، سختی هایی داشتم که نتوانستم گفتگو بکنم، با این همه نمیگم که افسوس میکنم که نتوانستم، دلم میخواست که این کارو بکنم. اکنون که گفتم دلم میخواست، من کمتر این واژه رو به کار میبرم. یک دوست گرامی داشتم، یه زرتشتی خوبی بود که خسرو کشاورز، یک نسکی نوشت به نام مزدا خدا نیست، و یه پیشگفتاری هم من به این نسل نوشتم. ما در آغاز اون نمیدونم در بر یکم اون نسل نوشته بود که آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد. گفتم که بس استاد شما نوشتید که مزدا خدا نیست، بس این کدوم خداست که خواست شما را نمیذاره که به انجام بیاید. و روی اگر یک زمان شد در این زمینه گفتگو میکنیم. مرد جانانه ای بود.
0: بله.
1: خب من سخن رو که آغاز کردم در هفته های پیش، کوشیدم که به شیوه دانشگاهی آره دیگه، من دانشگاهی هم، این کار منه و به شیوه دانشگاهی این گفتار رو پیش میبرم. دو پهنه رو گفتم، یک پهنه ایران شناسی رو آغاز میکنم. پهنه ایران شناسی که گفتم، چه بپذیرید چه نپذیرید، این کار شما نیست، این کار منه. من میگم که اگر شما ایران شناسی میخوانید، جهان در اون هست، یعنی ایران در سراسر جهان نشانه داره و شما درباره ایران گفتگو کنید، اسپانیا اونجا هست. ما در اسپانیا استان ایرانی داریم، چه بخواهید چه نخواهید این هست. به مردم همگانی میگم، کاتالونیا استان ایرانی نام هست، گوت تیره گوت هست، میشناسید این تیره رو، و آلانیا یا آلان، اینا ایرانی هستن. ره در پهلوی از اوستا که میاد، در اوستا له هست، له نیست و ره هست. شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روانش شاد باشه که نیست بیچاره، از دست ایرانیان بابل نمیگه و ببریوم میگه، له نمیتوانه بگه. بگذاریم، ره ها له میشن. این است که ایران الان یا الان یا الانیا میشه. نام های الان که در اروپا میبینید نام ایران هست، هر کسی این نام را داره یعنی ایران. به هر روی از ایران شناسی که ما گفتگو میکنیم، دوباره برگردم به همون گفته دیگه، از همه جهان گفتگو در اونجا هست. گفتم کاتالونیا میشه استان گوت و آلان، اونجا نام ایرانی داره. تنها اسپانیا نیست، در سراسر اروپا اینجوریه، در سراسر جهان اینجوریه. جهان زیر چیرگی بیچون و چرای فرهنگ ایرانی است. از خاور تا باختر، از بالا تا پایین، از فراز که شما شمال میگید تا فرود که بهش جنوب میگید، همینجوریه. بار پیشم به شما گفتم هلسینکی یا کشور فینلند، من میگم فینستان، این کشور فینستان تیره های گوناگونی داره، تیره ماریت، اوتمورت، کومیت، اینا. این تیره ها در کشور فین نیستن، پراکنده در روسیه هستن. همون تیره هایی که پراکنده در کشور فین روسیه هستن، اونا هم زیر فرهنگ ایران هستن، یعنی زیر چیرگی فرهنگ ایران. بخشی از اینا رو من میگم، اما دانسته های من از ایران شناسی، یا بگم که جهان شناسی یا گیتی شناسی، دانسته هاییست که من در دانشگاه ها آموختم یا پژوهندگان نوشتن. برای نمونه گمان کنم بار نخست گفتم، در The Encyclopedia of Mythology، یعنی فرهنگ نامه باورشناسی، میگه که تیره های پراکنده فین زیر چیرگی فرهنگ های گوناگون هستن. نخستین فرهنگی که به تیره های فین فرمان روا هست، فرهنگ ایرانه. خب این از دید مردم همگانی بسیار دوره. مردم همگانی گمان میکنن من که اردبیلی هستم، دیگه چون من یه زبانی در اردبیل گفته میکنم، دیگه من ایرانی نیستم. این لغزشه، این یه لغزشه نمیدونم نابخشودنیه، اینجوری نیست، این کوریه، این کریه، این لال بودن هست، از این بدتر چیزی نمیشه. در جایی که جهان دانش اینو نمیگه، جهان آگاهی اینو نمیگه، جهان آگاهی رو میگه که ایران در فینلند گفتگو میکنه، ایران در برزیل گفتگو میکنه، فرهنگ ایرانی در سیسیل گفتگو میکنه. سیسیل در شاهنامه هست، ایرانیان در یک جایی به نام سکیلا، سقیلا نوشتن، اون که را سقیلا در اونجا نبرد میکنه، این در شاهنامه هست. ما و باستان شناسی هم هست. بارها اون بارم گفتم هرگاه که من گفتگو میکنم، چون ایران شناس هستم، هر چیزی را که گفتگو میکنم با پژوهش دوشادوش را پیش میبرم. اگر درباره ایرانیان گفتگو میکنم در سیسیل، میگم که باستان شناسیش اونجا اینا میگه. خب این یه پهنه بزرگی را من برداشتم و در این پهنه گفتگو میکنم. در این پهنه یه ایرانی که من ازش گفتگو میکنم، از دوردسترین بخش زمین که سیبریه باید باشه تا پشت دیوار چین، از اونجایی که ایرانیان بهش هووطنا میگفتن، امروز هم در زبان چینی همین ببخشید در زبان روسی واژه کتای از هم واژه ایرانی هووطن هست. چرا؟ برای اینکه ما این نام ها را بنیان گذاشتیم. همه کسانی هم که پس از ما آمدن همون نام را گرفتن. شما در ترکی نام چین ندارید، یونان را نام ندارید، اونا نمیشناختن یونانیان را، یونان را میگن یونانستان دیگه. داختر از آش از کاسه هم داختر شدن، نمیدونم از آش هم داختر شدن، یا کشورهایی که اونجا هستن، گرجستان نمیتوانه نام ببره، بادکوبه به گرجستان همون جا گرجستان میگه، به ارمنستان ارمنستان میگه، نمیتوانه بگه، برای اینکه اون مردم با اونا شناخت نه. اینا رو این نام ها رو ما گذاشتیم، هند رو ما نام گذاشتیم، در جهان همه به هند هند میگن. ه و سه جا به جا میشه در سانسکریت میگم، زمانی که گفته اون کنم ناچارید این چیزها را که گوش میکنید از من فرا بگیرید. من از سانسکریت گفته بوم کنم، از زبان ایرانی گفته، زبان ایرانی یه سانسکریت، زبان ایرانی گویش بالا و پایین داره. گویشی که امروز شما در هند میشناسید سه و هند جا به جا میشه، اهورا اسورا میشه. در زبان مادی هم همینجوره، یه کمی آمیخته شدم ما، خب گمان نمیکنم زیان داشته باشه. زبان کردی ما که میگیم ماهی، اونا میگن ماسی. میبینی هو سه جا به جا میشه. واژه ماسل انگلیسی هم همینجوره، ماسیدن هم همینجوره، چسبناک. واژه ماهی هم همونه که چسبناکه، ماهی ماسی میشه در زبان کردی.

تو نوه چرا هست، تا 200 یا نزدیک 300 از ساسانیان گذشته. سپس پس از اون ما دیگه بگم دیگه با آمدن تازیان ما خار شدیم، اما خب تهمانده اون فرهنگ تا اندازه ای مانده و جان داشته، سپس دیگه از پای افتاده است. با از پای افتادن ایران تیره های پراکنده ای از سیبریه پایین میان. اونگاه مردمانی که در اون بخش بالای دیوار چین نگفتم بودن، همه مردمان ایرانی هن، اونا به اروپا میرن، مردمان از بالا به پایین میان. یکی از مردمانی که بالا به پایین میان، اینا را شما باید ترک بنامید، نه نامشه ها، چون ترک نام ایرانیه، با اونا پیوند، به هیچ ترکی این نام پیونده نداره، این نام ایرانیه. اما خب چون اینا نام نداشتن، ایرانی ها این نام را به اینا دادن. یه تیره اونجاست، یکی از اینا هست به نام یغت، این در چیز میشینه، در همین سیبریه بالا میشینه، چهرهای مردمان سرد سیر رو داره، ترک رو با اونا میتوانید بگیر. شماری از اینها با فشار به آوردن به پایین زبان خیش را به مردمانی که سکانی بودن یا سکه هایی بودن که زبان اونها را فرا گرفتن و سپس آمدن دین تازی از ایران فرا گرفتن، از ایرانیان فرا گرفتن، سپس زبان آمیخته ای از ایرانیان را با زبان آلتایی، نام کوهستانه این زبان ترکان، نام دوتا کوه روشه، برای اینکه اینا در شهر که نمیچستن که میگن اورالی آلتایی، نام دوتا کوه هست، نام شهر اونجا نیستش. ما زبان ما هندو جرمن هست یا هندو اروپایی، نه زبان اون کسانی که بیان بر سرزمین ایران و شهرهای ایران میشینن. حالا من بگم میتازن دیگه، به گفته نظامی روز قیامت زمن این ترک تاز، باز بپرسند و بپرسند باز بر این بخش ها میان می نشینن، اینا ترکان هستن. خب بس من دوباره میگم، بخش ایران شناسی رو هرگاه رسیدم تا هر زمان که توانست پیش بره پر میکنم، پایان میکنم، اونگاه آغاز میکنم این کسانی را که پس از سستی گرفتن نژاد ایرانی در شهرها و سرزمین های ایران نشستن رو میگم. این چه بگم، نقشه یا شالوده گفتگوی من خواهد بود. در هفته پیش گفتگو کردم، از چند چیز گفتگو کردم، یک بخشایش یادم هست که نگفتم، پیوندی کم و بیش به این که امروز میخوام آغاز کنم، این بخش ایران شناسی کمتر میتوانه پیوند داشته باشه، اما خب گفتنش سزاواره. من در گفتگوی خودم از ناپلیون ایتالیایی گفتگو کردم و گفتم که این مرد چون به سازمان رازگران آزاد یا فریمیسون بستگی داشته، سازمان کندو، این سامانه این کس است، خودش، برادرش و پدرش اینها از همین سازمان بودن، و گفتم که پیمان تلیست هم که گردن ایران را در کافکاز زد، روی خواست سازمان رازگران آزاد یا فریمسونری بود که از ایشان خواست که کنار ایران ننشینه، در برابر ایران بشینه و با روسا که فریمیسون هستن الکساندر همکاری بکنه. الکساندر رو میخواد به تیلیست میبره، به شهر تیلیست، و در تیلیست پیمان تیلیست بسته میشه. این پیش از برنامه با شما که گفتگو میکردم سرکار، من به شما گفتم که ایرانیان کسانی نیستن که بایگانی بکنن چیزی بنویسن، نیست که چون ننوشتن ایرانیان کسی آگاهی نداره که تیلیست چی هست. از نبرد کافکاز یک خواب، یه چیزهای ناروا و نادرستی میدانن، در جایی که نبرد کافکاز در 25 پایان شده، 1825، نمیدونن که این کجا در کدام نسل که ایرانیان نوشته که پیمان تیلیست هست، نمیدونن. اما اروپاییان میدونن، به میدان شانزلیزه که شما برید، نه میدان شانزلزه، نه آرک دو تریوم، خیابان شانزلزه به آرک دو تریوم، یعنی تاک پیروزی در پاریس که میرسه، در پیرامون آرک دو تریوم، یکی از خیابان هایی که باید بسیار

0: چند واژه مهم میگید همین خیابان تیلیست هست. برای ارجمندی این پیمان نام اون خیابان رو گذاشتن. من از بسیاری از پاریسی ها پرسیدم این چیه؟ نمیدونن، اما شماری گفتن چیه؟ گفتن این شهری بوده که ما دست دادیم. آره این شهر دیگه مال اونا نیستش، اما خب در اون شهر پیمان بستن و پیمان ما در کافکاس شکست خوردیم. یکیش همینه که ایرانیان ازش یادآور نمیکنن. من خواستم از این پیمان تیلیست چی بود؟ از ناپلئون یاد اومد، برای اونا رو گفتم. ایرانی ها اگه بخوان در این زمینه بخونن، هیچگاه نوشته ایرانی ها رو در این زمینه ها نخونید. بارها گفتم اگر بخواید بخونید ماکس گالو. گالو میشه به لاتین میشه خروس دیگه، پولو میشه مرغ و میشه خروس، اینجوری یادتون میمونه. گالو پولو به ایتالیایی هم همینجوری هست. ماکس گالو بسیار این اکادمیسیان بوده یا دانشگاهی بوده، در دانشگاه نیس استاد تاریخ بوده و زندگی ناپلئون رو این نوشته و بسیار بسیار ارجمنده. نگاه بکنید، از تیلیست هم در اونجا یاد آورده. چرا اینو میخواستم بگم؟ اینو میخواستم بگم که برده، از برده گفتگو کردم و گفتم که برده چجوری بود و در دوران ناپلئون همین برده گیر رسید. سه تا برده رو نام میبرم، برده های بسیار نامدار. یکیش رستم رضا هست، این ایرانیه. خب شهروند استان ما گرجستان هست. چرا میگم استان ما؟ برای اینکه در اون هنگام گرجستان ایرانی بوده. این نادرسته که شما بگید اون ایرانی نیست، ایرانی بوده. رستم رضا ایرانی بوده و یکی از برده هایی بود که همراه ناپلئون شد و برای ناپلئون بسیار بسیار ارجمند بود و از یارانشان بود. ناپلئون یگانی از بردگان را با خود آورده بود. این تهمانده بردوازی ترکان و مسلمانان هست. خب ترک و مسلمان که یکی، این تهمانده بردبازی اینها هست. ناپلئون یک برده ای را هم نام می برد به نام مملوک علی. مملوک علی نام اون افسر را فراموش کردم، برای اینکه یگانه بسیار بزرگی از بردگان داشت که از بچه های مانده برده بازی مسلمان ها رو با خودش آورده بود. این بود که به این افسرم مملوک علی میگو. و یک برده دیگری هم به نام مراد هست. مراد هم ایرانیه. چرا اینا ایرانی هست؟ برای اینکه مسلمان ها و در سر اونها ترکان، تازیان ترکان، سالیان سال، بگم چند صده، شاید بالاتر از زمانی که آمدن دیگه، از زمانی که آمدن تا زمانی که رضا شاه اومد، ترکان از ایران برده می گرفتن. شما می توانید به آسانی بگید 1400 دیگه، گمان کنم 1400 ایرانیان، تن و پیکر ایرانیان و فرزندان ایرانیان ابزار سود بردن تازیان و مسلمانان ترک بودن. ایرانیان را لشکر لشکر از کافکاس، به ویژه از کافکاس زیاد میگرفتن، از بچه هاشون چه پسر چه دختر میگرفتن و اینها را در بازارها میفروختن. انبوه بسیاری از اینا لشکرهای بسیاری درست کرد که در اروپا بود و سپس به آفریقا رفت و در آفریقا اونچنان زیاد شدن که به فرمان روایی هم رسیدن. یکی از چیزهایی که باید در این زمینه بگم، این زیاده، کوشش میکنم هرگاه یه تکه ای را با این جستار ایران شناسی بیامیزم. بسیاری چیزها هست که ایرانیان نمیدونن. به این پرده سیاهی که روی در برابر دیدگان ایرانیان کشیده شده، این پرده سیاه یا ابر سیاهی که روی مغز ایرانیان نشسته، آن چیزی هست که با شمشیر تازی آمده. اگر نه ایرانیان این همه کور، این همه بی انگار، این همه بی دوراندیشی نبودن. گذشتهشون که نگاه میکنی اینجوری نیست. و برای همین هست که بسیاری چیزها را، این تیرگی که براشون پیش آمده، بسیاری چیزها را ازش یا نمیدونن یا اگرم میدونن گفتگو نمیکنن. برای نمونه شما در میان ایرانیان هیچگاه نمی بینید که هیچ ایرانی از بازار برده فروشی های ترکان یا بازار برده فروشی تازیان گفته کنه. هرگز نمی کنه. هیچ نوشته ای هم ندارن. من ندیدم. من ندیدم ایرانیان در این زمینه کار کرده باشه، کاری انجام داده. اما جرمنا برای نمونه، شایدم گفتم، ولهاوزن یک نسکی به نام الموالی نوشته. اگر میخواهید ببینی که چه به سر ایران آمده و ایران چه به سیاه، به روز سیاه نشسته، میتوانید اون رو نگاه کنید. اما ایرانیان از اینا گفتگو نمیکنه. ببینید، من درباره اون چی که اسلام هست، من اسلام را دین نمیدونم. دین دعینا وجدان هست، در اونجا هیچ وجدان نیست. این اندیشه یه اندیشه بیابانیست، با بردگی بسیار سر و کار داره. این نماز ایرام که میخوانن، نماز به زبان اوستا و سانسکریت میشه درود دیگه، این درودی که میخوانن اگه دیده باشین با دست بسته میخوانن، مانند برده و هست بردست، برای اینکه مردمان را اینا میگن که بردگان الله و سپاسگزاری که نیست. این نماز که میخوانن پر از ترس و پوزش خواهی هست از اون کسی را که شناساندن به نام الله، و اون را عبادت میگه، یعنی بردگی و بندگی برای اون. این جوهره یا گوهر این اندیشه به جز بردگی چیز دیگر نیست. این است که بردگی در همه جا، زن هیچ به شمار نمیاد، مردان هم همه برده هستن، خود تازیان برده هستن یا برده شدن، چه برسه به دیگه ایرانی که برده بردگان است. نام نمیتوانستن داشته باشن، نمیخواستم این گفتگو رو اینجوری بکنم، اما اینجوری پیش آمد دیگه. نام نمیتوانستن داشته باشن ایرانیان. نام هر تیره تازی که به شهرهای ایران آمده بود و در خانه ها مینشست، مردمان اون آبادی برده اونا میشدن. اگر یکی نمیدونم اسد بود، اینا میشدن نمیدونم بنی اسد. یکی اگه کلب بود میشد بنی کلب، یکی عمران بود میشد بنی عمران، نمیدونم اگر احمد بود آل احمد، یه چیزهای اینجوری دیگه، نامای اینجوری، بنی یعقوب، نمیدونم این چیزهایی که هستن. هنوز هم این نامهای بردگی در ایران مانده دیگه، اینا برده های اونا میشد. خب از این برده ها شد، شما چه چشم داشته باشید که پشته یکمشون برده بودن، پشته دوم سومشن، پس از اونم که اونا رفتن همین بردگی در اندیشهشون مونده دیگه. این بود که بردگی که ازش گفته و کردم، از رستم رضا نام بردم یا بردگان دیگه و سپس ناپلئون. باید این آگاهی رو من به شما بدم، چون که ایرانیان نمیدونن این چیزها را، اندیشهشون نمیذاره. اندیشه این که در آینه چه بگم، آیین هم نیست، در اندیشه تازیان از مردن، از میان رفتن، برای اون نمیدونن اینا را. این است که باید بدونید که بردهداری اگر در زبان شما، اگر در اندیشه ایرانی خوب نیست، زشته است، در اونجا اینجوری نیست. در میان اونها پیروزی بزرگه، بخت بزرگه. میبایستی شما برده داشته باشید، میبایستی نوکران زیاد در خانه از زنان گوناگون داشته باشید، و هر کسی هر جور توانست فرزندان کسانی که به تازی به شمار نمیارن باید بدوزه، باید ببره در بازارها بفروشه. بازارهای بزرگ روسبیگری، نمیدونم دستفشانی میکردن، شماره کارهای بزرگ، یعنی یک شماری را به دستفشانی وامی داشتن، شماری را به تنفروشی، شماری هم میشدن. بعد این است که از با آمدن، با از میان رفتن ساسانیان تا آمدن رضا شاه بزرگ به ایران، بازار بردگی بود هنوز در میان ایران. من در میان ایرانیان شنیدم که خودم دیدم سناباد، ما این من نمیگم، ما به خراس به این شهری که به نام آلوده مشهد میگن سناباد ما میگیم، من خودم در سنباد شنیدم، من خیشان پدریم سنبادیست، شنیدم میگفتش که چرا نمیخندی، مگه اسیر ترکمنی؟ من اینو شنیدم، یعنی این اون چنان این زیاد بوده تا دوران من هم رسیده. اگه میخواهید ببینید که ایران چه، اینایی که من میخوام اگه میخواهید بدونید که چه جوری بوده، پیش از دوران رضا شاه رو نگاه کنید که مردمان از تهران اگر میخواستن برن سنباد، از ترس برده گرفتن ترکمانان از راه دیگه می رفتن، دورتر از شهرهای بالای خراسان که امروز ترکمنستان شده می رفتن، که مبادا گرفتار ترکمانان بشوند. یادم آمد که در نوشته های ایرانیان از ترکمانی وصف جنت می شنید. گفت آنجا غارت و تاراج هست؟ اینجوری بوده، یعنی این برداشت یک ترکمان این بوده. و ایران برای تازیان جایگاه همین غارت و تاراج بوده، و سپس که ترکان یا ترکمانان که اومدن، ایرانیان این نام را به یکیش مان گفتن، به یک ترک از بینوایی، اینا رو اونها هم همین کار کردن. یعنی شما می توانید نگاه کنید که ایران چرا به این روز افتاده. یکیش همینه که اون کیستی و همه ریشه و گذشته و همه سروری و همه بزرگی، همه رادی، همه چیز را گرفتن از ایرانیان، همه چیز را گرفتن که شد برده، شد مولی، شد موالی، برده. این سرانجام برده بودن همینه که شما امروز میبینید. چه بپذیرید چه نپذیرید، اینه. من پژوهشگرم، من به نام یک پژوهشگر میگم ریشه گرفتاری و بدبختی و بردگی و بیچارگی و خاری ایرانیان همین است که هست. 15 سده بردگی. تنها کاری که کردن این است که دستای بسته را باز کردن، چون ایرانیان با دست باز نماز میخونن، تازیان با دست بسته میخونن، و اونایی که به شیوه نمیدونم شیعه میشه پیرو دیگه، اگه به شیوه پیرو نباشن، اونا ایرانیانی هستن که با دست بسته. این بردگی است. این بردگی این کار به سر ایرانیان آورده. در این باره زیاد میتوانم گفته و کنم، بسیار زیاد، هرچند میگم میگم که نباید اینو میگفتم، اما شما
1: میگم حتما باید میگفتیم.
0: شما اگر میخواستید، چون میخواستم یه جستار ایران شناسی، زبان شناسی و ایران باستان را بگم، اونا را بسیار دوست دارم، اما باور کنید روانم نژند میشه، آزرده میشم از گفتن اینا. پس از گفتن اینا من دیگه آسایش ندارم، تا بامداد با رنج باید باشم. در جایی که از ایران اگر زبان سانسکریت گفت، نوشته های سانسکریت، نوشته های اوستا را میگم، آسوده هستم. اما از اینا، برای اینکه جستار زمان را تباه نکنم، من به شما بگم که شما شنیدید که در ایران کسانی به نام گوسفند سیاه، گوسفند سفید، آق گویونلو، قرا گویونلو، اینا به فرمان روایی رسیدن. این بردگی نیست، این ننگ نیست که چوپان، رمدار، کسروی میگه که رمداران ترکمانی، گوسفند سیاه و گوسفند سفید، ایران را لگدمال میکردن و در اون میان ایرانیان از شهرها میگریختن و به بیابانها پناه میبردن. در سده های میانی دسته هایی پدید اومد، کوهنشین، صخره‌نشین، بیابان نشین، اینجوری بود، از شهرها از دست اینا میگریختن. اینها مردمانی برده باز بودن، یعنی مردمان بیابانی بودن که آیین اهریمن را پذیرفته بودن. اونگاه ایرانیان را با این، از این گوسفندم کمتر به شمار می آوردن. اینا را ایرانیان هیچ کجا نمی نویسن، اما از اینم بدتره. گوسفند که بسیار خوبه، گوسفند بسیار بسیار خوبه، از گوسفند هم کمتر ایرانیان را می داشتن. حالا اینایی که گفتم بسیار زیاده، چیزهایی را از تاریخ میگم که ببینید که رفتار اونا با ما از گوسفند کمتر بوده یا نبوده. شما میشنوید یک کسانی به نام غزنه‌ای، یک کسانی به نام خوارزمشاه، یک شاهی، یک کسانی به نام سلجوقی، اینا همه هم خودشون برده بودن، هم ایرانیان را برده کرده بودن. ببینید نامشون رو نگاه کنید، محمود برده بوده، تشتدار و نوکر بوده. این نامم نداره. شما نام خانوادگی این رو میشناسید؟ نه، نام نداره که. این ایرانیان یه نام تازی میدونستن، به این برده دادن، و این در دستگاه ایرانیان برده بوده و خودش خب با برده چه کار میکنن؟ بردگی جنسی داشته، خب بردگی آره دیگه، بردگی جنسی، یه برده جنسی هم بوده دیگه. سپس آمد ایشان و توانست، شمار بردگان اونچنان زیاد شد، همچنان که مملوک‌ها در مصر، توانست در ایران به فرمان روایی برسه. وای بر ایران. شما چه کنید، از این کفتارهایی که نامشون ملاز بدتر بودن یا همانند بودن، یعنی بردگان آمدن، لشکر بردگان بر ایران فرمان را، چون نام نداشتن، به شهر ایرانی غزنه افتاده بودن، نامشون رو ایرانیان غزنه‌ای میگن، محمود غزنه‌ای، این یه برده است، و لشکر بردگان به فرمان روایی افتاد. و سپس نمیدونم دسته های گوناگونی به شهرهای ایران فرمانروا بودن و هر کدوم بچه های بسیار بزرگی بچه لشکری از بچه های بچه بازها بر ایران فرمانروا شد. عطابک یکی از ایناست، بابا شاه یکی از اینا، دسته های بسیار بزرگ این بابا شاه ها دسته های بسیاری بودن، دسته های بسیار بزرگی مانند هزار اسبی نمیدونم. اینها رو کسروی از اینها زیاد یادآوری کرده در نسل که شهریاران و گمنام از اینها گفتگو میکنه، اگر میخواهید نگاه کنید به اینا. سپس تیره دیگه میگم از برده گفتگو شد، حالا دیگه یه تیره شما به نام سالجوک میشناسید. سال میشه افکندن، جوک میشه کوچک، یعنی ویرانگر کوچک، افکننده و ویران کننده کوچک. سالچک چیک چیک پسوند پهلویه، مانند خدایجک که خواجه شده، امروز هم در ترکیه استاد را حجا میگن، خی ندارن، استاد را حجا میگن. این سالچک چیک پهلویه، اما سال افکندن، سالچک یعنی ویران کننده های کوچک. اینا برده بودن و این بردگان آمدن دوباره یک فرمان روایی دیگه نمیدونم، یه ستمرانی بردگان بر ایران. خوارزمشاه همچنین من در یک نسلی که نوشتم که خوارزم استان ایرانیه، خب امروز همش از میان رفته، گمان کنم بیرونی میگه، بیرونی میگه که از خوارزم میان و از پژوهن از دانایان و آگاهان و خردمندان خوارزم آنچنان کشتن دیگر هیچ کسی هیچ چیز از گذشته خوارزم به یاد نداشت، در جایی که زبان خوارزمی یکی از زبانهای ایرانی است، با زبان سغدی هم یکی نبوده. به بیرونی که خود خوارزمی است، از ماهای خوارزمی و از نامهای خوارزمی نمیدونم، گمان کنم از کهنسالان زمان خودش میدانسته یادآوری کرد، اما همه را نابود کرده. و سپس هم چه کنید، بردگان بی بنیاد میان و فرمانروای ایرانی ها میشن، نام خودش رو خوارزمشاه میذارن. یکیش هست که من گفتم که نام سه تا شاه را به خودش گذاشته، گمان کنم یادم نمیاد، در یک نوشته ای نوشتم، چون نمیخواستم از این گفته بکنم، در برابرم نیست، اگر نه میگفتم. هستن دیگه، شما نامهاشون رو گمان کنم هفته دیگه اگر نگاه کنم به اون نسل که نوشتم در اونجا یادآوری. اینه میخواستم به شما بگم که یعنی شگفت زده نشوید که میگم که لشکر بردگان در مصر بود تا ناپلیون آمد، این لشکر برد، این بردبازی و لشکرسازی از بردگان با آمدن اسلام آغاز شد، بزرگترین شهر برده ایرانیان همین شهر ایرانی نام کوفه است، با دسترازی به زنان ایرانی فرزندان فراوانی از ایرانیان پدید آمد، اینا مولی یا بردگان بودند و سراسر شهر پر بود و شهرها از اینها پر بود و کشمکش ها و جنگ های فراوان آغاز شد و بنیاد جهان با آمدن تازیان و با برده بازی و بردگیری در درازای بگم دیگه 14 صده بنیاد جهان آشفته شد و همه چیز ویران گشت، همه چیز نابود شد. از بردگی های در آینده شاید بگم دیگه، از برده های نامداری که ایران از شهرهای ایران به دست ترکان گرفته می شد بسیار بسیار زیادن. یکیشون اگر شما به توپکاپی برید، به همین شهر کشور بی نام ترکیه، کشور ایرانی نام ترکیه که نمیدونم نام نداره دیگه، به این کشور بی نام یکی نام ایرانی گذاشتن به خودشون، اونجا هم کسی همه ترک نیست، نه که همه که نه ایش از ترک نیست، مگه کنستانتینوپل ترک بود 400 پیش، مگه ترابزون ترک بود 400 پیش، مگه آنکارا ترک بود 400 پیش، صده 11 هم اینا به ملازگرد رفتن، در ملازگرد کسی ترکی گفتگو میکرد، اونجا را میگن ترکیه. اگر برید اونجا در همون کاخی که ساختن، واژه هم ندارن براش، نگاه میکنید مینویسه که عمل شاهگلی تبریزی گشاده باد به گشاده باد در این درگاه به حق اشهد ان لا اله الا الله نوشته، سرودش از آن ایرانیان است و نوشته عمل شاهگونی تبریزی. اون کاخهایی که شما میرید در ترکیه میبینید، نوشته ها و کارها و ساختمان هایی را که میبینید، همه اینا ایرانیانی هستن که برده گرفته شدن و ساختمان ها را ساختن، به ترکان خونیا آموختن، جامع بهشون دادن، خوراک بهشون دادن. بروید نگاه کنید ببینید یه دونه خوراک هست اونجا که نام ترکی داشته باشه؟ نکنه کوفته که کفته میگن اونه، نکنه برنج که پیرنج میگن اونه، کدومه؟ چیست؟ همه رو ایرانیان به اونه دادن. لشکر بردگان و کسانی که به روی هر کسی که برده میشد دیگه، لشکر بردگان سراسر از ایران به اون ور دیگه، از ایران نه، از ایران که شما پا میگذارید به سوی اروپا، به سوی آفریقا، از برجای مانده کارهای بردگان هست. اسپانیا هم همینجوریه. زریاب درسته برده نبوده، اما اسپانیا در اون هنگام هم برده های فراوانی، زمانی که تازیان به اسپانیا رفتن فرمان روا شدن، در اونجا هم از ایرانیان، از برده های فراوان فراوان فراوان ایران رفته است. اون دستفشانی هایی که شما امروز در اسپانیا میبینید ایرانیه، از اون سو ایرانیه، برای اینکه بردگان فراوانی میبایستی در اونجا دستفشانی میکردن، به اونا دستفشان. اون دستفشانی هایی که شما میبینید از ایرانیان فرا گرفتن.
1: یعنی منظورتون موسیقی فلامینکوه؟
0: یکیشونه، آره یکیشونه. به ویژه درباره فلامینگو من پژوهش کردم، یک نسخه که من در خونیا نوشتم و اونجا گفتم نگاه کنید چیه اینا را. در همین راستا، حالا که دیگه امروز گفتگوی ما اینجور، در همین راستا که برده ها میرفتن، ایرانیان یک تیره ای از ایرانیان است، ایرانیان اینا، اون کسانی را که قرشمال میگن، کولی میگن، لوری میگن، اسینکار میگن. اسین به پهلوی میشه آهن، در جرمن آیزن هستش، در انگلیسی آیرن هستش، یه واژه هست اینا. اسینکار کسانی هستن که نل یا نیل، یادتون باشه واژه نیل با نل یکیه، نیل انگلیسی ناخون و نیل ایرانی، اون نل نیست، اون همون نیل میشه ناخون. اینا نل به از پای ایرانیان میزدن، این بود که ایرانیان اونا رو اسینکار نامیدن. در راستای رفتن این فرهنگ، این کسانی که کولی هستن، جینگارو یا نمیدونم جینگنه در ترکی، یا نمیدونم اسینکارو، نمیدونم جیپسی، همه اینا یک واژه ایرانیه. در همین راستا اینها رفتن با ایرانیان، برای اینکه برای نمونه من پژوهش کردم، با آمدن آدم خورایی به نام سلجوق خراسان توهی شد، خراسان از بالا به پایین آمد، برای اینکه اینها را برده میکردن میفروختن در بازارها. بلوچ جایگاهش در خراسانه، بلوچ پایین کنار دریای پارس نیست، بلوچ خراسانیه. بلوچ امروز شما کسی باور نمیکنه بلوچ خراسانی باشه، بلوچ خراسانی بوده. امروز هم که انبوب یا قالین بلوچ است، بافت خراسانه، نه اینکه بافت بلوچستان، بلوچ خراسانی بوده. ایران لگدمال یعنی همین دیگه، اونا از بالا اومدن پایین و همزمان کولی ها از پایین ناچار شدن که از ایران برن، و اینا لشکرهایی هستن که با خودشون آهنگ و خواندن ها و نمیدونم دستفشانی ها میبرن. بسیار زیاده در اروپا، نمیدونم آهنگ های کولی ها بسیار زیاده، که ما چندین خونیاگر را یا آهنگساز های نامی را در گمان کنم بیزت یا کسان دیگر را من در اون نسک خونیا ازشون نام بردم، که از خونیاهای ایرانی که به دست کولیان به ایران به اروپا رفته بهره برداری کردن. من بسیار خودم میدونم که آشفته گفته بود که اتب نمیخواستم اینجوری گفته بود،
1: ولی اینجوری که شما میگید ما از سیاه پوستا آفریقایی ها بیشتر بعد از دنیا طلبکار باشیم.
0: من نمیدونم اونا مگه بسیار خواهنده هستن از گیتی؟
1: بله دیگه، همه به خاطر اینکه دوره برده بودن
0: آها سرکار، شما که اینا میگید من به زبان همگانی بگم داغ منو تازه میکنید. باز اونا خوبه که بهتر از ایرانی ها میدونن که اونا برده بودن و امروز باید داد خودشون را بستانن. کدام ایرانی میدونه که ترکا اونا را دست کم 800-900 در بازارها فروخته مادر خواهرشون را؟ کدام ایرانی میدونه که تازیان 1400 زن و فرزند و پدر مادر و خواهر برادر ما را در بازارها فروختن؟ کدام ایرانی اینو میگه؟ شما
1: منم همین الان شنیدم.
0: کدام ایرانی اینا رو میگه؟ نمیگن. من ببینید، من کافکازی هستم، من همسرم هم کافکازیه، من خودم هم کافکازی هستم، من از دل و جانم کافکازه، برای اینکه کافکاز ایرانه. شما در کافکاز، خب من آگاهی روزانه دارم دیگه، همسرم اونجاییه. ده ها فیلم از گرجستان درباره این که برده از گرجستان گرفته شده در مصر رفته فیلم درست کردن. ده ها فیلم ارمنستان درست کرده. این بیچاره این ارمنستان را شما نمیدونید چی کار کردن مسلمان ها، به ویژه ترک مسلمان چی کار کرده با اینها. این چند میلیونی رو که تازگی ها آتش دادن کشتن، اینا نمیگم، ما سالهای پیش از اون از سده 14 به این ور این کار کردن. این تازه است، این چند میلیون تازه است. ده ها فیلم در اون زمینه درست شده که بچه های برده گرفته شدن سپس به اروپا رفتن. یه دونه از اینا در ایران درست نمیشه. هیچ فیلمی، هیچ چیزی نه می‌نویسه نه کسی. چرا؟ برای اینکه گفتم اون پرده سیاهی که به دل و جان و مغز و بینش و آگاهیشون افتاده، اون اسلام دیگه، اون نمیذاره این کارو بکنه. یک کسی میگم آشفته شد گفتگو، اما دیگه چیکار کنیم؟
1: اتفاقا آشفته نبود. الان من به این نتیجه میرسم، اینکه اینقدر مردم میگم نوکرتم چاکرتم، به خاطر اینکه ما برده بودیم و درو پشت سر ارباب حرف میزنیم، تو روش میگیم حاجه آقا التماس دعا.
0: بسیار درست گفتی. کس روی روان شاد باشد بیچاره. میگه این که ایرانیان میگوین چشم به روی چشم، یعنی آن کسانی که مالا برده میگرفتن پاشون رو روی چشم ما میذاشتن، رو سر ما میذاشتن. این واژه از اونجا مونده. کسروی میگه که هیچگاه این واژه رو نگید که رو چشمم یا به چشم. اینه هیچگاه نگید، برای اینکه اینها چیزهای بردگیه. بسیار زیاده. زمخشری یکی از اوناست. میخواستم چیز دیگه بگم، اکنون رفتم زمخشری. این زمخ میشود کچل. به زبان خارزمی هست، به زبان سغدی هست و به زبان ایرون کافکاز. این زمخ میشود. سر با شر یکیه، سه و شه جا به جا میشه. زبان بالای ایران دست پایین ایرانه، پهلوی پایینه، پهلوی بالا باید باشه دشت. هنوزم واژه دشت مونده. دشت گرفتم اینا یعنی همون دست گرفتم، و دشتی که به نام فلت هست همونه. شه جا به جا، فرشته. زمخشر میشه کله کچل، کچل سر. این زمخشر یه آبادی بوده، اکنونم هست این آبادی. یک مرد گرامی از اینجا بوده، از زمخشری بوده. من در دانشگاه که بودم دیگه، آره بگم دیگه، اسلام شناسی میخوندم در دانشگاه، در دانشگاه اروپا یکان اسلام شناسی بود. برخورد با اسلام و نگاه و پژوهش اسلام اینجوری نیست، نگاه بسیار دانشی است، جور دیگری هستش. چی در اونجا میخوندم، من که از زمخشری گفتم، استاد به من گفت که زرتاش اینا را دیگه نگو، ما میدونیم اینا راسته، اما خب دانشجوهایی که با شما نشستن اونا خوششون نمیاد از این کار، برای همونم که با تو سخن نمیگن. از این ور زرتشتی هستی، از این ورم بسیار پیرو ایران هستی، از این ورم بلاهایی که اینا سرتون آوردن، ستمایی که اینا سرتون آوردن، اینا رو تو کلاس میگی، خب دیگه جایگاهت سخت میشه، اینا رو نگو. زمخشری میگه که به بازار زمخشر، به زمخشر بازاری بود که آن را ماخ گفتندی. تازیان چون به بازار ماخ آمدن، چیزی از بازار ماخ نماندی. خوب یادم نیست اما یک چنین چیزی از بازار ماخ نماندی و داد و ستد از میان برفتی. و به جای این کار مسجد، یعنی مسجد، مسجدی را در بازار ماه گذاردندی، در جایی که ایرانیان هرگز نیایشگاه یا آتشکده هیچ به بازار نمی گذاشتندی، زیرا که بازار را جایگاه دروغ می دانستند، چون که در بازار داد ستت هست، جای داد ستت نباید کیش زرتوش اونجا جایگاه داشته باشه. اما خب با مسجد مسلمان ها بسیار سزاوار بازار هم هست، اصلا شیوه شون شده که در اونجا باشه دیگه، چه کارشون دروغه دیگه، در اونجا گذاشتن. میگه که همه چیز از میان رفت و بردگی بسیار زیاد شد. کوتاه میکنم، میگه که ایرانیان پیروی نکردن تا اینکه تازیان پادگان درست کردن، پادگانهای بزرگی درست کردن، در زمخشر و در خراسان درست کردن، فرمان دادن که در هر خانه یه تازی بشینه. سرکار شما که این برنامه رو میرانید، اندیشه کن که یه تازی بیابانی با شمشیرش در یه خانواده بشینه، چه به سر اون زن و فرزند و بچه ها میاره. خب بچه هاش ما میشیم که سرزمین خودمون رو پس از 15 سده به یاد اونا آتش زدیم دیگه. این میشه دیگه؟ اون چه چیزی به شما یاد میده؟ چه کاری با شما کرده که اینجوری شده؟ چه کاری با شما کرده که شدی جبهه ملی و مجاهد خلق و نمیدونم توده‌ای؟ همین میشه دیگه، بهرش همین میشه. به جز اینه؟
1: نه.
0: هر چیزی رو باید یه بررسی بکنی ببینید ریشه این کار. شما در جهان چیزی، یه لجنی، یه پلشتی به نام مجاهد میتوانی پیدا بکنی، بهرش همین میشه. بهره اون تازی بیابانگرد که با شمشیر در یه خانه‌ای بشینه، برای اینکه اینا مسلمان نمی‌شدن. هرگاه ارتش میگه سست می‌شد، زمخشری میگه ایرانیان می‌ریختن دارا آتش می‌زدن، نماز نمی‌خوندن میگفت، تا اینکه گفتن که هر کس به نماز بخونه 2 درهم بهش میدیم. پس از نماز خواندن هم سنگ میدادن، میگفتن که به خانه کسایی که نماز نمی‌خونن سنگ بیاندازید. همین کاری که اکنون دارن می‌کنن، همون دیگه. تازی اون کار هم اون زمان می‌کرد. سپس میگه که کشتی، ما یک بندی به خودمون میبندیم. کشتی، واژه کشتی گرفتن از همونجاست دیگه، چون کمربند ماست. هر ایرانی که
1: کمربند رو میگرفتن،
0: رسلینگ میکرده، اون کشتی رو میگه. در پهلوی کشتی، که از در انگلیسی هم واژه کشت همونه، یعنی کرانه، کمر،
1: بند ساحلی، کمربند.
0: آره آره، کشتی، آره. این کشتی، آره این کشتی را گرفتن همونه. میگه که این کشتی ها را به گردن زرتشتیان میبستن و اینها را مانند 4 پا میکشیدن و اینها را میآوردن. این میبایستی باج به تازیان بده و هرگاه که باج را میداد، مشتی به گردن راست، مشتی به گردن چپ میزدن و میبایستی لخت بشوند و از جای باج دادن بروند. و کوشش میشد که پول را نه از بالا به دست تازی بده، از پایین به دست تازیان بیان. تا این اندازه بوده. اکنون که گفتگو اینجوری شد، یک زرتشتی بیچاره ای بود، درگذشت. نام هخامنشی داشت. به من گفت که زرتشت، پدرم بازار داشت، در دکان داشت در بازار. روز باران مسلمان ها همین شیعه ها که میبینید، اینا میگفتن که زرتشتی نجس هست. این نجس هم واژه ایرانی نسو هست، ما به پیکر مرده میگیم نسو، اینا نجس کردن. نسو هست، نجس هست و نباید در شهر باشه، چون که شهر آلوده میشه. اون روزی که باران بود، پدرم نتوانست به دکان بره. باران اندکی خفت نزدیک شامگاه. خب این میگفتش که مسلمان هم شاد میشدن که اون روز این نمیاد، برای اینکه خب دکان زرتشتی بسته بود. میگفت شامگاه شد، گفت که من برم ببینم که آب دیگه نیست و چاله ها دیگه آب نداره، میتونم برم دیگه، منو نمیزنن اگر برم. برم ببینم که دکانم چی جوری، آیا شاید دکان رو باز کرده باشن، دزدیده باشن مسلمان ها. میگه که رفت نزدیک دکان، که رفت دید که هنوز خیسه، اگر بره مسلمان ها میریزن اونو کتک میزنن. میگه که دید که یک خرکچی میآید و یک بیلی هم با خودش همراه دارد. خرکچی را ایستاند و گفت که من 10 شه بهت میدم، منو سوار خر کن، پام زمین نخوره، به نزدیک دکانم برم جلو دو. گفت که تو که گبر هستی، گبر زرتشتی، تو که زرتشتی هستی، خر نمیتونی سوار بشی که، تو نباید خر سوار بشی، چون بلند میشه دیگه. نه نباید. گفتم خب من یه دشه دیگه میدم، 2 تا پای منو بذار روی بیل، با دسته بیل منو بکش که پام رو زمین نخوره، برم دکانو ببینم. میگه اونم نپذیرفت. این سرانجامش میشه، این بردگی 14-15 ساله 14-15 ساله همین میشه دیگه. به جز این چیزی نمیشه. شما نگاه میکنید که ایرانی امروز پیش از این با من گفته بود که این همه خاری، این همه پستی، این همه سر به ستم فرود آوردن، این همه فراوانی ستم را پذیرفتن از کجاست؟ 15 زده تا بون استخوان زهراگین شده، مغزها فرسوده شده، اون رادیو بزرگی و ستبری که به نام ایران، ایران چی میشه؟ ایران به زبان انگلیسی میشه نوبل، ایر اون هستش، آزاده، همه جا در زبان ایران هر کجا واژه آزاده هست میشه ایرانی. تازی هایی که ما رفتیم در جنگ ظفار اینها را رها کردیم، افسران ارتش شاهنشاهی هر کجا در خیابان ها میگذشتن فریاد میزدن بنی الاحرار، آزاد زادگان، نام ما در نزد اونها هم آزاده است. این آزادگی ما همه از میان رفته. در این 40 سال شما یک آزمایشگاهی بود که ببینید آیا تهمونده هیچ آزادگی مانده؟ نمانده. نیم میلیون ارتش شاهنشاهی رو کشتن، نابود کردن. از هر کس میپرسم، هر روز که پیوند دارم با کسانی از من افسرم دیگه، از افسران میپرسم، یه دردی به دردهای من افسوده میشه. نمیدونم فلان سرگرد را نمیدونم چاقو زدن، بردن کشتن، آتش زدن مردش و آویزون کردن نمیدونم کجا. آقا این چه کاری شما با این مردم میکنید؟ چه ستمکاری به این ارتش شما دارید؟ چه ستمکاری؟ اونگاه شما هم چه کنید سرکار؟ آیا در این 40 سال به یه پاسدار این کار شده؟ در این 40 سال شما شنیدی یه پاسداری رو گوشش و دماغش یکی بریده باشه؟ یه کاری به سرش آورده باشه؟ یه ملدایی رو نشده هم چیزی؟ اما اون کینه و ستمی که این مردم با ارتش داشتن فراموش نشدنیه، برای من باور نکردنیه. خب بهرش این میشه دیگه، بهرش این میشه که امروز ماندیم که کسی از آسمان بیاید، از کجا بیاید، این ما را رها کند که ما برویم با آرامش و شادمانی زندگی بکنیم. برای اون کارش هستیم. اصلا ما برده شدیم، یعنی ایرانیان شیعه شدن که برده باشن، که به یک رهایندهی بیاندیشن. برده همینه دیگه، یه چیزی دارن نمیدونم پیشوای هنگام دارن، چیه امام زمان میشه پیشوای هنگام، leader of time، حالا این چه مسخره واژه هست من نمیدونم. leader of time بیاد، این رهبر زمان بیاد اینا رو رهای دیگه. کسی که به رهبر زمان باور داشته باشه، نگید که این رهبر زمان نمیدونم از آیین زرتشت. آیین زرتشت هیچ همچین چیزایی نداره. شما کمترین آگاهی رو از آیین زرتشت دارید، به این کارها کار نداشته باشید بهتره. اینها همش آلودگی هاییست که از اون بر به ایران آمده. این که گمان کنم هنگام هم گذشتم، خب توانستیم یه چیزهایی را به
1: بسیار از اون بسیار عالی بود. یعنی میرنله موهای تن من همه سیخ.
0: اندیشه میکنید من چی هستم؟ من 40 سال پیکرم زیر آواریست که ایرانیان فراهم کردن، نه ایرانیان، سازمان جبهه ملی، مجاهدین، توده. 40 سال من ارتشی را زیر آوار گذاشتن اینا. 40 سال هر روز هر دم اندیشیدم که چرا به من این شد، چرا به میهن من این شد، چرا شاهنشاه من در آفریقا باید افتاد؟ مگه شاهنشاه آریامهر آفریقایی که توی آفریقا باشه؟ 40 سال اونگاه به اون آدم گفتید دیو، به یک هندی پتیاره بی همه چیز گفتید فرشته، اون آوردید در ایران. شگفته، ایرانیان شگفت مردمان هستن. اون فرهنگ والا و درخشان کجا؟ اون مردم دلاور کجا؟ این بروید نوشته های میخوانم در آینده امین مارسلن یا میانس مارسلنوس را، افسر جنگی بوده در آوردگاه با ارتش شاهنشاهی، در برابر ارتش شاهنشاهی نبرد میکرده. بروید نوشته هاشو بخوانید ببینید که دلاور به چی میگن؟ به ایرانی. سرفراز به چی میگن؟ یل به چی میگن؟ به ایرانی. اونا میگن. اونگاه چی مانده؟ بیچاره شاهنشاه رضا شاه بزرگ بیمارستان درست کرده، برای یکمین بار دیگه بیمارستان نبود که، بیچاره خودش هم میره میخواد خون بگیره، یکی بیاد خون منو بگیره ببینم چه جوری میگیره. یکی که میاد خونشو بگیره، یک گویت جوجه ای بوده، بسیار پیکر کوچک خردی داشته، میپرسه تو نام چیه؟ میگه رستم. میگه ببین از رستم چی مونده. اینه دیگه، از رستم این مانده دیگه، از آتش خاکستر مانده. خاکستر 80 میلیون آدم اونجا نشسته، چند میلیون در برون مرز نشسته، 1000 تا ایرانی در برون مرز با همدیگه دست همکاری نمیده. 1000 تا، شما یه دونه سازمان 200 تایی ندارید، در 40 سال نتوانستید یه سازمان 100 تایی هم درست بکنید، یه سازمان 20 تایی هم ندارید، مگر که چرا یه شاهکار که دارید این لاشه های سازمان جنایتخوار و آدمخور مجاهدین. آره هست، اونا هستن، اونا اکنون هم دیگه آدماشون به گور سپرده میشن، میرن سیاه آفریقا و نمیدونم از این و اون میگیرن، رخت میپوشونن و نمیدونم اینا هم این برم برای خودشون ساندویچ خوری رو اینا را اینداختن، اینا را میارن میگن که شما بگید که ما چیز هستیم،
1: مجاهدین،
0: فضل الله مجاهدین، علالقاعدین، اجر نظیم ما.
1: آی دکتر، در ضمن دوستان گفتن که شما چون سرباز هستید هفته پیش نیومدید، بعد اضافه خدمت بزنیم براتون.
0: خب این بسیار خوبه، اینو میگید. ببین من چند ساله، من شاید آره دیگه، من 35 ساله آموزگارم. در این 35 سال هرگز نشده من بامداد میخیزم، سپس ورزشگاه میرم، پس از ورزشگاه نیم تسو یه تسو زودتر در کلاس هستم. هرگز نشده که من بگم نمیدونم بیمار شدم، سرد شده، گرم شده، چی شده، نرفتم. نشده. انگیزه این که هفته پیش رنج هم می بردم، انگیزه اون، انگیزه بزرگ این بود که این دستگاهی که شما کامپیوتر یا رایانه می گید، من اکنون از اینا نمیدونم شاید 5-6 تا اینجا دارم، رفتم اینا رو همه رو آوردم ببینم کدامش کار میکنه. یکیش کار نکرد، اونی که همیشه به کار میگرفتم. اونجا اینا رو هیدر آوردم با بسیار با شتاب کدامش کار، چون اینا نیمه جان که میشن من اینا رو رها میکنم، لپتاپ میگن دیگه به اینا. گفتم اینا یک کدومشون اگر بازم این نشد، من بسیار کوشش کردم نتوانستم این کارو بکنم. انگیزش این بود و رنج هم میبردم. گذشته از اون سختی دیگری هم، نه سختی اما این هنجار بود من در اون هفته پیش، آدینه هفته پیش به هم خورد، یه چیزهای مانند خانوادگی اینها پیش آمد، اونها هم بود. با این همه به شما نوشتم، گفتم نمیدونم کدام هنگام، یه کمی زودتر گفته و کنیم، نمیدونم یه چیزهای اینجوری هم نوشتم با. آره شما میخواید حالا منو بازداشت کنیم، میتوانید بازداشت کنیم،
1: من اضافه خدمت خوردین دیگه.
0: من همیشه میگم کسی که افسر شده دیگه نگید من افسر بودم، افسر هستید دیگه. ما تا سپس از سردوشی نمیتوانیم کار، پیش از سردوشی میتوانیم فرار کنی. من فرار نکردم، من سردوشی، پس از اون دیگه افسری تا بمیری، من سرباز هستم دیگه. اما خب حالا اگر میخواهید منو بازداشت کنید، کس باید از من یکمی درجهش بزرگتر باشه منو بازداشت کنه.
1: ما درجهمون پایین تره، ما جوجه سربازی.
0: آخه دیگه همه ببخشید از پهلوانی ایرانیان این شد که نیم میلیون ارتش شاهنشاهی را به خاک و خون کشیدن، همه را کشتن، نابود کردن. در رده یکم سازمان جنایتکار و آدمخور مجاهدین بود که میگفت که ما ارتش خودمون، ارتش خودشو درست کرد، داده بود صدام به ما میداخت. این ارتش رو همه رو کشتن. امروز دیگه از افسران ارتش درجه بالاتر از من نمونده که نمیتونه که منو بازداشت کنه، چون که هیچ کس سرلشکر گمان نمیکنم زنده باشه. سرتیپ هم شاید نداریم، سرتیپ ارتش شاهی نه، سرتیپ ارتش شاهنشاهی دیگه زنده نمونده. سرهنگش هم شاید بسیار بسیار کم مانده باشد. سرهنگ ارتش شاهنشاهی که سرهنگ شده باشه، در سرهنگ یکم شده باشه، باید باشه نمیدونم 80 سالش اینا. ارتش شاهنشاهی به چیز شد؟ به بایگانی سپرده شد.
1: نوه سرهنگ حساب نمیشه؟
0: نه نوش میتونه مدالاشو تو رژه داشته باشه، ما درجه شو نمیتونه داشته باشه.
1: خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم. این بحث بسیار عالی بود در کنار زبانشناسی.
0: این گفتگوی خوبی نبود که، این نظر در این سخنی بود؟
1: نه عالی بود به نظر من. یعنی چیزی که گفتید اصلا داره یه جوری نشون میده که ما کجاها بودیم و چه بدبختی سرمون اومده که الان به اینجا رسیدیم. این خیلی عالی بود، واقعا ازتون سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: امیدوارم که هنگام خوبی داشته باشید در بقیه روز.
0: هنگام من زمانی خوب میشه که کشورم و پرچمم آزاد بشه، هنگام من هیچگاه خوب نیست.
1: بسیار خوب، بسیار سزاوار.
0: باید بکوشیم که هنگام خوب بیاوریم، هنگام درست بیاوریم.
1: آفرین. بهتون بدرود میگم. بدرود.
0: زنده باد ایران.
1: زنده باد ایران. جاوید شاه. بدرود.
2: غیر از این داغ که در سینه سوزان دارم، چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم. این همه خاطر آشفته و مجموعی رنج، یادگاری است که زان زلف پریشان دارم. به هواداریت ای پاک نسیم سحری، شور آشفتگی گرد بیابان دارم. مگذر ای خاطره اوز کنارم مگذر، موج بی ساحل اشکم سر طوفان دارم. خار خشکم نزن ای برق به جانم آتش، که هنوز آرزوی بوسه باران دارم. غنچه آسان نشوم خیره به خورشید سحر، من که با عطر غمت سر به گریبان دارم. شمع سوزانم روشن بود از آغازم، که من سوخت سامان چه به پایان دارم.

0: هی بریم پرده آخر.
1: در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده است و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همین آسونی. تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر، و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع. تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
0: شب و روزگار خوش.
2: این صدای آمریکاست.

سری میسوزه واسه مهسا، حرف ما افته واسه هم دیگه باقی بحثا، متحد منسجم سر تو ایرانو میسازیم توی دهزا. من بد بوشم تو رو سننه، من میزنم لوشم تو رو سننه، حال میکنم توشم تو رو سننه، من عاشق بوشم تو رو سننه. صدا

هنم. کینه ما یه دونه بود، شما کشتین تا این خنجر درات، این خنجر غانت سینه شرطش دارن و خون میخواد.

0: مواد خیلی زیاد هست
1: و اقتصاد جهان رو با رکودی باور نکردنی مواجه کرد. اینها نخستین تبعات انتشار ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 در سراسر جهان. ویروسی که جهان رو به وحشت انداخت.
2: ساعت 2 تا الان اخبار فقط مختص انتخابات. این ساعت از خبر میگذره، تازه داره اعلام میکنه که 2 نفر فوت کردن در اثر کرونا.
1: مؤثرترین عامل گسترش وسیع این ویروس پنهانکاری دولت‌های غیر دموکراتیک به ویژه چین و ایران بود. پرسش اینه که این دولت‌ها با عدم اطلاع رسانی به موقع چه واقعیت‌هایی را از افکار عمومی پنهان کردن؟
3: There is no evidence to show that there is a sustained human to human transmission.
1: و این پنهانکاری چگونه به قیمت از دست رفتن جان هزاران انسان تمام شده؟
4: اینم وضعیت انزلی، بنده خدا چند بار افتاده، نیم ساعت اینجا نه آمبولانسی نه چیزی، همه جان زنگ زدیم، بنده خدا هم داره جون میده، خدا اینا رو لعنت کنه.
1: در این ویژه برنامه از رپورتاژ تلاش میکنیم به این سوالات پاسخ دهیم.

آبان ماه 1398 شهر ووهان در مرکز چین، شهری با 11 میلیون نفر جمعیت، جایی که برای اولین بار ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شد. یک زن فروشنده ماهی و محصولات دریایی که نشونه های یک سرماخوردگی معمولی مثل سرفه و تب داره به رئیسش خبر میده که نمیتونه سر کار حاضر بشه. او در بازاری کار میکنه که مشابه اون در بیشتر شهرهای چین و بعضی دیگه از کشورهای شرق آسیا هم وجود داره. در این بازار علاوه بر فروش غذاهای دریایی، گوشت حیوانات وحشی مثل مار و همینطور حیوانات وحشی زنده که از محل زندگیشون در طبیعت به طور قاچاقی شکار شدن هم به فروش میرسه. حیواناتی مثل نوعی مورچه‌خوار پولکدار به نام پانگولین که امروز دانشمندان احتمال میدن ویروس کرونا توسط اون به انسان منتقل شده. ویروسی که منشأ اولیه اون تنها پرنده پستاندار یعنی خفاش بوده. چند روز بعد با وخیم شدن حال این فروشنده، او در بیمارستان بستری میشه. با پیدا شدن چند بیمار دیگه با علایم مشابه، پزشکان شروع به تحقیق درباره عامل این بیماری میکنن. خیلی زود مشخص میشه که بیشتر مبتلا شدگان در همون بازار ووهان کار میکردن. در بیمارستان مرکزی ووهان یک تیم پزشکی 7 نفره به سرپرستی لی ون لیانگ بر پایه آزمایشات به این نتیجه رسیده که این بیماری جدید توسط ویروسی مشابه ویروس مرگبار سارس ایجاد شده. دکتر لی که با دیدن تعداد زیاد بیماران حالا احساس خطر میکنه، یافته های خود و همکارانش رو در مورد جدی بودن تهدید این بیماری در یک شبکه پیامرسان چینی منتشر و به پزشکان همدوره‌ایش توصیه میکنه برای مبتلا نشدن به این بیماری از ماسک و عینک استفاده کنن. اما گفته های این پزشک چینی جدی گرفته نمیشه. و فردای اون روز مسئولان بهداشتی چین اعلام میکنن این بیماری فقط از طریق حیوانات وحشی منتقل میشه و از انسان به انسان قابل انتقال نیست. اونها همچنین عنوان میکنن که بیماری تحت کنترله و برخی از بیماران با علایم خفیفتر از بیمارستان مرخص شدن. It's largely under control. Most patients are showing lighter symptoms and some of them have already been discharged. یک روز بعد دولت بازار ووهان رو تعطیل و اعلام میکنه به این ترتیب دیگه هیچ خطری وجود نخواهد داشت. اما در واقعیت تعداد بیمارانی که حتی یک بار هم به این بازار نرفتن در حال افزایشه.

0: در ووهان حالا 4 روز بعد از هشدار دکتر لیون لیانگ، پلیس او و پزشکان همکارش رو به خاطر انتشار اطلاعات نادرست احضار و با تهدید مجبور به پس گرفتن ادعاهاشون کرده. علاوه بر این، دولت که کنترل پیام‌رسان‌های اجتماعی رو در دست داره، کاربرانی رو که مطالب او رو به اشتراک گذاشتن تهدید به مجازات میکنه. کمتر از 1 هفته بعد، نتیجه تحقیقات عامل بیماری رو ویروسی جدید از خانواده ویروس‌های کرونا اعلام میکنه. در شرایطی که درستی هشدارهای لیون لیانگ مشخص شده و نگرانی جهانی افزایش پیدا کرده، سرانجام دولت چین در همین روز درباره احتمال شیوع این بیماری خطرناک گزارش خودش را به سازمان بهداشت جهانی ارائه میده. گزارشی که در اون همچنان بر ادعای منتقل نشدن این ویروس از انسان به انسان تاکید میشه. There is no evidence to show that there is a sustained human to human transmission. با وجود اعلام چین، اولین مورد ابتلا به ویروس در خارج از مرزهای چین و در تایلند گزارش میشه. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. The patient arrived at Bangkok Suvarnabhumi Airport from Wuhan. زنی که در بازار ووهان کار میکرد. در حالی که نگرانی‌ها درباره احتمال انتقال ویروس از انسان به انسان افزایش یافته، سازمان بهداشت جهانی تنها به اطلاعات ارائه شده توسط دولت چین اکتفا و در توییتی تاکید می‌کند در تحقیقات اولیه مسئولین چین هیچ نشانه‌ای از احتمال سرایت ویروس از طریق انسان کشف نشده. با این تایید، سازمان‌های بهداشتی و درمانی کشورهای دیگه جهان تهدید این بیماری را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. 1 هفته بعد اما ورق برمیگرده. در حالی که 20 روز از شروع سال نو میلادی گذشته، برای اولین بار مقامات چین تصمیم میگیرن تا بالاخره یک واقعیت مهم رو به دنیا اعلام کنن. این بیماری از انسان به انسان قابل انتقاله.
1: This is, though, an emergency in China. But it has not yet become a global health emergency. It may yet become one.
0: چین تعداد مبتلایان به این بیماری رو هم 400 نفر اعلام میکنه. در این میان اما درز خبری مربوط به 2 هفته قبل پرده از پنهان کاری دولت چین درباره خطر بیماری برمی‌دارد. 2 هفته قبل رئیس اورژانس بیمارستان ووهان دکتر آیفن اعلام کرده بود که وقتی او و همکارانش تصمیم داشتن جهان را از خطر این ویروس مرگبار آگاه کنند، مسئولین مانع اونها شدند. او در حال حاضر ناپدید شده و کسی از اون خبر ندارد. در حالی که حالا در کشور هنگ کنگ هم اولین موارد وجود ویروس کرونا گزارش شده، از 3 بهمن چین ارائه آمار تعداد درگذشتگان رو به صورت روزانه آغاز میکنه. در آمار ارائه شده، تعداد کشته شدگان در هر روز زیر 150 نفره. به این ترتیب 2 روز به شروع سال نو چینی باقی مونده، سرانجام دولت تصمیم به قرنطینه ووهان میگیره

0: نگرانی ها اما در دنیا جدیه و عملا مرکز ماجراست. شهر مهم چین رو فلج کرده.
1: در عرض چند ساعت بعد از اعمال قرنطینه، با اینکه شهر ووهان تبدیل به شهر ارواح شده، تعداد مبتلایان هر لحظه زیاد و زیادتر میشه. با اینکه مقامات پکن ارتباط هوایی ووهان با سایر مناطق چین را قطع کردند، اما این ارتباط با کشورهای دیگه هنوز برقراره.
2: هان در رنوان جاچنگ لا گوانکونگ. و لیجیه شی دای تامن لیکای و جینوو دی شو کنن یاو دوی تامن جینینگ یی شی جنچا.
3: In the coming days, hundreds of millions of people will travel for the Lunar New Year celebrations, the biggest annual human mass migration on the planet.
1: سال نو چینی در حالی آغاز شده که قبل از قرنطینه ووهان حدود 5 میلیون نفر بدون انجام تست کرونا برای تعطیلات به نقاط مختلف جهان سفر کردند. پس از مشخص شدن این موضوع، شهردار ووهان در اعتراض به حزب کمونیست چین به خاطر کندی اطلاع رسانی برای استعفا از سوی مقامات بالا تحت فشار قرار میگیره.
4: فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینی منو کسی دیگه قبول نمیکنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر ایرویز.
5: ما الان از پرواز استانبول اومدیم و تو پروازمون تقریبا نصف بیشتر پرواز چینی بود تا ایرانی. متاسفانه رو تو فیلم میبینید. ما گفتیم که چرا خوب این کار میکنید و چرا اصلا دعا میدید چینی ها رو؟ گفتن که دست ما نیست و به ما مربوط نیست و دست دولت ایرانه، اون دیگه خودشون باید درست کنن.
6: همزمان با گشایش 13 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در تهران، وزیر میراث فرهنگی به تصویب سند توسعه گردشگری در هیئت دولت خبر داد.
1: در ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برگزاری جشنواره زمستانی ایران با شکوه به استقبال گردشگران چینی میره که ایران رو برای گذروندن تعطیلات انتخاب کردن. با اینکه مسئولان دولتی از شیوع بیماری کرونا در چین آگاهند، اما همچنان فرودگاه بین‌المللی تهران به روی مسافران چینی بازه. دولت ایران هم از ماه‌ها قبل ویزای ایران برای گردشگران چینی را لغو کرده و اونها بدون ویزا میتونن به ایران سفر کنن. به دستور مسئولان وزارت بهداشت در فرودگاه بین‌المللی تهران اسکنرهای حرارتی نصب شده و ماموران با تبسنج مسافران را مورد بازرسی قرار میدن. با ورود مسافران چینی به کشورهای مختلف، این ویروس خطرناک به سرعت در جهان پخش میشه. کشورهای اروپایی که در اونها اخبار دقیق‌تر و شفاف‌تر منتشر میشن، از نخستین کشورهایی هستند که اخبار مربوط به کرونا را با جدیت بیشتری دنبال میکنن. همین حساسیت خبری کافی بود تا افکار عمومی این کشورها دولت‌هاشون رو برای مقابله جدی با این ویروس تحت فشار قرار داده و مقامات متوجه مسافرانی بشن که از چین به اروپا می‌آمدن. طولی نمی‌کشه که اولین ناقلان ویروس کرونا در اروپا گزارش میشه. 9 بهمن 98 دو گردشگر چینی که برای تعطیلات سال نو چینی به روم پایتخت ایتالیا اومدن ناقل ویروس کرونا هستند.
7: Ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, due pazienti positivi al test per il nuovo coronavirus. Trattasi di una coppia di nazionalità cinese proveniente dalla città di Wuhan, provincia di Hubei in Cina.
1: خبر ورود کرونا به ایتالیا زنگ خطر رو برای کشورهای عضو این اتحادیه به صدا در میاره. با وجود عملکرد ضعیف دولت چین که حالا باعث گسترش بیماری در سطح جهانی شده، 10 بهمن ماه تدروس انهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در توییتی عملکرد دولت چین رو بسیار موفق اعلام میکنه. اما در همون روز او که 2 هفته قبل اعلام وضعیت فوق‌العاده در جهان رو غیر ضروری میدونست، با اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی جهان رو شگفت زده میکنه.
8: I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
1: نگرانی اصلی این سازمان در مورد احتمال انتشار ویروس در کشورهایی که از سیستم بهداشتی ضعیف‌تری برخوردار بوده و آمادگی لازم برای مقابله با اون رو ندارن.
8: Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems.
1: با این حال مقامات این سازمان همچنان تاکید می‌کنند که بستن مرزها ضروری نیست.
9: در پی افزایش شیوع ویروس
1: به دنبال اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی در ایران جلسه فوق‌العاده‌ای با شرکت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و اعضای دولت در 11 بهمن برگزار میشه. در این جلسه با درخواست وزیر بهداشت و موافقت معاون اول رئیس جمهوری دولت تصمیم میگیره از 12 بهمن پروازهای ایران به چین و بالعکس برای دوره محدودی لغو بشن و ادامه جشنواره ایران با شکوه هم از دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خارج بشه.
10: پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها وارد عمل بشیم.
1: اما یک روز بعد صفحه اعلان پروازها در فرودگاه بین‌المللی تهران نشون میده که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که با سپاه پاسداران همکاری نزدیک داره به شهرهای مختلف چین همچنان برقراره. همچنین معاون گردشگری استان همدان ورود دو گروه از مسافران چینی رو تایید میکنه که پس از گردش در استانهای غربی ایران وارد همدان شدن. همزمان خبرهایی از بیمارانی در شهر قم منتشر میشه که علایمی مشابه بیماری کرونا دارن. پزشکان از همون آغاز به این علایم مشکوک شده و دستور آزمایشات لازم جهت تشخیص این بیماری رو صادر میکنن، اما درخواست اونها از سوی وزارت بهداشت با مخالفت روبرو میشه. پنهانکاری و سانسور اخبار سبب شده تا شبکه‌های اجتماعی به عنوان تنها منبع خبری مورد استفاده مردم قرار بگیرن.
11: با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، در مورد شیوع عفونت کرونا ویروس در استان کردستان، خصوصا شهرستان سقز که مرکز ابتلا به این بیماری میباشد، متاسفانه با تذکرهای مکرر بنده معاونت درمان و دانشجوی علوم پزشکی با حقایقی که در این استان روبرو هستیم کاملا مخالفت کرده و آماری که بنده عرض می کنم حاکی از آن است که این استان به شدت درگیری می باشد و آمار متعلق به عفونت کرونا ویروس در شهرستان سقز از 3 رقمی خارج و به 4 رقمی وارد شده است. امیدوارم به همت دوستان و هموطن عزیز با ماندن در خونه از انتشار عفونت به دیگران جلوگیری کنیم.
12: وکا کرونا دیگه نفرمان بستری ولد مرستان توحیده نامه محرمانی چوب تو او به تشکل فرم وازبن صار سانیش کن با قوم فهمید دست دهنن و روبوسی و نزنم معچو موج کردن و استخر و مکانگل عمومی تحتیل کن.
1: طولی نمی کشه که اخبار مربوط به بیماران با علایم مشکوک در شهر رشت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مسئولین بهداشت درمان این شهر رو وادار به واکنش میکنه.
13: در رشت بیمارستان رازی نوشتن پذیرش بیمارستان تنفسی حاد، در صورتی که من که یه رو به اینجا هستم هیچ امکانات اولیه نیست، هیچ پرستاری، هیچ دکتری اینجا نیست که به داد مردم برسه. تو عرض یک روبی که من اینجا اومدم متاسفانه 2 نفر جونش خودشون از دست دادن.
1: 12 بهمن 98 فردین مهرابیان معاون دانشگاه علوم پزشکی رشت که در تلاش تا آرامش رو به جو ملتهب شهر برگردونه ادعا میکنه که در استان گیلان هیچ موردی از ابتلای افراد به کرونا وجود نداشته و انتشار اخبار در فضای مجازی شایع است.
14: موردی از ابتلای فرد یا افراد به بیماری کرونا در استان گیلان نداشتیم و شایعی هم که ایجاد شده بود این رو به مردم شریف استان عرض بکنم، عرض کردم هیچ موردی از بیماری کرونا نبود. دو مسافری رو که در فضای مجازی مطرح شد، آزمایشات اونها منفی در اومد و ابتلا به بیماری کرونا نبودن و از این بابت مردم عزیز اصلا نگران نباشند.
1: بقیه دستگاه‌های اجرایی هم در یک هماهنگی کامل تکذیب خبر مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور رو پوشش میدن.
15: سازمان پدافند غیرعمل در اطلاعیه‌ای درباره ویروس کرونا اعلام کرد وضعیت عمومی کشور از منظر امنیت زیستی در شرایط سفید قرار دارد.
1: معاونت وزارت بهداشت هم ثبت هر گونه بیمار کرونایی در کشور رو رد میکنه.
16: کاملا تکذیب میکنم، اطلاعات پیش ماست، ما آزمایش میکنیم.
1: همزمان در شهرهای دیگه ایران خبرهای مبنی بر بیمارانی با علائم مشابه گزارش میشه.
17: مثل اینکه از این بیماری های گرفته.
1: اما مقامات همچنان به نبود این بیماری اصرار داشته و خود را برای برگزاری سالگرد انقلاب اسلامی آماده میکنند.
18: الحمدلله با نظارت بیوقفه توانستیم کیس هایی رو که مشکوک بودن از چین وارد شده بودن همه رو تحت نظر قرار بدیم، بستری کنیم در چند استان. خوشبختانه پریشب آخرین مورد اینها هم که تحت نظر و بستری داشتیم بعد از آزمایشات مکرر منفی شد و مرخص شد.
1: وقایع مربوط به اعتراضات آبان ماه و ارائه آمار غیرواقعی در مورد جانباختگان این حادثه و همچنین سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و پنهانکاری درباره اون به شدت افکار عمومی را نسبت به عملکرد حکومت بدبین کرده. از این رو برپایی مراسم پرشور راهپیمایی 22 بهمن امسال از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی برخورداره. اما انتشار اخبار مربوط به کرونا میتونه میزان مشارکت هواداران حکومت رو تحت شعاع خودش قرار بده.
19: فر و جلال مردم خیلی بالاست، باید همه تعظیم فرود کنن.
1: بدین ترتیب سانسور کامل خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور در دستور کار صدا و سیما قرار میگیره.
20: سخنگوی وزارت بهداشت هم از مردم خواست به شایعات توجهی نکنن و اخبار دقیق رو در این باره از مراجع رسمی پیگیری کنن.
21: مرجع رسمی برای اعلام ابتلا یا ورود این ویروس به کشور قاعدتاً وزارت بهداشت، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر خواهد بود.
1: با این حال اخبار مربوط به این ویروس خطرناک در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران داخل و خارج از ایران دست به دست شده و پزشکان و پرستاران شهرهای مختلف ایران از وجود بیماران و قربانیانی خبر میدن که نشانه‌های شبیه بیماران کرونایی در چین دارند.
22: سریع سرم آمپول بزن تا تمام شد را بیاد رو بگن.
23: The U.S. now declaring a public health emergency amid this outbreak of the coronavirus across the globe.
1: با ورود این ویروس به اروپا، انتشار اخبار مربوط به کرونا شکل دیگه‌ای به خودش می‌گیره. مطبوعات و رسانه‌های آزاد در این کشورها به سرعت دست به کار شده و به طور مستقیم اخبار مربوط به این بیماری رو با جزئیات به روز رسانی می‌کنند. مقامات رسمی، کارشناسان و متخصصین در تلویزیون‌ها ظاهر شده و درباره این بیماری به مردم هشدار می‌دهند.
24: Keep good personal hygiene and cough and sneeze etiquette.
1: 18 بهمن 98 تا کنون 25 کشور وجود ویروس کرونا را تایید کردند.
25: The World Health Organization says the risk of the virus expanding worldwide is now classified as very high.
1: اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر نبود ویروس کرونا در کشور پافشاری می‌کنند.
26: تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده.
1: همزمان از چین خبر میرسه. دکتر لی ون لیانگ که اولین بار از خطر این بیماری مرگبار پرده برداشت، حالا قربانی اون شده. انتشار این خبر در چین با خشم و اعتراض مردم روبرو شده و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنه.
27: The censorship that followed just further kind of galvanized us and made us feel that really the government was prioritizes censorship and suppressing free speech rather than acknowledging that they've made a mistake.
1: در پی واکنش ها بیمارستان مرکزی ووهان ابتدا خبر رو تکذیب اما مدتی بعد در نهایت تایید
0: میکنه.
2: Dr. Li was infected with the new coronavirus in the fight against the epidemic.
1: دکتر لی ون لیانگ پیش از مرگ نامه تهدیدآمیز پلیس رو منتشر کرده بود. نامه ای که او رو مجبور به پس گرفتن گفته‌هاش کرد. پوشش اخبار مربوط به مرگ دکتر لیانگ افکار عمومی جهان رو نسبت به نحوه اطلاع رسانی حکومت چین درباره انتشار ویروس کرونا بدبین کرد. اما این تنها دولت چین نیست که درباره انتشار اخبار مربوط به این بیماری خطرناک مورد سوء زن قرار گرفته. آمار شیوع مرگ و میر احتمالی ناشی از کرونا در ایران هم شفاف نیست. درست 24 ساعت پیش از راهپیمایی 22 بهمن خبر فوت اولین بیمار مشکوک به کرونا در کشور توسط مسئولین یکی از بیمارستان‌های پایتخت به پلیس 110 اطلاع داده میشه. خبری که به نوشته سایت همشهری آنلاین دو روز بعد منتشر میشه.
3: از اعتقاد گذری زدیم به اعتماد. اعتمادی از حضور مستحکم در انتخابات.
4: این حضور آغاز یک شروع است و ادامه آن با انتخابی درست در دوم اسفند 98 به اثبات می‌رسد.
5: که مرکز ما میگن که آقا ما موردی کش نکردیم، توی این شبکه اجتماعی میگن که نه کش کردن، میخوان نگن. حالا بعضیشون میگن میخوان بعد از 20 بهمن میگن خب حالا 20 بهمن که تموم شد.
1: 24 بهمن ما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام میکنه هیچ مورد اثبات شده ای از ورود ویروس کرونا در کشور نداریم.
5: خب تقریبا از همه آزمایشگاه ها که مرکز تشخیصی بود نتایج رو گرفتیم، حتی همه این شایعاتی که دوستان مطرح میکردن رو کنترل کردیم. جنبندی بود این بود که هیچ کدوم از مراکز تشخیصی و آزمایشگاه ما هیچ مورد اثبات شده ای مبنی بر ورود کرونا ما نداشتیم. به خاطر همینم که تبلیغات جهانی ممکن بود آسیب به روان روانی روزن مردم بزنه، در واقع اعلام کردیم وضعیت ما وضعیت سفیده.
1: با اعلام وضعیت سفید در ایران و به دنبال اون رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط شهروندان، انتشار این ویروس سرعت بیشتری میگیره.
6: در سال 98 دوم اسفند پای صندوق آرا توسط ملت بزرگ و هوشیار ما آفریده بشه انشاءالله.
1: انتخابات مجلس در راهه و کاندیداها مشغول مبارزات انتخاباتی هستند. حضور مردم در صفهای طولانی اخذ رأی درست مثل راهپیمایی 22 بهمن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از این رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بار با سیاستی جدید وجود ویروس کرونا در ایران رو به تمسخر میگیره.
7: We need to strike a balance. We need to finance the simple public health solution that can help us to contain the outbreak now, but at the same time prepare for the future for any eventualities by investing in the vaccine.
1: با افزایش شمار قربانیان در چین، سازمان بهداشت جهانی یک تیم 25 نفره از کارشناسان خودش رو برای بررسی بحران کرونا به چین اعزام میکنه. این کارشناسان در گزارش پایانی خودشون بدون اشاره به پنهانکاری و سانسور اخبار از سوی دولت چین، عملکرد مقامات این کشور رو مورد ستایش قرار میدن. در حالی که دنیا نظاره‌گر عملکرد دولت چین در مهار ویروس کرونا است، اخباری از ایران به دنیا مخابره میشه. سیوم بهمن وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای از مرگ دو نفر در شهر قم بر اثر بیماری کووید 19 خبر میده.
15: با تایید دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم، همکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر پیشگیرانه را برای مقابله با این ویروس اتخاذ کرده است.
0: تا صبح امروز ما تعداد مواردی که شناسایی کردیم و به طور قطعی جواب آزمایششون رو گرفتیم 5 مورد بوده.
8: ساعت 2 تا الان اخبار فقط مختص انتخابات، ساعت از خبر میگذره تازه داره اعلام میکنه که 2 نفر فوت کردن برای سر کرونا.
9: همشهری عزیز اصلا نگران نباشن و کارهایی که لازمه داره انجام میشه با مشاهده هر گونه علائم سرماخوردگی، تب، سرفه، تنگی نفس ان شاء الله مراجعه بکنید.
1: در حالی که در دیگر کشورهای دنیا خبر کرونا ابتدا با اعلام مبتلایان به این ویروس خطرناک اعلام میشن، ایران تنها کشوریه که خبر ورود کرونا رو با مرگ افراد و نه تعداد مبتلایان اعلام میکنه.
10: این آقا از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هم برای ما این برگر رو آوردن، گفتن که وظیفه شهروندی خودشون دونستن اینا رو پخش کنن و میگن که ویروس کرونا به تهران یعنی ایران اومده ولی اینا اطلاع رسانی نمی کنن و همچنین گفتن که ماسک و این مایع ضد عفونی آورده بودن که بین مردم تو امامزاده پخش کنن ولی ظاهرا اجازه این کار رو نداده بودن.
1: با اینکه برخلاف انتظار دولت هنوز حاضر به تعطیلی اماکن زیارتی یا قرنطینه قم نیست، اما تعطیلی مدارس در فردای این روز نشون از آگاهی دولت از وخامت شرایط داره.
11: برای تلویزیون منوسو گرفته میشه، همون میتونید روز به روز به تعداد مبتلایان ویروس کرونا داره اضافه میشه.
12: بیمارستان فرقانی در حال ترخیص و تخلیه بیمارستان هستن و این بیمارستان برای قرنطینه بیماران مبتلا به ویروس کرونا استفاده خواهد شد.
1: حدود 700 طلبه چینی در مدارس حوزه علمیه این شهر به ویژه مؤسسه جامعه المصطفی مشغول تحصیلند.
13: من علی هستم، از چین آمده اینجا.
1: علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم اعلام کرده ویروس اولین بار توسط همین طلبه های چینی وارد کشور شده. در این شرایط اما هنوز هم در بیشتر گزارش‌های رسانه‌ای وجود ویروس کرونا در قم موضوعی در حد شایع تلقی میشه.
14: امروز اولین روز از اسفند و آخرین ماه از سال 98. نکته قابل توجه این بود که شایعات فراوان فضای مجازی،
1: با این وجود صدا و سیما در روز قبل از انتخابات با تهیه گزارشی از شهر قم سعی میکنه همه چیز رو عادی نشون بده و مردم رو به حضور در مکانهای عمومی تشویق میکنه.
28: شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشن.
29: این چیزا توجه کنی اصلا ما زندگی نکنیم، باید مغازه برنی بریدیش.
30: این فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه مثلا انتخابات تحت شعاع قرار بده.
1: اما گزارش‌های مردمی در فضای مجازی خبر از اتفاقات نگران کننده ای میده که توسط رسانه‌های حکومتی پوشش داده نمیشه.
31: پنجشنبه اول اسفند
32: خبر 14 شبکه 1. از موقعی که این خبر شروع شده، این بخش خبری شروع شده، اصلا در مورد کرونا هیچ صحبتی نشده. دارن شادی مردم و آمادگیشون برای رأی دادن در روز جمعه دوم اسفند ما دارن گزارش پخش میکنن.
2: من دقیقه هستش از دیروز بعد از اون مطلع شدیم که چند نفر از هموطن ما دچار ویروس کرونا شدن، فوتی داشتیم، انتقالی داشتیم به بیمارستان قم، ولی هیچ اطلاع رسانی نکردن. و از دیشب که من دارم نگاه میکنم زیر نویس کانال خبر اصلا در مورد بیماری کرونا انتقالی و فوتی نیستش، فقط در مورد ویروس. واقعا متاسفم.
16: گزارشگر خوب من و تو اینجا بیمارستان امام ساری، یه نفر آوردن تو این بیمارستان قرنطینه کردن، پیرمرد 60 ساله‌ایه، کروناش مثبته. اینو میگیرم واسه گزارشگر خوب من و تو.
17: سلام، این گزارش رو برای گزارشگر من و تو میگیرم. توی داروخانه ها ماسک نمیدن، به ازای هر نفر فقط یه دونه ماسک میدن و با قیمت 2000 تومان. جمهوری اسلامی ایران وقتی که خودشون داشتن ماسکا رو به چین صادر میکردن و همه پروازا دایر بود، نتیجهش میشه این. جون ملت اصلا براشون مهم نیست و فردا هم دوم اسفند از مردم میخوان بیان که رأی بدن، بیان پای صندوق ها.
18: همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کردند و قراره که ایشون تا لحظات دیگر رأی خودشون رو به صندوق بیاندازن.
1: ساعت 8 صبح انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوری مجلس خبرگان در سراسر کشور آغاز شده.
19: هر کسی که به منافع ملی کشور علاقه‌منده در انتخابات شرکت.
1: با اینکه در گزارش‌های صدا و سیما وجود کرونا در کشور تایید نشده، اما برای رهبر ایران جوانب احتیاط رعایت شده و افراد در فاصله دورتر از همیشه قرار دارند.

0: از اونجا که اقشار مختلف مردم از هفته‌های قبل شرکت در انتخابات رو تحریم کردن، تعداد شرکت کنندگان پایینه.
1: جهرم حوزه شماره 49 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
2: مسجد تو مرزداراره، هیچ خبری نیست.
3: قم خیابان باجک.
4: کنید یک نفرم تو شعبه اقصار رای
5: نیست. و اینم جمعیت رای دهندگان شهرستان بروجرد.
6: کلن داخلم 20 نفر بیشتر نبودن.
7: یکی از شعبه های اخذ رأی هست توی اصفهان، ولی همونجوری که میبینیم نه کسی وارد میشه نه کسی خارج میشه.
8: میزان مشارکت تقریبا صفره.
0: با این حال برای همون تعداد محدود از رأی دهندگان هم هیچ تدبیر بهداشتی صورت نگرفت. در نتیجه رأی گیری در سوم اسفند، وزارت کشور عدم استقبال عمومی از انتخابات مجلس رو به مسائل سیاسی ربط داده، اما باز هم از مشارکت 42% مردم خبر میده.
9: ما در شرایطی که این انتخابات رو برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود، در حال اتفاقاتی در کشور که فضای عمومی کشور علی رغم میل همه مردم عزیزمان که در این نوع انتخابات با شور و شوق شرکت کردن، از نظر ما شرایط کنونی و میزان آرا و حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبوله، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
0: بلافاصله بعد از پایان انتخابات مجلس، موضوع کرونا شکلی علنی به خودش میگیره. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه میده و پس از تایید رهبر، ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل میشه.
10: وزیر بهداشت گفت ستاد فنی اجرایی کنترل بیماری کرونا مسائل و اخبار را رصد و تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.
0: حضور ارگانهای مهم اجرایی کشور در این ستاد به ریاست سعید نمکی نشون میده اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران جدیتر از اونه که در رسانه‌های دولتی به اون پرداخته میشه.
11: متاسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته.
0: با وجود احتمال گسترش ویروس از قم، مراکز پر ازدحام مذهبی هنوز بازن و برخی از روحانیون حالا بحث قرنطینه این شهر مذهبی رو توهین‌آمیز و توطئه‌ای از طرف دشمن میدونن. در بیشتر گزارش‌های تلویزیون ایران هم حالا هرچند وجود بیماری رد نمیشه، اما خطر اون از آنفولانزای معمولی کمتر عنوان میشه.
12: بعضاً تا 90% هیچ اقدام درمانی، هیچ دوا، هیچ بستری، هیچ چیزی نمیخوان. مثل یه آنفولانزای معمولی که میگیریم، یه کم تب میکنیم، سرفه میکنیم، نمیدونم بدن درد میگیم، خود به خود خوب میشه و اصلا فرد متوجه نمیشه که این ویروس کرونا رو مثلا گرفته.
13: این ویروس ویروسی نیست که خطرناکتر از ویروس آنفولانزای فصلی باشه که ما پشت سر گذاشتیم.
0: همزمان آیت الله خامنه ای هم خبر شیوع کرونا رو توطئه دشمنانی میخونه که قصد منصرف کردن مردم از شرکت در انتخابات رو دارن.
14: شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست، چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره.
0: و از مردم قم هم به خاطر حضور با شور و نشاط در صفهای طولانی رأی‌گیری قدردانی میکنه. این سخنان بالاترین مقام کشور در حالیه که محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرده وضعیت این شهر مناسب نیست.
15: وضعیت قم شاید زیاد وضعیت مناسبی نباشه. من همینجا استدلال میطلبم از وزارت بهداشت، وضعیت دولت که باید قم رو ویژه ببینن که خدای نکرده شاید اپیدمی در قم نباشه. من این در خط مقدم هم در میان بیمارا هستم و دارم درد دل سن رو بسطح صادقانه میگم، چون عادت کردم با مردم صادقانه صحبت کنم. باید نگاه ویژه به قم داشت.
0: قدیر همچنین گفته از طرف وزارت بهداشت دستور داده شده تا آمار مبتلایان به کرونا در قم اعلام نشه.
15: قرار شد به شکل متمرکز توسط اداره کل اطلاعات رسانه وزارت بهداشت اعلام بشه و به ما گفتن که آماری نباید اعلام بشه.
7: پس اینطور
16: مردم نباید نگران باشند.
0: در رأس دولت حالا حسن روحانی در پاسخ به تقاضای تعطیلی و قرنطینه شهرها اون رو توطئه دشمنانی میخونه که به دنبال تعطیلی اقتصاد ایرانن. او وعده میده که از روز شنبه اوضاع به روال عادی برمیگرده.
16: از روز شنبه همه روالها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها.
17: با سلام خدمت گزارشگر منوتو، با وضعیتمون تو ایران خیلی بده. نموتون یه زندان خیلی بدی افتادیم. از شنبه قراره بچه همون برام مدرسه. ما بچه رو با خونه دل بزرگ کردیم، نمیتونیم به خاطر لجبازی سیاست مدارم و بچه همون رو بفرستیم مدرسه.
18: نام شبکه مناطق 5 اسفند. اینجا بازار بزرگ قمه، همینطور که ملاحظه میکنید مغازه ها تعطیل کردن، هیچ آدمی هم تو بازار نیست.
19: 7/12 ملت از ترس کرونا بیرون نیومدن، یه دونه آدم اینجا نیستش.
20: این فیلمو میگیرم برای شبکه مناطق. انتقال بیمار کرونایی در خیابان کاشانی صادقیه.
0: در این بین 9 اسفند ماه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور اعلام می‌کند به درخواست وزیر بهداشت و درمان و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، نماز جمعه این هفته 9 اسفند ماه در مرکز 23 استان برگزار نمی‌شود.
21: نماز جمعه فردا 9 اسفند ماه بر اساس تصمیمی که اخیراً به این ستاد ابلاغ شد برگزار نمیشه و با توجه به ملاحظات مربوط به شرایط بهداشتی اخیر کشور و لذا تقاضای ما این هست که برای فردا نمازگزاران محترم تهرانی به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه مراجعه نفرمایند.
22: ببینید یه مشت دیوونه شلمغز مصلی رو بستن وایسادن دارن نماز میخونن دارن. بابا آلوده است. چطوری باید بگم؟ این گزارشو میفرستم برای گزارشگر خوب منو.
0: ده روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور گذشته و حالا ویروس به 23 استان سرایت کرده. با وجود کمبودها، وزارت خارجه ایران پیشنهاد آمریکا برای ارسال تجهیزات پزشکی به ایران رو رد میکنه و اون رو ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی میخونه.
23: We have made offers to the Islamic Republic of Iran to help, and we've made clear to others around the world in the region that assistance, humanitarian assistance to push back against the coronavirus in Iran is something that the United States of America fully supports. We will continue to support. That's true for every nation. We will bring to bear our diplomatic power and our capacity to deliver technical and medical assistance wherever we can.
24: ببینید ما در نیت آمریکایی ها هم به شک داشتیم و دار و حالا اگر اونها قصد خیر داشتن و نیت خیر داشتن طبیعی بود که قبل از اینکه موضوع رو رسانه‌ای بکنن و در حقوق اعلام بکنن که آماده هستن به ایران کمک کنن اون رو رسانه‌ای نمی‌کردن و دنبال اهداف تبلیغاتی نبودن.
25: طریقه بردن مریض مشکوک به کرونا تو این مملکت، حتی جرات ندارم نزدیکش بشم، با خود که رفیقاشونیم اینو الان گذاشتیمش رو برانکارد، فقط برانکارد رو. این گزارش میفرستم واسه گزارشگر خوبه من تو.
26: سه
1: سلام، این فیلمو میگیرم برای گزارشگر من و تو. یه کرونایی در بازار تهران 15 خرداد پامنا. تو رو خدا رسیدگی کنید به امون، دارم ما رو میکشن.
2: این بنده خدا که میبینیم بیهوش افتاده کنار خیابون. من خودم همین الان اینجا دیدمش، زنگ زدم به آمبولانس که بیاد این بنده خدا رو ببره. اینجا قاسم آباده، من دارم میرم خونه از سر کارمون.
0: همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره خطر گسترش کرونا، سازمان بهداشت جهانی حالا تجهیزات پزشکی به ارزش $300,000 برای مقابله با کرونا در اختیار ایران قرار داده و همزمان فرانسه، بریتانیا و آلمان هم برای ارسال کمک‌های خود به ایران اعلام آمادگی کردند. در همین حال سخنگوی دولت عملکرد اون را از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور شفاف و صادقانه عنوان می‌کنه.
3: امروز بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 60 کشور درگیر این موضوع شدند. اتفاقا ایران جزو شفاف‌ترین کشورها در خصوص اعلام این موضوع بوده و به رغم وجود برخی کاستی‌ها از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات به مردم خود استفاده کرده است. ما برخلاف برخی از کشورها که در این خصوص مصلحت اندیشی های سیاسی اقتصادی را مقدم بر جان و سلامت مردم خود کردند، عمل نکردیم.
0: در حالی که سخنگوی دولت از صداقت و شفافیت میگه، ویدیویی از غسالخانه قم دست به دست میشه که خبر از تعداد بالای کشته شدگان میده.
4: میبینید از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونا ویروس هستن که باید جسته بشه. اینا همه متاسفانه کرونا ویروس هستن که باید بعضن جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. وضعیت خیلی وضعیت اسفباری، خدا ان شاء الله رحم بده.
0: با این حال صداقت دولت مورد تایید آیت الله خامنه‌ای هم قرار گرفته. او حالا با عنوان اینکه کرونا مسئله چندان بزرگی نیست و نباید اون رو بزرگ کرد، خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در این شرایط به مردم توصیه میکنه.
5: من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بیه عقد المکاره و یفتح بیه حد الشدائد.
0: 12 اسفند 98 محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فردای اون روز احمد توی سرکانی مشاور رئیس قوه قضاییه بر اثر کرونا جون خودشون را از دست میدن.
6: 12 اسفند 98 در عرض 10 دقیقه تقریبا 4 ماشینه که همینطوری دارم بیماره کرونایی میارن.
26: ما هم مثل بقیه منتظر هستیم. فعلا تعویق افتاده مسابقات، همونطور که قبلا هم اطلاع دادیم، و تا زمانی که این ستاد به ما اعلام نکنه نمیتونیم از سرگیر بشیم.
0: روند گسترش بیماری حالا علاوه بر تعطیل لیگ فوتبال ایران باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی هم شده.
27: بعد از 1 ساعت اورژانس رسیده به بنده خدا رو ببره، نه از وضعیت مملکت ما.
28: آقا اینم وضعیت انزلی، بنده خدا چند بار مفتاده، نیم ساعت اینجایه، نه آمبولانسی نه چیزی، همه جا هم زنگ زدیم، بنده خدا هم داره جون میده، خدا اینا رو لعنت کنه.
0: در حالی که ایران حاضر نیست از آمریکا تجهیزات پزشکی دریافت کنه، سازمان بهداشت جهانی با اشاره به کمبود تجهیزات درمانی در ایران اون رو مانعی در جهت مهار این بیماری میدونه. واشنگتن پست در یک گزارش شواهدی از ارائه آمار غیر دقیق و همینطور پنهانکاری حکومت ایران هنگام ورود ویروس به کشور ارائه کرده. گزارش واشنگتن پست این احتمال را مطرح می‌کند که حکومت ایران برای شرکت مردم در انتخابات وجود ویروس در کشور را اعلام نکرده. یک هفته بعد از اعلام رسمی کرونا، با وجود وعده روحانی به بازگشت سریع به شرایط عادی، ویروس در مناطق مختلف گسترش یافته و حالا استانهای قم، تهران و گیلان به مرکز شیوع بیماری تبدیل شدند.
29: خبرهای دروغ مرگ نداره، هیچی نداره. 4 نفرم خود کرد، 10 نفرم اومد. لحظه ای که من اینجام کنم 4-5 ساعتی که فقط من اینجام 4-5 ساعت 4 نفر موردم. میگم دروغ میگم آمار تکنم. فهم اکنون من یه کرونایی بعدی این پنجمیش که داره چه شنانده ساعت 4 صبح
27: یه گزارشگر خوب من و تو اینجا بیمارستان امام ساری.
0: در استانهای مازندران و کرمانشاه هم در شرایط کمبود تجهیزات پزشکی و افزایش شمار بیماران وضعیت قرمز اعلام شده.
7: کرمانشاه، خیابان برق، بیماری مشکوک به کرونا.
0: در آن سوی مرزهای ایران مقامات پکن خبر از 11 مورد جدید کرونا در استان گانسو در شمال غربی این کشور میدن که همگی مسافرانی از مبدأ ایران بودند. حالا چین در حالی از قرنطینه شدن این مسافران خبر میده که قبلا وعده داده بود از کشورهایی مثل کره شمالی، ژاپن، ایتالیا و ایران که ویروس کرونا در آنها گسترش یافته مسافر نپذیره.
8: ما ارادت داریم و انشالله شما و آقای رحمانی فضلی و دوستانم کمک میکنن قانونی انجام بشه. نشد ما مجبوریم مردممون رو بگیم آقا آتیش به اختیار خودتون نجاتتون بدید، خودتون نجات خود یه بس همه در یا بید دیگه دیگه از این حرف منطقین تر و کارشناسین تر و حساب شده تر من چی بگیم؟ نه خدا ما
0: در ایران در حالی که با نزدیک شدن تعطیلات 15 استان اعلام کردند که از پذیرش مسافران نوروزی خودداری می‌کنند، رشت به کانون بحران کرونا تبدیل شده. موضوعی که نماینده این شهر در مجلس اعلام می‌کنه.
9: شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا. ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما هستیم. ولی فکر کنم این دفعه باید باقی رضوان چون شوخی
10: نداریم،
9: اینجا
10: بس
9: خیلی خرابه.
10: اینجا واقع رضوان شهر رشت دم به ساعت این آمبولانسا دارن میرن جسد میارن خالی میکنن. آمار کشته ها وحشتناکتر از اون چیزی که ما فکرشو میکنیم.
11: در حدود 10 استان هم مستقر شده.
0: در شرایطی که درخواست ها برای قرنطینه شهرها بیشتر شده، ایرج حریرچی قرنطینه رو مربوط به دوران قرون وسطا اعلام میکنه.
11: در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی ها مران از این قرنطینه‌ای که انجام شده خیلی راضی نیستن.
0: در این شرایط هم ما علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی برای انتقال تجربیات ایران به کشور عراق اعلام آمادگی میکنه. این در حالی که از 2 هفته قبل عراق و 5 همسایه دیگه ایران برای جلوگیری از ورود کرونا مرزهای خودشون رو به روی ایران بستن. دولت عربستان سعودی هم صدور ویزا برای زیارت کعبه رو تا اطلاع ثانوی لغو میکنه. سازمان بهداشت جهانی در 21 اسفند رسما اعلام میکنه شیوع ویروس کرونا به مرحله همگیری جهانی یا پاندمی رسیده.
12: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: در داخل کشور محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان که در صفحه اینستاگرامش آمار دولت رو دروغ دونسته بود توسط سازمان اطلاع سپاه پاسداران دستگیر میشه. دستگیری‌ها به همینجا ختم نمیشه و روز بعد مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز هم به خاطر انتقاد از مدیریت کرونا در توییتر بازداشت میشه. حکومت ایران در روزهای بعد با دستگیری منتقدان دیگه مثل مصطفی فقیهی نشون میده که هیچ اعتراض و انتقادی رو تحمل نمیکنه. همزمان با فشارهای حکومت ایران برای سانسور اخبار و آمار کشته شدگان، روزنامه واشنگتن پست در 22 اسفند با استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر از حفر گورهای جدید در شهر قم میده. گورهایی پوشیده شده با آهک که بنا بر تحقیقات این رسانه حفرشون از 2 روز پس از خبر اولین قربانیان قم و برای دفن اجساد بیماران کووید 19 آغاز شده. در سراسر جهان ویروس کرونا در حال گسترشه. در ایتالیا حالا آمار مبتلایان و کشته شدگان از چین هم بیشتر شده. تلاش دانشمندان برای یافتن واکسن این بیماری هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و کم کم کشورهای مختلف وارد قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها میشن. اما به نظر میرسه موضوع کرونا در ایران جدی گرفته نشده. و دولت قصد تعطیلی گسترده و به دنبال اون قرنطینه شهرها رو نداره.
13: اگر جایی باید برای یه روز، برای دو روز، برای کمتر، برای بیشتر تعطیل بشه، تشخیصش به عهده این ستاد هست. نه استانداری، نه فرمانداری، نه وزارتخونه، هیچ کس مرجع این تشخیص نیست.
14: بازار شبعید مرجع خروجه اصلاح ایزازن کرونا وجود نداره.
15: اینجا شهرستان دیدار، مردم برای مقابله با کرونا از خونه بیرون در نیمدن ماشالله.
16: اسفند 1398 منطقه سعادت آباد، انگار نه انگار که اینجا ویروسی هست.
0: در حالی که 4 روز به سال نو باقی مونده، سرانجام با درخواست وزارت بهداشت، متولیان اماکن زیارتی مشهد و قم تصمیم به تعطیلی این اماکن گرفتن.
17: اگه میخوام ببندن بیان رو جنازه
0: ما. اما این تعطیلی برای برخی قابل تحمل نیست و با تجمع شکستن در این مکانها وارد اونها میشن.
15: باز کردن در به مسجد توسط مردم خود بلوچ که به زور در رو باز کردن، قفل رو شکستن.
0: در آخرین روز سال 98 سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه نرخ ابتلا به 50 نفر در ساعت رسیده و هر 10 دقیقه 1 نفر جونش رو از دست میده.
18: من خدمت شما عرض کنم از ساعت 8 صبح امروز تا ساعت 14 که من خدمت شما هستم، تعداد فوتی های کشور فکر کنید چقدر بوده. ما ساعتی 50 نفر در کشور در سر ابتلا به بیماری های مختلف، عوارض بیماری های مختلف و یا حتی حوادث ترافیکی فوت میکنن. این که در یه شرایط بحرانی یه روز آنفولانزا، یه روز کووید 19 هر فوتی رو ما منتسب کنیم به کووید 19 درست نیست و دلیلی هم نداره. البته یه رفتار خیلی غیر متعارف و بی هدفی هم خواهد بود چنین اقدامی.
19: بچه ها ما اومدیم مسجد صاحب الزمان، نگاه دارن کرونایی دفن میکنن ها، الان هم داشتن آهک میریختن. حالا بذار من بتونم از اینجا نشون بدم این آخونده، نگاه لباساشونو تو قصاخونه و آقایی که خاک میداد گفت روزی 20-30 تا تو کرمان داریم دفن میکنیم ولی اعلام نمیکنن. نگاه
20: روزی 20 تا کرونایی دفن میکنی ها؟ به کرج ها؟
21: به سراب حد اقل روزی طرف میگفت 250-300 تا فقط فوتی داریم.
22: به سراب تشریف در حال کار، بعد وقت صداقت خیلی خوب آجی.
30: بعد از یک هفته ایشونو مرخص کردم با اینکه حال خوبی نداشت و موقع ترخیص متوجه شدیم داخل پرونده نوشتن عدم وجود بیماری کرونا، یعنی به عنوان یک بیماری عفونی ثبت شده داخل بیمارستان. بعد از پیگیری‌هایی که کردیم از بخش پرستارا فهمیدیم که این موضوع به این علت نوشتن که آمار به بیرون ندن از طریق بیمارستان‌ها که چند نفر آلوده شدن به کرونا.
31: شهرستان نطنز در شرایط بحران است.

0: همزمان مشاور حسن روحانی در توییتی با دفاع از قرنطینه نشدن کشور نوشته به رغم همه دشواری‌ها از این نوروز تا نوروز آینده و در آستانه قرن تازه دو مناسبت را جشن خواهیم گرفت، جشن شکست کرونا و جشن پایان دادن به تحریم‌ها، اما اجازه نخواهیم داد ایران رو قرنطینه کنند. استاندار قم، جایی که حالا به کانون گسترش بیماری کووید 19 تبدیل شده، هم امیدواره با اجرای محدودیت‌های ورود و خروج و همینطور جلوگیری از تجمعات تا 15 فروردین کرونا ریشه کن و مهار شده باشه. دو روز بعد وزیر پیشین بهداشت حسین قاضی‌زاده هاشمی در صفحه اینستاگرام خودش خبر میده که از 3 ماه پیش، یعنی اواخر آذر ماه، نگرانی خودش رو درباره گسترش این ویروس به اطلاع مسئولان ارشد از جمله رئیس جمهوری رسونده و پیشنهاداتی هم به اونها ارائه کرده. در مقابل اما وزیر بهداشت فعلی دلیل دیرکرد اطلاع رسانی درباره ورود ویروس کرونا رو نداشتن کیت تشخیص اعلام میکنه. علاوه بر این، بحران کرونا فرصت تازه‌ای برای دستگاه دیپلماسی ایران فراهم کرده تا با به راه انداختن کارزاری بین‌المللی دولت آمریکا رو برای رفع تحریم‌ها تحت فشار قرار بدن. در پاسخ به این تلاش‌ها که از سوی برخی کشورها مورد حمایت قرار گرفته، وزیر خارجه آمریکا اعلام می‌کنه ارسال تجهیزات پزشکی و درمانی و همینطور کمک های بشر دوستانه به ایران هرگز تحریم نبوده.
1: And yes, I have let it be known that we'll help people, including North Korea, including Iran, and including many other countries. It's very important to do that.
0: دولت آمریکا پیشنهاد میکنه کمک های پزشکی در اختیار ایران قرار بدن که با واکنش تند آیت الله خامنه ای روبرو میشه.
2: دانیان، شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید.
0: او همچنین دولت آمریکا رو متهم به ساخت این ویروس به طور ویژه برای ژن ایرانی میکنه.
2: با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند.
3: تهران به سمت شمال.
0: از طرف دیگه مسئولان دولتی از سفرهای نوروزی مردم انتقاد و اعلام میکنن آمار روزانه به تفکیک استان‌ها اعلام نخواهد شد. با گسترش بیماری، سفیر ایران در فرانسه از تصمیم سازمان پزشکان بدون مرز برای راه اندازی یک مرکز فوریت پزشکی با حضور 9 متخصص و 50 تخت در شهر اصفهان خبر میده. اما فردای همون روز و در حالی که تقریبا تمامی کشورهای درگیر با کرونا از نظر امکانات درمانی و کادر بیمارستانی در مضیقن، مشاور وزیر بهداشت اعلام میکنه فعلا نیازی به کمک خارجی نداریم و حضور عوامل پزشکان بدون مرز لغو میشه. در حالی که وزارت بهداشت از بی‌نیازی کشور به پزشکان خارجی میگه، برخی پزشکان داخلی با اشاره به اینکه از هفته‌ها قبل از اعلام رسمی وجود ویروس بیمارانی با علائم کووید 19 در قم دیده شده، از تأخیر دولت در برخورد با این بیماری انتقاد می‌کنند. گسترش ویروس کرونا در آمریکا با سرعت جنون‌آمیزی ادامه دارد. تا هفته آخر ماه مارس بیشتر از 124 هزار نفر آلوده به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده و حالا آمریکا در صدر جدول کشورهای آلوده به ویروس کرونا قرار می‌گیرد.
1: 6.2 trillion dollars. I've never signed anything with a T on it. I don't know if I can handle this one, Mitch. We can't chicken out at this point.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 تریلیون دلار به خسارت‌های ناشی از بحران کرونا اختصاص می‌دهد. کرونا بازی‌های المپیک تابستانی 2020 توکیو را هم به تعویق می‌اندازد.
4: The decision of IOC is in line with what I just said to hold the event in a complete forum.
0: در برخی کشورهای اروپایی تعداد بالای کشته شدگان با توجه به سیستم خدمات درمانی پیشرفته جهان را به وحشت انداخته. تعداد کشته‌ها در ایتالیا به سرعت

0: ستاد اپیدمیولوژی اعلام میکنه در بدبینانه ترین سناریوی ممکن کرونا تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. با این وجود محمد رضا نجفی نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی می‌نویسه اقدامات ایران در مقابله با ویروس کرونا ساده انگاران است.
1: 16 نفر همچنان از استان قم و شهر قم بودند که تایید شد تشخیصشون.
0: 8 فروردین وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کنه در طول 24 ساعت 2926 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و در مجموع تعداد مبتلایان در کشور به 32332 مورد افزایش یافته که حال 2893 نفر از اونها وخیمه. این در حالیه که تعداد تخت مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در کل کشور 6800 تخته.
2: تخت ویژه و مراقبت‌های ویژه و آی سی یو ما هم در بسیاری از شهرها خالی است. در مجموع ما 6800 تخت آی سی یو داریم، 4000 تاش الان مشغول است، بقیه این تخت‌ها در کشور خالی است.
0: با این حال حسن روحانی اعلام می‌کنه امکانات بیمارستانی برای مداوای بیماران بیش از حد نیازه.
3: 10000 تخت نقاهتگاهی الان در سراسر کشور آماده است که تقریبا از این تخت‌ها استفاده نشده. این تخت‌ها برای شرایط بسیار بدبینانه ما پیش بینی کرده بودیم.
0: در حالی که مراکز درمانی در کشورهای اروپایی از کمبود شدید دستگاه‌های تنفسی و کیت تشخیص کرونا خبر دادند.

0: کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگه کارشناسان ایرانی موفق به تولید کیت‌های تشخیص کرونا با کیفیت شده و احتمالاً هفته 80,000 کیت وارد چرخه استفاده میشن که بعد از رفع نیازهای داخلی کشور به بقیه کشورها هم صادر خواهند شد.
1: اول اینکه 100% کاملاً بومی هستن، بنابراین امکان تولید اونها با سرعت وجود داره. در مرحله اول نیاز نیروهای مسلح، نیاز کشور که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و همچنین در واقع در صورت نیاز کشورها میتوانیم نسبت به صادرات این کیت اقدام بکنیم.
2: اجرای طرح غربالگری کرونا در کشور،
0: این در حالی که طرح‌های مختلف نظیر طرح غربالگری در مبادی شهرها با ترافیک سنگین و مسدود شدن بزرگراه‌ها مواجه شده. حالا و با اجرای دیرهنگام طرح فاصله گذاری اجتماعی، مسئولین امیدوارن بتونن تا حدی بحران کرونا در ایران رو کنترل کنن.
3: کارخونه 13 آبان جایی که از همه جا شلوغ‌تره و باید بیشتر مراقبت واسه مردم باشه.
4: اینجا مترو صادقیه، ساعت نزدیک 7 صبح به سمت کرج، وضعیت مترو رو هم ببینید.
5: متاسفانه حجم قطارها رو تعدادش کم کردن، ازدحام جمعیت زیاد شده، آلودگی هم باعث میشه بشه شهرش.
6: ورودی شهر شیراز
7: ترافیک سنگین، الان دقیقاً 45 دقیقه است تو ترافیک موندی.
0: اما با شروع تعطیلات نوروزی به نظر میرسه بسیاری از ایرانیان موضوع گسترش ویروس کرونا رو جدی نگرفته و با وجود هشدارهای پی در پی به مسافرت رفتن.
8: 8 فروردین 1399 ورودی کرج،
9: ترافیک بسیار سنگین،
10: حدود دقیقا 1 ساعت و 20 دقیقه است که ما توی ترافیک هستیم.
11: اینجا بلوار اندرزگوه، هر شب همینجوره.
12: اینجا میدان استقلال مشهد،
13: اینجا سمندر،
14: اینجا اتوبان شه فضل‌الله،
15: خاک سفید تهران پارس،
16: اینجا خراسان شمالی بوزنار.
17: یه نوشته در خانه بمانید.
18: اینا همون دوستانی هستن که بهشون توصیه شده قرنطینه بمونن.
19: مردم اصلا هیچ اهمیتی نمیدن به تو خونه موندن و قطع زنجیره بیماری.
20: ولی واقعا نگاه کنید چه خبره.
21: به شدت حالم بده، فشارم رفته بالا، اعصابم خورده.
22: از روز گذشته شاهد این هستیم که استان سمنان به صدر جدول اومده و تعداد.
0: سخنگوی وزارت بهداشت علت افزایش تلفات رو سفرهای نوروزی مسافران معرفی میکنه و از مردم میخواد این سفرها رو متوقف کنه. این در حالیه که بسیاری مسافرت نوروزی خودشون رو از روزهای پایانی اسفند آغاز کردن.
23: اینجا ورودی اندیمش که همونجور که میبینین الان نوساندار خوزستانه که اومده ما رو نگه داشتن. پلیسا به زور گفتن شما حق ورود به خوزستان رو ندارید.
24: بچه بچه داریم؟ کجا زندگی میخواییم؟ میشه بیمنامت رو ببینم پسر خود؟ ما به خاطر خودتون نیستانیم که چون پلک ماشین بوشهری نیست، پلک شهر کرده نمیتونیم ببینیم.
0: آشفتگی و ناهماهنگی در ارگان‌های اجرایی کشور سبب شده تا طرح خروج از استان‌ها به درستی اجرا نشه.
25: می‌بینیم بله نزدیک عبورزی تهرانیم، راه رو بستن، 40 تا موندن رو به عبورزی، همه جا رو گرفت، جا رو بستن، نمی‌دارم ماشین رو برم، فقط پلک‌های تهران اونوارم که بسته است، کلن اونوار بسته، ورودی ها نمی‌داشتم ماشین خروج کنم، پلک‌های تهران رو.
26: اینجا ورودی شهر شاندیزه، یه ترافیک خیلی زیادی هست برای ماشینایی که میخوان بیان داخل شاندیز برن.
27: اینجا شهرک جدید سهند تبریزه، ماشینای پلاک غیر بومی رو نگه داشتن، دارن جریمه میکنن.
0: اجرای طرح فاصله گذاری هم علاوه بر شهرهای پرجمعیت، در برخی مکانهای بسته مانند پادگانها و زندانها مدیریت بحران رو برای حکومت با مشکلات جدی روبرو کرده.
28: زندان دیزل‌آباد حتما کرونا رو شکست میدیم، حتما. 8/1/99
0: با آنکه قوه قضاییه در اواسط اسفند ماه با مرخصی 50,000 زندانی موافقت کرده، اما وضعیت بهداشتی در زندان‌ها سبب اعتراض زندانیان در برخی زندان‌های کشور شده. بسیاری از زندانیان در اعتراض به اینکه چرا اونها به مرخصی نرفتن دست به شورش زدن.
29: همین الان درگیری در زندان عادل‌آباد، صدای تیر شنیده میشه، درگیری شدید بوده.
30: همین الان زندان سپیدار
1: تمام زندانی ها فرار کردن، گاز اشکاور زدن، همه جا پر گاز اشکاوره.
23: زندان عادل‌آباد شورش اتمه شدید. زندان عادل‌آباد شورش اتمه.
0: شامگاه 8 فروردین بیش از 80 زندانی از زندان سقز که 6 نفر از اونها حکم اعدام داشتن در اعتراض به وضعیت بهداشتی زندان و خطر ابتلا به کرونا فرار میکنند. اجرای قوانین منع خروج با از کار افتادن چرخ اقتصاد برخی از کشورها همراه شده و دولت‌ها را با مسئولیت سنگین مدیریت صنایع حیاتی و همچنین پرداخت حقوق بخش وسیعی از مردم که مجبورن در خونه بمونن روبرو می‌کنه. اما در ایران به نظر میرسه دولت توان پرداخت چنین هزینه‌هایی رو نداره.
2: سلام، من یک شهروند جهرمی هستم. به ما میگن که در خانه خودتون رو قرنطینه کنید. خب وقتی که ما میخوایم در خونه خودمون رو قرنطینه کنیم، بعدی مواد غذایی باشه که ما بخوریم زنده بمونیم. برای خریدن مواد غذایی که اینقدرم گرونه، بعد یه پولی باشه. برای به دست آوردن پولم بعد بریم سر کار. پس مجبوریم از خونه هامون با ماسک و دستکش بیرون بیایم. اگر که دولت میخواد که این آمار رو به کاهش باشه و ما در خونه هامون بمونیم، لطف کنه، وظیفه‌شه البته، یه پول به حساب ما بریزه که ما بتونیم در خونه هامون راحت بمونیم. ما که مرض نداریم الکی بیایم بیرون توی خیابونا.
3: مجموعه اون چه که بهداشت درمان ما نیاز داره و همچنین کمکی که این صندوق بیمه بیکاری نیاز داره یک رقم 1 میلیارد دلاریه.
0: حسن روحانی همچنان منتظر تاییدیه آیت الله خامنه ای برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا است.
3: و امیدواریم مقام معظم رهبری هم موافقت کنه که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار معضلات و پیچیدگی های بحث کرونا، مخصوصا در زمینه بحث بهداشت درمان که ما الان نیازمندی های فراوانی داریم برای تجهیز بیمارستان ها و اقداماتی که باید انجام بگیره در این زمینه.
0: دانشمندان که در بیش از 600 آزمایشگاه جهان بر روی کووید 19 کار می‌کنند، معتقدند تهیه واکسن ضد کرونا بین 9 تا 18 ماه طول خواهد کشید. این یعنی وضعیت به وجود آمده به زودی به حالت عادی بر نخواهد گشت.

0: در میان اخبار ناگوار مربوط به کرونا و وحشت مردم جهان از این بیماری خطرناک، دولت چین با تبلیغات گسترده از موفقیت خود در مهار کووید 19 در شهر ووهان خبر میده. بعد از 2 ماه قرنطینه کامل در شهر ووهان، آرام آرام برخی قوانین سختگیرانه لغو شده و اولین قطار مسافربری وارد این شهر میشه. این اقدام دولت چین از سوی منتقدین در فضای مجازی به عنوان اقدام نمادین معرفی میشه و بسیاری از مردم ووهان همچنان نگران خطر این ویروس در شهرشون هستن.
1: 20% بودجه امسالمون رو اختصاص دادیم به بحث کرونا.
0: در ایران هم دولت مدعیه با اختصاص 20% بودجه سال 99 کل کشور، یعنی 100 هزار میلیارد تومان، به مبارزه علیه کرونا موفق به کنترل اپیدمی این ویروس شده.
1: برای دنیا شاید تعجب‌آور باشه که یک کشور در حال تحریم چگونه تونسته، ضمن اینکه بیمارستانهاش مجهزه، ضمن اینکه تختاش مجهزه، ضمن اینکه پزشکش با روحی است، پرستارش با روحی است، اصلا مردم جامعه ما آرامش دارند. درست ناراحتن، عده ای از عزیزانشون رو از دست دادن، اما در کل جامعه آرامه. این آرامش که در جامعه وجود داره و این که دولت تونسته در عرض همین یک هفته 100 هزار میلیارد تومان به عنوان بلاعوض یا به عنوان وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افرادی قرار بده که اونها دچار مشکل شدن.
2: تست دادیم اینا بالغ بر 357 هزار تومان پول گرفته. بعد به ما میگه هر کی پذیرش بشه شبیه خدا تو من بعد پول بیمارستان بده. حساب کن یکی کرونا داشته باشه، پول نداشته باشه، بعد بره بیمیره.
3: داداش این چند روز دندون رو جگر بذار. چند روز برو تو خونت استراحت کن، این مریضی میاره برات.
4: کدومشون مرد هستم میگم یه دار زنتون هر کجا بخورم خرج به چمون کی میده؟ روزی 75 تا پول دارشه هر کجا بیارم؟ بدن دوزی کنم، برم نواز بروشم، برم آدم بکشم، چیکار کنم؟ مجبورم این پلاسکونا رو جمع کنم بفرستم تو دوم شب کنم. من اطلاع من رنگ میوه ندیدم، رنگ گوشت ندیدم، به کدوم سرمونی بگم؟ اسلامه.
3: در هر صورت اگه بتونی تحمل کنی
4: باشه
3: تا این مریضی تموم بشه.
5: الان این بچه تو این وضعیت که کرونا وجود داره سد رو باز کرده تا نصفه رفته توی سد و داره آشغالا رو جمع میکنه. این بدبختی این مملکته با این بچه های بیگناه.
6: جا بوشهر جنوب کشور ایران به منبع گاز، منبع همه چرچ که فکرش بکنیم، ولی میبینیم تو شهر ما که این بنده خدا، هرچند برای من زشته که بخوام این فیلمو بگیرم، ولی این بنده خدا برای روزانه خودش داره لباس می‌پوشه برای عید سال زن و بچه خودش.
7: اینم وضعیت قزوین در این وضع کرونا.
1: و خدا رو شاکریم که ما جزو اون کشورهایی نیستیم که بیمارهای ما تو سالون بیمارستان رو زمین افتاده باشند. خدا را شاکریم ما جزو اون کشورهایی نیستیم که نعش‌های افراد فوت شدهشون اونقدر زیاد باشه که کامیون‌های بزرگ یخچالدار رو بیارن در کنار بیمارستان برای اینکه نعش‌ها رو بتونن بریزن در کامیون های یخچال دار. خدا را شکر ما جزو اونهایی نیستیم که مریض های ما در پیاده رو و در چمن بیرون بیمارستان روی زمین افتاده باشند. این شکر گذاری داره در پیشگاه خداوند.
0: اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این ادعای حسن روحانی رو تایید نمی کنه.
8: انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم مواد خیلی زیاد هست و اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید این اتاق هم متاسفانه بعضن جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. به عنوان مثال این پیکر مرحوم خسروشاهی هست که چند روزه.
9: سلام، اینجا فولادچهر اصفهان. همین الان دو تا کرونایی آوردم خاک کنم. این یه نشکش، اونم یه نشکش، اینم خونه هاش. شهر کوچیک مثل فولادچهر که نزدیک به 20 تا کرونایی کشته بده، دیگه وای به حال کل مملکت.
0: در حالی که در سطح جهانی پیشبینی پیک این بیماری بسیار محتاطانه و با تردیدهای انجام میشه، مقامات دولتی در اظهار نظرهای شتاب زده و متناقض گاهی از رسیدن به پیک و گاهی از عبور از اون میگن. این بار اما حسن روحانی اعلام کرده تا پایان تعطیلات نوروز گذشتن یا نگذشتن از پیک بیماری در کشور مشخص نیست.
1: این بود که در بعضی از استانها بله، ما از پیک عبور کردیم و آمدیم در شیب پایین قرار گرفتیم، اما در بعضی از استانها هنوز نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم. برخی از اونا میگفتن باید منتظر پایان تعطیلات عید نوروز باشیم و بعد قضاوت کنیم که ما در چه وضعیتی هستیم.
0: در داخل کشور شک و شبهه‌ها نسبت به آمار دولتی بیشتر شده. سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی درخواست می‌کنه که تمام آمار مربوط به کرونا شفاف، صادقانه و به تفکیک شهر و استان اعلام بشه. در همین حال در سطح جامعه انتقادها به رهبر ایران افزایش یافته. 100 نفر از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ناکارآمدی حکومت و همینطور قدردانی از کادر درمانی کشور، رهبر ایران رو مسئول پنهانکاری حکومت درباره ویروس کرونا و تبدیل شدن اون به فاجعه ملی می‌خونند.
10: کرونا
0: دولت اعلام کرده افرادی که تست اونها مثبته باید خودشون رو قرنطینه کنن و طرح کنترل ترددهای غیر ضروری همچنان ادامه داره. در پایتخت شهردار تهران با دفاع از تصمیم دولت دلیل عملی نبودن قرنطینه کامل رو وجود مشکلات اقتصادی عنوان میکنه

0: بعضی ها پیشنهاد میکردن قرنطینه چینی را ما پیاده کنیم.
1: در آخرین روز تعطیلات نوروزی حسن روحانی همچنان معتقده که قرنطینه در ایران قابل اجرا نیست و با وجود آمارهای رسمی وزارت بهداشت که نشانگر گسترش بیماری، تاکید میکنه شیوع بیماری در حال کاهشه.
0: عبور از پیک هم در اکثر استانها مربوط میشه به روزهای اول فروردین. یعنی الان ما آمار رو نگاه میکنیم در استانهای مختلف، دوم فروردین، سوم فروردین از پیک عبور کردن و شرایط نزولی آغاز شد و شروع شد.
1: بیست و دو روز از زمان اعلام همه‌گیری این بیماری گذشته و حالا در سراسر جهان بیش از 1 میلیون نفر گرفتار این بیماری هستند. در ایران با پایان تعطیلات نوروزی، با اینکه مدارس هنوز بازگشایی نشده، مردم در سر کار حاضر شدند و همه چیز در حال بازگشت به روال عادیه.
2: سلام خدمت برنامه خوب شبکه من و تو گزارشگر. اینجا گمرک تهرانه. بدون فاصله گذاری اجتماعی مردم اومدن که کاراشون انجام بدن. اینم اوضاع گمرک.
3: روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا،
1: در دولت همچنان بر سر شیوع مقابله با بحران کرونا ناهماهنگی و اختلاف نظر وجود داره. وزیر بهداشت در مخالفت با اون خطاب به روحانی می‌نویسه: شعله های تصمیم آتش به اختیار دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی، مذهبی میتونه به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب اون اقتصاد کشور رو بگیره. علاوه بر این، حالا کم کم ناگفته هایی هم از آگاهی وزارت کشور از شیوع ویروس کرونا پیش از برگزاری انتخابات افشا میشه. نماینده شیراز در مجلس بهرام پارسایی اعلام کرده که وزیر کشور همزمان با شیوع کرونا در ایران با پیشنهاد به تعویق افتادن انتخابات مخالفت کرده. در ادامه سردرگمی ها بر سر قرنطینه شدن یا نشدن، یک روز بعد رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر بهداشت تاکید میکنه همه کسب و کارها با رعایت پروتکل های بهداشتی از 20 فروردین به کار بازگردند. این در حالیه که نه تنها اداره های دولتی باز و متروها شلوغن، بلکه مردم در نبود حمایت اقتصادی دولت مجبور به بازگشت به کار شدند.
4: بحث فاصله گذاری اجتماعی جوری که هم چرخ ماشین‌ها به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه، هم چرخ بهداشت به چرخه، ببینیم که چه وضعیتی از تراکم ماشین‌ها توی تهران.
5: آقای دکتر سلام، خسته نباشید. اول از آمار بفرمایید و همچنین وضعیتی که در مورد دستورالعمل ها هست، آیا قرار هست تغییری بکنه با توجه به اینکه حتی بوستان ها هم امروز گفتن باز؟
1: فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی هم نسبت به رشد 28% مراجعه به بیمارستان های پایتخت و فشار روی کادر درمانی هشدار داده.
6: ملزم فرمایید که آمار ما تقریبا آمار نگران کننده است و همونطوری که ما پیش بینی میکنیم این آمار در روزهای گذشته با یک شیب ملایمی رو به افزایش هست. طبیعی با حضور متراکم در شهر، ترددهای فراوانتر و پرتراکمتر، میتونیم مسئله این سناریو رو نگران کننده تر بکنیم.
7: با سلام خدمت گزارشگر خوب منتون، من یکی از پرستاری شاغل تو بیمارستان هستم. متاسفانه تا این یک ماه اخیر تعداد زیادی از همکارای بنده رو، اهم از پرستار، کمک پرستار و خدمات رو تعدیل نیرو کردن به بهانه اینکه تعداد بیمارا کم شده.
1: سیاست فشار به منتقدان برای محدود کردن هرچه بیشتر آگاهی رسانی همچنان ادامه داره. رحیم یوسف پور، پزشک ساکن سقز که پیش از این با انتشار ویدیویی آمار مبتلایان به کرونا در این شهر رو 4 رقمی اعلام کرده بود، این بار در ویدیویی دیگه خبر از احضار خودش به مراجع قضایی میده.
8: مثلا خود دوستان عزیزی که هر پستی ما در فضای مجازی میذاریم میگن این نیست، دروغ هست، فلان هست. بنده یک ماه پیش در مورد بیماری کووید 19 هشدار دادم و به خاطر همین مسائل هشدار دادم. در ایام تعطیلات 8 مهرداد برای بنده اومد. بنده فردا باید دادگاه برم برای اینکه واقعیت رو گفتم. حالا دوستانی که میگن شما حقایق را بیان نمی‌کنید، بدانند اگر ما فردا نبودیم دلیلش مبتلا به کرونا یا تصادف یا اقدام دیگری نیست. سالم سالم.
1: در دولت در ادامه صحبت‌های ضد نقیض مسئولان، سخنگوی وزارت بهداشت برخلاف ادعای حسن روحانی که برخی استان‌های کشور را در وضعیت سفید اعلام کرده بود، میگه هیچ استانی در وضعیت سفید نیست. او حالا برای اولین بار از آمار و گزارش‌های اولیه دولت چین هم انتقاد و اعلام می‌کنه این گزارش‌ها باعث شده کشورهای جهان کرونا را چیزی مانند آنفولانزای معمولی تلقی کنند. سفیر چین در پاسخ از جهانپور میخواد با دقت بیشتری کنفرانس های خبری رو دنبال کنه. سخنگوی وزارت بهداشت هم در مقابل از سفیر چین میخواد کنفرانس های وزارت بهداشت ایران رو دنبال کنه. بعد از این جدال توییتری پای وزارت خارجه به موضوع باز میشه و با تشکر از چین از سخنگوی وزارت بهداشت میخواد به حقایق و همینطور ملت بزرگ چین احترام بذاره. روز بعد سخنگوی وزارت بهداشت از کمک های چین به ایران تشکر میکنه.
0: مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند، هر جا ما نیاز داشتیم خدمتیشون.
1: سرانجام 2 هفته بعد از درخواست حسن روحانی برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت مقابله با کرونا، علی خامنه ای با اون موافقت میکنه.
0: بدخواهان ما خیلی عصبانی و ناراحتن دیگه، حالا خودشون میدونن.
1: به دنبال این خبر وزیر بهداشت در توییتی اون رو موافقت محبت‌آمیز مقام معظم رهبری مینامه و برای اون خدا رو شکر میکنه. همزمان رئیس دولت اعلام میکنه اعتبار 1 میلیون تومانی به همه 23 میلیون خانواری که در کشور یارانه دریافت میکنن اختصاص داده شده. مبلغی که البته قراره به طور اقساط به دولت برگرده.
0: ما برای همه اونها وامی رو مد نظر قرار دادیم، بهشون اعلام میشه. این وام همطور که اعلام شده نرخش 12% مدت زمان بازپرداختش 2 ساله.
9: آخه بگو مرد حسابی، 1 میلیون تومان به کجای زندگی مردم میرسه؟ با این تورمی که شما درست کردید آخه دیگه 1 میلیون تومان پوله.
10: آقای روحانی، به نظرتون کفاف زندگی مردم را میده؟ وجدانان خودتونم اینقدر مصرف میکنی؟ به خدا مردم بدبختن، کرایه نشینن، گرفتارن، شام شب ندارن. آخه این چه وضعیه که سر این ملت در آوردی؟
11: انگار نه انگار این با این وضعیت کرونا برای این 1 میلیون تومانی که میخواد بده باز پس بگیره اعلام کردن هر کس سیم کارت به نام خودش نداره بیاد اینجا وایس سیم کارت بگیره برای اون 1 میلیون تومانی که میخوام بدنم پس بگیرم.
12: تو رو حضرت عباس پخش کنید ببینید مردم به چه روزی نشوندن. خدا لعنتت کنه. این فیلمو میفرستم برای گزارشگر خوب شبکه منوتو.
13: اینجا خیابون توحید قومه و این افرادی که اینجا جمع شدن برای گرفتن سیم کارت همراه اول برای بحث وام 1 میلیون تومانی که هنوز معلوم نیست میخوان بدن یا نه.
1: در حالی که رئیس جمهوری و برخی مسئولان دولتی خبرهای امیدوار کننده از پیشرفت در مبارزه با کرونا میدن، در مجلس رئیس کمیسیون اجتماعی از شیوه برخورد با بحران کرونا ناراضیه و با تاکید بر لزوم اجرای قرنطینه کامل هشدار میده که با برخورد شل کن صفر کن مشکل کرونا حل نمیشه. بیستم فروردین در حالی که کشورهای جهان به طور فزاینده با بحران کووید 19 درگیرن و این بیماری هر روز تعداد بیشتری قربانی میگیره، ووهان، شهری که مبدا پیدایش ویروس کرونا و گسترش اون به جهان بود، از قرنطینه خارج میشه.
14: Now the Chinese city where COVID-19 first emerged, the city of Wuhan, has allowed people to leave the area for the first time since it went into lockdown in late January.
15: China's government just lifted travel restrictions on the city where the worldwide coronavirus outbreak began.
16: A lot of folks here are hesitant that this virus is gone for good. In fact, many of them believe there could be a second wave.
1: برخی کارشناسان با اشاره به بی‌اعتمادی نسبت به آمار دولت چین بر این باورند که در حالی که این بحران پیامدهای سهمگین اقتصادی برای جهان داشته، دولت چین در برداشتن قرنطینه ووهان حفظ اقتصادش رو به تهدید سلامتی مردم خود و جهان ترجیح داده. در حالی که مقامات چین هر گونه پنهانکاری دولت این کشور رو رد می‌کنند، کارشناسان در حال بررسی هرچه بیشتر نشانه‌ها و شواهد این پنهانکاری، انگیزه ها و همینطور پیامدهای اون بر جان و مال مردم جهان هستند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. ممنون از این که وقت گذاشتین. نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم و راجع به این پروژه هرم آزادی میخوام صحبت کنم. پروژه‌ای که روز دوشنبه برنامه‌شو با آقای دکتر علی طاهری نژاد دادیم بیرون این برنامه رو. حالا بعداً با آقای طاهری نژاد و دوستان دیگه هم در این زمینه برنامه خواهیم داشت، ولی فقط تا همین چند روز من یه سری انتقاداتی دیدم از این به اصطلاح طرح که خواستم الان راجع به اونها یه مقدار صحبت بکنم، چون به نظرم انتقادات بی اساسی بود. حالا مطرح میکنم یکی یکیشو. اولین انتقاد اینه که این که اصلا چیز تازه‌ای نیست، مثل شرکت‌های هرمیه. اون گلدکویست هم همینجوری بود دیگه، شرکت‌های هرمی هم همین بودن. خب این اتفاقا نشون میده پس این طرح کار میکنه، بخاطر اینکه شرکت‌های هرمی خیلی رشد کردن توی ایران و هر جای دیگه هم که بودن. پس یعنی این کار، این یه فکریه، یه طرحیه که کار میکنه. تو شرکت‌های هرمی هم کار کرد، کارکردشون نشون داد. حالا چرا حکومت رفت جلوشون رو گرفت؟ برای اینکه حکومت اتفاقا از شبکه سازی میترسه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی که نگران این نیستش که سر مردم کلا بذارن، خودشون دارن سر مردم کلا میذارن، میرن مؤسسه مالی به اسم امیرالمومنین و سامان الحجاج و این چیزا درست میکنن، سر مردم پولای مردم میخورن، بعدم میگن پول نداریم، قشنگ پول دزدی میکنن از پول مردم. ولی اون گلدکویسته باعث میشد که شبکه ساخته بشه. جمهوری اسلامی از شبکه وحشت داره، پس این ایراد نیست. اینی که چون گلدکویست هم اینجوری بود، اتفاقا نشون میده که پس کار میکنه، این شبکه سازی کار میکنه. ایراد بعدی اینی که این فرمول ساده دبیرستانیه. خیلی چیزا فرمول ساده دبیرستانی هستن و مهمن. اتفاقا همون سادگیش نشون میده که چقدر مهمه. بیشتر چیزای مهم ساده است اتفاقا. و یه فرمول ساده به اسم ای مساوی ام سی دو، سه تا پارامتر داره، تمام راز جهان واسه شما حل میکنه. یعنی حل کرد وقتی که این فرمول ارائه شد. پس ساده بودن یه چیزی دلیل غلط بودنش نیست، ساده بودن اتفاقا دلیل محکم بودنشه. اینی که ساده است یعنی قابل اجراییه، قابل اجرا شدن هست. و بنابراین اینم ایراد نیست، این که ساده است نمیشه ایراد. و یه سری هم میگن اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این پیچیده است، این جامعه خیلی جامعه پیچیده ایه، به این سادگی که نیستش که. نه اصلا پیچیده نیست، این رسانه ها دارن برای شما پیچیده میکنن. دوروبر خودتو نگاه کن، همین دوروبر خودتو نگاه کن، ببین چند نفر خواستار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن و چند نفر خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن. از دور خودت شروع کن. اگه دیدی از نصف بیشترن، یعنی پتانسیل براندازی جمهوری اسلامی وجود داره به اندازه کافی، مخالف وجود داره تا این حکومت رو بشه آورد پایین. اما چجوری این 50% یا بیشتر که خیلی هم میگن 90%، 99%، همه دوستانی که اصلا از ایران با من تماس میگیرن همه اینو دارن میگن. من میگم حتی اگه 50% باشه، یه 51% باشه که بیشتره، میدونیم خیلی بیشتره، ولی وقتی دورور خودتو نگاه میکنی و میبینی که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی چی؟ یعنی یک پتانسیل وجود داره. خب چطوری از این پتانسیل استفاده کنیم؟ چطوری این پتانسیل رو تبدیل به عمل بکنیم؟ با استفاده از خرد، با استفاده از یه فرمول ساده ریاضی، یه فرمول خیلی ساده که هممون صد بار دیدیم. تساعد دیگه، تساعدی میشه، زیاد میشه، بله این فرمولشه. و بعدم خود شخص شما، خود باوری خودت، بعد بشی رأس یه هرم سه نفره، بعد بتونی سه نفر دیگر رو متقاعد کنی که در یک روز موعودی قراره بیایم تو خیابون و اون سه نفرم هم برن همین کار رو انجام بدن. یعنی اونام هر کدومشون برن سه نفر دیگر رو متقاعد بکنن. فقط هم یک بار باید انجام بدی، نه چند دفعه. کار سختیه، این هزینه ای داره، خیلی مشکله واقعا. شما سه نفر دیگر رو قانع بکنی که ما قراره در یه روز موعودی بیایم بیرون و اون روز موعودم بعدن اعلام میشه. حالا مثلا دو مرتبه ایراد بعدی، ها روز موعود چیکار کنیم؟ خب مثلا اومدیم بیرون چیکار کنیم؟ الان نمیخوایم راجعش صحبت کنیم، میگیم چیکار کنیم. بذارین این ایده میلیونی بشه. ما الان در مرحله میلیونی کردن ایده هستیم، میخوایم اول این ایده میلیونی بشه. چرا اصلا ما باید بیایم بیرون؟ برای اینکه با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسیم. جمعیت میلیونی تضمین امنیت خیابونه، جمعیت میلیونی ما رو حفظ میکنه، امنیت ما رو حفظ میکنه. میگم در ادامه و اینکه اینو چه جوری انتقال بدیم. مثلا باز دو مرتبه یه ایراد دیگه، اینکه لوپ میشه. مثلا الان خب شما این به این میگی، بعد دو مرتبه برمیگرده به خود. خب نظر برگرده به خود، اولا که شما فقط یه بار قراره این کارو بکنی و به اون سه نفری بگو که این ایده رو نشنیدن تا حالا، و با اونام همینو بگو. پس این ایرادم خیلی راحت قابل برطرف شدنه که لوپ نشه. و حتما شما دور و بر خودتون سه نفر رو پیدا میکنی که این ایده رو نشنیده تا حالا. اینی که من مثلا خب شیر کردم، آقا من این ویدیوی شما رو برای چند نفر فرستادم، نه این فایده نداره. خودت برو سه نفر دیگر رو متقاعد کن که قراره در یه روز موعودی همه بیایم تو خیابون. همین. اینی که الان میایم تو خیابون چی کار میکنیم الان محل صحبت نیست، الان فقط این ایده باید پخش بشه که در اون روز موعود قراره سه نفر بیایم بیرون، سه نفر همه مردم قراره بیایم بیرون و شما باید این ایده رو فقط به سه نفر دیگه باید بگی. خیلی آسونه. و بعد هم بعد از این که این ایده همگانی شد، حالا مثلا یا فکر میکنیم که همگانی شده، به قول مثلا بعضی دوستان که لوپ میشه به خودت برمیگرده، وقتی که این اتفاق افتاد میگیم خیلی خب حالا بعد ارزیابی بکنیم ببینیم آیا این ایده میلیونی شده یا نشده. چجوری ارزیابی میکنیم؟ از تو همین اینترنت. مگه هشتگ مهسا امینی نبود میلیونی شد؟ پس اینم میتونه بشه. وقتی که هشتگ مهسا امینی میلیونی شد، یعنی همه جامعه داشتن راجبش حرف میزدن، همه ازش خبر داشتن. ما اینو میخوایم، میخوام یه چیزی باشه که همه راجبش حرف بزنن، همه منتظر اون روز موعود باشن. وقتی که این ارزیابی کردیم و دیدیم که هست چنین چیزی وجود داره، بعد اون موقع برای روز موعود اول برنامه ریزی میکنیم. برنامه های زیادی هست، خیلی ها برنامه دارن، همین الان هم دارن، همین الان هم دارن، ولی اول باید بدونیم که اون روز موعود درست میشه، آیا واقعا این ایده پخش شده به اندازه کافیه نه، و بعد اون موقع اون برنامه ها اعلام میشه. حالا من میخوام فقط راجع به این که چرا جمعیت میلیونی. ببینید جمعیت میلیونی کسی نمیتونه کاریش بکنه. جمعیت میلیونی رو دیدیم تو تایوان، تو خیلی جاها این جمعیت میلیونی وقتی اومدن، جمعیت که میلیونی بود هیچ کاریش نمیشد کرد، هیچ کاری نمیشه کرد، کسی نمیتونه سرکوب بکنه جمعیت میلیونی رو. جمعیت میلیونی هم که میگیم یعنی تمام شهر مردم تو خیابونن، اونجوریه جمعیت میلیونی. حتی اگه 100,000 نفر بیان بیرون، یعنی 7-8-10 تا بلاک بسته میشه. اینجوری میفهمیم که اوکی ما جمعیت چند صد هزار تایی داریم. بعد وقتی جمعیت 100,000 تایی هم تو خیابون باشه، خود به خود خودش تبدیل میشه به جمعیت میلیونی، چون خود اون جمعیت دو مرتبه یه سری جمعیت میکشه میاره بیرون، جذابه، آدما رو میکشه میاره بیرون، مخصوصا وقتی این ایده جا افتاده باشه، مخصوصا وقتی تعیین بشه یه روزی که اعلام میشه، وقتی میگن وسط هفته باشه، نمیدونم روز باشه اصلا که همه تو خیابون باشن. خیلی کارا میشه واسش کرد، خیلی برنامه‌ریزی ها میشه براش کرد، ولی اول قدم اول همگانی کردن ایده است. جمعیت میلیونی امنیت رو میبره بالا. و مثالش هم همین سال 88، همون جمعیتی که بردنش البته به ناکجا آباد میدون آزادی و اونجا پراکنده شد. دو تا رهبرم داشت که اونا گفتن برگردین برید خونتون. ولی اگه همون جمعیت سرازیر شد و به طرف خونه خامنه ای، خیلی مسائل عوض میشد. خیلی معتقدن همین الان هم که تموم میشد حکومت، همون موقع سال 88 تموم میشد. جمعیت میلیونی تعیین کننده است. تمام مثال های زیادی داره توی تاریخ، تو تاریخ همین 30-40 سال گذشته جمعیت میلیونی ورق بازی رو برمیگردونه، همه چی عوض میشه. ریزش اگه قراره بشه 100 برابر میشه یه دفعه با دیدن اون جمعیت میلیونی، و واقعا نمیشه کاریش کرد، دست نمیشه زد به جمعیت میلیونی، هیچ جوری نمیشه سرکوبش کرد، هیچ جوری نمیشه دو مرتبه بردش تو خونه. تا هر جای این اتفاق افتاده پیروز شده. بنابراین جمعیت میلیونی کار میکنه. و چه جوری جمعیت میلیونی میتونه بیاد بیرون؟ وقتی که تشکل نداریم، وقتی که رهبری نداریم، اینی که باور کنیم رهبر خود ماییم. همون چیزی که دکتر نوذری میگه، همیشه میگه رهبر خود ماییم. خود باوری یعنی من پاره تن ایرانم، من خودم الان یه وظیفه‌ای دارم. چیه وظیفه‌ام؟ برم به سه نفر دیگه بگم این ایده رو منتقل کنم و اونها رو متقاعد کنم که اونها برن به سه نفر دیگه بگن، هر کدومشون یک بار، فقط یک بار. نتیجهشو چند هفته بعد ببینین. کار خودتون انجام بدین، همین انتقال این ایده به سه نفر دیگه، همین. و ارزیابی، یعنی ببینید این ایده در حقیقت شما رو داره از تمام فیلترها، تمام لایه‌های امنیتی و رسانه‌ای و اپوزیسیون صادراتی و همه اینایی که جلوی ما چیدن که ما نتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. 44 سال ما اپوزیسیون هم داریم ها، 44 سال رسانه هم هست، رسانه مخالف جمهوری اسلامی، ولی این حکومت سر جاشه. این حکومت همچنان داره تاراج میکنه ایران، همچنان داره جوانای نازنین ما رو از بین میبره، اعدام میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه. هیچ کدوم از این کارام جلوشو نمیگیره. تنها چیزی که جلوشو میگیره حضور میلیونی تو خیابونه، وجود داشتن ماست، اینی که ما رهبر هستیم. من میتونم خودم حداقل رو 3 نفر دیگه اثر بذارم، وظیفه اجتماعیمه، این کار رو انجام میدم و به نتیجه میرسه وقتی همه این کار رو بکنن و این ایده رو بگیرن که آقا تنها وظیفه اجتماعی تو الان فقط همینه، فقط برو این ایده رو منتقل کن به 3 نفر دیگه، دیگه به بقیهش کاری نداشته باشین. آقا این طرح تکراری، خب تکراری که چیز خوبیه، به خاطر اینکه وقتی که تکراری یعنی هر دفعه جواب داده که تکرار شده. این حرکت چند تا حسن داره، دعواهای بیرونی رو تموم میکنه، به خاطر اینکه یه کار داریم، توجه و تمرکزمون روی یه کار مشخصه. و وقتی که میلیونی شد این ایده، برنامه ریزی دو مرتبه گفتمان شد، میگه به جای اینکه گفتمان فضای مجازی این باشه که کی رهبره، کی محبوب تره، کی، نه، به جای این متمرکز میشه رو برنامه. خیلی خب چی کار کنیم اون روز موعود، چی کار کنیم؟ این همه آدم اصلا میان طرح میدن، برنامه میدن، خیلی ها گفتم همین الان برنامه دارن، برنامه رو ارائه میکنیم، من خودم الان برنامه دستم هست، میتونیم یکی یکی اینا رو مطرح کنیم، وقت داریم، چند روز وقت داریم که راجع به این که تو اون روز موعود چی کار کنیم به اجماعی برسیم و بعد هم روز موعود رو تعیین میکنیم و ورق بازی رو دست خودمون میگیریم، ورق بازی رو برمیگردونیم. اگر خب صحبتای زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی میره، یعنی تقریبا بیشتر تحلیلگرها و بیشتر کسانی که حرف میزنن میگن که جمهوری اسلامی، یعنی در افتادن جمهوری اسلامی دیگه تردیدی وجود نداره، فقط زمانش، سر زمانش دارن صحبت میکنن، چند ماه دیگه یا چند سال دیگه ولی جمهوری اسلامی میفته. به چند سال، البته الان صحبت ها چند سال نیست، همه صحبت ها زیر یک سال دارن صحبت میکنن، کسانی که در این زمینه نظر میدن با توجه به نارضایتی عمومی که الان وجود داره، با توجه به وضع اقتصادی، با توجه به این که خود جمهوری اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده، به نظر من جمهوری اسلامی عمر زیادی نداره، ولی بستگی به حرکت ما داره. به نظر من ما باید حرکت بکنیم خودمون و اینی که این طرح رو جلو ببریم، اون موقع ما تعیین میکنیم که جمهوری اسلامی کی باید بره. اون روز موعود خیلی مهمه، اینی که ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم خیلی مهمه، حتی باعث میشه که همین اپوزیسیونی که الان در خارج دو دنبال رایزنی و صحبت با کشور خارجی کمک گرفتن کشور خارجی هستن، دستشون پرتر میشه، با اعتماد به نفس بیشتری میتونن برن چونه زنی بکنن، قدرتشون بالاتر میره، نشون میدن یه چیزی دارن کف زمین نشون بدن. بنابراین ما کاری به هیچ فعالیت سیاسی دیگه هم نداریم، هر کسی هر فعالیتی میکنه انجام بده. و وقتی این طرح رو ما بردیم جلو، وقتی که مردم یاد گرفتن که چطور خواسته همگانی رو به صورت عمومی مطرح بکنن، هیچ دیکتاتوری نمیتونه به اون مردم حکومت بکنه. یعنی دیگه نگران جایگزین و بدیل جمهوری اسلامی هم نباید بشیم، برای اینکه هر حکومتی بیاد سر کار میدونه که با یه ملتی طرفه که بلدن خودشونو متشکل کنن، با یه ملتی طرفه که میتونه بیاد حق خودش رو تو خیابون بیان کنه، بلده، یاد گرفته این کارو، و این احترام میاره، این حق میاره، همون حق آزادی که دنبالش هستیم هممون. این وجود داشتن، این خود باوری، این خود ما رهبریم، این به ما ارزش و احترام میده. و اینم یک راه، یک فرمول ساده ریاضی میتونه ما رو به اینجا برسونه. خیلی راحت با کمترین هزینه، با کمترین میزان اتلاف انرژی به بزرگترین دستاورد دست پیدا میکنیم. زندگیمونو پس میگیریم، کشورمونو پس میگیریم. اصلا کار سختی نیست، فقط بعد این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کنی، همین، و اونا رو متقاعد کنی که اونا هم همین کارو بکنن. ایده اینه، ایده اینه که این یه روز موعود قرار همه بیایم بیرون و شما این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کن. همین، آماده باش برای این، گوش به زنگ باش که اون روز موعود اعلام میشه. و روز موعودم وقتی که این ایده همگانی میشه دیگه کسی یادش نمیره، هیچ کس نمیتونه، یعنی کسی نیستش که مثلا نبینه، از غافل بمونه از اینکه کی بود بوزه بود، همه میفهمن. و به طور کلی دکتر نوذری همیشه میگه تو صحبتش که این آزادی دم دست ماست. نه ببینید، به همین نزدیکیه، برای اینکه ما 44 سال از جمهوری اسلامی کشیدیم، همه جور این جمهوری اسلامی رو امتحان کردیم، همه راهی رو امتحان کردیم، هیچ راهی نداره غیر از نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید نابود بشه و جمعیت میلیونی، آوردن جمعیت میلیونی توی خیابون راه نابودی جمهوری اسلامیه. ریزش، فروپاشی، هر تمام اینا رو مثل کاتالیزور به سرعت انجام میده. جمعیت میلیونی، دیده شدن جمعیت میلیونی، جمعیت نمیدونم، دوستانی که مثلا استادیوم رفتن دیدن دیگه، وقتی 100,000 نفر تو استادیوم میان بیرون کاریش نمیشه کرد. حتی اگه 100,000 نفر تو خیابون باشن واقعا نمیشه کاریش کرد. و اون 100,000 نفر هر کاری میتونن تو اون شهر انجام بدن، به شرطی که هماهنگ باشن با هم. و این هماهنگی‌ها، این برنامه‌ها نزدیکای اون روز موعود اعلام میشه. شما از الان نگران که بیایم تو خیابون چیکار کنیم نباش. الان فقط به این فکر کن که چجوری این اون 3 نفرت کیان بری بهشون منتقل بکنی. خودت، نه اینکه برنامه رو شیر بکنی بفرستی برای این و اون، نه، خودت برو باشون حرف بزن. دکتر طالبانی نژاد با اون فرمول ریاضی نشون داد با یه هسته 1000 نفری تو 10 مرحله میرسه به 86 میلیون. ما 10 میلیون میخوایم، بیشتر نمیخوایم. با 10 میلیون هم ما میتونیم انقلاب بکنیم. گو اینکه بیشتر از تمام مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی، همه ای مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی از بین بره. هر چی بیشتر بهتر. یعنی میخوام بگم ما خیلی زود میتونیم به اون حد معقولی که لازم داریم برسیم. بستگی به خود شما داره، بستگی به خود من داره که من چی کار میکنم الان، من چقدر طول میکشه برم به اون 3 نفر دیگه بگم. این مهمه و اون 3 نفر رو بتونم متقاعد کنم که اونام همین کار انجام بدن. این بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم با کمترین هزینه به دست بیاریم، آوردن جمعیت میلیونی تو خیابون. به صورت خلاصه خواستم اینو بگم، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، همین الان 18 دقیقه شد. به هر حال اینو جدی بگیرین، همین ویدیو رو پخش بکنین، همین که کار خودتون رو انجام بدین. تا یه داری بعد، بدرود.
1: نیروی دریایی ایران در 30 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکمیت ایران را بر جزایر سگانه خلیج پارس اعلام کرد. 52 سال پیش نیروی دریایی ایران طی یک عملیات آبی خاکی موفق شد تا حاکمیت ایران را بر 3 جزیره تنگه هرمز، یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا، پس از 8 دهه اشغال توسط انگلستان بازگرداند. این عملیات تنها 1 روز پیش از خروج نیروهای دریایی بریتانیا از خلیج پارس و تنها 2 روز پیش از استقلال امارات متحده عربی با توافق کامل با بریتانیا انجام شد دولت‌های بریتانیا و ایران به مدت 3 سال درباره شرایط برقراری حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنگه هرمز مذاکره کرده و در نهایت به توافقی رسیدند که به عملیات آبی خاکی نیروی دریایی شاهنشاهی در تاریخ 9 آذر 1350 منتهی شد. الحاق دوباره این جزایر به خاک ایران این اطمینان را به بریتانیا می‌داد که از روند صادرات نفت از طریق تنگه راهبردی هرمز توسط شیخ نشین‌های جنوب شرق خلیج پارس اختلالی ایجاد نشود. در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350 برابر با 18 نوامبر 1971 در تهران با حضور شاه خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام و دستیاران وی از سوی انگلیس، طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1970

موضوع تصرف ابو موسی به شرح پیش گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابو موسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه ای وارد شود، کل جزیره را میگیریم. متعاقباً مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابلاغیه یاد شده جمله من موافقم را نوشت و زیر آن را هم امضا کرده بود. او اضافه می کند که این موافقت کتبی در روز 7 آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971 48 ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابو موسی به ایران تحویل داده شد. در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سگانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با مفاد تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز 7 آذر 1350 وارد جزایر تومب و ابو موسی شدند. این نیروها در ابو موسی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تومب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. این درگیری در جریان تصرف آن جزیره خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگداران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل، نیروهای ایرانی در سه جزیره تومب بزرگ، تومب کوچک و ابو موسی، نیروهای انگلیس از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن امارات متحده عربی مرکب از 7 امارت از جمله رأس الخیمه و شارجه اعلام استقلال کرد. انگلیسی ها سری می‌خواستند هزینه های نظامیشان در خلیج پارس را کاهش دهند، اما امیر ابوظبی تلاش می‌کرد انگلیسی ها را از این کار منصرف کند. حراس اصلی امیر ابوظبی از ایران بود. در این میان بحرین هم بعد از 120 سال قرار داشتن در سیطره انگلیسی ها حالا برای خود استقلال می‌خواست، در حالی که به شکل سنتی در اختیار ایران قرار داشت. در مذاکرات فشرده ای که در سالهای 1347 تا 1350 بین ایران و انگلیس و به شکل متناوب با امیرنشینان دبی و رأس الخیمه و شارجه شکل می گیرد، درباره سرنوشت این سه جزیره و همچنین ماجرای اداره بحرین رایزنی می شود. این قسمت از خاطرات اسدالله علم جالب است که به بهمن ماه 1347 اختصاص دارد. حوالی عصر دنیس رایت، سفیر انگلیس، به دیدنم آمد. مطلب خیلی محرمانه ای به من گفت که کار جزایر تومب تمام است و قطعا متعلق به ایران خواهد شد، زیرا به شیخ رأس الخیمه گفته ایم که اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میانه واقع می شود، ایران آن را قانوناً و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است. گفتم ابو موسی چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط بگذاریم، و آن حکایت لور را برای او گفتم. قدری خندیدیم و باز جدی شدیم. گفت اگر به زور متوسل شوید، روابط شما با اعراب هم به هم می‌خورد. گفتم به جهنم، ما از اعراب چه گرفته ایم مگر آنکه حالا مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند، به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد. گفت میگویند آخر خلیج عربی است، چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند؟ گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم، چنانکه شما با آنها داشتید. در نهایت در یک معامله بزرگ، ایران راضی به تعیین سرنوشت بحرین توسط یک همه پرسی می شود. در واقع به نظر می رسد از نگاه دستگاه دیپلماسی پهلوی، بحرین در آن سوی خلیج پارس بیشتر دردسر محسوب می شده است و ایران عزم کرده بود که به شکلی آبرومند از دست اداره بحرین خارج شود، بیان که اعتبار داخلیش به عنوان دولتی بی توجه به تمامیت ارضی
زیر سوال برود. در 25 مرداد 1350 رفراندوم به اعلام استقلال بحرین

ختم می شود که خشم بسیاری از رجال سیاسی و ملی را در تهران برانگیخت، اما دولت بلافاصله این استقلال را به خلیفه بحرین تبریک گفت، اما حکومت عزم خودش را برای جانشینی نیروهای انگلیسی در 3 جزیره استراتژیک جذب کرده بود. این 3 جزیره مورد ادعای 2 شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه بودند. مذاکرات با خلیفه های این 2 شیخ نشین با موفقیت پیش می رود. قرار می شود ایران سالی 1.5 میلیون پوند به امیرنشین شارجه در ازای تسلط دوباره بر جزایر سگانه کمک مالی کند. در واقع هدف این کمک مالی تفاهم بر سر جزیره ابو موسا بود، وگرنه دولت درباره تنبهای کوچک و بزرگ قائل به هیچ مذاکره‌ای با امیر رأس الخیمه نشده بود و این جزایر را به شکلی بی گفتگو متعلق به ایران می دانست، هرچند ابوظبی از جریان این مذاکرات ناراضی بود. به هر حال 8 آذر ماه 1350 ارتش در جزیره قشم موضع می گیرد تا قبل از اینکه دولت امارات متحده عربی زاده و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تکلیف این 3 جزیره را مشخص کند. 9 آذر ماه 1350 ارتش به فرماندهی دریادار حبیب اللهی به سمت این 3 جزیره حرکت کرد. در ابو موسا تنها جزیره مسکونی از میان 3 جزیره یاد شده، ولی عهد شارجه شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه‌ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر بود و به نیروهایش دستور مقاومت داد، در حالی که 3 نیروی نظامی ایرانی به عنوان نماینده های قوای ایران بی خبر از همه جا در حال حرکت به سمت پاسگاه تنب بزرگ بودند. با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر 3 نفر کشته می شوند. سروان رضا سوزنچی، حبیب الله کهریزی و آیت خانی. پس از این اتفاق نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از 10 دقیقه زد و خورد پاسگاه با 1 کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران در بلندترین نقطه ابو موسا برافراشته می شود.

به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، عمامه‌داران، بی‌عمامگان، فوکولیاشون، سرداران سپاه، از اکبر و رهبر گرفته تا اون طلبه جزغاله، از وزیر و وکیل و قوه های سگانه و طویله های سگانه گرفته تا قاضی و نامرسون و اونایی که همه تو این دزدی شریکند، در قبل از حکومت پهلوی ها در زمان قاجار یک سیاح انگلیسی، یک جهانگرد انگلیسی یک مطلبی نوشته بود. نوشته بود که شما در یک کشوری رد میشین به نام ممالک محروسه ایران. در این کشور همه دزدند. این دزدا پلیس دارن، این دزدا قاضی دارن، این دزدا محکمه دارن، این دزدا شاه دارن، این دزدها والی دارن، این دزدها وزیر دارند. و کسانی که دزدی بالا میکنن کسی باهاشون کاری نداره. کسانی که نان بدزدند به زندان میافتند. و الان میبینید حکومت دینی همون کار رو داره میکنه. البته فرض کنید محمد شاه یا ناصرالدین شاه با اجازه الله این کار رو نمی کرد. یه آخوند پفیوز بغل دستش بود، اون آخوند پفیوزه می گفت من از الله برات اجازه گرفتم. اینا خودشون هم ناصرالدین شاه هم آخوند پفیوزه اینا رو قاطی کردن تو هم دیگه. مثل زمان صفویه که شاه مرشد کامل بود، الان شاه علی شیرهیه و کارش دزدیه. اکبر دزده، کارش دزدیه. رئیس جمهور کارش دزدیه، وزراش کارش دزدیه، بچه هاشون کارش دزدیه، آیت الله ها کارشون دزدیه. دزدی اسلامی، رشوه گیری اسلامی. 15 میلیون دلار رشوه میگیره و بعد احمد خمینی کامیون طلا میخواد از مرز خارج کنه، گیر میفته، مس میشه، آهن میشه. اسلامی الله از اون بالا کمک میکنه و به این دلیل اینها بایستی پایه این دین اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، چون الله آسمونی همراه ایناست. اینا اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند. الله آسمونی به اینا گفته شما خانم بفروشید. الله آسمونی به اینا گفته دزدی کنید، مال مردم رو بخورید، آدم بکشید. من عرضه ندارم آدم بکشم، شماها برید بکشید. الله آسمونی هر کاری داشت به محمد میگفت، حالا به اینا میگه. خمینی رو بردش توی ماه، بعد تحقیق کردن دیدن مدفوع فضانوردان اونجاست، عکسش رو مردم دیدن، فکر کردن که خمینیه، یا شاید هم خود خمینی بوده مدفوع فضانوردان. ویروس اسلام، انگل آخوند در حکومت آینده ایران باید توی مدارس تدریس بشه، چون هرچی میتونه به نام اون الله دزدی میکنه، هرچی میتونه به نام الله زیرزمینی باج میگیره.
ملت چیه؟ عوام کل انعام، یعنی مردم عامی که مثل چارپایان هستند. اینو آخوندها میگن، من نمیگم. و تو به آخوندها اعتقاد داری، حرفاشون رو قبول داری. اگر نه، حرف آخونده که صحبت های چه اومده بود بیرون گوش نمی کردی. امام زمان همه را امضا کرده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز جمعه است و طبق معمول ما روزی است که میخوایم از شما خواهش کنیم کتاب و فیلم و فروهه و دستبند و گردنبند و موزیک و این چیزا بخرین از ما. حالا ببینیم تا چه حد موفق میشیم. گفتم فردا ایمیلی که از این گروه فرستاده شده من میخونم و بقیهشو خودتون میدونید. به نام خداوند جان و خرد، افتخار میکنم که هممیهنان عزیزم را امید میدهم که سال آینده پیش رو را بدون محمود افغان و شاه سلطان حسین شروع خواهیم کرد. این جانب که در رأس گروه نادرشاه بزرگ میباشم، همینک قصد خود را برای براندازی این حکومت ظالم و غارتگر که تمام دارایی میهن عزیز ما را چپاول و به تروریست های جهان پیشکش کرده اعلام میکنم. لازم از همه بدانند که این اولین اعلام رسمی ما میباشد و تا کنون ما توانستیم تعداد قابل توجهی از هممیهنان عزیزمان را متحد و برای سرنگونی این حکومت ننگین برنامه ریزی کنیم. متحدین ما از بین تمام اقشار جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه های میهن عزیزمان انتخاب شدند و تعدادی افراد برجسته در صدر قرار گرفته و نهایت یک نفر به سرفرماندهی گروه انتخاب شده که این افتخار نصیب این جانب فرزند ایران زمین با نام نون ت عین الف شده است. این حکومت که ننگ برای ما به ارمغان آورده، آبروی ایران و ایرانی را به حراج گذاشته، نام خود را به عنوان پست‌ترین، فاسدترین، خونخوارترین، ظالمترین، بیگانه‌ترین، دوست‌ترین، دیکتاتورترین، احمقانه‌ترین حکومت جهان ثبت کرده است و احمق‌ترین رئیس دولت آن میگوید که میخواهد دموکراسی را به امریکا ببرد و از سران امریکا میخواهد که مردمشان را کمی آزاد بگذارند، که سرنوشت خودشان را انتخاب کنند و دیگر افتخار دارد که مردم ایران آزادترین مردم جهان هستند، که بقیه دنیا هم باید بیایند از ایران بیاموزند، که بد هم نیست چون ایران به زودی دستگاه اعدام خودکار و سنگسار ماشینی را که هم به بازار می آورد نباید به این جلادان خورده گرفت، چرا گشت ارشاد در داخل خیابان به دختران تجاوز نمی کند و آنها را نمی کشد، چون سکس اصلا از نظر اسلام حرام است و شلاق سنگسار برای مردم فقیر و بدبخت است، همانطور که دیدیم نماینده ولی فقیر در چوسرکان به پاس سکس بی نظیرش با زن شوهردار مفتخر به پوشیدن کت و شلوار و کراوات شده. در آینده هم بد نیست و ایشان از بین دخترانی که گشت ارشاد کشف کرده چند کنیز پیشکشی ایشان شود. از قلم نیفتاد که در خصوص قبر بتونی برای دخترانه ارشاد شده پارتی بازی صورت نگرفته و از این به بعد رهبر معظم قول دادن کلیه قربانیان از قبر بتونی و محلول نظافت برای تجزیه برخوردار باشن. من بلد نیستم اینا چیه، چه بسا پسر بچه ها که گشت ارشاد با عمل لبات ارشادشان می کند هم بتوانند به بهشت بتونی اعزام شوند. این گروه مدتی است به من ایمیل می زنن و یک بار هم تلفن کردند. در همین حد من ازشون می دونم. شما می دونید من با اینکه
عقاب ایران رو کمکشون میکنم از نظر کارگردانی صحنه‌شون فقط، ولی خودم چون عضو گروه و دسته و چیزی نیستم، هر کسی که بخواد در راه ایران قدم برداره وظیفه خودم میدونم که کمک بکنم. یک بار هم سر این ماجرا متهم شدم، سر ماجرای حخا بود که بلند شدم رفتم در واشنگتن ببینم حخا چی کار است. مردم به من گفتن تو رفتی حخا رو پشتیبانی کردی. به هر صورت مردم هر چی خاطرشون بخواد هر چی بگن، من اون چیزی که توی مغزمه، هر کسی بخواد هر قدمی برداره بر ضد این جانوران دینی، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون میکنم. شماها هم خودتون بایستی اگر بتونید به گروهی، دستهی، نفری، شخصی، حتی به اون آدمی رو که تو خیابون گرفتن کمک بکنید، کار بسیار خوبی کردید. اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد، چون من نمیدونم در این مورد به خصوص، نشستم این بالا و میگم لنگش کن، که تو خیابون اگه یه نفر گرفتن میشه رفت جلو یا نمیشه رفت جلو، من نمیدونم. اونجا خودم اگر بودم ممکن بود خودم رو به کشتن هم بدم، کما اینکه این کار رو کردم. ولی شماها رو نمیتونم بگم چی کار بکنید. نه کتابی که امروز برای اولین بار میخوام بهتون معرفی بکنم، من چند روز پیش آشنا شدم با شخصی به نام دکتر صفائی، استاد سابق دانشگاه تهران. آقای صفائی پزشکه و کسی است که جایزه سلطنتی برد در مورد پیدا کردن شیمی درمانی در ایران و کتابی نوشت، کتابش جایزه برد در اون زمانها. 4 جلد کتاب نوشته به نام آیین موسایی، جلد 1، 2، 3 و 4. من جلد اولش رو، این کتاب چاپ دومشه، چاپ اولش فروش رفته از بین، یعنی تمومه، به دست ما نیست، حدود نصف کتاب رو خوندم. کتاب بسیار تحقیقیه در مورد باورهای ماوراءالطبیعه. کتابیست که دانش میده به آدم، کتابیست که من وقتی خوندم خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. هنوزم نیمه جلد اولشم، ولی میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. به اندازه 10% بایستی اغماز کرد به دلیل ملاحظاتی که آقای دکتر در مورد دین یهودیت و اطرافیانش، خودش من فکر نمی کنم با این نوشته ها اعتقاد اونچنانی داشته باشه، ولی ملاحظاتی کرده، ولی اون ملاحظات 10% حرفاشو زده. این کتاب میگه آیین موسایی با اندک اشاراتی به نظرات اینشتین و گفتارهایش درباره یهودیت. این عکس آقای دکتر صفائی و در پشت اولین جلد این جانب، چون به مقام پزشکی رسیدم به طور اختصاصی در فکر سلامتی و ایمنی انسانها بودم، لذا بیشتر دریافتم که به طور کلی اختلاف و جدالها و ناسازگاریها و کینه و عداوتها نتیجه تعصبات و باورهای غیر عقلانی دینهای ساختگی و ناآگاهی از واقعیات حیات می باشد که می توان آنها را به عنوان سرطان مغزی جوامع انسانی تلقی کرد. و چون تخصص حقیر در بهبود بخشی از آن بود و برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن است، لذا برای آرامش لازم است
تمام فهرست ادیان را به بایگانی تاریخ سپرد. زیرا دین نمیتواند دین باشد اگر آن دین سبب جدایی انسانها باشد. بنابراین اصل اساسی آیین موسایی که خود از آن قوم می باشم و بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد را مورد مداقه و نقد در خور فهم قرار دادم و دانستم که برای آزادی باید آدمیان کیش انسان دوستی را بر مبنای آن که محبت نما همانند خود را چون خودت با حکومت فدرال جهان وطنی با همکاری نمایندگان واقعی ملت‌ها پذیرا شوند و بفهمند که انسان از انسان جدا نیست و قوانین هماهنگی عالم برای تمام موجودات یکسان اجرا می‌شود. حقوق بشر بر یک روال است و همه مدیون یکدیگرند. قوم یهود باید به ویژه برای رهایی از یهود ستیزی و خلاصی از فجایع انسانها و دردهای سوزناک اولین گام را به دریا گذارد، زیرا انسان با خودشناسی عهده‌دار سرنوشت خیشتن می باشد و هر آنچه در زندگی هست از تراوشات مغز انسان می باشد. دقت کردید که ضمن اینکه آقای دکتر صفائی تمام حرفهاش رو میزنه، مثل من بی پروا نمیگه، همین حرفا رو میزنه ولی در قالب بسته‌بندی تمیزتر و میگه اگر دنیا میخواد از یهود ستیزی خلاص بشه، خود قوم یهود باید اولین قدم رو به دریا بذاره، همون قدمی رو که وقتی موسی دریا رو شق کرد، منشق کرد از هم دیگه، گفت قدم بذارید به دریا. منظور ببین بازی کرده با کلمات و این حقیقتیه. در دومین کتاب می‌فرمایند در پنج کتاب موسی، سفرهای 1 تا 5 در کتاب تورات بهش میگن پنج کتاب موسی، اسفار اولیه، اسفار پنجگانه. در پنج کتاب موسی نکات بسیار مثبتی به چشم میخورد ولی تمام آنها پاسخگوی همه مشکلات و اندیشه های زمان نمیتوانند باشند. بدین سبب در کتاب تثنیه باب 17 بند 8 به بعد چنین آمده: هرگاه در قلمروهایت در میان تو امری که حکم بر آن مشکل بنماید پیش آید، در میان خون، در میان دعوا، خون یعنی خون جنایی، دعوا یعنی دعوای حقوقی، در میان ضرب یعنی ضرب جدایی، در میان مرافعه هایی واقع شود، آنگاه برخواسته به مکان برگزیده برو و نزد لاویان کهنه و نزد داورانی که در آن ایام باشند. خودت قضاوت نکن، برو پیش کسایی که چیزهایی بیشتر از تو میدونند. متصدیان، منظور کهنه اون روز، متصدیان امور کشوری و مجلس قانونگذاری و مسئلت نما، ایشان تو را فتوای قضا و مختار خواهند ساخت و موافق دستوری که به تو بیان می کنند عمل نمای و متوجه شده موافق هر چه تو را حکم می دهند به جای آور، البته موافق دستور شریعتی که به تو می آموزند و مطابق آن چه به تو می گویند رفتار کن و به راست و چپ تجاوز نکن. اینها گفته های توراته که آقای دکتر اومده با امروز داره تطبیقش می ده. همونی که من میگم حرفای 1400 سال پیش و امروز نمیشه اجرا کرد. این مطلب به خوبی میرساند که انسان را در محدوده خاص قرار نداده، بلکه میگوید مطابق زمان و مقررات و الزامات روز به پیش برو، زیرا جزمی گرایی جایز نیست. چقدر جای آفرین است که استقلال شخصی را محترم شمرده، هیئتی که بدان اشاره شده همان سنحدرین است که امروز به جای آن حقوق بشر بین المللی می باشند که من به اون
سازمان ملل و حقوق بشر اینا ابدا اعتقاد ندارم. سازمان دوله سازمان ملل نیست و اونجا حقوق بشر امریکایی و اروپایی رعایت میشه، حقوق بشر افریقایی و آسیایی رعایت نمیشه. اون حقوق بشر ایران رو به انرو یعنی کمک کرد. مقصر اصلی خود ماهاییم، مقصر اصلی نفهمی مونه. خیلی ها هنوز تو اون نفهمی موندن، نمیخوان اقرار کنن که ما نفهمیدیم یا صلاحشون نیست. ولی حقوق بشر کمک کرد به ما که ما خودمون رو توی چاه بندازیم، چون سعدی میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این ضعف میتونه قدرت بدن باشه، میتونه قدرت فکر باشه. ما از نظر فکری ضعیف بودیم، گول خوردیم، طمع کردیم، رفتیم دنبال روزی 700 تومن، گفتیم شابره همه چی درست میشه، نگفتیم شابره چی میشه، سوال نکردیم جمهوری اسلامی یعنی چی. احمقانه ترین انقلابات رو چه اسلامی چه شکوهمند چه ضد سلطنتی، احمقانه ترین انقلابات رو انجام دادیم. در نوشتار جلد سوم آقای دکتر صفایی می نویسه بشر عادت مزمن کرده که در زندگی اتکایی بجوید، زیرا استقلال شخصی او رشد کافی نکرده. راجع به این مسئله دیروز داشتم صحبت می کردم. به همین جهت در پی نام ناپیدا با تصورات پر از ابهام می گردد، ولی انسان متفکر و آزاداندیش با خود می گوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. و تو مظهر و نمونه از جهان هستی هستی و در این جلد نظرات ناخداگرایان از طریق آزادی عقیده در مبحث دین بیان شده است. باید با فریاد تنین انداز کسانی که هولوکاست را نادیده می گیرند گفت که به طور یقین شما از انسانیت بوی نبرده اید و از محبت و دوستی بهره‌ای کسب نکرده اید. به درستی بدانید چنین امری در جهان تکرار نخواهد شد، زیرا که تا جهان هست انسانیت برای انسان ارزشمند است. مطالب این جلد مانند سایر دفترها روشنی خاص به خوانندگان گرامی خواهد بخشید. چکیده هر کتابی در پشت اون کتاب و در کتاب جلد چهارم کتاب عکس اینشتین روشه. در این کتاب آقای دکتر صفایی می نویسه پیگیری دانش به خاطر نفس دانش، دلبستگی آمیخته با تعصب و عدالت و میلی شدید به استقلال شخصی، اینها ویژگی های تابناک معارف یهود هستند که مرا بران می دارند تا سپاس خود را که متعلق به قوم یهود هستم بیان دارم. اخیراً نامه ای از اینشتین دریافت شده که در حراج بزرگ لندن به قیمت 170 هزار پوند به فروش رسید. در این نامه آن مرد دانشمند با صراحت نظرات خود را درباره موهومات ماوراء طبیعه و کلمه خدا بیان کرده و میگوید این نام برای من هیچ ناسینک است. یعنی لغت خدا رو نمیدونم چیه. و مفهومی غیر از این که محصول تراوشات مغزهای علیل مردم است ندارد. کتاب مقدس مجموعه مورد احترام است، اما از نظر من افسانه های زیبا و بدوی و ابتدایی کودکانه می باشد.
عقیده من با هیچ تفسیر و تعبیری عوض شدنی نیست و اینکه یهودیان مورد توجه خدای خود و برگزیده و برترین هستند قابل قبول نمی باشد و مذهب آنان مانند سایر مذاهب است که رنگامیزی های بچگانه بیشتری دارد. این چهار کتاب از امروز به لیست کتاب های من اضافه میشه. در اینترنت شما میتونید پیدا بکنید. اینترنت اگر خواستید برید رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. کسانی که در ایران هستند رضافاضلی.پارس1 یا رضافاضلی.پارس2 نقطه بلاگسپات نقطه کام. mpahlavi.blogspot.com rfazili10 یا rzafazili10 یک کدوم از این دوتاست نقطه blogspot.com. شیشتاست، امکان نداره بتونن هر شیشتا رو فیلتر کنند. دوتاش با فیلتر شکن میاد. اگر به دنبالش باشید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. کسانی که بخوان کتاب بخرن خیلی راحت میتونن روی این سایت ها کتاب بخرن. تمام برنامه های من رو میتونید روی rzafazili.com تا 25 روز گذشته رو با کیفیت تلویزیون روی کامپیوترتون ببینید. در rzafazili.net میتونید عقبتر ژانویه و دسامبر و حتی یه قسمتی از نوامبر هم الان اونجا پیاده شده و میتونید ببینید. در rzafazili.org شما رو راهنمایی میکنه که کجا برید چه چیزی رو ببینید. همه این کارها امکان نداشت مگر با کمک جوانهای ایران دوست در لندن، در ایران، در آلمان، در استرالیا که از همهشون سپاسگزارم. برای شماها، اینا همونان که ایران فردا رو دارن آماده میکنن برای شما و به صورت صدا میتونید پیاده کنید، به صورت سرعت کم، سرعت انواع اقسام. rzafazili.net اگه برید انواع اقسام امکانات رو به شما میده برای دانلود کردن. برای دانلود کردن برنامه های من و پخش کردن احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید. ازتون سپاسگزار خواهم شد اگر این کار رو بکنید. فقط کاری که می کنید سعی کنید از کتاب هایی که اونجا هست استفاده کنید، به خصوص اون ستایی که تو ایران هست. کسانی هم که بیرون هستند از کتاب های دانلود شده میتونن استفاده کنن، ولی انصاف داشته باشید، کمک بکنید به برنامه، چون تمام اینها به اضافه پول ار مبلغ قابل توجهی در ماه میشه و هیچ راهی ندارم جز این که از شما بگیرم. من پای کوه نشستم. کتاب میفروشم، فیلم سینمایی میفروشم، فروهر میفروشم، دستبند فروهر میفروشم، پرچم میفروشم، هرچی گیرم بیاد که این کار رو تامین بکنم. از کسانی هم که دونیشن میدن به خصوص روی پیپال از $3 دارم تا $100، از همه تون سپاس گذارم. این کتاب ها اسمش هست سیر و تحقیقی در آیین موسایی و 4 جلده. تا
طبق معمول من صورت کتاب ها رو آورده بودم با خودم، چون اگه نیاورده باشم از حفظ گفت آها اینجاست، از حفظ گفتنش کار من نیست. کتاب های آقای شفا، دوستان ازم خواسته بودید که اون کتاب های پکیج رو بذارم اینجا به شما نشون بدم، نداشتم امروز، باید تهیه بکنم، روز دوشنبه این کار رو براتون میکنم که اون کتاب ها رو ببینید. 7 کتاب، 2 1400 ساله، یکی تولدی دیگره، یکی جنایت و مکافات، 30 گفتار، در پیکار اهریمن و از کلینی تا خمینی. این 7 کتاب به مبلغ $300 با جلد ضخیم به اضافه پول پست در هر کجای دنیا که بخواید. کتاب های شفاری که تکی میتونید بخرید، شما اگر یک کتاب و جنایت و مکافات به من اوردر بدید، من مجبورم یک سری رو ناقص کنم، ولی تا حالا هر کسی اوردر داده این کار رو کردم و دادم. کتاب های آقای شفا، همین هایی که براتون خوندم الان، به اضافه این کتاب هستش حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. این کتاب رو آقای شفا در سال 2007 میلادی نوشت. اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007. و کتابی به نام افسانه آفرینش که 4 کتاب از آقای صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از خود آقای شفا که اون رو هم جزء کتاب‌های آقای شفا هست. و آخرین کتاب شفا، فروغ‌هایی در تاریکی، گلچینی است از همه کتاب‌ها. فروغ‌هایی در تاریکی رو که شما بخونید مزنه دستتون میاد که کدوم یکی این کتاب‌ها با اون ذوق و سلیقه من جور در میاد. یه به قول فرنگی ها آپشن بهتون میده، به قول ایرانی ها انتخاب بهتون میده. توصیه من همیشه اینه، تولدی دیگر، اول میگم قرآن رو بخونید، بعدش تولدی دیگر. قرآن رو که بخونی متبلور میشی، تولدی دیگر رو که بخونی متولد میشی. برای کسانی که دلشون بخواد، برای کسانی که دلشون نخواد من چیزی ندارم. ساعتمو من اینجا یادداشت کردم، میخوام یه مرتبه چیز نشم، از وقت داشته باشم همه اینا رو برای شما بگم. مثل اینکه بله همینجاست، زیادم وقت ندارم، مثل اینکه زیادی حرف زدم. کتاب های آقای مهدی شمشیری هست، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. نویافته هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران که فعلا دارم چاپ میکنم، چون آقای شمشیری تموم کرده بود، ازشون اجازه گرفتم یه 200 چاپ بکنم، چون خیلی از شما خواستید راهن سرتاسری ایران رو. اگر هنوز به دستتون نرسیده، یعنی هنوز به دست من نرسیده، راهن سرتاسری ایران یکی از پرفروشترین کتابهای آقای شمشیری، برای اینه که تموم شده. جدال بین دکتر مصدق و رضا شاه، برای اینکه رضا شاه میگه شمال جنوبی باید راهن باشه و دکتر مصدق مجلس رو تحریک میکنه که نه، شرقی غربی باید باشه، از بغداد به مرز هند. این بحث بسیار جالبیه، اگر بخواید بخونید به زودی آماده میشه. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، کتابی بسیار خوندنی. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان عطابک. بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی بدون امام. خاندان مستوفیان آشتیانی، نکته های ناگفته درباره خمینی. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر طبق اسناد. ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف.
روح و سه تا مسئله هستش که من اینجا دارم، بعد دارم اینجا. افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب های خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت خدا به زادگاهش باز می‌گردد و ظهور، حکایت من و امام زمان، آخرین کتاب معین‌زاده است. کتاب های زندیاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و مشعشعیان، تاریخچه شیر خورشید در پیرامون خرد، در راه سیاست پندارها، زبان پاک در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، من از بین 30 کتاب ایشون انتخاب کردم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام. این کتاب هم در فارسی هست هم در انگلیسی. انگلیسیش هست به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. شیعه‌گری و امام زمان، الله اکبر، پول خون، ترجمه از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده و کسی بوده که در زمانی که در ایران مرگ بر اسرائیل میگفتند، بین معاملگران ایران و اسرائیل در اروپا رفت آمد میکرده. اسلام و مسلمانی، ترجمه از ابن براق، دانشمند عرب در مورد اسلام. ترور در حکومت الهی، ترجمه یکی از نمایندگان مجلس امریکا. کشتار سال 67 و زن، کشتار سال 67 کشتاری است که خمینی از گروه مجاهدین خلق کرد، و زن در دام ادیان ابراهیمی که حتما باید خونده بشه. از دیگر نویسندگان هیچی، از هوشنگ فرهنگ آیین و انسان خدا را آفرید، دکتر الف ب. علی نماد شیعه‌گری، کتابی که هر دفعه من به شما نشون میدم و میگم برای شناخت علی این کتاب رو باید خوند. علی نماد شیعه‌گری. محمد، شرح حال و زندگانی. اصولا محمد کی بوده؟ از 300 سال قبل از تولد محمد، از اعقاب محمد شروع میکنه. کتاب بسیار قطوری است. تا بعد از محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی که خودم چاپ کردم، نه اونی که سانسور کردم. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح، هم فارسی هم انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. شورش در آینه مطبوعات ندارم، فقط یه دونه جلد یک دارم، جلد دوش دیگه نیست، نایابه. قرآن به زبان روان پارسی از آقای قدرت الله بختیاری نژاد، که هر روز شما این قرآن زیادتر از من میبینید. آلاله، مجموع اشعار از همام میرافشار، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا.
روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، همونی که براتون گفتم، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضا شاه بزرگ به خوزستان، ایرج میرزا، مجموعه اشعار بدون سانسور. خاطرات شهبانو رو گفتم، پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی، به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه پهلوی و مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی، من توصیه میکنم بخونید. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفتروس، اون پاسخ به تاریخ هم هر کی نخونده بخونه، خیلی کتاب خوندنی خوبیه. علی میرفتروس 5 کتاب من ازش دارم، یکی حلاجه، یکی اسلام شناسی در 2 جلده، یکی خاطرات، یه ملاحظاتی در تاریخ ایرانه که دیروز براتون خوندم، و یکی جای پای شعر در تاریخ، یک هم چیزی تاریخ در شعر یا اشعار که تاریخ رو بیان می کنند، و آخرین کتاب آقای میرفتروس اگر داشته باشم اینجا، بله، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق، این آخرین کتاب آقای میرفتروس، چاپ اولش خیلی زود تموم شد و چاپ دوم الان در دست منه. سروایور، خاطرات من متاسفانه به زبان انگلیسی. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی این کتاب رو در سال 1311 جمع‌آوری کرد، بعد در 1345 چاپ شد و دیگه چاپ نشد. یک نسخه رو پیدا کردم و فکر کردم همه میخوان بدونن، چاپ کردم و به ستایش دارم. کتاب خون خیلی داریم. بله، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای امیر نجات. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، یورش تازیان، دکتر حسن رهنوردی، به سوی تمدن بزرگ که گفتم محمد رضا شاه پهلوی، گاتها و سروده های زرتشت، شرح حال و زندگانی محمد، اینا دوبله چاپ شده، یه دفعه اونجا بالا بود یه دفعه هم اینجا هستش، افسانه قدیر خم از آقای محمد پیراسته. افسانه قدیر خم همون اتفاقاتی است که افتاده که آخوندا دکون وا کردن که محمد ادی رو بلند کرد گفت بیاین بعد از من به این اقتدا کنین. میگه که این حرفا دروغه، میگه این حرفا آخوندیه، ثابت میکنه، نمیگه، با خیلی دلیل و برهان محکم اینو ثابت میکنه. آخوندشناسی و نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، کار آقای مهدی پیراسته است. اندیشه های میرزا خان، اندیشه های میرفتعلی آخوندزاده و طالبوف تبریزی از فریدون آدمیت. کتابی هست به نام محاکمه خدا از آقای داوود رمزی. 23 سال علی دشتی، یک ایمیلی دارم که روز دوشنبه براتون میخونم، یه شخصی نوشته وقتی این 23 سال خوندم چیا فهمیدم و کلیات کامل عبید زاکانی بدون سانسور. عبید زاکانی بزرگترین طنز نویس ایران بوده، هم عصر حافظ هم بوده، و دیروز و امروز و فردا جلد اول و دوم از آقای امیر نجات. مقدار زیادی چیزهای دیگه هست مثل سی دی، دی وی دی و کارهایی که در لندن انجام شده. واریچه آخوندی، فرخزاد نوروز 66، مقدار سیدی از هومر آبرامیان، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه،
و سیدیایی هست از ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، چرند و پرند. اینها رو بهش میگن کتاب گویا. آنچه خود داشت، چیزی هست که در لندن باز خودم درست کردم، فروهر طلا و نقره است که اینجا، یعنی نقره و آب طلا که هر دفعه نشونتون میدم یا نوشتم که یادم نره، نوار دیویدی آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب از دکتر ساعدی که خودم باز تهیه کردم، سید کریم در هانوور خودم تهیه کردم، ایرج میرزا رو خودم تهیه کردم و سنجاق سینه شیر خورشید. علاوه بر اینها از هنرپیشه‌های مورد علاقه شما فردین 7 فیلم، بهترین فیلم‌های فردین، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، سلطان قلب‌ها، یاقوت سچشم. از آقای ناصر ملک مطیعی 7 فیلم باز توی یک جعبه بسته بندی شده، خاطرخواه، استا کریم نوکر تیم، مهمان، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. اینا رو دایجان ناپلئون 8 سیدیه، 8 دیویدیه. این ایتالیا 3 دیویدیه. اون وقت باز سریای هفتایی بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی 14 فیلمه و بهترین های صمد 7 فیلمه. اینها رو حتی بخواین با هم دیگه قاطیش بکنین، بگین 10 فیلم از 10 نفر به من بده، من براتون جور میکنم میدم. هر کدوم این بسته ها 100 دلاره. از این 100 دلار حدود 30 دلار شما به برنامه کمک میکنید، بقیه هم خرج خودشه. فیلم خاک ناسپاس هست، 10 ویدیوس، میراثداران کوروش، شعله‌های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه فرح. 10 دیویدیه. این هم اونهایی که داشتم به قیمت همونی که چیز میکردن، این که 10 دلار برای خودم منظور کردم، 60 دلار به اضافه این 10 تا سیدی، 60 دلار به اضافه خرج پسته، چون این ارزون میخرم ارزون به شما میدم. فکر میکنم که تمام چیزها رو در عرض این یه ساعته گفتم. علت اینم که گفتم، علت این که هفته یه روز میذارم برای این کار، برای اینکه با شما مردم ضمن این که دانش رو به خونه شما هدایت میکنم، ضمن این که این کتابی که من به شما سفارش میکنم میگم بخونید، پشتش رو براتون میخونم ببینید چرا من میگم این کتاب رو بخونید. کتاب حاضر در آخرین سال 100 و در آخرین سال 1000 نوشته شده، یعنی سال 1999. هزاره‌ای که با شاهنامه فردوسی آغاز شد و با توزیع المسائل خمینی پایان یافت. قرنی که با انقلاب مشروطیت شروع شد و با استقرار فاشیستی مذهبی به سر رسید. وارثان آن، مردمی که در آغاز این هزاره استقلال آزادگی خیش را به دنبال مبارزه مردانه با ستانده بودند، در پایان همین هزاره محکوم بدان شده اند که در مقام صغیرانی شرعی و صغیرانی عرفی پا به سده و هزارهی تازه بگذارند. این جمله خمینیه که مردم در مقابل ولی فقیه مثل صغار هستند که عقلشون به چیزی نمیرسه. تو که دکتری، تو که فلانی، تو که به اون اسلام، به اون ولی فقیه اعتقاد داری، یعنی تو هیچی نمیفهمی، تو عوام کل انعامی، اون اربابت دهنه رو هر وری بخواد میکشه.
میان 188 کشور جهان امروز جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر ولایت فقیه، یعنی بر حق قیمومیت اقلیتی معدود بر اکثریتی فراگیر صحه گذاشته شده و خود قیم در ولایت فقیه تصریح کرده است که این قیمومیت قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. سه قرن پیش دنیای غرب به راهگشایی اندیشمندانی که قرن خود را شایسته عنوان قرن فروغ و عصر روشنگری کردند بر رژیم قرون وسطایی قیم و صغیر کلیسای مسیحیت و دیوان تفتیش عقاید آن خط بطلان کشید و از این راه آغازگر تحولی شد که برتری همه جانبه کنونی جهان مسیحیت را در صحنه تمدن بشری به دنبال آورده. این جهان برتر مسیحیت که در حال حاضر 90 کشور و 2 میلیارد نفر جمعیت دارد به استثنای کشور تشریفاتی واتیکان، در هیچ یک از این کشورها خود نه رئیس جمهوری کشیش دارد، نه نخست وزیر کشیش دارد، نه رئیس پارلمان کشیش دارد، نه یک رئیس قوه قضاییه کشیش. قوانین جاری آن نیز کلن قوانینی هستند که توسط خود ملت ها وضع و توسط خود ملت ها تعدیل می شوند و نه آن مقررات ابدی کتاب مقدس که در جهان امروز مطلقا قابل اجرا نیست. همه ی حرف همینه، همه ی حرف اینه که بریم بفهمیم ببینیم کجا هستیم.

0: گذشته بعد از ظهر پخش میشه. اگر از این کتابا چیزی میخواین دوباره به اون دقت کنید. متاسفانه در اون ساعت به اروپا نمیاد، کارش نمیتونم بکنم، ولی در امریکا و کانادا هست و اگر خواستید استفاده بکنید 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلسه. برنامه روز چهارشنبه هم روز شنبه پخش میشه 7 تا 8 بعد از ظهر تا دوشنبه صبح. خرد نگهدار شما باد، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپار.
1: ما شاعر بزرگی داریم به اسم بابا طاهر عریان یا همدانی. یک دو بیتی از این شاعر هست که خیلی وقتا تو ذهن من میچرخه، چون واقعا مصداق اون دردیه که سالهاست تو سینه من میسوزه. میگه بیا که از دیده جیهونی بسازی، بیا تا سینه پرخونی بسازی.

0: من فقط به خاطر این اومدم که شما بگم که دوستتون دارم. با عشقتون اومدم، با عشقتون میرم.
1: فرهنگ، شعر چپی و راستی نداره.
0: ما که حکومت نیستیم، ما چرا با همین کار رو میکنیم؟
1: 50 سال دیگه نه زبان فارسی اینجاست، نه من زنده هستم.
0: من با فرهنگ کامل کشورم به اینجا آمدم. زنده باشید و زنده باد ایران و زنده باد ملت ایران.
2: همین جا بود، خوب یادمه. در اون زمان زیر این سقف یک سوپرمارکت ایرانی، صرافی و یک ویدیو کلوب که تازه ترین کاست ها و سی دی های خواننده های تبعیدی، شاید بهتر بگم لس آنجلسی رو میفروخت. اون ور خیابون یک چلو کبابی بود به نام اصفهان. بنابراین رفت آمد ایرانی ها از این ایستگاه که حلم برین و یا همون کوه تمشک نام داره زیاد چیز عجیبی نبود. 8 ساله بودم، سال 1992. آخرای تابستون بود که از همین ایستگاه با پدرم رد می شدیم. خیلی اتفاقی با یکی از دوستای قدیمش روبرو شد. گفتگوشون خیلی کوتاه بود. دوست پدرم از او پرسید شنیدی چجوری کشتنش؟ پدرم می دونست که کشته شده، ولی به من چیزی نگفته بود، چرا که برای من 8 ساله بود و نبود این هنرمند شاید فرقی هم نمی کرد. اما کنجکاو شدم بدونم راجب چه کسی دارن صحبت می کنم. فریدون فرخزاد، همون شومنی که همیشه پاپیون می پوشید و آهنگای بامزه می خوند. اون برا بومبا بری برا بومبا. تو دنیای من 8 ساله فریدون فرخزاد یعنی همین، یک شومن شیک پوش که همیشه بلند و از ته دل می خوند. اما فریدون فرخزاد کی بود و چرا او را کشتند؟

یادگاری زیاد داره. عکسایی با نچندان کیفیت خوب و کلیپ‌های ویدیویی که در یوتیوب موجوده و یک عالمه ترانه که هنوز به صورت درستی جمع‌آوری نشده. اما برای شناخت بیشتری از این هنرمند باید فراتر از این چند تا عکس و ترانه می‌رفتم. خود به خود اسم‌هایی به ذهنم می‌رسیدن که می‌تونستن منو در این راه کمک کنن. اولین اسم پوران فرخزاد بود، خواهرش، که با کمک دوستان پیداشون کردم و از طریق ایمیل پرسش‌هامو براشون فرستادم. اما پیش از اینها کتاب خونیاگر در خون رو شروع کرده بودم به خوندن که در واقع بزرگترین کمک من در این مسیر همین یک کتاب بود. طبیعتاً با نویسنده این کتاب میرزا آقا عسکری مانی تماس گرفتم. ایشون هم دعوت من رو برای گفتگو پذیرفتن. در همون کتاب از جایزه فروغ خوندم، جشنواره‌ای که سالها قبل از انقلاب در ایران با همت فریدون فرخزاد پایگذاری شده بود. یکی از برندگان این جایزه دکتر اسماعیل خویی، شاعر بزرگ کشورمون بود که خوشبختانه همشهری ما در شهر لندن هستن. از اونجایی که بیشتر زندگیم رو در سوئد گذروندم، دورادور میدونستم که چه کسانی در این کشور با فریدون فرخزاد از نزدیک در ارتباط بودن.

شاعر معروفی که از دوران نوجوانی با او و خانوادش از نزدیک دوست بود، خانم مینا اسدی است. در طول سفرم به استکهلم ساعت‌ها با ایشون از طریق تلفن گفتگو کردم. گفتگوهایی که من تلاش می‌کردم تا ایشون رو برای شرکت در این مستند راضی کنم، اما ایشون با مهربانی تمام تکرار می‌کردن هر چی بخوای میگم، اما جلوی دوربین نه. با این همه باید به سوئد سفر می‌کردم، چرا که فریدون فرخزاد در سوئد برنامه‌های زیادی رو اجرا کرده. با یکی از کسانی که در طول این همه سال در زمینه رادیو و برگزار کردن کنسرت‌ها، شب‌های شعر فعالیت داشته و داره، آقای احد ایرانی تماس گرفتم. با این امید که در آرشیوشون چیزی از این هنرمند هنوزم باقی مونده باشه. در همون یک روزی که سوئد بودم، با یکی دیگه از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد قرار گذاشتم. نزدیکای نیمه شب بود که به دیدار آهنگساز بزرگ اسفندیار منفردزاده رفتم. پرواز بعدی به سوی آلمان بود، البته با تأخیر. برای دیدار با میرزا آقا عسکری مانی و همینطور هنرمند جوانی که سالها پیش با نوشتن و خواندن یک ترانه یاد فریدون فرخزاد رو زنده کرده بود، در شهر کلن به دیدار شاهین رفتم، شاهین نجفی. آخرین ایستگاه شهر بن بود، شهری که محل زندگی فریدون فرخزاد در آلمان بود. نخست آرامگاهش، آرامگاهی که سالها پیش قرار بود از بین بره، اما با همت علیرضا قلی‌پور هنوزم پا بر جاست.

0: Salvo Irán.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así?
2: چند سالی بود که او را ندیده بودم. بعد از احوال پرسی وارد دفتر کارش شدم. بسیار دلسوز و مهربانانه سعی می کردن تا منو در این پروژه کمک کنن. از کاست های قدیمی که از سالها قبل اونها رو حفظ کرده بود گرفته تا عکس یادگاری که مطمئنن خیلی از ماها اون رو ندیده بودیم.
0: دوشن ببینیم سر خاکش. آره میخواستن جا به جاش کنن.
3: یه
0: شهر خود رد طرف من
2: از او پرسیدم که چند بار و در کجاها فریدون فرخزاد برنامه اجرا کرد.
4: یک بار توی منی بود، یک بار توی شبسرا بود، یک بار توی استکهلم توی کنسرویس بود و یک بارم شب شعرش. آخرین باری که اومده بود خونه من بود.
0: جدا؟ چه خاطره داری؟
4: من میتونم بگم یک مرد بزرگی بود با یک قلبی مثل یک کبوتر، بسیار ظریف، بسیار شکننده، بسیار حساس. یادم وقتی میخواستم بریم شب شعر یک این تیشرت پوشید خیلی همیتون چروک، بهش گفتم فریدون این همه آدم دارن میان، گفت تو نمیدونی، گفت اونجا سیاسی میاد، غیر سیاسی میاد، هیچ کس انتظار نداره من با کت سفید پاپیون برم راجع به فروغ صحبت کنم، من باید اینجوری برم.
2: و اما خانم مینا اسدی که آخرین یادگاری که از فریدون براش باقی مونده یادداشت کوتاهی است که فریدون فرخزاد در کتابی که به او هدیه کرده به کوتاهی در اون چنین نوشته است: مینا جانم، باز هم تو را ندیدم، ولی چه غم که تو و گذشته چیزهایی در درون من هستید و به این آسانی از دست نمی روید. 20 مارچ 1990. با این که می دونستم ایشون دوست نداره جلوی دوربین قرار بگیره، اما یه حسی به من می گفت که شاید قبول کنه. اما نشد.
0: نمی خواستم. ببین یه سری حرفا هست که اگه باشه یک جلوه خاصی پیدا می کنه کل این مستمه. خب ولی میگن تا زمانی که مشخص نشه قاتل کی بوده و میگن که یعنی این مشخص میشه به زودی و زود. خب آدم نه تا زمانی که مشخص نشه نه نمیخوام جلو دور نرفته بزنم.

0: هنگامی که من تصمیم گرفتم یک کتاب پژوهشی درباره زنده یاد فریدون فرخزاد بنویسم، از اونجایی که هیچ کتاب نوشته و منبع خاصی در دسترس من نبود، من به ناگزیر از گوگل شروع کردم و اسمشون رو به فارسی و با حروف لاتین به گوگل دادم. تنها 3 لینک اومد، تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اینا من را یاری نکردن. و تازه دریافتم که این هنرمند بزرگ و واقعا ارزشمند چقدر غریب مانده است.
1: من همیشه دوستتون داشتم، چون احتیاج بهتون ندارم میتونم بهتون میگم، راست میگم بهتون، دقیقا میتونم رو پای خودم بایستم و زندگی بکنم خیلی راحت و خیلی ماه، بدون اینکه آواز بخونم، بدون اینکه شو اجرا بکنم، میتونم بنویسم، میتونم ترجمه بکنم، ولی وقتی تمام وقتم روی صحنه میگذره به خاطر اینکه عاشق صحنه هستم، ولی صحنه چیزی هست که من رو به شما مربوط میکنه، پس عاشق شما هستم.
2: اولین باری که خواست کار کنه افکارش و برنامه‌هاشو با ما در میون گذاشت در استودیو تنین، که دیگر دوستان ما که همکار اونجا یعنی با هم بودیم، آقای بابک، آقای عطابکی زنده یاد و آقای نگهبان زنده یاد و واروژان زنده یاد، افسوس عزیزان ما رفتن. شویی که میخواست بگذاره برنامه‌ریزی طراحی کرده بود و میخواست بخونه. پیشنهادی ما در واقع من این بود که یه دونه بخون، بیشتر به برگزار کننده شو باش، MC یا گرداننده شو باش، برای که توانایی فوق‌العاده داشت و طرح برنامه‌اش وقتی میگفت روشن بود. و اینکه ما شو انجمن ایران و امریکا رو اولین شوی بود که من با در پشت نوشتن نوت‌ها و کارها رو انجام دادیم و با روجان زندیات بود و در انجمن ایران و امریکا کنسرت بود، در واقع خون بیشتر خودش.

0: شاید تنها چیزی که من و هم نسلانم درباره او میدونستیم این بود که او یک شو تلویزیونی داشت به نام میخک نقره‌ای، اگرچه اون رو هم به طور کامل نداشت.
1: کاملا غیر متعارف، میخک نقره‌ای، گل که فلزی نمیشه، ولی زیبا بود کارش. این برای که با طرح اولین بار اسمش شو ایرانگیر شد، دست کم میدان داد به جوانها، آدمها رو آورد و از زوایای مختلف خواست در واقع به نمایش بگذاره این حضور به اصطلاح بگیم حالا سوپر استارهای اون زمان رو.

0: فریدون جدای از تمام حرفایی که زد یه درم معرفی کرد. فریدون خیلی کار انجام داد. یه دیرو تو همون شعایی که داشت می آورد اینا رو میگم دیگه اونجا تو همون شعر که تو ما رو کردی که خواننده و بعد میریم الان ما مثلا تو دبی میخونیم شرمنده فلان اینا و یه دی واقعا مدیونم به فریدون فراساد.
1: محمد شمس کاری داشت به اسم شب یا خورشید تو خوابه، ولی اسم اصلیش شب هست و ترانه از اردلان سرکار است و هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت هر زمانی صحبت این آهنگ میشه ربط پیدا میکنه به مرحوم فرخزاد. فریدون فرخزاد خیلی به من لطف کرد، شویی داشت به اسم میخک نقره‌ای که خواننده‌های جوان میمدن و به هر حال تعداد زیادی جوان بودن در بودیم، در 12 تا جوان بودیم که این آهنگ رو من بردم پیش ایشون و ایشون از آهنگ خیلی خوشش اومد و این آهنگ رو در برنامه‌اش 3-4 بار پخش کرد و خیلی برای من مهم بود. شاید بگم بریک ترو اولیه از اینجا شروع میشه، از کاری که فریدون فرخزاد دوست داره، از من، از کاراکتر من خوشش میاد و اجازه میده که این آهنگ از بیاد تو شوش و پخش بشه. خب این آهنگ حالا کار ندارم چه مقامی پیدا میکنه در اونجا، اصلا مهم نیست، ولی مهمترین قضیه اینه که این آهنگ پخش میشه و مردم با شخصی به اسم ابی آشنا میشن، هم با صداش هم با قیافش از طریق تلویزیون. خب خیلی کمک خوبی بود برای من که اون موقعی که زنده بود همیشه ازش تشکر کردم، که الان هم بین ما نیست، ازش بی نهایت سپاسگزارم. روح شاد باشه.
2: پس با این حساب فریدون فرخزاد یک شومن و یک آوازخوان بود،
3: هنرمندی چند سویه بوده، یعنی خواننده بوده، شاعر بوده، اهل سیاست و مبارزه برای آزادی بوده، ایران رو دوست می‌داشته، تحصیل کرده بوده، شومن بوده. یک چهره اینچنینی که تمام مردم ایران تقریبا می‌شناختنش، چرا ما درباره این سکوت می‌کنیم؟ به این نتیجه رسیدن که درک بسیارانی از ما اصلا به سطح اون نمی‌رسه. واقعا من این رو برای نخستین بار میگم که بسیارانی از کسانی که روشنفکر هستند و اهل قلم و اهل مدیا اصلا حد شانه درکشون از فرخزاد به فرخزاد نمیرسید، بنابراین نمیتونستن بشناسنش.
4: شاید اگه 200 سال 300 سال بعد دنیا میمد یک کاراکتر دیگه به دنیا نشون میداد از خودش، ولی زود اومده بود تو محیطی که اصلا همسان نبود، یعنی با او جلوتر بود. ولی خب یه مسئله وجود داره، همیشه برای اینکه جامعه حرکت کنه یه پیشاهنگ میخواد، یه چاوشی خان میخواد، یه دمیان همیشه قربانی مسئله میشن. یعنی من خودم به چش واقعا به این دیدم که کسانی که از فریدون بد میگفتن حتی دلشون میخواد جای فریدون باشن، ولی جرعتشو نداشتن، نه نبوغشو داشتن، نه هنرشو داشتن، نه جرعتشو، به همین دلیل باش مخالفت میکرد. ولی همین آدم ها، همین هنرمندهایی که بسیارشون الان معروفه، در واقع دست پرورده مکتب او هستن.
5: ضعیف خیلی فاصله داشت با میانگین حتی بخشی از روشنفکری، به اصطلاح روشنفکری ایران.
0: یه واقعیت در مورد فریدون، فریدون آدمی بود که حرفش رک میزد و وقتی شما رک هستی، وقتی صریح هستی، طبیعی دیگران رو ممکن از خود برنجونی، جریان ها رو از خود برنجونی، ولی این کار رو داشت میکرد.
6: من میدونم چرا که در بسیار از اون خونه ها بودم و دیدم که بسیاری از رفقای خود من وقتی که شوهای فرخزاد اجرا میشد و روی صحنه تلویزیون بود تماشا میکردند و لذت هم میبردن ازش، ولی با کنششون بیرون از خونه در برخورد با کار او یا سکوت بود یا اگر پیش میومد حرفای منفی گفتن.
0: میتونم بفهمم، فریدون خب شباهت نداشت به اینا. ببین بذار خیلی روک ما صحبت بکنیم. ما مثلا یک مارکسیست داشتیم تا اینجا هم سیبیل، این مثلا با نوع پوشش خانمش مشکل داشت. تصور بکن همین آقا خانمش قبل از انقلاب مثلا می نشست پای تلویزیون فریدون فرخزاد می دید و لذت می برد. فریدون هم میگه من میدونم آقا میگه منو دوست ندارن، مشکل دارن مثلا با من آقایون، به خاطر اینکه یک چهره در واقع مهربانی که ممکنه حالا از جهت شومنی خانما دوستش داشته باشن، یا راحته، یا مثلا میاد خیلی راحت مثلا خانما رو بغل میگیره میبوسه، خیلی توی دنیای دیگه است، آزاده. فریدون رها بود، اینجوری بهت بگم، و اونها نبودن، سیستم ایرانی رها نبود. ما معدود کسایی رو داشتیم واقعا ناگزیریم گاهن اسم ببریم، اما اون چیزی که اون مجموعه آزادی نبود، اینا درگیری داشتن و به همین دلیل فریدون شبیه یه آدمی بود که اومده بود با سطل آب سرد داشت میریخ روی یک مش جماعت چرتی به قول علی آدمی.
7: نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست، امروز زبان پارسی است، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افسود. اگر شما وقتتون رو میدید به ما، به من، به برنامه‌ای که من براتون تهیه میکنم و به آدم‌هایی که اینجوری صحنه برای شما برنامه اجرا میکنن، یک کمی افزایش میدید شاید چیزهای دیگری مغزیتون رو. من نمیگم که تمام برنامه ما راجع به علم هستش، برنامه شوی و شما سرگرم میشین باهاش، من اینو میدونم، ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر میکنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه و اصولا به آدم‌ها بپردازه و این قشنگ‌ترین کاریه که انسان میتونه در زندگی انجام بده.
5: بسیار جالب بود دیدار فرخزاد، برای که از اروپا می اومد، از آلمان، و فکرهای تازه داشت و در استودیو تنین ما جمع ما بودیم همگان و با معرفی خودش، با همون شیطنتی که تا آخرین لحظه زندگیش داشت زندگی میکرد، به اون عادت اخلاق که برای ماهای کمی بیگانه بود. چرا؟ که ما زیر نفوذ اخلاق مذهبی به هر حال یه جوری جلف میدیدیم، در صورتی که او درست میدید، او درست زندگی میکرد. این خاطره یعنی برمیگرده همون تفاوت او با ما بود در یک کلام. تازه ما از قشری از جامعه بودیم که کمتر به سنت ها پابند بودیم و این فاصله که او با ما داشت برای من یه خاطره بود که یادم نمیره و تعجب کرده بودم. البته به تدریج شناختمش و حق با او بود.
6: من تنها یک بار پیش آمد که زنده یاد فریدون فرخزاد رو ببینم و اون در پیوند بود با جایزه فروغ فرخزاد، در سال دوم یا سومش به من اهدا شده بود. نکته‌ای که بسیار در جانم حک شده، در یادم، و خوبه که با شما در میان بذارم، این است که پیش از این که روز اهدای جایزه برسه، دست کم 10 بار به من تلفن زد. حرفش هم به تکرار این بود که خوی جان، اسماعیل جان، نکنه که نه آبروی ما رو ببری.
2: به راستی چرا فریدون فرخزاد نگران نیومدن دکتر اسماعیل خوی بود؟ آیا این ترس به خاطر این نبود که روشنفکران جامعه نسبت به او نگاهی منفی داشتن؟ چرا که وقتی اسماعیل خویی جایزه فروغ رو از دست فریدون گرفت، مورد تمسخر و طعنه های جامعه روشنفکری ایران قرار گرفت.
3: ببینید داستان از این قراره که هر کسی در هر فضای فرهنگی که زندگی میکنه، ریه‌هاش از هوای فرهنگی اونجا پر میشه. کسی که در قم زندگی میکنه، ریه فرهنگیش از آیه و حدیث و مرده و امامزاده و نوح خانی و چنین چیزهایی پر میشه. کسی که در هالیوود زندگی میکنه، ریه های فرهنگیش از رقص و بازی و تحرک و شادابی و زیبایی و این چیزها پر میشه. فریدون فرخزاد ریه فرهنگیش وقتی که از 20 سالی اومده بود در آلمان، با فضای فرهنگی و هوای تنفس فرهنگی آلمان پر شده بود. به سرعت به یک آدم نوگرای امروزی تبدیل میشه، به ویژه بعد از اینکه با آنیا همسرش که لهستانی تبار اما آلمانی زبان بود آشنا میشه و ازدواج میکنه و این آنیا فرخزاد رو آورد توی اون فضای فرهنگی مدرن آلمان. تمام هفته رو تحصیل میکرد در مونیخ و دو روز آخر هفتهش رو از مونیخ میومد میرفت تقریبا شمال نزدیک شهر بیلیفلد و هانوفر، اونجا باغبانی میکرد برای چند تا آلمانی تا حقوقی بگیره. این آدم به ناگهان جایزه ادبی شعر سال رو به زبان آلمانی میگیره
0: و اتفاقا درد فروخ هم همین بود. من یه تیکه پیدا کردم از نامه‌ای که فروخ به فریدون نوشته بود، اینا با هم نامه رد و بدل میکردن. اتفاقا بحث فروخ با فریدون همین بود که تو اون تو آلمان بود موقع فریدون، که برای چی میخوای بیای؟ دقیقا ببین اینجا چی میگه: احمق نباش و فکر مشاغل و غیره رو از سرت بیرون کن. مگه من اینجا چی شدم که تو میخوای بشی؟ 2 سال با آلمانی شعر میگی و برای خودت آدمی شدی. من 10 ساله که شعر میگم و هنوز وقتی احتیاج به 50 تومن دارم باید سر خودم رو بگیرم از بدبختی گریه کنم. اینو فروغی داره میگه که تو ایرانه، تو وسط جریان روشنفکری ایرانه. یه شاعر گنده است الان دیگه، مثلا تو اون دوره برای خودش دیگه اسم داشت. و به فریدون میگه تو وسط یه جامعه روشنفکری اصیل هستی، درست حسابی هستی، برای چی میخوای؟ یعنی فروغ هم این بحث رو میفهمید که کسی مثل فریدون بیاد داخل ایران از طرف همون مردم مسخره میشه و شد.
6: این فضای روشنفکرانه در آن روزگار باعث شده بود که یه شومن چنان که فریدون فرخزاد بود در جامعه روشنفکری، در فضای روشنفکری جدی گرفته نشه. حالا که من همکنون دیگه تردید ندارم که آنگاه که تاریخچه یا تاریخ تکامل تلویزیون در ایران نوشته بشه، بی هیچ تردیدی یک فصلش از آن فریدون فرخزاد خواهد بود. او به راستی شومن طراز اول بود در کار خودش تا کنون، البته طبیعیه که تا کنون نظیر نداشته باشه، ولی در همون روزگار هم داشتیم که 2 تا شومن دیگه که اصلا برابر نهادنی نبودند با فریدون فرخزاد.
4: در ایران که شو وجود نداشت اصلا، خود منم این هنر رو نمیشناختم اصلا. خب یه سه تازه بود وقتی اومد، فراتر از کدوم شو بود. ولی
8: چقدر سر من تلویزیون شکست، چقدر سر من همگیر تلام دادن مردم، چقدر خوش به هم دادن، ولی به عجب من باقی موندم. حیف تلویزیون هایی که شکسته، برای اینکه تو همون تلویزیون ها قریب افشار هم میدهی چقدر احمد بود و چقدر فسایه. نه واقعا میگفتن که 7 زبون بلده، بعد فارسی که غلط هم میزد، فارسی هم که ترکیه هم که بلده درش نموزه.
5: آقای قریب افشار رومانیست که بیشتر به تفریح فکر کرد و سرگرم کردن، درست نقطه مقابلش. من نمیگم اون کار بد، روشی بود که ایشون انتخاب کرده بود تا انقلاب. فرخزاد درست نقطه مقابل این نظر رو داشت، از شو براش بهانه بود، آواز خوندن براش بهانه بود، همه اینها ابزار بود برای اینکه اون تجربیاتی که در اروپای متمدن کسب کرده بود و برداشت‌های درست، نه ظاهر پوشیدن یا گفتن و چه و چه امثال اون، برداشت درستی از فرهنگ اروپایی کرده بود، به ویژه زندگی در آلمان، شاعر بود و این آگاهی‌ها رو فرخزاد می‌خواست ببره تو مردم و برد تا اندازه زیادی و آدم کنجکاو و دقیق بود. برای مثال در یکی از شعاب سرای شاه، سر سرای شاه که اونجا چهارراه شاه بود، چهارراه بود دیگه، سر اون چهارراه ایستاده بود، از مردم میپرسید که اینجا کجاست، میگفتن سرای شاه، گفت اینجا که چهارراه است چرا سرا میگی؟ هیچ کس پاسخ نداشت.
9: خیلی هم از سرای شاه رد شد، چرا اسم سرای شاه چهارراه شاه؟ درست میگه؟ خب چی میگی؟
10: سرای شاه چهارراه؟
9: آره.
10: سابق سرا بوده یا حالا سرا؟
4: برنامه هاشو چندین و چند بار از تلویزیون قطع کردن، حتی یه زمانی 1 سال برنامه نداشت و خود رئیس رادیو تلویزیون گفته بود از بس نامه بر ما دادن برای فریدون دیگه عاجز شدیم. این همه نامه میرفتم خونه میبیدم نصف اتاق نامه است، اون موقع ایمیل اینا نبود.
0: همیشه برام جالب بدونم که اون مردمی که حالا چقدر بودن از تلویزیون نگاه میکردن این برنامه رو چه حسی بهشون دست میداد، که خب مثلا خواننده محبوبشون یا یه خواننده‌ای که حالا اومده و داره معرفی میشه در واقع زیر تیغ زبان فریدون فرخزاد زخمی میشه اصلا. یعنی فریدون خیلی زبان تند و رکی داشت و خارج از اون تعارفات و اون حرفهای کلیشه‌ای که ما بین خودمون رد و بدل میکنیم حرف میزد. مثلا در رابطه با یه خانومی که خواننده هست و خب هنوزم ایشون در قید حیات هستن، یک بار مثلا ازش پرسیده بود که خیلی هم خندیدم من که عشق مثلا چیه یا تو کی عاشق شدی اینا، و بعد نقد زده بود به ماجرای ویتنام و اینا. اون فریدون میدونست که این کسی که داره ازش سوال میکنه اصلا تو جریان نیست.
7: اصلا تو تا بال عاشق شدی؟
11: نه.
7: یعنی بچه‌م که بودی عاشق همسایه، پسر همسایه، کاغذای یواشکی، هر آدم جوونی بابا اصلا هر بچه 16 ساله عاشق بوده، هم اصلا بچه سالم اون بچه‌ای که عاشق میشه در 14 سالگی، اگه نشه بیماره، باید عاشق باشه آدمیزاد. اول عاشق مادرش آدمیزاد، بعد عاشق دوستای مامانش میشه، بعد عاشق همسایه‌ها میشه. راست میگم، بعد دختر بچه‌ها هم عاشق باباشونن، بعد کفشای گنده مامانشون پاشو میکنن، ادای زنای بزرگو در میارن، بعد به مردای بزرگ میارن. این طبیعیه، بچه‌س غریزی، ما نمیخوام قبول بکنیم چون میگیم عفو بده. چرا بده؟ طبیعت که بد نمیتونه باشه. شما عاشق نبودین پس شما بیماری خانم. حالا الان عاشق نیستی؟ به خودت به دکتر نشون بده. جدی میگم، آدم در سن تو عاشق نمیشه اصلا، بدر دارم مجانی.
0: کاری که من فکر میکنم فریدون داشت میکرد این بود که با در واقع به چالش کشیدن این نوعی از هنر، یا خواننده رو مثلا میآورد میگفت که تو ریتم افغانی مثلا روی ریتم افغانی داری میخونی، خب ما این همه ریتم غربی داریم، یک حالتی با یک حالت طعنه‌وار این صحبت ها رو میکرد و در واقع یک جریان رو داشت زیر سوال میبرد که خودش شاهدش بود که این جریان هم همگیره هم توده پسنده و کسی هم بهش دقتی نداره، از همه طرف هم داره ساپورت میشه، هنوز هم مثلا داره ساپورت میشه. و فریدون من فکر میکنم بر علیه این جریان بود.
5: فرخزاد خوب میدید که این آوازخوان‌ها توجه ندارن، دست کم اگر نگیم نمیفهمن، اینی که میخواست اینو باز کنه و هشدار به خود اونها و جامعه که دقت کنیم به چیزی که میشنویم.
7: عشق، عشق به مردم، عشق به دنیا، عشق به سول. شما عشق به مردم دارین؟ عشق به دنیا دارین؟ در دنیا چه خبر الان؟ ویتنام الان چجوریه؟ به چطور تو مربوط نیست؟ ویتنام چجوریه الان وضعش؟ نمیدونی، اما عشق به دنیا داری؟
11: عشقم داخل سیاست.
7: چه بخشید؟ داشت به نون سنگک با هم صحبت کنی چطوره؟ من نمیخوام تمام برنامه با مده و این چیزا بگذره، ولی خب من سیاست به شما سوال میکنم. من نمیسم تا حالا جغرافیا با سیاست ارتباط مستقیم داره. من گفتم وضعی ویتنام الان چجوریه؟
11: من چه میدونم؟
7: خیلی خب شما گفتین که ببخشید قبول میکنم، آواز خونده به اسم ناجی، پس کسی که از مردم اطلاعی نداره، کسی که از جغرافیا و سیاست اطلاعی نداره، میگه اصلا نمیخواد تا داشته، چطور آواز میخونه به اسم ناجی؟ میدونم ناجی یعنی چی؟
11: ناجی نجات دهنده.
7: شما هستین؟
11: نه خیر.
7: ولی شما مردم الان از دست حرفای بی‌سرتای من نجات میدید.
5: نه از روی بدجنسی، که به خواننده در واقع میدون میداد که تو که این واژه رو در این ترانه خوندی مثلا ویتنام میدونی و یا چیزی نمیدونست. آوازخوانان بیشترینشون نمیدونستند چی دارن میگن، شاعر میدونست چی نوشته.
2: پس چرا پذیرفته نمیشد؟ او که یک شومن عادی نبود، کسی که همه مسائل اجتماعی رو زیر سوال می برد.
6: نمیدونم، من فکر میکردم که و هنوزم فکر میکنم که روشن فکران ما یک دست کم در آن زمان یک گرفتاری داشتند که من فکر میکنم میشه ازش به عنوان روش نیافتگی یا نبالیدگی هماهنگ شخصیت نامیدش. یعنی چی؟ یعنی که داریم شاعرانی رو که از شعر نیمایی نیز فراتر رفتند ولی در برخورد با موسیقی امروز ایران از شجریان و ناظری، شهرام ناظری، این سوتر نمیاد.
0: من اصلا فکر نمیکنم که فریدون آدم محبوبی بوده باشه بین روشنفکرای ایرانی. اصلا چیزی بود بین روشنفکری و مردم، در رفت آمد بود، از هر دو طرف انگار ضربه میخورد.
3: میدونستم که به ویژه چپ سنتی، کمونیستای سنتی ایران و مذهبیون ایران جلوی من و جلوی این کتاب میستند. همینطور هم شد. یک بخش وسیعی از کمونیستا و چپای ایران جلوی این کتاب ایستادند، هنوز هم ایستادند. اینها با شنیدن نام فرخزاد کهیر میزنند، ناراحت میشن و شروع میکنن واکنش های تند نشون میدن، اما توده های وسیع مردم بینندگان و خوانندگان عادی ایرانی در خارج کشور و حتی در داخل من از طریق اینترنت دریافتم. اینها بسیار به فریدون فرخزاد احساس نزدیکی میکنند، چون صداقت او، هنر او، صدای او، بشاشیت، اون شادی چهره فرخزاد، همه اینها کمک میکنه که مردمی که تا گلو در عذاب فرو رفتند از او خوششون بیاد، اما میترسند بگویند خوشمون میاد. چرا؟ چون درباره فریدون میگویند که او همجنسگرا بوده است، گیرم که بوده است، مسئله خودشه، همجنسگرایی جرمی نیست که.
5: مواردی یا مانع اصلی راهش هم من خیال میکنم اون در واقع همجنسگرایی بود که فرخزاد آر نمیدونست، میشناختش و دلش میخواست این رو مردم بفهمند و اون زمان بسیار بسیار زود بود برای درک این که این یک اتفاق ژنتیک هست، برای مردم مفهوم دیگه داشت، به عنوان مفعول بدنام بود کسی که همجنسگرا بود و فرخزاد میخواست این تابو رو بشکنه به تنهایی در فرهنگی که هنوز که هنوزه نپذیرفته این مقوله همجنسگرایی رو. من بارها ازش خواسته بودم که نگو الان دست کم.
6: درسته که شب و روز از آزادی سخن میگوییم و هممون رهبران و بلکه رهبران راه آزادی هستیم و همه خواهان دموکراسی هستیم، ولی هنوز الفبای دموکراسی رو بدبختانه نمیدونیم یا در عمل از خود نشون نمیدهیم. این است که هنوز بسیارانی از ما باور نمی کنند که تن هر کدام از ما از آن خود اوست.
3: بر روی فرخزاد اون موقع در ایران به اینجا رسیده بود و این برای جامعه که درکی از این قضیه نداشت دشوار بود فهمیدنه، به همین خاطر ایدئولوژی گراها و دین خوها او رو دوست نمی داشتن.

0: انقلاب اسلامی داشت از راه می رسید. فریدون فرخزاد در این جامعه چه نقشی رو می تونه ایفا کنه؟
1: بعد دیگه برای او زندگی اینجا بعد از چند بار رفتن به زندان و دستگیری در واقع بیهوده بیگناه، زندگی در اینجا امکان نداشت. چون هنرمند یه محیط آزاد میخواد که شعرشو بگه، آوازشو بخونه و کارهای خودشو بکنه و اینها دیگه اینجا امکان نداشت. و با وجود اینکه بسیار عاشق اینجا بود، یعنی دیوانه وار سرزمینه خودشو دوست داشت، ایران دوست داشت و اصلا نمیخواست بره و شیفته شدید خانواده و دوستان بود، ولی خب ناچار شد که بره و با عشق و آه رفت در واقع، با دریغ بسیار.
2: با اهمیت ترین کار که فریدون فرخزاد از خودش نشون داد، مهمترین جنبه ای از شخصیت او که برای ما نمایان شد پس از انقلاب بود.
3: قبل از اینکه برم از پایین و نه شد تو بیاموندی مزرفت خوندم حساب خودم، یه چیزی میخوام بکنم که تبایی که زیباترین اصلا نظر نکنی شما خودم بیتوان بسنم، زیباترین آوازی که در عمرم شنیدم و در عمرم خوندم، ولی خیلی دیر فهمیدم که این آواز زیباترین آوازه کشور ما هست. آره تو شجاد خیلی قشنگ واقعا. این در این حد فکر میکنی شما اینجا هستی موزیکم میزنه و شما میستی، ولی من قبل از اینکه برم پایین با خاله مریضی آمدم به طوری هم دوستتون دارم، بگر نمیمونم آمدم فقط به خاطر که بگم دوستتون دارم و دارم، ولی این آواز رو زمزمه میکنم، حتی نمیتونم جدی بخونم برای که خیلی وزگلو و سینم بخشت کنم، ولی شما با من میتونید زمزمه بکنید. این آواز آوازیست که در تاریخ ما تکیم و همیشه خواهد بود. هی ایران، هی مرز پرگوهان، ای خاکم سر چشمه آنم، نور است و اندیشه بدان، آینده ما میت و جاودان.
1: فریدون دو سال در واقع در حدود 3 سال بعد از انقلاب رفت به آلمان و مدتی پاریس بود، یا مدتی آلمان بود، شهرهای مختلفش، یا مدتی امریکا بود و امریکا را نتونست تحمل کنه چون محیطش بسیار ماشینیه و واقعا دشمنانگی های بسیار باش کردن در اونجا و از اونجا فرار کرد. حتی
4: وقتی اومد لس آنجلس، خب دید، شنید تمام یه جمعی که در اعتراض به حاکمیت موجود ایران اومده اعتراض کرده، اومده بیرون، یعنی اون دوست نداره، اومده خودش اونجا. خب فرخزاد داره میبینه که اینا همه کار میکنن جز این که توجه کنن به اون سرزمینی که رها کردن و اعتراض کنن به شرایطی که اونجا هست، و همه چیز شده بود تفریح تا خرخره تفریح و تفریح های بیمارگونه، هوار هوار بردن دار و ندار ما رو امثال اون پر بودن. این یه دونه سمبول تمام اون ژانر کاریست که اتفاق افتاده بود در لس آنجلس، یعنی این یای نسبت لس آنجلسی که فراگیر شد همه جا رو گرفت، حتی تهران رو زجر میکشید. واقعا آدم آگاهی که اومده بود در یه جمعی که فکر میکرد میتونه به کمک بقیه هنرمندا کاری بکنه، اصلا با او نبودند، علیه او بودند، اصلا جرأت بیان حرفای او رو حتی در تکرارش حتی اشاره کنند که فرخزاد چنان گفت نداشتند.
3: اینجا هنرمند زیاد میاد از خرابترین نقطه جهان، واقعا مرکز فحشای جهان لس آنجلس، و خیلی مدرفا رو در میارن، ما نمیخونیم، موزیک بده، صدا بده، چون بچه اونجا بسید اونجاش کجه، ما وای نمیسیم اینجا، چون اون آقای دماغش بلند، ما میریم، ما غر میخونیم، ما پولمون یه دلار کم بوده، ولی این چیزا نیومدم، اومدم بگم بی نیاز هستم، واقعا غنی هستم، تو ایرانم دنبال پول شما نبودم، دنبال بغل شما نبودم، ولی دنبال عشق شما بودیم، خانوادم بود.
1: وقتی امریکا بود من زنگ زدم خونش، یه خانومی گوشی رو برداشت، من تعجب کردم چون میدونستم اونجا زن نیست، گفتم شما؟ گفت من سوسنم. من نفهمیدم، اصلا یاد سوسن خواننده نبودم. بعد فریدون اومد، گفتم سوسن کیه؟ گفت بابا سوسن خواننده است دیگه. گفتم خب پیش تو چی کار میکن؟ گفت چی، از ایران اومده و تو خیابون مونده بود، من آوردمش توی خونه، داوده 2-3 ماه هم اونجا بود، بعد براش کار پیدا کرده، خونه گرفتارم. این کاری بود که برای خیلی ها انجام داد که بعد از مرگش چقدر آدم ها پیش من اومدن، چقدر زنگ زدن و از نیکی هایی که فریدون بهشون کرده بود برای من سخن گفتن.
0: نوشته میرزا عسگری مانی خوندم که او فرخزاد رو هانی خوندم که او فرخزاد رو هرگز از نزدیک ندیده بود. برام عجیب بود چرا که هر دو شاعر تبعیدی بودن و ساکن یک کشور.
5: حدود 24-5 سال پیش یک دوست ایرانی دکتر پارسا نژاد با من تماس تلفنی گرفت، گفت که میخواهد یک آنتولوژی در بیاره درباره شعر شاعران ایرانی در آلمان به زبان آلمانی و از منم خواست که چند تا شعر براش بفرستم، چون اون موقع من شعرام در برخی از مطبوعات مجلات آلمانی چاپ میشد، شب شعر به آلمانی برام میذاشتن، تنگاتنگ نزدیکتر بودم. بعد من براشون فرستادم و ایشون یک مجموعه از اشعار در آورد که کارهای زندیات آتابای توش بود، بعد کار فریدون فرخزاد و چند تا شعر از من، از خانم ترکان، آقای دکتر مجدری و خود آقای پارسا نژاد. اونجا برای نخستین بار متوجه شدم فریدون فرخزاد شعر هم میگه، اونم به زبان آلمانی. توجهم جلب شد. همین جلب توجه، چون ما 5 یا 6 شاعری که در این مجموعه شعرامون هست بناگزیر به هم فکر کردیم. یک روز یک دوستی من دارم که الان در مونیخه و به من زنگ زد، گفت که آقای فرخزاد به من گفته در شهر شما یک شاعری هست به نام آقای عسگری که ما یک شعرامون با هم چاپ شده، اگر میشه ایشون رو صدا کن بشین 2-3 ساعتی با هم آشنا بشین. من الان به راستی یادم نیست چرا، اما فرصت نشد و گفتم که نمیتونم بیام به این دلیل، ولی واقعا دلم میخواست که میرفتم و میدیدمش، اما چون او زنده بود و گفتم خب حالا این دوست من که هست، اونم که دوست ایشونه تو هم شهر بونه، منم که همینجا تو شهر بخومم، بعدن هم میتونم دیگه رو ببینیم. این بعدن هرگز دیگه پیش نمیاد.
1: هیچ
5: وقت
1: خراب شدنی دیوار دیدی؟ من حتی خراب شدن این دیوار برلن رو نگاه کردم و بر اونم گریه کردم. یه دیوار رو سر همه ما خراب شد، یعنی هممون ویران شدیم، نه اون شب نه روزای بعد، اصلا بعدش ویران، چون تمام خانواده من یکی بعد دیگری افسردگی گرفتن و از دنیا رفتن و قربانی این فاجعه شدن. چی بگم براتون، اصلا خیلی چیزا رو نمیشه گفت.
0: فریدون فرخزاد در تابستان 1992 در شهر بن کشته میشه، شهری نسبتاً کوچیک در آلمان. از روی کنجکاوی به اداره پلیس شهر بن رفتم تا شاید اطلاعاتی درباره چگونگی قتل او به دست بیارم. نزدیک به 1 ساعت از این اتاق به اون اتاق راهنمایی شدم و در انتها بدون همکاری پلیس بن و دستانی خالی از ساختمان پلیس بیرون اومد. اما همچنان پرسشم بر جاست، چرا او را کشتن؟
2: من نگران او بودم، یعنی وقتی که یکی 2 تا از اون کارهاش رو دیدم و دیدم که چه تیغی به روی آخوند کشیده و دیدم که چه زهری در گفتارش و رفتار نمایشی او با آخوند هست، براستی دیگه نگران بودم. میدونستم که محتمله این که آسیبی بهش بزنم.
4: بله، لس آنجلس بود آخرین دیدار من با ایشون که دیگه نیومد. موقعی بود که سر کودکانی که در عراق رفته بود و تلاشای کرده بود ناگزیر بود توضیح بده در تلویزیون و توضیح داد. بدنامش کرده بودن که پولهایی رو که فرخزاد اصلا اهل این که به مادیات فکر بکنه و جز برای گذران زندگی آدم صادقی بود، این کار که خودشون فکر میکردن اگه بودن میکردن به این بستن. بعضی حتی شکایت‌های قلابی از آدمی که اصلا اهل دروغ و ناصادقی حتی نبود، چه برسه که سهم بچه‌هایی که خودش رفته حمایت کنه از اونا دزدی کنه. در واقع نه، فرخزاد آدم سالمی بود.
5: هنگامی که من خبر ترور فریدون فرخزاد رو شنیدم، احساس کردم که خودم ترور شدم. از اونجایی که من خودم یک شاعر و نویسنده تبعیدی هستم و مخالف جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش پیداست که حساسیت من به چنین خبرهایی بیشتر است و بسیاری از شاعران و نویسندگان ارجمند ایرانی که در راه آرمانشون جان بخشیدند میدانستند که آرمانشون چیست و حاضر بودند، آماده بودند برای اون آرمان کشته بشوند، زندان بروند. اما فریدون فرخزاد اهل شهادت نبود، آرمان خاصی نداشت که بخواد به خاطر اون خودش رو آماده کنه برای کشته شدن. آرمان او هنر بود، آزادی بود، آزادی بیان بود، شادی بود، رقص بود، دانش بود، آگاهی از تاریخ ایران بود، ایدئولوژی نبود. بنابراین چون آدمی اصلا انتظار نداره که بیان و ترورش کنه.
6: برای من طبیعی بود، چون من داشتم توی بطن قضیه زندگی میکردم. یعنی در واقع اون دوره‌ای که دیگه فریدون فرخزاد برای ما تبدیل به یک کسی که به خاطر عقیدش به هر دلیلی کشته شده، به دلیل مخالفت‌هاش تبدیل به یک قهرمان شده مثلا، دیگه خب طبیعی بود که چنین چیزی میفهمم و فریدون هم تنها نبود، جزء یک لیست بود. اما واکنش اصلی که نشون دادم زمانی بود که به آلمان اومدم. موقعی که به آلمان اومدم، من در واقع فریدون جدای از مشاهیر آلمانی، فریدون از کسانی بود که من رفتم و قبرش رو پیدا کردم تا ببینمش.
1: میدونین وقتی که میرن به استرالیا از آسمان ایران رد میشن و او یه سفر به استرالیا داشت، یک کارتی بعد بر من فرستاد، روی این کارت همش پر از اشک بود. نوشته بود که وقتی از آسمان ایران رد میشدم گریه کردم خیلی، برای مامان که مریضه، بر برادرها، بر تو، برای خونه کوچیکم. دلم میخواست از اون بالا خودم بنزم پایین، یه راست بیام پایین تو تهران و همه شما رو بغل کنم و ببوسم. این کارت رو هنوز من دارم، پر از اشکای فریدون.
0: خوش اومدید.
4: به خونه فریدون خوش اومدید.
0: باقی علیرضا قلی‌پور، دوست صمیمی فریدون فرخزاد، در محل گورستانی که فرخزاد در اونجا به خاک سپرده شده قرار گذاشتم.
7: این مقبره جدید فریدون هستش، چون آقا مرتضی هستش که همیشه پا به پای ما برای تزیین آرامگاه فریدون زحمت میکشن. بعد دوستان دیگه هستن، آقای بهرام‌خان، آقا جاوید، و در صورت این مقبره فریدون عزیز هنرمند ملیمون هست. این جایگاه جدید فریدونه، حالا به اتفاق میریم جای قدیم.
8: من با اجازت فقط دو شاخه گله که یکیش از طرفی که دوستان من از صورت آقای ایرانی قول دادن، یکیش از طرف
7: برسد
8: خدا.
0: دیدم که روی سنگ قبر فریدون شعری از پوران فرخزاد نوشته شده. ای کسانی که دلم پیش شماست، غم ایران همه تشویش شماست، تا فریدونم و فرخزادم، شعله آتشم و فریادم، دل من آتش جاویدان است، مرده و زنده من ایران است.
7: اینجا محلیه که ملاحظه میکنین با خاک یکسان شده با. چون اینا جایی بودش که متعلق به شهرداریه، قبلا هم به ما نگفته بودن که اینجا مال شهرداریه، میشمهنی و در صورت ما اومدیم فریدون و قهرمان ملیمون رو اینجا به خاک سپردیم، تا اینکه یه روز یکی از دوستان پوران فرخزاد، خواهر فریدون، میاد واسه دیدن فریدون. قبر فریدون رو پیدا نمی‌کنه، میره به دفتر قبرستون میپرسه من میخوام بیام قبر فریدون. اونا میگن این تا چند وقت دیگه اینجا خراب میشه فلان، که اون خانم خیلی ناراحت میشه.
8: تصادفی شما مطلع شدید؟ چون
7: بله، بعد روی این حساب بعد اون پوران زنگ به من میزنه که آره جریان چیه، که من اومدم اینجا پیش شهردار، گفت بله اینجا متعلق به شهرداریه و تا چند ماه دیگه
8: از بین خواهد
7: از بین رفت. درست اینا، اینو من اتفاقا چون جا به جاش کردیم این گودی ماره، اینی که ما اینجا در آورده میشیم اینجا، چون فریدون با ضربات چاقو کشته بودن، تمام بدنش تیکه پاره شده بود و چون نمیتونستیم کچل و تنش بکنیم، اینو به یک مشمای زخیمی پیشونده بودیم.
8: شما جنازه رو دیده بودیم؟
7: جنازه رو نه، من اون موقع قاهره بودم، دوستان من اینو پیشونده بودن با یک مشمای سفید که کف این استخوان میدادن که آب نده و همون مشما باعث شده بود که پیکر فریدون حالت مومیایی پیدا بکنه. بعد فقط این بالا تنه رو چند بار پیچونده بودن، قسمت پایین پاهاشو یه دور. وقتی که قبر ما وا کردیم، قبلا ما به ما یه قبر بچه داده بودن که استخونا رو جمع کنیم، وقتی که قبر وا کردیم نه تابوت پوسیده ولی جنازه درست تای زمین افته. وقتی که اینو بلند کردن یه دفعه پاهاش ریخ، چون فریدون خیلی از نظر قدرت بدنی قوی بود و وزیده بود، استخونهای درشتی داشت، خلاصه مجبور شدیم نیمه تابوت بیارن.
8: دولت آلمان عکس العمل شما گفتیم ما می‌خوایم اینو جابجا کنیم.
7: بله.
8: خب کار یعنی هر کسی نیست.
7: بله، چون اتفاقا ما رفتم پیش شهدا، گفت فقط خانواده درجه یک ایشون میتونه این کارو بکنه.
8: که میشه در واقع خواهرشون.
7: خواهرشون و بعد چون خواهرشون هم مشکلات داشتن نمیتونستن بیان، به من وکالت دادن. وکالت رسمی دادن که الان تمام کارهای فریدون الان در اختیار منه، یعنی من از روز اولم اون موقع وظیفه ملی میهنیمون بود که اینو بیاریم به خاک بسپاریم، ولی الان دیگه به طرف خانواده فرخزاد بنده وکیل هستم که تمام کارهای فریدون رو در جا انجام بدم.
0: از شب کشته شدن فریدون پرسیدم چه اتفاقی افتاد.
7: زمانی که فریدون در فرانکفورت یک برنامه سیاسی بود، اونجا یه سخنرانی میکنی، بعد میاد به این سبزی فروشی میگه دو تا هندونه به من بده، من مهمون دارم. و فریدون که میره چایی که بیاره، اینا از پشت،
8: اینا چند نفر بودن؟
7: البته اینطور که پلیس میگفت بعد سه نفر میبودن. بعد دیگه این بی‌انصافا میزنن فریدون ما رو، میندازن تو همون آشپزخونه و این چراغ به اصطلاح غذاپزی رو که ما بهش میگیم هد، اینا رو همه رو روشن میکنن. فریدون بازم طبق گزارش پلیس وقتی که تو اونجا افتاده بود، تمام خون ژله در اند باور کنه 10 تا خون ژله کف آشپزخونه بود و فریدون باد کرده بود چون از سر گرمای زیاد، که بعد سگام هی شروع میکردن وق وق وق کردن و سر صدا کردن، همسایه‌ها متوجه میشن، بعد میبینن بوم میاد که اطلاع میدن به پلیس، پلیس میاد و
8: چند روزه چند ساعت
7: درسته فکر بکنم پنجشنبه اتفاق افتاده یا ببخشید شنبه بودش، تا پنجشنبه
8: کسی
7: نمیدونستش.

0: تأسفش بیشتر بر ماه، چون اون که دیگه مرده و تموم شده. این در واقع یک شرم بر ما دیگه، حداقل این کسانی که خارج از کشور هستن. ولی من نمیدونم چرا همه چیز برام دیگه طبیعی شده. یعنی برام خیلی طبیعیه که مردم مثلا برن 40 یورو بدن فلان کنسرت، یا مثلا برن یا همه یه کتاب فروشی داخل شهرشون میرن یه کتاب میخرن، ولی هر هفته چلو کبابشون رو میخورن، دیسکوشون رو میرن. مشکلی نیست، برن، خارجی ها میرن، در اروپایی ها میرن. اما چنین کسی خب معلومه که فریدون با همون مسئله مشکل داشت دیگه. در اون موقع برو برخص، مثلا میگفت، میگفت برخص، اما اینجا هم به کار بنداز، اینا هم بذاری یه حرکت کوچولویی بکنه. و نمیتونی دیگه انتظار داشته باشی. اینا برای زنده بودنش ارزش قائل نبودن، حالا برای مرگش ارزش قائل بشن، اون که خودش یه مرده پرستیه و کار ابلهانه‌ایه. به جز اینم خب معلومه دیگه، طبیعیه که تفاوتی براشون نمیکنه. حالا ما یه حرفایی میزنیم گاهی، من دارم خودمو نگه میدارم که زیاد چیز نکنم، چون داریم اینجا زندگی میکنیم، نمیخوام مردم بر علیه خودمون بشورونیم. ولی خیلی وضعمون خرابه جناب را، مشکل داریم.
1: در واقع فریدون فرخزاد علت العلل شکست سیاسی فرهنگی ایرانیان رو به درستی تشخیص داده بود. او به راستی دریافته بود که سرچشمه واپسماندگی های ما در عرصه فرهنگی و خواستگاه نیروهای مستبد از درون ما در کجاهای فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اسلامی است. در همون حال و به موازات او دریافته بود که چه کسانی میتوانند آلترناتیو فرهنگی باشند در برابر اون فرهنگی که ذلت و خاری و گریه و زاری و عقب ماندگی و تو سری خوری رو تبلیغ میکنه. اینا رو انگوش گذاشته بود روش: حافظ، مولوی، فردوسی، خواهرش. بنابراین فریدون فرخزاد ناگزیر بود که کنه کلامش رو بده. وقتی که شما بخواید با آنچه که میخواید بگویید نزدیک شوید، باید روک و راست حرفتون رو بزنید، چون توده های وسیع شنونده شما هستند، فلاسفه نیستند که شما بخواید با زبان فلسفه باشون سخن بگویید. به همین خاطر میبینید که فریدون فرخزاد زبانی پیدا میکنه روک، روشن، رسا، صریح و شفاف. خب پیداست در چنین حالتی دشمن میداند که ها، این داره از همون ابزاری استفاده میکنه برای روشنگری مردم که اونها از این ابزار برای عقب نگه داشتن مردم بهره میگیرند. میترسه دیگه. فریدون فرخزاد اسلحه خود اونها رو به دست گرفته.
0: فریدون باید کشته میشد به این دلیل که فریدون خطرناک بود. فریدون ها خطرناکن به این دلیل که اولا برخلاف جریان حرکت میکنن، دو فقط بحث حکومتی نبود. خیلی جالبه، شما تو همون کنسرت لندنش اگه دقت بکنید، یه دی تو همون برنامه شروع میکنم به اختشاش کردن و میگم فری باید برخصه، و خب اونم حاضر جواب بود، جوابشون میده.
2: جوک نیست، گریه داره، ولی خب ما میخندیم. اما حافظ یک شعر داره که جواب اینا رو در چندین صد سال قبل داده. حافظ میگوید، حافظ گفته که من میدونم شما حافظ رو نمیشناسید و نمیدونید من چی میگم، به همین دلیل چند دقیقه خودتون نگردن، بقیه میشناسن حافظ رو. مگه میشه کسی از فرهنگ ایران صحبت کنه و یکی بگه فری باید برقصه؟

0: ملی بکنه.
1: همونجا صحبت میکنه که مثلا ما ناگزیر میشیم که ناسیونالیسم رو در مقابل مثلا مذهب بذاریم. من با این مسئله مشکل دارم، چون هر دوی اینها به نظر من مذموم هستن. من فکر میکنم من به روش تزریقی معتقد هستم، نه با روش برنده. یعنی ما اگه میخوایم با این مسئله برخورد بکنیم، باید عین خود مذهب عمل بکنیم. جدای از شمشیر از چیزهای دیگه استفاده میکنه، از کتاب استفاده میکنه. فریدون هم استفاده رو میکرد، ولی گاهی این مسئله توده رو در واقع فراری میده. حالا بگذاریم از این داستان.
2: این داستان زندگی ماست. تو رو قرآن اینقدر داد نزن. خیلی خوب میرقصم عزیزم. ها ببین، اون زمان گذشت که فری باید برقصه. من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم، برای اینکه به جان برای ملتم بجاشم وای میستم، سینمو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینین قربان، مشروبتون رو بخورین، زیاد ناراحت نباشید. بعد من برای چاره گمرکم عمو جان، چی با کی طرفی نیا کن. خامنه‌ای نتونستی از پس زبون من بیاد، تو میخوای بیای.
3: خب حساس شدن بهش، فهمیدن که کار این برد اجتماعیش خیلی بیشتر از کار یک شاعر جدی است. البته ایشون آدم جدی، منظور این که شاعری که فقط بخواهد خوش و با زبان سطح بالا با مردم سخن بگوید، خب مخاطبینش کم خواهد بود، تأثیری نداره، رژیم هم ترسی نداره. بنابراین رژیم ها از آدم هایی میترسن که میتوانند مردم رو مستقیم مخاطب قرار بدن و روش تأثیر بگذارن.
4: خیلی اعتماد به نفس داشت و روی مهربانیش بود که باز پذیرای قاتلان خودش شد، مهمان کرد اونها رو بدون که بدونه.
5: کاری که فریدون فرخزاد کرد در افشاگری طنزآمیز شخصیت آخوند، گمان نمی کنم که نمونه های بسیار دیگری از اون نوع براش بتونیم پیدا بکنیم. البته طنزنگاران درخشانی داریم، ولی طنز او طنزی بود بسیار تیز، برنده و قاطع.
4: اون نمیتونست عدول کنه از دانش آگاهی که داشت، اون میخواست تبلیغ کنه. در شوهایی که داشت آواز میخواند، ولی حرفهایی که میزد به مراتب مؤثرتر از آواز خوندنش بود.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
6: تازه دارم میفهمم که چرا در کتاب خونیاگردار خون میرزا آقا عسکری مانی فرخزاد رو با هنرمند مبارز شیلی تبار ویکتور خارا مقایسه کرده.
3: ویکتور خارا صدای یک انقلاب و در اون قتل عامی که در استودیوی ورزشی شد، او رو هم کشتند. خب فریدون فرخزاد هم به ویژه در واپسین سالهای زندگیش به راستی صدای اعماق جامعه خودش بود. ویکتور خارا در بین مردمی میخوند که به هر روی یک دولت، احزاب گوناگون و بخشای از مردم آزادانه میتوانستند پیرامون او در کشور خودشون جمع بشوند، ترانه‌های او را بشنوند. اگر فرخزاد این آزادی رو میداشت و در مثلا استادیوم ورزشی آزادی در ایران کنسرت میداد و همون حرفا رو میزد که در آلبرت هال لندن زد و همون ترانه‌های رو میخوند که خوند، شما فکر میکنید چی میشد؟ تمام ایران به تکان در میآمد.
6: باید به خانه او میرفتم. دوست داشتم بدونم آخرین محل زندگیش کجا و چه شکلی بوده. با نزدیک شدن به آدرس خانه فرخزاد دچار حس غریبی شده بودم. از خودم پرسیدم که این درخت ها اگر میتونستن در باره شب کشته شدن او حرفی بزنن چه میگفتن؟ از قبل فیلمی را آقای قلی‌پور در اختیارم گذاشته بود، فیلمی که از بیرون و داخل این خونه تصاویری رو نشون میداد. وقتی که ساختمان را از نزدیک دیدم بی اختیار ایستادم. خواستم برگردم اما نشد. همه چی سر جاش بود جز فریدون. سفره کوچکی روی زمین برای مهمانانش، یا بهتر بگم

0: قاتلانش پهن کرده بود. عکس خواهرش فروغ بر روی تلویزیون، لکه های خون بر روی دیوار، دوشک هایی که روی زمین افتادن، عکسی قاب شده از سگهاش. چه زندگی ساده ای. برعکس قلبش چه خونه کوچکی داشت.
1: تصورش به همین که آدم چششو میبنده به اینا رو جلوی چشم خیالش میاره کافیست بر این که اشکش جاری بشه و نفرین کنه به راستی و لعنت بفرسته به کسانی که در آدم کشی به این مرز از وحشیگری رسیدند.
2: حتی اگر ترفندی بوده باشه برای فرخزاد که خواسته بره مادرشو ببینه، گول خورده باشه، این همه میتونه باشه، برای اینکه این حاکمیت به مصداق گفت روباه تخم میذاره یا بچه، گفتن این از این دوم بریده هرچی بگی برمیاد. این حاکمیت هر چیزی ازش برمیاد، برآمد و دیدیم.
3: آخرین دیدار تلخ‌ترین دیدار بود. نمیدونم یه نفر تو دلم میگفت دیگه اونو نخواهی دید. و رفت رفت رفت و دیگه نیومد. سالها گذشت و من ندیدمش و هرگز هم دیگه نخواهم دید.
0: سالها از خانوادش دور افتاده بود، اما بودن کسانی که او را با آغوشی باز به میان خانواده خودشون میپذیرفتند. گروه های اپوزیسیون هم با او و هم علیه او بودن و برای همین مجبور بودن بپرسن فریدون چگونه میاندیشیده.
2: شناختی که از این مکتب سوسیالیسم داشت به او انتخابی میداد. تمام شوهایی که از قبل از انقلاب خب از این زاویه بود که به جامعه اهمیت میداد، صداقت و صراحت رو از این مکتب آموخته بود، نه دغلکاری رو. بعضی ها آخه برداشت های دیگه از همین مکتب کردن. برای این فرخزاد عضو هیچ حزب سوسیالیستی کمونیستی و امثال اون نبود، ماویستی امثال هیچ کدوم هیچ، اما این اندیشه رو داشت و تا اونجا که گفتگو میکردیم خب وارد این جزئیات نشدیم، اما حسش اینو به من میگه، یعنی رفتارش اینو میگفت که موافق با حکومت یک حزبی به هیچ شکلی به هیچ شکلیش نبود. طبیعتا با حزب الله هم که یک حزبی موافق نبود و بی تردید یک حزب رو، حتی حزبی که پایش رو شاید خودش دوست میداشت، حزب کمونیستی، حزب سوسیالیست، و حتما برتری یک حزب رو به دلیل اینکه تبعیض قائل میشه برای دیگران دوست نداشت. من این برداشت رو از مجموعه حرفای فرخزاد و گفتهایی که باش داشتم.
4: فریدون فرخزاد عضو کنفدراسیون بود. کنفدراسیون مجموعه بود از دانشجویان و سیاسیون ایرانی در خارج از کشور که با رژیم پهلوی مخالف بودند. اما فریدون فرخزاد هم مثل بسیاری از ماها نمیتوانسته است از همون آغاز دارای یک نگاه سیاسی ویژه بوده باشد و تا پایان عمرش هم بر اون پافشاری کنه. فقط آخوندها و به اصطلاح کمونیست ها، یعنی اونایی که اهل ایدئولوژی آنچنانی هستن که من خودم روزی روزگاری بودم، میتوانن تا ابد برای یک عقیده باقی بمونند. آدم زنده با حرکت جهان حرکت میکنه، با تغییر جهان تغییر میکنه، با تغییر اوضاع سیاسی و فرهنگی افکارش و منشش و راهش تغییر میکنه. فریدون فرخزاد بعد از انقلاب و بعد از اینکه سالها از انقلاب گذشت و دریافت که رژیم گذشته اصلا قابل مقایسه با این رژیم نیست، این رژیم یک رژیم توتالیتره و اون رژیم حداقل آزادی فردی مردم رو تا یک حدی به رسمیت میشناخت، میل و رو و چهره به سوی غرب داشت، میخواست به ایرانیت کمک کنه. البته خب دیکتاتوری هم بود و انتقادات زیادی هم به اون رژیم بود به درستی، اما قابل مقایسه نیستن. میاد اینا رو که میبینه خب مثل بسیاران دیگری نگاهش عوض میشه.
5: من چنین چیزی از فریدون نفهمیدم که فریدون چپ باشه، یعنی فریدون رشتهش مثلا در این رابطه بود، در رابطه با مارکسیسم. فریدون با انقلاب مخالف بود که خب من فکر میکنم الان بجز کسانی که داخل نظام هستن همه مخالفن، همه میدونن اشتباه کردن، ولی در کنارش ما میگیم مثلا اون سیستم پادشاهی ایران هم اشتباه بود، یعنی اونها هم اشتباه کردن. یک جریان اشتباه در واقع برایند یک جریان اشتباه این اتفاقات رو به وجود آورد. من هم الان اینجوری هستم، منم با انقلاب مخالف بودم، یعنی الان که نگاه میکنم به عنوان کسی که زایدی اون انقلاب هستیم، به اصطلاح مال اون نسل هستیم، میگم خب نتیجه انقلاب چی شد؟ ما شدیم، این اتفاق افتاد.
1: فرخزاد به راستی چهره مردمی داشت، یعنی مردمی نه در درمان چپش، مردمی در این معنی که مردم رو به خودش جذب میکرد، انبوه های مردم رو به سوی خودش میدوزید جلب کنه. چنین شخصیتی داشت بی تردید. اگر برخی از کارهای پس از انقلاب خودش رو پیش می آمد که در ایران عرضه کنه، گمان می کنم که سخن میرزا آقا درست از کار در می آمد.
0: از شاهین یادم رفته بود بپرسم که چرا از فریدون نوشتی و

احساس میکردم چیزهایی و فریدون درد میکشید، از چیزهایی رنج میبرد که پیش از اون فروغ دوچارش بود، پیش از اون کسای دیگه، و این پلشتی انگار به ما به ارث رسیده بود. انگار دیدی تو این دعای ماراتون، دعای کمکی، گویو به هم دیگه میدن و نفر ادامه میده. من چنین حسی داشتم نسبت به فریدون، جدای از اینکه فروغ رو دوست داشتم و بعد با فریدون آشنا شده بودم، اما من اون درون کودک فریدون رو احساس میکردم. شایدم تحت تاثیر نوشته های فروغ بودم که تعریف میکرد که این چطور خودش گریه میکنه و میدونست که فریدون هم گریه میکنه، و بعد حتی از زبان کسان دیگه شنیده بودم که فریدون واقعا در درون خودش آدم تنهایی بود. اون شعرم در واقع این بود. از یه طرف دیگه تو همون شعرم اشاره میکنم که بله، کسی مثل فریدون، یعنی جامعه ای ما انگار چنین چیزی میخواد، کسی مثل فریدون بیاد قهرمان بشه، کشته بشه و بعد ما بیایم براش دست بزنیم. تمام این شعر من در واقع ادای دین بود به این فریدون کودک، در واقع واقعا یتیم، اینجوری باید بگم.

0: سرانجام از پله ها رفتم بالا. جلوی در خونش ایستادم و بالاخره در زدم. یک مرد میان سال آلمانی در رو باز کرد. به دروغ گفتم که دنبال دوست پدرم میگردم که از سال 1992 از او بی خبری. مردی که در رو باز کرده بود نگاه هم کرد، خندید و گفت اینجا تنها 17 ساله که به آپارتمان تبدیل شده. فهمیدم که فروشنده این آپارتمان نخواسته حقیقت رو به این مرد بگه. از خودم پرسیدم که به جز این همه عکس و ترانه از او چه مونده یادگار.
1: اون چی که روی صحنه ها گفت، خواننده بود ولی روی صحنه حرف هم زد، اینی که اون آوازها اهرم هست و من فقط افسوس می‌خورم که فرخزاد اگر میشد کلونینگ کرد این ژن رو تکثیر می‌کردیم و شاید اگر میشد تزریقی به کارورزان هنری که بی خیال تمام این مسائل زندگی کردند.
2: فریدون حرف‌هاش مونده، شعر‌هاش مونده. من این شانس رو داشتم که اومدم توی آلمان و خب با زبان آلمانی آشنا شدم و تونستم بخش‌هایی از شعرهای آلمانی فریدون رو بخونم. این برای من باز هم جالب بود چون در واقع ترجمه وقتی میشه یه اتفاق دیگه میفته و اینا همه یادگارهای فریدونه. فریدون تثبیت شده است تو جریان هنری و تاریخی ایران.
3: بیشتر از خیلی از هنرمندها کار کرد، به کار جهت سیاسی داد، به کار جهت اجتماعی داد، کارش رو تبدیل کرد برای کسب آزادی و عدالت و برابری و این دست و این چیزی کمی نیست، چون این کار رو گوش نکرده، چون این کار رو بسیاری از خواننده‌های لس‌آنجلسی نکردند، بسیاری از خواننده‌های داخل ایران نکردند، انگشت شمارند. و همین المنت یا تهرنگ گرایش و نگاه سیاسی چون این هنرمندانی کار اینا رو جاودانه می‌کنه.
4: گاهی وقتا که من فیلماش رو می‌بینم حس می‌کنم می‌تونه از توی شیشه تلویزیون مانیتور بپره بیرون و منو بغل کنه، مثل اون وقتا که همیشه میگفت سلام عزیزم، خیلی دوستش داشتم.
5: بچه بد به پوران خانم فرخزاد نمیگذارند، میبینی؟ نمیگذارند که دور از نفس و بوی مهربانی مادر در گاهواره تنهایت بلمی، پستانک خیال را بمکی و با عروسک گویای شعر یادگار خواهرک خیش گرم بازی باشی و ترس لولوی تاریک ترس را از خود به جغجغه واژگان برمانی و مثل یادی از خوابی خوش و یا چو عکسی در قاب خوشتراش خودش راضی باشی به این همین که بمانی. نمیگذارند اما نه، نمیگذارند. خمان خمان به چه هنگام شب و از کجای جنگل این سایه های پش پچگر لولو می آید، گلوی بچه بد را می برد و سینه اش را می دارد و آرزوهایش را بر می دارد، می برد، خام خام می خورد. درود بر او و ماندگار باد نام و یادش.
0: دلم نمیخواست که به این سادگی از اینجا برم. انقدر به اون نزدیک شده بودم که به صورتی کودکانه دلم میخواست خودش اینجا بود و در رو وا میکرد. اما با این همه حقیقت چیز دیگری است.
6: خب اینجا به آخر نوار رسیدیم، ولی نه به آخر کار. از شما خدافظی میکنم، امیدوارم که بتونم باز شبیه این نوار رو برای شما به بازار بفرستم. نه به خاطر اینکه نوار فروش بره و پولی برگرده، من هیچ وقت چنین آدمی نبودم و شما من رو میشناسید و من شما رو، و به همین دلیل هر دو با هم رابطه داشتیم و من شما رو بسیار دوست داشتم و بسیار دوست دارم. در اینجا به شما میگم که خدا نگهدارتون باشه و آرزو میکنم که سلامت باشید تا باز هم به هم برسیم.
7: خدا حافظ، خدا نگهدار. گودبای، ادیو، ادیو، تا بار دیگر با امید دیدار.
8: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به دلیل خودکشی بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی به اون میخواییم بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
9: درود بر شما و بینندگان گرامی شما.
8: خیلی حتما شما هم شنیدین بچه هایی که از زندان آزاد میشن بعد از چند وقت میگن که خودکشی کردن یا متاسفانه جونشون از دست میدن. چندین کیس مختلف داشتیم و بعد هم یه اخباری پخش شد در فضای مجازی که به اینا داروهای خورانده میشه که بعد از این که مثلا 24 ساعت بعد از این که به اصطلاح آزاد میشن سکته میکنن و از دنیا میرن. میخواستم ببینم که شما میدونید چیزی، اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
9: دقیقا همینطور هست. یعنی رژیم جمهوری اسلامی داروهایی رو به زندانیان میده که این داروها در بدن اونها هست اما هنوز رها نشده. کار بسیار ساده‌ای هم هست، مانند اسید امینوفن، اوپیویدها، اکسیکانتین برای نمونه، داروهای زیادی هستن در بدن وارد شده اما رها هنوز نشدن. دیلید ریلیس، ساعت‌های بعد رها میشن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست که زمانی که فرزندان ما از زندان آزاد میشن، خانواده های اونها بلافاصله هرچه سریعتر بدون اتلاف وقت اونها رو به یک مرکز پزشکی ببرن و اونها بایستی که تحت نظارت پزشک باشند و روان پزشک و آزمایش خون، و نه اینکه بلافاصله برگردن. زمانی به خانه میرن که اون پزشک و روان پزشک اجازه این کار رو داده باشن، چه بسا که لازم باشه که یکی دو روز، دو سه روز یا بیشتر در اون مرکز باقی بمونند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی این رو همه میدونیم شکنجه میده، رژیم جمهوری اسلامی دست به تجاوز میزنه. اما میخوام اینجا یک فصل دیگر رو به این لیست جنایت‌های اونها اضافه کنیم و اون گذاشتن دارو در بدن نوجوانان و جوانان اسیر هست، فاصله کوتاهی پیش از آزاد شدن. و هر چقدر که من به شما بگم کم گفتم، خواهش میکنم به همه بگید ما 20,000 اسیر داریم، 20,000 مبارز ما در زندان‌ها اینها هستند و نگذارید سلبریتی ها باعث فراموشی اونها بشن. ما 20,000 اسیر داریم و زمانی که اینها آزاد میشن، مانند یلدا آقا فضلی روز بعد اعلام کردن که خودکشی کرد به خاطر اووردوز، زیاد دارو به خودش زد. نه، دارویی که وارد بدن اینها میشه برای نمونه اوپیویدها با دیلید ریلیس، رها شدن با تأخیر، باعث از بین رفتن بدن میشه، باعث صدمه به قلب میشه، یا برای مثال اسید امینوفن کبد رو از بین میبره و بعد جسد رو میبرن و اون داستان همیشگی رو ما میشنویم که اون بدن، اون جسد پر هست از بخیه های زمخت، بدن تهی شده، چشم ها تخلیه شدن و بعد بخیه های زمخت بر روی چشم ها. باعثی که جلو این کار رو گرفت. بنابراین تردیدی در این نیست امروز که بایستی زمان رها شدن از زندان هر چه سریعتر به یک مرکز پزشکی برسونن خودشون رو. ما پزشکان ما بسیار شرافتمند هستن، بارها این رو ثابت کردن، و روان پزشکان ما، و آزمایش خون، و فرض رو بر این بگیرید، فرض رو بر این بگیرید که مسموم شدن، اونها رو مسموم کردن.
8: یعنی اصلا از زندان که میان بیرون ببرنشون اول یه جایی که چکشون بکنن، خونشون آزمایش بکنن و مطمئن بشن که هیچ داروی خاصی تو بدنشون نیست. من فکر می‌کنم که به هر حال جمهوری اسلامی وقتی که دید که اعدام میکنه هزینه‌اش زیاده، بعد بالاخره بعد دادگاه تشکیل بدن، هزار تا به هر حال مسائلی داره که سخته براشون اونجوری آدم‌ها رو بکشن. اینجوری خیلی راحت‌تر میگن خودکشی کرد و این رویه که جمهوری اسلامی انجام داده قبلنم. پس وقتی که آزاد میشن بعد یک راست برن به مرکز پزشکی، درسته؟
9: دقیقا، برای که زمان کوتاست. یعنی فرزندان ما هر لحظه ممکنه که فوت کنن، از بین برن. زمان کوتاست، یعنی زمانی که این دارو رها میشه در بدن، کبد رو از بین میبره. چند ساعتی بیشتر وقت نیست و باید که آزمایشاتی تکرار بشه. بنابراین همه و همه تحت نظارت اون پزشک خواهد بود، پزشک و روان پزشک، هرچه زودتر خودشون رو به اونها برسونن و نگران اونها هم نباشن. پزشکان ما بارها و بارها ثابت کردن شرافتمندی خودشون رو و ما نباستی بگذاریم که یکی دو تا اینجا و اونجا آبروی بقیه رو ببره. اما بسیار مهم هست که ما فرض رو بر این بگیریم که اونها رو مسموم کردن.
8: یعنی کاملا هم قابل نجات دادن هستن دیگه، اگر به موقع بهشون برسن و ببرنشون به مرکز پزشکی میتونن نجاتشون بدن و جون این بچه ها رو نجات
9: دقیقا سیاه و سفید هست. با. اگر به موقع برسید نجات پیدا میکنن، کمی که بگذره دیر شد. به خاطرم این من اصرار دارم که امیدوار هستم این برنامه شما به گوش همه برسونن، بینندگان شما، چقدر که مهم هست. یادتون باشه، باز تکرار میکنم، در مقابل یک سلبریتی ما 20,000 زندانی داریم. یادتون بیفته به یلدا آقا فضلی یا علی مولایی. علی مولایی یک هفته پس از عقد خودش به او شلیک میکنند، به بیمارستان رفتند، در بیمارستان روز بعد در سردخانه است، در کمال حیرت همسر و خانواده. و زمانی که با اصرار، با فشار، به یک صورتی، به دلیلی دسترسی پیدا میکنن برای لحظاتی به این جسد، میبینن که اون جسد توهیست و همون داستان همیشگی پر هست از بخیه های زمخت. چقدر که ما این داستان رو شنیدیم، اما این یک داستان نیست، این قصه نیست، این یک واقعیت تلخ است. امروز رژیم جمهوری اسلامی از این آگاهی علمی به نفع خودش سوء استفاده میکنه. شما میتونید با استفاده از داروهایی به صورت تأخیری موادی رو در بدن مبارزین ما تولید کنید که باعث از بین رفتن اونها میشه و بعد هر اتهامی رو که دوست داشتید به اونها بزنید. اوبردوز کردن، مواد مخدر میزدن، خودکشی کردن. اما شما میبینید که پس از رهایی همه در آغوش هم هستن، همه روی هم دیگر رو دارن میبوستن و این رو شما میشنوید که نمیدونم چی شد که روز بعد جسد دخترم رو پیدا کردن، روز بعد جسد بیجان پسرم رو پیدا کردم. ما باید واقعا جلو این کار رو بگیریم و میتونیم جلو این کار رو بگیریم. ما توانای این کار رو داریم و بعد به دنبال آزمایشات پزشکی این رسوایی جهانی خواهد شد.
8: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و ما چون میخوام این ویدیو کوتاه باشه که بچرخه و تا حد اکثر اشتراک گذاری بشه، این گفتگوی خودمون رو همینجا من به پایان میرسونم برای اینکه این بیشتر چیز بشه و بعدن با هم یه گفتگوی خواهیم داشت در زمینه مجله شارلی ابدو که تقریبا همه صفحاتش رو اختصاص داده بود به مسائل ایران و ما چون زبان فرانسه بلد نیستیم و شما بلدین یه ذره به ما توضیح بدین که چی نوشته شده تو مجله و بپردازیم به اون مطلب در گفتگوی بعدیمون. خیلی ممنون از وقتتون.
9: با کمال میل. ممنون است.
8: بدرود.
10: عبور از خط قرمز، گذر از قدم‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با سابقه، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه در رادیو مانی.
11: درود فراوان، درودی دوباره در دوران کرونا. به همه شما زندگان، کسانی که نیرو دارید برای زیستن، برای تغییر دادن، برای زندگی خود و برای زندگی دیگران ارزش خواهید و در برابر هر دشواری ایستادگی میکنید، پایداری میکنید و همراه با دلسوزی از روی صمیم قلب و نه تقلب آمیز و تعارف آمیز برای خانواده هایی که فردی بیمار در این روزها دارند و برای افرادی که بیمار هستند با آرزوی تندرستی برای یکایک که آنها در هر کجایی که هستند و زبان ما رو در میابند. یک نکته رو من پیش از آغاز برنامه عبور از خط قرمز تاریخ امروز خدمت شما بگویم، بعد بریم مستقیم سر برنامه. و اون این که دوستان گرامی، هیچ یک از ما سه نفری که در این میز گرد یا دوستان دیگری که در میز گردهای دیگر شرکت میکنیم ادعای کمال نداریم. ما انسانهایی هستیم که میکوشیم، میاندیشیم، مینویسیم، میخوانیم، ولی پرفکت ایست نیمند. به آلمانی گفته میشود که هیچ کس کامل نیست. ما آنچه را که دریافت ما از تاریخ، از هستی، از زندگی است با شما در میان می‌گذاریم. نکته دومی که ما سه نفر و دیگر دوستانی که در رادیو تلویزیون مانی کار می‌کنند به هیچ کس بدهکار نیستیم. نه به دولت‌ها، نه به سلطنت طلب‌ها، نه به مجاهدین، نه به جمهوری خواهان، نه به بی خدایان. ما فقط بدهکار حقیقت و واقعیت هستیم. ما تنها بدهکار به سرنوشت ملت خودمون هستیم. حکومت ها می آیند و می روند با شکل های گوناگون، نیکمنش و پلیدمنش. این امریست که در طول تاریخ بوده، در آینده هم خواهد بود. اما حقیقت باید همواره بدرخشد، همواره پاکیزه بماند. و آنچه که ما بهش بدهکار هستیم حقیقت است. و شجاعت برای بیان حقیقت، حتی زمانی که من دریابم گفتن این حقیقت از همین فردا خیلی وسیعی را در برابر من بسیج خواهد کرد. من واهمه ای ندارم، چون بدهکار کسی نیستم. از مرد و از زندگی هم چیز زیادی طلبکار نیستم. نزدیک به 70 سالمه، از مرگ هم نمی هراسم، عمرم رو کردم و تا روزی که زنده هستم همین راه رو خواهم رفت. این رو گفتم برای اینکه تا برخی از کسان میبینن که در اینجا سخنی گفته میشود، انتقادی، نظری، چیزی که مطابق میلشون نیست، لشکرکشی میکنن و با ناسزاگویی سعی میکنن مسیر افکار عمومی خیلی مردمانی رو که این برنامه رو نگاه میکنن رو روش تاثیر منفی بزن. این است. دوم، ما یک شاعر بسیار برجسته داریم که به نظر من فیلسوفم بوده، به نام مولوی بلخی که امروز در غرب هم شناخته شده به خاطر اینکه مادونا درباره او ترانه خوند و در آمریکا که قوغاست براسی، یعنی محافل متعدد مولوی شناسی و کتاب نوشتن و نقد نوشتن و پیروان عجیب و غریب داشتن. اما مولوی آن چیزی نیست که ما شنیده ایم و خوانده ایم. مولوی رو باید در کتاب‌های خودش به دور از تبلیغات مثبت و منفی دید. یکی از مهمترین کتاب‌های نثر او این کتاب است. فی ما فی. اثر مقالات مولوی که اینجا نوشته مولانا، یعنی مولای ما، که چون مولای من نیست من اون واژه رو استفاده نمی‌کنم. ویرایش متنم جعفر مدرس صادقی که بر همگان شناخته شده است و اینم در ایران منتشر شده. من برنامه امروز رو که درباره رابطه اسلام با زنان هست، رابطه محمد با زنانش هست، رابطه قرآن با زنان هست، با نقل قولی از مولوی مکتوب و مستند برای شما بیان کنم و به برنامه خواهیم رسید. در صفحه 29 زیر عنوان شب و روز جنگ می کنی، دوستانی که این کتاب رو دارن میتونن بعد از برنامه نگاه کنن و کل داستان رو ببینن. ایشون می‌نویسه که ایشان یعنی زنان را بالاتر از زنان صحبت میکنه، بعد میگه زنان را همچون جامه دان مثل لباس که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنه، مثل دستمالی که بینی تو توش پاک میکنه، یا قدیما آستین که بینی تو پاک میکردی وقتی بچه بودی، بچه بودم پاک میکردی. خب زنان را همچون جامه دان که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، و البته معنی عمیق‌تری هم داره از پلیدی بینی، و تو پاک میگردی، یعنی خودتو تخلیه کن، و اگر با نفس خود بر نمی آیی، پس مسئله بینی نیست، و اگر با نفس خود بر نمی آیی از روی عقل با خویش تقریر ده، که میگه عقلانی خودت رو اینطوری قانع کن و با خود بگو که چنان انگارم که عقدی نرفته است. کارمو میکنم میگم اصلا انگار که نکردم، چون کار نجسیه، کار پلیدیست با زن بودن از دید این حضرت. بعد شما ممکنه خودتو سرزنش کنی، به عقلت رجوع کن و بگو که انگار که پیوندی و عقدی و رابطه و موضوع نبوده دیگه، بنداز پشت گوشت رد شو برو. مولوی میگه این رو، میگه چنان انگارم که عقدی نرفته است، معشوقه است خراباتی. اونایی که شبا توی میخانه ها زنانی که ناگزیر به تن فروشی بودن، فرض کن زنی که باش بوده ای، معشوقه است خراباتی که هر گه که شهوت غالب می شود پیش وی می روم. خب بعد ادامه میده، آوردند که پیامبر با صحابه از قضا آمده بودند، از جنگ برگشته بودند، فرمود که طبل را بزنند که امشب بر در شهر بخسبیم و فردا به شهر درآییم. گفتند، خیلی جالب این حکایت اسلامی، گفتند چیا گفتند؟ آوردند، در کجا آوردند؟ همطوری میبافن برای خودشون میاندی. تمام این سیره ها و داستان های زندگی محمد و علی و دیگران واقعا اغلبش همینه. بانگ آمد، از کجا آمد معلوم نیست، گفتند آوردند. باری گفتند یا رسول الله به چه مصلحت که ما لشکریم از جنگ برگشتیم خسته‌ایم بمونیم پشت در، پشت در دیوارهای شهر و فردا بریم؟ پیغمبر گفت شاید که زنان شما را با مردان بیگانه جمع بینید. ممکنه برید خونه ببینید که زنان شما با مردهای بیگانه توی یک بستر هستن و متعلم شوید و فتنه برخیزد. یکی از صحابه نشنید، در رفت، یعنی رفت داخل شهر، زن خود را با بیگانه یافت. یعنی معجزه است. اکنون راه پیامبر این است که، حالا این پرسش پیش میاد که آقای مولوی شما که زن رو اینقدر بد میدونید و نزدیک شدن بهش رو میکنید توصیف میکنید، این محمد که مولای شماست چرا 17 تا یا 21 بعضی ها میگن 11 تا بعضی ها میگن 13 تا زن داشته، حالا اونا که شناخته شدن؟ جواب شما رو میده مولوی، میگه اکنون راه پیامبر این است که میباید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج انفاق و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. یعنی شما باید این همه زن داشته باشید که از شدت غیرت برای ناموس شکنجه شوید. اینا همش از الزامات عالم محمدی، از شدت غیرت و حمیت و رنج انفاق از خود بیگانه شوی، خسته شوی، رنجور شوی، خود را شکنجه بدهی و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. راه عیسی، معلوم این پرسش ها در برابر مولوی هم بوده که آقا چرا عیسی این کار نکرد، چرا موسی 15 تا زن نداشت؟ ایشون بلافاصله اینجا جواب میده، راه عیسی مجاهده خلوت و شهوت ناراندن، راه محمد جور و قصه های زن و مردم کشیدن. یعنی عیسی اصلا غیرت نداشته، بخواسته رنجی نکشه، خلوت هم لازم نداشته فلان، ولی محمد بخواسته رنج بکشه، رنج زنان رو بکشه، رنج مردم رو بکشه. خب ما با این سرعت از مولوی جلال الدین بلخی قطب عالم میرسیم به برنامه امروز ما. آقای سلیمانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، من به شما درود میگم و خوش آمد میگم و از شما واقعا سپاسگزارم که این راه دشوار و بسی خطرناک رو با هم میپیماییم و شما هم زندگی خودتون رو بی هیچ گونه مزد و مواجبی همچون من در خدمت روشنگری گذاشته، شما البته بیش از من. با توجه به این قضیه ما باید برگردیم به پس‌زمینه‌های تاریخ در دوران هجرت محمد از مکه به مدینه و همزمان در کشور مقتدر و بزرگ ایران و دربار پادشاهیش و ببینیم اصلا سنت ازدواج، سنت رفتار مردان با زنان، زنان با مردان در درون قبیله ها، در درون ملت ها، در درون خانواده و طایفه چگونه بوده است. و این کافی نیست ما بیم بگیم که محمد چون 17 تا زن داشت پس باید نقضش کرد، اون به جای خود، همون سنت زمانه اش چه میگفت و به موازات اون در روم چه میگذشت، رابطه بین زن و مرد در روم چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در مصر چگونه بوده، آیا در مصر هم فراعنه حرمسرا داشتن مثلا، در ایران برخی پادشاهان داشتن، آیا در دربار یونان قدیم حرمسرا وجود داشته، آیا در هند حرمسرا وجود داشته. خب اینا تمدن‌های موازی اون دوران هستن، همش مال 1400 سال پیش دوران محمد ایجاد شده. این تمدن‌ها بعضی‌هاشون 7 تا 10,000 سال سابقه دارن. در اون بستر هست که ما می‌توانیم دریابیم که شخصیت و کاراکتر محمد دقیقاً چی بوده و در کنارش در ایران دست کم چی می‌گذشته. من بایزه بینندگان گرامی از شما آغاز میکنم. آقای سلیمانی گرامی بفرمایید.
12: با درود خدمت شما استاد بزرگوارم جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی برنامه، مطالبی که فرمودید جناب مانی واقعا دردآوره. همان گونه که شما اشاره کردید، امروزه مدعیان مولانا شناسی و مولوی دوستی سعی میکنن با حذف این شواهد صرفا به آن دسته کلمات بسیار پیچیده مولانا اشاره بکنن و از دل او یک رحم و رفتی بیرون بیاورن و مدعی یک وحدت وجودی بشوند. اما مسئله اساسی این است که این نوع برخورد با زنان در کتب فقهی اسلامی بسیار شدیدتره، یعنی آنها بسیار بی‌پرواتر در مورد زنان اظهار نظر کردند. جدا از این که برخی از فیلسوفان و شارحین آنها هم حتی زنان رو در زمره چهارپایان دانستند که فقط برای تمتع جنسی یا انجام خدماتی که در داخل خانه هست لایق هستند. اساس این نوع تفکر و بدتر از آن دفاع از این نوع تفکر انسان رو بسیار ناراحت میکنه. من در اینجا یک داستانی رو عرض کنم، شاید بد نیست که بدانیم که نوع نگاه مسلمانان امروزی، علل خصوص کسانی که مدعی نوعی نگاه فمینیستی هستند، و از اسلام هم دفاع میکنن، خود رو یک مسلمان میدانن، یک شیعه زاده میدانن، خود رو کنیز و نوکر مولا علی و امام حسین و جعفر صادق میدانن، برای اینجور جماعت میتواند مفید واقع بشه. من این داستان رو کوتاه عرض کنم. میگوین در یک شهری دو فیلسوف بودن یا دو اندیشمند بودن، یکی برای خود تشکیلاتی داشت، مدرسه ای دایر کرده بود، شاگردانی رو به محضر خود میپذیرفت و دیگری اهل این امور نبود. روزی شاگردان آن استاد به او گفتند که به غیر از شما آیا کسی دیگری هم هست که دانشی هم سطح شما داشته باشه؟ گفت بله، مثلا فلان شیخ چنین است. این شاگردان به محضر آن شیخ میرن و به نحوی از او سوال میکنن که ما شما رو به عنوان کسی که از طرف اون مولای خودمان، از طرف اون مرشد خودمون و بزرگ خودمون مورد تایید هستید، انتخاب کردیم که در محضر شما هم یاد بگیریم. آیا بهتر از شما هم باز کسی هست؟ گفت بله، بهتر از من هم هست و آن وزیر حاکم هست. خب اونها بسیار متعجب شدن، به چه دلیل ما وزیر حاکم رو میشناسیم؟ او اهل اندیشه و تفکر نیست. لذا وقتی از او سوال کردند که به چه سبب، او گفت من برای هر مسئله فکری، تعقلی و فلسفی نهایت می توانم یکی دو برهان بیاورم، اما آن وزیر برای هر جنایت، هر رفتار و هر کردار حاکم هزاران برهان ردیف می کنه، یعنی توجیه می کنه همه جنایت های او رو با برهان های مختلف. داستان مسلمانان هم امروز همینه، یعنی کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی فعالیت میکنن، سعی میکنن برای هر رفتار اسلامی، هر کار پیامبر اسلام و هر نوع گفتار او هزاران برهان مرتب بکنن تا این رفتار رو عقلایی و عقلانی جلوه بدن. با ذکر این مقدمه، من وارد بررسی نقش زنان یا محیط حجاز که برای بحث ما میتواند به عنوان مقدمه مفید باشه وارد میشم و ببینیم آیا اساساً این عناوینی که مسلمانان برای عصر قبل از پیامبر به عنوان عرب جاهلی یا عصر تاریکی به نوعی سعی کردن به مخاطبین خودشون القا بکنند و دیگران هم بدون مطالعه پذیرفتن این عناوین رو، تا چه اندازه صادق و موجه؟ ما اگر نگاه بیندازیم به جامعه عرب، به دلیل اینکه یک حکومتی وجود نداشته، بستر آماده بود برای تفکرات هر قبیله و قوم و در چنین مواردی ما همیشه نوعی اندیشه آزاد رو هم در میابید. یعنی اگر رئیس قبیله تمیم تصمیمی میگرفت، این تصمیم برای قریش قابل اتباع نبود، لازم الاتباع نبود، اون نیاز نبود اون رو اجرا بکنه و همینطور بالعکس. یعنی این گونه نبود که یک حاکم تصمیم بگیره تمام یک ملت یا یک جامعه مجبور به مطابقت او بشه. این ایجاد میکرد که هم در اندیشه های مذهبی یک نوع آزادی وجود داشته باشه، هم در نوع قوانین و احکام اجتماعی میان اعراب یک آزادی وجود داشته. بنابراین زنان گاهی در میان یک قبیله آزاد بودند، بسیار هم دارای احترام بودند، در میان یک قبیله هم مورد تضییع قرار می گرفتند، حقوق اونها نادیده گرفته می شود. این رو بدین دلیل عرض کردم که خب می دانیم بسیاری از مسلمانان سعی می کنند داستان زنده بگو کردن دختران رو آنچنان برجسته بکنند که گویی همه عرب چنین می کرد، یا مثلا به ارث رسیدن زن توسط فرزند بزرگتر رو به نحوی جزء قوانین احکامی عرب می آورند که گویی همه عرب چنین می کرد و این حکم هم برای همه فرزندان لازم الاتباع، یا به نحوی نوع برخورد، نوع ازدواج ها، در حالی که این گونه نبود. و برای همین مطلب نیاز هست من یک دورنمایی از این وقایع عرض کنم، چون زمانی که به رفتار پیامبر و قوانینی که او برای زنان و دیگران آورد، میتواند به ما نشان بدهد که آیا در این مقایسه تطبیقی می توانیم ببینیم که اسلام توانسته حقوق زنان رو به نحوی خوب مستقر بکنه یا خیر. لازم به ذکر است که یک مقدمه دیگری هم عرض کنم با آنی که شما بزرگواران و بینندگان عزیز بهتر از من می دانید. قوانین اسلام یک قوانینی شده است که لایتغیر و لایتبدل، یعنی اگر میراث زن نیمی از میراث مرد هست هیچ کسی حق دخل و تصرف به او رو نداره، چرا که اینا حدود الله است به آیات 13 و 14 سوره نساء. اگر زنان به نوعی در برابر مردان خودشان حق طلاق ندارن، این یک امر اجتماعی است. یا اگر مردان میتوانن 4 زن رو به عقد خودشان در بیاورن و زنان نمیتوانن، همه اینها قوانینی است که غیر قابل تعدیل. لذا با این مقدمات ما باید وارد جامعه عرب بشیم و اونها رو بررسی کنیم. نخست این نکته رو عرض کنم. بحث زنده به گور کردن دختران خب دلایل متعددی داشت. مثلا برخی قبائل بودند که البته نه در میان همه قبائل و نه در میان همه مردم آن قبائل، به واسطه مشکلات معیشتی که داشتند، به واسطه گرفتاری هایی که داشتند یا بعضا عیوبی که این زنان دچارش می شدن، خب طبیعتا اینها قابل این نبودن که به ازدواج مردی در بیان. در نتیجه همیشه نزد پدر می ماندن و به نحوی سروار او محسوب می شد. لذا پدران سعی می کردن اونها رو در دوران کودکی از بین ببرن که گرفتاری های بعدی شامل اونها نشد. شما مثلا در آیات 58، 59 سوره نحل، 17 زخرف و در آیات 89 تکویر این نما رو دارید که افرادی به واسطه فقر چنین می کردن یا شامل کسانی می شد که از جنس زن نوعی بیزاری می دوست. شاید اولین نامی که ما بدان برخورد بکنیم که در اون بحث زنده به گور کردن دختران برجسته هست، شخصی به نام قیس بن عاصم که از بنی تمیم بود. داستان تصمیم او برای زنده به گور کردن دخترش از اینجا ناشی شد که به واسطه درگیری هایی که میان بنی تمیم و آل نعمان شکل گرفت، فرزندان او به اسارت، حالا اکثر افراد بنی تمیم و شافعی بکر و دیگران، به اسارت آل منذر در آمد که نعمان بن منذر ریان رو میفرسته و اینها رو اسیر میکنه. نتیجه این میشود که قرار میشه با اونها مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که زنان رو برگردانن. لشکر فاتح یعنی همون آل نعمان و منذر اشاره میکنن ما آزاد میگذاریم زنان رو، هر کدام که خواستن برگردن، هر کدام هم که نخواستن پیش ما بمانند. دختر قیس ابن عاصم که در همین جنگ اسیر شده بود، عمرو ابن مشمج رو میپذیره و میگوید نه خیر، من پیش او میمانم و پیش پدرم بر نمیگردم. خب این برای قیس ابن عاصم نوعی به نوعی شکست شخصیت بود. برای همین احساس کرد که دیگر هیچ دختری رو زنده نگذاره، چرا که اون شرافت او رو زیر پا گذاشت. به تبعیت از اون هم خب افراد عشیره او، افرادی که نزدیک به او بودن، شاید چنین کاری می‌کردند، اما چنین مطلبی در میان بنی تمیم به شکل عام نبود. بنی تمیم یک قبیله بسیار بزرگی است و اگر قرار بود همه زنان یا دخترانی کشته بشود، طبیعتاً چیزی از بنی تمیم باقی نمی‌ماند. یا مثلا ابو حمزه زبی یکی از همون کسانی بود که زمانی که دختر او به دنیا آمد، او را از خانه بیرون کرد که همسایه او این دختر رو نگاه می داشت. بعدها که این دختر بزرگ شد، ابو حمزه از کار خودش پشیمان شد که چنین کرد. همین نگاه در میان برخی از قبائل کنده بود، در کنار قبائل بکر بود، خزعی افرادی بودن که چنین می کردن، اما عموم افراد چنین نبودن. در کنار این یا در عوض این، ما می بینیم اعراب زنان یا دختران رو بسیار برجسته می دانست. شما وقتی در میان اعراب نگاه بکنید، طبق آن چیزی که آیات قرآن آورده، برای خدای خود یعنی الله دخترانی رو در نظر می‌گرفتن. خب این وقتی شما به الله یا خدای خودتان نسبتی می‌دهید، طبیعتاً آن نسبتی که دارای کمال هست رو به او می‌دهید. هیچ وقت نمی‌خواید به اون یک نقصی وارد کنید. بنابراین این اندیشه عرب اولیه این بود که فرشتگان دختران خدا هستند یا برخی از بتان در نقش دختران خدا هستند. اینو در قرآن هم آورده و الله از این بابت ناراحته، میگوید شما پسران رو برای خودتون میخواید اما دختران رو به من میدید. و محمد هم خب با توجه به گرایش های فکری که داشته این رو مضمون داره. اما خب در درون جامعه عرب ما میتونیم این اندیشه رو داشته باشیم که اگر زنان پست بودن هیچگاه نباید داره چون این جایگاهی میشد. نام برخی از قبایل هم نام زنانه، مثلا خزاعه که یک قبیله مادر هست، یک قبیله بدر هست، او هم نام یک زن هست که بر روی مادر گذاشته، در واقع نام مادری است که بر روی او گذاشته شده و این نوعی مادر تباری رو در میان اعراب نشان میده. جالب این هست که هم اصل پیامبر اسلام هم افراد برجسته‌ای بودند، از اینکه اونها رو به نام مادران خودشون بنامن هیچ گونه به نوعی ابایی نداشتن، هیچ ناراحتی نداشتن. مثلا شما ابو جهل یک شخص بسیار بزرگی است از مخزوم، او رو ابن حنظلیه مینامیدن، یعنی کسی که مادر او حنظلیه ابو جهل رو به خودش منسوب کرده بود و او ناراحت نبود. یا نوفل رو ابن ادبی میدانستن، حتی عمر رو ابن حنطمه میدانستن، یعنی از اینکه اونها رو به این نام صدا کنن هیچ ایرادی هم نبود. یا منذر که از بزرگانش بود رو منذر ماه‌السما میدانستن، یعنی نام مادر او رو برای او در نظر گرفته بود. همین نگاه در میان شعرا هم بود. معن ابن اوس مثلا کسی بود که 3 دختر داشت و اتفاقا او معتقد بود که دختران در وفاداری بسیار بهتر از پسران هستند و این رو در اشعار خودش معن ابن اوس و دیگران آورد. زهیر ابن ابی سلمى مثلا کسی بود که نام پدر او ریا هست، زهیر ابن ریا که یکی از اون شعرهای هفتگانه هست و از اون به عنوان شاعر حکیم هم نام میبرند. ابی سلمى در واقع نامی است که مادر او انتخاب کرده بود و او به مادر خودش منسوب شد. نابغه زبیانی هم همین بود، او رو ابی امامه میدانست. یعنی برخی از افراد خود رو فرزندان دختر، در واقع پدران دختر خودشان میدانستند، ابی امامه، و این نشان میداد که هیچ نوع نگرانی یا کسر شعر و شخصیت خود نمیدانستن که به دختران نسبت داده. در میان این زنده بگو کردن ها خب طبیعتا افرادی هم بودن که این رو نمیپسندیدن و در این رابطه به مقابله هم بر در واقع پرداختن. مثلا سعد بن ناجیه که جد فرزدق هست، او نزدیک آوردن نزدیک 280 کودک رو اون نجات داد، حالا به نوعی پدرانی که به واسطه فرق قصد داشتن اونها رو بکشن. اما در همان جامعه عرب این فضا فراهم بود که زنان بتوانند فعالیت‌های اجتماعی هم انجام بدن. ما زنان تاجر بزرگی رو داریم که من حنظلیه رو عرض کردم، مادر ابوجهل تاجر عطر بود، یا مادر مصعب ابن عمیر که مسلمان بود به نام خناس که ما در جنگ بدر اشاره کردیم، زمانی که برادر او یعنی ابو عزیز رو میگیرن، مصعب به آن انصاری که او رو اسیر کرد گفت او رو خوب نگاه دار چون او مادر پولداری داره و برای فدیه او مبلغ انگفتی پرداخت خواهد کرد، که همین گونه هم شد، یعنی خناس آمد و 4000 درهم به آن شخص داد. خدیجه یک نمونه از اون هست، هرچند ابن سعد آورده است که خدیجه در تجارت به اندازه کل قریش داره ثروت بود، اما این یک دروغی است چون خواستن او رو برجسته بکنن، وگرنه در میان قریش اساسا تجار خیلی برجسته تری بودن که حالا من عرض خواهم. در کنار این ما زنانی رو داریم نقش اجتماعی هم داشتن. مثلا خاله ابوجهل یعنی ام الجلاس کسی بود که پیمان نامه ها رو به اونها به اون تحویل میدادن، از جمله همان پیمان نامه‌ای که قریش منعقد کرد تا با بنی هاشم مراوده نکنه، با اونها کاری نداشته باشه. خود هند دختر عتبه که زن ابو سفیان بود نقش برجسته‌ای داشت در جنگ ها یا به نوعی در نوع نگاهی که اعراب می توانستند نسبت به جامعه داشته باشه. از اینکه زن ابو لهب در قرآن مورد کنایه قرار گرفته به چه دلیل هست؟ به دلیل نقش او، یعنی زنی که میتوانست در برابر محمد بایسته، نقش اجتماعی بازی کنه تا جایی که پیامبر اسلام یا الله سعی کردن اون رو مورد لعن قرار بدن. خنسا یک نفر زن شاعری بود که حتی برجسته تر از حسان بن ثابت شاعر پیامبر بود. به همین دلیل ما میبینیم که در درون چنین جامعه ای زنان دارای وجهه بودند، دارای برجستگی‌های مختلفی. با توجه به این موارد، خب من عرضم خیلی طولانی شد، من ساعتم رو هر دقیقه نگاه می‌اندازم اما بحثم طولانی شد. یک نکته ای را به شکل خلاصه عرض بکنم. در این جامعه، چون بحث ما بحث ازدواج محمد و زنان اوست، اعراب به نوع مختلفی یعنی عقود مختلفی داشتن برای ازدواج. برخی از اونها بر اساس مهریه ازدواج میکردن، یعنی پولی پرداخت میشد به خانواده زن و اون رو به همسری میگرفتن و این معمول ترینش. ازدواج متعه هم وجود داشت، یعنی ازدواجی که با پرداخت یک مبلغ در یک مدت زمانی زن به عقد شوهر در میامد، که این در شیعه به نوعی تثبیت شد، در میان اهل تسنن بعدها توسط عمر این موضوع لغو. ازدواج با کنیز و اسیر چیزی که خب خیلی رایجه و در میان مسلمانان هم بعدها به شکل خیلی ویژه‌ای بود، حتی این اسرا و کنیزان به نوعی مایملک آن شخص بودن، یعنی او میتوانست هر وقت خواست اونها رو بفروشه، هر وقت خواست اونها رو آزاد بکنه و این آزادی رو داد. ازدواج با زن پدر هم وجود داشت، یعنی به عنوان میراث بعد از مرگ شخص این زن به فرزند بزرگ اون نفر. یک سری ازدواج های خاصی بود.
13: ببخشید جان سلیمانی، مادر واقعی پسر یا اینکه مثلا یکی از زنان پدر مرده؟
12: هر دو فرقی نمی کرد، یعنی هم مادر اصلی او و هم اگر او زن دیگری هم داشت.

0: قاتل میگوید که اگر من مردم تو با امامه ازدواج کن، چون من میترسم معاویه با او ازدواج بکنه. ببینید این نگرانی ها وجود داشت که به نوعی اونها سعی میکردن یک نوع روش فکری در پیش بگیرن که زنان اونها در درون خانواده خودشون باشن. یعنی احساس میکردن اگر پسر ما با زن ما ازدواج بکنه بهتر از این است که یک غریبه یا دشمن بیاد و او ازدواج بکنه و به نوعی ما شرافت خودمون رو از دست بدیم. شاید همین اندیشه ها بود که بعدها محمد ام المؤمنینی رو ایجاد کرد که زنان او با کسی دیگه ازدواج نکنه. حالا ما بعدها به شکل مفصل به اون خواهیم پرد. بنابراین در هر دو گروه میتوانست وجود داشته باشد، چه زنانی که مادر شخص بودن، چه زنانی که مادر اون شخص نبودن اما زن پدر او بودن و به او میرسید. ازدواج دیگر به نام استبزا بود. مثلا اگر زنی یا حتی مردی احساس میکرد که خب او داره توانایی نیست، شایستگی هایی نداره، زن خود رو مثلا در اختیار یک شاعری قرار میداد، چون در آن زمان بسیار برجسته بود، یا نزد یک شخص دلاور یا جنگجو قرار میداد که از او صاحب فرزند بشه و این فرزند به خود اون شخص در واقع مرد عقدی اون زن میرسید. فقط از این بابت بود که بتواند اون ژن قدرتمندی یا ژن شاعری و دیگران رو برای خودش کسب بکنه. بدل هم وجود داشت. مثلا یک مردی زن خود رو به شخص دیگری میداد، دیگری هم زن خود رو برای مدتی به شخص دیگری. یا شغار هم وجود داشت. مثلا مردی میآمد در ازای این که بخواد دختر یا خواهر خودش رو، چون اجازه ها همه با مرد به این در اسلام هم همین شده، هیچ فرقی نمیکنه، بخواد به مردی بده، به جای مهریه به اون میگفت پس دختر خودت یا به نوعی زن خودت رو به من بده. یعنی یک حالت تبادل هم میان اینها وجود داشت.
1: بخشی از انبار بوده دیگه، رد و بدل.
0: بله.
1: اما یک ازدواج جالبی اونام برمی کارو میکردن.
0: اما یک ازدواج جالبی وجود داره و این رو من دوست دارم دوستان دقت بکنن، چون ناقض یک سری ادعاهای مسلمانان. خب شما میدانید وقتی مسلمانان با فلسفه تعدد زوجات پیامبر دچار مشکل میشن، میگویند بله، چون در اون زمان به واسطه حالا نزاع‌ها یا بیماری‌ها یا مسافرت‌ها مردان میمردن، تعداد زنان بیشتر از مردان بود، لذا این طبیعی بود که یک مرد بتواند 4 زن بگیره، 3 زن بگیره و اونها رو تحت تکفل خودش بگذارد. اما در میان اعراب یک ازدواجی بود به نام ره که در این ازدواج بالعکس چند همسری بود، یعنی چند شوهری وجود داشت. یعنی یک زن میتوانست با 10 مرد ازدواج بکنه، بیش از 10 مرد رو نمیتوانست، اما تا 10 مرد رو میتوانست با اونها ازدواج بکنه. اگر فرزندی هم به دنیا میامد، اگر پسر بود او رو به یکی نسبت میدادن، که این رو در مورد داستان عمرو بن عاص گاهی به کار میبرن که مادر او رو به وائل در واقع نسبت داد، به عاص بن وائل. این ازدواج هم وجود داشت. پس ببینید این فلسفه که زنان یا به نوعی بیشتر از مردان بودن با این نوع ازدواج تطابق نمی کنه، چون اگر چنین بود اساساً چنین پدیده‌ای در میان اعراب وجود نمی آمد که یک زن بتواند چند شوهری داشته باشد. پس این نشان می داد آن ادعای مسلمانان اشتباه. در کنار این خب آزادی جنسی هم وجود داشت. افراد مختلفی وارد مکه می شدن، استفاده می کردن از مراکزی که وجود داشت و از اون بهره می بردن، که حتی حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که پیامبر اسلام هم 2 بار سعی کرد وارد این داستان ها بشود، که من در نوبت آینده عرض خواهم کرد. اون وقتم خیلی استفاده کردم، شرمنده‌ام، ولی خب نیاز بود که این مقدمات رو عرض بکنم. ممنونم از شما.
1: من هم از شما سپاسگزارم. آگاهی های خوبی رو در اختیار من و همانندان من گذاشتید. یک نکته که به نظر من گفتنش بسیار اهمیت داشت و من خوشبختانه از زمان شما شنیدم، با اون این که در بین ما ایرانی ها، در بسیاری از ما، بین بسیاری از ما ایرانی ها که خود را یک ملت برتر از نظر نژادی یا تمدن یا سوابق یا سواد یا هر چیز دیگری میدونیم، درباره ملت های دیگری وقتی سخن میگیم، مثلا میگیم عرب ها همونایی بودند و هستند.

0: که دختران خود را زنده به گور می کردن. یعنی تمام اعراب رو یک جا فلعی پیرو یک حرکتی می کنیم که ممکن است برخی از اعراب به دلائلی که آقای سلیمانی گفت همچون نقص بچه تازه متولد شده یا هر چیز دیگری زنده به گور می کردن. بله، اینکه زنده به گور می کردن واقعیت داره، اما اینکه همه عرب ها این کار رو میکردن واقعیت نداره، چون اگر چنین بود نسل عرب برکنده میشد و اصلا دیگه به این نمیرسید که عمر و علی به سوی ایران لشکر کشی کنند و ما رو هم تباه کنند. سپاسگزارم از شما. سلیمانی،
1: من یک نکته کوتاهی هم عرض کنم. اتفاقا بزرگترین تیرهای عرب که در حمله به ایران و بعدها در لشکر علی هستند، مثل ربیعه، کنده، وائل، بکر، اکثر اینها اتفاقا اعراب بسیار بسیار پرطایفه و پر شخص در واقع اشخاصی بودند که جزء سپاه مسلمین محسوب می شدن در کوفه و بصره. بنابراین اگر اینها زنان خودشون رو زنده به گور می کردن، طبیعتا این همه مرد و جنگاور از کجا می آمد که بتواند فتح الفتوح اسلامی رو به عمل بیاره؟ من عرضم
0: بله، زنده باشید. بله، فراموش نکنیم که الان جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو زنده به گور میکنه، میکشه، در رودخانه میندازه، در چاه میندازه، در زندان ها زنده به گورشون میکنه، سر به نیستشون میکنه. پدیده عجیب و غریبی نیست. ما پیش از اون که همش به فرض بیاییم که عرب ها چنان بودند و ما چنین بودیم، این مقدار خودمون رو هم ببینیم. اول با این تبار ویروسی که خیلی هاشون تبار ایرانی هم ندارن، مثل همین سید علی خامنه ای که بر خود ما مسلطن، اول تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم، بعد تکلیف خودمون رو البته با تاریخ گذشته خودمون به نسبت ملت‌های دیگر از جمله روم و یونان و مصر و اسکندر و مغول اینا روشن خواهیم کرد. آقای یغمایی گرامی، شنیدی که آقای سلیمانی گفت بعضی از مردان عرب یا خانواده‌های عرب وقتی که شمار زنان بیشتر از شمار مردان بود، دختران و زنان خانواده خودشون رو میدادن به شاعران، شوهر میدادن به شاعران. چرا شما و من در زمانه بدی به دنیا آمدیم که از این شانس ها نداریم؟ البته اگر داشتیم شاید استفاده نمی‌کردیم. این رو برای رفع خستگی گفتم، برای طنز گفتم. فردا خواهش میکنم دوباره همه هجوم نیارید که این چه حرفی بود تو زدید. خب
2: آقای احمایی،
0: در خدمت شما هستیم.
2: من با به خنده در آغاز کار بگم که اون دوران گذشت و ما گیر یک مسلمانانی افتادیم که با بهانه‌های مختلف اون یک زنی رو که افراد داشتن گرفتند و حرام کردند و داستان طولانی است که خودمون خبر دارید. ببینید، بسیار بسیار جالب بود برای من صحبت‌های جناب سلیمانی و خود شما. باید تا عمق این قضیه رفت. همینجا من اشاره بکنم این سایه سیاهی که بر روی عرب ستیزی افتاده زایده اسلامی. عرب گناهی نداره، عرب مثل ماست، مثل ایرانی هست، مثل اینه که ما کشتار آقا محمد خان رو در تفلیس به ایرانی ها نسبت بدیم که رفت اونجا قتل عام کرد و تجاوز کرد و رفت. عرب ها همطوری که آقای سلیمانی میگفت روند تکامل اجتماعی خودشون رو داشتن طی میکردن و اگر این بیماری از چه بزنم بیماری واقعا نیفتاده بود روی این شبه جزیره، احتمالا الان هم اونها وضع بهتری داشتن و هم ما ایرانی ها. من علاقم این هست و بود که در موازات آنچه در عربستان زمان محمد اتفاق افتاد بپردازم به ایران فارغ از حب و بغض. ولی قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که شما توجه بکنید زن با ورود اسلام بیچاره شد. چون شما اشاره کردید اول برنامه که ما متعهد به فرهنگ و حقیقت هستیم. شما نگاه بکنید، ما پیرو مذهبی بودیم و میلیون ها نفر هستند که پیامبرش دارای کنیزه، امامانش بردهدارند، یعنی در خانه موسی بن جعفر اشاره شده که 150 کنیز و غلام وجود داشت و ایشون علاقه عجیبی بر اساس احادیث خود آخوندها داشتن که میگفت کسی که لذت هماغوشی با یک کنیز رو دریابد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کنه. دلیلش هم برای من روشنه، برای یک کنیز مفعول مطلقه ولی زن آزاد مفعول مطلق نیست. و این بعضی مرتبه دوست دارن که طرف در دست خودشون یک ابژه باشه، احتمالاً این بزرگان هم این علاقه داشتن. این بحثی جداگونه است، حتی ما به فرصتی میتونیم باز بکنیم که به چه دلیلی پیامبری که خاتم النبیین هست و جان جهان به قول سعدی، به قول مولانا که شما اشاره کردید، ایشون خب میتونست اعلام بکنه دیگه، قدرت‌های الهی داشت، اعجاز میکرد، شق القمر میکرد، نمیدونم با الاغ به دیدار پروردگار میرفت و خیلی کارهایی که بهش نسبت میدن. به چه دلیل مثل مانیفست کوروش که مانده در تاریخ علارغم حالا نقدها و نیکیهایی که درباره این میشه، یک مانیفست نداد؟ آقا جان من که پیامبرم کنیز نمیگیرم، اگرم شما میگیری در آینده باید نگیرید. ولی میبینیم که سهه کوبید، کنیزهای زیادی گرفت، زن اسیر رو گرفت به بستر برد. و بریم تا آخر، بر اساس همین سنت پیامبرگونه و امامگونه ما شاهد هستیم که خرد ایرانی ها رو، شاعرانش رو شما اشاره کردید، مولانا دو نفره، یک مولانایی که تحت تأثیر فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مغان، و موقعی ازش سوال میخونن در رابطه با معین‌الدین پروانه که گویا شراب میخورد و دوست مولانا بود، که شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد. یا در کوی اصفهانیان به قول زرین کو موقعی جلوی یک زن روسپی تعظیم میکنه، زن تنفروش، زن مظلوم. این زائده فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ اسلامی اینه جنبش سربداران 600 نفر زن بیچاره رو در چاه ریختند و خاک ریختن روش. این جنبشی که در زمان جوانی من جناب پتروشفسکی کتاب سربداران نوشته بود، ما فکر می‌کردیم انقلابی است. 12 تا 13 تا حزب الله آدمکش جنایتکاری که قبلا هم در خدمت مغول‌ها بودن اومدن، این کارکرد اسلامیه، هشدار و احتیاجی به سربداران نیست. یادمون هست که در آغاز این انقلاب سیاه 22 بهمن خمینی با این مظلومان بیچاره چه کرد؟ دارشون زدن، آتیش زدن، نمونه های آتیش زدن بود، شهر نور رو کوبیدند و خلاصه چه بلایی به سرشون بود. و همین دلیل ما وقتی با پیامبر سر و کار داریم، بنابراین مسئله اینه برای چی کنیز داری؟ کسی که امروز با واقعا تمسخر باید گفت، هنوز بت بسیاری از گروه های اسلامی اپوزیسیون هست و گلو پاره می کنن که سمبل راهی زن آیین اسلام محمدی. سوال اینه به چه دلیلی شما یک پیامبری که 22 تا زن گرفته نقد نمی کنید؟ اینها ببینید، شما در آغاز گفتید ما از کسی وحشت نداریم، اصلا کاری با اینا نداریم، ما داریم یک واقعیت رو نقد می کنیم. برای اینکه اینها آدمایی هستن که بسیار بی سواد هستن، یعنی تو غربت دارن میمیرن، بعد از 40 سال مثل خود بنده که در غربت به سال خوردگی رسیدم، ولی هنوز که هنوز حاضر نیستن لا یک کتاب تاریخ رو باز بکنن و ببینن چه خبر بوده. این تفکر مسمومی که شما به آقای سلیمانی اشاره کردید، ببینید رو شعر نیفتاده که سعدی مثلا وقتی ما بوستان سعدی رو میخونیم پر از آموزهای بسیار وحشتناک است در رابطه با زنها. مولانا رو شما گفتید، من اینجا به سه فیلسوف فقط تو این بخش اشاره میکنم که چشم و چراغ فلاسفه ایران هستند و به قول معروف اینها رو در بوق میکنن. از ملا صدرا که ما بزرگتر نداریم، بعد نزدیکترین فیلسوف به زمان ما که اینا رو ازشون به هیچ وجه فیلسوف نمیذارم، اینا در حقیقت فیلسوف هستند، اسلام صوف هستن و یا فیلفق هستن و از مذرن و نه فیلسوف. فیلسوف کسیست که آزادی داره. شما نگاه کنید بزرگترین فیلسوفی که حرکت جوهریش هوش همه رو کر کرده بود تو دانشگاه الهیات، استاد بزرگ سید جلال آشتیانی، گلو پاره میکرد فلسفه جوهری، ایشون در کتاب خودش، در آثار خودش میفرماید فی عنایت تعالی فی خلق الارض و ما علیها، در عنایت پروردگار این هست که حیوانات مختلف یک اسم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف است که برخی از آنها برای سواری و زینت، برخی برای حمل بار، برخی برای تجمل و برخی برای نکاح. یعنی زنها جز چارپایان در تفکر ملا صدرا، البته ملا صدرا قربانی است، ملا صدرا فیلسوف نیست، کسی است که یک قفسی پیرامون خودش داره که تو اون سیر و سلوک میکنه، جرأت نداره. فیلسوف به نظر من کسی است که قفس اول میشکنه، اعلام ارتداد و کفر و شرک میکنه و میرسه به آزادی و تصمیم میگیره. این فیلسوف ماست که هیچ کس نمیتونه ردش بکنه از این مسلمی. و حتی تو زندان مشهد کتابش تدریس میشد به عنوان فیلسوف حرکت جوهری و یادم نیست طرف جبال و جامده و یه تمر رو من رساب تو کوها رو میبینی جامد ولی مثل عرب در حال حرکت، هم ما هم چقدر کس میگردیم. ولی ایشون زن رو، یعنی نیمی از جمعیت فرزن کشور ایران رو جزء حیوانات میدونه و این جناب ملا هادی سبزواری دو سه قرن بعد خلاصه شروع میکنه به تفسیر این که بدتر از ملا صدراسته باید بروید و شنوندگان و بینندگان گرامی بخوانند که میگه زن در اصل خلقتش حیوان است، منتها صورت انسانی دارد و الی آخر. اونم حیوانات صامت یعنی بی زبان، کسانی که حرف نمیزن. شاهکارتر از اینها جناب غزالی است که قبل از غزالی هم با به حضرت امام علی اشاره کرد که معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان و نواقص وزوز نواقص عقول. خلاصه این امام برتر ماست که زنها رو نه ایمانشون رو درست میدونه. این ناشی کجاست؟ ناشی از تفکری است که پیامبر اسلام آورد با قرآن خودش، با جبرئیل خودش. و برویم بخوانیم توی قرآن بنیز رساله های آخونده های بزرگ من جمله خمینی که به جای میرسن که برای بچه شیرخواره عقد جایز هست و میشه منهای دخول لذت جنسی از بچه‌ای که 6 ماه است برد. در کجای دنیا اینو ما داریم؟ و شرم نمی‌کنیم از چنین اعتقادی واقعا، به خاطر اینکه علاقه نداریم بریم جهنم و وحشت داریم از اینکه ما رو به بهش نبرند و با حور العین و قلمان و دیدار رسول الله و نمی‌دونم امامان اینها خلاصه برخوردن نشیم. این وضعیت ماست واقعا، باز رفت خون و شرم کرد. مخصوصا غزالی رو آدم وقتی اون نصیحت الملوکشو میخونه واقعا وحشتناکه، که مثلا در نصایحش میگه که معلمی دختری را دبیری میآموز، حکیمی پیش او در آمد گفت این معلم بدی را به بدی میآموز. این فیلسوف بزرگ ماست. وقتی دو زن با یکدیگر مشورت میکردند حکیمی آنجا گذشت و گفت بنگرید که مار زهر به وام از مار میستاند. این زن در نگاه فیلسوف ماست. حالا شما حکایت کنید زیر این نگاه مسموم و کثیف و آلوده‌ای که از سرچشمه، من بارها مثال زدم گفتم ملایان حباب‌های نجاستی هستن که از چای فاضلاب میان بالا میترکن و باز تکرار میشه، ولی منشأ کجاست؟ چای فاضلابی که به فیلسوف ما با همه هوشیاری آدمای کمی نبودن، مولانا آدم کمی نبودن. آخه تفکر وقتی آلوده است، وقتی تو قفسه، وقتی که مولانای متفقه میخواد حرف بزنه چیزی رو میگه که شما اشاره کردید، ولی وقتی که مولانا از حیطه فقه میزنه بیرون و این مسمومیت ها میگه که شراب حرام است یا حرام، میگه تا که خورد و اون کارا رو میکنه. این چیزا رو باید مثلا آدم ببینه. و بعد باز غزالی مثلا وقتی میخواد تو سر زنا بزنه، فیلسوف بزرگ، میگه که این چیزهایی که به حوا در بهشت دادن به دلیل نافرمانی و گول زدن عالم، اول حیض، دوم درد زادن، جدا شدن از پدر و مادر و دادنش به مرد بیگانه، انگار که باید مثلا اینو میدادن به برادرش، به نفاس آلوده شدن، مالک تن خویشتن نباشن، میراثشون کم باشه، طلاق به دست ایشان نگردد، برای مرد 4 زن حلاله، برای زن 1 شوی، در خانه معتکف باید بودن، سر پوشیده بودن، گواهی 2 تن برابر 1 تن، از خانه بیرون نیاید، به نماز عید و نماز آدینه نرود، امیری را نشایند و الی آخر. در قیامت چنان که جمله امت را عذاب بود، یک نیمه از عذاب برای زنان فاجر بود. ببینید این تصویر ننگین کثیفی است که این آیین ریخته بر سر ملت ما. و متاسفانه نمیخوان بعضی به قول آن کس که نداند و نخواهد که بداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. مردم ما که زیر 40 سال حکومت آخوندی به خصوص زنانی که 60,000 نفرشون تو آستان قدس دارن سیغه رو هستن، اینا گناهی ندارن. گناه از غزالی هاست، گناه از مولانا هاست، گناه از رهبرانیست که جرأت اینو ندارن یک بار به تاریخ واقعی اسلام نگاه بکنن، به تاریخ واقعی زندگی علی و محمد و نیز تاریخ واقعی میهن خودشون با همه ضعف‌ها و قدرت‌هاش. این رو من در بخش بعد فرصتی باشه اشاره خواهم کرد و از حیطه غزالی اینها خواهیم رفت به حیطه الهه‌های میتولوژی ایران باستان که سرچشمه پاکیزه اولین گامی است که ما می‌خوایم برداریم. بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی دین ایرانیان و اینکه زنان در جامعه چه می‌کردند، چه اشراف و چه طبقه فقیر. به این خواهم پرداخت. خیلی ممنون.
0: یک دنیا سپاسگزارم آقای رحمانی گرامی. عرصه ما در این برنامه قصد بررسی و نقد شاعر بزرگ و اما نیمی مرتجع به نام مولوی رو نداریم یا غزالی، به موقع به اینا خواهیم رسید. اما حالا که
2: سخن اجازه بدید که من یک جمله فقط اشاره کنم. ببینید اینها ما برای نقد میخونیم. مولوی واقعا اندیشان روح بزرگی داشت، منتها اینا متناقضن به دلیل این که یک تناقضی است که این مذهب وارد ایران کرد و اینا رو قربانی کرد. در حقیقت باید این رو اگر فرصتی شد یک تناقض اصلی در شعر و ادبیات ایران ما میتونیم بهش بپردازیم که با ما چی کرد.
0: بیگمان چنین خواهیم کرد. من فقط این چند جمله رو گفتم برای اینکه بگم یک نکته دیگر رو هم از مولوی در اینجا به قلم خودش در همین کتاب فی مافی میخوام بیان کنم. خیلی کوتاه خودش اینجا نوشته در صفحه 176 زیر عنوان من روسپی باره هم، یعنی جنده باز هستم به اصطلاح رایج امروز، و خودش میگه که من روسپی با روسبی باره هم از خردکی کار من این بوده است. و شما هم مثنوی رو اگر وقت بگذارید و واقعا بخونید از دید یک انسان امروزی، از دید یک انسان مدرن، میبینید حتی از دید یک انسان ما قبل تاریخ، خواهید یافت که چه آموزه‌های ویرانگر و ایران ویران کن، انسان ویران کنی در مثنوی مولوی هست در کنار ابیاتی که به راستیش شاهکارن. یعنی هر بیتی خود دنیای از تجربه توشه، در بیت بعد دنیایی از ضدیت با بشر توش هست. چرا؟ این تناقضیست که آقای یغمایی به درستی بهش اشاره کرد. اینها نیمی انسانهایی بودند که با واقعیت زندگی سر و کار داشتند، با تاریخ خودشون، با فرهنگ ایرانی سر و کار داشتند. نیمی دیگرشون عقاید پوسیده‌ایست که از اسلام به ارث برده بودند و حتی دفاع ازش میکردن و توجیهش میکردن. میگفتن اگر محمد 17 تا زن داشته به خاطر اینکه رنج اینها رو بر دوش خیش بکشن. خب دیگه من نمیدونم خاک کدوم کشور یا کدوم تاریخ و زمان رو باید من بر سر خودم بریزم. عرض کنم که یک نگاهی میکردم به زنان محمد و شمارشون، رسیدم به ویکیپدیا هم در شیعش و هم ویکیپدیای بین‌المللی. نوشته که محمد حسین طباطبایی محقق و دانشمند شیعه تعداد زنان محمد ابن عبدالله را 11 تن می‌داند. این کمترین شماری است که قائلا برای زنان پیامبر، که عبارتند از خدیجه، زینب بنت جحش، سوده، عایشه بنت ابی بکر، زینب بنت خزیمه. این خزیمه رو من برای شما بگم، خزیمه علم که شنیدید، اسدالله علم، از طایفه خزیمه است. این رو خودش در کتاب خاطراتش 5 جلدی نوشته. بعد نوشته خاندان ما یعنی طایفه خزیمه یکی از 52 طایفه ای بودند که پس از تصرف ایران به دست عمر و مسلمان ها ایران بین این 52 تا طایفه عرب تقسیم شد. اینا در واقع حکومت محلی تشکیل دادن و طایفه خزیمه در جنوب خراسان صاحب جنوب خراسان میشه که تا آخر سر هم اینا همونجا بودن. واقعی اسدالله علم گاهی هم مثل که تولیت آستان قدس رضوی بود. حالا اینجا اگر شما شنیدید زینب بنت خزیمه، همه اینها این اسامی طوایف بعدها در ایران حتی به صورت نام فامیل در آمدند. یکی از این افرادی که از نوه‌های یکی از این طوایف است در همین شهری که من زندگی می‌کنم در آلمان زندگی می‌کنه، نمی‌خوام نام ببرم، و خودش هم می‌دونه که از طوایف عرب است، از اهالی قم هم هست و قم جزء اموال اینها بوده، در واقع به طایفه اینها سپرده شده. باری برگردم سر شمار زنها. هند مشهور به ام سلمه، صفیه بنت حی، بعد جویریه، میمونه، رمله، حفصه. این اون 11 تایی است که آقای طباطبایی فرموده. بعد در زیرش اومده این زنان بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین مشهورند، یعنی مثل امیرالمؤمنین زنان یا حالت اینطوری مهمترین مؤمنین زنان، که بعد در اینجا 17 نفر رو نام نوشته. از این 17 نفر یکیشون خوله دختر حکیم سلمی بوده که خود را به محمد ابن عبدالله بخشید و اسم این هست زن هبه‌ای. حالا چند تا زن هبه‌ای داشته، چند تا هبه‌ای، اونا رو دیگه واقعا تاریخ باید بره و نگاه کنه. یعنی چون این سنتی هم بوده که یک زن میگفته آقا من میخواستم خودمو وقف این پیامبر بکنم، ببخشم به پیامبر. هر کس هم جرأت داره با خود پیامبر و لشکرش و مسلمان ها و الله و جبریل سرکار خواهد داشت. و محمد تقی جعفری که میشناسیدش، واقعا خیلی آدم باسوادیه ولی شیعه است دیگه، آخونده و همه سوادش در خدمت توجیه همین مزخرفات هست. تعداد محمد ابن زنان محمد ابن عبدالله را 9 نفر میداند. من این اعداد رو گفتم برای که بگم در شمار زنان پیامبر اختلاف هست بین 9 تا 17 تا، شاید هم بیشتر، و همه اینها بیوه بودند به جز عایشه. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی، بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مانی. ببینید در بین زنان محمد اختلاف نیست در تعداد، بحث این هست که برخی ها زنان هبه‌ای محمد رو جزء زنان دائمی او نمی آورند، برخی ها زنانی که او خواستگاری کرد اما به آنها نرسید رو جزء زنان محمد نمی آورند، برخی ها هم زنانی که محمد به عنوان کنیز داشت مثل ماریه و دیگران رو نمی آورند، یا مثلا ریحانه و دیگران. این اختلاف به این دلیله، نه اینکه مثلا کسی بگوید ببینید چون یکی گفته 9 تا، یکی گفته 13 تا، یکی گفته 40 تا، یکی گفته 30 تا، اینها بس نشان میده بی اعتبارن. نه، باید ببینید آنها از چه زاویه‌ای به این مطلب نگاه کرد. اما من برگردم به مقدمه این بحث، یعنی اینکه خب ما وقتی نشان دادیم اعراب چگونه میاندیشیدن، نقش زنان چه بود، خب باید ببینیم نسبت پیامبر در چنین محیطی چگونه بود. در میان گزارشات تاریخی خب میدانیم پیامبر اسلام یک شخص یتیمی بود، از زمانی که تحت تکفل پدر بزرگ خود بود که 2 سالی بود و بعد به ابوطالب واگذار شد. ابوطالب از نظر مالی شخص ضعیفی بود و جزء تجار برجسته نبود، اما یک نوع ریش سفیدی و اعتبار اجتماعی در میان قریش داشت. خب طبیعیه وقتی محمد در چنین محیطی زندگی میکنه نیازمند به کار کردنه و او کار چوپانی انجام میداد برای حالا افراد نزدیک به ابو طالب و دیگر اعراب. منابع تاریخی ذکر یک واقعی رو میکنند که بسیار مهمه برای ما در شناخت شخصیت پیامبر اسلام. این رو اکثر منابع تاریخی آوردن. میگویند قبل از اینکه پیامبر به سن 25 سال برسه و ازدواج بکنه با خدیجه، بنا به گفته خودش دو بار تصمیم میگیره به آن تفریحی که جوانان قریش یا اهل مکه بدان میپرداختند بپردازه. خب طبیعیه مورخان اسلامی سعی میکنن این داستان رو به نحوی مهالود بکنن تا زشتی رفتار محمد مشخص نشه. ظاهرا او که در دوران جوانی به سر میبره یا نوجوانی شد به نوعی گوسفندان و آن احشامی که در اختیار او بود رو به دوستش میسپره و میگوید تو اینها رو نگه دار که من امشب به مکه بروم و بگردم. در واقع کلمه گشتن رو آورده، گویی محمد تابار مکه رو ندیده بود و میخواست تازه مثلا بره بگرد، در حالی که منظور این است که آن وقت شب ایشان میخواست به مکه بیاد، به خانه کسانی میخواست بره که به نحوی خدمات جنسی ارائه میکردن و این هم در میان اعراب کم نبود. لذا ایشان وارد مکه میشه. بنابر گفته مورخین اسلامی وقتی وارد شهر مکه میشه میبینه جایی عروسیه و بعد وارد آن عروسی میشه و خوابش میبره. ظاهرا کلمه عروسی در اینجا گمراه کننده است، چون هیچ وقت آن وقت شب کسی عروسی نمیگیره که در تاریکی مطلق بوده در آن زمان، ضمن اینکه هیچ نامی هم از اون عروس و داماد نیامده که چه کسانی بودن و اساسا چرا محمد رفته آنجا بخوابه. ظاهرا ایشان وارد آن خانه میشه. این در واقع تفکر من هست که من عرض میکنم. خب طبیعیه وقتی شما وارد چنین مکانهایی میشوید، شراب هم هست، می هم هست، خب به هر حال خانم ها هم هستن، شما خب خسته میشید وقتی کارتون رو انجام دادید، شرابی خوردید، خسته میشید و همونجا میخوابید. ایشان میخوابه و صبح ظاهرا با طلوع خورشید بیدار میشه. اما مورخ مسلمان میآورد که نخیر، خداوند به او در آنجا الهام کرد، ایشان هنوز نیامده به مجلس عروسی خوابید. بار دوم هم چنین اتفاقی پیش میاد، یعنی محمد دو بار قبل از اینکه به عقد یا ازدواج با خدیجه اقدام بکنه چنین رفتاری رو انجام داده. البته این رو فقط مورخین گزارش کردن، شاید تعداد بیشتر بود. بنابراین قدرت و قوای جنسی این پیامبر در آن زمان هم وجود داشته. خب طبیعیه او هم یک انسان معمولی بود. برای همین هست که مثلا افرادی مثل ابوالفضل مشاط که کتابی می‌نویسد به نام زلت الانبیا، افراد دیگری مثل سید مرتضی و سید رضی و دیگران میآیند در عوض اون کتابی می‌نویسند تنزیه الانبیا، یعنی مثلا نخیر پیامبران خیلی منزهند. و حتی داستان‌هایی هم که ساخته شد، پیامبر رو در کودکی سینه شکافتند و پلیدی‌های او رو از سینه خارج کردند، برای این است که نشان بدهند این پیامبر از همان ابتدا که آمده معصوم بوده، فارغ از هر گونه تمایلات و هوا و هوس بوده و اون داستان‌هایی که برای برگزیده شدن او به نبوت نیاز بوده که یک مورخ بسازد. اما این گزارشات هم در میان منابع تاریخی وجود دارد که پیامبر اسلام اهل چنین رفتارهایی هم بوده و اهل خوشگذرانی هم بوده. کتاب‌های تاریخی و به خصوص کتاب‌های فقهی بارها از قدرت جنسی پیامبر اسلام سخن گفتن بی پرده. مثلا ابن سعد آورده که پیامبر گفته جبرئیل یک تشتی از گوشت برای من آورد، من زمانی که او رو خوردم قدرت جماع 40 مرد به من داده شد. یا برخی دیگر آوردن که پیامبر اسلام در یک روز یا یک شب با هر 9 زن خودش عمل نزدیکی انجام داد، یعنی در یک شب، و این نشان قدرت جنسی اوست. خب دقت بکنید ببینید که او در دوران کهنسالی به سر میبره و این تمایل به چنین مطلبی خب شاید ایجاب بکنه که ما ببینیم او طبیعتا آیاتی برای منافع خودش در این زمینه میآورد و این رو ما بعدا در قرآن میبینیم. مهمترین آیه همان آیه 50 سوره احزاب هست که شما اشاره کردید در مورد بخشیدن زنان به پیامبر. در این آیه اشاره میشود که ما محمد میتواند زنان متعددی بگیره، کنیز بگیره و اشاره میکنه که اگر زن مؤمنی بخواهد خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی وهبت نفسها، خودش رو به پیامبر ببخشه و پیامبر هم تمایل به این امر داشته باشه، یعنی یسپنکی ها دوست داشته باشه با اون نکاح بکنه، که کلمه نکاح در اینجا به معنای جماعه نه به معنای ازدواج، چون ازدواج رو بالاتر ذکر میکنه و دو عقد رو نمیتوان در یک آیه آورد. هرچند علمای اسلامی سعی میکنن از نادانستن مردم از قرآن و مفاهیم عموم این رو به ازدواج آورن، در حالی که کلمه نکاح به معنای عمل جنسی است و در اینجا که اشاره میکنه یسپنکی ها به معنای این که خود پیامبر هم بخواد با اونا عمل جنسی انجام. بعد نکته جالبتر این است که در این آیه اشاره میکنه که خالصا لکه، این مخصوص خودته، یعنی این حکم هبه کردن زنان مخصوص خودته، دون المومنی، غیر مومنان، یعنی مومنان دیگه چون این حقی رو نداره. جالب این هست که آیه مصطفی حسینی طباطبایی در جای اشاره میکند که خیلی در اینجا مقصود این است که اگر زنی بخواد خود رو بدون مهریه به پیامبر ببخشه چون این حقی رو داره، در حالی که اصلا در اینجا بحث مهریه مطرح نیست، در حالی که در آیات متعددی در قرآن بحث مهریه آمده که زنان خودتون رو میخواید طلاق بدید به اونها پرداخت بکنید. نکته دوم، اگر قرار باشه مهریه پرداخت نشه، یعنی زنی دوست داشته باشه بدون مهریه با مردی ازدواج کنه، خب چرا این امر باید مختص پیامبر باشه؟ اتفاقا بسیاری از مردان بودن که توانای پرداخت مهریه رو هم نداشتن. خب این حکم چرا دون المؤمنین کرده؟ یعنی غیر مؤمنان، فقط مختص پیامبری که خمس میگرفت، دارای ثروت بود، اموالی داشت، خب اون توانای پرداخت مهریه رو داشت. چراغی که باید روا می بود برای آن مؤمنینی بود که اصولا پرداخت مهریه رو نداشت. اما اصل داستان این بود که خود پیامبر اسلام زمانی که دید افرادی که شما نام بردید مثل حکیم بنت خوله بنت حکیم یا ام شریک و دیگران آمدن، او هم استقبال کرد، گفت خب چه اشکالی داره، و وقتی هم آورد که زنان انصار به من رجوع کردن، مردان اونها هم من رو دوست دارن، و در واقع این رو به عنوان یک امتیاز برای خودش در نظر گرفت. پیامبر اسلام حتی به این هم قانع نبود جناب مانی بزرگوار. آیه 51 همان سوره احزاب میگوید یا رسول الله، شما اگر خواستید نوبت هر زنی رو میتونید مؤخر و مقدم بکنید، دیگه اصلا مهم نیست که اصلا حالا مثلا شما بخواید امشب نوبت بگیم جوویریه هست یا نوبت فرض حفصه هست یا دیگری، شما اگر عایشه رو دوست دارید در خدمت او باشید. این مطلب اتفاقا اسباب یک نزاع هم شد. مثلا پیامبر اسلام آمد و به سوده گفت من میخوام تو رو طلاق بدم، اما هیچ دلیلی برای اون نیاورد. سوده متعجب شد که خب چرا محمد میخواد من رو طلاق بده. زمانی که با حفصه صحبت کرد، حفصه به او گفت تو نوبت همخوابگی خود رو به عایشه ببخش، پیامبر هم از طلاق تو صرف نظر خواهد کرد. سوده همین کار رو هم کرد و پیامبر هم از طلاق او صرف نظر کرد. یعنی شما دقت بفرمایید، این بزرگوار آمده بود به دنبال بهانه‌ای که بخواد سوده رو از سر خودش باز کنه، اما چون سوده نوبت همخوابگی رو به عایشه داد، پیامبر از او صرف نظر کرد. حالا مسلمانان چگونه اینها رو توجیه میکنن؟ آیا این مصلحتی در او بود جز قدرت جنسی یا تمتع جنسی؟ به نظر من چنین چیزی نه. اما خود پیامبر اسلام جالب جناب مانی، طبق آیه سوم سوره نساء میگوید تا سقف 4 زن توسط مسلمانان میتواند به عقد ازدواج در بیاید، یعنی خارج از 4 زن هیچ مسلمانی نمیتونه ازدواج کنه. اما خودش در زمان مرگ 9 همسر دائمی داشت که شما فهمیدید، یعنی خودش از این آیه مستثنا شده. جالب این است که همین پیامبر اسلام شخصی مثل غیلان ابن امیه سقطی که در آن زمان 10 زن داشت رو در واقع این او رو مختار کرد به این که از میان 10 زن 4 زن رو انتخاب بکن، آن 6 زن رو طلاق بده. چرا؟ چون 4 زنه. اما برای خودش این کارو نمی‌کرد، یعنی میگم نه، من همون مختار خودم رو باید داشته باشم، کنیزهای خودم رو باید داشته باشم و افراد دیگه. نکته جالب‌تر این است که خود پیامبر اسلام بعدها سعی کرد به واسطه یک سری مشکلاتی که در اطراف او به وجود آمد یک عنوانی رو اختیار بکنه که شما فرمودید، یعنی ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان باشن این زنان. حالا اصل داستان از چه قرار هست من خلاصه عرض کنم. روزی پیامبر اسلام وقتی به منزل مراجعه میکرد دید عایشه در حال صحبت کردن با طلحه ابن عبیدالله است. طلحه در واقع هم عشیره‌ای عایشه محسوب میشه، هر دو اینها از بنی تیم هست. زمانی که محمد آمد با یک لحن بسیار بدی با او صحبت کرد که شما مثلا برای چی دارید با هم صحبت میکنید این داستان ها، طلحه به مسجد میره و ناراحت میشه. حتی این رو از نقل از عثمان هم آوردن که اشاره میکند که محمد با دختر عموهای ما ازدواج میکنه، از ما زن میگیره، اما ما میخوایم با دختر عموی خودمون صحبت کنیم، او ناراحت میشه. اگر او بمیره ما در میان خلخال زنهای او به نوعی حالا ازدواج میکنیم با این افراد. این داستان، این خبر به گوش محمد میرسه، لذا سعی میکنه با آوردن واژه ام المؤمنین که در آیه 6 سوره احزاب آمد و بعد در آیه 53 سوره احزاب ممنوعیت اون رو گذاشت، بگوید شما اگر بخواید با زنهای محمد حتی بعد از محمد، یعنی زمانی که او مرده، ازدواج بکنید پیامبر رو آزار دادید، چون این کاری نباید بکنید. خداوند هم از این داستان ها ناراحت میشه. بنابراین ما میبینیم محمدی که طبق آیه 40 سوره احزاب میگوید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، برای زنان خودش ام المؤمنین میاره، یعنی خودش پدر مؤمنان نیست اما زنان او مادر مؤمنانن، حق ندارن که با اونها ازدواج بکنن. در دل همین مطلب جناب مانی بعد از مرگ پیامبر اسلام زنانی از او به جا ماندن که مجبور شدن به خاطر این عقده و نوعی بدبینی محمد سالهای زیادی رو بدون شوهر زندگی بکنن. حالا من به قدرت حافظه سعی میکنم برخی از این موارد رو ذکر کنم که شما ببینید داستان به چه نه. اگر سالها رو بعضا اشتباه میکنم دوستان ببخشید. زینب بنت جحش اولین کسیست که بعد از مرگ محمد میمیره در سال حدود 20 هجری، یعنی 10 سال بعد از محمد. سوده بنت زمعه، همون زنی که ما بعداً اشاره خواهیم کرد، بعد از مرگ خدیجه او رو به همسری گرفت، در سال حدود 23 فوت میکنه، یعنی 13 سال بعد از محمد. رمله که دختر ابو سفیانه و به نام ام حبیبه معروف بود و در حبشه زن عبیدالله بن جحش بود، او در سال 44 فوت میکنه. جناب مانی 34 سال بعد از محمد او مجبور بود تنهایی در یک گوشه‌ای زندگی بکنه بدون اینکه اصلا مردان رو ببینه، با اونها ارتباطی داشته باشه و داستانهای مختلف. حفصه دختر عمر، او در سال 45 هجری فوت میکنه، یعنی 35 سال بعد از محمد. صفیه که دختر وهب بن اختب بود، او هم کسی بود که در حدود سال 50 هجری فوت میکنه، یعنی 40 سال بعد از محمد. میمونه رو ما داریم که تقریبا در سال 51 فوت میکنه. جویریه که دختر حارث بود در غزوه بنی مصطلق او رو گرفت، او هم در سال 56 فوت میکنه، یعنی 46 سال بعد از محمد ایشون زندگی کرده. خود عایشه سال 57 فوت میکنه، یعنی 47 سال. و آخرینش ام سلمه است که اشاره کردید، هند در واقع دختر ابی امیه. خود ام سلمه در حدود سال 59، حالا برخی آوردن 62، یعنی اگر دقت کنید نزدیک 50 سال این زن مجبور شده بعد از محمد تنها زندگی بکنه. چرا؟ چون محمد به خاطر واقعی که دید مثلا طلحه با عایشه در حال صحبت هست، آورده واژه ام المؤمنین رو گذاشته، در حالی که همه اینها قبلا ازدواج کرده بودن، شوهر داشتن، افراد مختلفی در اونها زندگی کرده بودن، صاحب فرزند شده بودن. ولی ممنوعیت بعد اون ناشی از همان عقده‌ای بود که پیامبر اسلام ایجاد کرد و این ظلم بزرگی بود بر زنان محمد. زمانی که در جنگ جمل عایشه حرکت میکنه، بسیاری از زنان محمد به او کنایه میزنند که محمد گفته باید قرین خانه ها باشی، تو به چه دلیل آمدی و در خیابان ها و در بیرون به دنبال حق خواهی هستی. من عرایزم طولانی شد، ببخشید.
0: سپاس فرقان. عرض کنم که در احادیث آوردند چه از جمله در تاریخ طبری و تاریخ های مشابهی که کپی هم دیگه هستن، آن حضرت رسول الله طبیعی خب زورهاتون گرمای آن زمان در عربستان میرفته تو خیمهش یه استراحتی بکنه و با یکی دو تا از همسرانش به هر حال استراحتی بکنه. بعد این عرب ها ولش نمی کردن، پیروانش مسلمان ها، یا رسول الله یا رسول الله هی می اومدن، درست موقع غذا خوردن هم می اومدن، می نشستن سر سفره رسول الله، سیر می خوردن، لم می دادن و تازه علکی سوال می کردن، یا مثلا می گفتن چرا شب تاریک است روز روشن است، می خواستن وقت بگذارن، گوشه چشمی هم به همسران موجود در اون خیمه هم بیاندازن. بعد محمد دیگه واقعا از دست اینا زله شد، منم اگر بودن زله می شدم. بعد رجوع میکنه به جبرئیل یا حضرت سلمان فارسی یا هر کس دیگری، میگه بابا اینا منو بیچاره کردن، من با اینا چیکار کنم؟ آیه چیزی آخه. بلافاصله یک آیه میاد و تقدیم مسلمان ها میشه، خطاب است یک خود بمانندی که مسلمان ها نباید به هنگام زور، این ترجمه به معناست، مزاحم پیامبر شوند و اگر به خیمه او میروند زیاد در آنجا بمانند و نگذارند که پیامبر به کارهای خودش، به استراحت خودش و به غذا خوردنش بپردازد. آقا آیه آورده برای این که سر زور مزاحم من نشید. حالا این آیه چه به درد چینیای مسلمان میخوره، چه به درد اندونزیهای مسلمان میخوره من نمیدونم، چه به درد آفریقایی که مسلمان شدن میخوره، چه به درد ما ایرانی ها میخوره که اصلا زنگ در خونمون زورا از کار میندازی، کلا شبا میندازی تو همه چیز گرونه دیگه. معلوم میشه که بیش از آنچه که ما فکر میکنیم آیات قرآن آیاتی است که محمد برای شخص خودش و تنظیم رابطه خودش با اطرافیانش و با زنانش و با اموال و کسبیات در جنگ ها تولید کرده، ضبط کرده، ضبط کرده و بقیهش هم که اصلا ربطی به عالم انسانی و عالم واقعی نداره. و دریغ از زندگی ما، مغز ما، عمر ما، روزگار ما و کشورهای ما که با اهن و طلب یا قوانین و آیات چنین کتابی به نام قرآن کریم صرف بشود و ویران بشود و چنین شود که شده است، هیچ یک از کشورهای مسلمان و ملتهای مسلمان روی خوش، روی آزادی، روی دموکراسی، روی پیشرفت، روی انقلاب های صنعتی رو ندیدند و هنوزن که هنوزه همش میگن انشالله این حکومت میره، بعدی میاد وضع ما عالی میشه. اون میاد یه 50 سالی میمونه، دوباره اینها دست به دعا برمیدارن که الهی خودت کمک کن، دیگه تو کمک کن، ما خودمون اهلش نیستیم، این حکومت برود بعدی بیاید، این آخوند پدر سوخته بمیرد، یکی جوان لاغت آخوند جوان بشینه سر جاش. نسل ها پی هم از این آخوند های پیر میروند و جوان هاشون میاند و دوباره پیر میشند و مرجع تقلید میشوند و من همچون میمون های جنگل های آفریقا مقلد چنین آدم هایی میمونم و بعد آه میکشم، میگم که چرا دیگران خوشبختن، چرا کشورهای کافر خوشبختن و چرا ما نیستیم. کمی به خودمون بیاندیشیم. خب آقای یغمایی عزیز، دیدی ما موفق شدیم وقت شما رو گرفتیم، پس بودیم مهمه که کلکای بلدی با این همه در خدمت شما هستیم. شما سخنانتون رو بگیم و من گفته پایانی هم گفتار کوتاه پایانی هم دارم با بینندگان عزیزمون و اون رو هم در میان میذارم و خداحافظی میکنیم.
2: به قول همون جناب مولانایی که ما گفته یک سینه سخن دارم زان شهردم یا نه، شعر قشنگش. ببینید صحبت زیاد، من کوتاه اشاره میکنم، تو فرمارو برنامه‌های بعدی اشاره خواهم کرد. شما اشاره کردید به تعداد زنها، آقای سلیمانی هم گفت آخرین لیستی که من دیدم که با تکیه بر مجلسی یکی تهیه کرده، حالا ممکنه کامل درست نباشه، ولی جالبه که اسامی که نوشته ایشون اولین زنش بود خدیجه و آخرین زنی که تو این لیست هست زنی است به اسم تکانه که 46 زن از سیره ها و زن ها و این هاست که زندگی تک تکشون رو میشه رفت بررسی کرد. ببین تعداد مهم نیست، چه مثل محمد 46 تا، چه مثل خسرو پروی 3000 تا معروفه، یا فتحعلی شاه 400 تا که اون پزشکی که خارجی بود و به صدا اون رو کنترل میکرد سلامت شو گفته بود این شبها 4 تا کشیک داره و تو سن جوانی خیلی هم پاتر خوشقامت و نیرومندی بوده، ظرف 10 سال به دلیل همین رابطه جنسی مردی شکسته و خلاصه بیحال شده بود و قول یکی از شاعرانش که میگفت که اگر تیغ تو نیز مثل آلت رجولیت اون ریز بود ایران از دست نمیرفت با عهدنامه‌های ترکمانچای گلستان. مشکل ما اینه که این سایه، این تفکر این پیامبر عظیم الشان روی زندگی ما و روی زندگی 40 میلیون حداقل زن ایرانی افتاده. اینجاست که ما باید نقد بکنیم و اینجاست که با توجه داشته باشیم که به خصوص زنها نیروی آینده که این ملایان رو شاید بر زمین بکوبد و این حمامه های کثیف رو خلاصه به زباله‌دان پرتاب کنه، بخش عظیمی زنهای ایرانی هستن که باید اینو بفهمن که کلاه عظیمی بر سرشون رفته، اضافه بر روسری یک کلاه بسیار عظیمی دوبل هم به سر مردان ایرانی رفته هم سر زنان ایرانی. در باره ایران داریم صحبت میکنیم، این رو باید فهمید و از حصار جاذبه اومد بیرون. آقا جون جمع کنید این بساطو، حیات انسان مقدسه، نه باورهای عهد بوقی که ده شای ارزش نداره و پر از سم هست و فقط آخوند و اون کرمهایی که دارن میخورند هستی ملت ایران رو اونا استفاده میکنن براشون مقدسه، معلومه. ملایی که مشغول گدایی بود الان تو حسابش میگن 90 میلیارد من بودجه فلان تو حساب جناب خامنه‌ای خوابیده، معلوم بیشتر معترضه. ولی ما باید بفهمیم کلا سرمون رفته، فیلسوفمون کلا سرش رفته، شاعرمون متناقضه. و اونجا من صحبت کردم از این جناب غزالی که آدم گردن کلفتی هم هست. ببینید تو ایال علومش چیز داره که واقعا اگر زنها، من نمیدونم مادر خودش رو غزالی چطوری میگیره یا دختر خودش رو، وقتی که 10-12 تا صفت تیز میگه بدان که جنبیدی خوی زنان بر 10 گونه است، شروع میکنه. یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کشتم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند. بعد قشنگ اینا رو توضیح میده. این احیاء العلومه. اینجاست که من میگم که وقتی میگم که عالم، علمای دین یعنی جهلا، یعنی یه مش مرداب هایی که عمامه بر سر گذاشتند و جاری هن، این هم فیلسوفش که تازه صد آب شسته تر بوده و نصیحت میکرد و آدمی بوده که هنوز هم ریش خیلی ها گیره. دوستانی دارم که وقتی بحث میکنم هنوز غزالی از همونشون نمیفته، با تفسیرش رو بخونیم که میگه بدان که زنی که به خوی خوب بود، خوردن و شکستن داند و شکم آگندن و باک ندارد که هر جا رود و غم دین و نماز و روزه نخورد، و به خوی سگ ماند از آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ. بعد میره خوی استر دارد، میگه همچون استر که بر خلاصه پل میرود، هر چندش میزنی نرود، یعنی هر وقت رو پل نمیره زنم. این حرفای این جناب غزالی است که باید دوستان حتما مراجعه کنن در ایال علوم و بخونن و بدونن چه کثافتی این آیین زده به خرد ما، چون اینا میتونه ولتر بشه، میتونه اسپینوزا بشه، ولی چون در حصار این آیین بود گیر کرد. و من این اندک رو میگذرم و دو سه دقیقه فقط در مورد یکی از پایه‌ها، چون اگر ما بخوایم در مقایسه این آیین و این پیامبرش و امامانش و آخونداش و نمیدونم شاعران و نویسندگانش بحث بکنیم، که خودمونم، من دفتر شعرهای خودمون نگاه میکردم دیدم که حدود 30 سال قبل من یک شعری سرودم برای امام زمان، در پرده نگاهی هست می آید و می آید، در راه سواری هست می آید و می آید. ببینید چون هیچی نمی فهمیدم تو حیطه جاذبه به یک تئوری ارتجاعی مزخرف من معتقد بودم که سال 68 بود که این شکست رو من چشم و باز کردم می خوام بفهمم. بعد فهمیدم چه خبره. ببینید مهمترین مسئله که به نظر من در رابطه با زن باید در رابطه با تطبیق دو تا نگاه یعنی ایرانی و اسلامی نگاه بکنیم، اون سرچشمه اسطوره ها و اساطیره. اساطیر ظاهرا خیال بافی های ملت هاست. همه ملت ها دارن، روم داره، یونان داره، ایران داره، مصر داره. به قول شاهرخ مسکوب میگه اساطیر رگ پرخون واقعیته. یعنی اسطوره چیزای گم شده ای که برای نشون میده مذاق و ذوق این مردم چطور. شما نگاه بکنید، ما اول باید بریم سراغ این، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی آیین‌های ایرانی من جمله زرتشت، بی نظر بدون اثر جاذبه، و ببینیم که چه خبره. ببین تو ایران عده زیادی از خدایان کهن اسطوره‌ها ایزد بانوان بودن، یعنی زن بودن. شما تو اسلام اللهی رو دادید، یک نریست که قربانش کردم، تمام دستوراتی که داده به نفع مرداست. و اشاره کردم که فیلسوفان ما که از این آبش پر خوردن چه گفتن. ولی ما در ایران باستان در دورترین اسطوره‌های خودمون آناهیتا رو داریم، اشیر رو داریم، دینا رو داریم، ارشتات رو داریم، که هر کدوم از اینها رو ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم که دنیاییست و حدود 2000 سال تقریبا، یعنی تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح، این ایزد بانوان در ایران در حقیقت جزء ارزش‌های تقدیس شده و زیبایی بودند که کارکرد اونها هم بسیار بسیار جالب بود. در اروپا هم وجود داشتن اینا، منتها در ایران وضعیت ویژه‌ای دارن که ما وقتی نگاه می‌کنیم مثلا دنبال بکنیم که اساساً نخستین ایزد بانوان، خدا بانوان ایرانی چگونه سرکلشون پیدا شد، که میریم تو مسائل جامعه شناسی و مردم شناسی که آریایی‌ها میان به ایران مشغول کشاورزی میشن، مردان میرن به شکار، زنها خلاصه آتش رو کش میکنن، کشاورزی میکنن، و کم کم کارکرد اونها مورد احترام قرار میگیره در طول سده‌ها و تبدیل میشن در نگاه فلسفی به ایزد بانوان. وقتی این دوره رو ما نگاه میکنیم می‌بینیم که زنان ناقل خون خالص قبیله بودند، مظهر نعمت و فراوانی بودند، دوام جامعه رو حدود 3-4 هزار سال قبل تو کادر اون موقع، تو کادر دموکراسی امروزی صحبت نمی‌کنیم. انسان اون روزگار رو باید تو ایده خودش و جدول ارزشیش دید. اینها جامعه ساده اون روزگار رو مجموعاً به دلیل وجود زنان می‌دونستند. دختران خانواده وارث مادرانشون بودن. این قبل از این نیست که حتی سر و کله زرتشت پیدا بشه. کوچکترین دختر خانواده در این کندوخاب و اسطوره از همه گرامی‌تر بود، شجره خانوادگی به اونها منسوب میشد، و بسیار بسیار چیزهای جالبی که ما اگر بخونیم میفهمیم که تا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد این مسئله ادامه داشت، و بعد دوره مادرسالاری تموم شد و یک دوره جدید ما داریم که میبینیم ایزدهای بانو ایزدها نیز کم میشه. این اسطوره ها وارد میشه به آیین زرتشت بعدها، یعنی آیین زرتشت نیز آبشخور داره. آبشخورش همین 2000-3000 سال قبل از خودشه که وقتی ما بررسی میبینیم که چه تأثیراتی گرفته، و بعد تک تک اینها رو میشه واقعا بررسی کرد که خودش یک برنامه ویژه‌ای میطلبه که ایزد بانوان مثلا آناهیتا، خب ایزد بانوی آب و چشم سارها، وقتی ما میخونیم شخصیتی خداگونه دارد، و وقتی معنی کلمش رو یعنی پاک و دور از هر گونه آلودگی، شما اینو بذارید کنار تفکر آلوده و مصموم غزالی و ملا صدرا، این رومان کسی میگه که نه زرتشتیست نه مسلمون و اعتقادی به مذهب تو کادر مشخصی نداره اصلا، ولی ما رو میزمون خب نگاه میکنیم که وقتی مادر خودش رو با سگ و خوک جناب غزالی مساوی میدونه، غزالی مسلمان و از ستونهای بزرگ فلسفه اسلامی، خب میذاریم کنار آنهایی که این مظهر پاکیزگیست. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آناهیتا خدابانوی غیر مزدایی است که تحت تأثیر ایشتار از بین النهرین اومده و ریشه های بسیار قوی داره در بابلون نیز این رو احترام میذاشتن، و خلاصه میاد تا میرسه به مزداپرستی و آیین زرتشتی و میتونیم بریم بخوانیم و بدانیم که تکریم آناهیتا در دوره هخامنشیان ادامه داشت. اردشیر و گنپادشاه هخامنشی مثلا کتیبه ها و مجسمه های از این ساخت، این تاثیر اجتماعی خوب داره.

0: نیست و بارها از اون یاد شده، در تقویم مزدایی یاد شده، مورد احترام بوده. یا دعنا ایزد بانوی وجدان، وجدان رو یک خدا بانو در ایران باستان. من به همین از احتفا میکنم اینا 12-13 تا هستن و 3 تا از نزدیکان فرشتگان مقدس اطراف اهورامزدا زنن، 3 تا مرد به طور مساوی، و شما رو توجه میدم به تطبیق این تفکر. ببینید من چرا میگم کلا سرمون رفته، چرا بارها گفتم ما هویت ملیمون از دست دادیم. مسئله این نیست که در دوره هخامنشیان شکنجه نبود یا ساسانیان مزدک رو نکشتن، مسئله سر یه واقعیته که ما توجه داشته باشیم تاریخ ملت‌ها و دولت‌ها هیچ وقت یکی نبوده، حتی در دوره هخامنشیان. فرهنگی که مردم به وجود آوردن فرهنگ اردشیر دوم نبود، یا فرهنگ دوره ساسانیان مردم و متفکرانشون فرهنگ جناب قباد و انوشیروان نبود که 30 تا 100 هزار مزدکی رو کشتن. ولی واقعیت اینه که در فرهنگ اسلامی پیامبرش 30-40 تا زن میگیره، فیلسوفش میگه این جانور صامت هست، غزالی میگه که این خوک و سگ و نمیدونم مار هست، ولی در مقابل ما فرهنگ ما کلا سرمون رفته، ما هویت ملی خوبمون از دست دادیم، برای اینکه فرهنگ ساخته تمدن و پیشرفته و ما داشتیم اینو، و اگر نیومده بودن این حضرات ما الان ملتی بودیم و از اون بهتر بود، برای اینکه اتکامون بر دینا بود، نه بر خضر نبی، نه بر حامله کردن زن توسط دست علی بن ابی طالب، و نه تاکید بر فاطمه زهرا و زینب و کبرا که من نمیدونم چه تأثیری رو زندگی ما داشتن. من همینجا فعلاً تو ایزد بانوها کفایت میکنم و تأکید میکنم حتما اینا رو منصفانه بخوانید و بدانید که اساطیر تأثیرات اجتماعی و مادی مشخصی در طول قرن‌ها داشته و هنوز هم داره.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید به احمد غزالی، از بزرگترین متفکران اسلام که کتاب‌های گوناگونی نوشته، فلسفی می‌اندیشیده، بسیار آدم مرتجی بوده. یکی از کتاب‌هاش هست سوانح، یک کتاب در واقع در رساله عشق هست. من وقتی که کتاب ادبیات و اروتیسم رو می‌نوشتم برای بررسی معنی عشق و انواع عشق در نزد فلاسفه و شاعران و نویسندگان ایرانی، به این کتاب آقای غزالی هم رسیدم و خوندم و در همون کتاب ادبیات اروتیسم نقدش کردم، که همون گونه که شما گفتید ما حتما به این دوستان ادیب گذشتمون هم خواهیم رسید و دربارشون سخن خواهیم گفت. اما ما مردم مسلمان یا مسلمان زاده مثل بقیه ملت‌ها 12 ماه در سال داریم که برای ما 11 تاش نامبارک است و یکیش مبارک است، ماه مبارک رمضان. و چون برای اون یکی ها نگفتیم ماه مبارک فلان، ماه مبارک بهمان، معلومه که مبارک نیستن. همین ماه رمضان مبارک است که یک هفته دیگر اگر کرونا بگذارد ما زنده بمونیم، که به احتمال زیاد یه هفته رو باشد زمیده تا این رمضان رو هم ببینیم، میخواییم با شما دوستان و همراهان بپردن ببینیم این رمضان اصلا چرا مبارکه، چه اتفاقی در اونجا افتاده که این ماه مبارک شده. تنها اتفاقی که افتاده کشتن علی ابن ابی طالب بوده. اگر اون رو مبارک بگیریم، خب پیداست که شیعیان عقل و درایتی از خود نشون دادن، این ماه را مبارک رمضان نامیدن. اگر غیر از این است باید ببینید چرا، و میخواییم بپردازیم به شاخص فرهنگ تشیع در ایران که همه چیز ماست، رستم ماست، ذوالفقار در دست، دلدل زیر پا، و 1001 توصیف و تصاویری که نقاشان دست به موز یا باورمند شیعه از او کشیده اند، از عکس علی، از همه زیبارویان مرد در هالیوود زیباتر است. اصلا چنین پدیده در عالم وجود ندارد. این فردی که در

جنگ بنی قریظه در زدن گردن 700 نفر شرکت مستقیم داشت و در حمله لشکر عمر به ایران یکی از سه سرلشکر اصلی عمر بود که وقتی عمر ازش خواست که ما داریم حمله میکنیم تو هم بیا همه لشکر تو تا بریم جلو، علی گفت پشت جبهه رو من خالی میذارم، من مواظب پشت جبهه هستم، یک سوم لشکر من میفتم خدمت شما، برید حالا ما بعدا با اون ملت کار داریم، پشت جبهه باید بمونه تا کشور ایران رو کلا نابود کنیم. بنابراین در ماه رمضان ما چند تا از برنامه هامون رو اختصاص میدیم این شخص شخیصی که استوانه یا به اصطلاح استوانه خیمه شیعیان در ایران است و این شخصیت رو با نگاهی متفاوت و واقع بینانه، حقیقت نگرانه، بدون از قش کردن براش، به دور از تعصب یا دشمنی با این وجود تاریخی بررسی خواهیم کرد تا باز در اونجا با حقایق روبرو شویم که شاید یا نشنیده ایم یا پراکنده شنیده ایم، اما همه رو یک جا و یک کاسه شنیدن معنای تازه‌ای به این شخصیت تاریخی میدهد. شاکران باشید، نیرومند و ورزشکار و عاشق ایران و عاشق جهان. کسی که جهان را دوست نداشته باشد ایران را هم دوست ندارد، اگر افغان باشد افغانستان را هم دوست ندارد، آمریکایی باشد آمریکا را دوست ندارد، چون ایران بدون جهان معنا ندارد، جهان هم بدون ایران و کشورهایی که جهان را تشکیل میدهند معنا ندارد. ما هنگامی که از انسان سخن میگوییم از انسان جهانی سخن میگیم، هنگامی که از میهن سخن میگوییم از ایران سخن میگوییم، اما این ایران در دامن میهن بزرگ ما کره زمین است که او هم در دامن یک میهن گسترده تر و شگفت‌انگیز و زیبا به نام خوشه کهکشانی شیری است و تازه اون هم یکی از میلیاردها کهکشان هایی است که ما با هم زندگی میکنیم. ابعاد قضیه خیلی بزرگ است، ما خیلی کوچکیم، پس عشقمون رو بزرگ کنیم. اگر خود کوچکیم اما عشقمون رو انقدر بزرگ کنیم که شامل همه هستی بشود، چون ما خلاصه و نتیجه و فرایند همه هستی هستیم. شاد باشید و پیروز تا برنامه بعد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، بیننده این برنامه ها هستین. دیگه میبینین که سری برنامه های جدید هم اضافه شده که امیدوارم که راضی باشین از این برنامه ها. مشکل اینستاگرام هم رفت و برگشتیه، یعنی بیشتر وقتا نمیشه، بعد یه دفعه اون وسط مثلا یه جوری یه دفعه یکیش مثلا آپلود میشه. این برنامه راجب شاهنامه است و به نظر خودم برنامه مهمیه و من هیچ وقت اینقدر استرس نداشتم قبل از اجرایی برنامه که الان دارم. یعنی مثلا من مهمترین حرفای سیاسی رو اومدم اینجا به شما زدم که هیچ کس جرأت نمیکنه بیاد بهتون بگه، ولی اینقدر استرس نداشتم. ولی سر این شاهنامه خیلی امیدوارم که خوب در بیاد، امیدوارم اون چیزی که واقعا جان کلامو بتونم بهتون برسونم خیلی مهمه. اول بگم که این صحبتایی که من میکنم بخش خیلی خیلی زیادیش برگرفته از سالها تحقیقات یکی از بگم استاد ارجمند منه که نمیخواد اصلا هیچ وقت توی فضای مجازی باشه یا کسی بشناستش. به هر حال ایشون به من لطف داشتن و یه بخشی از دانش ایشون رو من استفاده، بخش بیشتر چیزایی که میگم بر اساس گفتهای ایشون هست، بر اساس تحقیقات ایشون هست و خیلی به هر حال مهمه دیگه این صحبت ها. ببینید شاهنامه، خب اسم شاهنامه به باور همین استاد گرانقدر من شاه نامه هاست، و اما اون چیزی که همه میگن، میگن نامه شاهان بهش، میگن که این داستان شاهانه. ما بیایم قبل از این که به داستان شاهان بپردازیم ببینیم مثلا شاه یعنی چی، کلمه شاه از کجا اومده. گوگل اگر بکنین میبینین که معنی شاه در سانسکریت که از زبانهای کهن این صفحه هست به معنای محافظه، به معنای نگهداره. و دلیل این که جوامع به شاه احتیاج پیدا می‌کردن این از زمانی شروع شد که دشمن پیدا شد و این دشمنان حمله می‌کردن به اون جایی که مردم زندگی می‌کردن و دزدی می‌کردن، تاراج می‌کردن اموالشون. بنابراین مردم از بین خودشون یک شخصی که داناتره، تواناتره رو انتخاب کردن و اسمش رو شاه گذاشتن که ازشون محافظت بکنه، از یک قلمرویی که مردم دارن در اونجا زندگی میکنن محافظت بکنه. هر انسانی برای خودش یک قلمرو داره. یعنی اگر شما فکر بکنین همین الان بالاخره یه سری وسایل دارین، یه چیزایی دارین که متعلقه به شماست و شما از اونها استفاده میکنین، این قلمروی مادی شماست. حالا میتونه خونه و باغ و ماشین و اینا قاطیش بشه دیگه، کمترینش از لباس تنتون، از همین موبایل یا کامپیوتری که دارین من نگاه میکنین، اینا قلمروی مادی شماست. و قلمروی روانی هم در ضمن دارین، یک قلمروی حالا میخواییم بهش بگیم روحی یا روانی دارین که یک احساساتی بین شما و اطرافیان شما وجود داره و هر کسی تا یه اندازهی میتونه به شما نزدیک بشه و این هم قلمروی روحی شماست، قلمروی روانی شماست. در نتیجه شما شاه هستین، چون شما باید نگهدارنده این قلم رو بشین، اگر البته اینقدر خودتون رو مسئول بدونین که بخواین از این قلم روتون محافظت بکنین، و اون موقع شما میشین شاه. و وقتی که همه ما شاه بشیم شاهنشاه هم پیدا میکنیم. بنابراین اول باید یاد بگیریم که از قلم رو خودمون محافظت بکنیم و شاه بشیم. این قلم رو فردی رو پس متوجه شدیم که چی. بعد در ضمن وقتی که ما از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی همجوری رشد میکنیم، بزرگ میشیم، شخصیت ما عوض میشه، ما دانشمون عوض میشه، شرایطمون عوض میشه و در نتیجه در اون شرایط یه سری حق انتخاب هایی داریم که خب وقتی که کودک هستیم حق انتخاب های کمتری داریم، بعد که مغزمون رشد میکنه چیز یاد میگیریم و همینجوری هی حق انتخاب های ما بیشتر میشه، میتونیم انتخاب های غلط بکنیم، انتخاب های درست بکنیم و همینجوری بریم به طرف تا مرگ، تا پایان زندگی. برای همین این استاد گرانقدر من اسم این، یعنی در حقیقت این کتاب رو معنی کلیش رو اگر در دو کلمه بخوایم بگیم، ایشون اسمش گذاشته Evolution of Consciousness. دلیل این که ترجمه فارسیش رو نمیگم به خاطر این که ترجمه دقیقی به دست نمیاد. متاسفانه ما شاید واژه ها رو درست هنوز معنی نکردیم. Evolution of Consciousness یعنی همین مراحلی که من بهتون گفتم، مراحل زندگی. این معنیش این نیستش که این از اون کاملتره یا اون این مرحله از اون مرحله مثلا بهتره یا کاملتره. مراحلیه که ما میگذرونیم و برای همین نام این پادشاه ها عوض میشه، برای اینکه هر شاهی در یک موقعیتی قرار میگیره. از کیومرث شروع میکنیم، شروع شاهنامه. در ضمن شاهنامه یک پیشگفتار داره، یعنی از همین به نام خداوند جان و خرد که شروع میشه، این پیشگفتار شاهنامه است تا برسه به این داستان شاهان. و اونجا فردوسی توضیح میده که چطور، یعنی جهانبینی ایرانی رو توضیح میده که چطور این جهان شکل گرفته و چطور انسان در روی زمین به پدید آمده. و بعد هم حالا میرسیم به داستان شاهنامه، به داستان این شاهان. اولین شاه اسمش از کیومرث و طبق تحقیقات همین استاد گرانقدر من، هر کدوم از اسمهای شاهنامه معنی داره، دونه دونه این اسامی معنی داره و ترکیب چند کلمه کوچیک‌تره. به طور مثال کیومرث هست گئو مرته و گئو به معنی گاو هست و گاو هم سمبول زندگیه، برای همین در هند میپرستنش، که البته اشتباهه، نباید پرستیدش، ولی مهمه، با ارزشه، چون سمبول زندگی بوده. و مرته همون مرگ هست، میشه زندگی میرنده، یعنی وقتی که ما به دنیا میاییم و بعدم میمیریم در آینده، و اون زندگی میرنده اینجا متولد میشه. کار زیاد مهمی انجام نمیده کیومرث. بعد میرسیم به سیامک. سیامک هم ترکیب زایا مکه و زمانی هستش که زاینده روشنه، یعنی زمانی که شما مغزت به حدی روش میکنه که میتونی یاد بگیری، دانش بهش اضافه بکنی. و اونجا شما با تاریکی آشنا میشی، با اهریمن آشنا میشی، با مریضی، با درد آشنا میشی. و این اتفاقی که برای سیامک میفته. و حالا برای اینکه از سیامک برسیم به شاه بعدی، سیامک اینجا در حقیقت به وسیله اهریمن از بین میره، اما یک فرزندی از خودش به جا میذاره که اون فرهنگ نامش هوشنگ است. بنابراین اینجا یک مرحله‌ای هستش که ما میتونیم از بینم بریم و اینجا با تاریکی و سیاهی آشنا میشیم در مرحله سیامکی. بعد میرسیم به هوشنگ. هوشنگ هوش و سنگ هست. سنگ مثل سنگ ترازو سمبل سنجشه و کلمه سنجش هم از همین اومده. و دیگه من این تکرار نمی کنم، میگم صحبت استاد گرانقدره. و کلمه سنگ هم از سنجش، یعنی سنجش هم از سنگ اومده. هوش سنگ میشه هوشنگ، زمانی که ما دانشمون به یه حدی رسیده که قوه تشخیص پیدا کردیم، میتونیم بسنجیم هر چیزی رو، در زمان هوشنگیه، هوشنگی عمر ماست. و بعد از اون میتونیم، انقدر این هوشنگمون تقویت میشه، قدرتمند میشه، که میرسه به مرحله تهمورسی که یه جورایی میشه گفت بلوغ انسانه و زمانیه که میتونه به اهریمن هم، به دیو هم فائق بشه و دیو رو به خدمت بگیره و به آسمان ها بره. و این در حقیقت همون دیو هم در ضمن همونطور که در شاهنامه اومده کار وارونه انجام میده. دیو مثل کلمه دیوار که از دیو در اومده، کار جدا میکنه همه چی هستن و ما به این جدایی احتیاج داریم برای اینکه بتونیم یه چیزی بیافرینیم. یعنی مثلا یک طراح، یک آرکیتکت یه حجمی در اختیارشه که به وسیله دیوارها اینو بهش این فضا رو تقسیم بندی میکنه و یه معنی جدیدی بهش میده. و به هر حال به کمک این دیوان تهمورث به آسمان پرواز میکنه و بعد هم میرسیم به جمشید که دیگه اوج این انسانه. جمشید از کلمه جم و شید تشکیل شده. شید به معنی تابیدن، جم هم یعنی دوی، یعنی تابش دوگانه. این که تفسیر این کلمه تابش دوگانه چیه، من دانش کافی ندارم که بتونم درست بهتون توضیح بدم، ولی اتفاقی که برای جمشید میفته اینه که جمشید خب به اوج میرسه دیگه، پادشاه پادشاهان میشه و جام جهان نما داره، اما مغرور میشه به خودش. و این مغرور شدن، باز دوباره ما در انگلیسی دوتا کلمه متفاوت داریم، یک کلمه داریم proud، یک کلمه داریم arrogance. و در فارسی من میتونم بگم که این منظور از این غرور خود برتربینیه، زمانی که ما خودمون رو از دیگران برتر میدونیم. و این اتفاق برای همه ما میفته، یعنی ممکنه همین الان هم شما هممون دچار این خود برتربینی باشیم. و این خود برتربینی سقوط انسانیت میشه بعدش، یعنی به سقوط میرسه، زحاک میاد حاکم میشه، همه جا رو سیاه میکنه، هزاران سال میمونه این زحاک، زحاک ماردوش. و زحاک هم یک شاهزاده است، ولی گول اهریمن رو میخوره از راه شکم. یک آشپزی پیدا میکنه که یک غذا، یک خوراک مسموم بهش میده، یا یک خوراک خوشمزهی درست میکنه، این خوشش میاد و اون آشپز انقدر بهش نزدیک میشه که میاد روی شونه هاش میبوسه و دیگه داستانشو میدونه دیگه. دوتا مار در میاد، این دوتا مار روی شونه زحاک هم معنی داره، یکیشون نیازهای مادیه و یکیشون نیازهای روانیه، روحیه، که هر دو وقتی که به صورت مار در بیان، به صورت اژدها در حقیقت در بیان میتونه، و اینان که هی از ضحاک میخوان که باز برو آدمای دیگر رو بکش، مغزشون رو بده ما بخوریم، و مغز میخوان اینا که بتونن به بند بکشن در حقیقت. و اینجا یکیشون نیازهای مادیه هم که بالاخره مال دوستی و این مال جمع کردن و اینجور چیزا، سه سریاش هم نیازهای معنویه، مثل رهبر فرسودگان که میخواد رهبر جهان اسلام باشه مثلا، یا از اینجور عقده های این مدلی. و این ضحاک حاکم میشه و همه چی از بین میبره، اصلا جمشید هم از بین میبره، یه آدم دیگه ای میشه، کسی که به اون خود برتربینی میرسه تبدیل به یه موجود دیگه ای میشه. و جمشید اینجا کشته میشه، هزار سال تاریکی و تنهایی، تا اینکه کاوه خسته میشه از اینکه چهار تا پسرشو بردن کشتن، بعد بلند میشه میگه من نه نمیشه دیگه. اینجا اونجاییه که ما قصد میکنیم، میخواییم که از این سیاهی بیایم بیرون، ما باید بخواییم اول خودمون. و میاد شاه جدید رو پیدا میکنه که فریدون بشه. فریدون حاصل چیه؟ فریدون حاصل ازدواج آبتین و فرانک. آبتین همون آینه، در انگلیسی بهش میگن پرنسیپ. ما یه اخلاق میخواییم، یه اخلاق میخواییم که به اون اخلاقمون پایبند بشیم، یک چارچوب اخلاقی باید داشته باشیم که به اون اخلاقمون هرچی که هست پایبند بشیم. اینجا فریدون به دنیا میاد و میتونه ضحاک رو شکست بده به راحتی، و میره ضحاک رو شکست میده، از بین میبره. و وقتی میخواد از بین ببرتش میگن که نه نمیشه از بین ببری، نمیتونی بکشیش، ضحاک رو باید به بند بکشی، ببرش در دماوند، در یک کوی به بند بکشی، برای اینکه این ضحاک درون ما هست، از بین نمیره، ما باید بهش آگاه بشیم و به بند بکشیمش. این خود برتربینی رو بهش آگاه باشیم، به محض اینکه احساس کردی به کس دیگه برتری داری و با تحکم و با برتری جویی، همه ای ما اینجوری هستیم، منم میکنم این اشتباه رو، ولی باید بهش آگاه بشیم. این آگاه شدن بهش خیلی مهمه که بتونیم کنترلش بکنیم، بتونیم به بند بکشیم این اخلاق زشت رو. از ازدواج آبتین و فرانک فریدون به دنیا میاد و اینجا خیلی جالبه که خیلی هم میگن که شاهنامه کتاب نجات پرستانه ایه، همش گفته ایرانی ها چنینن و چنانن، نمیدونم تورانی ها اونجوری هن. نه اینطوری نیست. ایران، کلمه ایران به معنای نیکان، سرزمین نیکان، و ایران بودن یعنی نیک بودن، و این شاه قراره که شاه نیکوکاری باشه. این شخصی که این قلم رو داره میچرخونه باید شخص نیکوکاری باشه، یه انسان خوب و شایسته باشه، یه انسان مفید باشه در زندگیش، بنابراین سرزمینش ایرانه. و فریدون، فرزندان فریدون، یکیشون ایرجه، یکیشون سلمه، یکیشون توره. ایرج که ایران بهش میرسه، سلم و تور هم همون خواهر برادرها هستن که قلمروهای کناری ما هستن. حالا اگر خوب باشن مثل خودمون ایران، یعنی اونا هم ایرج باشن، ایران باشن، که هیچ، داستان دیگه همینه، فرقی نمیکنه. ولی اگر فرق ایران یعنی اخلاق بدی داشته باشن، میشن همون تور یا سلم، که هر کدوم یه مشخصه اخلاقی دارن. و تور به معنای این نیستش که ترک هستن یا این نژاد دارن اون نژاد دارن، به هر حال اون داشته در یک جغرافیایی صحبت میکرده که نمیتونسته بگه این جغرافیایی روانی ماست، اومده یه جوری روی زمینم یه عباراتی به کار برده که بفهمیم که یعنی این یه قلم، شما یه قلم رو داری، همه دنیا مال شما نیست، شما یه قلم رو داری و قلم رو خودت باید محافظت بکنی، و با قلم روهایی که اخلاق درستی ندارن چطور باید برخورد بکنی، کجا دفاع بکنی، کجا وارد جنگ بشی. و بیشتر وقتا صلحه، بعضی وقتا جنگ میشه. و جالبه که مادر اینها یمنی هست، یعنی همون که میگن تازی. پس اگر قرار بود نژاد پرستی در کار بشه، نباید که میتونست خب با یه دختری در ایران ازدواج بکنه، چرا باید میرفت حتما با دختر شاه یمن ازدواج بکنه؟ برای اینکه صحبت نژاد نیست. و بیشتر این اشخاص مهمی که در شاهنامه هستن، همشون مادرشون از یک کشور دیگه است، بیشترشون. و به هر حال اینجا بعد از این که حالا بعد ایرج کشته میشه به دست برادرش تور، و بعد هم پسرش، فرزندش منوچهر میره دو مرتبه با اونا، یعنی شاه بعدی با اینجا شاید یه توضیح یه جور دعوایی یا یه جنگی که بین خواهر برادر میتونه اتفاق بیفته، قهر میکنن، یه مدتی دو مرتبه برمیگردن. من به هر حال در حال منوچهر به پادشاهی میرسه، و از اینجا به بعد فردوسی میاد این شخصیت‌ها رو از هم، یعنی توی یه شخصیت رو از هم تفکیک میکنه، یه شخصیتی که تصمیم گیره داره میره جلو، شاه، و هر وقت این شاه گیر میفته یه پهلوانی میاد به کمکش، و اون پهلوانی روی دیگر ماست، روی پهلوانی ماست. یکی از این پهلوانان و نام‌آوران اسمش سام هست، سام نریمان. و سام یه فرزندی داره که دیگه بزرگ پهلوان منوچهر و بزرگترین سردارشه، ولی فرزند سام عیب‌دار به دنیا میاد، ماهی سفیده، زاله، و حتی اون پهلوانه هم اشتباه میکنه، میگه این بچه رو من نمیخوام، این ماهی آبروریزی من میشه. چرا میگه ماهی آبروریزی من میشه؟ چون خودش رو مهمتر از این بچه میدونه، و این اشتباه بزرگیشه که بعدا هم پشیمون میشه. اما اینجا کی میاد به کمک این بچه؟ سیمرغ. سیمرغ نماد خرده، خرد میاد و این زال رو نجات میده، و بعد رستم به دنیا میاد که بزرگترین پهلوان و نامدارترین پهلوان شاهنامه است. و این زال با یک دختری از توران به نام رودابه ازدواج میکنه. اینی که بین زال ایرانی و رودابه تورانی ازدواج به وجود میاره، عشق، و فرزند عشق میشه رستم که قوی ترین پهلوان شاهنامه است، نامدارترین پهلوان شاهنامه است. من میخوام چیزی جان اندازم اینجا بذارین. ببینید این پهلوانه، برای اینکه خوب بشناسین این پهلوانه درونتون رو، شما هر وقت جایی گیر میفتید، مثلا وزنتون میری دکتر بهت میگه که بعد بری وزنتو کم بکنی، سخته، بعد بری ورزش بکنی، غذا نخوری، این اون روی پهلوانی شماست که میتونه این کارو بکنه. اون روی پهلوانی شماست که میره میجنگه، حقشو میگیره. اون روی پهلوانی شماست که گذشت میکنه، انسانیت میکنه، از خودش میگذره، فداکاری میکنه. اگر حتما داریم، حتما بالاخره برای خودتونم که شده یه وقتایی یه کاری میکنین که بعضی وقتا به خودتونم آفرین میگین، میگین عجب کاری کردی. اون روی پهلوانی شماست که این کارو میکنه، که این شاه رو نجات میده، که خودتون باشین اون شاه. و وقتی که رستم به دنیا وقتی که رستم حالا به مرحله پهلوانی میرسه، یکی از اولین اتفاقاتی که میفته، میره این رخش رو پیدا میکنه و این اسب رو پیدا میکنه که بتونه باش حرکت بکنه. و رستم و رخش تن و روان هستن. رخش همون تنه که این طرف اون طرف میبردش، و روان رستمه که روی این اسب میشینه و همیشه هم با هم هستن تا آخر. وقتی هم که از بین میره با رخش از بین میره، و وقتایی که از هم جدا میشن گرفتار میشن، یه مشکلاتی پیش میاد که در هفت خانه رستم یکی دو نمونهشو میبینیم. بنابراین ما بعد از که اهمیت این که چطور بعد از این اسبمون، از این تنمون حفاظت بکنیم، هم بهش پرداخته میشه. و اینکه چطور این پهلوان قوام پیدا میکنه در داستان هفت خانه، از چه خانهایی میگذره. و کیکاووس که یک شاه هرج و مرجگرایی هست و همیشه هرج و مرج درست میکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که میگه که من میخوام برم تبرستان رو بگیرم. چرا؟ چون تبرستان مثلا باغهای زیباتر داره، پرنده های قشنگتری داره و اینا باید مال من بشه. این همون خود برتربینی، همون که جمشید بهش دچار شد، و حسادته. یعنی خود برتربینی به حسادت تبدیل میشه وقتی که میبینی یه جای دیگه چیز بهتر داره، میگه باید مال من بشه، و بعد شما رو به کارهای زشت وادار میکنه، به دروغگویی، به همه زشتی ها شما رو وادار میکنه. و این خود برتربینی رو هم نمیبینیش، حواست نیست بهش که اصلا چرا آخه تو باید حسادت بکنی. و وقتی که گیر میفته، گیر دیو سپید میفته، و این دیو سپید اینو به بند میکشه باز دو مرتبه این شاه رو، و کور میشه این شاه. یعنی ما آگاه نیستیم به اون خود برتربینی خودمون باز، و اونجا کور شدیم. این دیو سپیده و دیو مثلا سیاه وحشتناکی هم نیست، دیو سپیده، و ما رو به بند کشیده به خاطر اینکه دوچار خود برتربینی شدیم. حسادت ما رو به یک کاری واداشته که ما گیر افتادیم. حالا باز دو مرتبه پهلوان بعد بیاد سراغت. جالبه که قبل از اینکه کیکاووس به این جنگ بره، از پهلوانش کمک میخواد، از زال و رستم کمک میخواد، ولی کمکش نمیکنه. میگن هر وقت از ایران خواستی دفاع بکنی ما میایم کمکت میکنیم، ولی اگه میخوای بری به جای دیگه عمل کنی به ما ربطی نداره، نمیرن باهاش. و وقتی گیر میفته همین پهلوانه، حالا یه سپاه گیر افتاده ولی یه پهلوان میره عمر نجات میده، یک پهلوان، اون همون ساید، همون روی پهلوانی ماست که اگه تقویتش کنی میتونه همه کاری انجام بده و همه چی میتونه غلبه کنه. و هفت خان رستم همون هفت خانی، هفت مرحله‌ای که بعد این پهلوان بگذرونه تا بشه پهلوان، تا بشه رستم دستان که همه جا به کمکش بیاد و در هر مشکلی راهگشا باشه. و خان هفتم دیو سفیده، بعد بره دیو سفیدو بکشه. دیو سفید خوابه، بعد از خواب بیدارش کنی. یعنی کشتن دیو مرده که فایده نداره، اگه تو فرصت مغرور شدن و چیزی درست نکردی، کاری نکردی، که مهم نیست بگی من مغرور نیستم، ولی اگه پروفسور شدی، اگه فرماندار شدی، اگه یه موفقیت بزرگی داشتی، اون موقع میتونی مدعی بشی که من به این دیو سپید غلبه کردم، اینو کشتمش. اون موقع مهمه که همچنان بتونی خودتو کنترل بکنی و به این خود برتربینی خودت آگاه بشی، خود برتربین نباشی و در نتیجه حسود هم نخواهی بود، عقده هم نخواهی داشت. و دیو سپید رو شکست میده و کیکاووس رو مرتبه بینم چشش باز میشه. حالا بعد مشکله، یعنی دونه دونه این داستانهای شاهنامه پند درش هست که من الان دو نمونهشو بهتون میگم به خاطر اینکه حالا بتونم میگم چرا. ولی قبل از اینکه اینو بگم میخوام بگم که این شاهنامه بعد خونده بشه، اکتفا نکنیم به این حرفی که من میزنم، برین خودتونم بخونید، خیلی مهمه. من یه دوستی دارم همین نزدیکای خودمون زندگی میکنه، جالبه، مثلا یه چند ماه قبل دیدمش، گفتش که من میخوام شاهنامه رو شروع کردم به خوندن و مثلا بعد از 3-4 ماه اومد گفت تموم کردم شاهنامه رو، از اول تا آخر شاهنامه رو خوندم. اینو سخت اولش، ممکنه اولش خود نفهمی متوجه نشی، ولی بعد کار نیکو کردن از پر کردن است. این کار نیکوه، بعد ادامه بدیم تا مطمئن باشیم بعد از یه مدتی دیگه راحت میشه، ولی بعد بخونیم هممون شاهنامه رو. پر از داستان‌های پندآموزه درش. من متاسفانه مثلا در ایران موقعی که ما مدرسه می‌رفتیم فقط دو تا داستان شاهنامه رو فکر کنم دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، یعنی هر سالی هم فقط یه داستان گذاشتن توی شاهنامه، یکیش نبرد رستم و سهراب بود و اون یکیش نبرد رستم و اسفندیار بود. یعنی تو یکیش پدر پسر رو میگه، این دو تا تو هر دو تا داستان دو تا پهلوان همدیگه رو می‌کشتن، تو یکیش پدر پسر رو می‌کشه، تو یکی بزرگترین پهلوان شاهنامه اون پهلوان بعد از خودش رو میکشه که پسر شاه هم هست. ولی این داستان ها پند داره. داستان رستم و سهراب که خیلی معروف شده، خیلی هم میگن آقا این پدرکشیه، این پسرکشیه، فرزندکشیه، جوانکشیه، از این تعبیرات اینجوری میکنن که من درست نمیدونم این تعبیرات رو. داستان شاهنامه، من قبلا هم یه دفعه گفتم، یه بار دیگه اینو خیلی گذره رو شاید میشه میگم، شاهنامه به نظر من داستان دروغه که این پهلوان نامدار شاهنامه، بزرگترین انسان یا ابر انسان شاهنامه، دروغ میگه یه جایی و اون زمانی که یه پهلوان دیگه‌ای رو سینه‌اش نشسته و میخواد بکشتش، جانش رو از دست میده اگه دروغ نگه، ولی دروغ میگه و دروغ میگه، میگه به البته اون موقع دروغ نمیگه، فقط نیشخندی میزنه به سهراب که نمیدونه پسرش هست و بهش میگه که این رسم پهلوانی تو بلد نیستی، پهلوانی نمیدونی چی، خیلی بچه ای. چون سهراب خیلی، حالا طبق این داستان شاهنامه سهراب مثلا در 12 سالگی یا 14 سالگی داره با رستم کشتی میگیره، اینقدر پهلوان قدرتمندی شده. و بعد هم بهش میگه که اگر از روی من، اگه الان من بکشی تو رسم پهلوانی و بلد نیستی، خونم بچم بلند میشه از روی سینهش و روز بعد که با هم میجنگن و قرار میشه که فرداش با هم دیگه بجنگن، روز بعد که میرن با هم میجنگن رستم این دشنش رو آغشته به زهر میکنه و به محض اینکه چون میبینه حریف این پهلوان نمیشه، به محض اینکه یه فنی میزنه و اینی میزنه زمین، اون خنجرش رو میزنه به سینه این بچه، میزنه به سینه این پهلوان و دقیقا همون لحظه‌ای که داره خنجرش رو میزنه به سینه این، اون موقع داره دروغ میگه. یعنی تا قبلش هم دروغ نگفته، همون لحظه دروغ گفته و همون لحظه مجازات میشه، فرزندش رو میکشه. هیچ چیزی بدتر و سخت‌تر از این نیست. ببینید چقدر قشنگ اینو گفته شاهنامه. یعنی یه اژدها نیومده یه کسی بکشه، یارو مثلا در آتش نسوخته یا بلاهای وحشتناک سرش نیومده، یه کسی نیومده سرش آستانه شده بکنه، نه، فرزندشو کشته. هر انسانی درد اینو میفهمه که چه دردی میتونه باشه که تو فرزندتو بکشی، آیندتو از بین ببری به محض اینکه دروغ میگه. یعنی فردوس آیین شاهنامه ای هیچ جا دروغ جایز نمیدونه، برعکس ادیان دیگه، بسیاری از ادیان دروغ جایز نیست تحت هیچ شرایطی، حتی بمیری بهتر از اینکه دروغ بگی. به هر حال ما هممون در زندگیمون دروغ میگیم، ولی یادمون باشه که هر وقت داریم دروغ میگیم داریم سهراب رو میکشیم. در کل این ماجرای رستم و سهراب یک دروغه، هیچ وقت رستم به توران نرفت، هیچ وقت تهمینه‌ای وجود نداشته، به اون ازدواج نکرده و همچین بچه‌ای هم نبوده اصلا. و این یک چیز ساختگی، بچه‌ای که در 12 سالگی 14 سالگی میتونه بره با رستم کشتی بگیره، معلومه دروغه. کل این داستانم دروغه، ولی این برای اینه که قبح دروغ و زشتی دروغ رو نشون بده، به تصویر بکشه به قول معروف. و داستان دیگه، داستان نبرد رستم و اسفندیار. اسفندیار فرزند شاه بازوارتا، فکر میکنم فرزند همین کابوس، درست یادم نیست. و اون برای این که نمیخواد خودش از تخت شاهی بیاد پایین و به جانشینش این پادشاهی رو بده، میگه که تو هنوز آماده نیستی برای پادشاهی، هنوز رستم رو نتونستی شکست بدی. حالا رستم پهلوان خودشه، پهلوانی که کاری با این شاه نداره، به کمک شاه میاد، ولی اینجا برای این که میخواد توی قدرت بمونه، باز به خاطر یه خودخواهی فرزندش میفرسته به جنگ پهلوانش، که فرزندش هم پهلوانه. فرزندش یک پهلوان مقدسه، یک پهلوانیه که روی این تن شده، در آب مقدس شستشو داده شده و آیین رو میخواد به زور یا گسترش بده دیگه. و زمانی که میرسه به این رستم و میخواد دست و پای رستم رو ببنده، میگه باید دست و پای رستم رو ببندی بیاری به من تحویل بدی، هر وقت دست و پای رستم رو بستی من قبول میکنم که تو بشی بیالم بشی شاه بشی. و این باز به خاطر این که انقدر شاه شدن براش مهم بوده، میره به جنگ رستم و رستم میگه من باید میام و به پدرت میگیم که من کاری ندارم به تو، کاری ندارم اصلا به پادشاهی. میگه نه، پدرم گفته باید دست و پای تو رو من ببندم. و رستم نمیپذیره اینجا و برای همین وارد جنگ میشن با هم. اسفندیار نماد مذهبه و رستم هم نماد مردمه. هر وقت که مذهب میخواد دست و پای مردم ببنده، مردم باش وارد جنگ میشن. و به هر حال رستم حریفش نمیشه، هر چقدر بهش ضربه میزنه این روینتنه، چون مذهب مقدسه و این تقدس نمیذاره مردم بفهمن، گیر کردن تو تقدس و روینتن شده. هیچ ضربه‌ای بهش کارگر نیست، هر کاریش بکنید برو مسجد رو خراب بکن، قرآن رو بسوزون، دو مرتبه در میاد. اینه روینتنی مذهب. اما سیمرغ، مرغ خرد، به کمک رستم میاد و بهش میگه که این چشمش روینتن نشده، زمانی که اینو شستشو دادن چشمشو بسته. و مذهب هم مثل همون غرور کور میکنه آدمو، یه جایی نمیتونی ببینی. و راه غلبه کردن بر این تقدس اینه که چشمو باید باز بکنی، باید یک عینیتی رو نشون بدی و از اونجا بشکنی این تقدسو با اون عینیتا. و اینجا اسفندیار رو خلاصه میکش و پیروز میشه. بقیه داستان ها همه داستان ها همینجوری پندرشه، تمام داستان ها بدون استثنا و تمام اسامی معنی داره. اینو خواستم بگم که شاهنامه به این دلیله که این همه سال مونده و این همه جاهای مختلف دنیا انقدر براش احترام قائلن و نام فردوسی که پیوند خورده با این شاهنامه بعد از هزار سال میاد، تصویرش مجسمه‌شو میسازن، برای اینکه یه کسی وقتی به این جان خرد میرسه اینجوری میشه. بزرگان دیگه در دنیا هم هستن، همه همینطورن، تمام بزرگانی که اسمای ماندگاری پیدا کردن از فیزیکدان و ریاضیدان و ادیب و هر چی، همه کسانی هستن که به این جان خرد رسیدن، چون خرد جاودان است، هیچ وقت با ما به دنیا نیومده، با ما هم از بین نمیره، همیشه هست، چه ما باشیم چه نباشیم. و این داستان ها توسط تمدن های دیگر هم، کسان دیگری در تمدن های دیگری هم داستان های شبیه به شاهنامه که همین ترس ها و همین پندها درش هست وجود داره. این نیستش که فکر کنیم فقط یک شاهنامه است و فقط ما یه همچین اثری داشتیم در ادبیاتمون و در فرهنگمون، نه. ملل دیگر هم دارن، داشتن و دارن، بزرگانی در اون کشور هم بودن، به جور نوع دیگری بیان کردن. شاهنامه شاید یکی از کامل ترین هاشه و ایرانی، نسخه ایرانی شه. این افتخاره برای ما، افتخاره برای این فرهنگ ما که ما یک نسخه ایرانی از چنین داستان زیبایی، از چنین معانی زیبایی داریم. و آخر سر هم کشته شدن رستم که بزرگ پهلوان شاهنامه هست به دست برادرشه، نزدیکترین آدم بهش، و به خاطر حسادت و دام میذارن برش. همه اینا دو مرتبه پنده درش. من امیدوارم که جان مطلب رو تونسته باشم به شما انتقال بدم و امیدوارم که اون استاد ارجمند هم از من راضی بوده باشه. تونسته باشم همه صحبتش رو نتونستم بهتون بگم چون دانشش رو ندارم، واقعا در جایگاهی نیستم که بتونم اون صحبتی که اون چیزی که ایشون به من یاد داد و کاملا عیناً به شما منتقل بکنم. یه مقدارم یه جاییشم شاید از خودم قاطی کردم توش براتون، ولی خیلی قسمت کوچیکتریه. و این بود این برنامه شاهنامه، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگه به دردتون خورد به دوستان دیگه‌تون بفرستین و سعی کنیم که اینو گسترش بدیم. ارزش شاهنامه و ارزش فردوسی به نظر من به خاطر اینه که یه همچین اثر زیبایی رو به این زیبایی تونسته کنار هم و به این ترتیب قشنگ آماده بکنه و در اختیار ما ایرانیان قرار بده، ما پارسی زبانان قرار بده. و ایران هم گفتم دیگه، به نظر من مرز جغرافیایی ایران خیلی مهم نیست که کجاست، یک مرز قلمرو فرهنگی ایران و ما باید این قلمرو رو ازش حفاظت بکنیم، از این فرهنگمون حفاظت بکنیم. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون که بیننده این صحبت ها بودین و تا داری بعد بدرود. دوستان اینستاگرامی
1: سلام، دوستان جملات و سخنان برحق صادق هدایت. جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب. آیندگان ما به سادگی ما میخندند. فاحشه بسترش را میبوسد، ورزشکار چهار گوشه زمین را و آخوند قرآنش را. نان از هر کجا که باشد مقدس است، باید بوسید. تو میفهمی؟ من نمیفهمم. فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده خدا. خدایی که به پیروانش حوری رشوه میدهد و بهشتی که فاحشه خانه است. کدام یک بیگناهند؟ فاحشه ای که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می کند، یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟ تو می دانی؟ من نمی دانم. اگرچه به قدر اولاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را با هوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه‌آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. حق با شماست که به این ملت فوش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصا لختش می کنید. اگر ملت غیرت داشت، امثال شما را سر به نیست کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و مادر قهوه ها، دزدها و قاچاقچی ها افتاد، بهتر از این نمی شود. مردم باید گشنه، محتاج، خرافی و بیسواد بمانند تا مطیع ما باشند. انسان ظالمترین و فاسدترین حیوانات است. به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند. خودش از مرگ می ترسد، اما سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد. من گمان می کنم که آزادم، ولی جلوی سرنوشت خودم نمی توانم کمترین ایستادگی بکنم. دیشب نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم. کلی خندیدم. آنجا را نمی دانم، اما اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند باور نمی کنند چیزی از دست داده باشی. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرتمان گریه می کنیم تا بمیریم. این هم زندگی شد. روشنفکر کسی است که چیزی جذابتر از سکس کشف کرده باشد. بعضی ها فقط پول دارند و تمام عنوان و حیثیت آنها به همان پول است. اینها خود را لایق همه چیز می دانند و قیافه اشخاص باهوش را به خود می گیرند، ولی چقدر در نظر من پست هستند و همیشه از ته دل آنها را تحقیر کردم. مذهب چی؟ کشک چی؟ مگر اسلام بجز چاپیدن و آدمکشی است؟ همه قوانین آن برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم درست شده. یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبد النجاسات عمل کنید، یا میکشیمتان و یا خراج بدهید. این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. یکی از دوستانم میگفت بچه بودم و توی خونه روزه داشتیم. مادرم حلوا پخته بود. من توی اتاق خواب بودم. بیدار شدم، رفتم آشپزخانه آب بخورم. حواسم نبود، پامو گذاشتم توی یکی از سینی حلواها که وسط آشپزخانه گذاشته بودند. سری برگشتم اتاقم، دیدم صدای جیغ و داد میاد و میگفتند جای پای حضرته. چند تا از زنها غش کرده بودند. منم از ترس حرفی نزدم. خلاصه اون سینی را با بقیه حلواها قاطی کردند و اهل محل برای بردنش صف کشیده بودند. شب بابا میزد توی سرم و میگفت بخور تا عاقل بشی، شفا بگیری. جای پای حضرت. خطرناکترین نوع انسان کسی است که فهمش کم ولی اعتقادش زیاد است. صادق هدایت، شادینامه انجیر. تازه مسلمان مؤمن کسی است که به امید لذت‌های موهوم شهوانی و شکم‌پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را به سر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. شما و امثالتان آخوندها موجودات احمقی هستید که میخورید، آروغ میزنید، میدزدید، میخوابید، بچه پس میاندازید، بعد هم میمیرید و فراموش میشوید. کتاب حاجی آقا صادق هدایت. در سرزمینی که سایه آدم‌های کوچک بزرگ شد، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است. ما بد تربیت می‌شویم. همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله‌مان چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند. این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. به هر حال این اوضاعی است که می بینید و تفسیر لازم ندارد. ما هم می سوزیم و می سازیم. قسمتمان این بوده یا نبوده دیگر اهمیتی ندارد. روحش شاد، یادش گرامی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

در مشهد این داستان بالا گرفت. بله، دو نفرم اونجا صاحب قدرت بودم. یکی عرض کنم که فرماندار اونجا بود، یکی عرض کنم که نایب و تولیه آستان قدس رضوی بود که این مرد محمد ولی خان اسدی که در واقع دو دختر فروغی عروسای اسدی بودن، یعنی دو پسر اسدی ازدواج کرده بودن با دو دختر فروغی. بنابراین ظاهرن اسدی پارتی بزرگی داشت در پایتخت که مرحوم فروغی نخست وزیر و نه تنها نخست وزیر

ما با این آخوندها رفت آمد داشت، یک در واقع بود مردمی هم داشت این اسدی، که در مشهد باید که به اختیار مردم باشد. این داستان کلا نمی شود که ما به زور چماق بخواییم این کلا رو تحمیل کنیم. و گفتگو بالا گرفت و رضا شاه گفت برای من بنویسید داستان چیست. محمد ولی اسدی نامی خودش رو نوشت که اعلی حضرت، وضعیت در خراسان با جاهای دیگه فرق میکنه، من بیمناک از این هستم که کار به جای خطرناک برسه. و اون یکی رفیقمون فتح‌الله پاک روان که استاندار بود گفت قربان، ما بایستی با مشک آهنین بریم جلو و من شخصا میتونم این کلا رو سر این خراسانی ها بگذارم به شرطی که فتنه های اسدی بگذارم. یعنی سوسه اومد علیه اسدی. رضا شاه نگاه کرد به مطلب و خواند و دوباره خواست که یک تجدید نظری دیگری بشود در این داستان. دوباره علیه عرض کنم که محمد ولی اسدی اینها سوسه اومدن، به قول قدما گفتن سوسه اومدن. اینا جمع شدند، آیات بزرگ که در مشهد بودن جمع شدند و یک نفر به نام سید حسن طباطبایی قمی انتخاب کردند که این بیاد تهران و بره پیش رضا شاه و مطلب رو با جزئیاتش بیان بکند. این مرد قومی ساکن خراسان آمد رفت در باغ یک ثروتمندی اونجا نشست که بعد شرفیاب بشه، که سرباز فرستادن باغ رو محاصره کردن، این آقا رو انداختن زنده و دستش نرسید به دربار که بخواد مطلبی بگه یا استدلالی بکنه یا حرفی بزنه، میسر نشد. و از اون سو مردم شروع کردن وارد شدن به صحن همین امام رضا و تعداد مرتب زیاد شد. یک آمده بله همینجاست زیاد شد. و عرض کنم که روز به روز هم تعداد بیشتر می شد و یک بهلول نامی، یک آخوندی بهلول نام، رفت سر منبر اونجا شروع کرد به حرف های تند زدن و این مرد در واقع مهارت تام داشت در سخنوری. تعداد آدم هایی جمع شدن و اینها و روز به روز خطر داشت بالا می گرفت. مردم گفتن ما این کلا رو به سرمون نمیذاریم به هر قیمتی که شده. بله اونجا یک کرکتری هم داریم، یک سرلشکر اونجا داریم که سرتیپ بود در واقع، سرتیپی ما اونجا داریم که بعد عاقبت بدی پیدا کرد در پیران سر ایرج مطبوعی. ایرج مطبوعی رو لطفا نشون بدید. بله این پیری سپهبد ایرج مطبوعی است که آخونده تیربارون کردم رو. عرضم خدمتتون که این چیز دربار که مسئول تلگراف و این بند و بساط مخابرات دربار در خاطراتش نوشته است که من برای یک مدتی نسبتاً کوتاه منو فرستادم خراسان، مسئول بودم که نصف شب ساعت 3 شب یک تلگراف آمد که مطبوعی فلان به فلان به فلان

0: پس تو چه فلانی میخوری؟ ناساسه مشه. من نگاه کردم به این، من چجوری اینو ببرم پیش این سرتیپ؟ بالاخره داره یک شعنیست این، من چه بکنم با این؟ از دربار اومده گفت که من رفتم اونجا و بالاخره مجبور بودم و المأمور معذور، رفتم در زدم و مطبوعی از رخت خواب بازی شلواری بیرون آمد، دادم دستش. گفت اینو نگاه کرد و خون توی روشنایی چراغ و خیلی خجالت کشید و گفت بسیار خوب، شما مرخصی. ما رو مرخص کرد. فردای اون روز مطبوعی یک هنگ پیاده، عرض بکنم که در اختیار سرهنگ قادری نامی میگذارد، سرهنگ قادری، و اینا میریزن روی این پشت بوم و سنگر میگیرن و واسه تفنگای گلوله زنی عرض کنم که برنو دستشون، مردم هم که لخت بیچاره پای دستور شلیک میدهند و سربازا شلیک میکنن. در اینکه تعداد کشته شدگان چند تن بودند، دولت یه چیزی گفت، شاهدان عینی یه چیزی گفت. داستان اینطور شد که وقتی که اینا شلیک کردم، یکی تیر خورده بود به بازوش، یکی تیر خورده بود به شکمش، یکی تیر خورده بود به مغزش، و اینا افتاده بودن روی زمین. سربازان نیزفن کردن افتادن بین اینا که نیمه جانی داشتن و میشد نجاتشون داد، سرنیزه در شکم کردن و یک سرهنگ بازنشسته ای، بله، به نام حسن علی ذوالفقاری، حسین علی ذوالفقاری بازنشسته، این آقا گفت که به نظر من قریب 1600 نفر کشته شدن و جز اینها چند نفر پاسبان و چند نفر سرباز هم کشته شدن که دولت اسمی از اینها نیاورد و یک نفر به بیمارستان نرفت. یعنی هر کسی زخمی شده بود، یه زخم کمی داشت، اینو سرنیزه در شکم، و اینها رو کشتن، همه رو بار کردن به این کامین های ارتشی و بردن، عرض کنن که در دو سه جای خیلی پست اونجا دور دست جمعی، بدون رعایت مسائل شرعی و نمیدونم شستشو و نماز خوندن و این حرفا، همه رو ریختن زیر این، همه کاری که آخونده میکنه، زیر خاک و خاک کشیدن روش و اونجا رو آوردن آب پاش اینا شستن و رفتن تو بگوی که اصلا از مادر نذار. این واقعه بسیار بسیار هولناک و غریب و عجیبی بوده است که در کمتر جایی همچه اتفاقی افتاده، مگر جای استالینی و سر کلا، سر موضوع کلا. این واقعه حائله به قول قدیمی ها توسط دولت تحمیل شد به ملت و این تعداد آدم کشتن. اون که عامل اصلی شلوغکاری بود، که بهلول نامش بود، این فرار کرد به افغانستان، یک مرتبه غیب شد و من شنیدم که بعد از رفتن رضا شاه بهلول باز برگشت به مشهد. این واقعه عرض کنم که مملکت رو تکون داد و رضا شاه بسیار بسیار خشمگین بود که بایستی معلوم بشه بعد عامل اصلی چه کسی بوده است در این ماجرا، و ما باید که عامل اصلی رو پیدا کنیم، مجازات کنیم. باز اینا آمدن، سوسه آمدن در کار، عرض کنم که این آقای عزیزی که خدمتون عرض کردم که دو دختر فروغی همسر دو پسر این آقا بودن، بعد محمد ولی خان اسدی، این آقا رو متهم کردن. رضا شاه یک سرهنگ و سرگور اینا فرستاد که شما برید تحقیق کنید ببینید که تقصیر کی بوده. این تیم هم که رفتن گناه رو یک سره انداختن به گردن اسدی. بله، اسدی فکر میکرد که با وجود فروغی در دربار به او کاری ندارن، اما اشتباه میکرد در واقع. اینا آمدن و فروغی رو اسدی رو گناهکار این واقعه دانستن که اون بوده است که چنین کرده است، اون بوده است که سار کرده است، و گذاشتن به گردنش و بازداشتش کرد. وقتی بازداشت کردن رفتن در منزلشن گشت و گذار کردن ببینن چه خبره. یک نامه از فروغی اونجا کش شد که اونجا نوشته بود در کف شیر نر خونخواری، اشاره به رضا شاه، در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. این نامه را همون رئیس اطلاعات اونجا مستقیم فرستاد برای رضا شاه. رضا شاه دیگه بی اندازه عصبانی شد، فروغی رو بازداشت کردن، گفتن در زرزرز بازداشتش کنید، بره در منزلش به پاسبان بذارید در اطراف خانش. از تمام مشاغل فروغی، این مردی که در واقع بیشتر سیاست ها تلقین او بود، با توهین و اینها بیرون کردن. حالا رندان آمدن و یک داستانی ساختن که من داستان خدمتتون میگم. میگویند که وقتی که رضا شاه دید این مطلب رو که در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری، نامه رو گذاشت جیبش، نوشته فروغی رو صدا کرد، گفت فروغی برو منزلت. گفت به چه دلیل قربان؟ گفت برای که من میگم در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. بعد از مدتی متفقین آمدن، بله، ایران رو اشغال کردن، تهران رو اشغال کردن. رضا شاه شخصاً رفت در منزل فروغی رو زد و ازش خواهش کرد که بیا به من کمک کن. فروغی هم رو پذیرا شد و رفت یک استعفای میزان کرد و نوشت که شما باید استعفا بدید و از مملکت برید. رضا شاه گفت من اگر که دستم هم بشکنن، اینا رو عرض میکنم ممکنه تاریخ نباشه، اینا در آورده ولی با مزه است، اگر من موچه دستم رو چیز کنم استعفا نمیدم. فروغی گفت قربان در کف شیر نر خونخواری، یعنی متفقین، غیر تسلیم و رضا کوچاری، و امضا کرد. رضا شاه مطلب امضا کرد. باری اینا به زندان انداختن فروغی، چیز بیچاره رو، عصبی بیچاره رو به زندان انداختن. فروغی هم از کار بیرون کردن و بعد باز آدم پرستادن اسدی رو تیرباران کردن. اسدی رو تیرباران کردن و این کار خیلی خیلی عجیب بود است. تیرباران و شفاعت هیچ کسی رو رضا شاه نپذیرفت و انداختن همه گناهان رو برگردن اسدی بیچاره. اسدی یک کمی مردمی بود، فکر کرد که ایشون از اطراف و اکناف مملکت آدم ها میان به خراسان. اجازه بدید به میل مردم باشه، هر کسی که میلشه گلا رو عوض کنه، هر کسی میلش نیست گلا رو عوض نکنه، و جانب مردم رو گرفت. اما این گران آمد به در واقع طبع کسانی که میخواستن که به هر وجهی شده این داستان کلا عملی بشه، و متاسفانه منتهی شد به تراژدی. و این داستان باقی ماند، یکی از حوادث بسیار بسیار خونی که باقی ماند همین حادثه عرض کنم که کشتار مردم در اون مسجد مشهور نظیرش دیده نشد، واقعا نظیرش دیده نشد، و همچنان تاریخ رو در سینه خود نگه داشته بر سر کلاه. اجازه بدید یک بریک کوتاه دیگری بگیریم، برمیگردیم خدمتتون.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: و درودی دیگر هموطنان گرامی، تاریخ هم واقعا داستان غم‌انگیزی است. تاریخ ما بسیار غم‌انگیز بود. باری عرض کنم که بعد از کشتن اسدی، پسری داشت این اسدی، و رفتن رضا شاه از ایران، پسر اسدی آمد و یک دادگاهی عرض کنم برقرار کرد و ثابت کرد که پدرش بیگناه بوده، و محمد رضا شاه اون رو بخشید و یک شغل مهمی، وزارتی به پسر اسدی داد. اسدی مرد شریفی بود. عرض کنم که سرنوشت مطبوعی رو خدمت شما عرض کنم. مطبوعی سرتیپ بود در مشهد که بود، رفته رفته درجات دیگر گرفت و اینها در هنگام آمدن متفقین به ایران، این فکر کنم که سرلشکر شده بود اگر اشتباه نکنم، در آذربایجان بود. به محض این که عرض کنم که سر و صدا شد که متفقین وارد شدن، این هرچی بند و بساط داشت جمع کرد، از مرغ و خروس و غیره بود، اینها ریخت در یک ماشین یا الفرار به ملایوتا مسون علی‌المرسلین، فرار کرد و متفقین هم آمدن، و فروغی هم رفت با اینا صحبت کرد و متفقین هر کدامشون، یعنی روس ها جدا، آمریکایی ها جدا، انگلیس ها جدا، آدم فرستادن پیش فروغی که آقا ما تمنی به ایران نداریم، روس ها ما اینجا برای خاتمه جنگ و غیره و اینا هستیم. 6 ماه بعد از اختتام جنگ ما از ایران خواهیم رفت. و فروغم با اینا سیز کرد و صحبت کرد و عرض کنم که رضا شاه هم از ایران رفت. رضا شاه خیلی میترسید از روس‌ها، بیاندازه از روس‌ها میترسید. یک دلیل مهمش این بود که تیمورتاش قریب 20 سال یا بیشتر در روسیه تحصیل کرده بود و با روسا بسیار دوست بود. وقتی که تیمورتاش رو به زندان انداختن، یک شخصیتی به نام کاراخان روسا فرستادن ایران برای شفاعت. این کاراخان آمد و شروع کرد با مقامات ایرانی صحبت کردن که ما مناسبات خود رو باید نیکو کنیم و ما باید مناسبات اقتصادی برقرار کنیم. اینا همه بازی بود دیگه، حرفای مقصود این بود که بره پیش رضا شاه و از او خواهش کنه که تیمورتاش رو ببخشه. رضا شاه هم بی اندازه از تیمورتاش عصبانی بود و تیمورتاش بدبخت بیچاره با اون لیاقتی که اون داشت، تیمورتاش یه کسی بود که با یه دستش میتونست کشوری رو اداره کنه، با اون دستش یه کشور دیگه، اینطوری در حقش گفتن. اما بسیار ترسو بود و بر جان خودش بیمناک بود، میلرزید، گلیه میکرد، خواهش میکرد، تمنا میکرد تو دادگاه اینا. دادگاه چه دادگاهی نبود، چه دادگاه. و به رضا شاه گفتن که یک شخصیتی به نام کاراخان از شوروی آمده و ما فکر میکنیم آمده برای نجات تیمورتاش. رضا شاه هم دستور داد که تیمورتاش رو کشتن. وقتی کاراخان رسید خدمت رضا شاه، گفت که آقا این آدم خوبی است و چنین و چنان، ما از شما خواهش میکنیم که این مرد رها کنی. و من خبری زیادی ندارم، شنیدم مریض بوده، ممکن مرده باشه. و یک خاطره بگم خدمتتون شگفت انگیز. یک شبی ما در منزل دوستی بودیم، آقای شام بیاتی رحمت الله، و محمود رضا پهلوی اونجا بود. من به محض والا حضرت پرسیدم، والا حضرت شما با وجود همشیره در نیویورک، منظورم خانم اشرف بود، چطور تشریف آوردین در لس آنجلس؟ گفت که والا یه آدمی هست در نیویورک خونه میسازه، اسمش هم ترامپه. این اولین بار بود که من اسم ترامپ شنیدم. گفت که من رفتم اونجا، اسم خودم نوشتم، جز خریداران اون طبقه بالای بالا، یه اسم مخصوصی هم داره. گفت که این آمده بود، کنارش نوشته بود این برادر شاه ایرانه، اگه ما پراپرتی بفروشیم به این آقا، پراپرتی یعنی خونه و چیزی بفروشیم، هر روز فردا این دانشجو اینجا جمع میشن، این مرگ بر شاه و اینا، و ما این پراپرتی ما ارزشش از دست میره و تننتای ما ناراحت میشن، به این نمیفروشیم. گفت به ما نفروختن مالی. گفتیم خیلی خوب. بعد گفتن که والا حضرت شما که در رکاب مرحوم پدرتون بودید، هیچ خاطره ای چیزی در ذهن ندارید که گفته نشده باشید، در کتابا نباشه، در گزارش ها نباشه؟ گفت چرا؟ چه بود والا حضرت؟ گفت که وقتی ما از کرمان بیرون آمدیم، یک گرد و خاک از دور پیدا شد، پدرم خیلی ترسید. گفت اینا چتر بازای روسی هن که پیاده شدن میخوان من دار بزن. و همینطور گرد خاک نزدیکتر میشد، این وحشت پدرم بیشتر میشد، تا اینکه نزدیک شدن دیدیم یک سواریست با 20 سوار پشت سرش. و گفت شما کجا میدی؟ ما شما رو نگهداری میکنیم، چنین و چنان. پدرم خیلی خوشحال شد که اینا روسا نبودن، یه لیوان آب خود، این حرفای محمود رضا، یک لیوان آب خواست و لیوان آب خونه خورد، تشکر کرد، گفت من قول دادم که کشور رو ترک بکنم و سلطنت در خاندان من موروث باشه، بنابراین من ضمن تشکر از لطف و محبت شما باید ایران رو تخلیه کنم، ایران رو بیرون. گفت این خیلی ناامید شد، یه اینجور نگاه کرد و سر اسب برگردوند و تاخ کرد داره. این یه چیز شگفتی بود که من از محمود رضا شنیدم و با اون قضایی که در تهران اتفاق افتاد و عرض کنم که دکتری بود که وزیر راه بود، دکتر سنجابی، اشتباه میکنم، سنجابی گفت نصف شب ساعت 2 نصف شب روزنامه‌اش هست، این تو روزنامه چاپ کردن، گفت که دیدم تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم پادشاهه، گفت که آقای دکتر خودتونین؟ گفتم بله از شما هستیم. گفتم شما کی هستین؟ گفت من رضا. گفتم کدوم رضا؟ گفت رضا شاه دیگه. گفت من جا خوردم یه مرتبه اینا. گفتم حالا حضرت فرمایید اینا. گفت که روسا کجا؟ گفتم حالا حضرت من که نمیدونم روسا کجا. گفت تلگراف بزن اون این که عرض میکنم این مهندس چیز راه بود، وزیر راه بود و اینا، شما زنگ بزنید تلگراف کنید کرج که وقتی روسا رسیدن کرج تو ما از تهران خارج چی پیداست که از روسا بیمناک بوده سر عمدتاً سر ماجرای تیموتاش، سر ماجرای تیموتاش. عرض کنم که مطبوعی آمد به تهران به خوشی و خرمی، نمیدونم تو مجلس یا تو کجا شغلای دیگه هم داشت، تا اینکه آخونده آمدن، خیلی پیر بود بیچاره، گرفتن اون رو پیران سر تیربارون کردن، اینم عاقبت بیچاره مطبوعی. عرض کنن که فروغی بعد از این توهین ها که به او شد و بازداشت شد و دوباره برگشت به صدارت و وزارت، این مرد عرض کنن که متفقین شروع کردن باش تماس گرفتن که آقا ما میخواییم که خود شما عرض کنن یک جمهوری را بندازید، ما تمایلی به فرزند رضا شاه نداریم، این داستان خیلی خیلی مشهوره و شما چیز کنید به ما خبر بدید که قبول میکنید یا نه. فروغی میگه من رفتم 24 ساعت فکر کردم دیدم کار جور در نمیاد، به قول عوام نمیشه. اول که یک افسر نیروی دریایی انگلیس رو که از تبار قاجار بود اینا آوردن که شاه ایران کنن، هرچی باش صحبت کردن دیدن که این یه افسر نیروی دریاییه و فارسی هم بلد نیست، به فروغی تماس گرفتن که یه همچین چیزی هست و ما میخوایم این آقا رو بفرستیم اینا. فروغی میگه آقا این خیلی داستان غریب و عجیبی است که شاه یک مملکت بخواد پادشاهی بکنه و زبان اون مملکت رو ندونه، این نمیشه، این نمیشه و فلان. اونا عقب نشینی کردن. از قضای روزگار یک شب در انگلیس گویا پادشاه ایران محمد رضا شاه اونجا بودن اینا، این آقا هم بوده، دیوید بهش میگفتن تو شرکت نفت، گفتن آقا میره میشنسی؟ گفت نه من نمیشنسم. گفت همون کسی که قرار بود جای شما شاه باشه. محمد رضا شاه سر لطف بوده در اون شب، میگوید که اگه شما در ایران شغلی کاری بخواید ما حاضریم شما کمک کنیم. گفت اتفاقا احتیاج کارم دارم، میگه در شرکت نفت ایران سالها خدمت میکرد این دیوید، من دوستانی دارم که باش همکار بودن و اینها. اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. فروغی آمد و با اینا صحبت کرد، گفت که میسر نیست این چیزی، اول اینکه ما یک مشروطه داشتیم و یک قانون اساسی داشتیم که عرض کنم که چنین بود است و چنان، دومی که هیچ دانسته نیست اگر من بیام اعلام جمهوری بکنم ارتش از من پذیرا باشه، این است که بهتر است که شما همون فرزند رضا شاه رو، محمد رضا رو چیز کنید. بلور دار انگلیسی هم نشستند و گفتند و برخواستند که خب حالا ما، یعنی این طور به ما نگاه میکردن که ما حالا ایشونو میذاریم شاه بشه، اگر دیدیم که خلاف منویات ما عرض کنم که کار میکند، ما اون رو از کار بر میداریم، یک کسی دیگه میذاریم. یعنی خودشون صاحب دنیا میدونستن دیگه. و عرض شود که این داستان شد و مردم بسیار بسیار خوشحال، خیلی خوشحال بودند که فرزند رضا شاه آمده. اتومبیلش با دست بلند کردن، ایشون هم روز 26 خیلی مشهور است، این روز 26 که رضا شاه مملکت رو ترک کرد و به عمل شرف به مجلس اونجا قسم داد کرد به قرآن که قانون اساسی رو محترم خواهد دانست و چنین و چنان، و قانون مشروطه و قانون اساسی از این حرفا. مردم خوشحال، همه اتومبیل رو بلند کرد. مدت زیادی طول کشید تا استبداد دوباره بیاد و ایشون فاصله بگیره از مردم. بچه ها می رفتن توی همین امجدیه بوده اشتباه نکنن، بازی می کردن، توپشو می آوردن. یعنی با مردم چیز بود، مردم چیز میکرد، اختلاط میکرد. اما هرچی زمان پیش رفت اوضاع خرابتر شد، متاسفانه. به هر روی خدمتتون عرض کنم که گذشت زمان روزگار به زیان مردم و به زیان قوانین مملکت پیش رفت و این هم دستگاه پادشاهی رو از میان برداشت، هم که این جانوران نگفتنی رو بر ایران زمین مسلط کرد. و این بدترین اتفاقی بود است که برای ایران زمین افتاد. از این بدتر نه ما سراغ داشتیم هرگز در تاریخ، نه تاریخ جهان هرگز چنین چیزی داشته که این جانوران آدم خور بیان و کشور داریوش و کوروش رو بگیرن و بشینن و از این کارا و از این صحبت ها با این چهره های پلید، این شکمبارگان نادان جاهل اینطور حکومت کنن. اینها عرض می شود که ضعف گذشتگان هست، هیچ چیز دیگری نیست. و متاسف هم بسیار بسیار بسیار باعث تأسف است که این همچین ماجرایی شد و اون قانون نازنین مشروط زیر کار. خب من فکر میکنم که برنامه رو امروز ببندیم، گرچه 5 دقیقه هست اما مخلصی جای کار دارم، واسه برخط سمت خدمتون تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: شد وطن بر باد ای مردم، خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت، دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می‌دهی؟ این سکوت تلختان مهری به رأی بندگی است، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگی است. بس که گفتم، بس که نشنیدی، دیگر خسته ام، خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران عزیزان. همدمی دل ز تنهایی به جان آمد، رفیقان مرحمی. خرد نگهدارت.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میدونم که شما هم دلتون تنگ شده براشون و میریم با هم خدمت پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
4: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پاکدلانه به همه فرزندان و خوبم در ایران، به ویژه آنهایی که در خیابانهای ایران نام ایران رو برافراشت.
3: بله، ما میخواستیم در رابطه، البته ما قراره که یه سری برای مجموعه برنامه راجع به شاهنامه داشته باشیم با هم، ولی به خاطر حال هوای امروز ایران شما هم خودتون پیشنهاد کردین که راجع به امروز ایران صحبت بکنیم. شما الان حدود 37-8 روز گذشت از این قیامی که مردم ایران، قیام ملی یا انقلاب ملی مردم ایران گذشته، چی میبینین توی این شما؟
4: آنچه که به روشنی میتواندید و برای نخستین بار هست میبینیم، یک دلیری، یک از جان گذشتگی، یک آگاهی و برتر از همه اینها یک خرد همگانی. آنچه که برخی میگویند که آقا این رستاخیز رهبر ندارد، به باور من کسانی این سخن رو میگویند که هیچ آشنایی با آنچه که در ایران رخ داده است ندارد، نمیشناسند. به باور من نه تنها رهبری دارد، بلکه یک رهبری بسیار بسیار کارآمد و خردمندانه دارد. این رهبری به دست همین فرزندان خوب ایران در درون ایران انجام می شود. یک رهبری، یک خرد همگانی، یک خرد بسیار بسیار کارآمد و کارساز. ولی در کنار این خرد، آنچه که بایسته بود روشنی دیده می شود، دلیری از جان گذشتگی و به بهای خریدن مرگ برای ماندن زندگی. یعنی می رویم مرگ را بخریم که زندگی را پایدار داشته باشیم. من چنین چیزی می دونم. و درود می فرستم به همه فرزندان خوب ایران که آبروی ما پیرمردها، پدرها و پدر بزرگها را خریدند. ما به راستی شرمگین بودیم. من به نوبه خود می گویم، کاری ندارم با دیگر پدرها و در بزرگ ها و مادر بزرگ ها. من از این که در چنین روزگاری زاده شدم از بودن خودم شرم داشتم، ولی سپاس از شما فرزندان خوب ایران که این شرم را از رخسار من زدودید و من اون دلیری، اون بزرگواری که بایستی هر مرد ایرانی است رو به من و دیگرانی مانند من بازگرد کنید. فردا که ما چشم از جهان فرو خواهیم پوشید، با سربلندی خواهیم مرد که ما مردانی هستیم یا زنانی هستیم برآمده از آن خاک. و شما بودید فرزندان خوب ایرانی، دختران، پسران، نوجوانان و جوانان ایرانی که این آبروی از دست رفته ما رو به ما بازگردوندید. من از پایگاه یک پدر، یک پدر بزرگ، از همه شما سپاسگزارم. پیشانی بلند همه شما رو میبوسم.
3: پیوندی میبینین بین این حرکتی که الان بچه‌ها دارن میکنن با اون چه که در تاریخ ما گذشته؟ ببینید این الان یه حرکت کاملا نو هست در دنیا، دقیقا همین قسمتش که رهبری نداره، این یه قسمت خیلی به نظر من یکی از برجستگی ها و زیبایی هاشه که یه خرد جمعی داره این هدایت میکنه. یعنی یه دفعه مثلا ما میبینیم همه دانشگاه های کشور با هم دارن یه کار انجام میدن، یا همه جا تو همه خیابونا یه جور میان بیرون، یا یه حرکتی رو انجام میدن، یا بلا فاصله تا یه کار قشنگی میبینن همه از هم کپی میکنن و گسترده میشه تو کل کشور. چطوره؟ فکر میکنی که، یعنی میخوام ببینیم که آیا در تاریخ ما همچین چیزایی ما داشتیم؟
4: ببینید شما واژه نو رو به کار بردید افشین جان، ولی من این رو باور نمیکنم. باور من در یک سرزمینی به کهنسالگی ایران، سرزمینی که بیش از 10,000 سال از فراز و فرود رخدادهای بسیار گذشته است، هیچ پدیده نوآوردی را نمیتوان گفت که اینک این نو است، این تازه است. در روزگاران بسیار کهنه این پدیده کهنه بوده است. این اونچه که امروز در خیابانهای ایران و در شهرهای ایران میبینیم، از دلیری، از این خرد همگانی، از هر اونچه که شما امروز میبینید، ریشه در ژرفای فرهنگ و در کارنامه ایران و در هستی شناسی و در بینش ایرانی دارد. هیچ پدیده نوآوردی نیست. آنچه که آن را نو نشان می‌دهد این است که برای دیرزمانی، به ویژه پس از یورش تازیان به ایران، در زیر خاکستر خوابید، ولی این آتش هرگز خاموش نشد. آتشی بود در زیر خاکستر که ما اون را نمی‌دیدیم، ولی طوفانی برانگیخته شد. کشته شدن ناجوان مردانی این دختر زیبای کردستان، دختر خوب ایران بخشای نازنین، طوفانی به پا کرد که این خاکستر هزارها یا دست کم 1400 ساله از روی این آتش نهفته در زیر خاکستر برداشته شد و این آتش دوباره زبان کشید. امروز زبانهای آسمانسای این آتشی که تا دیروز در زیر خاکستر بود رخ نشان میدهد، ولی این آتش رو ما نیفروختیم. این آتش همواره اونجا بود. این آتش برافروخته شده در هستی شناسی ایرانی و در اون کارنامه ایرانی و در فرهنگ ایران شهری است. من یکی دو نمونه در اون سخنی که گفتم، خریدن مرگ به بهای زندگی. برویم مرگ رو با آغوش باز بپذیریم تا زندگی را به بار بنشانیم. ببینید شاید این دو با هم فهمیدنی نباشند. چگونه میتوان با خریدن مرگ زندگی پدید آورد؟ ولی با افشاندن جان میتوان درخت آزادگی و درخت زندگی را به بار نشاند. کاری است که امروز فرزندان ایران میکنند. ولی آن کاری که امروز میکنند یک پدیده نوآور شاید برای سرزمین‌های دیگر باشد، ولی نه برای مردم ایران، نه برای سرزمینی با داشتن بیش از 10,000 سال تاریخ و گذر از فراز و فرود رخدادهای بسیار. من دو نمونه به شما نشان میدهم، یکی در اساطیر ایران و دیگری در شاهنامه ایران. ببینید در اساطیر ایران میبینیم که روزگاری فرا میرسد که افراسیاب که نماد خشکسالی است بر ایرانیان چیره میشود و مرزهای ایران را تنگ میکند و برای خار کردن ایرانیان پیشنهاد میکند که تیراندازی از خود برگزینید، تیری رها کند، هر جا که آن تیر نشست آنجا را مرز ایران و توران کند. در اینجا ایزد بانوی، ببینید ایزد بانو، باز هم این بانوان امروزی که آمدند مانند ایزد بانوان، ببینید دختران ایران افسانه های ما رو زنده کردند. ما در اساطیر خودمان همواره از ایزد بانوان سخن گفتیم، ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد بانو سپندارمز. امروز همین ایزد بانوانند در خیابان های ایران، امروز همین ایزد بانوانند در دانشگاه های ایران. ببینید پیکر یافت، آن اندیشه به پیکر در آمد. ولی اگر فکر کنیم که این اندیشه را برای نخستین بار ما پدید آوردیم، این سخن درست نیست. این اندیشه بود ولی امروز به کردار در آمد. همون ایزد بانو اردویسار آنهیتا با اون همه زیبایی در پیکر دختران ایرانی رخ نشان داد. ایزد بانو سپندار مز به یاری می آید و می گوید که من کاری خواهم کرد که شما نگران نباشید، من بهترین پهلوان رو به شما خواهم داد. مردی بالا بر می افرازد به نام آرش. چرا؟ برای که همه پهلوانان ایران کشته شده بودند در نبرد با افراسیاب، دیگر مردی نبود هماورد با پهلوانان افراسیاب. ولی مردی به پا می خیزد به نام آرش. ما او رو نامهای آرش کمانگیر یا آرش شیوا تیر می شناسیم در افسانه های ایرانی. می گوید من تیر رها خواهم کرد. ولی همه نگرانند، کسی او رو نمی شناسد، از میان پهلوانان نامدار نیست. از سوی دیگر ما همه می دانیم یک پهلوان اگر خود رستم هم می بود و می خواست این تیر رها کند، این تیر چه اندازی می رفت به نیروی بازو؟ 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2000 متر. و این می شد مرز ایران و توران. خانه ها تنگ، زیستگاه تنگ و خار شمرده شدن به دست دشمن. ولی آرش چه می کند؟ آرش به بالای کوه می رود، جامه از تن بر می کند، برهنه می شود، تن می شوید. این تنشویی نشان از خودگذشتگی و نشان از شستشوی همه آن چیزهایی است که ما خواهان آن هستیم. چسبیدن به زندگی. همه را می شوید و نیایش می کند به درگاه دادار آفریدگار. می گوید ای خداوند، تو می دانی که مرا چنین نیروی نیست که من تیر رها کنم برای گستردگی و فراخی مرزهای ایران. ولی من این تیر که رها می کنم، تو به نیروی جان من این تیر ببر، جان از من بگیر، به نیروی جان من این تیر ببر تا فراسوی پندار. و چنین می کنم، انگامی که زانو بر زمین می زند و تیر در کمان می کند و رها می کند، افسانه می گوید که پیکر او پاره پاره می شود. پیکرش، چرا که پیمان بسته بود، پیمان بسته بود با آفریدگار که من می خواهم جانم بیفشانم، تو جان از من بگیر و به نیروی جان، نه به نیروی بازو، این تیر ببر. و دستگاه آفرینش این پیمان نگه می دارد. پیکر آرش پاره پاره می شود، قبار می شود، قبار کیهانی می شود. ولی تیر به نیروی جان آرش می رود و می رود و می رود چندین شبانه روز، مانند یک کواپیمای جامبو جت می رود و در آن سوی مرزها هر درخت تناوری می نشیند. ببینید این یک داستان است، ولی این داستان نشان دهنده بینش ایرانی است. چه می گوید این داستان به ما؟ هرگاه که نیاز آمد باید که آرشوار جان بیفشانی، جان بدهی، بروی به پیشباز مرگ، مرگ را با تمامی دل بخری برای اینکه بتوانی زندگی را به بار بنشانی. نمونه دوم از شاهنامه را بگویم، سپس تو اگر سخنی داشته باشی به من بگوی. نبردی است میان رستم و افراسیاب، ببخشید اسفندیار، رستم و اسفندیار. اسفندیار شاهزادی ایرانی است، ولی شاهزادی بخردی نیست. شاهزادی است رو این تن. افسانه میگوید که پیکرش یا تنش آهنگونه بود، هیچ جنگ‌ابزاری بر تن او کار نمیکرد. از روی نابخردی به رستم میگوید که پادشاه فرموده است که من تو را دست بسته ببرم به پیشگاه پادشاه. رستم میگوید آقا پدر تو که پادشاه کشور است و تو که شاهزادی منی، این پادشاهی با کار و کوشش من و پدر من و پدر بزرگ من و نیاکان من استوار بوده است. تو به پدرت پادشاهی خودت را به من بده کاری. اکنون آمدی تا دستانم ببندی؟ خب چرا دست میبندی؟ خب من با تو خواهم آمد. پادشاه فرموده است که من به پیشگاهش بیایم و با هم برویم. میایم، روی چشم میایم، با شادمانی خواهم آمد. اسفندیار میگوید نه، باید که دستهایت ببند. خب بستن دست رستم، مگر میتوان دست رستم بست؟ اگر بتوانیم دست رستم ببندیم، رستم دیگر رستم نیست. و اگر رستم نباشد چه چیزی از ایران بر جای خواهد ماند؟ ایران است و رستمش. بکنون یک شاهزادی نابخرد آمده است تا دستان رستم ببرد. نمیپذیر. ببخشید. سرانجام نبرد درگیر می شود. در این نبرد رستم شکست می خورد. چرا که اسفندیار رو این تن است. هر ضربه‌ای که او می زند کاریست بر پیکر رستم و رخش او. ولی هر ضربه‌ای که رستم می زند هیچ کارایی ندارد. بر اون تن آهنگونه اسفندیار. سرانجام با تنی خونین پر از زخم می گریزد از میدان رزم. برای نخستین بار پناه می برد به خانه پدر. به پدر زال هست و یاد می آورد پر سیمرغ را. پر سیمرغ را با آتش می کشد و سیمرغ در دم آمده می شود. پر سیمرغ سخنی می گوید به رستم. می گوید از راه مهر راز سپه را می خواهم با تو در میان بگذارم. راز سپه این است. هر آن کس گریزد خون یل اسفندیار برا بشکرد روزگار. تقدیر چنین است. سپه چنین است. کشنده اسفندیار هر کس که باشد روزگار او را در هم خواهد شکست. اگر زنده بماند از رنج رهایی نخواهد یافت. تا پایان زندگی در رنج خواهد بود. دودمانش بر باد خواهد رفت. خودش، خانوادهش، برادرانش، فرزندانش، همه چیزش را از دست خواهد داد و پس از گذشتن از این جهان در آن جهان نیز در رنج خواهد بود. این سرنوشت کسی است که دستش را به خون اسفندیار بیالاید. اکنون با توست، چه میخوای کن؟ یا دستانت ببند، بگذار دستانت رو ببندد، یا هر چه که میخواهی بکن. خود پیداست که رستم چه میکنه. رستم مرگ را و آن همه رنج را برای خود، پدر خود، فرزندان خود، برادران خود، دودمان خود، این همه رنج و نابودی را میخرند به بهای اینکه آزادگی را از دست ندهد. دستانش را ببند، نگذارد. تیر میگذارد در کمان با همون پر سیمرغ و میزند در چشم اسفندیار. اسفندیار را میکشد. ببینید آگاهانه میرود به پیشباز مرگ. آگاهانه میرود به پیشباز رنج، شکنجه، ولی آماده نیست که دستانش را ببندد. چرا که رستم است. امروز این فرزندان خوب ما در ایران همون نقش رستم را بازی میکنند. همون نقش آرش شیواتیر را بازی میکنند. این که من گفتم پدیده نو آوردی نیست، آرش برای نخستین بار نیامده است در دانشگاه‌های ایران. این بچه‌های دانشگاهی هر کدامینشان یک آرشند. این دختران امروز آرشگونه تیر میاندازند به بهای جان، ولی برای رهایی ایران و برای خریدن زندگی. زندگی نه برای خود، برای دیگران. جان خود میدهد، مرگ بر خود میخرد که زندگی را برای دیگران فراهم کند.
3: یعنی در فرهنگ ایرانی که دیگه ما بهشت و یعنی زندگی پس از مرگ که نداریم، بهشت و جهنم و اینا که بگیم مثلا بعد از شهادت میری تو بهشت.
4: نه نه نه، اصلا سخن از بهشت رفتن نیست. سخن است، ببینید من گفتم در آغاز، خریدن مرگ است برای زندگی برای دیگران. یعنی هر کسی، فرض کنید اگر من پدر هستم، اگر فرزند، اگر مادر هستم، اگر برادر هستم، اگر همسایه هستم، اگر در یک کلاس همکلاس هستم، جان خود میدهم تا دیگر همکلاسی های من خوب زندگی کنند. کاری به بهشت ندارم. کارش این است که من جان میدهم که تو دوست من افشین بتوانی پیش برد. من پیکرم را برای تو سنگر میکنم تا تو بهتر برزمی بتوانی پیروز بشم. ولی پس از اینکه من مردم، خب مردم، چون من مرگ رو خریدم. من رفتم برای پیشباز مرگ. چه چیزی بهره آرش شد هنگامی که اون تیر رو ها کرد؟ در کجای این افسانه گفته شده است که آرش رفت به بهشت؟ تنها چیزی که از آرش می دانیم پس از رها کردن تیر هیکلش تکه تکه شد. تمام شد. آنچه که از آرش به جا ماند، آن بهشتی که آرش با آن پیوست، همین است که امروز من با شما درباره آرش سخن می‌گویم. همین است که نامش زیبای آرش گردناویز همه کتاب‌های درسی و رمان‌های ما شده است. شده است گردناویز هر زن و مرد ایرانی. این است آن چیزی که بهره آرش شد. نه که برود به بهشت در اون روسپیخانه الهی بخواد زنبارگی کنه. برای اون زنبارگی ها در روسپیخانه الهی نرفت این کارو کرد. چرا چنین کرد؟ که تو آزاد باشی، که من آزاد باشم، که خانه من فراختر بشود، مرز من، آبروی من برتر از اون خانه و برتر از اون سرزمین، آبروی من خریداری بشود. یعنی آرش با افشاندن جان خود آبروی دیگران، دیگر هم میهنان خود را خرید. همان گونه که گفتم امروز یک دختر ایرانی هنگامی که سینه سپر میکند و کشته میشود، آبروی مرا میخرد، برای من آبرو میخرد، برای تو آبرو میخرد، برای میهنش، برای پدرش، مادرش، خواهرانش، برادرانش، همکلاسیهایش. ولی اگر در این اندیشه باشیم که میخواهد برود به بهشت، آن بهشت به یک گول سیاه نمیارزد. بهشت همین جاست. کاری که امروز فرزندان ما میکنند ایران را بهشت کردند. امروز ایران خجسته ترین کشور هست در میان همه کشورهای جهان. من میدانم شما چگونه نگاه میکنی افشین جان. گفتگوی تو را امروز با استاد جمشید چالنگی شنیدم و چه سخنان خوبی گفتی. من میدانم که همه جهان همازدور شدن تا نگذارند که ما اون پایگاه بایسته خود برسیم. من این را خوب میدانم، ولی این را هم میدانم که امروز خجسته ترین نام در فرهنگ جهانی واژه ایران است. چه کسی این کار را کرد؟ آن دخترانی که جان سپرد، آن پسرانی که دلیرانه رفتن برای جان سپاری، آنها بودن که این بهای سنگین رو پرداختن، ولی این آبروی بسیار ارجمند رو برای ما خریدن که امروز نام ایران خجسته ترین نام شده است در کران تا کران جهان.
3: خیلی ممنون پدر جان. اگر استفاده کردیم از صحبتاتون، اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستیم.
4: من تنها درخواستم و تنها امیدم این است که زبانهای آسمانسای این آتش همچنان فروزان بماند تا روز آزادی. میدانها رو رها نکنید. البته میدانم این سخن از زبان من اندکی شرم‌آور خواهد بود که من در سیدنی استرالیا نشسته باشم فرزندانم رو برانگیزم به جان فشانی، ولی مرا چاره‌ای جز این نیست. اگر نه برای من، برای خودتان، برای که بتوانید فردا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های شایسته‌تری باشید، امروز خیابان‌های ایران را رها نکنید. همچنان در میدان باشید و بمانید و این بدانید که پیروزی فرجامین از آن شماست. درود خداوند و درود همه ایزدان و درود همه پهلوانان بر شما دختران و پسران و خوب ایران.
3: من فقط میخوام برای اینکه بهتون یه مژده‌ای بدم و اون اینه که من فکر نمی‌کنم که این دوستان ما جوانان برن تو به خاطر اینکه طعم آزادی رو چشیدن. ما هر روز شاهد یه فیلم یا عکس جدید هستیم که نشون میده که چطور دخترها دارن آزاد توی خیابون بدون حجاب، یا امروز یه فیلمی اومده بود که داشت دوچرخه سواری میکرد یه دختری توی خیابون بدون حجاب، و اینها چیزایی بود که ما محروم بودیم ازش. یعنی جوانان ما، نسل ما که کلا محروم بود و جوانانمون هم محروم بودن، و الان دیدن که چطور با یه ایستادگی یک ماه در خیابون تونستن این چیزا رو بگیرن، و این راهیه که تازه اول راهه که همینطوری برن جلو و بقیه حقشون رو پس بگیرن از این حکومت ظالم. ممنون آفره. از حضورتون.
4: آفرین، خواهش میکنم. سپاس افشین جان. سپاس از اینکه این زمینه رو برای من فراهم آوردید.
3: سپاس از شما استفاده کردیم. تا دیداری بعد. بدرود.
0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 15 از ماه آگست بود. بله، میدونید که روزای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هستم. معمولا غزل حافظ خوندیم. عرض کنم که ما یک شاعر عظیم و شأن داریم.

بله اسمشون هم مثل این که اینجا نیورده است یا منشون شجاع‌الدین شفا ترجمه کرد. ما بچه‌ام که بودیم از رادیو کارهای آلفرد دوموسه و سایر بزرگان فرانسه رو ایشون ترجمه میکردن، ساعت حدود 10 شب خونده میشد. خدا رحمتشون کناد، کارهای بسیار بعدا گذاشتن، یکیش هم همین آثار گوته است. خب اینجا گوته میاد و مهرپرستی ایرانیان که پیش از آشو زرتشت بوده اینجا تجلیل میکنه و به خوبی هم ترجمه شده. این عینکای ما عینک نیست، من نمیبینم درست، هنوز عینک ما درست نشد. عرض میکنم حضورتون که برای شما میخوانم در باب مهرپرستی است و چه تجلیلی میکند و این شیوه از پرستش که بر همه ادیان برتر مینهد. حالا من میخونم زیرش توضیحاتی که ایشون هم نوشته، دو خطش رو میخونم. میگوید کتاب پارسی نامه مجموعاً مشتمل بر دو قطعه است که در اینجا یک قطعه مفصل اون که اساس کتاب را تشکیل میدهد به نام وصیت نامه یک پارسی سال خورده ترجمه شده است. بعد بسیار توضیح در باب عظمت ایرانیان اینجا داره و محبتی که گوته داشته. حالا این از یک زبان مرد کهنسال هست، من قطعاتی ازش میخونم، بلنده، فقط میخوام آشنا بشید با وصیت‌نامه یک پارسی سال خورده. برادران من، اکنون با دلی پر ایمان شما را وداع جاودان میکنم، میگویم و شما جوانان را که با صبر و تحمل در آخرین روزهای زندگی آب و نانم دادید و به پرستاری هم همت گماشتید سپاس میگذارم. چه وصیت‌نامه‌ای برایتان خواهم نوشت. میگوید چه بسیار در زندگانی خود شاهنشاه را دیدیم که بر اسب بادپیما میگذشت و سراپای او همراهانش به گوهرهای درخشان و حلقه‌های زر ناب آراسته بود. از حشمت و حیثیت و آبروی بین‌المللی و فرهنگ و هیچ برای ما باقی نمونده. یک دیوانه خانه کاملا دیوانه خانه تشکیل شده در ایران زمین و من میخوام واقعا از صمیم دل عرض کنم خدمت برادران آذری، برادران شمالی، برادران کرد، لور، غیره، این بساط گند و متعفن بر ایران حاکم خواهد بود مگر اینکه یک جنبش ملی در واقع به وجود بیاد که همه با هم برادرانه برای نجات وطن اقدام بکنن. این که من نمیدونم کردم، نمیدونم جدا میخوام بشم، اون حتی رشتیه و مازندرانی هم گفتم ما ایرانی نبودیم، ما اینجا مازندرانی بودیم، یا اینا ایرانی آمدن، اینا حقبلاز تاریخی درستن میگن، اما از این چی حرفا گذشته، ما ایرانی هستیم، جای دیگری نداریم برویم. این که 4 روز نمیدونم بیان بیرون معلم ها، 2 روز زندن پی بیاد بیرون، اینا به جایی نخواهد رسید هموطن. و از همه چیز مسخره تر، حالا نمیخواستم اینو بزرگتر، اینه که دل بستن یه دل به لس آنجلس و نمیدونم شاهزاده. آقا این شاهزاده اهل عمل نیست عزیزان من، این کجاش اهل عمله، نشسته داره قمارش میکنه و روچ 4 بیلیون دلار پولی که پدر گذاشته براش گذاشته ببینه که ایران شده باشه. این مانع اپوزیسیونه،

0: در واقع تجمع مردم هست برای نجات وطن. من بیاد دارم زمانی که در لس آنجلس بودم عرض کنم که تا 27 هزار نفر جمع شدن. عرض کنم که بعضی که از قتلاتی کرده بودن همه شم دستشون بود، خود بنده بودن. یک مرتبه اون عرض کنم که برادر اون ویژن، من بهش میگم چون اسمش یادم میده، با یه مینیبوس میمد و یه عکسی از والا حضرت میذاشت، دو تا عکس میداختن و مصادره میکردن میره، یعنی اینا برای اعلی حضرت جمع شدن، هیچ که دیگه نیمد. خود ایشون هم که اومد یک 15-16 نفر از اینا که رو چرخ نشستن پیرای چیز اومده لورای مسئله دارن میگن آفرون کسن نخوسته کنه نه اله کسه، یعنی فلان کس نه خودش کاری انجام میده نمیذاره کسی دیگه انجام بده. دل بستن اینا رفقای خود ما. آقا ایشون در عمرش کاری برای هیچ کس انجام نداده. پدران ایشون مرحوم رضا شاه و محمد شاه 50 سال حکومت کردن، پادشاهی کردن، سن ایشون بودن، سن این شازه 62-63 سال، هیچ کاری در عمرش نکرده، هیچ مسئولیتی نپذیرفته. اینی که دل بستن به این شخصیت از این نوع مایه واقعا چگونه ارز کنم مسخره است. از پشت ایشون رهبری میکنه، ببینه که 4 تا کشته میشه سرش میاره. هموطنان من میفهمم شما چگاه، از کجا میفهمه که هموطن چی میکشه؟ هموطن داره گرسنگی میکشه، تو روی 4 بیلیون دلار پول پدرت نشستی. ازش پرسیدن که پول چقدر آوردی؟ 60 میلیون دلار. بله 60 میلیون دلار. این دو کار باید حداقل بکنه، یکی بگه پدرش چقدر بیرون آورده، یکی محکوم کنی دیکتاتوری رو. هیچ کدومش نکرد و هیچ مسئولیتی در عمرش به دست نگرفته. و در خاطرات علم اینا اینا هست، میگه یه روز من خواستم یه چاپلوسی بکنم، رفتم پیش اعلی حضرت مولوی، گفتم والا حضرتم استعدادش خیلی زیاده. اعلی حضرت فرمودن برای فرار از مسئولیت استعدادش خوبه، یعنی اینطور میشناختن ایشون. و کنارم نمیده که یک وضعیتی به وجود بیاد نتوانسته ایشون 4 نفر جمع کن. این آقا باعث الان در مرز ایران در یک جای یک تشکیلاتی ساخته باشه، مردم رو تهییج بکنه، به مردم امید بده، هیچ نشسته ببینه که کی کودتای چیزی بشه، شاید خبری بشه. و منظور ارزم این بود، اگر اتفاق و اتحاد ملی نباشد از جنوب، از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، مثل روزگار مشروطه. بله روزگار مشروطه این صحبت ها نبود که هیچ کس نگفت من کردم، هیچ کس نگفت من ترکم، همه ایرانی. تمام کسانی که روسا به دار کشیدن در تبریز، جاوید ایران، زنده باد آزادی گفتن و رفتن بالای دار. از سقط الاسلام ملا گرفته تا جوانان دلاور تبریز. این فساد و نفاق رو این آخوندهای کزا و کزا به میان آوردن. این چیزو یادم اومد خواستم خدمتتون بگم. یه مطلبی دیگه خواستم بگم، آقا این تلویزیونا ضررشون 1000 بوده، منفعتشون 1 یا 2، مگه من نوره بدم؟ از بس دروغ میگن به مردم. داکیومنتری میسازن برای عمه خوبه، چقدر مردم رو دست کم میگیرن، این من و تو و خیلی های دیگه. آقا آره این آقایی که میخوام بهش نقل قول کنم دوست ماست، ولی یه روز یه ساواکی آورده بود ایشون، میگفت که زمانی که بود که یه شعار بومده بود اونجا و رفته بود و داست خیلی سالها گذشته بود، گفت که فلانی اعلی حضرت ما رو آوردن در آمریکا کشتن، اگر ایشون مریض بود چطور اون هواپیما به اون سنگینی رو بلند کرد؟ به جان همتون، من نه در عبید زاکانی همچین جوکی دیدم، نه سوزنی سمرقندی همچین جوک خنده‌داری گفت، نه ایرج میرزا. انگاری اعلی حضرت تو کرده. بابا علم به کرات و مرات میگه آقا من سرطان دارم، علازت هم سرطان داره یا مریضه، و وقتی از فرانسه دارو میاد می نویسن بیمار شماره یک یعنی علم، بیمار شماره دو یعنی علازت. این که دیگه از حال من از شمس متحاب برای گیج کردن مردم و برای جفن گفتن به منظورهای خاص از این جفنگیت. آقا این هواپیما اگه نمیدانید بدانید دو تا بال داره، بال پایینش اینش میگن اصل برنولی، برنولی فیزیکدان چیز بوده، اروپایی بوده، زیر بال هواپیما اینطوریه، روش هم اینطوریه، بله؟ فشار هوا وقتی که حرکت میکنه در پایین خیلی بالاست، در بالا خیلی کم، بنابراین هواپیما به یه سرعتی که برسه یک بچه 5 ساله میتونه دستگیره رو بکشه، هواپیما بلند میشه خودش. این که اعلیحضرت رو کشتن اگر مریض بود چطور هواپیما به اون سنگینی، جوکه. از این چیزا مرتب گفته میشه صبح تا شب. یقه ملیون هم که رها نمی کنن. بابا 4 تا آدم ملی بودن آمدن خواستن برای مملکت کاری بکنن، کودتا کردین نشد، مملکت به این روزگار افتاد. حالا طلبکار هم هست، یک سواکی میشینه با یک تودهی، اینا برای مردم دارن چیکار میکنن؟ رهنمود میدن بیا و درستش کن. به خدا سوگند من اگه که حال و حوصله‌اش رو داشتم می‌نشستم آبروی یکی یکی اینا رو می‌بردم، دروغگویان رو. بی سواد، بی سواد به عمرش یک کتاب نخونده، پای منقل بوده یا نمیدونم از کنم منزل این عمر بوده یا داشته کارا می‌کرده دیگه دولتی. گرفتاری ما یکی و دوتا نیست آخه. نه وقتش نیست الان. چی رو وقتش نیست؟ آقا یه آقا 63-64 ساله شده، ما 30 سال پیش که این 30 سالش بود ما یه چی انتقادایی داشتیم. آقا وقتش نیست الان، خود نجات میده، هر یه رو فردا نجات میده. این رو لحظت گفتیم آقا بگید کی وقتشه؟ 200,000 سال دیگه خوبه؟ این آقا این جلوی اپوزیشن رو گرفته. آخوندام از این معنی حتما راضی هستم. یک عمویی داشت ایشون، محمود رضا. این محمود رضا زن نداشت. یه شب منزل آقای شانبیاتی، ما با این آقا صحبت کردیم اینا، ما هم آشنا شدیم با این محمود رضا. وقتی که فوت میکرد گفت که من تمام این رو، آقای شانبیاتی برای من گفت چون خیلی به آقایون نزدیک بود، یه خونه ساخته بود چند میلیون می‌ارزید، یک زمین داشت در لس آنجلس، میگفتن چند میلیون هم اون می‌ارزه، 750,000 دلار یا پول انگلیسی در چیز انگلیس داشت. گفت اینا رو من میدم به آقا رضا که در راه ایران خرج کن. اینا رو هم 3-4 میلیونی میشدن. ایشون هم وکیلش رو فرستاد، خونه رو فروخت، اون زمین رو فروخت، پولا هم گذاشت که بچرد یه پتو، دو تا پتو برای فراریان ایران به ترکیه که اون سرما نخرید در جیب. حالا در روز چیز بود، عید بود، اینا یه مصاحبه داشتن ایشون، خانم محترمش، اون خانم خیلی شلوغ هم مصاحبه میکرد، پرسید خانم شما اختلافی هم با هم دارید؟ گفت که بله داریم خانم. گفت چیه؟ گفت من میرم تو بیسمنت یعنی زیر زمین، وقتی میرم چراغ روشن میکنم، وقتی دارم میام بالا این چراغ از بالا خاموش میکنه و من ممکنه بخورم زمین. یعنی برای 5 شایی پول بر زنشو به قطر مینداخت. گفت پرسیدن والا حضرت درسته این حرف؟ گفت آره آخه اسراف زیادی هم، خود تو یوتیوب برید ببینید. گفت کرا بوگه وصلت موت خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. ز دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی. کسی که میخواد کشورگیری کنه باید پولم خرج کنه، خب این میگیره یه جده جمع میکنه خانریزی میکنه بینه میذاری جیبش. مطلق کوالیتی هیچ کاری نه این آقا نداره. حالا بگین حالا وقتش نیست، من خودم میزنم، هر کسی هم نمیخواد گوش کنه به بنده تیره. خفه شدیم ما، دوستای عزیز سیاسی ما داریم. من تعجب میکنم از اینا، آقا اخیرا نمیدونی چه حرفای خوبی میزنه. آقا حرف خوب به درد ما نمیخوره، عمل. این پدر بزرگش اهل عمل بود، یه قزاقی بود فقیر، یه وقت یه چیزی میخره یه پارچی ببره شمال سوغات، وسط را از گرسنگی میده به چلو کبابی که قضا بخوره که برسه. یه همچین وضعیتی داشت، ولی این عرضه و لیاقت رو داشت که بیاد رقبا رو بزنه کنار و تا روزگار نخست وزیریش کارهای خوب بکنه. حالا من کار ندارم دیگه، شاه که شد دیگه اوضاع خراب شد. یعنی اهل عمل بود، اهل عمل بود، این رو که ازش نمیتونیم بگیریم، اهل عمل بود و با اون بیسوادیش خیلی چیزها رو به خوبی میدید. هواپیمایی به این سنگینی رو چجوری بلند کرد؟ تو خدا فکر شروع کنی، چقدر مضحکه این سخن، مثل که تناب بسن به وضوع الحضرت تو کرده، هواپیما رو دویده تو کرده بلندش کرده. من نمیدونم چی شد پیش اومد اینا. خب میگوید چه بسیار در زندگی خود شاهنشاه را دیدیم که بر اسب باد پیما میگذشت و سراپای او و همراهانش به گوهرهای درخشان و حلقه های زرناب آراسته بود. این تجسم ایران، ایران هخامنشی ساسانی، عرض کنم که اینا یک عظمتی بوده بی نظیر در کل جهان، به بخشندگی و بزرگواری و هنر بی نظیر بوده این مملکت و این مردم. ببینید کار به کجا کشید، کار به کجا رسید. یک مش گدای چاقوکش، یک مش آدمای بی عقل که هیچ کدام هیچ فضلی در هیچ زمینه ای ندارن. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید، قدیما از اینا تو خیابون سیروس مردم میدیدن راهشون عوض میکردن، حالا همشون سپه بود اینا. ایداده بیده خیلی خوب میگوید که ولی هرگز جلالی ندیدیم که لحظه ای با شکوه موکر خورشید درخشان که هر بامدادان بر بالهای سفید دم از پشت قله با عظمت دماوند سر به در می کند یارای برابری با اون داشته باشد. خورشید رو میگه. حقیقتا هموطن، زندگی ما اون چی میتوانیم با عقل و منطق و همه چیز اثباتش کنیم، زندگی ما از خورشیده. الله مدینه یعنی چه؟ از خورشیده. این خورشید 5 دقیقه اگه نباشه ما چنان یخ میزنیم که غیر قابل تصور. این خورشیده. قدیمی ها ایران یکی سخت سوگند خوردم به ماه، ایرانی به حضرت عباس قسم نمیخور، به ماه قسم بخور. تو بختیاری هم که بری هنوز آثارش رو میبینیم، قسم به افتاو، یعنی سوگند به خورشید. هستی ما روی این کره زمین از این خورشیده که در حال سوختن. فقط به این خورشید میشود گفت که سازنده این عالم، تا اونجا که ملموسه و میبینیمش و علم ثابتش کرده. این ثانیه چند بیلیون تن داره از کنم که سوخت میسوزونه که زمین گرم بشه. در صاحب گیاهان بشه، دریاها اینچنین باشن. همه اون چه میبینیم ما مدیون خورشیدیم. بنابراین پدران اولی ما آدم های نادانی نبودن که ارز کنن که به چیزهای موهوم دل خوش کرده باشن، مهربان بودن. خب کیست که بدین منظره پرشکوه نگریسته و بی اختیار زبان به ستایش نگشوده باشد؟ من خود هزارم بار در طول زندگانی دراز خویش به انتظار دیدار جمال دلپذیر خورشید بامدادی ایستادم تا در جلوه این گوی آتشین یزدان بزرگ را بر تخت خدای خویش بنگرم و او را که آفریننده زندگی و سرچشمه حیات است نیایش کنم و روزی خود را به یاد این تجلی باشکوه جمال یزدانی در نور و صفا به شام رسانم. خیلی خیلی عرض کنم داستان طولانیست، خواستم یک طعم و چی بگن تیستی از این کتاب دیوان شرقی برای شما خونده باشم. خب این که گفتین ما دیگه آبروی بین‌المللی هم نداریم، میدونی که سلمان رشدی رو یک مسلمان احمق آمده و 10 تا چاقو زده، یکی در چشمش زده، یکی در گردنش زده، یکی در جگرش زده فلان، و تبریک و تهنیت گفتن ایران زمین، تبریک و تهنیت گفته به جنایت. و از آدمایی که من دیدم حرف میزنن صحبت میکنن تو این تیوی ها اینا، یک مش آدم ترسوی جلنبوری. من یه مرد مردانه میشناسم، اونم آقای سرکوهیه. من هرگز ندیدمش، هرگز از نزدیکیشون ندیدم، ولی درود میفرستم به این مرد که دلاورانه سخنش میگه و مطالب را به درستی فهمیده و سیاست را به درستی فهمیده را که سخن میگه حقیقتا شنیدنیست. در واقع دوستان ناراحت نشن، آقای نوریزادم تا اونجایی که سیاست در واقع فلسطینی ها و اسرائیلی ها و کلن سیاست عرب هست در منطقه نظیر رده. بله، ولی بقیه جفنگیان هیچ کس جرأت اینه نداشت جز سرکوهی که بگه آزادی بیانه، آزادی بیان از همه چیز باتره، باید مردم بتوانن قرآن رو پاره کنن بریزن دور. اون آزادی بیانه که شریفه، این کاغذ که بیشتر نیست. و عثمان جمع کرد هرچه قرآن بود آتش زد، مگه نکرد؟ فقط سرکوهی دیدم محکم ایستاد و این سخن رو گفت، بقیه هی با اشرم و ناز و ترس و اینا. آقا من هر که شما رو میبینم که از 70 سال بالاتری دیگه، روغن سوخته رو خرج امامزاده میکنی، یه از چی میترسی؟ میخوای چیکاره بشی؟ حرفتو بزن. بله، داستان در مغرب موضوع داستان بیان هست، در اونجا قرآن شریف. ولی قرآن شریف من نمیدونم جز کشتار و جز تو سر زنان زدن و جز دیگران رو کافر خواندن و هر کس از ما نیست باید بکشیم انوادش رو ببریم و این تعلیمات دیگه، بله اونهاش هم که مسائل دینی هست، از تورات گرفته شده و از انجیل گرفته شده و از ایرانی ها گرفته و اینا، یه چیز درهم برهم عجیبیست. خب حالا مقدسه برای مسلمین، نوش جانشو، اما کار به این درجه از تبهش رساندن، این چگونه ارز کنم، فقط کار مردمان وحشیه دیگه. آدمی هم که دینی شد اولین گامی که برمیداره برای توحشه. ایدئولوگ اصولاً، ایدئولوگ وقتی میکشه به مستی میرسه، یک سکری میرسه که شراب هم بهش نمیده. توده‌ای یعنی مارکسیستی و دینی. حالا اون چیز بهش نداره، خاطر ایدئولوژیش میکشه که جهان رو آباد کنه ارواح عمش. این یکی میخواد به بهشت هم بره. علی میگوید که ما یقه برادران خود رو میگذیم، گردنشون رو میزدیم و به سکری میرسیدیم، به یک نشاطی میرسیدیم. یعنی یک ایران رو، کشورهای جهان رو متمدن یک لکه ننگ در جغرافیای گیتی میشناسن. آره؟ حالا یه داستانی هم بگم خدمتتون. من اگر بندم از هم جدا بکنن، عرض کنم که بپرسن کجای هستی، میگم ایران. هرچی هم مثلی که آگهی دارم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر وطنان گرامی، دو خاطره بگم از اینکه ایرانی هم. خب همه میگفتن من کویتی هم، اون یکی میگو من فلسطینی هستم، یک دیگه خب همش گفتیم ایرانی هستیم. یک شب دو تا دوست آمدن پیش ما، شاه محمود و تودج خالی‌پری. شاه محمود دوست قدیم ماست، الان هم در لس آنجلس سرشو عمل کرده بودن، یه مقدار زیادی آهن آلات و فلان و اینا سر یک مقدارش بیرون بود و دست راستش و پای راستش هم فلج بود. تورش خودم بیزنسمن بود و یه تخت نرد هم آورده بود، با هم تخت بازی کرده. اینا سه تا ساختمون بودن، یکیش اون طرف والله یک خانم با من دوست بود، یه دانشگاه می رفتیم، ایشون نرسینگ می خوند، من انجینیری. خلاصه گفتم یارم یه سری بزنم، ما واشدیم و خل خالی همون روز گفته بود که آمریکایی‌ها رو دار میکشیم. اینو گفته بود و ما رفتیم وارد آسانسور شدیم، یک مرتبه در باز شد، یک لات نیمه مست آمریکایی با خالکوبی و اینا. من اینجا ایستادم وسط، شاه محمود ایستاده این سوی، تورجم تخت نردش دستش بود، عقب بود. اومد به من گفت که Are you Iranian؟ به قول خودشون گفتم بله. یک فوش رکیک داد. من تو این اندیشه که حالا من باید باید چیکار کنم، دو نفر بودن، به محمود گفت تو ایرانی هستی؟ گفت بله. یه فوش رکیک محمود داد. من دم محمود تنها دستش که کار میگرد تا عقب برد، تا پشت و زد تو گوش این آمریکایی. این هم حمله کرد تو. حالا من ترسم از اینه که یه مش بزنه تو سر شاه محمود، این سیمپی ما از هم میپاشه. تورج هم که دستش بود این تخت نردش و اینا، اون گوشه کار از چیز میدن و مش رو گریم، مش خوردن و زدن. و هر موقع باز آسانسور بسته بشه یه لگت میزد، آسانسور باز میشد دوباره، باز بسته بشه لگت میشه. یه حکایت عجیب بود. تو آسانسور هم که جای جنگ و این چیزا نیست، ما فقط مواظب این بودم که عرض کنم که محمود صدمه نبینه و از خود من دفاع کنم. یکی همراهش بود، یه خانومی مثلی که همراهش بود، دیدم این دلیل رفت و بعد از یک دقیقه نبرد یا دو دقیقه یکی دیگه هم اومد کمک اونو، اونا شدن دوتا. حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اینا رو کردن رفتن. بعد از کودکاری بسیار اینا رفت نرد پایین دیدیم که رفت نرد نیست. محمود گفت اینا از ما غنیمت بگیرن، من الان میرم تخت نرد پس بگیرم. آقا محمود بیا برو دنبال زندگی، چیچی رو تخت میزنه میکشنه تو این حرفا. توراج هم رفت و ما هم رفت. این یه مورد بود. یه وقتی دیگه خانمی با ما دوست بود که در واقع بیرون میرفتیم اینا، ایشون یه دوستی داشت که یه بویفرندی داشت به نام دیوید. گفتن شب بریم آبجو بخوریم. ما رفتیم بیرون از شهر، یک مش آمریکایی پوتین به پای خارکوبیده نشستن کنار بار و هم چیز میکنم. ما هم نشستیم، من هم اینجور نشستم، پشتم به بار بود، دیوید روش به چیز بود، خیلی نزدیک بودیم به بار. یکی از اینا اومد با کلاهش و داشتن گفت که where are you from؟ گفتم I'm from Iran. این رفت، من دیدم این خیده شده، این دیویده خیده شده به این لاتا که داشتن. یه مرتبه گفت مثل موشیری. گفتم ها. گفت من با تو صحبتی دارم، بریم بیرون، بریم بیرون. رفتم، گفت من شجاعت تو رو تحسین میکنم ولی اینا میخواستن تو رو بکشن، من خودم شنیدم. گفتم برگرد بریم آبجومونو بخوریم. گفت من نمیذارم. خلاصه رفت اون دو تا خانم رو آورد و سوار ماشین شدیم و رفتیم. این دو خاطرم از اون روز، همون شبی که خرخالی گفته بود که دو تا ایرانی هم کشته شدن در داداس این بر اون بر.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، جانیان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور و عباب جمعیش دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلب جزغله 15-16 سالم دزده، آخوند خوب آخوند مردست، شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، به من بگو کار دیگش چیه، بیاد سر قبرت تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی، روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، ام مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه، آخوند پنجزاری بیلیونر دلار میشه، یا خودش دوست بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن که، دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله، به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست. الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد. رسیدش هم امام رضا میده. براشون فرق نمیکنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی، آخوند لغتشو نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمیکنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره. دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه ابرست پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست، اللهی که یه دونه بهشت داره که اگر تو حرف آخوند رو گوش کنی اونجا بری، اون الله واسط خانوم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگه حرف آخوند رو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیشه میچرخونه تت. تای جهنم هم وسط آتیشه یه درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو باید این میوه رو بخوری، همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون. تو قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه. پس شما هرچی هست باش، این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده که برن گردن یه عده از بندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچهشون رو وردارن بهش تجاوز کنن. بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط. بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکاری نهان، بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست. خودش میگه والله ماکرال مکاری، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جبون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن، به اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده، بعدم وقتی ظهور میکنه با من و تو کاری نداره. اینا که آخوندا میگن برو بخون، اونا هم از همونجا یاد گرفتن. میاد عمر و عثمان رو زنده میکنه، عمر و ابوبکر رو در مکه زیر نظر حتما آل سعود، من نمیدونم. بعد یه درخت خوش اونجاست که اینا قبلا گذاشتن واسه امام زمان. این دوتا رو که از خاک میاره بیرون، حالا بعد از چند هزار سال من نمیدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالم هن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالم هن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه. بعد این دوتا رو زنده میکنه، به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو برده از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهار الانبار رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه بعد 40 سال مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد قبل از این که اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون. یه امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوباره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه بندازون تو. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که بریم امروز شیعه گری امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره، روز آخر باشه دیگه، شیعه گری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که بهم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم. اگر ببینم خریدار نداره، چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7 روز 8 روز طول میکشه که انواع و اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع و اقسام شیعه گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکی دیه، امروز همه ترکی میخورن. جواباتون چیزی نباشه دیگه من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته زرتشت چه میگوید، کتابی هست در آلمان چاپ شده من ندارم به نام مزدا خدا نیست و گاتاهای زرتشت، چیزهایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید همین سه تا کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خورده اوستا رو بخونید. کتاب های زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشترم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه، چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. اون دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه هیتلر و خمینی و اینا این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه تموم شد، هیچ خبری نیست. برو قویشو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیون یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید. اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارید؟ هرکی به فکر خیشه. شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنی؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رسیدم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنن، یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقت هم که نخوان بگن، ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن و ما گفتیم ای ریز نمی خواستی بری بخونی. راجب کدوم سیاست میخوای من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمیدونم بیام کوری ببین اساتش کور دگر بابد؟ این همه گویندگان زار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، سیت تلویزیونه. حالا من یکی رو ول کنیم، من راجع به سیاست حرف نزن. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو هم دارم گمراه میکنم. حداقل انقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم. کتابی رو که ازم پرسیدید این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس این که نکشنش اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده لیسانس رو گرفته این توه. و انسان خدا را آفرید نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه دیگه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی که اینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دوتا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا آخر فکر میکنم اشکانیان، تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لابراتوری دانشگاه پیدا میکنن کتابهای راجع به ایران. این هم راجع به تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش شعله‌های پارس از قاجار تا خمینی، این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم $50 به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از این که این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تمام میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستان‌های امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همه رو هم خط زدم، ببخشید. دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری شیعه‌گری صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری صوفی‌گریش کاری ندارم، اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست. من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی میدارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی میباشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل تر بود، هم سیاستمدار تر بود. زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه. این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده بود کسی نیارست به جنبت، کسی به خودش جرأت نداد با معاویه کاری بکنه. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست که خلافت رو پس بگیره، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد. کوفیان گفتند بیا ما با تو بیعت میکنیم با معاویه به جنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدان سان که همگی میدانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمیخوره داداش، ما میخوام بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در مکه، محمد ابن حنیفه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند چون پول توش داشت. خلیفه بیت المال دستش بود، تمام زکات ها، تمام خمس غنایم میومد پیشش. مختار در کوفه برخاست که اون نیز در نهان به خلافت میکوشید، ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکایک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخاستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیانگذار اسلام یعنی عموی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند. لیکن علویان به سادگی برمیخواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ میکردند و کشته میشدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند، چون امام جعفر صادق ابو مسلم رو رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخنان که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت که شاکش های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی

پیروان می باشد، شیعیگری از همانجا آغاز شد. این شیعیگری نخست یک کوشش سیاسی بیالایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند. اولین شیعه علی سلمان پارسی بود و پاکدلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند، چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند. اینقدر که می گن کسروی بده کسروی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی و حقایق رو میبینی. چیزی که هست شیعه‌گری در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته، چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردن، نه زمان خود علی. و آن ستم ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کرده اند. گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تندروی میکردن. این نخست آلودگی، این نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعیگری پیدا کرد. چه راستی آن که پس از مرگ بنیادگذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده میشدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که افسانه قدیر خم رو بخونید. تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده. از خود نشان نداده بود و نبایستی بدهد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود، به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن، بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی. یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید، آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این رو علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند، امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، میخواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته، چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو تا چهار تاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینه که ایران در زمان عمر فتح شد. ما بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش. اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت.

چون در زمان ساسانیان بچه های ساسانیان دیگه پیدا نمیشد، میرفتن میگشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه. همونو اومدن کردنش نور امامت. از آن سو تاریخ نیک نشان میدهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری عثمان به درون خانه فرستاد. تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان میانداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود. میگم یه خود سخت انشاء کسروی. نخست آلودگی بود که شیعه‌گری پیدا میکرد. میباید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان میبودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان میباشد نام رافضی پیدا کرد، یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب گفتار دومش خورده هایی که به شیعه‌گری میتوان گرفت و من فرناماشو میخونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون میخونم، میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگوی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از 1000 سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان رو با بادمجان مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمی باشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق و قبر کرد، نمیدونم از گلوش دفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار الاغ شد رب طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه. من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم.
ترس، اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیز میآفرینه، تو این کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن، مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده موند؟ مگه موسی زنده موند؟ مگه عیسی زنده موند؟ همه میمیرن. خب حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم، خفه خون بگیرم، چون ممکنه منو بکشن. بکشن. چون میشه؟ میدونی چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیادار نیستم که، از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت آسوده آدم میره. ببینید دوستان عزیز، علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

0: یکی از داستانایی که براش پیش اومده من براتون میخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم عیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادن. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادن، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را میدانم که صد خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین میگفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های بیهوده بیخردانه. یکی از زشتکاری‌های شیعگری بردن استخوان‌های مردگان، البته مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی با آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسند. ولی آنان مرده را در یک قوطی به روی زمین نگه می دارند و دانه‌ای برایش چنان می سازند که بویش بیرون آید و به دینسان مایه آزار مردم می گردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار می کنند و رو به عتبات مقدس راه می افتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است که بسا مایه پراکندن بیماری هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتم مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیادی این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقه مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه: میان پولشون رو به من میدن، چرا نگیرم؟ میاد زنشو به من میده، چرا نبرم؟ زنه میرفته با متولی که متبرک بشه. وقتی شعور نیست این گرفتاری ها پیش میاد. اگه یه کسی مثل من بیاد یه حرفا رو بزنه، تو بهش میگی کافر، چیزی دیگه نداری بگی. محارب با خدا، مفسد فی الارض، کفر میگه، فوش بهش بدین. وقتی شعور نباشه ایناست. پیروز بهتون گفتم من اگر از یه برنامه خوشم نیاد خاموشش میکنم. یارو بیشوره اگه از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که من فوش بده. عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش، از روز شنبه بود یه شنبه بود، از شرق امریکا به من تلفن کرد. شروع کرد، اول گفت بود که تو من تلفن نمی کنی. اینا تلفن کردن گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حساب چیه؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم من با جمهوری اسلامی چی کار دارم. گفت اینا اثبات کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم. میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمیم نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونو میکنن پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشو بش کردیم. تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم رو بنویسم که دفعه دیگه این اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد. ببینی تفاوت آدم ها اینقدره. اون اسلام ناب محمدی رو داره، باید دروغ بگه. این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره، راحت گوه آقا من عرق خوردم تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری درس هایی رو که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این حیم مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی. گفتیم الحمد، میگفت نه خی داره توش، الحمد نه کم شد. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمیکنم. یه خود بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ یه خود بزرگتر شدم سوالات دیگه ای پیش اومد. با هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهنتو آب بکش. این کارا به من و تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه. تعبدی یعنی چش و گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی. به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار. یعنی جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. عاشق محمد حسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود. از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون؟ مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که منو نجات داد، از شک و شبه منو در آورد، ترجمه بدون تفسیر قرآن رو خوندم. منتها ترجمه های اون وقت مثل این ترجمه نبود که اینجوری فارسی بنویسه اما افراد بی ایمان را هم در دنیا و هم در آخرت عذاب شدیدی میکنم و مددکاری برای آنها وجود نخواهد داشت. اینجوری نمی نوشت. همینجوری که عربی می نوشت معنی فارسیشو زیرش می نوشت. من باید می رفتم این معنی ها رو می زشتم، خودم جمله بندی می کردم و فهمیدم تازه کجای کارم. اینی که به همه توصیه می کنم قرآن رو به زبانی که می فهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید برید، اگر میخواهید دنبال خرد برید برید. من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خراف زدائی و خردگرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه همراه با پدر هومر عزیز در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از خود مجموعه خدای نامه. و در این برنامه به ادامه گفتار قبلی که در مورد زرتشت بود میپردازیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر پسران و دختران خوبم که در این نشست‌های هفتگی ما رو پشتیبانی می‌کنند. چهره خندان و زیبای تو افشین جان من رو شاد می‌کنه. یک گونه شادی همراه با خنده در من پدید میاد. امیدوارم که همیشه خندان باشی و همه پسران و دختران خوب من همیشه این خنده بر چهره‌هاشان باشد و بماند.
1: به همین امید.
2: خب سخن رو اگر همراه باشی خرد از زبان فردوسی بزرگ بیاغازیم. آغاز کنیم یا نه؟
1: بله بله بله مشتاقیم. بله
2: فردوسی میگوید جوان خردمند برترمنش بگیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر از پدر فردوسی بپرسیم که بزرگا برترمنش یعنی چه؟ خواهد گفت کسی که اندیشه و گفتار و کردار برتری دارد. میپرسم بسیار خوب، من که یک دختر جوان یا یک پسر جوان هستم از چه کسانی باید برتر بشوم؟ میگوید از پدر و مادرت، از پدر بزرگ و مادر بزرگت، از همه آموزگاران و استادانت باید برتر بشوی، وگرنه در جای خود خواهی گندید و جهان رو به گند خواهی کشید. چنانچه پدر و مادر و آموزگاران تو و استادان تو خرد را زیر پای آخوند سر بریدند، فریب دشمنان ایران ستیز را خوردند و چهره دیوزاد اهرمن خویی به نام خمینی را در آینه ماه دیدند و به خرد هرگز نداشته خود خندیدند و شما را دچار این سرنوشت بدهنجار کردند و جهان را هم به گند کشیدند. تو دختر و پسر خوب من باید بکوشی تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک از پدر و مادر و آموزگاران و استادان خود برتر بشوی. فریب و رادیوهای بیگانه را نخوری و خود را بازیچه دست عمامداران سیاه دل نکنی. دل به خرافه های دینی نبندی. به دانش و بینش و منش نیک روی بیاوری و از هم اکنون جهان بهتری برای خود و برای فرزندان خود بسازی. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. به هوش و به هنگ و برای، زمین و زمان آوری زیر پای. این اندرز پیر شاهنامه‌گوی طوس بود که در آغاز سخن جان ما رو تر و تازگی بخشید. امیدوارم که بر دل شما هم نشسته باشد. خب افشین جان، اگر سخنی هست تو بگو، اگر نه من بپردازم به دنباله آنچه که از نشست پیشین گفتیم.
1: بله، من البته خیلی دوست دارم که چند تا سوال بپرسم، ولی نمیخوام که ذهنتون اصلا بره الان طرف دیگه، همینو ادامه بدیم، همون بحث قبلی رو، ادامه شناخت زرتوش رو بفرمایید که ما گوش بدیم به حرفای شما.
2: در نشست پیشین یکی دو بار گفتم که زرتوش روی به پاپ اعظم و ملایان و کشیشان و دیگر خدافروشان بی خدا و کشبانان دینهای دروغین چنین و چنان میگوید و آنان را کژندیشان تبهکار می نامند. برخی از یاران خوب ما گمان بردند که من زرتوش را همروزگار پاپ ها برشمردم. ولی من پاپ و کشیش و ملا و آخوند را به گونه نمادین برای همه کشپانان و برای همه دکانداران دین و خدافروشان بی خدا به کار بردم. در اینجا نکته ای هست. هنگامی که افشین جان از جنبش روشنگری سخن به میان کشیده می شود، بیدرنگ می رویم به سراغ انگلستان، فرانسه و دیگر سرزمین های اروپایی و پای سخن بزرگانی مانند دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت، دکارت، نیچه و دیگرانی که نام های بزرگ دارن می نشینیم و سخنانشان را بسیار ارج می دهیم. شایان ارجگذاری هم هستند. ولی من با خواندن فرازهایی از گاتهای زرتشت خواستم نشان دهم که آغازگر و بنیادگذار جنبش روشنگری در کارنامه جهان و در تاریخ اندیشه اشو زرتشت ورجاوند است. این آن نکته است که از دید جوانان ایران پنهان نگه داشته شده است. طرفداران جنبش روشنگری در اروپا کوشیدند تا نگاه آدمی را از آسمان به زمین بکشانند و پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور را جایگزین پیوند آدمی با الله و رسول و ملائک و حور و قلمان و ملکوت آسمان کنند. این کار بسیار خجسته‌ای بود. باید که کلاه گرامی داشت در برابر بزرگان اروپایی از سر برداریم. ولی همیهنانم، هزاران سال پیش از این درفشداران جنبش روشنگری در اروپا، بزرگمردی به نام اشو زرتشت ورجاوند در ایران این درفش را برافراشته بود. در روزگار زرتشت هم کشبانانی از جنس همین ملایان و همین کشیشان دیوسرشت با نامهای دیگری بودند که خرد مردم را تباه میکرد. کویها که زرتشت از آنان بزشتی نام میبرد، گروهی همانند همین آخوندهای روزگار ما بودند. کرپانها گروه دیگری از همین ملایان و آخوندهای فرومایه بودند که از جرفای پندارهای بیمارگونه خود ایزدان و الهان دروغین میساختند و پدیده های بومزادی و رخدادهای سپهری مانند زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و همه اینها رو پیایند خرسندی یا ناخرسندی الهان خود میپنداشتن. ابرهای بارانزا، ابرهای بیباران، آذرخش، تندر، گردبادهای ویرانگر، زمین لرزه ها، دریا لرزه ها، خشکسالی ها، ترسالی ها، آتشفشان ها، بیماری ها و مرگ های نابهنگام، همه و همه از دید این پتیارگان پدیده هایی بودن که در پی خرسندی یا ناخرسندی الهان پنداری آنها پدید می آمدن. درست همانگونه که امروز آخوندها با ما می کنن. اوسیج ها، این واژه اوسیج رو بارها و بارها زرتوش به کار برده است. اینها گروه دیگری از همین دینکاران فرومایه بودند. مردان سیاه دلی که با آیین‌های بسیار پیچیده و تو در تو جانداران بیگناه را برای خرسندی دل الهان پنداری خود به زشت‌ترین کردار می‌کشتند. با کوبه‌های بزرگ بر کله این جانوران می‌زدند و آنها را می‌کشتند. آنها را قربانی می‌کردند برای الهان پنداری خود. کوی ها و کرپان ها و اوسیج های روزگار زرتشت امروز جای خود را به شیخ و ملا و آیت الله و حجت الاسلام و قاری قرآن و نوح خان و تعزیه گردان و ملا باجی های قرآن خان و سفره بنداز دادند. این سه گروه چپاولگر تبهکار، یعنی کوی ها و کرپان ها و اوسیج ها، که گستره کار هر کدام از دیگری جدا بود، اندک اندک پی بردند که سود بیشترشان در به هم پیوستن است. چون این شد که به هم پیوستند و یک دین و دولت یک دست پدید آورد. دینشان همان دولتشان و دولتشان همان دینشان شد. درست همون گونه که امروز حزب اللهیا میگویند که دین ما و آیین ما و سیاست ما این همان است. به این چنین شد که بر مغز و روان و اندیشه مردم چیره گشت. درست همون گونه که امروزه در کشور ما آخوندها با پیوند حوزه و دانشگاه و مسجد و مجلس و کاخ ریاست جمهوری و بیت رهبری و کمیته ها و سپاه پاسداران و گشت ارشاد و دادگاه های انقلاب و صدا و سیما و دیگر نهادهای اسلامی یک کاخ صد ستون ستمبارگی پدید آوردن و بر یک ملت بزرگ تاریخی چیره گشتن. در روزگار زرتشت هم چنین بود. کوی ها و کرپان ها و اوسیج ها همین کاری کردن که در روزگار ما آخوندها میکنن. هر جا که زمین خوب و دهشمندی بود میبایست از آن الهان و ایزدان آنها میشد. میبایست وقف میشد به الله یا الهان پنداری اونها. هر کجا که مرغ و خروس خوشگل و پرگوشت و گاو گوسفند پرواری و اسب راهواری بود میبایست به سترگان الهان یا همون حوزه های علمیه فرستاده میشد. از آن الهان بود. در هر خانی اگر زن یا دختر زیبا رخسار و خوشپیکری بود میبایست به شبستان الهان فرستاده میشد تا کام الهان را شیرین کنند. و از آنجا که الهان یا ایزدان خودشان دست و پا و پیکر نداشتند، نمایندگانشان بر روی زمین در انجام این خیشکاری الهی میکشیدند. و همراه با کامجویی از زنان و دختران موقوفی از نزورات و اوقاف و دهش‌های نابخردانی مردم بر کلفتی شکمهاشان می افسودند. کاری که هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردم به خود نیایند و گوشی برای دهان خوشبوی زرتشت نباشند، همین الان هم راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاه روزگاری پیدا نخواهد شد. راهی نیست. زرتشت نمی توانست تماشاگر این همه تباهکاری این سیاه‌دلان اهرمن‌خو و تیر روزگاری مردم باشد و آرام بنشیند. زرتشت میدانست که این زشت خو اهرمن چهرگان دروغ میگوید. این را هم میدانست که تیر و روزگاری مردم برآمده از ترس و خرافه باوری آنهاست. به سخن دیگر این ترس و خرافه باوری مردم بود که میدان را برای تاخت و تاز کیشبانان ستم پیشه فراهم بیزن. از این رو نخستین بایستگی از میان برداشتن این ترس خردسوز و خرافه باوری های خانمان برانداز بود. زرتشت میبایست الهان دروغین را از مغز و روان و اندیشه مردم بیرون میکشید و خدای راستین را با آنان میشناسد. خدای راستین، خدایی که نتواند خشم بفرستد. این که میگویند خدا قادر متعال است، زرتشت چنین خدایی را به خاک روبه انداخت. خدایی که بتواند خشم بورزد خدا نیست. پس خدا برخی کارها را نباید بتواند انجام دهد. یکی از آنها این است که خدا نتواند و نمیتواند که خشم بورزد. خدایی که جبار و قهار و مکار و فریبکار و مذل و منتقم و زو منتقم، برنامه هایی که در قرآن برای الله آوردن، و پتیاره و دیر سرشت مانند الله نباشد و خدا دین دیگر الهان دینهای ابراهیمی. خدایی که برای به دست آوردن دارش و دسترنج مردمان بیماری ها و مرگ های نابهنگام پدید نیاورد. خدایی که با دیده شدن موی زیبای زنان خشکسالی ها و زمین لرزه های ویرانگر نفرستد. خدای بی نیازی که کاری به کار مردم نداشته باشد و بی هیچ چشم داشتی بدون میانجیگری کاهن و ملا و کشیش و دیگر کیشبانان دیوسرشت فرادست همگان باشد. هر کس بتواند بدون میانجی خودش با خدای خودش به راز و نیاز بنشیند. و چنین خدایی به جز اهورامزدای او هیچ خدای دیگری نمیتوانست. چون این شد که زرتشت همه ایزدان پیشین را از پایگاه ورجاوندی که برای آنها ساخته شده بود پایین کشید و خدای راستین خود را که مزدا بود فراز برد و به مردم شناساند. گفت همه را دور برسید، تنها مزدا، اهورا مزدا. مزدا یک واژه دو بحری از زبان گات هاییست. برای نخست این واژه مز یا مس هم با ز میتوان گفت هم با سین. مز به چم بزرگ، درشت، پرشکو، والا، گنده، گران، تنومند، فراخ، پهن، دامنه‌دار، پرپهنه، پهناور، گستران و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی هم در واژه های مس و مسینس و همکارت‌های آن مانند ماس پروداکشن، ماس میتینگ، ماس گریو، ماس میدیا و جز اینها دیده می‌شود. این همان است. برای دوم دا که برخی آن را از ریشه دهندگی و برخی از بنواژه دانش دانستند. دهندگی همون زایش یا آفرینش و برخی دیگر گفتند نه، از بن دانش است. از این رو همکرد این دو بحر می شود دانش بزرگ، دانش پرپهنا، دانش کلان. این نام خدای زرتشت است. دانش، دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که هستی را، این کهکشان بیشمار را، این همه جهان بیکرانه را از دانش و توانش خود پدید آورد و هر دم آن را تازه به تازه و نو به نو می کند. جهان ایستا و یک رنگ نیست، پیاپی در حال چرخش و دگرگونی است. خدای دادگر و خردمندی که با هنجاری ستوده بر جهان فرمان می راند و همانند آب و هوا فرادست همگان است و هیچ میانجی ندارد، بدون هیچ گونه میانجی، نه کشیش، نه ملا، نه آیت الله، نه پاپ، هیچ میانجی نمیخواهد. درست مانند هوا، شما برای نفس کشیدن نیازی به میانجی ندارید، به خودی خود بی آنکه کسی به شما یاری برساند شما هوا را در ریه های خود فرو میبرید و برون میدهید. خدا همچنین است، بدون هیچ میانجی فرادست همگان است، نه تنها مردمان بلکه همه باشندگان، همه آنهایی که هستند، و خدا با همه آنها هست و فرادست همه آنها و در درون آنها، در گوهر آنها و هر یک از آنها پاری از خود اوی. چنانچه در بند هفتم از سرود 31 میگوید، اینها که میخوانم فرازهایی از برخی از سرودها یا گاتهای زرتشت است، میگوید اوست، نشان میدهد خدا را، اوست که در آغاز با اندیشه اش، ببینید همین که سخن از خدا به میان میآید، واژه اندیشه به خدا چسبیده است، خرد و اندیشه و دانش چسبیده به خدایند، جدا از خدا نیستند. اوست که در آغاز با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید. این روشنایی نه تنها روشنایی در برابر تاریکی، بلکه روشنایی دانش، روشنایی فهم، روشنایی بینش، همه اینها از کجا پدید آمد؟ از اندیشه خداوندی. اوست که با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید و با خردش هنجار هستی را آفرید. پس این فرگشت و فروگشت و فراگشتی که پیاپی من از زبان خوش استاد حسام نوذری میشنوم همین است، همین هنجار هستی، این هنجار است، نامش رو چه میخواهید بگذارید؟ و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. تنها بهترین اندیشه ها هستند که میتوانند دریابند این هنجار آفرینش را، این هنجار هستی را. ای مزدا اهورا که هماره یکسانی، یعنی به خشم نمی آیی، مهربان نمی شوی، خشمگین نمی شوی، دگرگون نمی شوی، همیشه همانی که هستی، خدایی، تو خدایی. خدا یک بار خشمگین نمی شود، سپس پشیمان نمی شود، سپس مهربان نمی شود، اینگونه نمی شود، آنگونه نمی شود. خدا خداست، همواره یکسان است. ای مزدا اهورا که همواره یکسانی، با مینوی خود ما را برافروز و برافراز. ببینید همین حلانم از خدا روزی نمیخواهد، نمیگوید مانند مسیحیان ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، یعنی نام تو مقدس نیست مگر اینکه من تو را مقدس کنم، ملکوت تو بیاید، نان کفاف ما را امروز به ما بده. نان نمیخواهد زرتشت، روزی نمیخواهد. چرا؟ چون میداند که روزی دست خدا نیست، میداند که برای به دست آوردن روزی باید کار کرد، میداند که خدا روزی رایگان به کسی نمیبخشد. خدا با آفریدن زمین و آب و خاک و آفتاب و نیروی رویش و بالش در گیاهان و نیروی کار و کوشش و جهش و جنبش در زیستمندان پیشا پیش روزی همگان را داده است. پس از خدا چه میخواهد؟ از خدا فروزش اندیشه و فراز آمدن میخواهد. ای خداوند تو با من باش، در درون من باش تا من برافروزم. نمیگوید به من نان بده، نمیگوید این بیماری از تن من برگیر، چون میداند که خدا این توانایی ندارد که بیماری از تن من بردارد. ای خدا تو پسر من را این گونه یاری کن تا در امتحان قبول بشود. میداند که خدا این توانایی ندارد. خدا این گونه دبنگ و نادان نیست که چون این کارهای دبنگانه انجام دهد. کار خدا چیز دیگریست. زرتشت مردم را به همکاری با این خدای دادگر و دانش افروز فراخواند که این مردم بیایید با این خدا همکاری کنیم تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک خانمان و روستا و شهر و کشور آباد برای خود فراهم آوریم و جهان بهتری برای زادمانهای آینده بسازیم. چون این جهان شاد و روشن همیهنانم با دین باوری و خرافه پروری و سینه زنی و غم کشی ساخته نمی شود. تنها در پرتو خرد و اندیشه نیک و همکاری با خدا، یعنی همکاری با جهان ساخته می شود. همکاری با آب و خاک و گیاه و جانور ساخته می شود. در پرتو اندیشه و خرد، این چیزیست که زرتشت به ما می گوید. در بند یکم از همان سرود 31 می گوید ای جویندگان دانش، نمیگوید ای جویندگان خدا، ای خدا جویان، میگوید ای جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار میسازم. زرتشت میدانست که پیش از او کسی این گونه سخن نگفته بود. سخنان ناشنوده را آشکار میسازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش‌های دروغ جهان راستی را به تباهی می‌کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. چون با این آموزش‌های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست، نمی‌توانید نیک از بد بشناسید، نمی‌توانید شایست از ناشایست بشناسید. از این رو من زرتشت چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. ببینید هر دو گروه، کدام گروه؟ گروه نیکان و گروه بدان. زرتشت پاسداران و کمیته چی ها و حزب اللهی ها و نوح خان ها و تعزیه گردان ها و همه را به شنیدن سخنان خود فرا می خواند. جدا نمی کند، خودی و ناخودی نمی کند، خودی و بیگانه نمی کند، همه را فرا می خواند. من چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. این گونه که شما زندگی میکنید، شما نه تنها زندگانی خود را به آتش میکشید، جهان را هم به گند میکشید. پس بگذارید راه باز کنید تا من به سوی شما بیایم. من زرتشت به شما بیاموزانم چگونه برابر راستی که هنجار آفرینش است زندگی کنید. در سرود 33 میگوید هر کس در این جهان کردارش میبایست بر پایه راستی که آیین بنیادین زندگی است باشد. این واژه راستی جای سخن بسیار دارد، جای چون و چرای بسیار دارد. راستی تنها سخن راست نیست، راستی هماهنگی با هنجار آفرینش، با هنجار هستی است. کردار آدمی باید همگام باشد با ریتم کیهانی که آیین بنیادین زندگی است. هر کس که با اندیشه و گفتار و کردار خود با دروند می ستیزد، یعنی دروند یعنی خامنه ای، یعنی رئیسی، قالیباف و دیگر پتیارگان ایرانسوز، همه اینها دروند هستند. واژه دروند در سرودهای زرتوش یعنی بدکاره، یعنی زشتکار، یعنی دروغگو، یعنی پیمان شکن، یعنی کسی که هستی را آسیب بزند، کسی که راستی را آسیب بزند، کسی که این ارکستر جهانی را به هم می‌ریزد. این می‌شود دروند. به خود دروغ می‌گوید، پیمان می‌شکند، ناراستی می‌کند، تنبلی می‌کند، می‌ترسد. حتی ترس گونه دروندی است. زرتشت میگوید که با همه اینها باید بستیزیم. با چی؟ با کدام کارمایه؟ با خرد و با اندیشه، نه با تیر و تفنگ. با خرد و اندیشه و بینش نیک برویم به جنگ با این پتیارگان. هر کس که با این پتیارگان بستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند، با باور و دلبستگی خود خواست مزدا اهورا را به جا آورده است. پس رزم چگونه رزمی است؟ رزم این است در این میدان، در این آوردگاهی که زرتشت پیش پای ما می گذارد، رزم رزم دانش است با بیدارشی، شایست است با ناشایست، راستی است با دروغ. برویم در این میدان، در این آوردگاه به این بدان بیاموزانیم چگونه بتوانند برابر راستی زندگی کنند، نه اینکه با آنها سیلی بزنیم. پس ستیز با بدان و بدکاران نخستین بایستگی دینی است از دید زرتشت. در سرود 45 میگوید اینک سخن می‌دارم، گوش بدارید و بشنوید. ببینید با کی سخن میگوید؟ تنها با مردم شهر خود یا کوی خود یا با کشور خود سخن نمیگوید. روی به مردم جهان دارد و تنها با مردم روزگار خود سخن نمیگوید. امروز با من، با تو و با همه ما سخن میگوید. میگوید اینک سخن میدارم. این اینک اکنون از آن یک زمان نیست، از این رو هست که من در نشست پیشین به زمان بها ندادم که زرتشت در چه زمانی زندگی کرد. دیروز بود، 1000 سال پیش بود، 10000 سال پیش بود، بها این ندارد. امروز است. اینک سخن می دارم، گوش بدارید و بشنوید. ای کسانی که خواهان شنودنید و ای کسانی که از راه دور و نزدیک فراز آمدید. و مردم می رفتن برای شنیدن سخنان او. همه این گفته ها را نیک به یاد بسپارید. مباد آنکه آموزگار بد، آخوند، کشیش، ملا، آیت الله، پاپ، همه را میگوید. مباد که آموزگار بد دگر باره زندگی شما را تباه کند و دروند با گفته های خود و باورهای نادرستش شما را به گمراهی بکشاند. شما امروز همیهرانم سخنی گرانمایه تر از این شنیده اید که بگوییم این سخن کهنه شده است؟ این سخن را کسی دیگری به این زیبایی گفته است؟ از فراسوی زمان این سخن به گوش ما میرسد. اینک سخن میدارم، باز میگوید اینک، هم اکنون، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر هم بخوانید همین رو خواهید خواند. اینک اکنون سخن میدارم از آن چه در زندگی بهترین است و آن را در پرتو راستی یافتم. آن چرا که من دریافتم و این گوهر گرانبهایی که من ارمغان آوردم برای شما مردم جهان، در پرتو راستی یافتم، نه در سیاه چاله های دروغ و پتیارگی. در پرتو راستی یافتم. مزدا آفریدگار راستی است. حالا این راستی را شما هنجار، ریچ، سامان، خرد، دانش، بینش، همه را بگذارید در این واژه راستی. مزدا آفریدگار راستی است. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. شما نگاه کنید چه خدایی را دارد به ما میشناساند. میگوید این الهان دور بریزید، این ایزدان همه را دور بریزید، مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. مزدا پروردگار پارسایی است و پارسایی مایه بهروزگاری است. زرتشت می‌دانست که اگر دانش را در میان مردم بگستراند و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیزد، دیری نخواهد پایید که یک، ایزدان آریایی که تا آن زمان بر مغز و روان و اندیشه مردم فرمان میراندند از پایگاه ایزدی به زیر خواهند افتاد. دو، کوی ها و کرپان ها تکیگاه خود را از دست خواهند داد و نادانی مردم اندک اندک کنار خواهد رفت. یعنی پایگاهی را که در میان مردم نادان برای خود فراهم کرده بودند، این پایگاه رو از دست خواهند داد. چرا؟ همین که مردم دانا شدن، همین که مردم آراسته شدن به دانش و بینش نیک، جایی برای آخوند، جایی برای کشیش و ملا بر جای نمی‌ماند و دستاویزی برای دستیازی به جان و مال و مغز و روان و اندیشه مردم نمی‌یابند. سه، مردم از بند بردگی ننگین کیشبانان آزاد می‌شوند. شما نگاه کنید امروز بخش بزرگی از هممیهنان ما بند بردگی ملایان را بگردند، بردگی میکنند و در پرتو کار و کوشش و هم پرسگی با خرد و اندیشه خود زندگی بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده فراهم خواهند ساخت. ولی زرتشت این را هم میدانست که آرمانهای بزرگ و کارمایه های بزرگ نیاز دارند، چیزی که زرتشت نداشت. این کارمایه های بزرگ را زرتشت نداشت، این افشین گرامی ما هم ندارد. در سود یازدهم که یکی از زیباترین سودهای زرتشت است، با تنهایی و تنگ دستی و بیبهرگی او از این کارمایه های بزرگ آشنا می شود. می گوید به کدام زمین روی آورم؟ خسته است، گوشی برای دهان خود نمی آورد. می خواهد بنویسد، پول برای چاپ کتابش ندارد. باز نگویید که در اون زمان صنعت چاپ نبود. اینا را به گونه نمادین می گویم، افشین را می گویم، خودم را می گویم. 12 سال است می کوشم تا این دانشگاه کوروش را به جایی برسانم. درست در تشت گونه ناتوانم. به کدام زمین روی آورم؟ به کجا روم؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می دارند. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست. ببینید این سخن سخن من نیست، این سخن سخن زرتشت است. و چه اندازه این که گفت

دان کشورها که هواخواه دروغند. آقا این سیاست پیشگان، این پایبران کشورها، همشون از بالا تا پایین، همشون هواخواه دروغند. ای مزدا اهورا، چگونه میتوانم تو را خشنود گردانم؟ میپرسند ای خداوند جان و خرد، من میخواهم ولی نمیتوانم، دستانم توهیست. باز در بند دوم همون سرود میگوید ای مزدا، من میدانم چرا ناتوانم، نوای من اندک و کسان من کمند، یاران هماندیش من کمند، پتیارگان بسیار فراوان، 22 میلیون میروند رده میکشند تا به حسن روحانی رای بدهند، ولی من هرچه که داد میکشم گوشی برای دهان من یافت میرشود. زرتشت میگوید نوای من اندک و کسان من کمند، من به تو روی می آورم ای خداوند، و از تو خواهان آن مهری هستم که دلدار به دلدادی می بخشه. ببینید، من چند بار در برنامه های خود گمان می کنم یک بار هم با افشینجان با تو این رو من گفتم، گفتم خدایی که من نتوانم او رو لبهایش رو ببوسم، این خدا به کار من نمی خورد. من خدا این رو می خواهم که بتوانم در آغوشش کشم، بتوانم لبان زیبایش را ببوسم. این خدا خدای ما است. زرتشت چنین میکند. زرتشت با خدای خود عشق بازی میکند. میگوید بی داشته باش که دلدار به دلداده میبخشد. تو با آن مهر به من نگاه کن ای خداوند. نه از راه رحمت، نه از راه عشق، چون من عاشق توام. من عاشق این جهانم، من عاشق این درختم، این گلم، این پروانه ام، این هوا، این آب، این دریا، این رود، این کوها، این ستاره ها، این کهکشان. من دلباخته اینها هستم که تو این، تو هم برا همین گونه دوست دار. پس بیا با هم عشق بورزیم، دست در دست یک دیگر، من و خدا. زرتشت نمیگوید من اینها را از زرتشت آموختم. آنگونه به من مهر ببرس که دلدار به دلدادی میبخشم. در پرتو راستی، نه با سخنان دروغین فریبنده و خوشایند، نه در پرتو راستی مرا از نیروی اندیشه نیک آگاه بساز. ببینید، باز دارایی نمیخواهد، اگرچه میگوید که من ناتوانم ای خداوند، میدانم چرا ناتوانم، برای که پول ندارم، یارانم کمند، گوشی برای دهان من یافت می نشود، ولی با این همه ای خدا، اونچه که از تو میخواهم مرا از اندیشی نیک آگاه بسازی. کدام راه را بروم؟ اندیشی نیک کدام است؟ چرا؟ درباره نیک و بد در آینده گفتگو خواهیم کرد. آیا هر نیکی را که میبینیم به راستی نیک است یا جای پرسش دارد؟ دارد. و زرتشت هنوز نمیداند نیک ناب کدام است و آن دیگری کمتر نیک، یا اصلا شاید زیر نام نیک ولی نیک نیست. با این همه زرتشت نه تنها نومید نشد، بلکه به جای ناله و زاری و درد و گداز، با زبان تند و تیز و دراز خود بر سر کشورمداران و دینکاران و دینداران روزگار خود خروش برکشید. همه باورها و آیین‌های پیشین را زیر پا انداخت و با آفرینندگان تیر روزگاری مردم به ستیزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان از هیچ گونه جانفشانی دریغ نورزید. پروانه بدید سرود 32 که در نشست پیشین برای شما خواندم را یک بار دیگر برای شما بخوانم، تا بلندای اندیشه این مرد بزرگ و از خودگذشتگی او را بهتر بشناسیم، که بدانیم این پدر که درباره او امروز به سخن نشستیم کیست و جهان را چگونه نگاه میکرد و چه اندازه گستاخی داشت.

0: دلی به بزرگی دریا نترس. در نگر بیاورید که همین امروز در ایران، امروز که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، در ایران مردی از تبار زرتشت به پا خیزد، چند دازه دلیری میخواهد، در میان انبوهی از پیروان بر سر خامنه ای و دیگر امامداران سیاه دل خروش برکشد که به خامنه ای بگوید و به همه کسانی که در پیرامون او هستند و به همه آخوندهای حوزه علمیه قم در برابر آنها و در میان پیروانشان این گونه خروش برکشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کاران است که شما را در هفت کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردارهای بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتی. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی رسد و نام‌آور گردد. کسانی که امروز در کشور ما نام‌آور گردیدند، ولی ای مزدا اهورا، تو که همه چیز را به یاد داری، با بهترین اندیشه ها آگاهی و میدانی در پرتو شهریاری توست که سرانجام آیین راستی فرمان روا خواهد گشت. از این گناهکاران سیاه دل نگاه کنید واژه ها را، انگاری که امروز سخن میگویم. مرا چه به این که بدانم زرتشت کی زندگی کرد؟ چه ارزشی دارد؟ 10,000 سال پیش، 15,000 سال پیش، 3,000 سال پیش یا 1,000 سال پیش؟ از دید من چیزی نه کم میکند نمی افزاید. از این گناهکاران سیاه دل هیچ یک نمی داند همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پیشرفت از کار و کوشش است. پیشرفت از کار و کوشش است، نه از خراف باوری و یاوه پنداری. آموزگار بد گفته های دینی را بر می گرداند و پریشان می کند و با آموزش های خود زندگی خردمندانه مردم را تباه می سازد و به انسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارد. شما به راستی می توانید یک دم با خود می اندیشید که این سخن سخن کهنه است؟ سخنی است که 1,000 سال، 2,000 سال از آن گذشته است، بوی نامی دهد؟ یا سخنی است نو، مانند یک شعر نو امروز در روزگار ما؟ در این سرود روی سخن زرتشت تنها با کویها و کرپانها نیست، او پیروانشان را هم می نکوهد، مردم را و آنان را همتای دروندان و تباه کنندگان زندگی می شمارد و با همون زبان تند و تیز و دراز آنان را نیز سرزنش می کند، یعنی همه ما را. کسانی که امروز در این سو و آن سوی جهان برای آخوندها لابیگری می کنند، کسانی که در نیویورک و تورنتو و دیگر شهرهای بزرگ جهان دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی را می اندازند، این ملا باجی های پتیاره ای که به نام امامان ایرانسوز تازی سفره می اندازن، کمیتیچی ها و دیگر کارگزاران این دستگاه دوزخی، همه اینها را در تباه کردن روزگار مردم گناهکار می شمارد و می گوید ای مزدا، ای خداوند جان و خرد. همچنین کسانی زندگی را تباه می سازند که دروندان را بزرگ می شمارند. ببینید کسانی که این لابی هایی که دروندان را یعنی خامنه ای را بزرگ می شمارند، پوتین را بزرگ می شمارند، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارند و پارسایان و راستان را از بهترین اندیشه ها دور می دارند و می آزارند. آنان با آموزش های خود مردم را از بهترین کارها باز می دارند. زندگی مردم را با گفتار فریبنده تباه می سازند. کرپانها را بر پارسایان برتری می دهند و برای پیروان دروغ سروری می خواهند. نبرد میان زرتشت و کیشپانان و پیروانشان اندک اندک بالا گرفت و زرتشت ناگزیر خانه و کاشانه خود را رها کرد و راه سرزمین های دیگر پیش گرفت. گریخت. نه اینکه با آن چم نمیگویم گریخت که کسانی میخواستند او را بکشند یا آزارش بدهند. گوشی برای دهان خود نمییافت. زادگاه و شهر خود را رها کرد، رفت به سرزمین های دور از زادگاه خود. آنجا با فرمانروایان یکی از تبارهای آریایی به نام ویشتاسپ که امروزه میگوییم گشتاسپ آشنا شد و توانست او و خانواده و تنی چند از پیرامونیانش مانند جاماسپ و فراشوشتر را به آیین خود بگرواند و انجمنی به نام انجمن مقان یا مهان پدید آورد. همان گونه که افشین گرامی ما هم گشت و گشت و گشت، گوشی برای دهان خود نیافت، سرانجام آمد با یک چند برنامه اپوزیت و دیگر برنامه ها انجمنی پدید آورد که امروز همه ما را پیرامون خودگرد آورده است. من این افشین را بسیار بسیار گرامی می دارم. کاری کرده از کارستان. افشین جان به نام یک هممیهن، نه به نام یک پدر، به نام یک هممیهن از تو سپاسگزاری می کنم. گرایش ویشتاس و دیگر بزرگان کشور با آیین زرتشت راه را برای پیروزی های پیاپی او فراهم ساخت و آیین او را جاودانه کرد. اگرچه همیهنانم زرتشت در نبرد با این جهان ویرانگران تبهکار به پیروزی رسید، ولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت. کبیها و کرپانها و اوسیچها کتاب ماندگاری در برابر خورشید خرد را نداشتند، به ژرفاهای تاریک پناه بردند و خود را از دیده ها پنهان کردند، ولی دیر زمانی نپایید که اهرمنزادی به نام اسکندر به سرزمین زرتشت یورش آورد و خاندان هخامنشی را برانداخت و همه ارزش ها را دیگرگونه ساخت. این به هم ریختگی ارزش ها و از میان رفتن اوستای کهن زمینه را برای خیزش دوباره کیشپانان و دینگذاران پدید آورد. در پی یورش اسکندر بود که این تاریکندیشان سیاه دل دوباره توانستند از مقاک تاریک خود سر برون کشند و موریانوار خرد مردمان را بجوند و پندارهای بیمارگونی خود را بر جان و روان و اندیشه مردم جا بیاندازند. ما در جنبش مشروطه هم چنین پیروزی زودگذر آزاد اندیشان را دیدیم، ولی تا آمدیم اندکی از هوای آزادی را در ریه های خود فرو بریم، هزاران فضل الله نوری با نام و ریختار دیگر مانند جلال آل احمد ها، علی شریعتی ها، مرتضی مطهری ها، کیانوری ها، بازرگان ها، بهشتی ها، با هنر ها به پا خواستند و با فرابردن خمینی و نشاندنش در ما زمینی شکست شرماور خرد و اندیشه را فراهم آوردن. مشروطه اگرچه دستاویزهای کلان برای میهن ما برمغان آورد، ولی ساخت و بافت آینی و دین باوری مردم زمینه شکست آزادگان و پیروزی دینکاران و خودکامگان را فراهم ساخت. با اندوه باید بگوییم که هنوز هم این کبی ها و کرپان ها و اوسیج های تبهکار روزگار زرتشتند که با هیاهوی بسیار نمی گذارند نغمه های درنگیش زرتشت به گوش جانها برسند و جهان تازهی پدید بیاورند. بادا که در زندان زرتشت آنچنان که او به پا خواست و در تابش اندیشه های جهان آرای خود جهان را به بهترین ارزش ها آراست، شما فرزندان خوب من نیست به پا خیزید و با به کارگیری پیام او جهان بهتری برای خود و برای زادمان های آینده خود فراهم بیاورید. بادا که شما فرزندان پاکسرشت ایران زمین راه زرتشت پیش بگیرید و با ایران ویرانگران تبهکاری که امروزه بر نیابوم اهورایی شما فرمان میرانند بستیزید و ایران زمین را از پتیارگی های این کبی ها و کرپان ها و اوسیچ ها دور بدارید. بعدا که آیین زرتشت سرزمین ما را فرا گیرد و آیین دیوان را براندازد. افشین جان، من در اینجا این بخش رو به پایان میبرم تا در نشست آینده بپردازیم به سردهای دیگری که بسیار بسیار بایسته است که اینها رو بدانیم. اگر پرسشی هست یا اگر سخنی من گوش میکنم.
1: درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین. امیدوارم لایق این صحبت های شما باشم و عرضم به خدمتتون که واقعا الان اوضاع مملکت ما خیلی خرابه. یعنی شما فلاشون این برنامه ها به هر حال میمونه و آیندگان خواهند دیدین برنامه ها رو. من فقط خواستم یه درد دلی بکنم من اینجا و اون این که واقعا تو این وضعی که یعنی مثلا دریاچه ارومیه خوش شد، الان چندین شهره که آب ندارن و ما سالها سعی داریم میگیم بابا این تنها راه اینه که ما بعد بریم به طرف این جمهوری اسلامی رو نابودش بکنیم، اگر نه نابودمون میکنه. و متاسفانه هنوز هموطنان ما نشستن پای ایران اینترنشنال و منوتو که ببینن برجام چی میشه، که ببینن آیا مثلا برن یه خونه ای بخرن یا نخرن یا یه معامله ای انجام بدن. یعنی نمیتونن یه ذره جلوتر از این جلوش یه ذره اونورتر ببینن و این خیلی واقعا تأسف‌باره و امیدوارم که بیدار شن، به خاطر اینکه تنها راه ما همینه. و اینی که شما اشاره کردین راجع به اینکه میگن که زرتشت نمیگه که خداوند مثلا امتحان من توش قبول بشم یا فلان مالو به من برسون، از این چیزا نیست. خدا قرار نیست این کارا رو بکنه و این خود تو هستی که قراره این کارو بکنی. و این باور اگر واقعا در ذهن مردم ما به وجود بیاد، اون موقع است که دیگه میتونن صاحب موقع است که میتونن شاهنشاه داشته باشن، موقع است که خودشون اول این شاهنشاهی شاهی خودشون رو قلمرو خودشون نشون بدن که خودشون مختارن، خودشون از این دفاع میکنن، از این حمایت، از این پاسداری میکنن از این قلمروشون. و اون اختیار و این ادیان ابراهیمی همشون اولین کاری که میکنن میان این اختیار رو از شما میگیرن، از هر از بنده دیگه، اصلا اسمش هست میگن بنده خدایی، و شما رو تبدیل به یک انسان رو تبدیل به یک بنده میکنن، انقدر کوچکش میکنن که میشه یک بنده. ببخشید البته من در حضور شما دارم درس واسه میدم، خواستم فقط این درد دلم این آخر برنامه کرده باشم و خیلی سپاسگزارم از محبتی که به من داشتین. و در ضمن ما این برنامه و این که اصلا در این برنامه حضور پیدا میکنین ما رو بهره مند میکنین از این همه دانشی که دارین و به این زیبایی به این قشنگی بیان میکنین. امیدوارم یه روزی ما بتونیم از شما صحبت بکنیم.
2: که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، ایران فروشان، متجاوزین، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیاشون و سرداران سپاهشون، از آیت الله دوست گرفته تا اون جغلهه که تازه اومده طلبه شده، هی هم میگه امام من چرا کوچیک گندش کنی، اون بستگی بزرگی عمامه بستگی به زخم زانو داره. در کشوری که یک روز اسمش کشور ایران بود و برای بار دوم به اشغال تازیان در آمد، تعداد زیادی تازی زاده ایرانی نما که در یک مورد با هم دیگه همه همگامن و اون دزدیست، حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت دینی، به نام حکومت الله، به نام حکومت عدل علی، به نام حکومت صدر اسلام، و خب همه چیزش باید طابق و نعل به میخ باشه. در صدر اسلام حمله می کردن، مردم رو غارت می کردن، اسمش هم غزوه بود. حالا حمله کردن، ایرانی گرفتن، میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیست که درجه دومه، ولی خب یه خودی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یک کدوم از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یک کسی نمیره پیدا کنه بینه خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شده دارن. این دزدان، این قاتلین، این خانم فروشا، چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نیاو به محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینا که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینا که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم دزدی کنیم به نام الله، حسین، علی، محمد، امام رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، خانه کعبه، اینا همه وسیله دزدیه. اجازه شی که داده الله بالایی کمشونه. یه الله هم تای زمین درست کردن. اون الله گفته که هر چی شماها کار میکنین یه پنجمشو بدیم واسه اون الله زیرزمینیه، ببریم تو پاشیر، بدیم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیرزمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میرین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید، برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بوده تایی چا غذاشو میخوره میاد بیرون کاغذ رو نشونتو میده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش. و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یک کسی میگه به بت من توهین کردی، یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود شاهیا بهت حمله میکنن، اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود مصدقیا بهت حمله میکنن، در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگیم مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بت من توهین کردی. اگه بگی خمینی سر مردم و کلاه گذاشت، با این که چشای کورش گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرها، گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره سرتون، حالا دنبالش همینه، اگه اینو بگی به بتش توهین کردی، بتشو گفتی. چرا تو گفتی که بت من دروغ گفته؟ خب چشمش کور میخواست دروغ نکه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا رو همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونارم از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشه، بذاریم بکن، اصلا به من مربوط نیست این چیزا. ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن، مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی ها تو فرانسه بودن، تو دیدی ها توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم تو ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد، بازرگان اصلا تو ایران نبود، حاسد جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن. تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم، همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلمه حرفه. این قسمت رو سبا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم، آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت میکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم، گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست. ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگه عکسی پیدا بکنید، یه مش خیابونه، خیابون نه، کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. شما نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن، اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود. بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارو نمی دونست چرا، اینو شنیده بود، اینم تکرار می کرد. دینش هم شیعه بود، قمم می زد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی، اما قمر میزنی. برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه‌داری غرب. برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو حوری خونه رات نمیدن، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم. یه جوب شیره، یه جوب عسله، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله. الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 تا حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق، بیای اونجا، تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات. 3-4 تا قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن. چند وقت تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دوام بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه ای هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟ میترسی فکر این چیزا رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه، چون نرفتی بخونی. از امروز شروع کن بخوندن، از امروز. این بت‌سازی پدر آدمو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد، جورج بوش دیگه کسی باش کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن، آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن، خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلیحضرت داریم، پیروان راه امیرکبیر داریم، پیروان راه کسرا. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده، برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم، برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه ولی شعور اجتماعیت صفره، مگر اینکه بری راجع به اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یا آقای پزشک، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاستمداران، همه اینا تز دارن، همه اینا میترسن بگن، همه اینا میخوان رئیس کیه همون حرف بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه، برای اینکه تومون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس، این رئیس هر کسی میتونه باشه، میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرفی میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه، ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمونه به کار بدیم، بدیم بخونیم، برای یک لقمه نون زهر مار خودفروشی نمی کنیم، و چون تعداد خودفروش ها زیاد میشه، مملکت به منجلاب میفته، در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی. اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم، هرچی میخوای بگی بگو، منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده، چون هرچی ریشه اسلامی داره منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام بر هر مملکتی بزنه، قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ میگم، یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه، نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن، بچه خوشگلا رو به عنوان غلام، غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز میکرد این به قلبه این میگفتن غلام. حالا تو برست بچه تو بزر غلام، چون نمیدونی غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم چند تا سلشگر غلام دار داشتیم ما، چند تا سپه بود داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم و پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم بیام ببینم غلام علی یعنی چی؟ حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی؟ این غلام ها رو میفرستن دو دربار خلیفه و اینها یه عده‌شون رو مردیشون رو ور می‌داشتن می‌ذاشتن سر زنا، یه عده‌شون هم خودشون استفاده می‌کردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلاما گردن کلفت هم شدن، به سرداری رسیدن و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان غزنویان که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفطرس صفحه 32 میخونیم: سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیهقی بحر عباسیان انگشت در کرده بود و در همه جهان غرمتی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی یعنی 1000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمتی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه برای اینکه هرچی جواهر و چیز هست قیمتی تو هنده بدوزه برداره بیاره به نام اسلام. وقتی این دوزیاره میکنه، خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجدالدوله دیلمی و تصرف ری، مجدالدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر، 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام قرامت ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت، تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. قطبی تأکید می کند که سلطان محمود منکران توحید باری تعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید و بوم اعتقاد ایشان را در دام اسلام افکند. همون اسلام شمشیری که بهتون میگم، اسلام دین صلح، اسلام دین مماشاد. آی شیرین عبادی، در سال 444 هجری قمری 1048 میلادی کتابخانه معروف شمس‌الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز به نیشابور، مرو و سرخس به سال 431 هجری قمری مطابق با 1029 میلادی و 548 هجری قمری مطابق با 1168 میلادی و 549 هجری قمری مطابق با 1169 میلادی ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای مذکور یعنی نیشابور و مرو و سرخس، 7 کتابخانه بزرگ نیشابور در آتش سوخت یا غارت گردید و کتابهای بسیار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی مدت 7 شبانه روز شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب‌ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یاقوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفتروس این یک کتاب 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای این کتاب مرجعه. تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما تو این کتابه. حالا بعضی یارو میاد فحش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دوز. رفسنجانی دوز نیست، پدرش دوز بوده، نه پسراش دوزن. بیل زده من امروز برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنن. یا آقایی نوشته تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهدان بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم زور عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودن توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشو و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه ها نیز سوار بر اسب و شترهاشون وارد عمل شدن. با شلوغتر شدن خیابون و به هم ریختگی اوزا ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین امر سبب برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد. حضرت ابو عبدالله نیز قاطی کرد و پا به میدون گذاشت، اومد پشتیبانی برادرش. راننده تاکسی که دید حریف اینا نمیشه، قفل فرمون ماشین کشید بیرون و یک عاشورای واقعی اونجا به پا کردن. مردم تا مدتی حاجواش مونده بودن تا حالشون که سر جا اومد اینا رو از هم جدا کردن. بعدش هم تا مدتی جنگ لفظی و انواع و اقسام فوش‌های آبدار مذهبی و دریبری ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. اتفاق جالب، دو تا اتفاق جالب تو این ماجرا، یکی این بود که شمر طرف امام حسین گرفت، یکی دیگه هم این که حضرت سجاد اصلا خودشو قاطی دعوا نکرد و با روحیه‌ای که روز عاشورا از خودش نشون داد هم خونی داشت. رفته بود یه کناری سیگار میکشید و من با این گفته شما خیلی موافقم که اگر 50 تا شاه پهلوی یه دیگر هم در ایران حکومت میکردن، اینقدر مردم نسبت به دین اسلام آگاهی پیدا نمیکردند. این اتفاقی که گفتم مربوط به 5 یا 6 سال پیش و در شهر قم بود. خسته نباشید، ما مردم ایران قدر شما را میدانیم. وقتی میری پای تعزیه گریه میکنی، یاد این بیوف خندت میگیره. یک انسان بیدین این نامه را نوشته. میخوام بنویسم از بودن بنویسم تا به دل تشفا دهم، تا افکار پوچ و موروثی شما کمی به جنبش در آید، تا در این کشاکش عقاید شاید دلم آرام گیرد. دوست قدیمی، آیا میدانستی که اکثر بزرگان دنیا به آنچه شما متدینید، به خدا باور دارید، هیچ باوری نداشتند؟ این با شما داره صحبت میکنن، چون اون بالا نوشته خواهش میکنم اینو برای تماشاگرانتون بخونید. خیام ها، رازی ها، انشتن ها، آیا وصیت نامه انشتن را خوانده ای؟ او به صراحت در آخرین نوشتار خود و باورمندان خدا را به صخره گرفته و با فراغ بال به ابدیت آرام خود رسید، تا شما بدانید که دین ساخته دست بشر است. آری، خدا انسان را خلق کرد آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد تا شاید در خلوتهای خود همدمی داشته باشد. ببینید، من اگر یک ایمیلی رو می خونم، امروز یه ایمیلی رو آورد بودم ولی نخوندم، یه آقایی با فارسی با الفبای انگلیسی اولش نشود، اگه مردی تا آخرش بخون، بعدم حدود 20 خط فوش داده بود. خود رو فکر کردم، گفتم آیا وزارت اطلاعات به من اجازه میده که همین رو توی یکی از اون تلویزیون‌های پشم و شیشه بخونم؟ ولی چون نفهمن، چون ببخشید این لغت رو میگم، کودنن، بیشعورند، اگه مردی اینو بخون، نه، مردی همون است که تو داری که صبح تا شب میاری تو دهنت. حالا اینی که دارم میخونم، من به کسی نمیگم بی خدا بشو. بی خدا شدن پله پله است، اونم همه نمیرسن اونجا. آمادگی باید پیدا کرد. از فردا مدعی من نشید. این یکی از شماها هستید که برای بقیه داره پیام میده. هر کی دلش میخواد قبول میکنه، هر کی دلش نمیخواد قبول نمیکنه. انسان میاندیشد، انسان میبیند، آری می اندیشد به مرگ، می بیند جدایی خود از دنیا را، اما نمی تواند نبود خود را درک کند. چرا من نباشم؟ چرا وجودم برای همیشه در زیر خاک نابود شود؟ گویی اصلا هیچگاه وجود نداشته. چه باید کرد؟ آیا بشر قادر است این بودن خود را ادامه دهد؟ بله می تواند، او موجودی است خلاق، می تواند خدایی بسازد تا او را برای همیشه حفظ کند. و ساخت و به آنچه خود ساخته بود باور کرد، به آنچه خود ساخته بود شاخ و برگ داد. دینهای متفاوت، خداهای متفاوت، یهوه برای یهودیت، الله برای اسلام، اما خدای هر قبیله و هر ملتی نمیتوانست خدای دیگری را در کنار خود ببیند. پس جنگ ها به نام خداها همیشه با بشر همراه شد و انسانهای زیادی را به کشتن داد و آنچنان که ادیان الهی میگویند هر دینی برای خود منجی و نجات بخشی را از سوی خود خواهد فرستاد تا ادیان دیگر را به دره نیستی و عدم پرتاب کند. این حرفش درسته. خدای عیسی با خدای محمد، با خدای موسی، خود محمد میگه که اینا همه الله هم. اما تو چون تو ایران متولد شدی، پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون، حق نداری بری دنبال خدای عیسی. و الا سربازان بی پدر و مادر من تو رو میکشند. میدونید چند تا مسیحی رو کشتن؟ میدونید محمد وقتی که همه برداشتاش از تورات کرد، اون وقت یهودی ها رو کشت. حالا جنگ مال خدا هاست یا مال اینایی که خدا درست کردن؟ فقط باید فکر کرد. با خوندن آدم تمام این جواب ها رو میگیره، بدون خوندن به هیچ کجا نمیرسه. به گمان هر انسان منصفی، روزی بشریت با دستان خود خود را خفه خواهد کرد و این مسیری است که دین مداران روزی انسانها را دچار آن خواهند کرد. قیامت، منجی، پایان دنیا، آخرت، این الفاظ در باطن خود با شما انسانها میگوید روزی به پایان خواهید رسید و این نشانه خوبی نیست. بیاییم به آینده امیدوار باشیم و بیاید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید و بیایید، نوشته بیاید، بیایید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید کافر شویم. آری سوپرمن ها، بتمن ها، مرد های عنکبوتی، مهدی ها بشر را نمی توانند نجات دهند. این انسان است که پیشرفت و عظمت را ساخته و خود این راه را تا به آخر خواهد رفت. نه خدایی و نه هیچ منجی نمیتواند به ما کمک دهد. این ما هستیم و کسی غیر ما وجود ندارد. خیام را دوست دارم زیرا به راحتی با چند بیت کوتاه خدای نادیده و ناشناخته را به چالش کشید. ناکرد گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. آرش از تهران می نویسه از شما خواهش میکنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی شما میدونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزهایی که نوشته. کی و کجا شنیده که وقتی انسان رو تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک، خاک میشه. بلدن. جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینه که میبینی من حرفی که میزنم حرفی میزنم قابل درک همه، همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفات

من تو پزشکی قانونی گالب و چکافی میشم. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ باز دیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن، حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها. ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی. تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجا نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوالها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی شش شیل چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم، فریبرز کرج، به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود. من جهتی ندارم ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت، برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود. اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی. دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود، که به نوعی توسعه آمرانه بود ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد. سوم سکولاریزم بود که هرچند کامل نبود ولی برای گذار کشور به یک دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه جوری بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه ده نمیفهمن، تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبری نیست بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم، ممکن است بعد از چند دهه تازه به سال 57 برسیم و این یک فاجعه عمیق سیاسی است. فریبرز خیلی قشنگ نوشتی، حقایقی رو نوشتی، نه به کسی باج دادی نه از کسی تعریف کردی. گفتی هدف اون رژیم این بود، به هدف این رژیم فقط خراب کردن بود. اصولا اسلام از روزی که اومد به جز خراب کردن کار دیگه‌ای نداشت. خمینی گفت میخوایم طبقه جامعه بی طبقه درست کنیم، یعنی آدم‌هایی رو که بعضشون خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای مستضعف، برای زحمت کشان جهان پدر مردم رو در آورد، 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود، حتما بدونید خمینی 20 میلیون میکشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی، با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه واسش جا بگیره. آدمی که میاد بمب

0: خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن گفتن، گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با هوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن و بچه‌ش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو هوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، ها اینترنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دور و برم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است. بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع می شوند، اظهار علاقه می کنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند. بلافاصله جمهوری را می گویند که در همه موارد یکیست. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه؟ اگرم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخی اجتماعی داشته باشه، میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد. این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زرتشت پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هن و اشاره کرد به گفتار نیک و و و. البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی علی میگفت پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده، چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر رو بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله این طور صلاح دونسته، الله اینجوری صلاح دونسته، الله خودش اونا رو فرستاده. اینم واسه این که دینش از دست نده قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند خود به بزرگترین مبلغ خردگرایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میگردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه. من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبختر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می کند و به جای تودهنی جواب درست را دریافت می کند، این کودک یاد می گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینه که نسل فردا بفهمه، چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جون دوست میشه، جوون جونش میگیره کف دستش میره کارش میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن یک مقداری میخونم. حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میدن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید، من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: شما شنونده رادیو پارسا هستید. رادیو پارسا یک رادیوی 24 ساعته سیاسی به زبان فارسی می باشد.
2: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل هستیم و همچنین آقایان ایمان سلیمانی امیری و آقای خسرو فروهر هم ما رو همراهی میکنن و از دانششون در این برنامه استفاده میکنیم. درود بر شما آقای دانیل عزیز.
3: درود به تو فریسای نازنین، خوشحالم که دوباره این فرصت رو به دست آوردم که در خدمت تو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارس تیوی باشم. ضمن عذرخواهی به خاطر این غیبت و نبودنم در چند برنامه اخیر، امیدوارم که از این به بعد بتونم به صورت منظم در خدمت تو دوست عزیز و بیننده ها و شنونده های اسرائیل پارس تیوی باشم.
2: بله، متاسفانه هفته گذشته این سعادت رو نداشتیم که در خدمت شما باشیم آقای دانیل، ولی ایمان دارم که برنامه رو دنبال کردید و حتما برنامه رو دیدید. صدا رو اگه ممکنه یه خورده چک کنین که بلندتر باشه، چون صداتون کاملا واضح نیست. میکروفونتون رو
3: من سعی میکنم که بلندتر صحبت
2: بله،
3: کنم.
2: بله الان بهتر شد. بله خب درود میفرستیم به آقای سلیمانی امیری عزیز. صدای ما رو میشنوید؟ درود بر شما.
4: بله درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دانیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسرو فروهر. خوشحالم در خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون هستم، امیدوارم برنامه
2: ما و درود میفرستیم به جناب آقای خسرو فروهر عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
5: درود بر شما پریسا خانم، درود بر جناب آقای سلیمانی دوست عزیز، و بحث خوبی که با ایشون داشتم واقعا تمام هفته باعث به من انرژی میده که این هفته بیشتر اذیتشون کنم تو برنامه شوخی. بعد دوست عزیزم آقای دانیال هم روی سفر بودن و پیش از برنامه گفتم زیارت قبول، امروز سعی میکنیم که یه ذره هم برنامه به گونه باشه که دوستان احساس نکنن که اگه بعضی موقع اختلاف عقیده وجود داره کدورتی خدای نکرده بین ما هست. هدف این برنامه اینه که به پرسش‌های مطرح بشه و من همیشه گفتم که ما نباید کسی گشنست بهش ماهی بدیم، بعد ماهیگیری رو بهش یاد بدیم و بزرگترین راه برای رسیدن به آگاهی پرسشه و پرسش رو 1400 سال در این کشور ممنوع کردن. از اینکه امروز با شما هستن سپاسگزارم. ببینندگان برنامه درود میگم.
2: پس از شما عزیزان از دانشتون استفاده میکنیم. من برمیگردم خدمت آقای دانیل عزیز. آقای دانیل از شما بشنویم که داستان به کجا رسید و امروز در چه زمینه‌ای خواهیم شنید.
3: بله حتما فایسه عزیز، توی جلسات قبلی راجع به شرایط شبه جزیره عربستان صحبت کردیم، تولد محمد رو راجع به اون صحبت کردیم، خانواده ایشون، پدرشون، مادرشون، و بعد با حضور آقای فروهر این بحث مطرح شد که اصلا خود محمد چه میزان یک واقعیت تاریخی است و چه میزان نشأت گرفته از یک میتولوژی و یا یک داستان پردازی تاریخی است. توی جلسات قبل راجع به این قضیه هم صحبت شد. امروز میخواییم بیشتر صحبت کنیم راجع به ایام جوانی محمد و نهایتاً بحث بعثتشون. من سوالات رو پریسا عزیز اگه موافق باشی شروع کنیم که زودتر وارد برنامه بشیم.
2: بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
3: من سوال اولم رو از آقای سلیمانی شروع میکنم که خب قبل از بعثت محمد و قبل از حالا اون فرایندی که به عنوان به پیامبری رسیدن و دریافت وحی اسم برده میشه برای ایشون، چه اتفاقات خاصی در زندگیشون افتاده که قابل ذکر و قابل توضیح هست؟
4: بله ببینید، قبل از زمان بعثت پیامبر اسلام هر آنچه که در تواریخ آمده تقریبا توهماتی است که مورخین تاریخی برای پیامبر اسلام ساخت. دلیل اصلی من این است که زمانی که شما شخصی رو میبینید از دوران کودکی دائم با مسائل ماورایی روبرو، پس طبیعتاً در خود یک نوع قدرتی رو احساس می‌کنه. اگر چنین زمینه‌ای هدف این بوده است که او در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث بشود، طبیعتاً زمانی که جبرئیل اولین وحی رو برای او می‌آورد، او نباید در یک تذبذب به سر ببرد، بلکه باید به واسطه این آمادگی قبولی اون رو هم درخواست بکنه. همانند این که وقتی من عنوان یک دانشجو درس‌های خود رو خوانده‌ام، اولین چیزی که انتظار اون رو دارم قبولی است. بنابراین زمانی که چنین قبولی برای من میسر نشه موجب تعجب من. اما ما می‌بینیم که پیامبر اسلام زمانی که به او وحی میشه این رو نمیپذیره. و نکته شگفت‌انگیز این هست که همسر او یعنی خدیجه هست که به او میگوید تو احتمالاً پیامبر این قوم. اما نکته جالب‌تر این هست که باز مؤید دیگر این داستان پسر عموی او یعنی ورقه ابن نوفل هست، کسی که ظاهرا کتاب‌های ادیان رو خوانده بود، با مسیحیت آشنایی داشت و بنابراین به او گفت آن کسی که به تو وحی کرده ناموس اکبر هست، یعنی آن وحی که روح القدس باشه. اما ما وقتی کتاب‌های تاریخ اسلام رو مطالعه می‌کنیم، قبل از اینکه اصلا پیامبر به دنیا بیاید شما داستان‌هایی رو می‌بینید، از جمله اینکه یک زنی که ظاهرا در حال شغل نامناسبی هم داشته زمانی که پدر او یعنی عبدالله رو میبینه از او درخواست نزدیکی میکنه. عبدالله به همراه عبدالمطلب میرود، ازدواج میکنه و برمیگرده دوباره پیش همان زن. آن زنه میگوید خیر، من الان تو رو نمیخواهم، به دلیل اینکه من در پیشانی تو نوری دیدم و دوست داشتم که این نطفه در درون من به وجود بیاید. یعنی این رو یک زن نامناسبی نور نبوت رو در پیشانی عبدالله دید. از این داستان ها زیاده، از جمله به سیف هم نسبت دادن زمانی که عبدالمطلب رو دیده، حالا از بحث تاریخی نمی کنیم چون اینا با هم اصلا همخوان نیست، به اون میگوید تو صاحب شخصی خواهی شد که این شخص پیامبر این امت. نکته جالبتر این هست که حالا ابتساق می آورد که در درگیری میان عبدالمطلب و برخی دیگر از افراد مختلف، کاهنه ای از موی بینی عبدالمطلب به اون نویده به وجود آمدن یک پیامبر رو میده در خانواده، که به اون میگوید یک سر این برمیگردد به خاندان بنی زهره، که حالا عبدالمطلب هم تصمیم میگیره بره برای عبدالله از همه خانواده زن بگیره. بعد ما میبینیم در دوران کودکی او، زمانی که عبدالمطلب فوت میکنه، او تحت سرپرستی ابو طالب در میاد. ابو طالب به عنوان یک کاروان تجاری که به راه انداخته در سفر شام با یک شخصی به نام بحیرا روبرو میشه. اصلا مشخص نیست چرا شخصی مثل ابو طالب باید یک کودک رو به یک مسافرت تجاری ببره، چیزی که بسیار عجیبه، آن هم در آن زمان که قطعا مسیر تجارت پر از خطر بوده. خود ابو طالب دارای فرزندان کوچک هم بود، اما چرا آنها رو نبرده؟ اینها نشان میدهد که ظاهرا این داستان ها ساخته میشه تا به نوعی از حواشی و اطراف سرزمین حجاز هم یک مؤلفه‌ای به نام تاییدیه حالا اهل کتاب، افراد مشرک و دیگران برای پیامبر اسلام بیاید. بعدها او در زمان جوانی هم دارای چنین مسائلی است. یکی از موارد جالب این هست که میگوین زمانی که او در زمانی که در خدمت شخص خدیجه بوده، به همراه غلام او یعنی میسره به شام میره. در اونجا هم میبینن که ابرها بر روی او سایه میافتند. این رو میسره میآید و به خدیجه میگوید و یکی از دلایلی که خدیجه به خواستگاری محمد میرود بنابر نقل تواریخ همین داستان. یا مثلا وقتی محمد در درون خانواده حلیمه سعدیه بوده که به عنوان شخص شیرخواره او رو بردن تا بزرگ بکنن در محیط دور از مکه، گزارش میدن که در زمان 3 یا 4 سالگی او دو فرشته ای از آسمان میآیند، سینه او رو میشکافند، در درون تشتی حالا یک جسم سفیدی که گفتن برف بوده یا مسائلی از این دست، قلب او رو شستشو میدن، چون در گذشته میاندیشیدن که قلب جایگاه تفکره. در نتیجه خواستن به نوعی قلب او رو شستشو بدن از افکار جاهلیت. حالا مشخص نیست چرا یک کودک 3 یا 4 ساله باید برای چوپانی برود، چون اصلا چوپانی در حد وظیفه او نبوده که بخواد به چنین مطلبی بده. در واقع ما همه این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که همه اینها ساخته شد تا وجود پیامبر اسلام رو از قبل نوید بدن. حتی کار به جایی رسید که بحث خاموش شدن آتشکده پارس و یا به نوعی فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا هم به این داستان اضافه شد که کاملا خیالی است. دلیل اصلی هم این هست که خود محمد در یک شگفتی بود زمانی که چنین خوابی رو دید یا چنین وحی به او آمد. خود او این مطلب رو در واقع متوجه نشد تا اینکه خدیجه و فرقت ابن نوفل این مطلب رو به او گوشزد کردن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر نیاز بود شرح مفصل‌تری رو خدمت شما بدم.
3: بله، سپاس از شما. و اما جناب فربهر عزیز، یکی از رویدادهای مهم قبل از بعثت محمد بحث آشنایی و ازدواج اون با خدیجه هست. اگر در این زمینه لطف کنید و اطلاعات رو ما بدید ممنون میشم، و اینکه چطور این ازدواج رخ میده با کسی که هم سنش از محمد بیشتره و فکر نمی کنم چیز مرسومی هم بوده باشه در اون دوران
5: عرب. بله، یه لحظه اگه اجازه بدید من میتونم به جای پاسخ به پرسش میخواستم واسه بگم اول برنامه مسائل دیگه ای رو در واقع کانتکست دوران محمد بیان کنم، بعد در پایان حتما به اینم اشاره خواهم کرد اگه اجازه بدید، چون خیلی مهمه برای فهمیدن آغاز زندگی محمد همین ازدواجش مثلا با خدیجه. ما باید ببینیم اصلا این آقای محمد در چه کانتکست زمانی ظهور میکنه. نه اگه اجازه بدید.
3: بله بله، بفهم فقط لطفا کوتاه که بتونیم به اون
5: سعی میکنم واقعا ساعت بشه 4 دقیقه، سعی میکنم 4 دقیقه، فقط این قبل از اینکه سم وارد این بحث بشیم، من احساس میکنم خیلی از همیانان بینندگان ما آگاهی لازم از تاریخ رو ندارن تا مسئله ظهور محمد و ظهور مسئله به نام اسلام رو درک بکنن. ما درباره دورانی صحبت میکنیم که به عقیده شخص من پایان آنتیکه، دوران آنتیکه، البته تعریف های گوناگونی درباره شده و جهان اون موقع خیلی کوچکتر از امروز بود، یعنی بعضی امروز میگن جهان امروز کوچک شده، ولی اون موقع قاره آمریکایی نبود، قسمت های جنوبی آفریقا، مرکزی آفریقا، قسمت هایی که شمال دریای مازندران بودن اروپای غربی تا حد زیادیش، اروپای شمالی، اینا اصلا در تاریخ به اون صورت نقش مهمی بازی نمی کردن. یعنی هولوهوش دریای مدیترانه بود که مثلا امپراتوری روم اول خودش بعد غربی و شرقی شد، هولوهوش دریای مدیترانه بود. بعد ما میان رودان رو داریم، دجله و فرات بینش، و بعد هم ماورا نهر به اصطلاح آسیای میانه، خیلی مسائل. و بعد خب چین هم وجود داشت، ولی چین در سیاست جهانی به اون صورت وارد نمیشد. جهان اون روز از لحاظ جمعیتی جمعیت پایینی داشت، دقت میکنید، و خیلی دیدم به این مسئله کم توجه شده. نه مثلا البته درباره این حدس و گمان زیادی وجود داره و من ادعا نمی کنم این ارقامی که میگم مورد قبول همه دانشمندان تاریخ باشن، ولی من درباره مثلا امپراتوری روم در قرن 50 میلادی اگه بریم، یه چیزی بین 50 تا 100 میلیون شنیدم. حالا بعضیا میگن 50، بعضیا میگن 100 میلیون، ساسانیان 20 تا 30 میلیون. دقت میکنید جمعیت شهر را، مثلا وقتی من میشنوم صحبت از شهر مکه میشه، همه فکر میکنن الان مثلا چی میگن، یک کلان شهر میلیونی یا 100 هزار نفریه، در حالی که مثلا پاریس قرن 11-12 هنوز 50,000 تا جمعیت داشت. ما در باره پاریس صحبت میکنیم و من فکر نمیکنم شهری که اینا شهر مینامن مکه، در دوران آمدن محمد، ظهور شخصیتی از دید من نیمه افسانه‌ای به نام محمد، اگر هم باور کنیم در اون جایی بوده که گفته میشه، شاید بیشتر از 500 نفر نمیتونه جمعیت داشته باشه. و اینکه از لحاظ آذوقه، خوراک، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، و بعد اینجا متوجه میشیم وقتی در اوراق محمد میخونیم که ایشون در دوران مکی بودنش 100 تا هوادار پیدا کرده و جزء اقلیت بوده، ارقام با هم همخونی ندارن. یعنی آن چیزی که اعراب شهر مینامیدن برای ایرانیان و رومیان شاید روستا هم نبوده. این مسائلی که ساعت نام خیلی مهمه. ما در دورانی محمد ظهور میکنه که در این دوران ایران من یه واژه استفاده میکنم، چپی ها خیلی ناراحت میشن وقتی اینو میگم، ایران در اصل میشه گفت دوباره دوران فئودالیست و یواش یواش حتی در بعضی از شهرها به دوران پسا فئودالیست داشت وارد میشد. بورژوازی، ما یه پروتو بورژوازی رو در بعضی از شهرهای ایران میبینیم که نمونهش انقلاباتی است که در زمان قباد و خسروانشیروان شاهدیم، که این نشون دهنده یک دوران، ببخشید، پیش از بورژوازی، من میگم پروتو بورژوازی بشه، در بعضی از شهرها میشاهدیم در امپراتوری. و این خیلی جالبه، این شهرنشینی مدرنی که در دوران ساسانی خیلی در شهرها که به سود ساسانیان بود که شهرها پیشرفت کنن، چون از شهرها میتونستن مالیات بگیرن، این پدیده نزدیک 700-800 سال بعد در اروپا ظهور میکنه. یعنی گرفتن مالیات از شهرها به سود پادشاهان بود، شهرها بزرگتر شدنش، و این باعث شده بود که لیبرالیسم به وجود بیاد. یعنی شما وقتی میگید محمد چرا با خدیجه ازدواج کرد، حالا میخوام تو برنامه چند نکته از تاریخ طبری براتون بیارم، چه رابطه‌ای وجود داشت بین خانواده محمد افسانه‌ای و سفرهایی که اینا ادعا میکنن این خانواده به ایران و به مناطق شامات و روم داشتن. ببینید، این به وجود اومده یک لیبرالیسم شهری در ایران، ما شاهد اون هستیم. یعنی اگه در آغاز دوران ساسانی کرتیب رسما در کتیبهش نکوهش میکنه دگراندیشان دینی رو، در زمان روانشاد خسرو پرویز ما میتونیم طبق گواهی که ما دادن چیز نزدیک 20-25% در شهرهای جنوبی ایران حداقل مردم مسیحی بودن و کاملا تالرهت میشدن. یا مثلا آقای بطرگونی، سردار بزرگ آقای خسرو پرویز، مسیحی بود و زمانی که ترکان به منطقه خراسان بزرگ حمله میکنن، یک مسیحی سردار ارتش ایرانه و شاهزادگان ساسانی افسران زیر دستشان. یعنی تفاوتی رو شما مثلا میبینید. خاندان برمکی، خب خاندان برمکی قبل از اسلام هم خاندان برجسته بوده، اینو بودیست بوده، و در افغانستان یکی از نگوکم بوده شهر هرات یا همون جاها، اینا یک چی میگن، اینا هرات بود یا شهر دیگری در افغانستان امروز، اینا یک مناطق مذهبی بودیستی داشتن و کار به اصطلاح چی میگن، توریستی مذهبی هست اینا بود، اینطوری میگن. و خب این یا مثلا مجسمه های بودا که طالبان نابود کرد، اینا در تمام دوران ساسانی وجود داشتن، کسی تخریبشون نمیکرد، یک لیبرالیسم داشت به وجود میاد. روم هم همینطور بود، با اینکه در روم شرقی ما یک دوره‌ای از ارتدوکسی مذهبی میبینیم، ولی در کل ما جهانی رو داریم میبینیم که از آنتیک زندگی پرستی زندگی دوست داشتن رو وارد داشت ادغام میکرد به ادیانی که اون موقع به قدرت رسیده بودن. جهان خیلی لیبرالتر بود. یعنی شما 200 سال بعد از محمد و با 100 سال قبل از محمد مقایسه کنی، حداقل در شهرها وضعیت زندگی لیبرالتر بود. اونجا به صحبت شما میرسم، پایان میدم صحبتو. این که محمد 25 ساله با یه زن 40 ساله که از خودش پیرتر عروسی میکنه و این زن صاحب یک کمپانیه به اصطلاح امروزی، این 100 سال بعد در اسلام وجود نداره. یا خانم هند جگرخوار برای گرفتن انتقام پدر و برادرش میتونه وارد جنگ بشه، شما اینا 100 سال بعد در اسلام نداری. و این نشون دهنده اینه که آقای محمد ابن عبدالله خودش در جامعه زندگی میکرد که بالا رفتن از نردبان سوسیال یا نردبان پیشرفت اجتماعی به زن هم وابستگی داشت. یعنی شما میتونستی واقعا با همسر خودت پیشرفت اجتماعی بکنی. و البته پایان بحث اینه که کوتاه، چون آقای سلیمانی الان میخوان بیشتر در این مورد صحبت کنن. به نظر میاد افسانه‌ای که برای محمد ساختنش یه شاهزاده فقیر، یعنی یه خاندان اشرافی فقیر اینطوری بهش بگیم، و بعد یه خانم پولدار ثروتمند، و این ازدواج در اروپا هم اینطوری بوده، اشرافیت فقیر همیشه بعضی موقع میرفتن با یه خاندان به اصطلاح تازه به دوران رسیده یا ثروتمند یا بیوه‌ای که پول داشته ازدواج میکرد. ولی نکته مهمتر اینه از اون که ذره ببخشید 20 ثانیه بیشتر علام میشه، ما غیر از اینکه محمد چرا رفت با خدیجه فلان کرد، بعد ببینیم که جامعه چی بوده و این لیبرالیسمی که در جغرافیای جهان اون موقع وجود داشت، این برامون مهمه. در این کانتکست باید این داستان رو بهش نگاه کنیم. در خدمتتون.
6: بسیار عالی. اونطوری که من متوجه شدم پس بنابر نظر شما واقعا دوران قبل از محمد و قبل از اسلام جامعه عرب و شاید در حالا بر اساس صحبت شما ایران بسیار لیبرالیست تر بوده است از زمانی که محمد میاد و اسلام رو
5: روم هم همینطور
6: گسترش میده.
5: شهری روم و نگام ببخشید آقای سلیمانی، شما من نمیگم پرفکت بودن و دموکراسی نوین بودن، نه نبودن، ولی من شخصا عقیده دارم که اگه محمد زور نکرده بود احتمالاً ما 700 سال زودتر وارد دوران رنسانس و بعد شاید دوران روشنگری میشدیم که به دموکراسی رسید. جامعه شهری حداقل، من در واقع جامعه شهری صحبت میکنم، خیلی لیبرال تر بود تا 200 سال بعد از محمد. و این اصلا وجود ظهور اسلام باعث رادیکال شدن مسیحیت هم میشه، به خصوص در قرون وسطا. این جنگی که اسلام خشونه، نقش زن پایین میاد، نه فقط در خاورمیانه، و اینها رو باید بیشتر بهش دقت کنیم. در خدمتتون.
6: بسیاری جناب سلیمانی عزیز صحبتی داشتید در این زمینه؟
4: بله. من ابتدا با یک بخش از فرمایشات جناب فرور موافقت بکنم، بعد مخالفتم رو ابراز بکنم. ببینید کاملا درسته، محیط خود مکه اصولا شهری به معنای مصطلح نبود، یعنی خود قرآن هم از اون به عنوان بلد نام میبره، چیزی بین یک قریه و مدینه، یعنی یک شهری بسیار ساده. شما میتوانید خیلی راحت جمعیت حالا قریب به واقعی مکه رو به دست بیاورید. چگونه؟ شما وقتی بعد از سال 8 هجری که مکه فتح میشه، سلسله کسانی که به پیامبر ایمان آوردن از قریش رو میتوانید دست پیدا بکنید، از کتاب نسب شناسان مثل مصعب بن عبدالله زبیری و دیگر. در بهترین حالتش مکه با توجه به اینکه جمعیت اون زمان به دو دسته تقسیم میشد، عده‌ای قریش بطایه بودند، کسانی که در مکه بودند، دیگران قریش زواهر بودند، کسانی که خارج از مکه بودند، همراه اهابیش و دیگران. که اگر دقت بفرمایید در جنگ خندق ماحصل همه اینها به اضافه قبایل قسان و سلیم و دیگران، تقریبا قبیله قطفان و دیگران، تقریبا نزدیک به 10000 نفر شد، بیشتر هم نیست. در خود مکه در بهترین حالتش بیش از 1500 تا 2000 نفر جمعیت وجود نداشت. این مطلب اول که خواستم عرض بکنم. اما در خصوص شخص خدیجه، ببینید خدیجه قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرد، یک بار با عتیق و دیگری با ابو هاله، حتی یک فرزند پسر هم داشت، یعنی هند بن ابو هاله در واقع فرزند او بود که در جنگ جمل کشته میشه، که ما در مورد اینها هیچ نامی نمیشنویم یا بسیار محدود هستند. طبیعتاً دلیل اصلی این ازدواج شاید ضعف پیامبر اسلام در امور مالی قابل تسلی به بنی هاشم، یعنی بنی هاشم دارای قدرتی بودند اما رفته رفته به دلیل عدم دقت در امور مسائل تجاری ضعیف شدند. حتی بزرگ اونها یعنی ابو طالب از مخارج خانواده خودش بر نمی آمد، جوری که پیامبر اسلام بعد از ازدواج با خدیجه که توانگر شد و این مؤیدش آیات قرآن هست، علی رو به خانه می آورد. عباس هم در واقع به خاطر اینکه حالا رباخور بود و مسائلی از این دست، او هم توانست مالی در جمع بکنه و جعفر رو به خانه بیاورد. طبیعتاً پیامبر اسلام توانست یک پایگاهی رو به دست بیاره توسط شخص خدیجه. اما با فرمایشات جناب بنابراین من در اینجا مخالفت. ببینید یکی از دلایل اصلی جامعه حجاز یک لیبرالیسم کامل برخلاف ایران و روم. ببین اگر کسی در آن آن زمان قرائتی برخلاف حاکمه می داشت سرکوب می شود. ما قیام مانی رو می بینیم، مزدک رو می بینیم. در روم هم اگر رومیان واسطه مسائل سیاسی و دینی که به هم پیوند داده بودند ابتدا با یهودیان و مسیحیان به شدت مقابله می کرد. اما نکته جالب این است که در محیط حجاز ادیان آزاد بودند. یعنی شما بوشکانی رو میدیدید که به صراحت به پیامبر میگویند که یک سال تو خدای ما رو عبادت بکن، یک سال ما هم خدای تو رو عبادت خواهیم کرد. در اونجا حنفا بودند، یعنی کسانی مثل عثمان ابن حویرث، فرقت ابن نوفل، زید ابن عمرو ابن نوفل و قس ابن ساعده، امیه ابن ابی سعد و بسیاری افراد دیگه که بت نمیپرستیدند. اینها آزاد بودند، حرف خودشون رو میزدند، زنان در امور تجاری دخالت میکردند. بعد از آمدن پیامبر اسلام بود که تساهل دینی از بین رفت. یعنی شبه جزیره عربستان زیر شمشیر پیامبر اسلام بود. تو انا نبی و سیف، من پیامبر شمشیرم. یا آمد و به صراحت اشاره کرد تا زمانی که مردم شهادتین نگویند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، یا زکات ندهند، اون و مالشان برای من حلال هست، من میتوانم اونها رو بکشم اگر مسلمان بشم. در حالی که گواه تاریخ این است، قریشیان زمانی که پیامبر اسلام رو دیدن که مردم رو دعوت میکنه با او هیچ مخالفتی نداشتن. چهار بار جلسه گذاشتن با شخص ابو طالب که پیامبر یا برادرزاده تو چهار کار انجام میده. عیب دیننا، دین ما رو عیب میگیره. صفا احلامنا، بزرگان ما رو سفیه میدونه. شتم آبائنا، خدا پدران ما رو دشنام میده. سب با الهینا، خدایان ما رو دشنام میده، سب میکنه. اینها برای ما قابل پذیرش نیست. یعنی پدران نزد اعراب آنقدر جایگاه داشتن که در آیه 200 سوره بقره به صراحت آمده میگوید خدایان خود رو بیشتر از پدران خود یاد بکنید. یعنی تا این اندازه پدران برای اونها منشأ احکام، قانونگذاری و مسائل بود. با آمدن پیامبر اسلام زنان موظف شدن قرین خانه ها باشن، مردان موظف شدن دست از تجارت و امور دیگر زمانی که اولویت و جهاد هست بردارن، ادیان دیگر آزادی خودشون رو از دست دادن و سرکوب شدن و به این ترتیب تساهل با آمدن پیامبر اسلام از بین رفت. حقوق اجتماعی در بسیاری از موارد تضعیف شد. دیگر شما زنی مثل خدیجه پیدا نمی کنید. دیگر شما زنی مثل حنظلیه مادر ابوجهل پیدا نمی کنید که تاجر عطر باشه. شما دیگر زنی مثل حناس پیدا نمی کنید که مادر مسعم ابن عمیر و داری ثروت. این هاست که ما می بینیم که با برآمدن اسلام نه تنها تساهل از بین رفت، حقوق اجتماعی بسیاری از اخشار به خصوص زنان دیگر سراغی نمی کنند.
6: بسیار عالی، درود به شما. می دونم که آقای فربهر در این زمینه بحث دارن، فقط این بحث رو که می خواهید احتمالا اشاره کنید به شرایط ایران در اون زمان، ازتون میخوام لطفاً خیلی کوتاه انجام بدید، چون این یه بحثی که بعداً راجعش صحبت خواهیم کرد.
5: ولی
6: به صورت مختصر لطف کنید.
5: اولا من ببینید، من در واقع لیبرالیست در جامعه جهانی صحبت کردم و این نکته در رابطه با عربستانم خب صدق میکرد، در این که من مشکلی ندارم. ولی یکی از بزرگترین، من تکرار میکنم، بزرگترین خرافه هایی که به خورد مردم ایران دادن ظلم ساسانیان و موبدان ظالم. من بحثی با آقای حسین بورد داشتم در تلویزیون ایران فردا، ایشون هم همین عنوان کردن، گفتم اسم سه تا موبد ظالم رو بیارید. گفتم کرکی رو قبول نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم کرتی مال قرن سوم میلادی، ما در واقع ظهور اسلام اول قرن چهارم میلادی که بعد از اونم از دوران نرسه به بعد اصلا نامی از کرتی ما نمیبینیم دیگه، یعنی رفته گم شده. شما از اول قرن چهارم میلادی آقای سلیمانی تا آمدن اسلام عزیز این مسلمانان اسم دو تا موبد ظالم ندارید، یعنی میخواد من بگید 400 سال تمام اسم دو تا موبد ظالم نبود. درباره دین ستیزی گفتید، آقای مانی تاج یک پادشاه ساسانی رو از سرش گذاشت، کتاب شاپورگان رو نوشته، مانی رو به خاطر زن ستیزیش از ایران بیرون کردن، چیزی که مسلمانان و کمونیستای ایرانی در تاریخ نویسیشون سانسور کردن. من پیشنهاد میکنم شما به گجستک عبالیش میدونی که نوشته ای است و بعد همچنین شکن گمانیگویچار از مردان فرخ، شما اگه این دوتا رو مطالعه کنید، نوشته های پهلوی به خصوص شکن گمانیگویچار مردان فرخ، شما پیدا میکنید دلیل مانی ستیزی به خاطر زن ستیزیش بوده. و حتی آگوستینوس که بعدها میاد و معلم اول کلیسای مسیحیت میشه و تمام زن ستیزی رو وارد مسیحیت میکنه و ماریا ماگدالنا یهو فاحشه میشه، مهمترین حواریون مسیح میشه فاحشه، آقای آگوستینوس اصلا 30 سالگی مانی پرست بوده، مانوی بوده. یعنی حتی زن ستیزی که در مسیحیت رومی وارد میشه از طریق مانویت بوده. مانویت زن رو نجس میدونستن، کثیف میدونستن. بنابراین درباره این که شما میگید مانی رو، نه مانی تاج پادشاه ایران هم سرش گذاشت، اون پادشاه هم بزرگ زرتشتی بود. مزدکیان هم دین نبود، یه انقلاب سوسیالیستی بود، مسئله سیاسی بود، ربطی به دین نداشت. برای اینکه خود قباد میاد مزدک رو بزرگ میکنه، مزدک از شهر استخره، حتی نامی که برای خودش استفاده میکنه یک نام یک موبد دیگر زرتشتی بوده. این مسائل اومدن تحریف کردن در جامعه ما. خیر، در خود دربار ساسانی در زمان زنده‌یاد خسرو انوشیروان، خسرو پرویز، ما نام بسیاری از وزیران، ژنرال‌ها، ملکه، نمیدونم هر چی میخواد برین، مسیحیان، یهودیان، بذار اصلا پایان بدم بحثو. شما برید نوشته‌های یهودیان رو درباره ساسانیان بخونید. در جنگ‌های خسرو پرویز با رومیان، یهودیان کنار ایرانیان می‌جنگیدن. بنابراین این بحثو من قبول ندارم. اگرم به قول شما ظلم بود در ایران، آقای من خیلی ساده صحبت میکنم، خب اگه مردم ایران از ظلم زرتشتی خسته شده بودن، خب میرفتن با آغوش باز مسلمان میشدن، وقتی که رومیان 300 سال مسیحی شده بودن دیگه، از قرن 4 بعد مسیحی شده بودن، مسیح هم خیلی متمدنتر از محمد بود، خب ایرانیان همه با آغوش باز، اصلا چجوری امکان داشت شما ساسانیان 300 سال جلوی رومیا بتونن دووم بیارن؟ نه، اینا خرافات آقای سلیمانی. ولی اجازه بدید اگه دوست دارید همینجا قرار بذارید، چون که آقای چه دانیا گفتن بحثمون به جای دیگری کشیده میشه، اگه دوست دارید یک برنامه میذارید و یک بار هم که شده درباره خرافه ظلم ساسانیان صحبت میکنیم. از دید من پایان جمله، ساسانیان لیبرال ترین، آزاد ترین، انسانی ترین حکومتی بودند که ایرانیان تا حداقل 80 سال پیش داشتند و در خود جهان آن روز هم ایران ساسانی پناهگاه دانشمندانی بود که از روم شرقی میمدن جندی شاپور، در جندی شاپور استادان یهودی تدریس میکردن، این ثبت شده نامشون، بودیست ها که از هندوستان بیرون رانده میشدن میمدن به ساسانیان پناهنده میشدن و حتی مسیحیانی که از دربار روم شرقی رانده میشدن به ایران پناهنده میشدن. نام ها موجوده و من این بحث رو الان با اجازتون میدونم شما مخالف، ولی مجبور شدم اینو بگم. این داستان واقعیت نداره. در خدمتتونم، خواهش می‌کنم اگه امکان داره بحث رو به اسلام بکشونیم، چون من در قسمت لیبرالیسمی که در جامعه بدوی عربستان وجود داشته با شما موافقم و خودم هم این بحث رو گفتم با هم همعقیده است. در خدمت.
6: بله بسیار عالی. دقیقاً من هم الان بیشتر موافق این هستم که اگر دوستان شما هم با من متفق الرأی باشید، بیشتر الان روی اسلام تاکید کنیم. حتما در برنامه‌های جدایی میایم و تاریخ ایران رو هم بررسی میکنیم و اون تاثیراتی که اسلام بر روی گذاشت و اینها رو همه بررسی میکنیم. ولی اون چیزی که من از صحبت شما تو بزرگوار متوجه شدم در مورد ازدواج محمد با خدیجه این بوده که با توجه به زاغه محمد که بعدها بعد از خدیجه نشون میده و همیشه اون تمایل با عرض پوزش پدوفیلی خودش رو نشون میده که بچه‌ها خیلی با سن‌های کم علاقه داشته، میشه نتیجه بگیریم که ازدواج محمد با خدیجه تنها بر اساس میزان ثروت و دارایی و مکنت خدیجه بوده که محمد میخواسته به اون دسترسی پیدا کنه. دوستان موافق این هستید؟
5: میتونم یه جمله کوتاه بگم؟ از لحاظ روانشناسی، نمیگم همه همینطورن، خیلی از مردانی که علاقه به زیادی به مادر دارن یا مادر رو خیلی مقدس میدونن، هیتلر یه نمونشه، حالت سایکوپاتی پیدا میکنن که شیوه های منفی داره و نارسیسم شدیدی رو پیش میبرن و همچنین در کارنامه بسیاری از پدوفال ها اتفاقا این حالت وجود داره که اتفاقا یا به کودکان علاقه زیادی دارن یا به زنانی که 20-30 سال حتی از خودشون بزرگترن. ببخشید اینو گفتم در خدمت هم.
6: خب جناب سلیمانی، شما هم با این نظر موافق هستید؟
4: ببینید من وقتی به این کانتکست نگاه بکنیم میبینیم بله درسته. ببینید اولویت های جامعه عرب در قرآن به صراحت آمده، در تواریخ هم آمده. یک، ثروت مهمترین شاخصه برجسته بودن یک شخص در جامعه عرب، ثروت. دو، خانواده یعنی فرزندان، داشتن فرزندان زیاد بسیار مهم بود. من شاهد تاریخی ارائه میکنم. ببینید عبدالمطلب دارای یک فرزند بود به نام حارس. زمانی که خواست چاه زمزم رو حفر بکنه، من فقط از دل این و فحوای این در واقع داستان میخوام اون مطلب خودم رو در بیاورم، آرزو میکنه که من اگر صاحب 10 پسر بشوم، یک پسر رو برای خدای خودم قربانی میکنم. پس ببینید جایگاه داشتن فرزند تا چه اندازه مهم بود. حتی در جای جای قرآن به صراحت میگوید مشرکان اگر صاحب ثروت هستن یا فرزندان زیادی دارن، تو را به شگفت نیندازن. یعنی به پیامبر اسلام داره به نوعی دلداری میدهد که خب درسته تو نداری هیچ کدام از اینها رو، اما ناراحت نباش، ما در روز قیامت بهت کوثر میدهیم، چیزهای دیگر میدهیم از این داستانا. پس ببینید در اون کانتکست کاملا ازدواج پیامبر اسلام با خدیجه شاخصه اساسی اون زیبایی خدیجه نبود، ثروت او، چیزی که پیامبر اسلام با توجه به اینکه خب عبدالمطلبی نبود، ابو طالب هم آرام آرام ثروت خود رو از دست میداد، پایگاه او دارای یک سستی میشد، کاملا به نظر طبیعی و حساب شده بود. بعد از خدیجه بله، شما رفتار پیامبر اسلام رو اگر دقت بکنید از هیچ کس نگید، حتی طبق آیه 50 سوره احزاب که یکی از بدترین یا غیر اخلاقی و غیر انسانی ترین آیات قرآن هست، از وهبت نفسها استفاده میکنه، یعنی زنانی که خود رو به من ببخشن آزادن، فارغ از ازدواج، چه بحث ازدواج نیست، فقط هبه است، وهبت نفسها، یعنی نفس خود رو به من ببخشن، خالص لکه، این حکم فقط هم مختص منه، دون المؤمنین، برای دیگر مؤمنان نیست. این رو چگونه یک انسانی که در زمان نزول آیه احزاب نزدیک به 58-9 سال سن داشته برای خودش آورده و بعد هم در تاریخ آوردن زنانی مثل ام شریک، اوله بنت حکیم و دیگران رو که خود رو به پیامبر اسلام بخشیدن و ایشان هم به اون زنان بعدی بهش نمید.
6: دقیقا. بسیار عالی. حالا سوال من از شما جناب سلیمانی این هست که خب این مقطع رو پشت سر میذاریم میرسیم به مقطعی که محمد حالا برای اون خلوت کردن یا این حالا هر چیز دیگه ای که حالا بعد میتونیم باز کنیم این قضیه رو، به غار حرا میره و نهایتاً در یکی از این زمانها که ایشون در غار حرا هست جبرئیل نازل میشه و اقرأ بسم ربک الذی خلق رو به اون میگه. این رو میخوایم حالا با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا جبرئیلی بر محمد نازل شده و این اتفاق چقدر میتونه واقعیت و فکت تاریخی باشه، چقدر نتیجه یک بیماری یا یک توهم باشه.
4: ببینید اعتکاف کردن یا تحنس چیزی بود که عرب در اون زمان داشت، یعنی به خلوتی پناه میبرد. حالا برخی تحنف هم گفتن که منفا یا حنیفان این کار رو انجام میده و این رو هم به عبدالمطلب هم نسبت میدادن. برخی از اوقات سال رو گوشه‌گیری اختیار میکرد، به فکر میکرد. اما به نظر من پیامبر اسلام مطمئنن از مشاورین مختلفی که غالبا هم موالیانی بودند که دارای گرایش های اهل کتاب بودن استفاده میکرد، با افراد مختلفی مثل جبر، مثل سهیل، مثل عداس و دیگران نشست و برخاست داد. حتی خود مشرکان مکه زمانی که با پیامبر احتجاج میکنن میگوین ما شنیده ایم شخصی به نام رحمان که اهل یمامه هست به تو خبر میده. این موارد بعید نیست که این داستانها زمانی باشد که پیامبر به کنار اونها میرفت، از اونها درس یاد میگرفت و به نوعی با خود میاندیشید که چگونه بتواند یک دستگاه فکری رو به راه بیاندازد. این که جبرئیل آمد وحی بر من نازل کرد یک بحث فلسفی است. یعنی شما باید ببینید که پیامبر اسلام چگونه توانسته وحی رو تشخیص بده. از کجا مشخص است که این شیطان نبود؟ چون هنوز کتابی نیاورده، دستوری نیاورده، فقط گفته اقرا بسم ربک الذی خلق. از کجا مشخص است که این شیطان، تو خود قرآن هم گفته دنیا رو میآراید، فریب میدهد؟ این اپیستمولوژی از کجا آمد؟ این معرفت شناسی پیامبر اسلام از کجا آمد؟ رو جبرئیل هست. بعد میآید و در خدمت خدیجه. خب خدیجه هم که وحی بر او نیامده، او چگونه اینو تصدیق میکنه؟ بعد برقت بن نوفل اون رو تایید میکنه، میگه این ناموس اکبره، در حالی که خود برقه هم بر او وحی نمیآمد. به نظر داستان وحی کاملا خیالی، تخیلی و غیر واقعی است، برای در واقع ابزاری باشد که پیامبر بتواند حرف خود رو به دیگران بقبولاند مورد نیاز بود. وگرنه من چیزی به نام مسئله وحی رو اصلا قبول ندارم. اما در اینکه او دارای بیماری روحی بوده که چنین وحی‌هایی رو دریافت می‌کرده، نظر شخصی منه، با اینکه بسیار منتقد اسلام هستم، اما بحث‌های روحی روانی رو من وارد اون نمی‌شم، چون نیاز به یک آزمون جدی بالینی داره که ما بتوانیم به صراحت بگوییم که داره چنین بیماری بوده، توهماتی به اون میرسیده. بعضا ما میبینیم وحی برای اون میامد در خدمت تمایلات جنسی یا مالی او، پس بنابراین نمیتوانیم صرفا بگوییم توهم بوده، چون در برخی از جاها استفاده میکرده برای مطامع شخصی خود.
6: بسیار جناب فربهر عزیز، حالا سوال من از یک سمت دیگه، آیا مبحثی رو که به عنوان وحی حالا محمد مطرح میکنه، شما این رو نتیجه تیزهوشی و ذکاوت محمد میبینید یا نتیجه و حقه بازی اون شاید، یا نتیجه توهمات اون؟
5: اولا در رابطه با صحبت آقای سلیمانی من تعدی زیادی باشون موافقم اتفاقا، بعد من بیشتر دوست دارم که یه ذره ایشون وقتی درباره جزئیات، من درباره کانتکست جهانی دوران محمد صحبت کنم. یعنی ما وقتی یک بار فرش رو باید از نزدیک ببینیم، فرش رو در کانتکست خانه باید بهش نگاه کنیم، نه؟ و فکر کنم این بحث الان خیلی خوبه، یعنی ایشون میره داخل، من سعی میکنم یه نگاه ببینید. ما اردابی رافنامه رو داریم در ایران، نه؟ اردابی رافنامه آقای اردابیراف وقتی شما میخونی، نه فقط میراج محمد از اردابیراف نامه دزدیده شده که چیزی حدود زمان شاپور دوم، بعد حالا بعضیا میگن دیرتر زودتر وارد بخشید، این تلفنم رو باز میخوام. اردابیراف نامه، من نمیدونم امروز اینو قطع ببخشید، باز میخوام این اردابیراف نامه رو من خوندم دیگه، هرکی بگیره بخواد دستکاری شده بعدش دوش. آقای اردابیراف معراج داره و وقتی که میخوان بیان الستاق جمع کنن، میگن بعد مرد فاضلی بوده و خیلی خوب بوده و اینا، یه حالت وحی مانندی هم توش هست، یعنی ایشون به اون جهان میره و بهش مسائلی رو از علم غیب میگن. در خود اقوام وحشی، یعنی وحشی نبود، اقوامی که تمدن بالایی ندارن، فقط اعراب نبوده، درباره وایکینگ ها، ژرمن ها، حتی شامان هایی که اقوام ترک داشتن، شما میدونید همین اقوامی که بعدها در دنیای اسلام به قدرت میرسن، اینا تا قرن دهم یازدهم اینا مسلمان نبودن خیلی هاشون و شامانیسم داشتن. و شامان چیکار میکرده؟ شامان هم به یک حالتی میرسیده و حالا وحی نمیگفته، ولی با متافیزیک رابطه پیدا، با عالم جهان آنوری رابطه پیدا. این چیز جدیدی نبوده محمد گفته، نه؟ یعنی من حالت روانی رو محمد رو به خاطر اینکه ادعا میکنه من وحی داشتم اینو قبول ندارم، چون کاری که محمد کرده کاری بوده که اون زمان بوده، جای مختلف هم بوده. من مشکل روانی رو محمد رو در جای دیگری میدونم. اردابیراف اگه میره معراج میکنه، بر نمیگرده بگه زناتون رو بر من حلال کنید. سوره احزاب فکر کنم آیه 33 هم یه چیزی توی این مایه ها داره اگه حضور ذهن داشته باشم، که اونجا میگه اصلا هر چیز زن و بچه هست بفرستید پلو من. و آیه 50-52 سوره الاحزاب، نه؟ ببینید تفاوت رو باید ببینید. یعنی اردابیراف وقتی با آن دنیا ارتباط پیدا میکنه، نمیگه من الان باید برم بزنم بکشم، ولی محمد چه واکنشی نشون میده؟ یا وقتی که ما مشاهده میکنیم در یونان باستان، ما در دلفی کسانی داشتیم که پیشگویی میکردن، از دل اونا جهادگر نمیاد بیرون، ولی محمد جهادگر میشه، محمد متجاوز میشه، محمد همخوابگی میکنه حتی با نزدیکان خودش، محمد آیه براش میاد که زن پسر خواندن بر تو حلاله، محمد میره و زن شوهرداری که شوهرش هنوز در قلعه است در خیبر با او همخوابه میشه، بهش میگن این زن هنوز شوهر زنده است، یهو دوباره وحی میاد که محمد فی سبیل الله حلال شد. شما اینجا با یه بیمار روانی روبرو هستید که این از اسلحه وحی استفاده میکنه. یعنی من اینجا از این دید محمد رو میبینم. و یه مسئله که خیلی برام مهمه اینه که ما خیلی کماهی داریم میایم صحبت میکنیم درباره که محمد چی گفت چی نگفت فلان بود. ما میتونیم بعد از 1400 سال نگاهی بکنیم به جامعه خاورمیانه و تأثیر این آقای محمد رو در امروز بهش نگاه کنیم. من سوال رو مطرح میکنم، آیا قبول دارید در ایران اسلام زده امروز ما بیمار روانی زیاد داریم؟ مشکل روانی زیاد داریم؟ طرز برخوردمون با هم دیگه عادی نیست؟ آیا ما قبول داریم که در کشورهای اسلامی رابطه جنسی مردم با هم سالم نیست؟ تجاوز به کودکان، تجاوز به حیوانات. شما در آمریکا الان آقای سلیمانی، آقای دانیل، شما در آمریکا در ایالت ویرجینیا الان 3 تا سیاستمدارشون، گاورنر، بعد معاونش و دادستان کلش، به خاطر یه مسئله جزئی دومیه اومده میگه 30 سال قبل داشته نفر میبوسیده، اون گفته بعد دیگه از بوسیدن رفت به کارهای بد من راضی نبودم. ما تو ایران خمینی رو به قدرت رسوندیم که تو کتابش گفته چگونه با کودک شیرخواره باید هوسرانی کنی و هنوز طرفدارانش تو بی بی سی دعوت میشن. یعنی جامعه ایران چنان در قبال تجاوز جنسی به کودکان مغزشویی شده و قبول میکنه، یا پاکستان، افغانستان، مسئله پسربازی و تجاوز به پسران در افغانستان به صورت سنت در اومده. آمدبازی در ایران ما تا قبل از دوران پهلوی کسی شرمساری نمیکرد. مینیاتورهای صفوی یه بار بهش نگاه کنید، تو بعضی از این مینیاتورها شما نمیدونی کدومشون دخترن کدومشون پسر جوانن، از رقاصا به اصطلاح. و اینجا برمیگردم با آقای محمد. محمد بیماری روانی خودش، یعنی پدوفایل بودنش، فروید میگه مسائلی که در کودکی داشته، آیا اصلا بهش تجاوز شده؟ آیا با ما در باره اینش صحبت نکردیم؟ شما تأثیر بیماری روانی محمد رو امروز در خاورمیانه ببینید و باید روی این صحبت بکنیم. بله از دید من محمد ابن عبدالله یک بیمار روانی بوده، ولی نه به خاطر وحی، چون عادت جامعه اون زمان بوده. ولی استفاده ای که از این ادعا میکنه در زندگی خودش، و من عقیده دارم که آقای محمد ابن عبدالله بیمار روانی بودش که این بیماری روانی رو به جامعه خاورمیانه سرایت داده و باید جلوش گرفت. مسئله سفلیس رو من بعد مطرح کنیم، شاید بخوام در واقع من یه بار صحبت کنیم، چون میدونید که تا چند وقت پیش ادعا میکردن که بیماری سفلیس از آمریکا اومده، در حالی که ما در استخوان‌های یکی از فرعون مصر نوعی از بیماری سفلیس رو پیدا کردیم و به خصوص بعد از سن 40-50 سالگی بیماری سفلیس به یه حالت روانی به مردم میده. و درباره ابتر بودن محمد اینجا میبینیم زنان او حامله میشدن ولی کودکان مرده به دنیا میمدن و هرچی سن او بیشتر میشد این اتفاق بیشتر میشد. دوست دارم درباره اینم صحبت کنیم، آیا بیماری سفلیس هم در شرایط روانی او تاثیرگذار بوده یا نه؟
6: بسیار عالی. من یک مطلبی رو عنوان میکنم و بعد نظر شما دو بزرگوار راجع به اون میخوام. سندرومی رو داریم به اسم سندروم جی اس اس. این سندروم معمولا بین سن 35 سالگی تا 50 سالگی رخ میده. بعد عوارض این سندروم مشکل در راه رفتن، توهم دیدن چیزهایی که بقیه نمیبینن، شنیدن چیزهایی که بقیه نمیشنون و اینطور مسائل هست. شرایط جنسی نامتعادل داشتن و غیره و غیره. یک مثال خیلی واضحی هم که برای این سندروم وجود داره این آقای جوزف اسمیت هست که بنیانگذار اون مورمون ها هستن. و خدمت شما عرض کنم که بالا اون شاخه جدا شده از ارتدوکس مسیحیت در قرن 19 هم ایشون ادعا داشت که لوح‌های طلایی رو از فرشته‌ها میگیره، اینها رو ترجمه میکنه و نهایتاً لوح‌ها رو به اونها برمیگردونه. در زمان خودشون به صورت مستمر با 35 تا زن در ارتباط بودن که حالا یه تعدادشون هم زنانی بودن که شوهر داشتن،

0: کولومبوس، من فهم کریستوف کولومبوس میگه دیگه فارسی ها،
1: بله.
0: از سرخپوستان این بیماری اومده به اروپا، چون واقعا این بیماری در بندرهای اروپا خیلی رشد کرده واقعیت داره. ولی ما امروز ثابت شده نسبتا که یک ویروسی کمی از خود سفلیس، از خانواده سفلیس میگم در استخوان یک از فرانه مس پیدا شده و در خاورمیانه وجود داشته، ولی چون بومی بوده مثل اون سفلیسی که از آمریکا اومد و ما باش بدنمون آشنا نبود، اون به صورت اپیدمی در نمیاد. دقت میکنی؟ یعنی یک نوعی از سفلیس بوده که ما بهش عادت کرده بودیم. درباره سفلیس چی میدونیم ما؟ ما درباره سفلیس واقعا میدونیم که بیماری که نیست فورا کشنده باشه، بعد رشد میکنه، بعد ما میبینیم که به مرور زمان باعث میشه که این آدم بتونه بچه دار بشه، ولی بچه ها ناقص العقل ببخشه یا ناقص الجسم میشن، بعد ولی به مرور زمان بعد در روانشون تأثیر گذاره. و یه نکته که خیلی برای من جالبه اینه که محمد میگه پس از من کسی نباید با زنان من هم بستر بشه، در حالی که مثلا رسم نبوده در عربستان. اینها برای من نکاتیه که خیلی باید روش فکر کرد و باید درباره شون اندیشید. من شخصا من درباره این سندروم که شما گفتی آگاهی ندارم، ولی یه نکته جالبی هست درباره اسمیت. خیلی از رفتارهایی که انجام میده، ولی باید به شما هم قول باشم، خیلی شبیه آقای محمده. او و یارانش هم از همه جا رانده میشن. مرمون ها در قرن 19 هم جنایت ها میکنن در آمریکا، قتل عام ها میکنن، یعنی یک قوم بسیار خشن و میدونید چندین جنوساید معروف انجام دادن در آمریکا. بعد مسئله حرمسرا رو شما گفتید، بله از این دواز با شما همراه هستم. فقط درباره بیماری من بیشتر به سفلیس عقیده دارم، یعنی خیلی شبیه به این بیماری. در خدمتتون.
1: بسیار جناب سلیمانی عزیز، با توجه به اینکه یکی از تبعات و عوارض این سندروم عقیم شدن مردان هم هست، شما چقدر با این نظر و این تئوری موافق هستید؟
2: ببینید، پیامبر اسلام صاحب چند فرزند بود که بعضا خیلی همین رو نمیدان. دو سه پسری داشت به نام قاسم، طیب و طاهر که اینها در کودکی میمید. چهار دختر داشت، یکی زینب که زن ابوالعاص بن ربیع خواهرزاده خدیجه و دختر در واقع پسر خالی او زن او بود که خب با هم زندگی کرد. دختر دیگری داشت به نام رقیه که در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بعد از ادعای رسالت پیامبر فرزندان ابولهب اون رو طلاق دادن که عثمان بن عفان رقیه رو به همسری میگیره. در زمان جنگ بدر عثمان نمیتونه حاضر بشه به دلیل اینکه رقیه بیمار بود و فوت. دختر دیگر او ام کلثوم زن قتیبه بن ابیلهب، یعنی دو دختر پیامبر اسلام همسران عتبه و قتیبه فرزندان ابولهب که عثمان بعد از اون با در واقع ام کلثوم ازدواج میکنه که به او لقب ذوالنورین داد. بعد دختر کوچک او که هر حال فاطمه مشخص. اما ما بعد از این داستان میبینیم که پیامبر اسلام دیگر صاحب فرزند نشد، با اینکه زنان جوانی رو هم در اختیار داشت. تنها یک فرزند رو به اون نسبت دادن که اون هم از ماریه به نام ابراهیم بود که با توجه به اینکه ظاهر او متفاوت بود، خود عایشه هم چندین بار به پیامبر اسلام کنایه زد که این فرزند تو نیست. بقیه او رو فرزند غلام ماریه یعنی مابور دانستن. فرقات به نظر میرسه کاملا درسته، یعنی پیامبر اسلام بعدها عقیم شد یا به نوعی نابارور شد و نتوانست صاحب فرزند بشه. اما یک مطلبی رو عرض بکنم، ما نباید وحی رو کلا منصرف به این بکنیم که حاصل توهمات پیامبر، بلکه گاهی او سعی میکرد از همین وحی استفاده بکنه به نفع خود و مشروعیت خود. من داستان ایجابی معراج رو عرض کردم در جلسه گذشته، حالا یه داستان سلبی هم عرض بکنم که مسلمانان عزیز این مصادیق رو بهتر توجه کنند. ببینید، در میان اعراب اجنه نقشی داشت، از جمله آوردن اخبار غیب، یعنی شعرا، پیشگویان، کاهنه ها هر کدام مدعی بودن ما یک سری اجنه در اختیار داریم، اینها اخبار غیب رو از آسمان برای ما می آمد. زمانی که پیامبر اسلام آمد خواست مغازه یا دکان این کاهنه ها رو تعطیل بکنه، بنابراین در سوره جن به صراحت اشاره کرد که بعد از مبعث من و بعثت من به واسطه شهاب سنگ هایی که خداوند می فرستد دیگر هیچ اجنه‌ای نمی تواند اخبار آسمانی رو یک کاهنان و

0: بحران بیاورد، یعنی منبر هر خبر غیبی که هست از جانب من محمد باشد. در واقع ببینید این شخص سعی میکرد با یک نوع شیادی خاصی علاوه بر استفاده از اسطوره های عرب سعی بکنه اون رو در خدمت خودش هم درد.
1: جلسه ششم که بخش چهارم از زندگی علی ابن ابی طالب هست در دوران حکومت و زندگانی پیامبر اسلام رو که بخش چهارم ما شده خدمت عزیزان ارائه میکنیم. خب به آنجا رسیدیم که دیدیم علی ابن ابی طالب در دامان پیامبر اسلام رشد میکنه، ایدئولوژی اسلامی، تفکر و اعتقاد اسلامی رو با جان و دل پذیراست و در راستای این اعتقاد از کشتن خیشاوندان خودش هم دریغ نداره. تابع پیامبر اسلام بودن و در آن ایدئولوژی اسلامی حل شدن از علی ابن ابی طالب شخصیتی میسازه که برای شناخت رفتار بعدی او میتونه بسیار مفید باشه. ما به فتح مکه رسیدیم و دیدیم که علی ابن ابی طالب با چه سختگیری حتی دنبال کشتن برخی از مشرکان مکه بود، هرچند برخی از افراد مثل ابن نقیز و کنیزی رو یا بگوییم خان آواز خانی رو که به ابن ختل بود کشته شدنش رو به علی نسبت دادن، ولی رفتاری که او با خواهر خودش امهانی میکنه که دو نفری رو پناه داد به هر حال یک انسانی رو نشان میده که اعتقاد اسلامی در برابر کفر و شرک برای او از همه چیز مهمتره و حتی روابط برادر و خواهری رو هم در اون راستا تنظیم میکنه. بنابراین هیچ گونه ابایی نداره که به حتک حرمت خانه خواهر خودش هم اقدام بکنه. به بعد از دوران فتح مکه میرسیم، آنجایی که به بحث ما در مورد شناخت علی مربوطه. زمانی که اسلام قدرت گرفت، پیامبر اسلام تصمیم گرفت بر عهد و قراری که با مشرکان داشت پا بگذاره، یعنی دیگر مجالی به آنها ندهد که بخواهند در یک تساهل و تسامح با مسلمانان زندگی بکنند. بنابراین در حج سال نهم ابوبکر رو به عنوان امیر حجاج تعیین میکنه. همزمان که ابوبکر رو ارسال میکنه یادش میآید که بهتر است تصمیمی رو بگیره و آن هم دور کردن مشرکان از مکه و کعبه هست، یعنی آرام آرام همان گونه که فضای مدینه رو خالی کرد از یهودیان سعی بکنه مکه رو هم دیگر از مشرکان پاک بکنه. بنابراین با توجه به اینکه پیمانی بسته شده بود میان او و مشرکان، برای لغو پیمان یکی از نزدیکان خودش رو بنابر رسمی که عرب آن زمان داشت برای ابلاغ برمی‌گزینه و این شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. در واقع این اعلام براءت از مشرکان نوعی نقض پیمان هم بود و علی یاد میگیره که به هر حال با توجه به اینکه پیامبر اسلام در گذشته با مشرکان پیمان داشته، او هم میتواند آن عقود رو بر هم بزنه و نپذیر شرایطی رو که وجود داشته، یعنی برهم زدن یک باره عقود رو، کما اینکه این رو بعدن در داستان حکمیت ما دیدیم. علی ابن ابی طالب که پذیرفت افرادی مثل ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص حکمیت رو تعیین بکنن، حکم بدن، بعدن اشاره کرد که نه، اونها قرار بود طبق قرآن حکم بدن و تخلف کردن، بنابراین بهانه‌ای جز تا بخواد دوباره جنگی رو بر علیه معاویه به راه بیاندازه. شاید این رو هم در این منظر جزء سنت پیامبر میدید که بله میتوان چنین کرد. ببینیم طبرسی در اعلام البراء چه آورده. تمام اینها مورخان و بزرگان شیعه هستند که من از اونها نقل قول میکنم. ایشان در صفحه 185 در کتاب اعلام البراء اشاره میکنه: پیغمبر صلی الله به امیر المؤمنین فرمان داده بود که به مشرکین ابلاغ کند پس از این داخل مسجد الحرام نگردند و مردم برهنه و عریان کعبه را طواف نکنند و کلیه قراردادهای پیغمبر با مشرکین و غیر آنها پس از 4 ماه لغو است. این رو در آیات سوره توبه میتونید ببینید. و بعد از گذشت این مدت آنان را هر جا دیدند خواهند کشت. خب این رفتاری بوده که در ایدئولوژی اسلامی وجود داره، یعنی زمانی که شما قدرت به دست گرفتید می توانید قرارداد رو هم یک طرفه به هم بزنید. البته چون مربوط به بحث ما نیست، ما نقض عهد پیامبر اسلام رو بعد از حدیبیه هم دیدیم، آنجایی که به افرادی مثل ابو بصیر پناه داد یا زنانی رو که از مکه آمده بودن به مدینه تحویل نداد و آیه قرآن نازل کرد که بله زنان رو نباید تحویل داد، که البته این شرطی نبود که در قرار داد. و در واقع این تخلفات در درون جامعه اسلامی وجود داره و دوستان باید حضور ذهن داشته باشن که این نوع رفتارهایی که شما در درون قراردادهای اسلامی میبینید عملا قراردادها رو متزلزل میکنه. آنجایی که سخن از وفاداری به عقد هست در مورد مسلمانانه، یعنی یک مسلمان در برابر مسلمان باید به عقد خودش وفادار باشه. اما اگر طرف مقابل مشرک هست یا کافره، شما می توانید قرارداد رو برهم بزنید. کما اینکه عرض کردم پیامبر اسلام چنین کرده بود بعد از حدیبیه، این بار هم در حج سال نهم چنین کرد، یعنی یک طرف قرارداد رو به هم زد. علی ابن ابی طالب هم در حکمیت چنین کاری رو کرد و بارها چنین مسائلی رخ داده. این رو عرض می کنم که عزیزانی که در حوزه سیاست فعالیت می کنند بدانند این عزیزان مسلمان ما بر روی عقود و پیمان نامه ها و عهد نامه ها وفادار نیستن. کما اینکه بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخی از کشورهای اسلامی هم اون رو امضا کردن، بعدها در سال 1990 این کشورهای اسلامی در قاهره جمع شدن و با هم قرارداد حقوق بشر اسلامی رو منعقد کردن که به اون پایدار باشن، نه به حقوق بشر جهانی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. شیخ مفید دیگر بزرگ و یکی از اعاظم شیعیان هم به همین مسئله اشاره میکنه و او هم این نکته رو ذکر میکنه. از این حدیث، یعنی همان داستان فرستادن علی به مکه برای اعلام براءت، که جزء احادیث مشهور است، استفاده میشود که نقض عهد و پیمان، خوب دقت کنید به این کلمات، از این حدیث که جزء احادیث مشهور است استفاده می شود که نقض عهد و پیمان ویژه کسی است که پیمان بسته و اطاعتش واجب است و مساوی با شخص عاقد بوده و امر اوامر عاقد باشد، یا امر او امر عاقد باشد. یعنی پس خود شیخ مفید هم اشاره میکنه که این نقض عهد و پیمانه، چون پیامبر اسلام این پیمان رو بست، حالا خواست خودش نقضش بکنه، یکی رو بعد از جانب خودش بفرسته یا خودش بره، که او علی رو فرستاد و این در رسوم قبایلی آن زمان بود. پس متوجه میشوید که شیخ مفید هم به این مسئله اقرار دارد که یک نقض عهد و پیمانی رخ داده، در صفحه 59 کتاب ارشاد شیخ مفید. پس میبینیم که علی در محضر پیامبر اسلام یاد میگیره که بله میشود نقض عهد و پیمان هم کرد. یکی دیگر از ویژگی هایی که علی در محضر پیامبر میآموزه مسئله حمله به قبایل مختلفه و شکل این حمله هم در جای خودش دارای نقده، یعنی این که شما بر قبایلی که میدانید مشرک هستن نه با مردانگی بلکه به شکل غافلگیرانه حمله بکنید و آن غارت بردن بر مردم در صبحگاهانه، یعنی جایی که مردان خوابیدن، زنان خوابیدن، کودکان خوابیدن و شما از این غفلت استفاده میکنید و بر اونها حمله میکنید. حال مقایسه بکنید با آن داستانی که من از ابولهب عرض کردم، زمانی که مشرکان متفق شده بودند که پیامبر اسلام رو بکشن، شبانه قصد حمله بر پیامبر رو داشتن، اما ابولهب نپذیرفت و اجازه این مسئله رو نداد، گفت در درون خانه کودکان هستن، زنان هستن و این رفتار شما میتواند آنها رو به وحشت بندازه و این دور از شرافت و مردانگی است. این رو ابولهب گفته بود و من نقل قول اون رو خواندم حتی از بزرگان شیعه. اما پیامبر اسلام زمانی که قصد حمله بر قبایل رو داشت، صوبگاهان رو انتخاب میکرد، دقیقا در جایی که کودکان، زنان و چه بسا افرادی که ضعیف بودن، حالا پیرمرد بودن، به وحشت میافتادند و میترسیدن. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. ببینیم واقعی چه میگه در مورد یکی از غزواتی که علی ابن ابی طالب نقش برجسته‌ای رو داره و بعد از دو مورخ شیعی هم بر تأیید این سخن واقعی مطالبی رو خواهم آورد. پیامبر صلی الله علی ابن ابی طالب را برای ویران کردن بت و بتکده فرس همراه 150 نفر از انصار روانه فرمود. پیامبر صلی الله دستور فرمود که به قبایل غیر مسلمان غارت برند، که این در ربیع الاخر سال نهم هست، در صفحه 749، و بعد ادامه میده در چند جمله باید. همین که فجر دمید بران قبیله حمله بردند و گروهی را کشتند و گروهی را اسیر کردند و زنان و بچه ها را یک طرف جمع کردند و شتران و بز و میش ها را هم جمع کردند و غنایم فراوان به دست آوردند. خب میبینید برای غنیمت، نه دعوت اسلام. علی نرفته بود که با کلام شیوای خودش، با آن بلاغت خودش، مردم رو دعوت به اسلام بکنه. در صفحه 751 و بعد ادامه میده در صفحه 752. اسیران را پیش آوردند و اسلام را به آنها عرضه کردند. هر کس مسلمان شد آزادش ساختند و هر کس نپذیرفت گردنش را زدند. یعنی اسرایی که نپذیرفتند مسلمان بشن گردنشون رو علی ابن ابی طالب زده. در صفحه 752. یعنی شما نیندیشید که تمام جنایت ها در اسلام به واسطه خالد ابن ولید یا افراد دیگر رخ داده. نه، اینها جهادگرانی هستند که در حال نقش برجسته ای رو دارن. آقای محمد هادی یوسفی قروی در موسوعه تاریخ اسلام، ببینیم ایشان در این مورد چه میگه. مورخ شیعی: در ربیع الثانی سال نهم، علی علیه السلام را به سوی بنی طی از خاندان حاتم طایی، حالا خاندان حاتم طایی رو حتما شما داستانش رو شنیدید، یک مردی اهل بذل و بخشش و اینها بوده، بزرگ قبیله طی بوده. پیامبر به این قبیله هم رحم نکرد. آنها بتی داشتند که فولس نامیده میشد. این بت در خانه‌ای قرار داشت. حالا داره راجع به بتان صحبت میکنه و اینها، و بعد ادامه میده: پس از طلوع فجر حمله را آغاز کردند و عده‌ای را کشتند و عده‌ای را اسیر کردند و زنان و فرزندانشان را گرد آوردند. آنان اسیران را جمع کردند و اسلام را به آنها عرضه نمودند. پس هر کس اسلام می آورد رها می شد و هر کس از پذیرش اسلام خودداری می کرد گردنش را می زدند. شما به این حال و هوا نگاه بکنید. بعضی از این دوستان ما می گویند که زمانی که مسلمانان وارد ایران شدند، احترام گذاشتند به دین اونها، گفتن که بله شما اگرم میخواید مسلمان نباشید نباشید، خیلی راحت. در حالی که این گونه نیست. سنت اسلامی اصلا جای بخششی رو برای شما نمیگذاره که شما بدون اسلام بخواید زندگی بکنید، مگر اینکه جزیه بدید، یعنی پول و مال بدید به اونها به عنوان مجازات، یا اینکه گردن شما رو خواهند زد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیانی که آن زمان بودند مشمول بحث جزیه می شدند. افراد دیگر خب مشکلشون و این بود که جزیه هم از اونا پذیرفته نمی شد، کافر و مشرک، و گردن زده می شد. اینو در جلد چهارم صفحه 345 آی محمد هادی یوسفی قروی آورده. آی محمد ابراهیم آیتی، ایشان هم به همین مسئله اشاره داره در ربیع الاخر سال نهم در صفحه 617، که دیگه باز من نمیخوانم، دقیقا این همان مطلبه. یعنی خواستم عرض کنم علاوه بر واقعی، دوستان روشمند شیعی ما بدانند که هم آقای محمد هادی یوسفی قروی همچین نقلی را آورده، هم آقای محمد ابراهیم آیتی و افرادی دیگر. جالب این هست که شیخ مفید سوره والعادیات رو در شأن علی میبینه، یعنی دقیقاً در سوره‌ای که سخن از قسم خوردن بر غارت برندگان صبحگاهانه، که اون تعبیری که در این قرآن به کار میره که خدا در حق کسانی که اسبهایی دارن که میتازند و صبحگاهان غارت میبرن مدح و ستایشی میکنه، شیخ مفید گفته خب این رو هم به علی نسبت بدیم، هرچند علی هم مصداق اینه، اما بقیه مسلمانان هم همین گونه بودن، اونها هم اکثرا سعی میکردن که بر صبحگاهان بر افراد حمله بکنن. اما شیخ مفید این رو جزء شاید فضائل علی دانسته که صبحگاه بر افراد حمله میکرده، و خب ما در یک قیاس تطبیقی با ابولهب خیلی از چیزها رو نشان دادیم. علی در دورانی که پیامبر اسلام در حدود سال نهم و دهم او رو به یمن میفرسته، نزدیک به 31-32 سالی سن داشته. خب شیعیان مدعی هستند که او دارای یک علم خاصی است. اندیشه قرآنی رو او از همه بهتر بلد بوده. مسائل مختلف رو میدانسته. اما ببینیم آیا واقعا این گونه است؟ یعنی علی آن گونه که در فضائل او سخن میگویند که همه آیات قرآن من میدانم در کجا نازل شده، نسبت به همه احکام آگاه بودم چون در خدمت پیامبر بودم. ببینیم ایشان در سال نهم آیا واقعا دارایان دانش حتی در زمینه احکام اسلامی هم بوده یا نه. طبرسی همین مسئله رو در اعلام البراء آورده، میگه عمش روایت کرده از علی که آن حضرت فرمود هنگامی که پیغمبر مرا به طرف یمن فرستاد عرض کردم یا رسول الله، تصمیم داری مرا به طرف یمن بفرستی تا در میان آنان به امور قضایی اشتغال داشته باشم؟ و حال این که من جوان هستم و از احکام قضایی اطلاعی ندارم. یعنی دقیقا در سال نهم و دهم میبینید که علی مدعی است که من هیچ آگاهی از احکام قضایی ندارم، در حالی که قبل از اون خب پیامبر اسلام افراد متعددی رو برای قضاوت میفرستاد، مثل معاذ بن جبل، ابو موسی اشعری، خیلی از افراد دیگر رو. و بعد طبرسی آورده که بله، پیامبر اسلام دستش رو گذاشت بر روی سینه علی و او یک اطمینان خاطری پیدا کرد که به هر حال قادر به حکم کردن هست. و بعد علی اشاره میکنه که بله، وقتی این اتفاق افتاد دیگه من در صدور رأی ثابت قدم شدم و این داستان ها. بنابراین آنهایی که مدعی هستن علی دارای علم لدن نیست، از زمان تولد امام برگزیده هست، به او ویژگی‌های خاصی منتقل شده، می‌بینیم حداقل نقل طبرسی از بزرگان خود شیعه این رو تایید نمی‌کنه که ایشان تا سال نهم حداقل داره آن جایگاه بزرگ قضاوت در میان مردم بوده باشه. اما در این دوران خب روایت‌های متعددی هم ذکر می‌شد و شیعیان سعی کردند یک اندیشه های کلامی از دل اون بیرون بیاورن. مسئله مربوط به قدیر خم رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد و جای اون اینجا نیست، چون میخوام به شکل خیلی مفصل تری نسبت به اون مسئله عرض بکنم. اما برخی روایت های دیگری رو هم متکلمان شیعه میآورند، مبنی بر این که بله، به موجب این روایت ها شأنیت علی نسبت به دیگر صحابه برجسته تر هست، بنابراین ظاهراً پیامبر اسلام نگاه ویژه‌ای به ایشان داشته. از جمله مثلا روایت تو از منی و من از تو هستم که این رو شیعیان میگوین پیامبر در حق علی به کار برد. بله درسته، در حق علی به کار برد، اما این رو اختصاصاً به علی نسبت نداد، بلکه بارها در مورد جعفر هم همین گونه گفت که تو در صورت و سیرت مثل منی، یا در مورد اشعری‌ها یعنی قبیله اشعری ها هم همین مطلب رو گفت که اونها هم مثل من و من از اونها هستم. حتی در مورد یکی از جنگاوران اسلام به نام جلیبیب هم پیامبر اسلام همچین نقلی رو داره که با رشادت های خودش در میدان جنگ کشته میشه و پیامبر اسلام هم در واقع زمانی که او زخمی بود همین نقل رو در مورد او به کار برد. و اساسا پیامبر اسلام برای نزدیکان خودش از این القاب و عناوین بسیار زیاد به کار می برد. حالا من عرض خواهم کرد در مرحله بعد. اما شیعیان سعی کردن از این داستان ها حق خلافت و ولایت بتراشن که خب قطعا قابل استناد نیست. اگر اونها می توانن این کار رو بکنن، چه بسا دیگر افراد هم با گرایش ها و نگاه های خاصی هم بتونن از دل اون مطالب برجسته‌ای رو بسازن. از جمله مثلا راوندیه یک فرقه اسلامی است که به خلافت عباس معتقده. یعنی اونها هم معتقد هستن که حالا برخی از راوندیه بنابر اینکه پیامبر طبق نص عباس رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، برخی دیگر از راوندیه معتقد هستن نه، به نص نبوده، اما با ذکر برخی اوصاف پیامبر نشان داده است که عموی او عباس صلاحیت این رو داشته که بر جای او بنشینه. یکی از مهمترین وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رخ میده جریان جنگ تبوکه که این جز آخرین غزوات پیامبر اسلامه. برای رفتن به این جنگ اتفاقاتی رخ میده که خب شیعه باز هم سعی کرده از دل اون حق جانشینی علی رو بیرون بکشه. نخست اینکه غزوه تبوک در حدودا رجب سال نهمه و خب میدانیم در آن سال اکثر مردم حجاز دیگه مسلمان شده بودن. پیامبر اسلام وقتی به دنبال حرکت کردن هست برای رفتن به منطقه تبوک، اکثر مردان رو در سپاه جنگی جمع میکنه که با خودش ببره. بنابراین این نقل شیعیان که خب علی جانشین او در مدینه شد، بنابراین این نشان میدهد که او جانشین پیامبره، چندان درست نیست. حالا عرض میکنم چرا. پیامبر اسلام هر زمان که برای جنگ از مدینه خارج میشد افرادی رو به جانشینی برمیگزید. غالبا هم یک پیرمرد کوری بود به نام ابن ام مکتوم که ایشان جانشین پیامبر میشد در مدینه. اگر صحابه دیگری بود که مثلا عذر موجهی داشت او رو برمیگزید. مثلا در جنگ بدر عثمان به دلیل اینکه دختر پیامبر اسلام که همسر او بود بیمار بود او رو در مدینه گذاشت. یا در جای دیگری شما نام محمد ابن مسلمه رو میشنوید که او جانشین محمد در مدینه بوده و همینطور نامهای بسیار زیاد دیگری. بنابراین اگر شیعیان بخوان بگوین بله چون پیامبر اسلام در زمان خروج علی رو جانشین خودش در مدینه کرد، خب طبیعتاً افرادی که از مهاجرین بودن میتوانستن به عثمان همین نسبت رو بدن که بله پیامبر او رو هم به جانشینی تعیین کرد. افراد انصاری می توانستند به محمد ابن مسلمه یا ابن ام مکتوم یا افراد دیگری که در درون مدینه بودند تبعیت بکنند که بله پیامبر وقتی می رفت اونها رو به جانشینی انتخاب کرد و اونها هم بر خلافت محق هستند. پس این دلیل شیعه قابل قبول نیست. اما نکته جالبتر این است که شیعیان معتقد هستند چون مدینه در خطر قرار داشت وجود علی میتوانست مدینه رو حفظ بکنه که دقیقا همین نقلی است که تقریبا شیخ مفید هم آورده با این مضمون. اما وقایع تاریخی آن زمان نشان نمیده که مدینه در خطر قرار داشت، چون عرض کردم در سال 8 مکه فتح شده، حجاز در دسترس پیامبر اسلامه، حتی در زمان لشکرکشی به تبوک بسیاری از این مهاجران با او هستند و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی کرد. برای همین اکثر مردان مدینه رو پیامبر با خودش برد. پس این نقل و تحلیل شیخ مفید به نظر من درست نیست. از طرف دیگری نقل ها نشان می دهد که پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو برای سرپرستی مدینه نگماشت، بلکه برای سرپرستی زنان خودش و خب دختر خودش مثل فاطمه و دیگران گذاشت. چون نقل ها اشاره می کنند که به احتمال بسیار زیاد دو نفر جانشین محمد بودند. یعنی دو نقل وجود دارد، یکی مربوط به سبا ابن عرفته هست و برخی دیگر محمد ابن مسلمه رو آوردن به عنوان جانشین، نه علی ابن ابی طالب رو. علی ابن ابی طالب برای حفاظت از خانواده محمد و و به نظر می رسه این نقل درست باشه، به دلیل اینکه بعد از داستان افک و مسائلی که در مورد ماریه رخ داد و خب عده‌ای معتقد بودن که بله این ابراهیم فرزند محمد نیست و داستان‌هایی ساختن، عده‌ای بر محمد کنایه زدن که شما مدت زمان زیادی از مدینه خارج میشید و به هر حال در مدینه نیستید. افرادی میتونن از این داستان سوء استفاده کنن و به هر حال با زنان شما یا با کنیزان شما یک روابطی رو برقرار بکنن. حالا من در داستان زندگی پیامبر اسلام خیلی گذرا به این مسئله اشاره کردم، ولی اینجا در مورد زندگی علیس نمیخوام بازش بکنم. این کنایه ها سبب شده بود که پیامبر اسلام سعی بکنه یکی از مردان مورد اعتماد خودش رو بر روی خانواده قرار بده، که دیگر مشکلی که مثلا برای ماریه در مورد ابراهیم پیش آمده بود و شایعاتی که دامن زده میشد و همینطور مسائل مختلف رخ نده و جلوی به قول معروف دهان مردم رو بگیره. همین مسئله یعنی نگهداری از زنان و کودکان علی رو ناراحت کرد و به نزد پیامبر آمد که شما با مردان به جنگ میری، من رو سرپرست زنان و کودکان قرار دادی. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکند که از من بپذیر که منزلت تو نسبت به من مثل منزلت هارون باشد نزد موسی، منتها با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست. شیعیان بدون توجه به این مسائل سعی کردند از دل این منزلت بحث جانشینی علی رو پیش بکشن، که من عرض کردم این جانشینی بر مردان نبوده، در حالی که هارون بر مردان سرپرست شد و موسی به کوه رفت. اما در اینجا مردان همه به همراه پیامبر اسلام خارج شدن و علی بر زنان و کودکان سرپرستی پیدا کرد. خب این یه تفاوتش. تفاوت دوم این است که هارون هیچگاه جانشین محمد نشد، جانشین موسی نشد، چون در زمان حیات موسی هارون فوت میکنه و یوشع به جای موسی جانشین میشه. خب این هم نمیتواند نشان دهنده این باشد که حق خلافت به علی رسیده، چون اگر میخواست حق خلافتی باشد حداقل به نام یوشع تصریح میکرد نه نام هارون. دیگر مسئله این که من همون گونه که عرض کردم، پیامبر اسلام همیشه سعی میکرد نسبت به اصحاب خودش اونها رو با نام بزرگان اعتقادی الهیاتی و دینی نزدیک بکنه. مثلا به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبری مثلا حواری دارد، حواری من زبیره. یا در مورد خود ابوبکر و عمر، شما در داستان بعد زمانی که اسرا رو آوردن، خب این اولین گروه اسرایی بود که پیامبر اونها رو دستگیر کرده بود. قرار بر این شد که در مورد اونها تصمیم گیری بشه، یک رایزنی صورت گرفت. ابوبکر که انسان رؤوفی بود گفت یا رسول الله، اینها همه خانواده های ما هستند و این داستان ها، شما از اینها فدیه بگیر، پولی بگیر و اینها رو آزاد بکن. پیامبر سخن او رو میپذیره. در این راستا عمر هم آمد و اشاره کرد که یا رسول الله، اگر شما اینها رو آزاد بکنید بعدن میتواند مشکل ساز بشه، شما با اینها با خشونت برخورد بکن، یعنی عقیل رو که اسیر شده بده علی گردن بزنه که برادر اوست، عباس که اسیر شده بده حمزه گردن بزنه که اون هم برادر اوه، ابوالعاص بن ربیع رو هم خودتون گردن بزنید که داماد شماست. در اونجا پیامبر اسلام یک تعبیری رو در مورد ابوبکر به کار میبره و میگه ابوبکر نسبتش مثل ابراهیمه و آیه 36 ابراهیم معید این مسئله بود، یا در همون نسبت عیسی هم به ابوبکر میده طبق آیه 118 مائده، که اونها از مجازات قوم خودشون ناراضی بودن و گفتن خدا یا از مجازات قوم من درگذر، تو توبه پذیری و این داستانها. یعنی آن نوع احساسات ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی نسبت داد و از آن طرف هم عمر رو به نوح و موسی نسبت داد طبق آیه 26 سوره نوح و 88 یونس. خب اگر بحث منزلت باشد، این شبیه سازی باشد، خب طبیعتاً نسبت ابراهیم و عیسی به ابوبکر و از آن طرف نوح و موسی به عمر خیلی بالاتر از نسبت هارون اونها پیامبران اولوالعزمن، ولی هارون که پیامبر اولوالعزم نبود. پس اهل تسنن هم میتوانن از این بهره ببرن، بگوین اگر شما منزلت هارون به موسی رو جزء فضائل علی و جانشینی او انتخاب میکنید، خب پیامبر هم در مورد اسرای بعد ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی و عمر رو هم به نوح و موسی تشبیه کرده بود. ضمنی که عرض کردم داستان مربوط به هارون مشکلات متعدد دیگری هم داره. نکته دیگری که باز در مورد بحث‌های کلامی شیعه مطرح میشه که من عرض کردم مهمترینش داستان غدیر هست که من اون رو در آینده عرض خواهم کرد، مسئله دادن زکات هست در حالت رکوع که عده‌ای از شیعیان آمدن و اشاره میکنن که بله یک واقعی رخ داد که خب شرح در واقع آیه 55 مائده، و در آنجا علی آمد و یک انگشتری رو به عنوان زکات به یک شخص گدا و فقیری داد و خداوند در قرآن از او تجلیل کرد. نخست این که در قرآن تجلیل بسیار زیادی از برخی افراد شده، از جمله از ابوبکر در بحث همراهی او در غار گرفته تا مالهایی که در راه خدا هزینه میکنه، از مهاجرینی که هجرت کردند در راه خدا سختی کشیدن جهاد کردند، خب همین ها تجلیل شدن. پس بعید نیست که از علی هم نقلی آمده باشه و این فضیلتی رو نشان نمیده. نکته دوم این که عده‌ای معتقد هستند که اسناد این شأن نزول که به علی فقط مختص هست کاملا غیر واقعی است. حالا ما از این هم در میگذریم، بحث سندیش رو هم کنار میذاریم که برای ما چندان هم اهمیتی نداره در اینجا، چون به حال و هوای دیگر نگاه میکنیم. مشکل دیگر این آیه این است که بر فرض که بپذیریم این آیه در شأن علی است و ولایت علی رو میرسانه، اما این ولایت بر حسن و حسین قابل تسری نیست. یعنی یک شیعه ای که میخواهد ولایت علی رو اثبات بکنه باید بگوید که خب چگونه این رو به بقیه فرزندان علی هم تسری داده که اونها ولی برگزیده از جانب خداوند هستند بر مردم. نکته دیگر آوردن الذینه هست در این آیه که صیغه جمعه، خب طبیعتاً برای علی که به شکل تنها هست به کار نمیره، در حالی که اگر بحث جانشینی نیست خدا باید بداند از این صیغه جمع استفاده نکنه، یا نام علی رو یا به صراحت یا اوصاف مشخص ذکر بکنه. دیگر مسئله این که دادن زکات در حال نماز اساسا نماز رو باطل میکنه، و با توجه به اهمیت نماز و مسئله دادن زکات که هر زمانی هم شما میتونید زکات رو بدید، این یک نقدیست بر علی نه اینکه اسباب مدح او باشه، و این هم یک اشکال بزرگه. اما اشکال بزرگتر این است که حداقل شواهد خود تاریخی شیعه و اسلام نشان میده علی اصلا در زمان پیامبر اسلام دارای ثروت آنچنانی نبود که بخواد زکات مال بده. زکات مال نیاز هست شما مالی رو داشته باشید برای مدت یک سال و پس از یک سال از زیادت اون بخواید، اون حد نصاب که گذشت، حالا بخواید تازه زکات مال بدید. در حالی که علی در این زمان خودش زکات بگیر بود و ما اشاره کردیم پیامبر اسلام مقداری از اموال خیبر رو به اینها میداد که امرار معاش بکنن و جزء مایملک اونها باشه. ثروت علی بعدها در زمان خلفا جمع‌آوری شد که حالا ما به اون در آینده خواهیم رسید. نکته دیگر این که کلمه راکع که در این آیه آمده و جمع هم به کار رفته اساسا به معنای رکوع نماز نیست، بلکه به معنای خشوعه، به معنای فروتنیه. یعنی کسانی که نماز برپا می دارن و در حالت خضوع و خشوع زکات می دن. چون در آن زمان اتفاقا در آیات قرآن به این مسئله می رسیم، کسانی که منت می گذاشتن بر دیگران که مثلا ما مسلمانیم زکات می دیم، از مالمون انفاق می کنیم، و بارها هم مورد نقد خود پیامبر اسلام قرار گرفته بودند که شما برای اسلام خودتون بر خدا منت نگذارید. این خداست که بر شما منت میگذاره که شما رو به اسلام درآورد. یا به واسطه دادن زکات بر مؤمنان دیگر فخر نفروشید. این خداست که به واسطه اسلام شما رو ثروتمند کرد، شما رو دارا کرد، غنی کرد. که البته اون هم برمیگرده به همون بحث جنگ ها و غنائم. ضمن اینکه کلمه راکه در آیات متعدد دیگری هم به کار رفته که به معنای خضوع و خشوع، نه به معنای رکوع در نماز، مثل آیه 43 بقره که در مورد همه مؤمنانه، و سوره 43 آل عمران در مورد مریم از این کلمه استفاده میکنه. کسی که در برابر خدا با خضوع و خشوع نگاه میکنه و نوع نگاه تکبرآمیز نداره. ولی شیعیان سعی کردن از دل این داستان ها مثلا شأن نزولی هم بسازن و با این که خود آیه افاده جمع میکنه اون رو مختص به علی بدانن و برای او این برجستگی رو به رسمیت بشناسن که این برمیگرده به شخص علی. مسئله دیگری که در زمان پیامبر اسلام رخ میده فرستادن علی هست قبل از حجة الوداع به یمن. با توجه به اینکه این داستان مقدمه ایست بر داستان غدیر، من یک بخشی رو از تبرسی بخوانم، اما شرح اون رو میگذارم برای جلسه آینده که بخوایم در مورد اون سخن بگیم. تبرسی اعلام میکنه که امیرالمومنین علیه السلام از میان اسیران کنیزی برای خود انتخاب کرده بود. خالد ابن ولید از این جهت ناراحت شد و بریده اسلمی را خدمت حضرت رسول فرستاد و گفت به پیغمبر برسان که علی ابن ابی طالب از میان اسیران برای خود کنیزی را انتخاب کرده است. در صفحه 189. اما دلیل و عنوان این مسئله که من عرض کردم چیست؟ ببینید، در آن زمان رسم بر این بود که وقتی لشکری از اسلام یا جهادگران حمله می بردن بر قبایل، خب غنائم رو جمع می کردن. امیر اون لشکر یک پنجم غنائم رو کنار می گذاشت برای پیامبر اسلام، مابقی رو میان جهادگران تقسیم می کرد. زمانی که علی به یمن میره و زمانی است که خود پیامبر هم قصد داره در ذی‌قعده حرکت بکنه برای موسم حج در ذی‌حجه، علی در یمن خب اسرایی رو می گیره، غنائمی رو میگیره. ایشان بدون اینکه این غنائم رو تقسیم بکنه بین جهادگران، یکی از کنیزان آن غنائم رو به خودش اختصاص میده، با او زفاف و نزدیکی میکنه و این بر جهادگران خیلی سخت آمد که یعنی چه؟ چرا علی تخلف کرد از آن حکم همیشگی؟ از این تخلفات ما بعدا هم خواهیم دید که دوستان شیعه به بحث عدالت مرتبط میکنن. این یک سنتی بود در زمان پیامبر اسلام و همه اون رو انجام میدادن، ولی دیدیم علی انجام نداد، اما برای خودش یک کنیز رو اختصاصا در نظر گرفت. یعنی منادی عدالت در آینده رو شما در اینجا میتوانید ببینید که عدالت رو در مورد بقیه جهادگران لحاظ نمیکنه. خب یک کنیز میگیره، با اون نزدیکی میکنه. در این میان خالد ابن ولید و افراد دیگر ناراحت میشن، بریده اسلمی رو میفرستن به نزد پیامبر اسلام که بله علی چنین کرده. در اینجا پیامبر اسلام مثل همیشه که دیدیم در گذشته در مورد خالد ابن ولید و جنایتهای او به نوعی کوتاه آمد و اعتراض نکرد، حداقل ناراحت شد و هیچگاه خالد رو تنبیه نکرد، این بار هم سعی میکنه از علی حمایت بکنه. به بریده ابن حسیب اسلمی میگوید که سهم علی از غنائم بیش از یک کنیزه، یعنی او حق داره که با یک کنیز ارتباط برقرار بکنه در حالی که به دیگران چیزی نداده. پیامبر اسلام وارد مکه میشه برای انجام مراسم حج. علی هم سپاهیان رو در همین اوضاعی که از اون ناراضی هستند رها میکنه، دستور میده که کسی از این لباس ها، حله ها و جامه هایی که هست و افراد خاصی که در اونجا بودن بهره نبرن، تا در زمانی که به مکه بیایند و علی اونها رو بدرقه بکنه، مشایعت بکنه، به استقبال اونها بره و به نزد محمد بره. بعدها ظاهرا همین مسئله دچار مشکلات متعدد بیشتری میشه در راه بازگشت در منطقه قدیر خم، و در آنجاست که بحث آن حدیث یا روایت یا واقعه قدیر خم رخ میده. پس در مقدمه این داستان هم ما میبینیم که علی ابن ابی طالب ناعادلانه به روش اسلامی جهادگرانی رو که برده از غنیمت منصرف، اما خود ایشان از غنایم که یک کنیزی هم بود بهره برداری میکنه. من داستان قدیر رو که باز هم خب در مورد زندگی پیامبر اسلام و دوران او هست و یک بحث جداگانه ای رو به اون اختصاص دادم، چون میخوام همه جانبه به این مسئله نگاه بکنم و این رو در یک فصل جداگانه بررسی خواهم کرد. بنابراین علی ابن ابی طالب رو میبینیم در دوران پیامبر اسلام نقش دعوت نداره، نقش جهادگری داره. در دعوت برخی قبائل مثل همدان و دیگران نقش کوتاهی بازی میکنه. اما همین فرستادن او به یمن نشان میداد که علی شاید توان مدیریت جنگی یا امارتی رو نداشته که یک چنین داستانی برای او پیش آمد، و شاید همه اینها در ذهن مسلمانان وجود داشت که در تعیین خلافت ابوبکر بعد از محمد سعی نکردند به علی اقبال بکنند. ضمن اینکه توجه داشته باشیم در این ارسال جنگ یا جنگجویان افرادی مثل خالد وجود داشتند که از قریش، بریده اسلمی هست که از بنی اسلمه، و خیلی های دیگر، و این در ذهن اونها بود که علی شاید توانایی اداری جهادگران رو هم نخواهد داشت در یک جنگ و در میانه یک غنایم، و چگونه میتوان یک جامعه ای رو به علی سپرد برای این کار. به همین دلیل است که بعد از مرگ پیامبر جوانی علی و عدم شیخوخیت او و همینطور سیاست درایت و مدیریت او رو بهانه ای قرار دادن برای اینکه او خلیفه نباشد. و ما البته بعدها هم دیدیم که علی در زمان سن بالاتری که به خلافت رسید در سال 35، یعنی جایی که دیگه نزدیک به 58 سال سن داره، باز هم از این فن سیاست و درایت بی بهره بود و آن مشکلات برای او پیش آمد. اینها رو من عرض کردم و با این بحث دوران مدینه و جهاد رو به پایان میبریم. فقط یک بخش پایانی که حادثه قدیر هست رو به جلسه آینده موکول خواهیم کرد که به شکل مفصل در مورد اون سخن خواهیم گفت. اگر سوالی هست بعد از 2-3 دقیقه میشنوم و در خدمت شما عزیزان هستم.
2: مقدم میگم به خانم دکتر میترا بابک و خواهش میکنم تشریف بیارید روی استیج.
3: درود بر شما. درود واقعا من انقدر اعصابم الان خورد شد به خاطر اینکه فکر میکنم دوباره دیر رسیدم به اتاق شما. قد شنبه ها سرم خیلی شلوغه. ممنونم. ممنونم دوباره ایمان جان، سهیلا جان، همه کسانی که تو این روم هستید طبیعتاً، و خوشحالم از اینی که روز به روز ما داریم درایتمون، خردمون و از همه مهمتر آگاهیمون داره بیشتر و بیشتر میشه. ایمان عزیزم واقعا شخصا همیشه سپاسگزارت هستم، خود شما میدونید. سوال که من چون تیکی آخرش رو که رسیدم اون بذل و بخشش بود که حالا یه مقدار صبر میکنم بعد در موردش صحبت میکنم، بذل و بخشش جنسی. ولی قبل از اینی که سکوت کنم تمنا میکنم از همه شما که کلاب بازشناسی باورها رو حتما حتما سعی کنید فالو کنید، ممبر بشید و برای دیگرانم بفرستید. ما از این فرصتها بسیار بسیار همیشه تاریخی کم داشتیم و باید خیلی غنیمت بشماریم و فقط خودخواه نباشیم که خودمون بیاموزیم، همیشه آموخته‌های خودمون رو هم در کنار دیگران داشته باشیم، برای دیگران شیر بکنیم. اون وقتی که احساس امنیت، احساس آرامش و احساس انجام وظیفه‌مون به نظر من از نظر روانی خیلی خیلی بهتر میشه. من سکوت میکنم فعلا تا بعد اگر که مسئله بود حتما از دید روانشناسی بازش میکنم. ممنونم. ایمان جان، سویل جان.
1: ممنونم از شما خانم دکتر میترا بابک عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. خانم شریف اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمت.
2: بله ممنونم از خانم دکتر بابک. فقط یه توضیح کوتاهی بدم، دوستانی هستن که تایپ میکنن، سوالای طولانی تایپ کردن، زحمت کشیدن، خب به هر حال همکاری کردن، همیاری کردن توی اتاق، ولی خب سوالاشون مربوط به موضوع امروز ما نیست و فقط این توضیح رو بدم که این جلسات ادامه داره تا پایان زندگانی علی و در جای خودش به خصوص زندگانی علی و ایرانیان خواهیم رسید به این قبیل پرسش ها و شما میتونید در اونجا مطرح بکنید. ضمن این که هر سوالی اینجا مطرح بشه من اینو نگه میدارم، بایگانی میکنم، در جلساتی که مربوط به خودش باشه مطرح میکنم و پاسخ میگیرم. اولین سوالی که امروز مطرح کردن دو بخشی هستش که من فکر میکنم که بخش اولش رو جناب استاد سلیمانی پاسخ دادن. من سوالشون رو میخونم. چرا علی که از 27 غزوه پیامبر اسلام در 26 تای آن شرکت داشت در غزوه تبوک همراه پیامبر نبود؟ بعد بخش دوم پرسششون اینه که و چرا علی کمتر در سریه ها شرکت داشت؟
1: بله من عرض کردم، ببینید بقایای تاریخی خیلی شاید مهمی در زندگی پیامبر اسلام رخ میده و ایشان تصمیم بر یک سری مسائل گرفتن و من عرض کردم داستانی که در مورد ماریه رخ داد و آن شایعاتی که وجود داشت طبیعی بود برای شخص پیامبر اسلام که میرفت از مدینه بیرون و برای یک چند وقتی نمیماند در مدینه، مشکلات متعددی ایجاد شده بود و این طعن و کنایه وجود داشت و ما داستان اون ماریه و فرزند پیامبر ابراهیم رو و اون غلامی که داشت به نام مابور رو میشناسیم و میدانیم چه رخ داد. طبیعی بود وقتی ایشان قصد داره برای غزوه تبوک خارج بشه سعی بکنه یک شخصی رو که از نظر خودش امانتدار بود و طبیعتا هم نسبت به پیامبر اسلام دارای یک علاقه افراطی، او رو جانشینه خودش بر روی خانواده و خب همسران و افراد خودش بگذاره. حالا اون داستان دوباره بحث ماریه و افرادی مثل اون رخ نده. من این رو در این راستا میبینم وگرنه هیچ دلیل دیگری نداره. و عرض کردم در مدینه در همان زمان هم علی رو به جانشینی بر نگذید، بلکه سبا ابن عرفته یا محمد ابن مسلمه به عنوان جانشین پیامبر در شهر مدینه تعیین شدن. اما علی فقط بر روی خانواده پیامبر اسلام بود که حضور داشت. خب این مشکل بزرگی است که شما می توانید ببینید. سوال دیگری اگر دارن بفرمایید که در خدمت.
2: پاسخ دادید در کمتر در سریه ها شرکت داشت در حالی که در همه غزوه ها شرکت داشتش.
1: بعد نه، علی در سریه ها هم شرکت داشت. الان همین داستانی که من خواندم برای قبیله تایی که فرستاده شدیم سریه است، این غزوه نیست. البته در تعریف غزوه و سریه، حالا درسته که ادعی آوردن که بسته به این است که پیامبر شرکت کرده او رو غزوه بنامن، آن چیزی که شرکت نکرده سریه بنامن، اما این درست نیست. به نظر من سریه آنهایی بوده است که به شکل مخفیانه حرکت میکردن، یعنی سری شبانه به نوعی حرکت میکردن، که ما در مورد داستان قبیله تی دیدیم که علی صبحگاهان بر اونها حمله میکنه و خب این یه سریه است. در جای دیگر هم علی به اعزام سریه و فرستاده شدن او رو ما در تاریخ در واقعی و دیگران آوردن میبینیم. اما مسئله اساسی این است که خب گاهی علی جوان بوده، پیامبر اسلام او رو نمیفرستاد، گاهی هم علی برای یک عده اتوریته نداشت، یعنی در جایی یک اتفاقی رخ داد، پیامبر اسلام به علی میگوید که تو برو و به زید ابن حارثه بگو که چنین بکنه. علی اشاره میکنه که زید حرف من رو نخواهد پذیرفت. نشانه‌ای به من بدید که من بروم و این کار رو بکنم. و ظاهرا پیامبر اسلام نشانه‌ای به او داد که الان حضور ذهن ندارم، یک عصایی بود یا شمشیری، و به او گفتش که این رو ببر و به زید نشان بده و او به خاطر اینکه میداند تو از جانب من آمدی و این نشانه من است حرف تو رو میپذیره. دقیق بفرمایید، نکته خیلی مهمی است. یعنی در حدود حالا سال هفتم و ششم علی هنوز نزد افراد اتوریتی آنچنانی نداشته و وقتی میخواست نقل قولی از پیامبر رو منتقل بکنه نیاز بوده که حتی برای شخصی مثل زید ابن حارثه که فرزند محمد هم محسوب میشد یک نشانه‌ای ببره. خب از دل این روایت ها شما میتوانید استنتاج بکنید که سپردن لشکری به علی خیلی میتونسته مشکل ساز بشه و من اگر این نقل رو آوردم برای همین بود که نشان بدهم در آینده چرا علی ابن ابی طالب نه قادر بوده در میان جامعه اسلامی یک نوع مدیریت خوبی داشته باشه، نه در زمان جنگ و مسائلی از این دست بتونه موضوع رو حل و فصل بکنه. شما عنایت داشته باشید در جنگ جمل یک واقعی رخ داد که عده‌ای معترض شدن که خب تو ما رو آوردی گفتی اینها خونشون بر ما حلاله، ما خون اونها رو ریختیم، اما در مورد غنائم به ما میگی شما حق ندارید از اون غنائم بهره ببرید. خب چگونه قابل حله که خون اونها بر ما حلال اما مال اونها بر ما حرامه؟ یعنی ارزمین است این ریزکاری ها نشان میدهد که اگر شما خودتون رو در اون فضا ببرید این تعریفی که از علی ارائه میشه چندان با شواهد تاریخی دیگر تایید نمیشه. این نزاع ها نشان میداد که طبیعتا ایشان نمیتوانست اون اتوریته رو داشته باشه. حالا شما مقایسه بکنید مثلا زمانی که پیامبر اسلام ادی رو به جنگ موته میفرسته، در اونجا بعد از اینکه بزرگان اسلامی مثل عبدالله ابن رواحه، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب کشته میشن، خالد میتواند سپاه شکست خورده اسلام رو سامان بده و برگردونه به عقب. پس ما تفاوتی باید قائل باشیم بین یک انسانی که به شکل شخصی و به تنها تن خودش انسان قدرتمندی است. هرچند علی، حالا درسته بعضی حالا لفظ قتال العرب رو هم در مورد او به کار میبرن، اما خیلی ها معتقد هستند کسانی هم بودن که بیشتر از علی کشتن، از جمله براء ابن مالک، برادر انس ابن مالک، و همینطور خالد ابن ولید، اینها بیشتر از علی آدم کشتن. ولی مسئله بر این است که صرف قدرت تنهای شخص مهم نبود، برای مسلمانان اون هم با آن شکل خاص قبایلی یک مدیریتی در کار نیاز بود. ببینید شما، ما امروزه در علوم سیاسی هم همین رو داریم. شما ارتشای کلاسیک رو اگر دقت بکنید، حالا یه پلی میزنیم به اینجا شاید بد نباشه، ببینید ارتشای کلاسیک مهم نیست که شما کجایی هستی. من مازندرانی میتوانم با یک شیرازی، با یک نفر لور، با یک نفر ترک، با یک نفر بلوچ بریم آموزش ببینیم و بعد در یک واحد خدمت بکنیم. اما ارتش‌های غیر کلاسیک، یعنی ارتش‌هایی که به شکل مدرن اون نبودن، اکثرا ارتش‌های قبایلی بودن. یعنی مثلا یه قبیله ای از لرستان با یه قبیله ای از مازندران بنابر درخواست پادشاه جمع می شدن. بعد اینها رو می فرستن در یک جبهه ای. گاهی میان آنها نزاع هم رخ می داد. یعنی به جای اینکه با دشمن مشترک بگردن و بجنگن، به دنبال خودی ها و ناخودی ها بودن. نگه داشتن این ارتش بسیار کار دشواری است. یعنی عمده دلیل شکست ما از روس ها برمیگرده به همین عدم داشتن یک نظامی که ما اون رو به عنوان یک ارتش مدرن میدونیم، که دیگه در اون فرمان از یک فرمانده است، نه اینکه لور بگوید که من از فرمانده خودم فرمان میبرم، یک مازندرانی بگوید من از فرمانده خودم فقط فرمان میبرم و این مشکلات رو پیش بیاره. داستان قبایل عرب هم همین گونه بود. یعنی اگر شخصی نمیتوانست کار رو مدیریت بکنه، که حالا ما در آینده در دوران حکومت علی دقیقا خواهیم دید این اشکالات رو، ارتش از هم میپاشید، در برابر همدیگه قرار میگرفتن. افرادی که پیامبر اسلام میفرستاد به غزوات و سریه ها غالبا این ویژگی رو داشتن که مدیریت بکنن، با اینکه برخیشون تازه مسلمان بودن. شما مثلا عمرو بن عاص رو میبینید، تازه مسلمانه، اما پیامبر اسلام او رو میفرسته. البته عمر سن و سال زیادی داشت، جوان نبود. او رو میفرسته، حتی عبدالرحمن ابن عوف و دیگران رو هم زیر مجموعه او قرار میده. اما در برخی از این سریه هایی که علی رو فرستاده شما نشانه های عدم مدیریت رو میبینید. بعدها که در دوران خلافت خودش

0: بین جهجاع ابن مسعود و سنان دی درگیری رخ داد. جهجاع از این همپیمانان عمر بود و سنان ابن وبر اهل مدینه بود. کار به جایی رسید که نزدیک بود همدیگر رو بکشن، چون اون شخص مهاجر داد زد برای مهاجرین، آن شخص انصاری هم انصاریان رو دعوت کرد. در اینجا پیامبر اسلام به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد دستور حرکت داد. وقتی حرکت که کردن دیگه نزاع، یعنی چشم در چشم قرار گرفتن، از بین رفت. ساعاتی رو حرکت کردن و اندکی خشم اونها فرو نشست، آرام شدن و بعد این موضوع تا حدود بسیار زیادی حل شد. و بعد از اون که وارد مدینه شدن دیگه فقط یک مشکلات خیلی جزئی باقی مانده بود. این فن سیاستی بود که پیامبر اسلام رعایت میکرد در بعضی از جنبه ها. اما اگر کسانی توانایی این کار رو نداشتن میتونست بسیار بسیار خطرناک باشه. پس اگر علی به سریه های زیادی اعزام نشد، که البته چندین سریه به نام علی هست، اما شما در یک نمونه‌ای که من عرض کردم میبینید که چه بسا مشکلاتی میتواند پیش بیاید که حتی بعد از حجۃ الوداع تا زمان آمدن به مدینه هم این اشکال در درون سپاه و لشکریان میتونه وجود داشته باشه. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم که چگونه علی شاید از جانب خود پیامبر اسلام هم به بعضی از امور فرستاده نمیشد. ایشان تشخیص میداد. مثلا عثمان ابن عفان کسی بود که اهل جنگ نبود. نه شهامت جنگی داشت، نه درایت جنگی داشت. پیامبر اسلام هم با هر بهانه‌ای سعی میکرد او رو معاف بکنه از جنگیدن. اما انسانی بود بسیار محترم، حتی در میان قریش. اما این فن رو نداشت. پیامبر هم او رو به رهبری بر نمی‌گزید. ابوذر غفاری کسی است که خب به پاک دستی معروف بود، به عدم اسراف و اینها معروف بود، اما پیامبر اصلا به او کاری نمی‌داد و صراحتا به او میگفت، با اینکه گفت در روی زمین و زیر آسمان راستگوتر از ابوذر وجود نداره، اما به او میگفت تو یک نشانه‌های از جاهلیت داری، بسیار ضعیف هستی در بعضی از امور، من به تو ولایت نمیدم، به عنوان گیرنده خراج تعیینت نمی کنم. ولی ابو سفیان رو تعیین میکرد، سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، ابان ابن سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، همه اموی هم. بعدها هم ما دیدیم ابوبکر هم همین کار رو کرد. ابوبکر هم به امویان بیشتر بها داد تا به افراد دیگر. چرا؟ چون برای اونها مهم نبود که این امویه در سال هشتم اسلام آورده، مهم اینه که آیا او درایت این کار رو داره یا نداره. و متاسفانه علی زمانی که خلافت رو به عهده گرفت اصلا به درایت کار نداشت، فقط به چیزی کار داشت که او خلوص اعتقادی نسبت به خودش میدید و این مشکلات بزرگی رو پیش آورد. بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
1: قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم یه نکته رو بگم. ببینید نگاه کنید دوستان، ما 700 اندی نفر اینجا جمع شدیم که از صحبت‌های استاد استفاده کنیم و یاد بگیریم. این میان یه تعداد کمی حتما کم هستن در چت روم، فضای اتاق جایی که ما یاد می‌گیریم حالت تقدس داره. لطفاً از ادبیات استفاده نکنید که آلوده کنه این اتاق رو، باید فضای ما سالم باشه تا بتونیم یاد بگیریم. متاسفانه اگر از ادبیات اینجوری استفاده بشه یا چتروم بسته میشه یا اینکه اون شخص اصلا از اتاق خارج میشه.
0: برای من فقط یه نکته عرض کنم خانم شریفی، فضای اتاق ما اصلا حالت تقدس نداره، بلکه حالت اخلاقی داره و دوستان سعی بکنن که به حال مراعات بکنن. حداقل من به طیف خودم عرض میکنم، کسانی که واقعا به من علاقه مندن اگر دیدن مهمانی وارد اتاق شده از الفاظ خاصی استفاده میکنه که تحریک آمیزه، اونها سکوت بکنن، نیاز نیست که جواب بدید. هر جوابی که شما میدید اونها رو تحریک میکنه که باز بخوان به این مطلب ادامه بدن. حداقل ما نباید وارد بحث‌های کلامی با این عزیزان بشیم. حالا بذار اونها کار خودشون رو طبق وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. بفرمایید خانم شریفی.
1: به زحمت بپرس که در مورد همین آیه زکات دادن هنگام رکوع، متکلمین میگن این واو در داخل آیه واو حالیه هست، یعنی و در حال رکوع صدقه دهند و احادیثی نقل میکنه.

0: که پیامبر میره مسجد و میبینه که علی این کارو کرده و اشاره میکنه این ولی شماست. بپرس لطفاً این نقل ها جعلی و ساختگی یا هست یا درست؟
1: بله من که پاسخ دادم. ببینید اصلا هم حال و هوا رو عرض کردم، هم خود آیه رو عرض کردم. اصلا رکوع به معنای آن حالتی که شما در نماز دارید نیست، بلکه مسئله بر این است که یک نفر که میخواد زکات بده با حالت خضوع نه از روی تکبر زکات بده. آیات دیگری هم آوردیم، حال و هوا رو هم بررسی کردیم، و اینکه اصلا علی در آن زمان در حالت این نبوده که دارای مالی باشه که بخواد زکات اون مال رو بده. ضمنی که حالا به جمع بودن افعالی که در اینجا آمده و افاده عموم میکنن باید توجه بشه. نه اون جنبه هایی که متکلمان شیعه میگن حداقل داره قدرت نیست. بفرمایید.
0: از استاد بپرسید ماجرای افک مربوط به ماریه بود یا عایشه؟
1: بله ماجرای افک به معنای دروغ، دروغ بزرگ در بعد از غزوه بنی مصطلق رخ داد و خب آن گونه که آمده و در سوره نور هم رفع اتهام کرده، در واقع رفع اتهام هم نکرده، حالا نمیخوام بحث قرآنی بکنم، از طریق اثبات رو مسدود کرده، یعنی نگفته که عایشه چنین نیست، بلکه گفته اگر اونهایی که اتهام میزنن باید 4 شاهد بیارن. خب پیامبر اسلام میدانست تنها کسی که در اون شب در کنار عایشه بوده صفان ابن معطل سلمی بود و کسی دیگه وجود نداشت و خب 4 شاهد هم خب منتفیه. بنابراین قرآن رفع شبهه یا رفع اتهام نکرده، بلکه راه اثبات اتهام رو مسدود کرده. اما در مورد عایشه بوده، عده‌ای هم سعی کردن، حالا دو طرف داستان هم هست، چون آیاتی در تطهیر آن شخص آمده، خب شیعیان نمیپذیرفتن عایشه داره چون این جایگاهی بشه که برای او آیه قرآن نازل بشه، خب چه بکنیم؟ آمدن و اون رو به ماریه نسبت دادن، گفتن که ماریه از این مسئله مبرا شده. عده دیگر که خب اهل تسنن هستن میخوان این فضیلت آیه قرآن رو به ام المؤمنین و عایشه نسبت بدن. اما من عرض کردم در مورد هر دوی اینها مشکل وجود داشت. نخست اینکه عایشه خب اون داستان افک رخ داد، تا مدتی هم این مسئله نقل و نقل محافل بود، عده‌ای هم برای اون حتی حد خوردن مثل حسان ابن ثابت و دیگران، و حسان اون شعر معروف رو که در مورد صفان ساخت که او تنها بیزدار شهر شده است و این داستان ها، به نفعی محمد سعی کرد بعدن دلجویی بکنه از او، یک زمینی رو به او داد و یک کنیزی که اتفاقا همراه ماریا آورده بودن به نام سیرین، او رو هم به حسان داد، از او دلجویی کرد، ولی این شبهه وجود داشت تا آیه قرآن آمد و او رفت. اما در مورد ماریه همین مسئله رخ داده بود، یعنی پیامبر اسلام خب زنانی داشت، خب زیبا بودن و مسئله حجاب رو حتی پیشترها عمر بهانه قرار داد، گفت یا رسول الله شما زنای زیبایی داری، کسانی هم نزد شما آمد و شد میکنن که به هر حال زنانتون رو میبینن و اونها هم یک مقدار در دلشون ناپاکی وجود داره، چه میشه که شما اینها رو در یک حجابی قرار بدید، در یک پردهی قرار بدید؟ به هر حال اتفاقات دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام حجاب رو در حق زنان خودش آورد. اما با آمدن حجاب همه چیز حل نشد. گاهی در جنگ ها اتفاقاتی رخ میداد مثل غزوه بنی مصطلق و اف، گاهی هم از نبود پیامبر اسلام بود که شبهه های ایجاد میشد، مثلا در مورد داستان ماریه که به هر حال خانه او در مسجد نبود، او در مشربه ام ابراهیم زندگی میکرد، در جای دیگری جدا از این زنان زندگی میکرد و خب میتونست مردان زیادی هم برن و بیان و این داستان ها وجود داشت. به همین دلیل است که من مسئله غزوه تبوک رو و ماندن علی رو به همین داستان و شایعاتی که وجود داشت در واقع نسبت میدم و تحلیل میکنم. اما هر دو نقل مسئله وجود داره، یعنی اهل تسنن معتقدند قضیه افک و بری شدن مربوط به، در واقع اهل تسنن معتقدند به عایشه است، اهل تشیع معتقد هستند به ماری است. ولی در مورد هر دوی اینها این شائبه وجود داشت، ولی به نظر میرسه که سوره نور و آیات ابتدایی سوره نور در مورد عایشه باشه نه در مورد ماریه. بفرمایید.
0: خانم دکتر بابک، هر موقع که خواستید و آمادگی داشتید لطفاً در بحث ورود بکنید.
2: چشم، حتما عزیز.
0: علی خواندن و نوشتن را از کی آموخت؟ چگونه آموخت؟
1: بله ببینید، خواندن و نوشتن اساساً در محیط مکه بین افرادی رایج بود. خود پیامبر اسلام هم آنگونه که من در گذشته هم عرض کردم در مورد لفظ امی، که حتی بزرگانی مثل شیخ طوسی و دیگران هم آورده بودن، حتی علامه طباطبایی در المیزان آورده، خواندن و نوشتن میدانست اما نمی نوشت. ما خیلی یاد داریم بلد هستن اما نمی نویسن، عادت بر نوشتن ندارن. یعنی اونها معتقد هستن پیامبر اسلام با توجه به خوب شغلی که داشته، محیطی که بوده، نوشتن رو میدانسته و علی هم در همین دامان پرورش پیدا کرده بود. ضمن اینکه پیامبر اسلام نه به علی، بعدها در مدینه هم به افرادی توصیه کرده بود که شما هم برید زبانهای عبری رو یاد بگیرید، زبانهای دیگر رو یاد بگیرید، که چهره شاخص اونها مثلا زید بن ثابته، کسی که مسئول جمع‌آوری قرآن میشه بعدها. این سفارشات رو هم پیامبر اسلام در مورد دیگران هم انجام داده بود. طبیعیه که علی هم در اون محیط از افراد مختلفی یاد گرفته باشه طریقه نوشتن. اما یک معلم خاص رو نمیتوانیم برای علی نام ببریم.
0: میدونم الان این سوال مربوط به این جلسه نیستش، ولی شما یه اشاره کوتاهی به نقض پیمان پیامبر اسلام کردید. حالا من این سوالو میخونم، اگه خواستید پاسخ بدید. آیا هیچ بهانه‌ای برای نقض پیمان دست محمد بود یا پیش زمینه این نقض چه بوده است؟ آیا کفار بهانه‌ای دست محمد داده بودند؟
1: عرض کردم خیر، به هیچ عنوان. ببینید، ما از این نقض پیمان‌ها توسط پیامبر اسلام کم نداریم اگر نگاه بکنیم. یکیش در مورد بنی قینقاعه، دیگری در مورد داستان صلح حدیبیه و بعد از اون داستان ابوبصیره که برمیگرده به مدینه. پیامبر اسلام دستور میده که خب برو به، حالا چون از حلیف بنی زهره بود، افرادی مثل اخنس بن شریق و دیگران رو میفرستن که شما بدین آقا تحویل بگیرید طبق مفاد. اونها میان به مدینه، پیامبر این رو تحویل میده. در راه این آقا نه تنها دستور پیامبر رو اجرا نمیکنه، بلکه اون دو نفر رو، یکی رو میکشه و برمیگرده به مدینه. پیامبر اسلام بهش اشاره میکنه که خب اینجا نمون، برو بیرون از مدینه. و ایشون میره کنار دریاچه، حالا اون دریایی که بود، دریای سرخ، شروع میکنه به غارت کاروانها، که این غارت کاروانها هم ممنوع بود. یعنی دو تخلف رخ داد، یکی استرداد این آقا، دوم عدم غارت کاروان ها. یه عده مسلمانان هم دور هم دیگه جمع میشن و شروع میکنن غارت کردن رو. خب این خلاف اون مفاد صلح حدیبیه بود. دیگری بازگرداندن همه افراد بود، اما پیامبر اسلام طبق آیاتی که آمد، اگه اشتباه نکنم ده ممتحنه، گفت نه خیر، زنان از این قاعده مستثنا هستن، من زنان رو پس نمیدم. و بعد هم خود محدثین و مورخین اسلامی اشاره میکنن که آیه قرآن مانع از این شد، در حالی که قبل از این اصلا آیه قرآن مطرح نبود. پیمانی بود بین سهیل ابن عمرو و قریشیان با پیامبر اسلام، آیه برای توجیه عدم استرداد زنان آمد و این هم نوعی نقض عهد. بعدم که دیدیم در مورد آیه براءت در سوره توبه، شما همین داستان رو هم میتونید ببینید که پیامبر اسلام بلافاصله اون رو هم برهم می‌زنه. بنابراین بله، نقض عهد بارها در زمان پیامبر اسلام رخ داده توسط خود ایشان و با تایید ایشان. حتی شکستن ماه‌های حرام و انواع اقسام این کارها و بعد آیه آوردن که خب حالا درسته در ماه حرام کشتید، ولی اشکال نداره، چون فتنه از این کشتن خیلی بالاتره. این هم توجیهاتی بود که پیامبر می‌آورد برای اینکه برخلاف رسم و رسوم آن زمان عمل کرده شاید نقدی بر ایشان نشود. ولی یک تحلیلگر تاریخ یا کسی که خیلی نگاه غیر دینی داره خیلی راحت میتونه اینها رو نقض عهد ببینه، نقض پیمان ببینه. و اینها زمانی است که پیامبر اسلام داره قدرت میشه، یعنی با گروهی که دارای قدرت ضعیفتری هستن ایشان سعی میکنه از موضع نقض عهد برخورد بکنه. اما اگر گروهی قدرتمند بود، ایشان سعی میکرد مفاد قرارداد رو به نحوی بنویس که حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برداره. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای هست.
0: بله. از استاد سوال بفرمایید، دلیل بولد شدن فاطمه در حالی که پیامبر دختران دیگری هم داشتن چیست؟ و اینکه دلیل نفرت مسلمانان از فاطمه دختر پیامبر چه بود که مخفیانه دفن شد و چرا ما الان فاطمیون مصر داریم؟
1: خب اینا که من فکر کنم ربطی به اتاق نداره، اما زمانی که پیامبر اسلام فوت کرد فقط فاطمه زنده بود، بقیه دختران او در زمان حیات پدر در واقع فوت کردن و فقط فاطمه بود که زنده بود. اون داستانهایی هم که ساخته شد و شهادت و اینها هم بیشتر خیالات شیعیان هست که سعی میکنن یک نزاع کلامی میان بخشی از بنی هاشم که علی و زبیر عمده افراد اون بودن با دیگران رو بر سر خلافت ابوبکر برجسته بکنن و از دل اون بخوان مسئله مربوط به شهادت فاطمه رو بیرون بکشن، وگرنه اینها درست نیستن. بحثای در مورد فاطمیون مصر و اینها هم که به حال موضوع این اتاق نیست، یک سلسله مسائل تاریخی دیگری داره که باز کردن اون خودش نیازمند زمان بسیار زیادی است.
0: بله دوستان، پرسش های مربوط به جنگ های دوران خلافت علی رو لطفاً بگذارید زمانی مطرح کنید که در مورد خلافت علی رسیدیم به اون جلساتی که در مورد خلافت علی صحبت میشه، به خاطر اینکه در مورد جنگ نهروان و صفین و جمل پرسش شده، ولی من اینجا مطرح نمی کنم به خاطر اینکه مربوط به بحث امروز ما نمیشه. سلام میشه از ایمان جان سوال بفرمایید. زمان ایمان آوردن علی وقتی بود که دید پیغمبر و خدیجه در حال نماز خواندن بودند. سوال اینجاست که روز دوم نحوه نماز، نوع نماز بستن، هیچ آیه و دعایی وجود نداشته. آیا منظور از نماز دین یهود بوده که شناخته شده بود؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه هست؟
1: بله ببینید، اصلا خود نماز یک فرایندی بود که در طول زمانهای مختلفی به این شکل در آمد. یعنی نماز اولیه مسلمانان اصلا به این طریق نبود که رکوع داشته باشه، این بعدها اضافه شد به نماز، یا قنوت داشته باشه، چون قنوت هم بعد از واقعه مربوط به رجیع و اون کشتن افراد توسط قبایل زکل و غطفان و دیگران رخ داد که پیامبر اسلام اونها رو نفرین میکرد در نماز به عنوان قنوت، و بعد این هم در وارد در واقع نماز شد و حتی 4 رکعت شدن هم بعدها رخ داد، چون اول هم 2 رکعت. بنابراین اینها این گونه نیستش که ما فکر کنیم دقیقا نماز به همین شکل با همین آیات با همین نوع قرائت آن زمان هم وجود داشت، بلکه مقصود از نماز عبادت کردن برای یک خدایی بوده که اون خدا یعنی الله مورد شناسایی همه اعراب بود، اما برای او دیگه شفیعانی در نظر نگرفته بودن، یعنی بت دیگه وجود نداشت. نقل است که خب بله سوره فاتحه که در همین قرآن هم آمده جز قرآن نبوده و این اولین چیزی هم بوده که پیامبر اسلام اون رو یاد گرفته و در نماز میخوانده، ولی من شک دارم نسبت به این مسئله. بنابراین نماز یک چیز بسیار ساده‌ای بود برای شکرگزاری و عبادت پیامبر اسلام و خدیجه نسبت به یک خدایی که اونها اون رو میپرستیدن و علی اون رو دیده، نه این نمازی که شما امروز با این شکل و رفتار و حالا اون قواعد خاصش میبینید. بله اگر سوال دیگری هست.
0: حدیث پیامبر در مورد علم علی رو بیان میکنید؟
1: من فکر میکنم منظورشون اون بحث مدینه تو علم علی اون بابها باشه. ببینید اصلا بحث علم و عصمت علی رو من قصد دارم در یک جلسه جداگانه به اون بپردازم، به دلیل اهمیت همین مسئله. ببینید من یک نمونهش رو الان عرض کردم، جایی که یک شخص مورخ شیعی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام میخواد علی رو بفرسته به یمن برای کار قضاوت در یک موردی، علی میگه یا رسول الله من چیزی از قضاوت بلد نیستم، از احکام بلد نیستم، در حالی که پیامبر اسلام داره زمانی علی رو میفرسته که او حداقل 31 سال سن داره. خب یک جوان 31 ساله وقتی میگه من هنوز احکام رو بلد نیستم، به ما نشان میده که خب این شخص از نظر علم احکام و قضاوت داره یک سری سستی هاییست یا کاستی هاییست. البته به این معنا نیست که همه صحابه پیامبر اسلام همه چیزدان بودن، نه، در بین اونها افرادی هم بودن که خب خیلی از احکام رو هم حتی نمی‌دونستن که علی از اونها بالاتر، اما عده‌ای هم بودن که جز فقها بودن. یعنی پیامبر اسلام در مورد مسائل مختلف با اطمینان خاطر اونها رو میفرستاد. من عرض کردم افرادی مثل معاذ بن جبل یکی از اونهاست. اینا جزء فقهای عصر پیامبرن. خود ابوبکر هم یکی از اونها. ابو موسی اشعری مثلا، با اینکه خب او خیلی بعضی معتقدن دیر اسلام آورده، ولی اینا جزء فقها هستن. علی هم یکی از اونهاست، اما اینجا نقلی رو نشان میده که خب مغایر بحث علم لدن نیست. یعنی برای همه قابل پذیرشه که یک انسان 30 ساله، 31 ساله برخی احکام رو ندانه، ولی برخی احکام رو باید حداقل بیشترش رو بدانه. اما علی معتقده که من یعنی تشکیک به سر میبرم که برم حکم کنم. اما وقتی اندیشه متکلمانی شیعه رو پیش میکشید که ایشان علم لدنی داره، ایشان از بعد به تولد یک برجستگی خاصی داره، اینجا سوال پیش میاد که چگونه ایشان در ظرف 31 سال هنوز با تشکیک به مسئله امر قضاوت داره نگاه میکنه که پیامبر باید با قرار دادن دستش بر روی سینه او رو دارای علم بکنه، به او اطمینان بده. اینا همخوانی نداره. بنابراین در اینجا خیلی راحت میشه اون اندیشه های متکلمانه شیعه رو به راحتی تشخیص داد و کنار گذاشت. بنابراین علم لدنی علی و عصمت او رو ما در یک جلسه به شکل مفصل، حالا فکر نمی‌کنم یک جلسه بلکه 2-3 جلسه ممکنه طول بکشه، به شکل مفصل بررسی خواهیم کرد که آیا علی داره یک علم خاصی بوده، حداقل در حوزه سیاست آیا علی داره یک علم خاصی بود. دوران خلافت او یکی از مهمترین دورانی است که شما میتوانید به عدم علم نه تنها لدنی بلکه یک علم عرفی در امر سیاسی هم نزد علی پی ببرید. خلیفه‌ای که توانایی اون رو نداره. شما به دوران ابوبکر نگاه بکنید، بعد از پیامبر اسلام تقریبا بیشتر قبایل عرب همگی مرتد شدن، بر علیه مدینه شمشیر کشیدن. در آن زمان چند گروه مختلف وجود داشتن که افرادی رو به سرپرستی میدیدن که دایه نبوت داشتن، مثل مسیلمه، مثل طلحة ابن خویلد. اما ابوبکر توانست با اون سیاست‌های خاص خودش دوباره شبه جزیره عربستان رو تبدیل بکنه به یک کشور اسلامی در ظرف 2 سال. پس این مشکلاتی که عده‌ای سعی می‌کنن بگن در دوران علی از همان ابتدا مشکلات وجود داشت، در زمان ابوبکر مشکلات خیلی بیشتر بود. اما ابوبکر در ظرف 2 سال اون جامعه رو جمع کرد. اما در زمان علی مشکلات بسیار کمتر بود. فقط یک گروه بودن که در برابر علی قرار گرفتن، نه چندین قبیله، که اون هم فقط شخصی بود به اسم معاویه در شام که مدعی بود که من خونخواه عثمان هستم که از امویانه. علی به جای اینکه کار او رو حل بکنه با قصاص قاتلین، این کار رو به تأخیر انداخت. از دل این تأخیر طلحه و زبیر و عایشه بیرون آمدن که خونخواهی کردن بر علیه علی و افراد کشنده عثمان که جنگ جمل راه افتاد. بعد از دل جنگ صفین دوباره اهل نهروان بیرون آمدن و این اقدامات خود علی بود که اون جامعه رو منشق کرد. پس خیلی راحت میتونیم به میزان علم، درایت، سیاست یک شخص پی ببریم. والیانی که تعیین میکرد ولی دست به تخلف میزدن، جنگ هایی که پیش بینی میکرد اما اشتباه از آب در آمدن، وعده هایی که به اهل کوفه میداد اما نادرست شد، تعریف و تمجید هایی که ابتدا از اهل کوفه کرد و بعد شروع کرد به انواع و اقسام دشنام دادن در حق اونها. و بعد هم اشاره کرده بود که کسی که به شما، یعنی منظورش اهل کوفه است، کسی که به شما اطمینان بکنه فریب خورده است. خب یعنی به صراحت خودش رو فریب خورده میدونه. خب آیا میشه در این شخص عصمت دید، علم لدنی دید؟ نه، این گونه نیست. که حالا ما به شکل مفصل در آینده بحث خواهیم کرد. سوال بعدی اگر هست.
0: استاد چند یکی دو تا پرسش هستش که یک کمی آف تاپیک هستش. مطرح بکنم یا نکنم؟
1: بله، خب این مغالطه به کار بردن کلمات مبهم بود. یک کمیش رو من متوجه نشدم ولی بفهمم.
0: ممنون. سوالم اینه که خب هممون میدونیم اعراب مسلمان به ایران حمله کردن و چه جنایاتی کردن. میخواستم از استاد بپرسید که چه جوری شد که ایرانیان از اون زمان به بعد یک همچین جنایتی چشم‌پوشی کردن، بلکه مقدس هم میشمارن، متجاوزان به کشورمون رو. آیا تاریخ این وسط باگی داشته که نمیخوان قبول کنن این تندروهای مذهبی؟ و چه چیزی باعث این شد متجاوزان به ایران رو مقدس شمردن؟ و تاریخچه این مقدس سازی از کی شروع شده و این جنایات رو فراموش کردن ایرانی ها؟
1: بله ببینید، مسئله بر سر اینه که خب ما به دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان که میرسیم، وارد جزئیات مشاوره‌ای که علی به این افراد میداد و بعضا شیعیان بعدی که جزء دوستان علی بودند در صف متقدمان حمله به ایران هستند، از اون غنایم بهره میبرن. همین ها رو با شرح و بسط خواهیم دید. اما دو نکته وجود داره. نکته اول این که بسیاری از کتاب‌های تاریخی که امروز در دسترس ما هست در دسترس مردم نبود، یعنی شما نیندیشید که فن چاپی وجود داشته یا کتاب‌ها در دسترس همه مردم بوده و اونها نخواندن. پس مهمترین مسئله این است که در اون زمان اساساً علم نمی‌توانست به این گستردگی و با جزئیات در اختیار افراد قرار بگیره. طبیعی بود نزدیکترین کسانی که به این علوم دسترسی داشتن یا خلفا و درباریان بودن یا قضات بودن، یعنی کسانی که از دل این داستانهای تاریخی یا روایتها به دنبال ایجاد یک حکم شرعی بودن. شما برید پیشنهاد عمر ابن عبدالعزیز رو به ابن شهاب زهری نگاه بکنید، یا آقا جا شما از دل این روایتهایی که وجود داره برای من آن روایت هایی رو که سنت نبوی رو به درستی نشان میده استخراج بکن، چون من میخوام با اون سنت حکومت بکنم. عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلیفه های خوشنام اموی است که در حدود سال 99 تا 101 خلافت میکنه. پس این نقل قول ها توسط افرادی وجود داشت، اما منتسب بودن یا به دربار یا نزدیکان اونها یا قضات. مثلا معاویه هم به عبید بن شریعه گفته بود که برای من اخبار پادشاهان گذشته رو مثلا جمع‌آوری بکن. پس عمده مردم دسترسی نداشتن به اطلاعات تاریخی و جزئیات. هم بحث سواد مطرح بود، هم بحث کتابت و تکثیر. بعدها هم مشکلات دیگری اضافه شد و آن اینکه جنایت‌ها فراموش شد در راه اهداف سیاسی. یعنی عده‌ای فراموش کردند که خب علی هم همان اندیشه های اسلامی رو داره، علی هم همان کسی است که در دوران خلافت خودش سرکوب هایی رو در ایران مرتکب شده، قیام های مردم رو سرکوب کرده، به عمر مشاوره داده. چرا؟ به دلیل اینکه در برابر امویان قرار می گرفتن، به دلیل اینکه در برابر عباسیان قرار می گرفتن. من این رو شاهد بودم در امر سیاسی خود ما. سال 88 وقتی آقای میرحسین موسوی کاندید شد، با اینکه همیشه اشاره میکرد من نخست وزیر امامم و من در خط امام هستم و اینها، ادی جنایت های او، سکوت او، هیئت دولت او و همه رو فراموش کردن و گفتن خب حالا که ایشون آمده جلوی احمدی نژاد قرار میگیره، میدانیم در زمان او چه فجایعی رخ داد و ایشان سکوت میکرد و تازه افتخار هم میکرد که من نخست وزیر امامم، اما برویم رأی بدیم برای این آقا، شاید خوب شده باشه. یعنی جنبه های سیاه دوران میرحسین موسوی رو عده‌ای فراموش کردن فقط به خاطر اینکه در برابر احمدی نژاد قرارش بدن. مگه ما نداشتیم اینها رو؟ بعدها که از دل اونها کروبینا می آمد شد شیخ اصلاحات، عده‌ای به دنبال او یکی رفتن. این حافظه ضعیف تاریخی هنوز هم در دل ما وجود داره. یعنی حاضریم جنایت های یک دشمن رو کنار بگذاریم فقط به خاطر اینکه دشمن دیگه ای رو از برداریم، حالا از صدرامون برداریم. خب این حافظه تاریخی ماست. در گذشته هم همین گونه بود. حالا آن گونه که امروز ما اطلاعاتمون گسترده هست ولی متاسفانه تبعیت میکنیم دیگه جای خودش. آن موقع که مردم حداقل این توجیه رو داشتن که ما اطلاع نداریم. همین چند روز گذشته بود یه اتاقی راه افتاد. آقای تاجزاده آمده بود، یه آدم اصلاحاتچی که به هر حال هم دستش در این فسادها، دستش در این جنایتها، دستش در این تثبیت حکومت وجود داره، با یک روزنامه نگاری آقای ویسی مناظره کرد. شما ببینید چه کسانی رفتن بنشینن گوش بدن ببینن آخه مثلا میشه یک دفعه آقای تاجزاده ناگهان ید بیضایی بکنه و یک حرفی بزنه. رفتن دوباره آزموده 20 و اندی ساله رو بیازماین. اما واقعا متاسف میشم نسبت به این عزیزان، کسانی که میرن 3 ساعت پای صحبت این آقا مینشینن که ببینیم چی میگه. مگر آقای تاجزاده جز توجیه جنایت کار دیگه‌ای میخواد برای شما انجام بده؟ اگر این آقا مثلا خیلی خیلی کارش درست بود که اصلا زنده نمیمان در اون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که سر خیلی ها رو که اصلا بسیار بسیار قدر قدرت‌تر از تاجزاده بودن رو زیر آب و زیر خاک کرد. تاجزاده رو چرا نگه داشته شما فکر میکنید؟ یه دم میگن خب حالا صبر کنیم اگر ایشان کاندید بشه دوباره بریم به این آقا رأی بدیم. ببین عمق فاجعه ما کجاست خانم شریفی؟ 10,000 نفر 11,000 نفر نشسته بودن پای صحبت این آقا. و این نداشتن حافظه تاریخی است. جنایت‌های علی ابن ابی طالب و دیگران رو فراموش می‌کنیم چون می‌خوام با امویان بجنگیم. چون می‌خوایم با عباسیان بجنگیم. جنایت‌های اصلاح طلبان رو فراموش می‌کنیم چون می‌خوایم با اصولگرایان بجنگیم. این حافظه تاریخی ماست. و اگر این اشتباه رو همیشه مرتکب می‌شیم به دلیل اینکه استقلال فکری نداریم. استقلال شخصیتی نداریم. شعار خوب میدیم اما شعورمون به حداقل میرسه گاهی. این مشکل بزرگ ماست. همیشه فراموش کردیم که چه کسانی به مردم این سرزمین خیانت کردن و چگونه میشه با اونها مقابله کرد. قطعا علی ابن ابی طالب و افرادی مثل او در دوران خلافت خودشان و دیگر دوران، من همیشه عرض کردم، اونا براشون اعتقاد مهم بود نه ملیت. اما علی براش ملیت مهم بود. او خانواده خودش از قریش رو کشت. شیخ مفید آوره 35 نفر از قریش رو علی به تنهایی کشت. قریش یعنی پسر عموهای این آقا. و شما منتظر به اجداد من ایمان سلیمانی مثلا رحم می بکنن؟ عرضی نیست. ممنونم.
0: بله. سوال بعدی. سلام، خسته نباشی. میشه از استاد سوال
1: خانم شریفی که... فکر میکنم خانم دکتر بیتا بابک عزیز یک صحبتی دارن، فرمایشاتشون رو هم بشنویم که منم یکم استراحت کنم و بعد سوال بعدی رو پاسخ بدم.
0: میبخشید ندیدم، بفرمایید خانم دکتر.
2: خواهش میکنم. ممنونم عزیزم، شما هم یه استراحتی بکنید. همیشه من بارها بارها گفتم که وای بر سر ما، وای به حال ما که اسم بچه‌هامون هم تاریخی گذاشتند. تیمور گذاشتن، چنگیز، بهادر و علی و حسن و حسین و محمد. یک زن بسیار جدی تاریخی است که متاسفانه ما سر خم کردیم در مقابل مهاجم. و این یکی از دردهای به نظر من، دردهای تاریخ ماست. و ما رفتیم سراغ بد و بدتر. در همین جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ما چقدر این کلمه بد و بدتر رو شنیدیم. از صدر اسلام به ما حمله کردن، جنایت کردن، ظلم کردن، غارت کردن، تجاوز کردن و بعد مغول‌ها اومدن، تیمور لنگ آمد، هولاک اومد، همشون آمدند و حمله کردن و غارت کردن و کشتن و سوزاندن. ولی ما همچنان فکر میکنیم که آنها یا اینها بهتر از آنها هستند. شما نگاه کنید ببینید که حتی در جمهوری اسلامی در عرض این 43 سال چقدر ما شنیدیم که اصلاح طلب بهتر است، خاتمی بهتر است. بعد رسیدیم به روحانی، فامیلیش روحانیه، خودش هم روحانیه و دیدیم که 8 سال دیگر هم اسیر شدن ملت، خام شدن ملت، فریب خوردن ملت. و بعد حسر آقای کروبی و حسر آقای میرحسین موسوی که اینترنت هم در کنارشون هست و همچنان به صحرای کربلا میزنن اصلاح طلبا از آقای موسوی و آقای کروبی که هیچ کدامشون هم کشته نشدن، اما برغی رو کشتن. اما به هر حال مسئله در ادامه صحبتهای ایمان جان، درد ما بسیار بسیار عمیقه. ما همچنان میشنویم بعد از 1400 سال و 43 سال میشنویم که میروند برای امام رضا و حضرت معصومه شون ها کربلا و نجفشون و میگویند آخوندها چیز دیگری هند، اسلام چیز دیگری است. همچنان مسخ شده متجاوزان خودشان هستند و اونهایی که شیکتر شدند امیر حسین و امیر علی و یا امیرم در کنارش گذاشتن که به اصطلاح یه مقدار شیکترش بکنن. من یه پرانتز بذارم در مورد کامنتی عزیزی نوشته بود که روانشناسی حالا شده روانشناس دینی. دقیقاً اشخاص یکی از تخصصای من